0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Er það ég?
1: Já, góðan dag.
2: Ragnheiður.
1: Ragnheiður.
2: Ég setur það parti húsið að mér vonandi heyrðist ekki ólengið bílnum með einhverju.
1: Jú, Ragnheiður, hvaðan ertu að hringja frá Spáni?
2: Torri Veka.
1: Ha, í Torri Veka. Já, heyrðu, ertu með spíkarinn á eða ertu...
2: Já, af því ég var að hlusta á það kallaði hann.
1: Já, já.
2: Ég var að hlusta á má.
1: Já.
2: Nú tekið...
1: Já, þetta heyrist betur. Já.
2: Já, nú heyrist betur. Því að með spíkur, ég var hlusta á hérna Ragnar og hann hérna Axel Pétur.
1: Já, þeir eru frábærir.
2: Já, það er líka að byrja því að hérna óska okkur til hamingjum neyið.
1: Já.
2: Já. Ég er með fullt, já, kannski ekki marga spámir að vinna, en sem að fólki í búðanum og í bakaríinu og allt það. Og það er allir búin að vera að sjá þessar fréttir að við höfum neitað.
1: Já.
2: Og það er allir óska mér til hamingju.
1: Já.
2: Þessu það ekki svolítið skrítið?
1: Er þetta viðbröðin á Spáni? Eða sko í kringum þér á Spáni?
2: Já, fólk, miðaldra fólk, gamalt fólk, þið gerðu það eina rétta til hamingju Ísland.
1: Já.
2: Til hamingju Ísland. Og það er náttúrulega einhver ástæð fyrir því. Og ég ætla bara að segja þér eitt hérna að það eru rosalega áhugaverðir tímar í uppsiglingu hér á Spáni.
1: Já, hvernig lýsir þú þeim?
2: Ég er með eina hérna veiki og það er, ég er fréttafíkil.
1: Já.
2: Ég horf á alla.
1: Það er bara gott sko, já, allt í lagi.
2: Ég byrja á mótnan að lesa hérna. Bandarisk blöð og bresk blöð og veit ég hvað.
1: No.
2: Og ég er náttúrulega að tala spænsku og náttúrulega að lesa spænsku blöðu eða spænsku. Ég horfa á alla fréttaskýringa þætti hérna á spænska. Þannig ég held að ég sé svona kannski aðeins meira inn í málanum heldur margur annar.
1: Já.
2: Það sem er að gerast á Spáni er mjög áhugavert.
1: Já.
2: Það vitur náttúrulega, fólk á Íslandi hefur kannski ekki verið að hérna, hlusta á það sem hefur verið að gerast í þauta.
1: Nei, þetta er nei.
2: 86.000 manna borg, það komu 78.000 mest allt ungir kallmenn yfir við þauta, reynda tókst að koma hérna flestu verið tilbaka en það er sennilega 5-6.000 ennþá í þauta og þeir eru búin að halda, búin að vera þarna strönd sem að þautabúar hafa notað í sínu sumafrí fyrir að njóta strönd. Og það er bara að vera þarna bara viðbjörslegt rask og allt það. Ég meina, ég er svona vissa samúnu sum þessara manna. Þeir eru ekki bara frá Marokkó, þeir eru frá Eritreu, Sómalíu, Súdan, Eþíópíu. Þetta er ekki bara Marokkó búar, sko.
1: Nei.
2: Og málið það að þetta var skipulögð innrás. Og Marokkó hjálpaði til með. Þau vildu bara losna um öll að sína glæpamenn og barnanýðinga, whatever.
1: Já, meinar þá að þeir hafi sendt á þarna viljandi?
2: Nei, þeir sendu ekki, en þeir hindruðu þá ekki í því að fara yfir.
1: Já, en það tala um að þetta séu sko glæpamenn, kynferðisbrotamenn og annað sem að séu
2: niður sönda. Nei, ekki allir.
1: Nei.
2: Ekki allir, kannski 5% eða eitthvað. Margo var bara fegið að losna við þá.
1: Já.
2: Losa hans með fangilsins.
1: Jú, þetta er sama og gerðist í Mexiko yfir til Bandaríkjana í tíð og bætinn. Já.
2: Og málið það að hérna, sko, ég er nú búin að vera lindi sjóandi að horfa á þetta, því þetta er stór tíðindi uppsildingu.
1: Já.
2: Þið vitið það að Perra Sánchez, hann gaf ekki bara 500.000, heldur 1.000.000 dvalar og atvinnuleyfi í massíðasleinum.
1: Já.
2: Þessi frétt fór eins og eldur í sinu út alla Afríku. Þannig nú eru bara Afríkubúar að reyna að komast yfir. Þeir vita það að Perra Sánchez er sem líkt mannúðarvinur.
1: Mm-hmm.
2: Að hann mun bara taka móti þeim. Allan hann að mánuði fauta, þá var hann bara í sumafríi. Á meðan voru 17 nauðganir á ungu stúlkum, þar að meðan 1-10 ára voru þrír bræður af þessum mönnum sem nauðguðu 10 ára stelpu. Á meðan bara peður að samsetja einhverju sundlaug í vellistingum og gerir ekkert og bara gerir ekki neitt.
1: Já, já.
2: Og fólkið, sko, ég búin að vera að horfa á þess að beinu útsendinga þá að fæta, fólkið hágrátandi. Þessi hæfisleitningu þeir eru öllum görðum. Börnin hafa ekki geta farið í leikarðana í heila mánu.
1: Nei.
2: Konur geta ekki farið einsamlar út af götu. Mm-hmm. Ána sem þið kjöldu klita. Börn hafa ekki geta farið ein neitt. Foreldrarna verða alltaf að labba með þeim.
1: Já, já.
2: Það ekki bara nauðganir, það rán, fyrir að hafa reynd að brjótast undir fólks og fautabúar eru 8-6.000 mm-hmm. og fólki hágrátandi alla daga.
1: Já.
2: Og nú kemur rúsinan í pilsendanum það að ég orðlaus síðan morgun.
1: Já.
2: Ég bara sest klukkan 7:30 mótnana að getur því kirkjuklukku ekki hægt. Sest ég að horfa fréttirnar og þar var ein kona, einhver stjórnmálafræðingur algjör rúðisti
1: rúð
2: hér, já bara eins og þetta fólki að rúð hér í gæri þarf ég vekka hérna ég býði hérna miðbænum
1: já.
2: Það voru örugglega sko 5-6.000 manns hérna torginu
1: mm-hmm.
2: allir að kalla Pedro Sánchez Íkhátupúta sem tíði tíkarsvanur
1: já
2: og það var hérna einn eða tvo klukkutíma Og ekki bara hér, heldur á öllum Spáni, ég held að það verið milljón manns út á götunum í Madrid,
1: mm-hmm.
2: Valencia, Alicante, Zaragoza, Bilbao, út allan Spán er fólk búið að fara út á götu og búið að fá nóg.
1: Já.
2: Pedro Sánchez, hann gaf milljón manns dvalar atvinnuleyfi og hvað gerist þá?
1: Mm-hmm.
2: Þeir fara flestir bara á atvinnuleysisbætur, það er bara best þar. Ég var að horfa á fréttaskýringa þátt í gærkvöldi
1: mm-hmm.
2: þar sem er að því að svona, yfir sumarmánuðina þá hafa margir vinnu við túrismann og veist það
1: Já.
2: Svo ágúst búinn og það var fréttaskýringa þáttur í gær það var að tala um fólk sem gat fengið vinnu hérna við Spánverja sem gat fengið vinnu yfir sumarið og hérna núna búið að missa vinnuna því að komið september
1: mm-hmm.
2: og það var, þetta var ekki bara ungt fólk þetta fólk sem er miklu 30 og 40 sem býr ennþá heima í foreldra sína.
1: Já.
2: Uppundi 50.
1: Já, já, já.
2: Það hefur ekki efni á því að leigja, það fær sumavinnu. Og hvað heldur þú þessi milljón muni gera núna? Þessi milljón mun leita í hérna lægst launuð störfin og taka þau störf frá Spánverjunum.
1: Já, já.
2: Já.
1: Þessi,
2: og þeir sem geta ekki fengið.
1: Við höfum þó verið að segja frá þessu við vissum um þetta það var nú gerð könnun sko í Evrópu eða já ES-löndunum ESB-löndunum segi ég og það var að vera að kanna þetta atvinnuleysi og það voru flestir sem að höfðu jafnvel aldrei fengið vinnu undir fertugs aldrei sko
2: þannig
1: að þetta er ekkit engin dásama verið, ég veit að ég skilda
2: ég ætla ekki að taka mikið tíma ég tekum ekki of mikið tíma eins og aðri það sem ég ætla að segja lokum með þessi rúfkettling sem ég veit kalla rúfkettlingu sem var að bladra í hálftíma í morgun í fréttunum málið það í gær voru svona milljón manns í Madrid í mjög friðsamlegum mótmælum gegn Pedro Sánchez
1: mm-hmm.
2: allt friðsamlegt nema það var einhverju fjórir nínasistar einhverju krúnirakar með hérna Hitlers merkið á sér
1: Já.
2: Sem að réðust einhverju lögreglu þjóna
1: mm-hmm.
2: og hún þurfti að tala í hálftíma þessar hræðlu fjórar sálir sem að voru að hérna berja löggunni en voru settir í fangilsi en hún talaði ekki 17 ungu stúlkur í fauta sem hefur verið nauðgat.
1: Akkurat.
2: Var hún að tala um þær?
1: Nei, en hvaða kona var þetta? Ég veit ekki um hvað þú tala.
2: Ég veit ekki, hún hefur stjórnmálafræðingur ljósar.
1: Já, sem var bara hérna bæns, í Vimbalandi.
2: Bæns. Já, hún var í frétt og skyndi þætti.
1: Já.
2: Og hún þútti að eyða hálftíma í það að tala með það fjóra nýna sérsta, og þetta er bara hæðilegt, það er bara hægur aðblinn, þetta er vatna þeirra millu og þeir eru bara rísaðu. af hverju er fólkið að rísu? Að því fólkið er búið að fá nóg. Ég er búin að tala um stafara hérna.
1: Já, það til dæmis núna.
2: Ég sit að kaffihúsi, ég panta mig kaffi, hann kom út á tjóttin, við erum góði vinir, og ég sagði þannig, veistu það, ég var að hlusta á Pedro Sánchez í klukkutíma með alla sína lygar og ég get ekki meir.
1: Já, Herður Agnes, já. Það er fróðlegt að heyra í þér og tíma okkar bara búin núna en þú lætur okkur fylgjast betur með, þetta er mjög athyglisvert sem þú ert að segja og
2: það,
1: já, og það er til dæmis ég veit að mikið flótti núna frá Úkraínu út að nýna sýstum sem þar eru og blómstra og þannig að fólk er það eru miklu bara flutningar og flótti frá Úkraínu. Af venninu úkraínsku fólki.
2: Já, ég hef að hálfa mínu viðbót, horfa það sem er að gera í Þýskalandi, í Leipzig, horfa það sem er að gera í Rúmeníu.
1: Ég sé það.
2: Evrópa er á barmi styrjaldar.
1: Já, ég veit.
2: Innan tveggja ára.
1: Já.
2: Og við ætlum að fara fangað inn.
1: Já, heyrðu, ég veit að, heyrðu, takk að fyrir Ragnheiður, við fáum ölsinga núna.
2: Okay,
1: já, takk fyrir, já, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Er það ég?
0: Já, það er þú.
1: Já, hæ, ég heiti Lína.
0: Já, Lína, ég heiti það. Gjörðu svo vel.
1: Já, takk. Hörðu, ég, hérna, ég heiti að vera på Guðna.
0: Já.
1: Þarna Njálu Guðna.
0: Já, Njálu Guðna.
1: En segðu mér eitt betur, er það ranglega, er það misminni hjá mér, en var það ekki Guðni sem opnaði á að menn getur komið og hérna, hérna keft upp jarðir á Íslandi og, og í gegnum hérna hann hérna, hvað hét hann hjá samskipum, hérna Ólafur
0: Já, Ólafur, já sko, ég held að það
1: og hans vini
0: Já
1: Sko, ég held að það verið Guðni
0: var...
1: og svo hann að tala Njálu og hann
0: Já, Æ, en ég man eftir að Hanna Birna, hún var innanríkisráðherra
1: Já
0: og hún var

0: Oddur Jónassonum varð innanríkisráðherra og hann tók svolítið á þessu sínum tíma.
1: Já.
0: Og þannig hefur svona þannig að, að manni finnst einhvern veginn.
1: Var það ekki Ögmundur sem að stoppaði það
0: já,
1: að kynverðarni kjáttu keitt?
0: Já, já, ég held
1: hann
0: það.
1: Hann má þó eiga það.
0: Hann, já, já, hann gerði það.
1: Hann, hann stóð það. Vestina.
0: Já, hann
1: en svo það. Breytist eftir það að þetta fer bara verði eins og vilta vestrið. Og hver opnaði og það var það ekki Guðni?
0: Það var bara vilta vestrið.
1: En það var þetta
0: spyrja. Ögmundur stoppar þá fyrir sem eru fyrir utan evróska efnasvæðis. En þeir sem eru inn að þess halda bara áfram að kaupa hér jarðir. Og ég held í raun og veru, það er nú kannski ekki verið, ég held að jarðir sem þeir hafa verið að kaupa útlendingar eru bara á góðu og lágu verði. Í raun og veru, þeir eru að kaupa heilu víðáttuna fyrir kannski 1-2-300 miljónir. Sko. Það er ekki, ekki miklu peningar kannski eins og eitt. Dýrst einbýlis og
1: síðan. Maður bara sér fyrir hverja þetta fólk er að vinna. Hvernig stendur á að hérna, fólki sem verum að kjósa inn á þing að það láti þetta bara eins og þetta sé ekki til. Að þetta bara lætur þessa hluti gerast.
0: Þetta
1: er fólkið sem á að sjá þessa hluti betur.
0: Já, þetta tengist Evrópusambandinu. Og þeir sem eru hlindir meiri samvinnu við Evrópu, þeir vilja ekki treyfa við þessu.
1: Nei.
0: Það liggur bara í augum uppi. Þannig að þegar við erum að tala með alltaf Evrópusambandinu, þá snertir það svo marga málaflokka að það var ekki tekið afnema bara yfirborðinu í þessum kostingum. Það var svo margt sem átti eftir að ræða. Til dæmis hælisleitamál, þar eru komið samræming. Það er samræming á yngsum sviðum sem að við verðum að lúta umhverfismál sem eru gífulega kostnaðarsamt fyrir þjóðríkið. Það verður að lúta almennu reglun sem að Evrópa mun setja í framtíðinni og er að gera. Þannig að Evrópu aðild er miklu meira heldur en bara þessi viðskipti sem að uppalega var hugsað þannig þegar við gengum í evrópska efnasvæði.
1: Já, það er bara verið að hafa af okkur latið. Það er að gera það með svo mörgu.
0: Já, já.
1: Það er að gera það með mörgum aðferðum.
0: Svo er líka.
1: Og þetta, það er verið að losa líka höft sem voru gerð hérna á Íslandi með lögum og annað. Það er búið að vera að slaka á þessu hlutum til að ákveðni hlutir fái að gerast.
0: Nú menn tala sjávarútveg. Ef að erlendur aðili.
1: Og svo báðir sponslur fyrir.
0: Já.
1: Borgað.
0: Ef að erlendur aðili kaupir hér útgerðafyrirtæki eða mörg. Svo eiga útgerðafyrirtæki mörg önnur fyrirtæki. Þú er að túa það.
1: Myndust nú ekki á útgerðin og grátandi. Það var nú hérna einu sinni að það mátti ekki útlendingar eiga í sjávarútvegi. Svo komu þessir spýrar. Og minkuðu þetta, nú máttu þeir eiga 49%.
0: Já.
1: En svo er þetta lána, þú verð kannski lán í sjávarútvegi, þá kemur kannski BlackRock og lánar og þú allt í einu að ég get ekki staðið í skilum og hver á þá sjávarútvegsfyrirtækin. Við verðum að hætta að vera svona vitlaus. Við höldum alltaf að þetta sé guð almáttugur, þetta fólk sem verum að kjósa þeirn á þing. Fólk væri borgað fyrir að láta hluti gerast, Pétur. Við verðum að hætta að hugsa eins og sveitamaðurinn. Og var að tala með svo hluti að einhverju viti. Það. Við erum alltaf bara nema og ekki segja þetta, nei, ekki hugsa svona.
0: Já.
1: Þetta er vandamálið, Pétur. En sjáar útvegurinn, maður sjá bara hvert fór að stefna þangað. Og með margt fleira sem að var farið að slaka á í sambandi við regluverk hérna, innflytjenda stefnan og annað. Ég er nú ekki hrifin á honum Birni Bjarna en hann setti góð lög sem hamlaði þessu hérna, innflytningafólki og svo kemur einhver vitringur inn eða það má kalla að fá vitring að hérna og breytir þessu og opnar fyrir þetta. Og við fáum bara straum, þetta er ekkert annað en árás á landið. Og við höldum að þetta sé bara eitthvað svo natúral og verðum að hjálpa fólki. Þetta fólk er sett inn til að gera ára

0: á landið. Og Ísland ekkert, ég menna, hvað að gerast í hérna á Spáni? Þetta ekkert annað en innrás í landið. Og það á eftir að vera uppreist meir í Frakklandi líka. Og ég bara, sko, ég bara krossa mig því að nú erum við að fara að sjá af hverju þetta fólk var sendt til landana. Og ég bara krossa mig líka hérna á Íslandi því að við erum búin að flytja slatt af þess inn.
1: Já, já.
0: Og svo kemur meldingin að nú eigi það að gera eitthvað. Og við getum ekki að vara okkur í Evrópu af því að við megum ekki eiga byssur nema út veiði maður eða eitthvað svoleiðis, eitthvað takmarka. En almenningur getur ekki að vara sig. Hvernig eigum að verja okkur þegar þetta fólk vera að fara á eftir okkur?
1: Takk að ég fyrir, Lína.
0: Getur þú sagt með það, Pétur? Nei. Er það bara rífuðu skaptið?
1: Ja,
0: en ok, skan, þá hefur takk fyrir.
1: Takk að ég fyrir að ringa, bless.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Og það er Jón heiti ég.
1: Sæll Jón, blessaður.
2: Það er landsréttur breytti ákvörður undirréttar vegna mannsláta hana.
1: Já, það er hann til læknir hana.
2: Já. Já, já.
1: Það verður tekið til efnislegar meðferða í málið, það verður hvort að nefnda verður að rannsaka þetta vel, svona mál.
2: Hún er við séum ekki sískinabandi og þessi kona ég býstu því.
1: Já, veistu hvað var gömur?
2: Hún er sjátt verið að það er samtrið.
1: Já.
2: Því að þetta er ekki.
1: Nei.
2: Þetta er nú kannski svona dæmi viðhorf til eldra fólks eitthvað.
1: Já, einhverjum kannski, já.
2: Eða stjórnvalda.
1: Já.
2: Eða okkar sem er hvernig við förum að í þessu samfélagi.
1: Já.
2: Varðandi vitatorg þá er taldi leiðilegt fyrst með að fólk, og ég held að fólki finnist miður að það geti ekki komið að það saman utan að komandi helgar.
1: Já.
2: Það er margt sem er svona. Ég hef ekki komið þarna og er hættur að borða þarna, hættur að koma þarna og komið þarna einstaka sinnum í vetur og komið þarna til að borða með dóttur minni. Þó,
1: já.
2: En þetta er svona. Við bara byggjum fyrir, ég dáist að stefnu fyrst ykkar og dugnaði og þessu sigri sem er ykkar sigur. Og ég óska góðs dags, Pétur.
1: Þakkaði fyrir þetta, Jón. Þakkaði fyrir.

0: gjörðu svo vel, heyrum í næsta laustanda, gjörðu svo vel.
1: Ég heiti Úlfar Pétur.
0: Sæll Úlfar, blessaður.
1: Blessaður, ég hef nú aldrei hringt áður en ég hef mjög hrifinn af þér sérstaklega og ykkur báðum. En hérna, mér finnst það bara sorglega að skuli enginn benda á það. Þessi dróni, hann kemur frá Úkraníu, það er bara ekki engin spurning. Alveg eins og þeir sprengdu upp olíuleiðslunar í Norðursjónum. Og það voru það að gera þetta síðasta tilraun til að, bjarga peningamálunum í Úkraníu. Nú þarf að, og ef að rússar ætlið að ráðast á Þýskaland, það myndi að gera það mikið alvarlegri hátt.
0: Þetta er bara svo barnaleg og einkennileg frétt í raun og veru. Þetta gerðist 4. ágúst og núna er verið að greina frá þessu og senda þetta til NATO allt í núna. Þetta er skrítið. Þetta er skrítið.
1: Þetta er bara Úkraníu menn og það er bara stöðverðir að reyna að nota sér þess að æsa upp Evrópu á móti rússanum. Það er eitt annað það.
0: Þeim hefur tekist
1: það átt. Hérna, já, til dæmis þau segja að bera allir einkenni á rússneskum áróðri á rússnesku svikamilu. Það var það sem sagði Bandaríkjunum rússneskan áróðu sem að það hafa komið Trump bindi sem forseta. Það er náttúrulega búið afsann allt það. Það var bara tómt rugl svona haga sjöfnmæla með sér. Og svo hittum heitum ekki Þorbjörg. Þannig að auðvitað ekki sráðar.
0: Þórdís Kolbrún var auðvitað ekki sráðar þegar hann vildi fá burtu að vildi reka sendi herra Rússlands og hætta samskiptum.
1: Ná, ég meina sko út á þarna þjóðuratkvæðagreyslunni. Hún er bara full að hróka og ég held að næsta þjóðuratkvæðagreysla eftir kannski hefur þess að koma henni út.
0: Já.
1: Bann hana frá stjórnmálu, ég held að hún gera ekkert nema ógang.
0: En finnst þér ekki einkennilegt að Íslendingar sem hefum ekki átt í neinum beinum hérna deilum við og rússá og sjáum enga ástætt þess að tróða yttsakir við þá að við skulum vera eina ríki hér í Evrópu sem að rekur þá í burtu út af þessar Úkraínumáli. Þjóðvíratin eru með rússatir með sendir á því í París og í Berlín og í London líka brettatir eru harðir stuðningsmenn Úkraínu. Skilur ekki hvað þetta er einkennilegt?
1: Ég minnst það mjög einkennilegt og ég held að þessi fólk sem er að koma sjálfum sér í embætti hjá efnaðarsbandalæðina Evrópu.
0: Já, en til hvers að akkur þessi æsingur að reka, ef að það er ágreiningur á milli ríkja, þá auðvitað þurfa menn að halda diplomatískum tengslum. Það er bara skynsamlegt að gera það til að draga úr alls konar erfileikum. Það er bara, neini, þá er þetta fólk hér á Íslandi í stjórnmálum. Þetta sumir eru það, ég meina að það barnalegir að halda að menn geti bara látið tilfýringarnir ráða í svona málum.
1: Já, þetta er bara áraður.
0: Já, þetta er það líka
1: svo. Alla við að, já. En hérna vextina, ég veit ekki, það er aldrei verið minnst á það, en hérna í kringum 1981, þá fóru vextir í Kanada upp í 22% á húsnæðislánum.
0: Já.
1: Þannig að þetta er eitthvað einstæmi fyrir Ísland. Og í dag held ég að sé 4-5% og hérna verðbólgan er 2,5-3%. Þannig að það eru málin, ég hef búin að vera hérna í 50 ár, svona, ég hef fyrst svolítið með því snöðum með það.
0: Hefurðu verið, hvað segirðu?
1: Í Kanada í 50 ár.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Hvað segir þessa tolladeilu? Þessa deilum tolla milli
1: bæði. Ég held að þessi tólumvitlis og þeir eru með hérna einokun á ostum og mjólk og tjúklingum og eggjum og englega öllum landbúnaðvörum.
0: Já.
1: Og Bandaríkjamenn sætta sig ekki við það lengur. Nei. Þeir eru búin að sætta sig við það í eitthvað 30-40 áru. Þeir eru búin að segja nú bara komið nóg að þessari vilsu.
0: Já.
1: Og hérna Ég held að það hafi silt í strand þar.
0: Já. En já, ég þakka...
1: Þeir eru með 70% af viðskiptunum, 75% af viðskiptum við Bandaríkjamenn, þannig að það er bara tómt rugla.
0: Það verður að tala um að þeir gengi Evrópusambandi, það verður að tala um að það.
1: Það er vegna þess að Carney, Carney ætti eftir að vera í Kanada, hann átti að vera einhver starf í Evrópu.
0: Já,
1: eins og hann var í
0: Já, en hugmyndin, það er ég að byrja að tala það um sér stjórnmálum en að Kanada gangi í Evrópusambandið, skrítið.
1: Ég held að það er bara hann og fylgji fiskar hans að einhverja annar.
0: Já, heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringa til okkar, Úlfar.
1: Já, það sé mál.
0: Takk fyrir
1: stöðuna.
0: Takk fyrir. Bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gerðu svo vel.
2: Er það ég?
1: Já.
2: Já, hvað sem þú ertu Pétur, ég heiti Guðmundur.
1: Sæl Guðmundur, blessaður.
2: Herðu, ég, já, sæl. Herðu, ég var að fá hérna skilaboð frá frænda mínum í Færeyjum.
1: Já.
2: Færeyskir bátar ætluðu að sigla með afla til enn Danmerkur í hérna, bara í söluferð.
1: Já.
2: Þegar þau komu inn í hérna danska landryggi, þá var þeim snúið við og stilt tilbaka aftur.
1: Nú, af hverju?
2: Það því ESB bannaði um að landa í hérna í Danmörku.
1: Var þetta skeið núna?
2: Já, bara núna fyrir viku síðan.
1: Já, já, þetta vissi ég ekki.
2: Nei.
1: Nei.
2: Ég var svolítið hissa þegar hann var að segja mér þetta að Evrópabandalagið orðið svona opbóttlega frekk.
1: Já, sko, þeir færeyingar vilja ekki vera í Evrópusambandinu.
2: Nei, nei, nei. Og það verið að hóta við allstað frá.
1: Já, já.
2: Íslendingum, grænlendingum í þarna færeyingum og hverju verið næstir.
1: Svo það verst að hér hópur Íslendinga sem styður þetta á Íslandi, hugsaðir.
2: Já, já. Því miður, það bara þannig inn.
1: Já. Við stöndum sannarlega með færeyingu hér á þessari stöð.
2: Já, það gerir ég, því að færeyingar yndislegt fólk.
1: Já, já, hvað eru menn? Þetta er lítið ríki, 50.000 mannskakkur með að selja fiskinn í Danmörk. og ráða Danir því ekki neinu. Láta þér hérna sjávarútvegs forstjóran í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins stýra þessu og embættismennina. Svo er að tala með þetta sér lítið ræðislegar stofnanir. Ha.
2: Nei, þetta er sko langt frá því. Ég held að það Þetta, þessi ríkistjórn ætti að segja af sér. Ég sagði nú við kunningja minn sem alþingis maður í fólki fólksins þetta var fyrir kostningar.
1: Já.
2: Nú ætti Inga Sæland að segja sko bless við þessi ríkistjórn. Hún hefði fengið svakalega kostningu.
1: Já.
2: Hann vildi nú ekki meina það að það myndi vera.
1: Nei.
2: En það alveg að reynu, hún hefði fengið sko svaka kostningu.
1: Já. Það er nú það.
2: En svona er það.
1: Ég
2: þetta til að blessa það að Evrópusamband, þetta er bara heitur pöttur sem eru þar.
1: Takk að ég fyrir að
2: sjáum bara.
1: Já,
2: ekki málið.
1: Takk að ég fyrir
2: að hún. Já, ok, bye.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, Árni Leós veit ég.
0: Sæll Árni, blessaður.
1: Hérna, var ekki hérna umhverfisráðherra okkar, ætlaði hann ekki að sitja á hérna við flutninginn á rafmagni. Hérna, lækkun á því átti það ekki að gildi hérna 1. ágúst eða 1. júlí. Ég býði út á landi.
0: Já.
1: Og við og hjóni vorum að skoða reikningar okkar núna um á látin eins og fólk gerir.
0: Já.
1: Og við borgum 5.000 í flutning en notkunn á 700 krónur.
0: Já, já.
1: Það svolítið mikið.
0: Já, já. Já, var ráðherrann búin að lofa að þetta með öðrum
1: hættum? Já, það var eitthvað frumvarp, ég mann ekki, það hefur bara ekki nefnt núna lengi. Er tölum þetta Ragnar og þeir að maður í sögmaringan?
0: Já.
1: Og svo hefur bara maður fyrir spenntir eftir þessu og sjá hvað myndi lækka. En ég finnst það að hækka með þessu snóttum.
0: Já, já, já. Já, það maður búast við því að... Rafmagnsverð fari frekar hækkandi í framtíðinni. Við erum undirbúið okkur þannig það.
1: Já, með okkur ástandir heiminum, já, það er ég.
0: Já, já, svona.
1: Og svona alls konar ítraðastöður.
0: Já, já, já.
1: Og svo er annað sem er langað að nefna, það er hérna, lögregla.
0: Já.
1: Ég keyri nú mikið, ég er atvinnubílstjóri.
0: Já.
1: Og ég keyri mikið í Vísvörlandið og það sést bara valla lögreglu bíl á þjófu landsins til þess að bara vera með eftirlit. Ég nú eldri en tveggja vetra og það var í gamla daga, maður getur sagt þess að þá var alltaf lögreglu bíl sem keyrði eða lögreglu bíl sem keyrði eftir þjófuðunum fram og tilbaka, skilur við til þess að hérna halda, bara hraða niðri eða fylgjast með. Núna bara sést ekki lögreglu bíl. Eini lögreglubíl sem sést, það er þeir sem er að taka okkur atvinnubílstjóðum.
0: Já, já, já.
1: Í svona test.
0: Heldur þú að áhugi stjórnmálamanna að styrkja lögreglu starfsemi hennar hér og til að venda borgarana sem er nú höfuð hlutverk svo byrja ekki rétt? Hafi minkað hjá við áhugi til þess? Akkur er ástæðan?
1: Ég bara, maður bara veit að það bara eins og ég þekki nú nokkur lögreglumenn en það hérna það sem ég bý á greinir en lögreglumenn, ég segi alltaf við hérna, að maður sér bara ekki bíla að keiri Böxnadalinn eða yfir í Skagafirði, það bara eins sem var alltaf að tala Blöndósgrýluna, hún sést alltaf ferðin, sko.
0: Og hvað heldur að umferð hafi aukist á síðustu 20 árum?
1: Hún er sko búin að auka sko alveg, ég veit ekki hvað mörg prósent sko.
0: Já.
1: Og það er alls konar sko, svo er hásumma tíman þegar að hérna, þegar þessi mót er út um allt land, þegar fólk er að fara með börni sín, það hefur engan þolinmæði, það horfir ekkit á hvaða línur er á þjóðvegum, maður er skorinn hægri vinstri, þú veist þá sé heilína eða hvað sem þetta er, skilur það allir að drífa sig sko.
0: Já.
1: En það sem skiltum við það, að þú tekur kannski fram úr sama fólksbílum, kannski þriðs af fjóru sinnum milli Akureyrar og Staðarskóla, skilur. Þú veist það þarf að stoppa öllu sjoppu líka, sko, skilur.
0: Já, já.
1: Þannig að samt keyra menn með hjólin sem þeir keyra alveg á 100 plus og maður er alveg hérna, maður bara þakka fyrir að maður komist heill heim og hverju einasta kvöld.
0: Já, það er, þakka ég fyrir að greina frá þessu, hvernig þetta er.
1: Takk alveg fyrir.
0: Þakka ég fyrir, blessaðu.

Já, komiði stillt og góð og ætið blessuð, kæru hlustendur. Þetta er þátturinn tala tónar og útvarpi sögu í beinni auðvitað. Ég heiti Sofía Karlsdóttir. Í dag ætlum við að hlusta á amerískt sveita country. Og þekktast að nefna sko country tónlist í minningu drottningarinnar hennar Dolly Parton. Við hófum þáttinn á englarödd hennar flytja I Will Always Love You sem kom út á skífinni Jolene 1974. Já, þess að plötu frá því var lítil. Hún upp á puntin í stofu, heiðgul plata með mynd af Dolly í blá röndóttum smekkböksum og með hárkolli á starfið hana sjálfa. Ég var svo heitlið á þessari ótrúlega fallegu konu. Drottning sveitatónlistar fyrr og síðar Dolly Parton látin áttræði aldri. Dolly Rebecca Parton fættist 19. janúar 1946 í eins herbergis kofa við bakka Little Pigeon áarinnar í Tennessee. Hún var fjórða barnið af 12. 6 ára samt hún sitt fyrsta lag. 10 ára smíðaði hún sinn fyrsta gítar úr gamlu mandólin og 2 bassagítarastrengjum. Og 13 ára byrjaði hún að koma fram sem reglulegu söngveri í The Cass Walker Show í Knoxville. Æ, hún var alltaf svo skínandi og geislandi. Á Dolly Parton og glæsilegum hárgreislum og skarkriparskreittum kjólum á rætur sínar að miklu leiti að rekja til fátæktar fjölskyldu hennar í Tennessee. Hún fættist nálað Smoky fjöllunum, 46, fjórða af 11 börnum. Samkvæmt sko öllu þá hvíldi mikil sársauki þess að alast upp í þessari fátækt og svengt bara var mikil á hennar heimili og hún átti alltaf drauminum að verða svona hálgir öskubakki en svona er þetta í beinni þá ruglast maður stundum hún vildi vera rík og gera bænda fólaldur sínum auðveldra líf hún átti svona sitt fína nafn en hún gerði sér grein fyrir hún þurfti að ganga hans í land til að komast áfram ég vissi að ég erði fyrst í fjölskyldumælum minn í kynslóðinni til að yfirgefa fjöllin og fara út í heiminn sagði hún En hún var sem sagt, já, hún leiði fyrir tónlistar sína, hún var alltaf sangað sjálfur sér, hún var að laga höfundur, leikona, góðgerðakona og viðskiptarsnillingur. En hvíli friði, elsku Dolly Parton, þú gleymist aldrei, þú varst ljósberi í einu og öllu. Og næsta fónin skulum við fá John Denver, eina af mínum kærari sveitasöngurum, Annie's Song, óður til þess dýrmættasta sem við eigum, ást og kærleika, njótið, gjöru svo vel.

Já, ég held að þetta sé eina fallegri röddum country tónlistar John Denver, en það eitt lag sem Dolly söng 1969 sem heitir In the Ghetto. Flestir þekkja þetta lag með Elvis Presley sem gerði það ódauðlegt, en hér syngur hún fátækt og óréttlæti sem heilur fátækra hverfi Chicago borgar. Fallega sungi lítinn dreng sem á ekkert nema hungrið og það alveg ótrúlegt hvað erfitt að berjast upp úr þessari fátækt sem þarna á svo mörgum stöðum í Ameríku. Eins og ég segi, hún bar mikla samúð með fólki sem átti ekki mikið. In the ghetto, gjörðu svo vel.

Já, viti að John Denver vill endilega taka eitt lag í viðbót. Lesaður Karl Greyer lest í flugslysi langt fyrir aldur fram sem gerir texta næsta lags að algjöru sorgasögu. En hann samti þetta á flugvelli milli tónleikaferða. Hann saknaði ástarinnar sinnar alveg einstaklega mikið. Leaving on a jet plane, gjörðu svo vel.

Já, blessaðu kallinn. Þá að annari countrystjörnu, Loretta Lynn. Lynn fættist í Berkshire Hall og Kentucky, ein af 8 börnum í kolanámu fjölskyldu. Það yndisleg bíómynd ævennar með leikonunni Sissy Spacek sem heitir Coal Miner's Daughter. Sissy söng sjálf í þessari bíómynd og gerði það svo vel. Og þetta heitlaði mig að fara að hlusta á Loretta þessi bíómynd. En hér titill á myndarinnar yndislegt lag æskuminningar Loretta Lynn og hennar tilveru, hinn ógleymanlega

Já, við getum ekki verið með country þátt að þess að vera með góðvinn Dolly Parton, hann Kenny Rogers. En hann næstur á grammafóninn og hér syngur hann dreng sem reynir að lifa eftir dána óskum föður síns að ganga hljóður í burt frá öllum vafasömum vanda og vesen og slagsmálum. En að endanum verður hann þekktur sem auðlýs veitarinnar greið, en þar til mælirinn fyllist. Það ekki holt að byrgja allt inn endalaust, það enda bara með ósköpum Coward of the County, gerir svo vel.

Já, þetta er, það svo skemmtilegt við country tónlistina, þetta svona sögur, þetta bara heila bækur sem maður fær sögur af í þessum lögum. En hvernig væri country þáttur án Tammy Wynette? Henni var nú hafnað af þó nokkrum plötu fyrirtækjum áður en lagahöfundur og framleiðandi Billy Sher samti við hana, 68, en hún og Sher sömdu saman stærsta smellin hennar Stand By Your Man sem var titil af fjórðu plötunar. Wynette hafði nú ekki mikla trú á lagasmíðum sínum en það afsannaðist að hún þyrfti, þannig að bara þurfti ekki að hafa neinar ágjör að þessu því hér eitt þekktasta countrylag sögunar. Nú syngjum við með. Gjörðu svo vel.

Já, stendum með köllunum okkar. Það er eitt sem ég elska við country tískuna. Svo yktir búningar oft, svo allt glimmerið og steinuðu heilgallana með útvíðu gardínu skálmónum, macho róteo kallar á hestum með semilju steina í kúrugöttunum sínum. Hér næst syngur Glenn Campbell sjarmur sanna ameríska róteo prinsinn, þakin glitsteinum og hesti sínum þar sem hann sýni listi sínar svo smart. Rhinestone Cowboy gerir svo vel.

Já, heim, slá hælunum saman að vera komin heim í sveitina, það væri ekki leiðilegt. En Willie Nelson enn eitt undra country séníið. Hann hér með mikinn ferðahug, on the road again, getur ekki beðið eftir að skapa tónlist með vinum sínum. Sér fyrir mér út af Willie Nelson og leið mér til tónleikastaða, örugglega svaka stuð, free Willie maður. Meistari Willie Nelson, gerðu svo vel.

Ekki lítið stuð þarna. Ég man eftir prúðleikurunum í gamla daga, það var að Miss Piggy og Kermit Froskur og allir með í rútunni, þetta var ekki smá mikið stuð. En næsta lag heitir Dúakadú og lag eftir bandaríska countrylistamanninn Roger Miller. Þetta var tekið upp í oktober 64. Það tjáir öfund á komískan hátt. Hérna þráir hann að feti fósbor vinsælla og kvensamra vinna sinna. Með þessu lagi sendi ég ammæliskveði á flotta feðga þá huga og krulla litla á Eskifirði. Þetta lag nú eitthvað sem ég sé fyrir mér þegar gætu fengið á heilan og frúin og heimilinu líka. Og kveðja í eldhúsið á Elló á Eskifirði knús frá fríu fængu. Dúakadú, dúakadú.

Já, svona átt að vera. Þetta þátturinn tal og tónar á útvarpssögu, við að hlusta á country, Sofía Karlsdóttir heiti ég, ég gleymi stundum að kynna hann á milli, það svo gaman hjá mér, ég detta alveg út. En þá það konungurinn Johnny Cash aftur Get Rhythm, taktu lagið og reynda að gleyma stað og stund þegar erfitt Æ, við nú komin í smá feeling, dillum okkur bara svolítið með og Get Rhythm, gerir svo vel.

Já, bara að syngja með, þá gengur þetta allt aðeins betur. En hér John Denver kominn, svo þakkláttur að vera kúriki sinni sveit. Þakkar fyrir að þurfa ekki að hafa óþarfa áhyggjur að vera allir hlutum þar sem hann spilar á fiðluna sína og vera nægjusamur með sitt. En nú færist heldur betur fyrir leikinn. Thank God I'm a country boy. Gerðu svo vel.

Já, thank God, I'm a country boy. Ég vildi að maður geti masterað hennar Suðuríkjarheim, hann yndislegur. En næst fá við Johnny Cash. Þegar hann kynntist elskunni sinni John Carter, þá gaf hann út þetta lag. I walk the line because you're mine. Gerið svo vel.

0: Því líkt krútt hér á ferð en Johnny Cash hélt eina sögufræðilegustu tónleika í Folsom Prison sem sagt Folsom fangelsinu 68 og hérna lifandi útgáfa af sem sagt Folsom Prison Blues þetta eitt af flottari útgáfum og oft þessi bestu, þeir eru flottasti live gjörðu svo vel
1: I'm Johnny Cash

Jæja, þá bara komið að lokum hjá okkur í dag. Ég þakka Einari fyrir tæknumálin og minna á tal og tóna á Spotify. Við endum að falla að ljósbyrjunum Dolly Parton auðvitað. Hvaða líf það að vinna 9-5? Færi varlega, kæru vinir, færi ykkur hægt, kæri varlega. Góða stundir.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl fyrir að hlusta á útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mig hér góðu gestu. Það Stefán Pálsson, sagfræðingur og varaborgarfulltrúi Vinstrisins. Og við ætlum að ræðum niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og ýmislegt sem tengist því og síðan ræða aðeins Evrópusambandi, stefnuna og ekki hvað síst í utanríkismálum og hugsanlega hernaðar uppbyggingu á því svæði, hvað var ekki fyrir mönnum, svona þegar fram í tíman er litið, en við ætlum allavega að snúa okkur að nútímanum og það er þjóðaratkvæðagreiðslan. Góðan dag, Stefán Pálsson.
2: Góðan dag.
1: Velkomin út að sögu.
2: Takk, takk.
1: Heyrðu, það er sitt margum tala þjóðaratkvæðagreiðsla, mér langar að byrja að spjalla þetta við þið. Hvaða hérna þýðingu hefur þessi þjóðaratkvæðagreiðsla svona fyrir Ísland sem þjóð?
2: Já, sko við höfum náttúrulega ekki mjög mikla hefð fyrir svona þjóðaratkvæðagreiðslum og ég held að svona... Ég held að bara þjóðarsálin sé pínlítið tætt akkurat núna og verður það kannski allavegna nokkra næstu daga. Jásinnar í þessari kostningu náttúrulega eru að sleikja sárin og bara skiljanlega. Já, ég hef sjálfur lent í því að fá slæma útkomu úr kostningum og maður er óskaplega aumur fyrst á eftir og vill helst sko kenna öllum öðrum og kannski umræða hefðin akkurat núna er orðin þannig að menn eru svo fljótir alltaf að grípa síðan til samsæriskenninga og nú heitir það ekki lengur að hinn fylkingin hafi bara haldið fram einhverju sem aður er ósammála eða hérna nálgast hlutina með öðrum hætti heldur að maður hefði sjálfur gert heldur heitir þetta allt saman sko falsfréttir og upplýsinga óreiða og lígar og þar fram eftir götunum og ég verið að segja, hafandi verið mjög lengi í pólitík ég man ekki eftir því hér fyrra á árum að menn væru svona endalaust að saka hina hreyfinguna eða mótherjana í deilum um sko lígar og ósanindi og falsanir og þarfram eftir götunum sem að virðist eiginlega vera normið í öllum kosningum í dag.
1: Já.
2: Og þess utan þá hef ég líka alltaf verið dáldið efins þá hugmynd að svona kosningar séu sérstaklega vel til þess fallnar að setja niður deilumál til langframa. Ég byggi það dáldið á þeirri reynslu að ég var við námi í Bretlandi eða sem það heldur í Skotlandi. Fylst lengi með breskri og skoskri pólitík. Þar var gengið til kostninga um sjálfstæði Skotlands og fyrirfram var tala þannig að þetta myndi þá bara settla málið jafnvel í eitt skipti fyrir öll að ef að sjálfstæði yrði ekki ofan á að þá væri tómt mál að taka þetta upp fyrir þetta kannski 15-20 ár eða þar bil. Það leið valla árið áður heldur en að þeir sem að undir urði kostningunni voru komnir og fartin að segja heyrðu, hér eru forsendur breyttar og að því að einhvað sem að hin fylkingin sagði kostningabaráttunni raungerðist ekki eða með þessum hætti að þá var allt í plati. Við sáum nákvæmlega það sama gerast varðandi Brexit í Bretlandi. Já. Það sem að báðar fylkingar töluðu mikið það að hér væri ætlunin að útkljá þetta í eitt skipti fyrir öll menn hafa alltaf talað síðan annað allan þennan tíma síðan.
1: Já, já.
2: Þannig að ég hryggi kannski einhverjan hlustendur með því að ég spái því að við verðum farin að þrassa aftur Evrópusambandið og mögulega aðild Íslands innan já, miklu skemmri tíma heldur en mönnum finnst kannski líklegt akkurat núna.
1: Mm-hmm. Telur að þrýstingurinn sé þá svona mikið frá Evrópusambandinu að fá okkur inn tæpla er þetta svona mikið kapsmál fyrir Íslendinga af því að nú höfum við haft og erum með náttúrulega ES-samningin það hefur verið stór áfallalaust ekki gallalaust en við höfum orðið að kingja ýmsum mumbitum eins og vendatollunum og fleiru þrátt fyrir ES-samningin en við höfum látið okkur hafa það af því þetta hefur svona verið sá kostu sem hefur gengið þokkala vel valla eru það við Íslendinga sem að lítum á þetta sem upp á líf og dauða verðum að komast inn í Evrópusambandið
2: Ég held nú samt sem áður að möguleg ESB aðild Íslendinga veki nú kannski fyrst og fremst áhuga Íslendingara sjálfara. Mm. Heimurinn standi ekkert á öndinni. Ég held að Evrópusambandinu hefði örugglega þótt mjög gott ef að við hefðum kosið á hinn veginn og það hefði þá verið notað í einhverjum svona áróðuskyni að sína að heimurinn hefði nú trú á bandalaginu og framtíð þess ég vissum það að sko, hagsmunirnir að ná Íslandi inn í þetta bandalag held ég að séu afskaplega takmarkaði nema þá einna helst að einhverjir sjáu það sem svona leið til þess að opna leiðina fyrir Noreg sem væri náttúrulega miklu meiri akkur fyrir Evrópusambandið. Það er náttúrulega óumdeilt að Noreg eru náttúrulega olíuveldi og bara eitt ríkasta
1: peningaveldi
2: og hérna það væri til mjög mikils að vinna fyrir Evrópusambandið að ná þeiminn, þannig þeim skilningi þá svona kemur kannski upp í hugan samanburðurinn við það þegar að Ísland er sem sagt, fengið sem herlaust land til þess að gerast stofnaðili að NATO Já. Það var ekkit það sennilega öðrum þræði var bara til þess að svona auðvelda ákvörðunina fyrir norðmenn að fylgja inn að þetta væru svona fleiri skandinaviskir krossfánar sem að yrðu þarna á stofnfundinum en ég held að bæði já og nei fylkingin hérna á Íslandi svona ofmeti það hversu miðstýrt Evrópusambandi sé og hversu mikið það sé alltaf að vinna í eina átt. Það togast í ýmsaráttir. Það er að mörguleiti laustengt ríkjabandalag fjölda landa sem hvert sig hafa náttúrulega sitt agenda, sína hagsmuni Við sáum það á sínum tíma þegar að Ísland sótti aðildina Evrópusambandinu og umræðuna til að mynda sjávarútvegsmálin ég náðu aldrei af stað vegna þess að Ísland átti í harðri makríldeilu við nokkrar ESB
1: þjóðir
2: og Össur Skarphéðinsson hefur bara fúslega viðurkennt þetta og gert mjög vel grein fyrir því í viðtölum hvernig það gerðist já. Þar sáum við dæmi það að bara hagsmunir og hagsmunamat einstakra ESB-ríkja skipti miklu meira máli heldur hvað einhver stækkunarstjóri í Brussel vildi eða vildi ekki gera. Mm-hmm. Það sama sjáum við núna að valdahlutvöllin hafa þátti breyst í Evrópusambandinu með stækkuninni til austurs. Þetta er náttúrulega þó svo að svona sögulega séð voldugustu ríkin séu ennþá Þýskaland og Frakkland og þau og kannski sérstaklega Þýskaland allan til skamstíma voru þessi peningaveldi að þá er náttúrulega sífælt hærra hlutfall af íbúunum í löndunum í Austur-Evrópu þau sækja skiljanlega á það að gömul grannríki lönd sem voru jafnvel með þeim í hérna ríkjabandalagi bara fyrir fáeinum árum komist inn í sambandið það hefði örugglega aldrei verið án vandkvæða að kippa ríku norður ríku norður-Evrópulandi sko framfyrir á meðan að löndur úr austurblokkin eru búin að standa og bíða í biðröð í 10-15 ár.
1: Já, já.
2: Og jafnvel lengur.
1: Já, já. En svo svart þetta landa að búa verið samninga við ræðum í 14 ár.
2: Já, já, og þess vegna og
1: svo landi 20.
2: Já, og þess vegna urðu menn síðan svo hérna hrukku menn við þegar að það byrti grein um það að einhverjir embættismenn hjá Evrópusambandinu hefur verið að hugsa upphátt og það geti kannski verið sniðugt að tvinna saman aðild Íslands og Svartfjallalands og sumir töldu þetta til marks um einhverja ægilega ásælni Evrópusambandsins og aðrir að þetta væri einhver sko falsfrétt til þess að hræða fólk. Mér ástu bara svona rökrétt hugsun. Bara út frá hagsmunum Evrópusambandsins sem að þurfa að halda mörgum góðum. Og einmitt þess vegna að þá hygg ég að þessi tímarammi sem að ríkisstjórnin ætlaði sér í það að klára þessi mál gagnvart Evrópusambandinu hafi verið fullkomlega óraunhæfur og bara og þó að vissulega við erum í EES og það var búið að vinna einhverja vinnu í tengslum við aðildar umsóknuna á sínum tíma hún gekk nú reyndar samt miklu hægar heldur en til var stemt þá held ég bara það að horfa á þennan 10, 12, 15 ára biðtíma Austur-Evrópu landana hefði gefið kannski miklu meiri vísbendingu hvað hefði beðið.
1: En samt sko Stefán við horfum sko á okkurna staðrendu þú minnist á Noreg að það sé mikill fengur í tíð fyrir Evrópusambandan á Noreginn og það sjá allir en hins vegar að þá má segja að núni þessari byrjus eins og þú ert að tala þar eru náttúrulega lönd sem er í gríðalegu fjárhagslegum erfileikum og bara Moldova sem frætt eru nú Georgía, Úkraína Svartfjallaland, Bosnía Herzegovina, jafnvel Alsír, þetta er sko, þetta er lönd sem að eru mjög háð því að fá fjárhagsaðstoð styrki frá eins og ESB, en þá horfum við til Íslands, þá erum við ein af þessum sko stóru sjö ríkulöndum sem eru það inn í að þeirra mati. Við erum líklega til að geta borga, það liggur fyrir við erum nettógreiðendur að þeim og við borgum inn í sjóði hægri vinstri og að óglemdu því að aðgengi eins og að hérna já bara að Grænlandi og norðursjávar dæminu öllu það er náttúrulega samningsstaða sem Evrópusambandi sækist með eftir að komast í að það er norðurslóðir.
2: Jú, það, menn verður allavega oft sko tíðrætt þá, þetta svona hljómar gáfulega og virðulega að segja þetta á fundum að mikilvægi norður slóða og siglingaleiðir sem opnist og þarfram eftir götunum. Ég held sko samt sannsagnar, okkur íslendingum hættir alltaf til að ofmeta dáldið mikilvægi okkar og hvað heimurinn snúist okkur. Ég held að, eins og segi, ég held að Evrópusambandinu hefði ekki þótt lakara að kosningin hefði unnist hérna um helgina en ég held að með tapi nú heldur ekki sko miklum svefni yfir þessu. Ég meina það eru ákveðna stofnanir í gangi í Evrópusambandinu sem að hafa beinlínis það markmið að vinna að stækkun þess í allar áttir og þar bara vilja menn náttúrulega bara vinna sína vinnu og geta sýnt fram á einhverja framvindu og einhver árangur en ég til dæmis ég átti allt eins von á því að það myndi koma einhvert stórt útspil að það yrði einhver yfirlýsing eða einhver slíkt sem að kæmi frá toppunum í Evrópusambandinu til þess að reyna að hafa áhrif á þessa kosningu, það kom ekki.
1: Ekki ennþá.
2: Ég meina kosningin eru garðgengin, mönnum verður hérna tíðrætt um það að peningarnir hafi ráðið svo miklu í þessari kostningabaráttu og það eru sko svika breyksla á báðabóa og auðvitað var þetta dýr kostningabaráttu með það sem við höfum séð í íslenskum kostningum en enga síður með að við til dæmis þessar tölur sem voru gefnar upp í hátegisfréttum útvarp bara núna á áðan sem að var upp á það að neyhreyfingin hafi sett 90 miljónir í þetta og jáhreyfingin 80 miljónir það ennú ekki allur munur og þó að það séu háar fjárhæðir fyrir kannski okkur einstaklingana þá hérna eru þetta sjálfu sér hálgerðir smámunir og rauninni já, má segja að kannski svo staðreind að kostningin sett niður hásumar hafi gert það að verkum hún hafi orðið styttri og snarpar en ella mögulega hefði kostnaðurinn orðið enn hærri ef þetta hefði verið að vetra lagi en það svo sem hérna ómögulegt að segja það náttúrulega aðdragandinn að þessum kostningum var ofsalega stuttur og það var nú eitt sem að fór nú bara dátt í töðar á mér sem vinstri manni að mér fannst ríkistjórnin spila málin bara dátt upp í hendurnar á hægri öflunum rétt fyrir kostningar það er í mars, tveimur mánuði fyrir sveitarstjórnarkosningarnar sem að ríkisstjórnin tilkynir mjög óvænt og snögglega að hún ætli að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og hún muni fara fram síðsumars. Mm-hmm. Þetta kom öllum í opnarskjöldu það var ekki einu sinni sko orðurómur það þegar blaðamannafundinum var boðaður morguninn að þetta væri það sem að væri í farvatninu. Mm-hmm. Og bara til að við rifjum upp hvernig pólitíkin var þessa fyrstu mánuði ársins í febrúar mánuði, bara þarna rétt áður, þá var umræðan á þeim nótum sko hvort að Guðrún Hafsteinsdóttir yrði ekki bara skammlífasti formaður sjálfstæðisflokksins í sögunni, henni hefði gjörsamlega misefnast að ná vopnum sínum eftir að hafa tekið við sem formaður og á nánastum leið verður síðan þessi viðsnúningur að sjálfstæðisflokkurinn byrjar að eflast í kostningum, hann vinnur stórsigra í öllum sveitarfélögum hérna á

0: ákvörðun í rauninni hafi verið knúin fram af utanríkisráðherra sem að veðjaði Þorgerður Katrín veðjaði greinilega mjög stíft á það að að Íslendingar og almenningur væri jafn upptekinn af alþjóða fréttum og brölti Trumpsforseta og Grænlandsmálum og öðru slíku eins og starfsfólk utanríkisráðuneytisins og þess vegna yrði leikur einn að sigla þessum hérna sigri í höfn og vel að merkja byrjuðu í töluverðu meðbyr jáið virtist ætla að verða afgerandi ofan á þanga til að kom að sjálfri kosningabaráttunni og kosningabaráttan var aldrei sérkennilega þýleiti að báðarhreyfingarnar ég held að neyið verði alveg að axla ábyrgð því en mér fannst það sérstaklega ábyrgðandi hjá járhreyfingunni voru eiginlega bara talin sinn eigin hóp mér fannst til dæmis stuðningsmönnum ESB aðildarinnar ganga afleitlega og í rauninni þeir valla reyndu að tala til landsbyðarinnar og uppskáru í samræmi við það upp úr kjörkössunum. Eins sáum við það að framan af í kosningabaratunni þegar að stuðningurinn við aðildina mældist hæstur hjá yngstu kjósendunum að þá heyrði maður jámegin frá að unga fólkið væri algjörlega með þetta og að fullu viti og helst ætti nú bara eldri borgara landsins að sitja heima til þess að þvælast ekki fyrir æskunni. Svo þegar að staðan snerist við á fáeinum vikum og í rauninni stærsti kjósendahópur neysins var yngsta fólkið að þá var allt í einu komið annar hljóð í strokkin og börnin orðin svona vitlaus og hrifnæm og bara letu plata sig af einhverjum TikTok myndböndum. Þetta er ekki trúverðugt.
1: Nei, en það var nú líka sagt alltaf unga fólki vill hérna breytingu, það vill fara í ESB, en svo kemur ljós hvað samkvæmt einhverjum tölu núna að það voru 70% ungfólks sem að sagði nei. Það er eitthvað svipaða tölur. Þannig að þetta var náttúrulega bara svona eins og gerist náttúrulega í kostningabaráttu þar ákveðin áróður sem að náttúrulega þrýst en að bara aðeins að ESB aftur í þessu Stefán þetta er svolítið spurningum stefnuna og þú segir að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hafi verið boðið með ótrúlega stuttum fyrirvara og mjög óvænt og ég held að segja mjög margir sammálaðir þar en hins vegar ef þú fer aftar í tíma með það af hverju skildi það hafa gerst að þessi tíma á valin var hann raunverulega upprunin sem íslenskir hagsmunir á bakvið eða var komið til voru Evrópusambandinu því að Evrópu þingið samþykkt á síðast ári að það ályktaði sem svo að það hérna yrði svona það þyrta Ísland þyrta endurveikja umsá sína aðeldar umsá og að Evrópusambandi þurfi í svona fyrirbyggjandist að samstarfi við Íslands stjórnvöld að kynna kosti hugsanlega aðildar og undirbúa mögulegt aðildarferli. Þetta kemur frá Evrópusambandinu í fyrra sumar og því að núna við þurfum áttúrulega þessi þjóðaratkvæðagreiðsla er búin en þá samt sem maður inn á þessu plani hjá framkvæmdastjórn ESB sýnir það að Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar ásamt Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmörku þær eru að fara til Grænlands núna næstu helgi næstu helgi og komandi helgi þar sem að þær eru beinlega búin að kynna að Grænlendingu verði boðið stórfé fyrir það að ganga til ESB Evrópusambandið og það hefur lítið verið talað þessa eða svona þessa línu hvaða stefna er fljótandi núna að þessi norður Evrópuríki Ísland, Norður og Grænland fari inn í ESB.
0: Ég hygg nú ekki að það sé svo flókið handrit á bakvið þessa atburðar ás allra en það hefði nú sennilega hefði þetta nú lukkast betur hjá forstmönnum ríkisstjórnarinnar ef að það hefði verið mjög ákveðið og niðurnjörfað handrit. Ég held að og það var eiginlega alveg augljóst að fyrstu viðbrögð forsætisráðherra. Forsætisráðherra virtist ekkert skemmt og það sem að maður hefur heyrt

0: innan úr þinginu það að bara almennir þingmenn stjórnarliðsins hafi í rauninni bara heyrt þetta leið og þú og ég í fréttunum tímasetninguna á þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Þjóðaratkvæðagreiðslan var vel að merkja sett inn í stjórnarsáttmálan en þá ótímasett og flestir áttunum vona að þetta myndi gerast frekar seint á kjörtímabilinu en ágætt að halda því til haga því að þegar verið að selja þetta mál í erlendum fjölmiðlum við látið að því liggja að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hafi verið viðbrögð við grænlandsmálum og ásælni Bandaríkjana en það rétta að þetta var náttúrulega komið í stjórnarsáttmála löngu áður heldur en að hlutir fóru að hitna á Grænlandi. Mm-hmm. En við sáum það að forsætisráðherra var talaði mjög ákaft á þeim nótum fyrst eftir að hún var búin að tilkynna þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að í rauninni ætlaði pólitíkin ekkert að skipta sér að þessu. Mm-hmm. Rökstuðningurinn fyrir að hafa kosninguna hásumar sem að eins og við vitum mjög erfiður tími fyrir pólitíska umræðu á Íslandi. Það valla að fjölmiðlum sé haldið úti með fullum dampi og allir eru bara í fríum og ferðalögum. Mm-hmm. undantekning í þessari stöð þá var beinlínis talað á þessum nótum það var valla að utanríkisráðherra fengist til þess að ræða málið í þinginu þar sem þetta væri nú eiginlega ekki á hennar borði að bara fólkið ætti að takast á þetta. Síðan þegar á hólmin var komið og það var orðið ljóst hversu nefndir þið á mununum þá breyttist þetta náttúrulega og ráðherrar ríkisstjórnarinnar fóru bara á fulla ferð í slægin kannski of seint kannski hefði það engu breytt en ég allavegna upplifi það sem svo að forsætisráðherra hefði bara gjarnan vilja bíða með þetta lengur vegna þess að ég verð að segja ég var eiginlega sammála nánast öllu varðandi nálgun Kristrúnar Frostadóttur í þessum Evrópusambandsmálum fyrir kosningarnar talaði hún klárlega á þeim nótum og ég held að hún hafi fullkomlega meint það ég held að hún hafi ekki ætlað sér að koma aftan að einhverjum eða eitthvað slíkt hún talaði þannig að hún væri vissulega formaður í Evrópu sem slík væri hún náttúrulega Evrópusinni og hún vildi einn daginn færi Ísland inn í Evrópusambandið hún mæti það sem svo að það væri nú líklega ekki grundvöllur fyrir því hún tiltók sem rök að það væri ekki vænlegt til árangurs að fara inn nema að veri mjög svona breiður stuðningur við inngöngu gott ég hún nefndi ekki töluna 70% og rætti líka það væri mjög óheppilegt að fara í þessi mál á sama tíma og að stjórnkerfi væri að takast á við flókin viðfangsefni í efnahagsmálum og síðan var bara eins og þessu hefði öllu verið snúið á kvolf og eiginlega allt sem að Kristrún varaði við fyrir kostingar að menn óðu beint út í þessar sömu hérna gildur en ég held að þetta hafi ekkert þetta er ekki til marks um eitthvað undirferli ég held að forsætisráðherra hafi ekki séð það fyrir sér að segja eitt fyrir kosningar og bjóða síðan fram en hún lendir í sömu stöðu og vinstri græn lentu í vinstri stjórninni að þarna flokkur í samstarfinu við reist sem að knýr í gegn Evrópuleiðangur þrátt fyrir það að vera ekki með raunverulegan þingmeiri hluta og mjög takmarkaðan stuðning almennings og ég verða að segja jafnvel þó svo að mönnum hefði tekist að skríða upp yfir 50% markmiðið með því að haga kosningunni þannig að það væri ekki bara í raunværu menn ekki að kjósa já eða nei heldur nei eða já kannski þá hefði það verið leiðangur sem hefði verið dæmdur til að enda með ósköp.
1: Já, jú, jú. En það einmitt þetta sko að Kristín talaði einmitt hér á þessari stöð það að bara ESB málið, sáðun aðspurð, yrði bara ekki á daska á þessu þingi, nefna kjörtíðanbili. Og ég held að þessi afskaplega margi trúa henni og bara full ástæða til. En þessin að veltum það til frekka fyrir sér, hvað kom fyrir? Þessin að spyrja þig tímasetningar, Stefán, af því þú þessi segi naskur á svona sagfræði nýsu, að Evrópu þingi samþykki það að leggja áherslu á að bæði Noreg, Ísland og Grænland. Og það var ekkit sagt frá því hér í fréttum, við höfum ekki hugmynd það. Og síðan bara gerist þetta hvaðan sem það kemur og líka af þú heldur að og segir að Þorgerður Katrín hafi svona jú, tilkynnt þetta en ekki alltaf sér að koma að því en þegar hún talar í þinginu 9. mars síðastliðin tala við alþingi Íslendinga þá segir hún að það sé bara hún segir ef við segjum nei þá munum við fá að finna fyrir því Og þetta alveg frægsetning og hún líka leggur mikla áherslu á að breytt heimsmynd, tollastri, vendarhyggju og aukin valdbeiting stórvelda gerir það hættulegt fyrir Ísland að sitja hjá. Og þegar á móti blæs segir hún þarf að halda haus, tollum var í skeltan fyrir var að jafnvel að vinum, sagði Þorgerður Katrín við þingið, viðskiptu væru vopnvætt. Og þessi umræða að koma upp á yfirborðið núna Stefán. Bara síðast í morgun rúf og sér ástæðu til þess að kalla til stjórnmálafræðing ágætismann frá Háskóla Íslands og það vera að ræða tollastrið milli Kanada og Bandaríkjana. Akkur það komið allt í dagskrá núna? Þú ert líka búin við fjölmiðlum og naskur á hvernig áherslunar eru látnar læðast í samfélaginu.
0: Já, en við erum svo sem séð ýmsar vendingar og siftingar sérstaklega náttúrulega á öllu hérna forsetta tímabili núverandi bandaríkja forsetta ég svona aðhyllist svona Ragnhýf Okkams í þessu að hérna frekar heldur en að fara í einhverjar sko flóknar orsakaskýringar þá held ég að einfaldlega að bara að utanríkisráðherra fyrst og fremst og hópurinn í kringum hana sem mjög einsleitur og með svona mjög svipaða sín á heiminn hafi hreinlega í öllu umrótinu því að við skulum ekki gleyma því á þessum fyrstu mánuðum þessa árs þá voru það var bara mjög mikill bara hugaræsingur í samfélaginu, þetta voru náttúrulega í rauninni mjög makalausar fréttir af Grænlandsmálum ég meina það voru bara beinlínis umræður það hvort að það kæmi bara einhverjir bandaríski fallífa hermenn og tæki yfir núk eins fráleitt og það nú var og ég bara einlega sannfærður það að utanríkisráðherra hafi sannfærst það að hérna væri komin bara einstakt tækifæri eða gluggi sem að myndi jafnvel ekki opnast aftur og það að jafnvel þó svo að forustu konur ríkisstjórnarinnar hafi talað að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla yrði svona kannski eða seint á kjörtímabilinu upphaflega þá væri bara uppi önnur staða og nú væri bara tækifæri sem að yrði að nýta og það líka dálítið þannig að og við þekkjum það bara í íslenskri pólitík utanríkisráðherrar þeir einangra stoltið í sínu embætti, sín utanríkisráðherran á pólitíkina ekki alveg svo sama og hinna stjórnmálamannana sem bara eru að takast á við þessi hverstagslegu verkefni sem að stöðugt eru í gangi möguleg áhrif utanríkismála í kosningum eru yfirleitt lítil og það ekki bara á Íslandi það er hvarvetna þannig ég held að bara gamli ja þú tengir nú við þetta sem sem gömul handbolta kempa að að hérna Þorgerður Katrín hefur bara talið að hún væri í skotfæri markmaðurinn væri ekki í jafnvægi og nú yrði að láta vaða en þá misreknar maður stundum skotin svona heftalega
1: en kunstin í boltanum nefnilega kunna að klára leikinn
0: Já.
1: Það veitu við Stefán Það veist þú líka En, hérna,
0: en það voru framarættin alltaf miklu betri heldur nýjeringar
1: Já, já, það var aldrei spurning En hérna Það hins vegar Stefán Við fyrir nú að fá auðlýsingar hérna núna En aðeins bara í sambandi við þetta Að Þetta að það skiptir svo miklu máli Hver verður í mitt utanríkisráðherra Sem veldur því að láta ekki Glepjast af þeim félagskap sem það Kynnist á erlendri grundu Og það alltaf allt annar heimur og svona heimur Sem í kringum það Heldur en ískaldi raumurleikin Þess að tala utanríkisráðherra Fjarlægi svo grasrótin Og hei raumurlega lífi í sínu heimaríki Og það skiptir ofsalöf máli að það sé fólk bara sem með sko þessa tengingu alltaf við höfustöðunar Ísland.
0: Já,
1: en sé ekki búið að missa sig alveg í fangi og öðrum og láti aðra þarlegindi fara að stjórna sér. Þess að aftur teki eftir tímasetningunum í þessu, öllum þessum ummælum að verða hóta okkur líka ef við segir nei, þá munið hafa verra af því.
0: Svo,
1: Hvað táknar það að hafa verra af?
0: En svo flækir það náttúrulega líka stöðuna daldið fyrir utanríkisráðherra að á meðan að til dæmis samstarfsflokkurinn samfylkingin getur gengið og til dæmis Kristrún Frostadóttir í viðtölum við erlenda fjölmiðlamenn í hlaðvarpsþætti sem að mikið var vitna til þá gengur hún mjög langt í að tengja Evrópusambands umsóknina við ofríki bandaríkjana og að það þurfi einhvern veginn að skapa einhverja andstöðu þar við
1: En þetta, það er áróðurinn
0: En þetta er ekki orðræða hins vegar sem að utanríkisráðherra á mjög auðvelt með að taka undir vegna þess á sama tíma að þá þarf síðan alltaf utanríkisráðherra viðreisnar að hamra á því að þrátt fyrir allt séu bandaríkin okkar mesti og besti vinur og að jafnvel að kalla eftir því á sama tíma og ásælni á Grænlandi talin einhver rök fyrir kúvendingu í okkar alþjóðamálum að þá er kallað eftir því að hér sé farið í sko stækkun á hernaðar aðstöðu og opnuð jafnvel sko NATO herstöð sem við vitum öll að þýðir bandarísk herstöð
1: Já,
0: og þar lendum við náttúrulega í þessari furðulegu stöðu að reyna að rökstuða það að það sé nauðsynlegt að fá hinga bandarískan her til þess að verja okkur fyrir mögulegri innrás bandarískra hermana
1: Já, hvað er þess að til dæmis skrifa núna svo þjóðverjarnir það nú held ég Der Spiegel bild sem skrifaði það að Íslendingar með hlýsunarkostningabaratunni og nýjastöðunni þá hefðu Íslendingar sínt sig að vera hrættari við Evrópusambandi heldur við Trump fyrirsögn í Þýskalandi í gær en hjá mig hér á útarpi sögu Stefán Pálsson sagnfræðingur og hann líka varaborga fulltrúi vinstrisins og við erum að ræða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar og erfsambandi og fleiri mál en þau fáum auðlýsinga nú hér á útarpi sögu
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur þegar hlusta á útvarpisögu. Stefán Pálsson, sagnfræðingur og varaborga fulltrúi vinstrisins er gestu hér og við erum að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna og niðurstöðuna og ýmsa svona vangaveltu hjá okkur í kringum á hvaða vegferð við erum Íslendingar sem þjóð. Nú hefur þjóðin talað og þetta er tímamóta niðurstaða þegar til lengri tíma er litið af því að ég tel það Stefán að þetta muni skipta löndin í kringum okkur og ýmsa bara miklu meira máli heldur við gerum okkur grein fyrir í dag að við höfum stoppað þessa vegferð. Við vitum að Evrópusambandi setur þá stefnu að fjölga sér upp í 40 ríki. Þeir vilja ná Norðurlöndunum og Norður Evrópu. Kanada gerir sér líklega til að ganga í ESB. Þó að jafnvel að bandaríkjamenn sjáum alla loftvarnir fyrir Kanada. En þá ætla þeir með fríverslunarsamningu ESB og þeir vilja taka rakkist leiðin að þanga. Þetta er stundum við kalla sem glóbalistanir. Getur þú fallist á það?
0: Sko, mér finnst það nú eiginlega jaðra við sko svona vísinda skáldskap vanga veldur það að Kanada fari inn í Evrópusambandi.
1: Þeir segja það sjálfur.
0: Já, sko ég held að bara efnahagskerfi Bandaríkjana og Kanada eru svo tvinnuð saman, nánast allir Kanada búa þarna á landamærunum hluti af því sem hefur nú komið upp í þessum tollastríðum við Bandaríkin er það að þetta gengur meira og minna út á það að sko bíllega sjónvarstæki sem að er framleitt öðrum megin við landamærin það fer margoft yfir sko í framleiðslu ferlinu til þess að vera skrúfa saman eða pakkað inn eða ástimplað og þar fram eftir götunum auk þess sem að þó svo að Kanadamenn séu svona mörguliti miklu svona evrópskari og okkur finnist þeir vera svona hálf skandinavískir bandaríkjamenn þá held ég að um leið og þeir væru komin í samkrull með okkur hérna evrópubúum að þá þættu við þeir sko ræðilega hægri sinnaðir og miklir bandaríkjamenn í allri hugsun þannig að það finnst mér nú langsótt
1: Þú séð að þannig að maður skjóta einu nú til dæmis okkar forsætisráðherra að fara að hitta Mark Carney bara eftir stuttan tíma einhverja daga, hún er að fara að fund með hon því að hann segir sjálfur og kandamenn þeir að stefna af því að sækja aðild að Evrópusambandinu sama tíma af því að Ísland að vera að gera það og nú vera að kaupa Grænland til þess að samþykja þetta þannig að eitthvað er nú týrið sem þó að sé ekki komið í sakfræðibækur þannig að þetta byrja nú þannig að raunvöldleikin verður til áður
0: Já, en svo má eins líka spyrja sko þurfa Kanadamenn ekki líka að hafa einhvað sem allavega svona nálgast það að vera trúverðugar hótanir sem Trump í viðureksinni við Bandaríkin þannig að það að láta í það skína það sé nú bara vonbiðill hérna sem býði hinum megin við dyrnar ég hygg að svona fyrsti megin keppikefli allra kanadískra stjórnmálamanna væri það að koma aftur á einhverjum svona hefðbundnum samskiptum við og friði við Bandaríkin það held ég að hljóti alltaf að vera fyrsti kostur sko, jú, ég sagði það áðan ég hygg að bæði já og nei sinnar íslenskir eigi það til að ofmeta það hversu miðstýrt Evrópusambandið er. Það eru vissulega það eru embættismenn í Brussel sem að bara ólmir vilja stækka bara á sama hátt og hver sá sem að stjórnar stofnun eða ríkistofnun
1: uppi 40 ríki
0: já, ég meina,
1: uppi 40.
0: Sko, það er nú lélegur rektor í menntaskóla sem að vill ekki fá nýja deild eða fleiri nefendur í skólan sinn
1: það meira borga
0: og svona meiri status og það fram eftir götunum og þú ert með bara kort upp á vegg fáni Evrópusambandsins er rauninni fáni Evrópuráðsins þannig að auðvitað vilja menn fylla þarna upp í en hins vegar bara á samhátt ég held það að sömuleiti þessi fjöldi blaðamanna sem að hinga voru komnir úr því að niðurstaðan varða á þessa leið að þá þýtti það að greinarnar og fréttirnar sem þeir sendu heim urðu miklu, miklu færri heldur en ætla hefðu orðið. Þetta myndi mig pínulítið á þingkostningarna hérna á Íslandi fyrir einhverjum áratug þegar að blaðamenn voru mættir í stórum stíl til þess að fjalla hinn yfirvofandi stórsigur pírata í kostningunum.
1: Já, já.
0: Og að Birgitta Jónsdóttir eru jafnvel forsætisráðherra allavega sem leiðtogi stærsta flokksins.
1: Já, 2013.
0: Já, svo hérna skrapp þetta ansi skart saman og hérna áköfu, já, fréttapistlarnir í Guardianum hinn yfirvofandi pírata stórsigur skiluðu afar fáum fréttaskýringum þar á eftir.
1: Já, það er það búið líka sko skoðanakannanir höfðu sýnda í marga mánuði að pírata voru almennt frá svona 36% af fylgi og upp í
0: 40%
1: yfirburða fylgi.
0: Já, já,
1: bara, og íslenska skoðanakannanir.
0: Og auðvitað bara mætir þau til þess að
1: verða vitna þessu.
0: Já, já, já. Og þú ert búin að búa til einhverja hérna orðræði, einhverja frásögn áður heldur en að þú mætir á svæðið og svo verður þetta stundum daltið flókið fyrir vikið að þá verða svona túlkanir erlendra blaðamanna verða daltið banal, það er mjög skiljanlegt að erlendur fréttamaður sem sendur til Íslands hljóta skilja öll kostninga úrslit og dýnamíkina í pólitíkinni hérna út frá einhverjum stórum heimspólitískum málum Grænlandi, Úkraínu stríði og þar fram eftir götunum en veruleikin hins er oft sá að í pólitík þá erum enn að kjósa um miklu hverstasteyri hluti ég las eina bara mjög skynsanlega fréttaskýring á einhverjum erlendum VF sem að eiginlega bara útskýri fyrir lesendur sínum þvert á það sem að þið haldið eða trúið að þá snúast kostningar á Íslandi bara rosalega mikið fisk.
1: Já.
0: Þetta skilja útlendingar þeir náttúrulega ekki en ég meina veruleikin sá að bara okkar saga, ég meina yfirráðum yfir landhelginni, minningar um þorskastríð og annað slíkt þetta skiptir ennþá máli og mun gera svona fyrir sjáanlega framtíð hér á landi, þó svo að fleiri og fleiri búa á mölinni og hafi kannski ekki stíið inn í frystihús.
1: Nei, þetta einmitt sko, þetta einmitt Stefán Merkild og segir þetta, vegna þess að það var einmitt í þessari kostningabaráttu að þá var, birtist nú upphaflega grein þarna í CNBC í bandarísku sjónvarpsstöðinni og það var svoleiðis óbóðslega sko mikla villur í þeirri frétt og það var náttúrulega að tala það að Ísland væri að vinna Ísland væri bara að fara í ESB fjölmargir ellendi fjölmiðlar halda það einmitt að það hafi verið kosið það viltu gangi í ESB eða ekki þau viti ekki að hafi verið sett fram spurning viltu gá til að sjá eða ertu búin að gá til að sjá og þau líst ekki á það sem þú sér sko skilur
0: og svo sömu aðlar tala náttúrulega síðan við íslenska diplomata og ég verði nú daldið að segja að mér finnst svona að svona viðmiðin og svona hefðirnar í íslensku utanríkisþjónustunni yfirleitt gat maður svona treyst því að diplomatar reyndu að vera svona orðvarir og blanda sér ekki út í sko, heitar pólitískar umræður í dag sýnist manni hins vegar sko, að bara utanríkisþjónustan hafi arkað bara öll sem eitt eftir stefnu ráðherrans við erum með sendiherra sem eru haldandi út í pólitískum hlaðvörpum þetta eitthvað sem hefur gjörsamlega bara fáhirt og fráleitt fyrir fáinum árum síðan
1: Já, emett, en ég að segja frá þessu stóra vitali sem var þetta fyrir kostningar frá CNBC og svo segi það bara allir að það er verið að fjalla Ísland á þetta á frænst 24 og franska stöðin og þar bara högsku umræða kostningarnar á Íslandi og það verið að vitna í þetta viðtal frá CNBC og heimildin það voru nú ekki að verri endanum það voru sko okkar fræðim en eitt er að nefndu sérstaklega Eiríkur Bergmann hann var sagði vera sérfræðingur í varnar og örgismálum á Íslandi Þetta sko, þetta engin smá miðl sem með þetta.
0: Já, já, þetta
1: Og svona var það að það var náttúrulega bara að þetta væri einna lausni fyrir Ísland og, og við værum að fara þarna í ESB og, og bara því líka búið að sko já. Dreifa kerfisbundi röngum upplýsingum sem að bara var eins og, þetta var bara svo frumskóður. Og þessna kemur svona fyrir, svo ég segið aftur, að sko, eins og kemur þarna í þýsku blaðinu í gær bild í gær Ísland óttast Evrópusambandi meira en Donald Trump það vegnaðist að þeir heldu að við varum svo hrætt við Donald Trump að við varum að kjósa Evrópusambandi þannig átti endalega fréttin að verða Þetta náttúrulega ekki hægt hvað logið Svo ég tali bara svo sumir
0: Já, logið eða, eða menn, menn hérna ekki kannski segja, menn, menn, menn draga upp mjög óskikjudrifna mynd Já, af, af atburðarásinu Það held ég, ég held að það sé að sumir liti bara mannlegt ég segi bara núna ég meina nú þessi niðurstaðafengin Ég upplifi enga ofsa kæti með þessa, þetta því að, að ég einhvernig bara svona pínlítið dapur yfir að, að við höfum þurft að fara í þennan leiðangur. Ég meina við kölluðum ekki eftir þessari kostningu. Þetta var gert. Ég óttast það að hugmyndir það að, að það sé búið að, að hérna... klára málið eða, eða leysa það til, til langs, langra framtíðar að, að það muni ekki ganga eftir vegna þess að það verið mjög auðvelt fyrir eins og bara í öllum kostningum að þeir sem verða undir, þeir eiga mjög auðvelt með að, að, að endur túlka niðurstöðnar innan skammstíma og segja nú séu fórsendur breyttar og, og það þurfum við að taka allt saman upp, upp á nýtt en alla vegna þá höfum við núna eitthvað andrými þar sem að við getum þá vonandi farið að, að, að ræða svona hluti sem að enginn að tala við erum að tala það að sko, kjarasamningarnir í landinu eru að losna sko á, á morgun eða, eða hindaginn bara verðið á bensíndælunni að fara að rjúka upp úr öllu valdi á miðnætti við erum með vextina, við erum með, með verðbólgun og þarfram eftir, eftir, eftir götunum og nú bara komið að því að, að takast á við þessi bara hverstagslegu hefðbundnu íslensku viðfóksefni.
1: Já, en það náttúrulega hugur, fólks bara allt annar. Hann í stóru myndin ellendis, virðist vera, og það akkurat Stefán sem að ég held að við ættum kannski aðeins að skoða bara allir íslendingar að ef að það verður með einhvernum hætti reynd að halda áfram þessari vegferð, að þá erum við líka komið með heróni í garðin hjá okkur, við getum ekki lítið framhjá því, uppbygging í hernaðamálu með gríðarlega hálfu ESB, þjóðverja sérstaklega á áallunin og þessi að, að þessi nýju fátakur ríki svo sagt er, þó við jafnvel fá ekki fulla hérna réttu borði til að greiða atkvæði en þá eru þau nógu góð til að senda mannskap þó ekki peninga þau geta sendt mannskap á vígvöllin og þetta þurfum við bara öll að horfa út í Stefán þú ert nú mikill hernaðaranstæðingur og ættir að sjá það í hendir eins og skot finnst mér að, að þetta er líka partur af þeirri óg sem okkur stæðja af svona sambandi eins og ESB
0: Þetta kannski önnur og svona ég, stærri umræða sem hefði þurft bara annan þátt í
1: það
0: sem,
1: allavega,
0: það sem er allavega alveg ljóst Já. Er það að svona pólitískur vilji margra í Evrópusambandinu til þess að gera sig gildandi sem hernaðaveldi er mikill og það eru margar viljayfirlýsingar efnahagslegi viljinn hefur nú hins vegar til þessa blessunarlega ekki fyllt á, á, á eftir vegna þess að það nú þannig að Evrópuríki þau vilja líka gera fleira heldur en að kaupa dýrar bandaríska sprengjur þau vilja nú hald úti landbúnaði vera með heilbrigðiskerfi vera með menntakerfi og alls konar hluti sem kostar pening og svo eru þau alltaf að taka ný og ný efnalítil Austur-Evrópuríki í fangið og þar þarf að fjárfesta mikið þannig að ég svona bind vonir við að nú sem hinga til muni inngróin níska Evrópubúa bjarga okkur frá Evrópu her
1: Já, mér skulum kannski segja það en hins vegar er veruleikinn annað því að stjórnendur ráða þar för vegna þess líka Stefán og áttar á því náttúrulega Evrópusambandið er ekki ríki. Þeir eru með sína uppbyggingu eins og við höfum til dæmis hér þrýgreiningu ríkisvalds. Það eru þeir ekki með, það uppspretta laga er innan framkvæmdastjórnar ESB. Og þannig er ekki hægt að kalla þetta lýðræðisveislu sem við verðum að bjóða okkur inn í. Við erum ekki að fara í neina lýðræðisveislu út í Brussel.
0: Það er aftur annað sem við hefum náttúrulega geta rætt hér í löngu máli. Lýðræðishallin er hérna svona eitt af því sem ég setti fyrir mig. Því ég hef ekki séð, sko, ég fjarri því að hafa litið á Evrópubandalagið sem bara eitthvað alvont batteri. Ég held að það skipti miklu máli í mörgum málaflokkum eins og til dæmis umhverfismálum. En það er þessi það er þessi lýðræðishalli, það er þessi ógegnsæju ferlar og ókjörnir háttsettir embættismenn sem að ég hef ekki getað fellt mig við og sem ég hef talið að sé svona að þegar að þú styttir þér leið vegna þess að þér finnst lýðræði taka of langan tíma, þá ertu leið farin að bjóða ákveðnu fasisma upp í dans.
1: Akkurat, og þannig er ekki, sko hann, við sækjum hann ekki hér á Íslandi, það er það sem er að við skulum gæta okkur sem þjóð að við verum ekki dregin inn í slíkt samfélag. Það er málið. Stefán, við skulum bara horfa til framtíðar og gleðast yfir þessu held ég því að við erum allavegna að gefa okkur flottu ungu kynslu tækifæri til þess að ráða sínum málum sjálf þegar framlega stundis það snýst lífið
0: Jæja, takk.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Takk að fyrir Stefán Pálsson, sagfræðingur og varaborgarfulltrúi vinstrisins þökkum hann kærlega fyrir komuna hingað á út á sögu Arthrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með okkur hér Einar Karl Gunnarsson stjórnandi útsendingar, takk ykkur fyrir

0: Komið í sæli, Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útarpi sögu. Síðdegis útarpið hér í dag, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra er komin hingað til okkar og við bjóðum hann velkominn. Góðan dag.
1: Góðan dag, þakka þér fyrir.
0: Erðu, við náttúrulega byrjum með á því að spyrja þig út í þjóðaratkvæðagreiðsluna og úrslitin og þið Miðflokksmenn voruð, já, miskosti á móti þessu og sagðu nei, ef maður veit rétt.
1: Það
0: er svona framöndan heilmar, hvernig svona blifir þú þessa atburður ás og þessa stund?
1: Já.
0: Merkilegu stund í lífi íslenska þjóðar.
1: Ég er nú byrja á því að óska þjóðunni til hamingju með þessa niðurstöðu og þér og ykkur hérna út af sögu.
0: Já, takk.
1: Sem hafi verið uppspretta alveg ómetanlega upplýsinga í þessari baráttu allir því það var nú ekki alltaf hlaupið að því að fyrir almenningi myndaði mér að fá upplýsingar um stöðu og gangumála. Ég held til dæmis að ríkisútvarpið hafi ekki alveg staðið sig í umfjöllun í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu og kaus bara að láta sumt sem að mínum að þið voru grundvallar atriði þess ekki koma fram. En hvað það? Þið hér á þessari útvarstöðu stóðu fyrir mikilli umræðu innihald málsins og ég held að það skipti verulegu máli. Ég bæði óska ykkur til hamingju og þakka ykkur fyrir það. En við sjáum að slagnum er ekki alveg lokið. Viðbrögð ríkisstjórnarinnar eru sérkennileg.
0: Já. Það var hérna, það er náttúrulega liggur svona í loftinu að það eigi að koma með bókun 35 og fólk er að upplifa svona eins og það sé einhver sko hemd, hvernig sem það nú er, en eitt sem ég tók eftir Sigmundur sérstaklega og mér náttúrulega bara aðeins að minna staða við þig að forsætisráðherra svaraði mér á blaðamannafundi síðasta sunnudag þannig að morgun eftir kosningaúrslitin og þá kom framhjá henni að umsóknin hefði aldrei verið dregin tilbaka, umsóknin frá 2009 og nú er raun og verið þegar maður fyrir að skoða það mál, þá er það raunverulega þegar Úrsúlafóndi lægin kemur til Íslands í, á síðasta ári.
1: Já.
0: Sem að þá er því varpa fram að umsóknin sé gild.
1: Já.
0: Það var sem sagt Úrsúla hvað upp dómin um það. Hvað er rétt og hvað er rangt í þessu þínum huga?
1: Já.
0: Er umsóknin enn í gildi eða er hún bara kannski ekkit í gildi?
1: Já.
0: Hvað á þjóðinu halda?
1: Þetta er góð spurning. Einhvern tímann velt þessu fyrir okkur hérna áður en ég held ekki alveg tilefni til þess að rifja það. Á sínum tíma þegar farið var í aðildarumsóknina þá var það eins og menn kannski muna flestir hlustendur gert af ríkisstjórn það sem að var ágreiningur innan stjórnarinnar hvort það ætti að sækist eftir því að fara í Evrópusambandi. Og það var einhvern veginn leist annars vegar með því að halda því fram að þetta væli ekki sér neina skuldbindingu til neins og það yrðu þarna rauð strik sem gerði farið yfir og menn myndi ekki gefa ákveðna hluti eftir og svo voru menn þvingaðir til, allmargir þingmenn Vinstri grænna að kjósa með þessu til að ná meiri hluta í þinginu og það var grátur á göngum þingsins þennan dag þannig að þessi umsókn fór í gegn. Samþykir þingið þessa þings ályktunar til og þetta er nokkuð grundvallar atriði í málu að það var samþykir þingið sem sótti aðild.
0: Nei.
1: Þingið bara skoraði á ríkisstjórnina að sækja um aðild. Því að gagn aðili Evrópusambandsins er framkvæmdavaldið í hverju landi.
0: Mm-hmm.
1: Þeim þætti eflust allt og flókið að þurfa fást við þjóðþingin. Þannig að þeir vilja bara fást við framkvæmdavaldið. Þannig að Össur Skarphéðinsson og Jóhanna Sigurðardóttir senda umsóknum aðild að Evrópusambandinu strax að lokinni afgreiðslunni í þinginu undirrita hana bæði og hún er bara einföld. Ísland sækist eftir því að fá að vera aðilað Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og menn vissi alveg hvað það fæli í sér viðraður um aðlögun okkar. Svo muna menn líka hvernig það fór allt saman að það bara sildi í strand. Því að það var ekki til staðar meiri hluti á Alþingi til þess að fara í þá álögun, aðlögun sem gerð var krafa í samningaviðræðunum. Þannig að þetta svona fjaraði út. Já. Það var ekki lengur neitt meira að ræða, komist ekki lengra en í árslok 2012 og í ársbyrjun 2013, okkur mánuðum fyrir kosningar, þá er þetta mál einhvern veginn bara látið deyja, hverfa. Svo tekur við inn í ríkisstjórn, voru 2013 og hún fer í önnur verkefni en alltaf er þetta ókláraða, þessi ókláraða ESB umsókn, þannig einhverstaðar hún í skúfu.
0: Já, og þá er þú orðin forsætisráðherra og Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra.
1: Já.
0: Það er semst framsunaflokku, þáverandi og sjálfstæðisflokkur.
1: Já, rétt. Og svo kemur að því þegar að við erum hvernig, sjá til lands í öðrum málum, stórum málum, en árinu 2015 að við teljum að það sé nú ekki viðeigandi að bíða lengur með að gera það alveg ljóst hver afstaða Íslands sé gagnvart þessari umsókn.
0: Já.
1: Og hef ég þá frekar samskipti við Evrópusambandið á nýjum grunni frekar en að vera með þetta hangandi yfir einhverstaðar. Og þá er sent bréf 12. mars 2015 afgreitt á ríkisstjórnarfundi, sent af utanríkisráðherra og útlistað að við drögum umsóknum tilbaka, Ísland skuli ekki lengur teljast umsóknarríki um aðild að Evrópusambandinu. Skjóta einu inn í hérna. Ástæðan fyrir því að þetta er sérstaklega tekið fram er að Evrópusambandið heldur út í lista yfir umsóknarríki í ólíkri stöðu.
0: Já.
1: Það eru til að mynda Tyrkland. Það sem að ekkert hefur gerst í minn 20 ár í umsókninni. En það er ennþá þannig inni með þessa stöðu af því það sóttu á sínum tíma. Sviss var þannig tíma líka, þeir sögðum alltaf svisslendinganir að þetta var í lengst og í fristikistinni umsóknin, en þeir eru engað síður 2016, ára eftir okkur árétta að þeir skuli ekki lengur teljast umsóknarríki, og eru það ekki nú. Jæja, þetta allir nú nokkri reiði að við skildum drepa þessa umsó því að einhverjir höfðu greinilega haft væntingar það að það veri hægt að taka bara þráðin að sem frá var horfið síðar. En svo fara menna að velta fyrir sér þegar þarna vorið 2013 hvort að umsóknin sé alveg dregin tilbaka og menn vísa í að þið sjáu Ísland ennþá á einhverjum listum hjá Evrópusambandinu og hugsa sem svo, byttu nú við kannski var þetta bara ekki kannski var umsóknin ekki alveg dregin tilbaka þannig er Ísland ennþá á heimasíðu ESB í hópið með Tyrklandi og einhverjum til þess að eyða öllum miskilningum þetta og vafa þá skrifaði nýtt bréf þessu sinni bréf forsætisráðherra og fór til Brussel á fund þegar Jean-Claude Juncker forseta framkvæmdastjórnarinnar og Donald Tusk.
0: Núverandi forsætisráðherra.
1: Núverandi forsætisráðherra Póllands. Já. Og ég afhenti þeim, setti hvort lagi þessa yfirlýsing okkar og útskýrði það fyrir þeim í mæltu málu og þeir tóku þessu öllu og Juncker sagði á ég að tekur stundum tíma fyrir hluta að fara í gegnum kerfið hjá okkur hérna í Brussel, við gerum okkur grein fyrir því, þið eru búin að draga umsóknum tilbaka, hún er úr sögunni og svo til þess að vera kurteist þess að við viljum áfram vera vinnir ykkar og eiga við ykkur samskipti og góð samskipti og viðskipti og allt þetta. Að þessu loknu var Ísland tekið af öllum listum yfir umsóknarríki og á öllum þeim fundum og ráðstefnum sem hafa verið haldnir síðan þá hefur verið litið svo á að Ísland væri ekki umsóknarríki á nokkurn hátt. Þetta væri úr sögunni. Þanga til við fengum þessa ríkistjórn sem situr enn rátt fyrir niðurstöðu helgarinnar og hún telur sig greinlega þurfa að stytta sér leið.
0: Já.
1: Sér fram á að þetta verði erfitt. Það er aftur, það er ekki meiri hluti á þinginu fyrir
0: umsókn.
1: Þannig að þá þurfum við að finna upp einhverja hjáleið. Og hún er þessi, hún kikki pakkan aftur, sama brellan. Og já til að sjá og allt þetta.
0: Já.
1: En til þess að þurfum ekki að spyrja viltu að Ísland sæki maður þetta Evrópusambandinu.
0: Mm.
1: Þá fara mér aftur fyrst í þetta með umsókn sé nú eiginlega gild. Nei, Ísland sé eiginlega umsókn er ekki.
0: Mm.
1: Svo er ekki hægt að halda því fram lengur af því það sýnt fram og það bara tómilsa. Mm. Þá fundin upp þessi nýja skýring á stöðu umsóknarinnar að hún sé, það sem þeir kölluðu á ennsku, valid.
0: Já.
1: Hún sé gild eða gjaldgeng.
0: Já.
1: Og það getur maður alveg skilið af hálfu Evrópusambandsins eða Ísland mætir hérna velmegandi ríki og lýsir allt í náhuga að gangi sambandið eða stjórnvöld tíðan og ekki nóg með það heldur segja sem er vera til í að taka upp þráðina sem frá var horfið og þá væntanlega fallast af allt sem Össur og Kó voru búin að samþykja fallast á fossendur Evrópusambandsins fyrir þeim miðraðum það sem að búið var að afgreða akkur eftir ekki Evrópusambandi að segja, heyrðu við getum alveg tekið þetta gott gild, við skulum byrja það sem frá var horfið en akkur hefði íslensk stjórnvöld að vilja það, það var bara út af þessu að geta notað þessa brellu að það ætti að klára einhvað
0: Já, en þá náttúrulega er stóra spurningin sko að aftur bara því miður aftur að þess það er umsókn 2009
1: Já.
0: Sem að erum verulega sko alþingi samþykir að veita ríkisstjórnin umboð til að framkvæma, til framkvæmdavaldsins þeir sko láta Jóhönnu og Össur framkvæma
1: Já.
0: Og það fer í hendur framkvæmdavaldsins að leggin þessa umsókn en sko er þingsáldun að þessu tagi bindandi fyrirmæli til framkvæmdavaldsins eða fyrst og fremst pólitísk yfirlýsing alþingis hvernig á að skilja þetta það getur mjög reynt á þetta núna af því að menn setja akkurat spurningamerki við þessi ummæli Úrsulu von der Leyen að þetta sé valið þetta sé bara gild umsókn og ekkert meir hver ber ábyrgð á því að stöðva allt að vera til dæmis
1: Já.
0: Hver ber lagalega hefur lagalega heimildið
1: það framkvæmdavaldið
0: Það er nákvæmlega framkvæmdavaldið.
1: Og sko, ríkisstjórn Jóhönnu, hún hefði getað sótt án þess að ræða við þingið, en hún hefur ekki talið það vænlegt.
0: Nei.
1: Vegna stuðinni ríkisstjórninni.
0: Já, en þegar er með til dræða tilbaka, þá er það framkvæmdavaldið sem gerir það, af því það var búið að fela framkvæmdavaldinu þetta.
1: Já, en það gúttiraði Evrópusambandi þá sínum tíma.
0: Já. Það er þetta sem er að sko hverja gætu kannski orðið lögfylgjur af þessu sig
1: varandi spurningu þín sko, hvort að var það ríkistjórnin sem bundin af þessu ég myndi segja að svo ríkistjórn sem að situr þegar að sem situr í skjóli ákveðins þings þegar að það þing aflittar að felin eitthvað þá berið ríkistjórnin að gera það þær hafa reyndir ekki alltaf fyllt eftir þingsálutunum það er ekki alltaf klára þær og stundum ekki einu sem ég byrjaði á þeim stundum haft þær einhvern veginn öðruvísi en ég myndi segja já að það eigi að teljast skilda ríkistjórnar að framfylgja vilja þingsins en það gildir ekki önnur þing
0: Nei.
1: Aðra meiri hluta þingið 1954
0: Já.
1: Gat ekki bundið öll þing til framtíðar sko.
0: Nei,
1: það er nema þessi nema með lögum sko, sem
0: þessi að þetta það er kannski að skera úr með það með afgerandi hætti
1: Já.
0: Vegna þess að núna eftir þess að þjóðratkvæðagreyslu þá auðvitað

0: Evrópusambandið, þá getur Evrópusambandið kosið að túlka hlutin eins og það vill og fundið upp hjáleiðir eins og þetta með gildið.
1: Já.
0: Og þá finnst mér borðleggjandi að næsta skref sé að ég helst ríkistjórnin og ef ekki ríkistjórnin að ein frumkvæði þá í krafti Alþingis gera Evrópusambandin ljóst að Ísland líti ekki lengur svo á að umsóknin sé gild.
1: Mm-hmm.
0: Hún hafi verið dregin til baka og auk þess þá lítum við ekki á hana sem gilda umsókn lengur. Mm-hmm. Og ég held að það er mjög æskilegt að koma þessu frá því að annars auðvitað var alltaf að hættu og það komi einhver ný Þorgerður Katrín og leiki samanleikin nú í þriðaskipti að segja að vilja ekki bara kíkja pakkan og ætla að byggja það á því sem að Össur skildi við fyrir hvað, 14 árum
1: já, rúmlega, það, já.
0: Bara fá þetta endanlega borðinu þannig að hægt sé að byggja samskipti við Evrópusambandið og einhverju öðru.
1: Ég er að segja, það er svo nauðsynlegt að fá úr þessu skori núna og viðbrögð vegna að segja, ef þetta er orðið sko pólitískt leikfang við það er ein manniska frá Evrópusambandinu, vissulega forseti framkvæmdastjórnar sem kemur hingað til Íslands í ein sjónvarpsviðtali sem segir þetta að umsóknin sé valít, hún sé gild og þá hlaupa allir á stað að segja, já þá er hún gild við erum umsóknin gildi og fólk er láti halda þetta, jafnvel er þið ekki andmælt, ég skal ekki þumt að segja en ég bara til að segja að var mikilvægt fyrir land og þjóð að við fáum úr því skorið hvort er rétt eða ránt þannig að ef þetta er bara svona það sem að ráðherrar geta leikið sér með að hvort er ætla að draga tilbaka eða ekki ég meina það bara er spurningin hver er svo einn lagalega staða þessara umsóknar að það verður að fá úr því þó skorið því að það er valla ennþá að valdi bara tekja ráðherra ákveða það eða nokkura
0: Já, ég tek bara undir það ég held sem ég æskilegt að minna að minnstu kosti Evrópusambandið á stöðun á þessu en ég skal segja þér hvenær þetta, þessi hjáleið og svo getur náttúrulega verið að minn finni einhverja nýja, jafnir þó að verið búið að útlista þetta, þessi ekki gild en þessi leið var fundinu upp þegar ég vera víst í fyrstu ferð Þorgerðar Katrínar til Brussel því að þá mætti talsmaður stækkunarstjóra eftir fundi með ráðherrunum í viðtali hjá Ríkis útvarpinu og þá heyrðist þetta þessi nálgun fyrst hann sagði já, það má líta svo á að umsóknin sé gild, valid en svo bætti hann við en hins vegar gæti öll aðildarríkin þurft að samþykja umsókn Íslands ef það vill byrja aftur sem að ég held að sé nú eitt af því sem að þau hafi verið að komast hjá með þessari valið brellu sinni en ja, ég bara tek undir það að það er æskilegt að hafa þetta sem allra skýrast og þá kemur það ekki í veg fyrir að í framtíðinni það ekki einhver ríkistjórn upp á því að bara sækjum og segja herður villum að klára það sem að byrjað á að því að umsókninni er hvað getaði nota næst en er ekki lokið að Evrópusambandið getur sent hérna menn og þeirra á blaðamannum fundum segja yes we agree it's unfinished
1: já.
0: It is unfinished þegar ég meni þeir geta fundið hvað sem er
1: já,
0: ef
1: já.
0: Það langar raunverulega að halda áfram með það sem Össur var að gera en þó held ég að vera æskilegt að klára þetta en þá kemur að vanda ríkistjórnarinnar að hún virðist í fyrsta lagi vera pyrruð og reið og einhver svona hefndarhug og byrjuð að útskýra það strax en nú skulum en aldrei sjá utanríkisráðherra koma á utanríkismálanefndarfund nú bara streyma hérna Evrópu reglunar og eins gott að þær fari hratt og vel í gegn og ekkert vesen og svo komum við með bókunum 35

0: er náttúrulega alveg ótrúlegt rétt eftir að þjóðin sem að þau svo þetta að treysta
1: no.
0: búin að segja við viljum ráða okkur málum sjálf og við erum það ákveðin í því að við erum ekki einu sinni til viðræðu um að gefa eftir einhvað af fullveldinu
1: já. Þá hefur bara þá, refsa
0: þá,
1: þjóðin
0: þá, Já, þá fyrstu við bara ríkistjóðinu til að verða þá neðstu Hele, nú leggjum við ofur kapp á bókum 35 sem gengur út af það að regluverk lög saman í embættsmennu í Brussel og send hingað posti til afgreiðslu að þau skuli vera aðrið þeim íslensku
1: Já, og líka þá í dómsniðustöðum Líka í dómsniðustöðum
0: Já, já og með því er til að mynda brotin reglanum afturvirkni laga
1: Já
0: að jafnvel þótt nýju íslensku lögin til þess að bregðast einhverjum aðstæðum hér séu sett síðar að þá eigi hinn eldri lög upprunnin í Brussel að gilda og þetta er náttúrulega ekki gott svo reyndar var þegar þau voru vandræðismynda síðast þá fundu þau upp þetta nema alþingi ákveði annað
1: Akkurat En, það svona klassísk setni
0: það einhver sem hefur fyrst með pólitíki í eitt misseri hann ímyndi sem nú valla fyrsta lagið alþingi færi að stunda það að setja slíkt ákvæði alltaf við lagasetningu því oft vita menn ekkert hvernig áhrif lagana verða síðar hvernig þau komið til og hitt er að ef minna ætluðu nú sveldist mér á kaffinu
1: já
0: Ég meina ætliðu eftir á að bregðast við og setja lög og segja heyrðu, og nú gildir ekki þessi bókun 35. Hvað myndi þá Evrópusambandi segja? Myndi það bara guttir að það? Nei, það myndi segja veitu, þessi atvika sem þingsins hún skiptir einhver máli. Þingið samþykkti það að innleiða bókunna. Hún innleitt. Það fullu. Það skiptir engu máli aðtúa sem tingsins nema alþingi ákveð annað þið að gröntu bókuna þannig að allt þetta einhver undabráð en svo það hitt hinn praktíski vandinn sem er sá að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er utanríkisráðherra og hvernig á hún að vera í stakkbúin að gæta hagsmuna íslenska hvert að Evrópusambandinu og hefja nýtt samband við ESB á nýjum grunni eftir allt sem hún hefur væntanlega sagt þeim í Brussel eftir að hafa verið í samvinnu við Brussel veldið að koma Íslandin í ESB ef að fólki vill allt saman halda áfram þá ég leggja til bara til að mynda að Þorgerður og Daði víksluðu ráðunetum
1: Já, þú telur að það sé lausn
0: Já, aðra lausnir eru miklu betri en ég veit ekki hversu raunhafarðar eru það er ætla sig greinlega að hanga á þessu núna einhvað áfram en þá allavega kæmi að því að leysa úr þessum Evrópusambandsmálum og nýta að það er allavega lausa enda þá kæmi nýr maður sem er ekki búin að segja of mikið í Brussel og ekki búin að vera í þessu byggsir öllu og Þorgerður gæti reynt að sanna sig að sér hafi verið alvara með að hækka ekki skatta
1: Já, já jú, ég skilji en hérna, þá ertu að tala bara rókaring af hvernig ætti að leysa þetta mál ertu að segja að Þorgerður hafi ekki traust þjóðarinnar lengur
0: Ég held að það sé Ég eflaust skortir hann að traust og stórum hluta þjóðarinnar en ég held að það sé líka bara praktíst atriði það sé ekki til þess fallið að auðvelda lausnmálsins og nýta lausend á að virða vilja þjóðarinnar að Þorgerður sé í þessu hlutverki áfram eftir allt sem undan gengið.
1: Akkurat. En Sigmundur, sem er eitt að þegar þú talar þetta að að ESB og náttúrulega þá ríkistjóðni núna þessar þær þrjár þær ákveða að skella bókun 35 strax í refsiskinni þetta eru sömu aðilar og sögðu við þjóðina við treystum þjóðinni við bara treystum þjóðinni mm-hmm. það er bara rétt til að athuga hvort okkur líkar það sem okkur verður sýnt í samningsviðraðum og það er ekkert verið að sækjum aðild og bara ymsi sem ég veit þeir bara kösu já út af þessu já. Þeir treystu þeim út af þessu
0: já, já.
1: En voru ekkert að lýsa yfir hvorki með á móti neinu við Evrópu sambandi sem slíkt en fólk sagði já kannski út af bara þessum orðum
0: já.
1: Þannig að þessi spurning hún var mjög tvíeðlis
0: Já.
1: Hún var það í raunni já. En þegar þess að torta á það að þá er núna þeim sem sögðu neymiskosti og þjóðin allri refsa með því að fá bókun 35
0: já.
1: Og það er bara sagt heyrðu, það er að kröfu hérna ESA eftir stofnuna Evrópu að það búið verið í farvatninu lengi að þið verðið að uppfylla þetta strax.
0: Já, já, hugsaði
1: það. Annars verður farið í samningsbrotamál.
0: Tveir dagar liðnir, þá er komin frétt já. Frá Brussel, frá fréttarritar RÚV,
1: um
0: að ESA sé komin á fremsta hlun með að fara í samningsbrotamál
1: mm-hmm.
0: og hafi beðið á meðan að vera bara afgreiða þjóðratkvækriðsluna. Akkur er beðið á meðan, er þetta ekki svo brýnt?
1: Já.
0: Sko, þetta er náttúrulega bara hjákátlegt að viðbröðin síðan þessi, þetta bara svona fíla
1: Já, en hvað finnst þessi
0: myndur? Og ekki til marg sem að menn verið vilja þjóðverðan
1: En ég menna þar er ekki bara með það hlutverk dómstóla til dæmis er þá bara leysur ágæningi Hvað með það þó að þeir færi samningsbrotamál við Ísland en þurfum við að óttast eitthvað Akkur förum við ekki bara látum förum við málið bara fyrir eftir
0: Þá komum við eftir að því, er æskilegt að ríkistjórnin sé eins skipuð og verið hefur ef að það er að grípa til varna í samningsbrotamáli. Mm-hmm. Þessi ríkistjórn hún treysti sér nú ekki til að fara í samningsbrotamál við Evrópusambandið þegar það braut klárlega samningin.
1: Út að venda tóttlá.
0: Út að venda tóttlá.
1: Já, já, já.
0: Og nú eru þau lofandi hrætt við samningsbrotamál. Ég segi, já, ef að ESA ætlar að fara í það 33 árum eftir að gengið var frá þessu mm. og láta eins og þetta hafi bara verið einhver handvöm að bókun 35 sé ekki nákvæmlega eins og þeir vilja hafa hana þá já, verðum að góðu með það því að þetta var samþýtt með þessum hætti, bókun 35 er samþýtt af Íslandi sko,
1: já.
0: Í þessum samningnum en ákveði tilbrigði við hana breytt orðalag á bókun 35 og það var ekki tilviljun það var, við getum kallað það undan þáan okkar eða sérlausnin
1: sennilega væri já. Það nútíma málið
0: já.
1: Með lögum evróska efnarsvæðið
0: já, það var sérlausn Íslands
1: já,
0: í samningnum með evróska efnarsvæðið og talið nauðsynlegt til þessi fyrsta lagi að það væri fengist meira hluti fyrir þessi þinginu
1: mm-hmm.
0: og í öðru lagi að það væri að reyna þetta staðist stjórnarskrá þannig að þetta var ekkit óvart sem að gengi var frá bókun 35 eins og var eins og hefur verið í meninu 30 ár
1: Emil Sigmundur, þetta blakkur að dreytta því að það var að kröfu Evrópusambandsins mm-hmm. af því sem að við líka fengum að halda landbúna og sjávarútvegsmálum fyrir utan að þá í staðin áttu við innlega samkeppnislög og fallast á þessa lagasetningu sem er bara lög númer 1 1993
0: Já.
1: Með forgangsreglun inn í að dómstólum bæri að líta til og hafa til hliðsjónar reglur Evrópusambandsins og það hefur verið gert þannig að það er Evrópusambandi sem krafði okkur þetta og í samninga við ráðunum og við samþyktum það og höfum haldið okkur við það akkur er að hóta einhverju samningsbrotamáli
0: við gerum það, við samþyktum það en með, þó með þessir aðeins séð íslensku nálgun á orðalagið og svo segja mér að einhver hæstaréttardómur hafi breytt þessu og láta eins og tala eins og hæstiréttur hafi dæmt það að bókun 35 hafi verið rangt innleitt og það eigi að innleiðana með einhverjum öðrum hætti. Nei, það eina sem hæstaréttur gerði var að staðfesta það að virkni bókunar 35, íslensku útgáfunar, er eins og til var ætlast. Og hún veitir Evrópureglunum ekki eins algjöran forgang eins og það er njóta kannski í Liechtenstein.
1: Já, en voru ekki bara málsástæður aðrar. Kom það ekki ljósa eftir dómin og setna að þessa málsástæður hefur ekki verið réttar.
0: Jú, svo er það. Já. Svo er það, en bara af því að menn halda því stundum fram eða tala um eins og hæstiréttur hafi sagt að við þyrftum að breyta bókun 35 af því hún væri ekki nákvæmlega eins og hún ætti að vera og jafnvel skrifa það út hvernig hún ætti að vera, það var ekki þannig. Eina sem hæstiréttur gerði var að staðfesta að bókun 35 virkar með þeim hætti sem henni var ætlað að virka. Akkur. Og í því tilviki þá var einhver sem að sagði að farið sinni ekki sléttar af því að af því að Evrópuregla hefði tryggt meiri rétt fyrir viðkomandi og jú, það er óöfnilegt fyrir þann einstaklinga en þá ef að við teljum að sá réttur eða verið til staðar hér þá getum við höglega breytt íslensku lögunum því að það er ekki eins og þessi alltaf þannig að ef einhver stangast á þá tryggi Evrópureglunar meiri rétt heldur en það er íslensku og ég myndi segja þvert á móti því að við getum sett reglur sem að henta okkar aðstæðum.
1: Þannig að það sé myndur. Þetta verður skrautlegt en hérna en hvað finnst þér það að hann fáum auðlýsingar hér á sögu bara aðeins varðandi þetta tal að það verður þá farið í samningsbrotamál við okkur. Ertu óhrættur við það að fara í bara með máli fyrir eftir?
0: Já, ef að það er það sem að þarf en ég hefði nú vilja að okkar fólk hjá eftirlitsstofnun EFTA hjá ESA hefði verið meiri í því að rifja upp og útskýra hvers vegna bókun 35 er eins og hann er
1: Akkur.
0: Frekar en eins og jóttast að hafi verið og maður heyrir af að keyra þetta áfram
1: já.
0: Okkar fólk, í okkar sæti við borðið
1: já.
0: Jesa
1: já. Að nú tímasetningin á þessu sem eiginlega kalla það fram en Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrrum forsætisráðherra hann er gestu hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við hann og við höldum áfram eftir auglýsingar sem koma núna og við komum fljótlega aftur

0: Komið í sæl aftur til að hlusta út að sögu. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra gestur hér og við höfum verið að ræða um þjóðaratkvæðagreiðsluna og helstu viðbrögð og bókun 35 sem að margir upplifa sem bara refsingu sem heldi við þjóðina bara út af því að neyið vann. Þetta verið að störa mikil vonbrigði Sigmundur fyrir ESB.
1: Já, heldur betur.
0: Að svona með við það sem að erlendir fjölmiðlar er að varpa ljósi á. Þá er þetta bara heljarinn að vonbrigði fyrir ESB.
1: Það búið að vera gríðalega mikil umfjöllun þetta.
0: Já.
1: Erlendis. Og margir draga þetta fram. Að þetta séu stórkostleg vonbrigði og, og jafnvel niðurlæging fyrir ESB. Og það var nú ein af ástæðanum sem að ég nefndi og við mörg í þinginu fyrir því að að borgaði sig ekki að fara út í þetta að, hvers vegna viltu vera að rugga bátnum hvers vegna að setja hlutina í uppnám ef að þér er alvara með þessa kenningu að þetta snúmist bara að sjá hvað í bóði sem er náttúrulega afskaplega sérkennilega nálgun á umsóknum aðalda Evrópusambandinu og hvergi reyndanastar en akkur þá að styggja Evrópusambandið Og það er það sem að þessi ríkist gerði með þessari aðferðsynni og þetta með þessum ótal fundum þannig í Brussel sem að væntanlega eitt og annað hefur verið gefið í skinn að Ísland væri bara á leiðinni. Þannig að þetta er afleiðingin.
0: Já, sko, það er nefnilega mitt málið, sko, maður vekur, svona, vekur athygli á hvað vegferð er Evrópusambandi. Það er náttúrulega að tala það þau 27 ríki núna vilja fjölga sér upp í 40 og stefnan tekin á Ísland og nú næstu helgi á Grænland því að Ursula von der Leyen og Mette Frederiksen eru vantarlega til Grænlands og það er búið að bjóða þeim stórfé grælendingum fyrir að ganga inn í Evrópusambandi. Hvað finnst þér þetta, Sigmundur? Á hvaða vegferð er Evrópusambandi?
1: Evrópusambandi er náttúrulega bara lent í ákveðinni tilvistar krísu. Þeir eru búinir að lenda í marg ítrekuðum áföllum, krísum en leið þá er ekki það að ganga upp hjá þeim þess að milli þeir eru að dragast aftur úr bandaríkjunum og tala um Kína og öðrum löndum hvað var þar framleiðslu og hagvöxt og lífskjör velferðakerfi margra þessara landa eru gjaldþrota svo ekki sem minnst á eftirlaunakerfin
0: já og lífur í sjóðan
1: já og náttúrulega víðast hver er bara treyst á skattfé til þess að standa undir lífeyri, svo leiðis að það horfir ekki vel með það. Að einhverju leiti virðist Evrópusambandi gera sér grein fyrir þeim vanda sem það í og við sáum til að mynda þessa Draghi skýrslu sem mikið var rætt sem að fyrirverandi seðlabankastjóri Evrópska seðlabankan skrifaði maður sem var reyndar líka sendur af Evrópusambandinu til að verða forsætisráðherra Ítalíu, ef því hvað mér muna það var hérna fjármálakrísunni ákveða Evrópusambandi bara að skipa forsætisráðherra Ítalíu en já, hann skrifaði þessa skýrslu og dregur þar upp dökkamynd af stöðu Evrópusambandsins en lausnirnar voru allar á þann veg að þetta kallaði bara á meiri samþjöpun og meira vald Evrópusambandsins og þar með talið stefnir Evrópusambandin nú á ekki vald yfir fjármálum aðeildaríkjana það er að segja þeir vilja sameinlegar skuldir 800 miljarda skuldabréf 800 miljarda evra skuldabréf og svo fá beint skattlagningavald og skipta sér af fjárlugum aðildarríkjana svo ekki sem minnst á hernaðarmálin en þetta kallar á þetta ólíka óanæja víða í Evrópulöndunum með gangumála þannig það kallar á góða fréttir einhvers staðar frá
0: já, já.
1: Og tala ekki þegar að til stendur að hleypa þarna inn nýjum mjög fátækum ríkjum sem að munu þurfa að fara fram á heilmikla styrki frá Evrópusambandinu þá þarfti einhverjar góðar fréttir á móti og aðildarumsókn Íslands átti að vera góðu fréttinnar átti að sína sjáuði það ennþá áhuga á Evrópusambandinu
0: Já, af svona ríku landi sem að gæti borga brúsan skilur af því að þetta eru bara raunverulega fátökuríkin sem að sækja og eru á biðlistanum það nokkuð viðkent og þess að sko mér langar að spyrja mér Sigmundur að svo núna þessi fær til Grænlands akkurat með Úrsúlu og henni Mette Frederiksen að það stendur til að hitta forsætisráðherra Grænlands og Danmerkur og undirrita sameiginlega yfirlýsingu ESB og Grænlands öryggi og samstarf þannig er þetta að byrja en það er vitamál það er búið að bjóða þeim stórfé fyrir en sko hvert er Evrópusambandi að stefna sínistir er þetta sama Evrópusambandi og Íslendingar sótt um að alltaf árið 2009 að þínum hann
1: Nei, það eru alltaf að þróast það er að kerfið er að stækka báknið í Evrópusambandinu að stækka og það er að auka völd sín út að það gengur vinnan hjá þeim þá var meira og meiri völd og senda út fleira og fleiri reglugerðir og það hefur vaxið alveg gríðarlega ég held að ég minna að ég hafa verið bændasamtökin sem að hafa sagt að regluverk Evrópusambandsins hafi aukist 53% frá því á Íslands áttum að sinni tíma þannig að þetta er alltaf að stækka og verða þingra og þingra í vöfum en langar kannski líka að stækka landfræðilega og Grænland er stór landmassi á norðurslóðum
0: þá er
1: freistandi að gera eins og þeir reynda að gera hérna heima að nota Trump sem eins konar grílu og grænlendingana
0: en það er náttúrulega það sem þau eru að gera sem þau eru að reyna að kaupa þá þau eru að bjóða stór fé og hvað sérðu fréttir af því
1: já það er hvergi nema hér
0: já, hann er bara það en það er nefnilega þetta sem að sko, vekur athygli Sigmundur á hverju er svona mikið talli á staðreyndum í fréttum og það er sko ESB er í auknum mæli að tala sameiginlegt öryggi varnamál, orkumál og utanríkisstefnu og við förum ekki varhlut af þessu og bara við sjáum þessa ferð nú til Grænlands í þessu skyni það er talað að Noregur muni þá ganga inn og þessin er mikið vonbrið að Ísland hefði sagt nei það er talað að Kanada sé að fara inn og núna þegar Úrsúla von der Leyen ætlar miðja mánuðin að tala fyrir stefnu Evrópusambandsins þá ætlar Carney forsætisráðherra Kanada að tala daginn eftir það reikna með að þeir tilkynni það að þeir vilja fara inn í Evrópusambandið hvað erum að vera og það er lögð höfuð áherslá að rakka Bandaríkin niður Kanada dregur öllum viðskiptu við Bandaríkin og Evrópusambandi og górileg með að fylgja eftir hvað er gangi?
1: Og Trump er nú alltaf einhvað að hamast í Kanada eða alveg fyrir miklum tíma í það en ég held að veri hyggilega fyrir Kanadamenn að reyna að taka sér takk sjálfir því það er alveg hræðilegt hvað stjórn Justin Trudeau fór illa með Kanada ég held að Kanada ef að Kanada gengi í Bandaríkin sem er alltaf sér náttúrulega ekki að gera en þá væri þeir fátækastir í fylki Bandaríkina með að við sko, höfðatölum þeir hafa dregist svo mikið aftur úr á tiltölulega fáum árum og meðan voru landamærin opinn og þetta er allt komið í tóma steiki þessu áður frábara landi vinn okkar og frenda en þeir þurfa bara að taka á sínum málum sjálfir og laga þetta og vonandi næstum einhver friður í þessum tolladeilum við Bandaríkin sem eins og við segjum er skilin nokki alveg hvað svona mikil orka fer í en það ef Evrópusambandið ætlar að fara og verið eins og Eurovision og leita að nýju meðlumum yfir hafið það bendir þá til þess að þeir séu ekki lengur að það snúst ekki lengur upprunalegu hugsjónuna með Evrópusambandinu
0: það nefnilega málið
1: heldur einhver allt annað hvað þeir bjóðu Áströlu næst
0: já, hald. Sko, það akkurat þetta sem það þessi eila breyttastefna sem þessi líka áhersla á eins og hernaðaruppbyggingu þetta alveg nýtt fyrir okkur að heyra þetta og það virðist vera að Evrópusambandi að leggja áhersla á norður Evrópuríkin eins og þau leggja sig
1: Já
0: gegn Bandaríkjum
1: Já, já
0: þegar að byrja nánar er að gáð en þetta var náttúrulega eftir að koma í ljós en betur sigmyndur en það sem er sláandi núni í nýjustu fréttum af þessu svæði og sérstaklega frá Þýskalandi að í öllu þessu hernar einhvern veginn hernar uppbyggingu á formum og það að þá erum við að þjóðverðan núna þjóðverðar þeir segja að eftir að þennan drónafundi Leipzig sem áttu sig stað fyrir mánuði síðan
1: Já.
0: Að nú það niðurstaða fundarins í gær á Írlandi að þetta ljóti að verið hernaðaleg sko hernaðalegt hryðjuverk og að bera skoða svo og það tala mjög upphafa stríði í Þýskalandi þegar vilja núna jafnvel fresta kostningum til þess að það sé bara ekki hægt að kjósa út að stríðsa ástandi
1: Nú
0: það nýjasta Fraklandi líka og hangir þetta yfir þannig að þessa megin stóðir innan ESB ef að þær lýsaði yfir þessi stríðsástand þá ekki að kjósa og valdhafa núverandi halda út af völdum
1: Já, já
0: Þá get ekki nýjir
1: Ég myndi nú telja að það kannski stóra atrið ávíkjur þeirra því að missa völdin því að
0: já.
1: Flokkar sem eru gagnrýnir á Evrópusambandi sambandi þeim hefur vaxið mjög ásmegin í meðalans Þýskalandi og Fraklandi Þannig að, já, já, er þetta komið svona langt? Ég hef nú ekki fylst mikið með þessu drónamáli en þetta ákvært sem þetta segja mér
0: Það bara búið að vera vistuðlaust á rúf núna í einn, tvo daga Alveg vistuðlaust til að frá þjóðarakvæðarinslunni
1: Já,
0: En í stöðunni þá fór það að koma bara alveg já, vistuðlaust og þannig að þetta er líka sko af þessu fundi sem var á Írlandi núna hjá utanríkisráðherrum Evrópusambandsins og landa utan eins og okkar utanríkisráðherra vantar sagði það í fréttum í gær að þetta væri raun og veru hernaðalegt hryðjuverk sem hefði átt sér stað fyrir mánuði síðan og fyrst núna verið að segja frá því
1: Já.
0: Fyrst núna
1: Já, ég man ekki alveg hvernig þetta var, þið fundu einhver dróna eða hvað?
0: Já, dróna, já,
1: sem að hafði bara lent þarna á flugvellinu með
0: já, hefði verið hefði einhvern veginn dottið þar og sprengjuefni hefði dottið þar við einhverja flugvel sem átti að fara með gögn til Úkraínu og þetta hefði verið ætlunarverk rúsa
1: Já, ég hef ekki gefið tíma að setja minn
0: Nei, en rússar hafa neitt að segja þetta sér sviðsett og það bara þannig stendur málið maður gegn manni og orð gegn orði og engin veit neitt en samt sem áður haldin svona sérstakur fundur aukafundur hjá þessum hópinir og Írlandi gær með þessari niðurstöðu og þetta er svona kveikjan að stríðs yfirlýsingu þetta er kveikjan að stríðs yfirlýsingu Þýskalandi af hverju vilja að stríð af hverju þurfa að stríð núna
1: já einmitt, ég ætla nú að vona mér
0: þú ertu utanríkismálanefnd ég meina að mætir ekki utanríkisráðherra þangað þú er ekki að spyrja þetta
1: jú, og þingið jú, þetta var nú einhver nefnt í framhjálupi síðasta fundi en já, þetta er áhugavert ef þetta er
0: hvað stendur svona, Ísland
1: já, já. Nefna jafnvel tína eitt og annan til sem ástæður fyrir því að haldi ekki kosningar, þá erum við nú komin á
0: það er bara
1: akkurat
0: það er bara það sem er núna rauða línan í Þýskalandi og næri við til Frakklands af því að það talið að Lupen verði forseti á næsta ári og það þarf að koma veg fyrir þær kosningar
1: Já, kærum við náttúrulega að gera allt
0: Já.
1: Til þess að reyna að koma veg fyrir það
0: Já.
1: Bæði Evrópusambandið og stjórnkerfið í Frakklandi
0: Já Þannig að þetta bara grafa alvarlegt og, og hérna, líka sagt í Úkraina sem getur kjósa út að stríð og það sannarlega stríðs ástand þar, svo sannarlega, en það ekki vitað að það sé í Þýskalandi, en þannig eru menn að byrja að æsa og það þessi æsingur, Sigmundur Davíð, sko, og að utanríkismálanefnd Alþingis leikur alveg líki hlutverk í því að bara að standa vörð um íslensku þjóðina. Og, og þið sem eru þar til hljóti að geta krafist þess að fá mjög nákvæmar upplýsingar um það bæði fjárhagslega að er Ísland að fara að taka á sig auknar fjárskuldbindingar út af þessari uppbyggingu og, og þessum líku sem taldar eru
1: Það er hernaðari byggingunni
0: Já, innan ESB, ekki bara NATO Það er náttúrulega eyrnamert 1,5% þar, 70 milljarðar En já, við innan ESB erum við að borga aukalega núna eigum að gera það sem sagt og hvað stendur til, hvað áallanir því er ekki Ísland bara friðsamt herrlaust land og dregur sig út sem eitthvað sérstök sko þjóð sem að hvað heit kalla er það hinar já, viljúgu þjóðir
1: já,
0: akkur erum við þar Hefur einhver svarað því?
1: Já, það getur stundum kannski orðið freistandi fyrir utanríkisráð þeirra eða einhverju utanríkisþjónustunni að gera sig gildandi en ég er alveg sammála Ísland á, áfram að sér af að segja því að tala fyrir friði og ég var til dæmis mjög gaggrinin og er enn á það að Ísland skuli að kaupa sprengjur Ég er eindreið að því að við höfum að hjálpa fólki í neyð í Úkraínu en við höfum að gera það okkar hátt með, með neyðaraðstóð, lækningar aðstóð og slíku en ekki með því að kaupa sprengjur
0: Nei,
1: það er bara ekki, ekki okkar sko, ekki okkar svið
0: en sem veitum, það er með bókun eftir þig í utanríkismálanefnd þar sem að þú sagði jú, fyrir mitt leiti eða okkar miðflokksins þá erum við samanlega að styðja til mannúðamála en ekki til
1: hernaðagagna
0: hvernig hefur það verið virt?
1: Já, það hefur ekki verið virt eftir því sem ég kemst næst ég sá bara í fréttum að við varum enn í sprengju kaupunum
0: Nei, mér eigum við að halda áfram og þessari vegferð alltaf, sko, þessi ríkisstjórn sem var að byggja okkur að samþykja raunverulega innan gæsalappa inngöngu í ESB í raun og veru var það það bara fer ekki að milli mála eins og þetta orði núna fyrst að vera að hefna sína okkur að sko málið að hvernig getum við fengið að tryggt að sé ekki vera að koma okkur bara beinleinis í þá hræðilegu stöðu að það blossi upp styrjaldir þarna og kannski að tilefnislausu og við verum dregið inn í það með hörðum og gluggum, alveg
1: Já, ég tek undir að með þér það er ástæða til þess að vera á varðbergi með slíka hluti, ef við skoðum bara söguna, þá hafa oft orðið stríð nánast bara fyrir slysni svo fyrri heimstyrjöldin hún var í rauninni ástæðulaust stríð sem að hefði aldrei átt að fara af stað en einhvern veginn hafði svona eitt leitt af öðru og verið væringar hér og þar og einhver bandalög orðið til og svo bara kveikti næsti bál hana af því aðstæður voru þær en við verðum að komið veg fyrir að þær aðstæður skapist að einhver einn atburður geti hleypt öllu í bál og brand þessi stríð náttúrulega eru svo hrikaleg að það ætti að vera eitt af frumverkefnum alþjóða samstarfs og stjórnmálamanna er að koma í veg fyrir stríð og þar gerum við Íslendingar best sem litla friðsælalandið á meðan að bandaríkin geta beitt hervald eða ógninu um hervald sitt til þess að reyna að stilla til friðar.
0: Já, en segir við þú eitt sem við döfum og tími okkar fenn og er búin. En hérna verður var við þessa umræði í alþingi að við verðum að fá að hafa þá stöðu að vera herlaust land hér sem stefnir á frið. Tekur ekki þátt í þessu verður bara við þessu umræða alþingi
1: Já, já, stöku sinnum þegar einhvað tiltekið atriði er til umræði eins og varandi sprengjukaupin á sínum tíma já. En mér finnst samt mér finnst við aðeins vera færast fjær því sem að því maður var að alast upp maður skýrni einhvern veginn sem algjörn gröndvóttir atriði hjá öllum já. Flokkum að þetta væri hlutverk Ísland það væri svona land friðanist þótt við séum aðlega NATO
0: já.
1: En þrátt fyrir að vera aðlega NATO þá var valið að funda hér þegar að Reagan og Gorbachev hittast af því að því að það var engum illa við Ísland
0: Næja, rétt En er verið að normalisera það að við tölum það sem eðlan hlut og við reknum bara með því að við þurfum að borga svo mikið af því að við ætlum bara að fara í stríð við erum bara að undibúa ungu kynslóðuna fyrir það já, verið þið tilbúin
1: Já, ég ætla að vona að menn sem ekki komin í það langt í þessum pælingum hér á Íslandi að þeir sem ég farnar að gera ráð fyrir því að íslensk ungmenni þurfa að fara í stríð en
0: Þeir gera það í Þýskalandi allavega
1: Já, já, já Þeir eru farnar að tala með þeim hætti þar Erum eitt
0: En svona símdur þetta eru svona meira sem að bara bara svona til þess að vekja fólk til svona hvert erum að fara
1: Ég skal segja annað, tala um það við stríð
0: já.
1: Og áhugjur á þeim
0: Já
1: Hún er sagt og er mjög gott og gilt og er sanna gildi sitt að garður er granna sættir þegar að tókst að koma á því skipulagi að þjóðirnar fengi flesta svona ráðu sér sjálfar nokkurn veginn innan einlandamæra þá horfði til friðar ég hef áhyggjur af því að hvað Evrópusambandið er að fjarlæga garðana og rugla alla myndina, rugla öllu saman Ég tala nú ekki hvað það stendur opið fyrir streymi fólks úr alls konar öðrum menningarheimum í gríðalögu mæli.
0: Já.
1: Þannig að við getum horft fram á svona ástandi eins og í austurísk-ungverska keisaradæminu eða bara í Júgoslavíu sem að leiði síðan til innbyrðistríðis, borgarastríðis og það væri hræðilegt stríð. Evrópusambandið náttúrulega í fyrsta lagi er að koma í veg fyrir þær aðstæður sem að geta leitt til átaka en það er ofværu kert með það og sinnir ekki grundvallaratriðunum eins og þessu en hefur bara áhuga að auka vald sitt og stækka
0: Ertu bjassin Sigmundur á það að það verði svona friðsamt friður og þingi, nú er þingi að byrja hvernig verður svona, hvernig verður stemningin sínistir
1: friðsamt þráttur sem búin að leggja mikla áherslu á mikilvægi friðar þá er það líklega ekki mest lýsandi orðið yfir þingir þegar að fyrra stað núna það er svo margt óuppgert og klárað og við munum þetta krefja ríkistjórnin að hún fari nú loksins að gera einhver af því sem hún lofaði fyrst að þessi Evrópusamband smjörklípa frá en það þarf að tryggja líka að það sé frá
0: Já, það er nefnilega það Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, bestu þakki fyrir komuna hingað út að sögu alltaf gaman að spjalla við þig og gangi ykkur vel og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og stjórnandi útsendingar ein Karl Gunnarsson, við þökkum fyrir verið sæl

0: Komið í sæl heimsmálinn í dag frá útarpi sögu. Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson mætt hér til að fara yfir svona stóru myndina í kringum Ísland og út í henni stóra heimi og við ætlum að fresta þess að ég miskosti að varpa fram ákveðnum hugmyndum og raunverulega staðreyndum í þeirri vegferð Evrópusambandsins að breyta um gír, ná 40 löndum inn í sambandið og ná Norður Evrópu til sín og verða eitt stórveldi. Góðan dag Guðmundur Franklín,
1: Já,
0: hvað segir er við að búsett í Evrópu sem að verður tilvólandi stórveldi eða
1: Já, það var draumurinn hjá þessi fólki, sko.
0: Það var draumurinn.
1: En ég held að við verðum það nú aldrei og þó að þessi draumur, þetta fólk ekki þau sko lifaði alltaf um heiminn við og þau eru svona malthúsian hugsunar háttur sko þau vilja fækka mannfólkinu náttúrulega og þau vilja stjórna náttúrulega þetta svona marxískur hugsunar háttur og því rauninni Evrópusambandið alltaf að líkjast gömlu að sálu og Sovjetríkjunum en til þess að geta náð öllum draumum sínum sem sagt náð þeim fram að þá þurfa þeir náttúrulega auðæfi sem stúr jörðu, þú veist, olíu og gas og auðlindir og það eru ekkert eftir í Evrópu þannig sem skiptir máli sem að heldur þessu gangandi ókomna tíð og þar að leiðandi líka City of London sem náttúrulega bara grúpan sem að stjórna fjármálamarkanum í heiminum og globalismanum, globalista grúpan
0: En þegar þú segir þetta Guðmundur að þá er nú vert að rýmja það aðeins upp sko hvað sagði til dæmis Donald Trump fyrir kosningar
1: Já.
0: Það virðist algjörlega hafa glimst í þessari stóru mynd
1: Já.
0: Heldur meira bara búna til neikvæða fréttur hann á hverjum degi
1: Já.
0: Og fréttina byrja yfirleitt þannig Donald Trump bandaríkjaforseti hóta í dag
1: Já.
0: Og þetta orðið að frasa
1: Já.
0: Sem allir Íslendingar eiga meðtaka og ekki bara Já. Íslendingar heldur í fleiri löndum Evrópu
1: Já.
0: Og þannig dansin stíin því að hann sagði, ég ætla að stoppa djúbríkið ég ætla að stoppa City of London
1: já.
0: Og ég ætla að stoppa globalisman já. Og þar erum við stödd núna
1: já, og það búið að eyðileggja sagðan hérna framleiðslu hérna grunnin já, í bandarísku meðinaði og ég ætla að byggja hann aftur upp við verðum að vera óháð öllum öðrum, öllum öðrum ríkjum framleiðslu okkar
0: já.
1: Og við ætlum að geta framleitt hér hvað sem með okkur dettur í hug annars að vera upp á aðra komnir eins og þeir voru alltaf
0: Þegar hann byrjar í bandaríkjum eins og ég hvað í fyrra og Asi hitti vera sérstaklega fyrra þegar hann bannaði vókisman það partur af þessum globalísku
1: og konum og köllum að keppi hvenna í þróttum og nota konusalerni almenni salerni og alls konar svona hluti sem eru bara common sense hann fór í öll mál sem voru 80% hann afgriði strax öll mál sem 80% bandaríkjamanna voru samþykkir að gera
0: Já.
1: Sem að þið fannst ekki drugl þú hefði sett vók að það átti sammála einhverjum hlutum svona, bara sjálfsögum hlutum,
0: Já,
1: sko.
0: Bara hlutum.
1: Já, eins og það að hleypa ekki hérna 14 feta górilu skilur kattmanni skeggjum inn í listans kvenna þú veist af því að hann segist vera að heita hún eða vera já. Hún sko allt þetta rugl, þetta kynja kjaftaði skilur sem að það eru tvö kyn sko og það bara það skilja það allir það eru tvö kyn það er ekki 86
0: en stóra myndin er að hann er að stoppa þessa þróun sem hann segir að globalistarnir séu náttúrulega þessi heimsvalda stefna þeirra
1: já.
0: Að það sé bara ein ríkisstjórn yfir heiminum og við eigum að vera svo lítið hjörð sem erum raunverulega hálokuð inni bara regluverki og boðum og bönnum
1: já.
0: Og þeir með yfir sín yfir allt sem við gerum.
1: Og Obama er settur inn á globalistunum og hérna og síðan náttúrulega vinnur Trump þegar hann sigur á móti Hillary Clinton 2016 sem kom öllum á óvart og ekki síst honum sjálfum. Mm. En þá fóruðu strax í það vinni gegn honum og kom honum frá og fara inn með hennan mann sem var norðin bara elli ær held ég hann Biden og hérna og hann var ekkert sá sem var að stjórna bandaríkjum það var bara globalistarnar og þeirra hérna meðræðasveinar og þeir náttúrulega gerðu allt í því til þess að stoppa Donald Trump af á þeim tíma en það tókst ekki og núna er hann að klára það sem hann upprörulega fór á stað með og ég veit ekkit hvort að hann ætlar að bjóða sér fram í þriðja sinn eða hvort hann hætti núna en það verður bara komið ljós en það sem er næst okkur er það að að núna eru kostingar í nóvember og það lítur alveg rosalega vel út fyrir republikanana, þeir eru allstaðar yfir í öllum könnunum, alveg sama hvað sérfræðingur og rúf kemur fram og segir annað og núna sagt, bandaríska póstþjónustan US Postal Service, heitur hún á upprunalega málinu að þeir sjáum öll atkvæði, sem sagt, þeir sjáum öll þessi sko
0: póstatkvæði
1: og þeir ætla ekki að senda út eða senda út að póstatkvæði til ríkja til þessara 50 ríkja sem sagt nema öll ríkin sýni fram á komi með lista hverjir eiga að fá atkvæðin og það verður að vera full sannað og það verður að vera sem sagt svona traceable eða sem sagt með hérna með kóðað allt saman þannig að það á ekki vera hægt að svindla og það sem sagt og ekki dauðir eða ekki geta kosið og ólöglegir ekki geta kosið sem sagt og þannig að þá var hann búinn að sko binda fyrir þetta og meðal annars og plús það að náttúrulega ólöglegir innflytjandi geta náttúrulega fara á kjörstað en þá ætlar hann eftir að setja það frameflaust en menn búast við því að það veri bara sett hvað og hverju að vera með þjóðverða liða inn á öllum kjörstöðum í þessum demokrata fylkin sem að þeir vita að vandamáli er og er alltaf svindlað á.
0: Já, það mætti alltaf en hérna
1: Já, það er alltaf svindlað, ég meina það er búið að sanna sko, sannanar liggja algjörlega fyrir það er búið að vera að tala þetta núna í langan tíma og vera að sýna fram á og alveg frá þessum kostningum og þetta verður síðan allt lagt á borðin núna verður mjög stórt mál í bandarginu þannig að loksis þegar
0: já, núna í nóvember
1: já, og fyrir nóvember og svo eftir nóvember eftir mikla, þennan mikla sigur sem Trump fær í nóvember, ég bara heitla að segja það bara hérna vegna þess að það er allir kannanir sem að sína það en það er aftur á móti, það kom fram hér meðal annars Það kom meðal annars hér í máli hérna annars bróðisins hérna Eggertssonar bróðisins hans Gauta að hann var létt í veðri vaka að hérna þetta væri nú allt að fara að breytast og þetta væri nú allt sko að verða gott aftur og fólk ætti nú bara að bíða með þetta og jafnvel og hún Þorgerður Katrín sagði líka í gær að hérna að bíða með að skila inn Evrópusambandsumsókninni, geyma það aðeins og það er allir að bíða eftir því sko, vegna þess að vinstri menn woke marxistar bíða eftir því að sko, það er eina vonin sem þeir hafa núna og Evrópusambandi og allir frá allir seta af þessu fólki, vinstra aukafólki eina vonin er að Donald Trump tapi kostningunum í midterm kostningunum í nóvember og demokrata taki völdin í þinginu sem er ekki fræðilega mögulega gerist þannig að hérna fólk getur bara sko anda rólega það verður ekki þannig og hann kemur til með að klára þessi tvö ár sem eftir eru með glans og þá við möttu að sjá alveg óbókslega breytingar á næsta ári.
0: Já, en þess vegna er náttúrulega umræðan og áróðurinn svona gríðarlegur gagnvart Bandaríkjunum.
1: Já.
0: Og þetta er svona bara kannski forsenda þess að Evrópa gefur svona í og Ursula von der Leyen sem stjórnan og flest öllu þar að hún náttúrulega er búin að leggja á ráðin að kom í veg fyrir að við skiptum við Bandaríkin
1: Já.
0: Og útiloka Bandaríkin skiljaðu helst eftir
1: Já.
0: Og fær þá og teiknar það upp svo ég noti hana sem bara
1: Já.
0: Ták fyrir þessa stefnu að ná inn sko það er Ísland, Grænland, Noregur Kanada og Bretland þetta er eitt sem er alltaf náin
1: það sem ég hef heyrt jámennin að segja hérna fyrir þessa kosningu var það þeir voru að benda á hvað Brexit hefði mislukkast í Evrópu í Bretlandi og töluðu stöðutum það máliðu það að sko, það ríkistjóðir sem hafa tekið við eftir Brexit voru algjörlega andvígar Brexit og það hafa ekki gert neitt í því sem það lofuðu að gera til þess að laga ástandi í Bretlandi þeim er alveg sama fólki og það þessina sem að Reform og Restore partíin stjórnmálflokkarnir eru svona vinsælir vegna að þeir ætla að fara syns, ef að þeir ná brautagengi að þá koma þeir til með að gera það sem þarf að gera það hefur ekkit verið gert skilur þannig að þeir eru alltaf að benda á þessi sjáuði hvað er hræðilegt efnahagslífi hérna, sjáuði hvað við eigum bátt skilur við verðum að fara aftur inn í faðum Brussel en það kemur ekki til með að gerast Nú annað að hérna við erum við hérna það sem að það var engu líkara að formin þessara flokka og ríkisstjórnin að það keftist við að segja að það stafaði ógn af Bandaríkjunum og í öðru orðinu sko þegar þeir eru í Bandaríkjunum að hitta bandaríska erindreka þá eru þá jánkaðar á öllu og er alveg sammála og finnst hérna allt þetta í lagi en leiðar þeir eru búin að snúa við þeim bakinu og þær halda það kannski þær að Trump heyri ekki að þessu að viti ekki að þessu að þá sem sagt þá senda Bandaríkin sko þá hættu verið ekki komið fram á rúf að Bandaríkin senda okkur sérstakar kveðjur já. Eftir hérna neginn sigurinn og þetta var svo smart að þeir segja við virðum fullvalda ákvörðun íslensku þjóðarinnar og ekki nóg með það sko Bandaríkjastjórn lýsti sko sem sagt lýsir Íslandi áfram sem sterkum og verðmætum bandamanni innan NATO og nánum samstarfsaðila Bandaríkjana og svo kemur þetta Bandaríkin segjast hlakka til að styrkja samstarfi við Íslandi á öllum sviðum öryggismálum, orkumálum nýsköpun, efnahagstengslum og menningartengslum sem sagt styrkja samstarfið ekki veikja það ekki endurmeta það, ekki hóta Íslandi, heldur styrkja það
0: já.
1: Og þetta var kölluð ógnun hjá þessum konum svo ég hafði ekki sterkt að orðið þetta fólk sem að fengum
0: þetta er rosalegt
1: í kostningun,
0: að það skuli vera svo skrumskælt að rúf skuli ekki geta sagt frá þessu og hvað þá Íslands stjórnvöld að ráðherrarnir segja ekki
1: Nei.
0: Þetta kemur ekki
1: Nei.
0: Að Bandaríkjamenn eru boðnir og búnir með öðrum orðum að gera raunverulega samning við okkur að einhvers konar viðskiptasamning enn frekari jafnvel hugsalega fríverslunarsamning að einhverju luta til
1: sko,
0: þannig að sko einhverju luta
1: ef við
0: myndum sæta það
1: já og ef þið sko var sko, það sem við þurfum eiginlega gjaldmiðla skipta samning til þess að við getum borgað fyrir vörur frá Bandaríkjunum íslenskum krónum það var í rosalega gott
0: já.
1: Og sko Bandaríkjumenn eru stærsti kúnin okkar sem sagt hér í ferðaþjónustunni Ísland notar mest af dólar sko meðan við evru þá erum við að nota helmingi meira dollarum í okkar viðskiptum þeir eru bestu kúnendur og þeir haldu upp í ferðaþjónustunni af hverju sjáum alltaf skrattan á vegna af hverju er alltaf verið að mála skrattan á vegna þegar kemur á Bandaríkjamönnum þetta er bara gamall vinstri marxismi og vókismi núna af því hann að búin að stinga á kýlið þetta graftar kýlið sem hefur grafið sig í vestrænu þjóðfélagi Þetta bara vók finished.
0: Já, og jú, og glóbalisti.
1: Já, glóbalisti, hann er náttúrulega staðar en náttúrulega alltaf.
0: Hann er alveg núna.
1: Já, en hann er alltaf til staðar glóbalisti, skilur við.
0: Já, en þess vegna eru þessi rosalega brjálæðslu viðbræð út í Brussel.
1: Já, og en það sem er það ógislegasta í þessu öllu saman að það sé til hópur af fólki sem ákvergi heima og borgar enga skatta. Og þetta er hópur sem sígur til sín hundruðir biljóna dollar á ári og við vitum alveg honum til er að meðal annars tveir Íslendingar sem skilur þau en þarna er þarna risastór hópur og þessu eru öllu stjórnað og hreinsað, þetta eru alls konar peningar þetta eru eiturlyfja peningar þetta eru hérna peningar úr mansali þetta eru peningar skattsvika peningar þetta eru peningar þýfi þetta eru alls konar peningar þetta eru allt hreinsað í gegnum Bank of City of London
0: og
1: fyrirtæki sem að stjórna aflands eyju bransan fyrir breyta út allan heim
0: Já, en veistu, og þetta er náttúrulega það sem að Trump allar stoppa og er að stoppa og djúpriki samlega þessu og þá erum við kannski komin að því Guðmundur að þessi sko, þjóðaratkvæða greiðsla á Íslandi hún er sko að negi skildi vinna er kraftaverki líkast
1: það er
0: svo ég vitni hérna í hann Karl Badenbacher fyrir forseta hérna dómstóls EFTA sem var nú hérna og hann segir bara hér við vísi Ísland, þessi sigur jaðrar við kraftaverk Og það er akkurat það sem er vegna að það hafa búið að leggja þetta upp á fölskum forsendum.
1: Já.
0: Fyrsta lagi okkur ekki sagt frá því hver átti hugmyndina sagði þjóðaratkvæðagreiðslu núna, hver ákvaðana raumvölu og þrýsta á hana. Það gerist allt í kjölfar þess að Úrsula von der Leyen kom
1: hingað til Íslands að fyrra. Júni. Já.
0: Þá er lagt á ráðin.
1: Já.
0: Það lama störf ríkisstjórnarinnar sérstaklega efnaðarsmálum sem að Kristrún ætlaði sannarlega að taka á.
1: Já.
0: Ég vil held mig við að trúa því.
1: Já.
0: Hún hafi ætlað sér það af heilum hug en hún er raunverulega stoppuð.
1: Já.
0: Á þessari vegferð.
1: Af því það líka þvældust inn í Úkraínu drasli.
0: Jú, jú, svo kemur það.
1: Nei, það er búið að náða með netið, skilur. Já. Það byrjaðar að borga.
0: Já, já, það er byrjaðar að
1: 100 borga. 100 miljardar.
0: Það er búið að draga þær og fundi skuldbindar og allt þetta.
1: Já.
0: Þannig að það eru fastar netið. Ég er sammála því.
1: Já.
0: En hins vegar að þá gengur Þorgeiru þeirra erinda að fá fólkina til að trúa því með því að segja vil ég ekki læra húsnæðisverð. Hver vill ekki læra húsnæðisverð? Hver vill ekki læra matavær? Húsið sér þrisvar sinni. Þetta er allt orð frá henni.
1: Já.
0: Hún sagði við þingið 9. apríl í ræði í þinginu.
1: Hún er ofsal áfórskum.
0: Já, hún talaði um það að ef við segjum nei, þá munum hafa verra af. Já. Þá er strax byrjað að hóta. Og þetta hefðum við kannski átt að taka alvarlegar heldur við gerðum. En sem betur fer, þá bætist alveg óbóðslega sterkur liðsauki af Íslendingu sem að bara segja heyrðu við ætlum ekki að láta fara svona með okkur og eins og með tilkomi áfram Ísland og Ólafi Ragnari sem er bara að vinna sko enn eitt kraftaverki fyrir Ísland að verja land sitt og verða slíkur óbóðslega öllu valdur
1: fyrir
0: okkur
1: maður sem hafi verið sko 20 ári sem forseti hann hefði þurfti ekkit á þess að halda
0: nei.
1: Og hann tók sko sjens á að gera þetta en hann vann kraftaverk og allt fólki sem að koma nála þessu og allir sem tóku þátt í að verja landið og alla þá sem eru farnir yfir móðuna miklu sem að hafa börðust fyrir lífildinu í 100-200 ára undan
0: það er nú líkast
1: ímyndaði þér
0: við erum bara öll á lífi meira að minna sem að upplifum
1: og fólki
0: dag sem að kaus, mæður,
1: já, það gerir sig ekki grein fyrir því hvernig þetta var hérna í gamla daga
0: en það er annarmál ég er bara að segja líka gagnvart í fólki sem að bættist í þennan hóp og það er alltaf heimsýn og þau náttúrulega

0: er góð kynslu sem að taka við.
1: Rosalega flott. Já. Og þetta má náttúrulega ekki skemma. Og fyrir utan að hérna, fólk bara vissi betur, það lét ekki glepjast. Það kynnti sér það að með því til dæmis að gangi ESB, það var ekki að bjarga efnahagsmálum á Íslandi.
0: Nei.
1: Og það sagði Kristrún,
0: já, já.
1: Ég met það mjög við hana, að hún sagði það mjög skýrt. En hún var náttúrulega kannski kaffærða því leitinu að þá kom bara næsti og næsti og næsti sem sagði, heyrðu vilji ekki lægri vexti.
0: Já, já.
1: Og sko, ég tala ekki stjórnmálafræðingana sem að röðuðu sér niður á rúf og stöðtöði skiptist.
0: Og síðan sko, og sem kom erlendi fjölmiðlega heim og þeir sjáum það strax í gegnum menni svo Erik Bergmann já, já. Og einhverja svona sprelligosa sem að segjast, þeir bara segja það að þeir séu helstu hérna sérfræðingar
1: í varnar og öryggismálum
0: skilur og það það með þessi og hinn og þessi og það svolítið og en sko við sko Íslendingar verða að skilja það að þessi fréttamenn sem komu hingað, þeir sjá alveg í gegnum svona líka vef, vegna þeir heyra í þeir tala við aðra og eru fljótir að fatta það svart er svart og hvít er hvít skiluru
1: Já, þeir eru með allt annað uppbeldi í blamen
0: Akkurat, þess að kemur alltaf sannleikurinn að lokum
1: Þeir eru með international
0: og hugsaðið stóru fréttirnar fyrir utan hvað það var gott stóru fjöldin eru þær að það hverja einn og einasti fjölmiðl í vestranum heimi og eflaust víðar á öðrum tungumálum var að segja frá þessu alla helgina og ennþann dag í dag
1: Já.
0: Og það stóru fréttin svo að það koma engar fréttir á rúf það
1: Já.
0: Því að það, ef þú lest erlendu pressuna þá gerir þið grein fyrir hversla svakalegu sigur þetta var og hvað þetta slæmt fyrir Evrópusambandið og hvað þetta hrikalega slæmt fyrir Evrópusambandið og stækkunar drauma þeirra og þjófnáðu auðlendum í norðri
1: Það er þetta sem og við erum þess vegna þessi sigur neis fólksins á Íslandi og þjóðarinnar runni að hann er bara partur af, hann er bara hlekkur í mjög stóri keðju
0: já.
1: Þetta er partur af alveg gríðalega stóri áallum
0: já, já.
1: En einhvað síður, þetta er viðburður sem að tala og niðurstaða sem tala sjálf
0: já.
1: Hún segir margt og hún áttur að verða í sögubókunum með að verður nú ekki allt falsa en þetta verður í sögubókunum þegar að fram í sæki
0: sko,
1: sem merkis viðburður þessi niðurstaða
0: Þetta verður sko, þetta er byrjunin á falli Evrópusambandsins þetta er byrjunin á endanum
1: Það er það.
0: Og engin spurning.
1: Já, vegna þess að þið voru búin að reikna með já. Íslandi þarna að hafa verið nú lettur já. Leikur að snúa á og búa já. Til svona spurningu sem var tvíræð, plata sveitamanninn sko. En það var nú fór nú aðurvísi.
0: En sko þessi vestræni heimur sem við lifum í, þegar var slefað yfir auðum Rússlands í mörg hundru ár, Napóleon reyndi að fara yfir Svíjarni reyndu, Napóleon reyndi Hitler reyndi sko, það er ennþá reynt og síðan náttúrulega er Úkraínu stríð og það er líka af sama meiði sem sagt og, reynda, og áður Trump tekur við að þá er þetta náttúrulega fænansir af þessum globalistu sem stjórnum þá bandaríkjánum Biden og Co núna náttúrulega við vitum það að það eru öll logið þetta stríð og við vitum það að náttúrulega rússar eru búinir að sigra þetta vera að taka þetta bara í rólegheit og allt saman yfir og Evrópa fær ekki þessi auða við sem eru þar í jörðu hvað sem það er skiluru þessir sjálfgjafu jarðefni eða hvað sem þetta heitir já, þeir fá ekki neitt að þessu þannig að skuldin sem sagt við City of London er ógreitt og verður og það er engin möguleiki á því að greiða hana nema þá að kannski stela peningunum af rússunum sem eru fristir
1: já.
0: Og þeir ætla náttúrulega að reyna það til fulls
1: Já, þeir eru búin að taka
0: Já, þeir eru búin að taka sko, að þeim alla vexti og svona á þeir helmikið og við erum að tala um alveg risastórar upphæðir en við skulum ekki gleyma því að heimurinn, hann náttúrulega þú veist, tíminn líður og þetta breytist allt tímans rás og rússar hafa engar áhyggjur af þessu, þeir geta alltaf náð öllum þessum peningum tilbaka af Evrópusambandinu, því rétt það eru dómstólar út allan heim í öllum öðrum löndum
1: já, já.
0: Og þeir ná öllu sínu já. Á endanum og með dráttavöxtun þannig að þeir hafa engar áhyggjur af því sko
1: Já, það kemur svona með tíð og tíma
0: já.
1: En aðeins tilbaka að þessari atburðarás sem að við erum þarna mitt upp í núna
0: já.
1: Og þetta er svona fyrsta fallið á þeirri vegferð
0: já.
1: Að vegna þess að við sjáum að núna er Ursula von der Leyen hún er ásamt Mette Frederiksen fara til Danmörk núna á næstu helgi, komandi helgi
0: og farið til Grænlands.

0: Ellers.
1: Já.
0: Og hvað er nú
1: Það verður að lofa meiri pening.
0: Meiri er að lofa alveg óbóstlöfum peningum.
1: Þetta eru fleiri miljardar.
0: Já, eða eru fáanlegi til að ganga í Evrópusambandið. Það bara verður að kaupa.
1: Fá að ganga aftur
0: í Evrópusambandið. Já, já, þeir, þeir sögðu sig frá því að eftir eitt.
1: Já, en já, það er það sem er þannig orðað er það, sko.
0: Já, já.
1: Þeir, sem, sé, já, þeir, þeir bara fóru smá tíma í burtu, sko, þegar þeir kom aftur.
0: Þeir kom aftur. Já. En þeir eru semst alltaf borgaðum fyrir og mútaðum.
1: Já.
0: Raunverulega, þetta mjög alvarlegt mál.
1: Já, sko.
0: En þá spyr ég líka, býttu, en hvað fekk Íslandi peningum? Fyrir að reyna þetta
1: Já, við erum sko, málið það að við erum að borga þeim fyrir að pína okkur sko
0: Akkurat
1: og, en sko, þá spurning hvort þeir sé ekki bara, hvort þeir sé ekki sko, hérna hvort þeir sé ekki þingurð sko hvort að peningarnir hafa ekki komið bara aftur tilbaka inn í, inn í íslensku keðjuna sko
0: Já
1: Þeir senda 43 miljardar út skilur á síðasta ári veit engin hvað
0: Já, við veitum ekki alveg hvað
1: Nei, hvert það fór
0: Nei, hva, við veitum ekki alveg hvað hana en, Ég fekk upp í gær sko 23 miljardar það svona tölu sem voru til varnamála en það svolítið innanlands líka og þannig að ég þor ekki að fullera neitt við fáum betri tölu held ég á morgun
1: Já, já, það skiptir ekki máli hvað talan er en ég sagt þér að 1 miljardur ef það skipti í þrennt, sko það tölverið peninga fyrir þrjár konur
0: Já, já,
1: það
0: er rosa peningur en, hérna,
1: það þurfi ekki hann mikla
0: ágæst En ég bara að segja að þarna er Úrsula hún er með mettu að borga þarna grælendingum fyrir að gangun í sambandi Nú veitum við ekki hvernig það endar en það alltaf verið að tala að Trump alltaf taka græland Hann alltaf bara taka græland sko, og þetta var gert allt í unu
1: stóru máli í kostningabaratunni Trump vissi af því að Evrópusambandið það var tilkynnt hér heima að Evrópusambandið ætla að búa til sérstakan hóp á norðurhveli jarðar og til að og nána samvinnu og það búa, í áratug hafa þeir verið ásalast norðrið í gegnum Finnland og Svíþjóð og skiluru og Noreg og, nú, og þeir ætlu sér að taka allt þetta svæði þetta veitan Þetta veit,
0: Trump er löngum Trump, já, að veita þetta.
1: Og núna þegar þeir sjá það að þeir geta ekki stólið úr Úkraínu, dótinu, og áframhaldandi öllu í Rússlandi, að þá að þeir eru búin að afskrifa það, að þá verða þeir að vegna þess að þetta kerfi sem þeir eru búin að koma upp, þetta svindlkerfi, virkar ekki nema að hafa auðlindir undir. Og við vitum að það fullt af auðlöndum bæði í Kanada og Grænlandi og þess vegna átt að færa sér þangað yfir og þess vegna Carney sendur yfir til Kanada úr sem seðlabankastjóri Englands, skilur Englandsbanka til þess að gerast þar stjórnar hérna forsætisráðherra
0: vegna þess að
1: City of London þarf öll auða við Kanada í jörðu og Grænlands til þess að halda áfram þessu rugli og ógeði sem þeir hafa verið að dýrka síðastlegin 400 ár síðastlegin 400 ár
0: þessin er svo mikilvægt að Guðmundur að draga þetta fram af því að nú heyri maður hér jafnvel sko dramatíkina sem er bara, við heyrum það frá þingmönnu jafnvel, já við erum nú að tala meira við Kanada, svo við var að tala sko við Breta og Normenn sko Þetta hinn hliðin á peningnum
1: Já.
0: Af því að menn er ekki, þeir vit ekki hvað
1: Nei,
0: að gerast
1: ég veit
0: og það Þetta er sko, alveg sorglegt
1: Það er alveg rosaleg, það er mjög sorglegt já, og það er svolítið pirrandi að fólk sé ekki betur lesið en þetta en þú getur raunin ekki gert við því þegar það eina sem þú getur gert það að segja síra fram á því rétta
0: já,
1: og
0: já.
1: Það erum við búin að gera hér í skilinu mörg ár og höldum áfram að gera það þú veist
0: Já, en allavegna núna í þessu tilfelli
1: já.
0: Þá er komin tími til að segja fólki algjörlega það sem að við teljum að segja að gerast þarna og eins og í þessu sem við erum að rekja núna Guðmundur, það var Ísland átt að afgreða þetta með jái núna um helgina þessu sem er þetta áfall og velturhrun þarna í Brussel núna og allt í fári og svo kemur bara hótum frá Þorgeiri þá ætlum við að refsingu því fáið bókun 35 á okkur bara nú
1: og hún ætlar ekki að draga tilbaka heldur
0: bara halda fram að kvelli ykkur sko. Og nú skulið þið kvalin þannig að þetta er náttúrulega alveg hryllileg skilaboð ef þú bara rifjar upp hvað var sagt uppála nei, þetta er bara könnun við erum bara að kanna hvað okkur býst en svo bara hangir á spýtunni þessu óbóstlega grimmd og hatur gagva þjóðinni það er mjög alvarlegt en það bara annað mál og Úrsula á baku þetta ESB klíkan, þetta ákveðin bara klíka sem er þarna
1: og kjörin klíka
0: nákvæmlega, ekki kjörin og svo er þetta fólk núna að reyna ná Grænlandi með því að múta þeim og borga nógu mikið þann ætlaði að stela Grænlandi
1: og segja við Grænlendinga viku setna, sjáum við hvað Íslendingar gera þeir vilja gangi að vera saman til þess að sögður já
0: Akkurat.
1: Og ég get lofað því að það hefur verið sagt já það væri Þorgerður með þeim þessum þremur á Grænlandi
0: já, trúlega
1: mjög trúlega
0: já. En allavegna, svo ætluðu þau inn á Noreg og Noregu var næstur og það átti að nota það sérst á Norðmenna nú eru það orðnir einir Íslandi, eða bara alveg þegar Lichtenstein Íslandi farið og því hérna því bara allir því þá ekki koma líka og sjálfsagt lofa þeim peningum að maður veit ekki en mestakosti að taka á því að þá var þeir einir en þau gera sig ekki grein fyrir því að Noregur í dag borga 95% öllum kostnaði við fyrir eftaríkin heldur þessu algjörlega gangandi og við erum umtalsverð háð Noregi að geta verið í efta þannig að við erum bara að þakka Normönnum fyrir en Normönn þeir ætla sér ekki inn, sá sem tala mest fyrir Noreg núna eða byrtist í fréttum í rúf það er hann hann ætti utanríkisráðherra og hann er sá sem er hann er raunverulega Þorgerður Noregs hann hefur staðið fyrir því að reyna að fá Noreg inn í ESB hann er maðurinn sem er í samtöku sem að vilja fara þangað inn og hann er síðan utanríkisráðherra sem að þið kynir við tölum við ger þannig að við fáum ekki rétt að mynda
1: það eru við kvistingarnir
0: en það er allavegna sko að hinn almenni normaður segir bara nei takk það snúið ykkur eitthvað annað og meiri segja að Jens Stoltenberg og Jónas Garstöru forsætisráðherra, þau stuðu að alveg skýrtur kostningar að við förum ekki með Noreg inn í ESB og eru þeir þó í verkamannafloknum og hérna þannig að það er alveg að deginu ljósa það svo lesa að normenn eru hvergi að fara og það þýðir að næsta stefna sem við erum búið að kynna það er Kanada átt að fara inn í ESB og það er búið að vera að ræða það svolítið
1: heldur betur
0: og ég ætla eldgumdur að núna að komið auðlýsingu hjá okkur að við skulum
1: taka Kanada
0: og Bandaríkin og segja frá því það málist
1: nýst
0: þetta er ekki svo kallað tollastríð þetta er allt annað mál
1: og bara og til, þú veist að hérna það núna er svona það er kallað State of the Union address það komið núna að þeir eru búin að kopi það í Evrópusambandinu og hún er að fara að halda State of the Union address úr Úrsula núna hérna bara á næstu dögum og hérna og daginn eftir þá miklu ræðu hún heldur þetta 16. september en 17. september þá er Carney að ávarpa Evrópuþingið því hann er að koma inn hann ætlar að sækja þú veist en málið það kann að menna alltaf taka ekki þetta mál og við förum yfir það
0: það er allavega þeirra hlusta út að sögu það eru heimsmálin nýjustu fréttir og samantekt yfir hvað raunverulega er að gerast og ákveður hvernig við vorum notuð í særi þjóðaratkvæðagreiðslu sem lítið stökk pallurinn í ESB en allavega við komum áfram hér eftir skammastund Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Já, komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér. Við erum að tala Evrópusambandið og áætlun sem var minnskust á teikniborðinu er væntanlega ennþá þó að Ísland hafi sagt nei við Já, áframhaldandi samningaviðræðum við Evrópusambandið að þá var það náttúrulega til þess að valda miklum vonbrigðum á þeirri vegferð sem að æðstráðendur í Evrópusambandinu hafa ætlað sér skipulagt algjörlega kerfi og áætlun að ná Íslandi og Grænlandi úrsvöla fara þangað næstu helgi búin að bjóða grænlendingum stórfé fyrir að ganga inn í Evrópusambandið einhvern tímann hefði það verið kallað já, Guðmundur hvað
2: Mútur
1: eða hvað, mansal er þetta, fyrir þetta verða mansal nei, valla það er svo næsti bærfið en svo er það náttúrulega Noregur sem var á tekniborðinu draumur þeirra verður að engu þau sem að ætluðu sér það og síðan má segja að næsta á eftir er Kanada og það er Mark Carney sem að er forsætisráðherra var það mjög óvænt eftir að Justin Trudeau
2: röglaðist
1: í burtu
2: já sko sko þessir libbar hafa í Kanada þessi það má segja að Kanada sé mjög djúpt sokkið ríki í hérna í liberal kjaftaði allt saman og vókisma og hvað sem það heitir nú Mark Carney hann er Kanadamaður að vísu og en hann svona mjög óvenjulega alþjóðlegur með óvenjulega alþjóðlegan bakgrunn sko.
1: Já.
2: Hann vann í 13 ár hjá Goldman Sachs og hann var sem sagt bæði á skrifstofunum í London og New York, Tokyo og Toronto og hann seðlabankastjóri í Kanada 2008 til 2013 og síðan gerðist eitt mjög óvenjulegt að Bretar fengu útlending til þess að stjórna Bank of England
1: Já.
2: Og þeir flytja hann inn en að því, það er vegna þess að Mark Carney er skal ég segja þér hann er skal ég segja þér hérna partur af City of London skilur
1: og hann er í
2: djúbríki heldur betur, Já. hann er sko auga kolkrabbans, hann er það mikið í djúbríkinu og hérna og hann er bankastjóri Englandsbanka 2013-2020, við erum að tala 7 ár og með höfustöðar í hjarta breska fjármálakerfisins í
1: Já,
2: City of London sko
1: með samband við hérna Mandelson
2: og sama tíma gegnir hann alls konar alþjóðlegum stöðum í Evrópu hérna blokkarinnar og hann er sem sagt á í Financial Stability Board hann er European Systematic Risk Board hann er World Economic Forum gaur nummer 1 skiluru og hérna og hann er líka sérstakur sendi fulltrúið Sameinuðu þjóðanna fyrir loftslagsmál og finance og öllu því ógeði sem er búið að tróða hann í kokið á okkur skiluru og með gríðarlegum kostnaði og næsta áfall hér á Íslandi verður náttúrulega þetta rugl upp á hellisæði skilur
1: en allavegna að sko Carney forsætisráðherra Kanada stóri punktun er kannski sákuðundur að hann er fyrirverandi seðlabankastjóri
2: Englandsbanka
1: með bullandi tengslir í City of London
2: hann er þar
1: er andlit djúpriksins svo lengi sem við getum ekki
2: og
1: bara sagt
2: varri, og
1: hann
2: er skildur Snorra Sturlusinni
1: en sko þetta segir sína sögu þannig að hann er náttúrulega í forsvari fyrir glóbalistana hann er maður sem talaði gegn Trumpus og þannig fyrra eða á ráðstefninu og hann rýfur kjaft því að hann er að berjast núna með kjaft og klóm til þess að halda í djúbríki
2: halda djúbríkinu
1: og
2: klónum á auðæfum Kanada og líka Grænlandi vegna þess að hann er búin að Kanadamenn opnuðu sendiráði Grænlandi og hann er algjörlega sko, með Evrópubúum á móti Donald Trump í þessu
1: Grænlandsmáli
2: að reyna ná Grænlandi og draumunni hjá þeim, þeir verða að komast yfir þessu auðæfi City of London verður að komast yfir öll auðæfi í Kanada sem þeir eru komin nokkurt veginn með í hérna í sigtið og Grænlandi.
1: Jú, sko, við skulum líka ekki gleyma því Guðmundur að svo merkilega vill til að City of London með útibú í Kanada.
2: Já, já.
1: Og hver stýri því og hver kom því
2: já,
1: það
2: var hann,
1: það var það hann.
2: Karni já, já.
1: Og þetta bara ekki fólki sagt í
2: fréttum
1: þetta bara sagt nei, ægilegt tollastríð og annað en þetta alveg svakali spilling
2: en svo skulum við tala út af hverju þetta tollastríð það var vegna þess að Bill Clinton gerir NAFTA hérna, samningin á sínum tíma og NAFTA North American Free Trade Agreement og það var Mexico, Bandaríkin og Kanada bæði Kanada og Mexiko byrjuðu náttúrulega að misnóta sér aðstöðu sína að flytja inn ódýrar vörur sem eru framleiddar annars staðar í heiminum þá það ég að tala Kína og Vietnam og Taiwan og þarna í Austur-Asíu og í gegnum þessi ríki og þá þetta vörur sem koma kannski hálkaraðar, hálkláraðar eða búna til þess að setja saman í þessum ríkjum og þannig að vera að svindla á þannig að þetta ekki eigin framleiðsluruninni þeir notu bara þennan samning til þess að koma til þess að græða á eins og bara heildsalar væri
1: flytja inn bíla, skella einni lukt á og segja síðan made in Canada og selja það á verði sem er alltaf hátt
2: og það eru fullt af bandarískum fyrirtækjum sem bandarískir sem sagt sem náttúrulega bara reikið fyrir hag hluthafana að bandarísk fyrirtæki fóru náttúrulega bara yfir landamærin í sitthvora áttina til bæði til Mexíkó og sitt til Kanada og settu verksmiðju þar til þess að framleiða líka fyrir bandaríkjamarka vegna þess að launin voru náttúrulega dollar Kanada dollarinn var náttúrulega miklu lagra virði 25% lagra virði heldur en bandaríkjadollar og ódýrari stál frá Kína til dæmis í framleiðsluvöruna sína og þannig fluttuðu líka inn og Kanada, 70% af öllum útflutningi í Kanada, þetta er bandarkjana það talið að 40% af því koma annars staða frá það svolítið mikið og hérna og þannig að þetta vill hann sem sagt loka fyrir hann Donald Trump, hann ekkert að móti Kanada sko hann og núna þessi viðskiptanefnd sem að var sem viðskiptanefnd bandaríkjanna bauð viðskiptanefndin sem kom frá Kanada gull og græna skóa og miklu og frábæran díl og að sjálfsögðu hefðu þeir átt að taka hann en hann tók það ekki vegna þess að hann að fara að gera annað hann að fara að semja við skiluru Evrópusambandið en hann hefur gríðaleg vandamál fyrir framan sig
1: vegna þess, Karni.
2: Í Karni vegna þess að Alberta sem fylki í Kanada á þeim buksunum að gera sjálfsagt ríki og segja upp sambandssamningnum við Kanada og Alberta eins og
1: aðal framleiðslan þar
2: þar bara skilur öll olían og gasið og auðæfin í jörðu mjög mikið í Alberta og Alberta borgar einhver staðar á milli 40 og 50% af öllum útlöfum kostnaði kanadíska ríkisins skattapeningandi þaðan og þetta vilja Alberta búar ekki gera lengur og sérstaklega vegna þess að þessar fáranlegu loftslagsreglur verið að setja á þá og skattpína þá alveg til helvítis.
1: Þeir eru að vilja fara yfir til bandaríkjana.
2: Nei, þeir vilja bara vera sjálfsagt ríki og jafnvel að því þeir eru að selja allt hvað sem til bandaríkjana að mesta sinni vöru, það eru olíu og gaspípur yfir og hafa hóta því að sækja sem 51. Fylki bandaríkjana.
1: Já, þeirra hóta, en Karni gat stoppa það núna í sumar.
2: Hann stoppaði það þannig að það er sett í dómstóla og það er sett, það er endalausar stopparar og leiðindi, en á endanum þá náðir að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, á endanum náðir því og alla hægt að segja nei við fólki sem býr þar skilur.
1: Það bara hægt við Íslendinga.
2: Já. Þannig að við sjáum hvernig það fer, en máliði það að Karni verður ekkit langlífur þarna skilur. Því hann er bara að vinna fyrir litla klíku, ólíkarkana og globalistana í sínum heimi, í City of London, sínum heimi. Og það sem hann að gera er náttúrulega, það er alveg hræðilegt og bara hinn almenni kanadamaður, hefur lítið hefur hann það sko hinn almenni karlandi maður kannski svolti blindur eins og íslendingar að þar eru þar er sem sagt stjórnvöld algjörlega með alla fjölmiðlana keypta þeir eru með alla lávaradeildina keypta þeir eru með 6 af 9 hæstaréttardómurum keypta sem eru allir settir inn af þessum Justin Trudeau þarna þeim gaur og málið það að að kanadamenn að globalistarnir hafa náð eyðileggja Kanada alveg frá A til Z. Þessan erum við að benda á það vegna þess að við viljum vera sko að því það átt að fara með okkur þangað.
1: Já, ég veit.
2: Það átt að fara
1: við viljum ekki lenda í því sama.
2: Nei, en Nei. Við hefðum lenda í því sama ef við sagt þetta fjandast já.
1: Já, já, ég veit. Og það, en þetta það sem að þeir standa frammi fyrir síðan eru sko fjölmiðlarnir gerðir út mainstream fjölmiðlarnir í Evrópu og þar með tali hér á Íslandi þeir eru látnir reyta fjarirnar að Donald Trump á hverjum einasta degi
2: já,
1: hann verður svo reyt hæna þegar upp í staði
2: já,
1: bara markam á fjölmiðlarnar sem eru að skrifa
2: já.
1: Af því að hatrið er svo rosalegt og hræðslan er svo rosalegt
2: að því hann er að breyta heiminum
1: hann er að stoppa þetta svindl eins og þú segir í gegnum City og London gegnum djúpríkið og hvert þetta tegir sér alveg niður til Íran
2: já.
1: Þá erum við með þess að komið þangað líka þar sem að hinn móttöku stöðin er til þess að hafa peningaþvætti í gangi annars staður í Úkraina skilur við, millilendingarnar eru klárar Eistland, Úkraina þetta er allt þekkt fyrir peningaþvætti og þetta er hann að stoppa
2: já.
1: Og þeir með ekki til þess hugsa að þeir sjá náttúrulega völdin sem þeir missa
2: já.
1: Sjáðu líka svo Evrópusamband ef við tökum það sem dæmi það er endalstur að borginni ykkur á sjóði
2: já.
1: En þú veist ekki byrju, hvað sjóður er
2: nei, nei.
1: Og hvert fara peningarnir er gert eitthvað upp og sýnt eitthvað bókaldi yfir það meira segja núna að það er stór leki út úr fjármála eftirliti ESB
2: já, já.
1: Og þar kemst upp að þar er sko alls ekki allt með feldu og allt búið er miklust yfir því af því að þeir hafa ekki eftirlit í lagi einsinni með þessum sjóðum sem þeir eru að láta okkur borga endalaust og hver er svo hinn endin hjá okkur? Okkur ekki gefið upprinn sundurliðin á því hvert þessi fjármunni fara
2: já.
1: Og við erum afgreitt sem þjóð heyrðu þið bara þetta er inn í varnamálum þetta er inn í þeim pakka þið þurfið enga sundurliðum hvað fyrir mikið til hernaðamála nei, þið þurfið ekki sundurliðum og þannig komast þær upp með að reyta þetta út úr öðrum þjóðum sem eru velviljar og vilja leggja sitt að mörgum bara fyrir ná frið því það vill svo til að það eru fleiri en einhverjir hér sem vilja frið í heiminum sko. Það eru ýmsir aðrir og það er fólki sem er að samþykja að gefa peninga af því að það óska þess að ná friði en þá er bara allt annað verið að gera við peningana
2: en sko með þessu neyji okkar það gáum við svo mörgum þjóðum sem velja sitt fullveldi tilbaka frá Brussel það gáum við svo sterka von að við erum sko þetta er svo stórkostlegt þetta er svo sko, þetta er óbáslega mikil áhrif og þetta fyrir okkur en þetta hefur miklu meiri áhrif en okkur grunar á ríki Evrópasambandsins eins og Frakkland og Þýskaland sem er burðar ás Evrópasambandsins hann er Alice Weidel sem situr í Þýskalandi og við sjáum það núna bara 7. september sem er núna bara næstu helgi sunnudaginn að hún er að mælast með milli 40-50% fylgi í Sachsen-Anhalt þetta stóra austu þýska fylgi og svo náttúrulega er hún og síðan náttúrulega í sjónakönnunum þá er hún hérna Marine Le Pen bara með 40-50% yfirburði á móti hvaða einasta kandidat sem er stillt upp á mótinni og Marine Le Pen kom strax þarna um morgunin og sagði bara þakk Ísland skilur, bara frábært
1: hún líka segir annars sem er dálítið aðeinsvert hún nú sko væntalegu fórseti Frakklands og hún segir líka að Ísland sé að sanna það að það sé til önnur Evrópa en ESB
2: já
1: það sé líka hægt að eiga Evrópusamband
2: já.
1: Sem er heilbrigt og án þess að menn þurfi að láta hálfan handlegin á móti
2: já.
1: Og bara þetta viðskipta frelsi
2: já.
1: Sé á heilbrigðu nótum
2: og það var það sem við heldum 89 það var það sem við gengum inn í
1: já.
2: Heilbrigt, venjulegt fólk
1: já. það var skilur. Það sem var en þá náttúrulega var, var við vissum við náttúrulega ekki hvað kom á eftir og allt þetta þessar blekkingar og allir sér sjóðir og að tæma svo peninga og nú er ESB er að leita bara nóg ríkum löndum
2: Já.
1: Sem geta komið að inn og það partur af reyði úrsölu núna að við höfum eyðilagt á möguleik og ásýn
2: við eyðilagum við stórvelda drauma
1: Já, og líka sko að þá ásýnd að ríkum löndum vildu fara inn í ESB Já, já. Nú sitjaðu bara uppi með
2: með nýju fátæklinga
1: já, nýju
2: sem eru búin að býða sem í 30-40 ár
1: já og ég hef samum sannarlega með þeim
2: þau
1: það vantar ekki á það
2: en það verið að flytja á innhinga
1: en hver á að borga hver á að borga og þá erum við þá allt í, innu, í fremstu vílinu hver á að taka þátt í stríðsátökum erum við allt inn í að vilju við þjóðir síðan hvenar akkur er okkur ekki svara heiðarlega erum við líka að fara að fá yfir okkur en, einhverja hérna herskildu alveg svo bretarnir eru núna að gera það
2: en
1: nýjast
2: en sko eftir sko, hugsaði en sko málflutningur jásinnana fyrir þessa kostningar og eftir líka að hann einkennist af því að, snu, að, sko, að því þau lögum svo mikið að þá segja þau það að, að við höfum sigrað því við lögum svo mikið neysina þetta er svo mikið að þetta er svo ruggla lið að því þetta á allt að vera lígi sem við vorum að halda fram
1: já,
2: sko, þau, þau sögðu það að einganga mundilækka vexti og mundilækka húsnæðis þetta er sko, hver trúið svona þvælu að, þannig að
1: það, bara láti
2: en,
1: halda
2: en þetta er akkurat hvernig vinstri vók öfgabmenn haga sér að þeir snúa öllu við það sem að þeir eru að gera þeir segja að þú ert að gera
1: já,
2: það er ekkert að marka þetta lið
1: ég það bara nú, því miður að nú, marka ég ætla nú leifa að maður hafa sína skoðanir í friði
2: en, já, já
1: en,
2: sko, en þeir þau ekki þarf að tróða sínu skoðanum án í okkur við erum ekkert að segja að þau haldi þessu fram sem við erum að halda fram en þau segja annað
1: Já,
2: þau
1: já.
2: Eru alltaf að segja við höldum fram einhver sem við höldum
1: já,
2: ekki fram
1: ég segi,
2: hlusta, þau eru að ljú upp á okkur
1: hlusta núna bara hérna á stjórnmálafræðingina sem eru þessi frétta skýrindur að eins og hafa verið að koma fram í rúð
2: já.
1: Og var að víst í kastljósi gær það var alveg yfir þyrmandi víst þáraleg og þar voru tómur Evrópusinnar og þeir náttúrulega bara blása á allt og það, það er bara þeir eru bara ennþá í ég, er bara í þeirri trú að þeir séu að vinna þetta ég veit ekki hvort þið viti bara almennlega að það sé búið en, jú, jú,
2: en, hérna, en sko málið þetta er að vera að búi hjá okkur en til dæmis eins og með flokk fólksins að þeir koma, þeir eru konum þeir hafa lagt fram á þingi 6 sinnum
1: já,
2: að
1: já.
2: Þingið skili inn hérna þessari sem sagt
1: Dragi upp svona
2: allt ekki að gera það ég vil bara sjá hann að gera það sjöndasinn
1: akkur
2: er það ekki hægt núna
1: já, einmitt
2: en það bara klára þetta en þá segir hinn, nei
1: Já, já.
2: Við ætlum að halda enn opinu fyrir næstu ríkistjórn
1: Þannig
2: að þetta sé óþyri
1: Það er næsta, næsta ríkistjórn Það er vegabrefi gjöf Það er vegabrefinn í ESB
2: Hvað skulum að þvæla er þetta?
1: Já.
2: Hvað er aðeins og fólk? Skiljaðu ekki hvað nei þýðir? Já, nei þýðir nei
1: Já, Guðmundur, ég ætla að segja eitt er bara að lokum sem við ættum aðeins að minnast á Það er ástandi í Bretlandi og það sem að hann hyggst gera núna þessi andi, þessi nýju forsætisráðherra að hann er núna að boða það að það verði herskylda í Bretlandi tekin upp allir eru þeir að byggja upp her og mark hérna mark nei hann hérna í Þýskalandi
2: já já hann hérna Merz Merz var á fundi
1: er
2: ég bara að segja það Merz var á fundi í gærkvöldi og hann var púað niður og það kom enginn á fundin og það var svo öskrað á hann og alls konar óþvera var öskrað á honum og hann flúði af hólmi kallinn
1: Þetta er komið út í það
2: Já, já hann flúði að hólmi, vegna þess að hann ætlaði að fara að banna hérna eftir sko.
1: Já, já, akkurat Þetta er náttúrulega þetta er
2: bara flúða hólmi
1: Svo talaði um að þetta sé líðræðisveisla Það sem er að bjóða okkur inn í líðræðisveisla
2: Já, hugsaður öfug sko, allir þessi öfugumæli Allt já. Þetta, það sem það segja það kallaði allt öru sko, það sem þeir eru að gera það kallaði einhver allt öru nafni Líðræðisveisla, það gæti ekkit verið fjarra lagi
1: að fara inn í týrann allræði
2: og hver tróðu sig upp á okkur, það voru þær sem tróðu sig upp á okkur og svo kallaði það, það var sem ekki þáttaka fólk er svo ánætt með þetta fólk er svo ánægt með þetta hugsa er ruglið, hvað fæl er þetta?
1: Ég veit, þetta, þetta er alveg svo bara sko, öfumælin í að þegar við erum að tala upplýsinga óreiður að það vantar sko bara eitthvað orði við það til að kenna öðrum vegna að þetta er kerfisbundið dreifing á röngum upplýsingum sem að stjórnmálamenn geta þurft að nota til þess að koma á stað einhverju óreiðu til þess að að bjarga sjálfu sig þetta búið til
2: en ég get sagt ef að hefði ekki verið fyrir út af sögu og áfram Ísland að það hefði verið sagt nei
1: það jó, hefði sagt já fjöldin allur af fólki og ég sé og stjórnmálaflokkarnir og veistu það var svo margi sem ég sá að komu og voru koma að þessu mér veistu að bara allir minnst ekki
2: bæði
1: skipta máli
2: hæru,
1: já algjörlega og
2: en, það var, en Rúf hjálpaði ekki mikið til við að segja nei og það var gengi út af því
1: komu bara alvöru Íslendinga segi ég sko og landsbyðin hvernig hún kom svakalega flott frá þessu og hvað bara er mikið heilbrigðar og síðan bara unga fólkið svo maður talum og eldri og bara allir þetta er bara æðislegt
2: 60-70%
1: og bara allir eiga að þakki skilda en
2: bara já, en, gefa okkur gott klappabaki
1: já, en hérna aðsýsamt er Bretland Bretland er líka inn í þessari keðju og þessari áætlun að þeir áttu líka farin í ESB aftur þannig áttu að loka hringnum Guðmundur og þá áttu að útloka bandaríkin, þá dragum við skiptum við þá og við höfum að læra og taktu eftir því, við höfum bara að læra að ná eins mikilli andu gagnvart bandaríkinum hægtir með þessum fréttaflutningi start á stöðut neikvæðum fréttaflutningi af Donald Trump og takki bara eftir þessu hvernig fréttinna byrja dag til dag og það vera að búa til andu gagnvart bandaríkinum.
2: Aldrei positívar fréttir bandaríkin eða Donald Trump aldrei nokkuð tíma, það voru engar fréttir af því hvað aðrir erlendir fjölmælar voru stoltir af íslensku þjóðun að þora standa upp í hárna þessum brjálæðingum, veistu það að það er sko svo skammarlegt hvernig Rúf hefur staðið sig í þessu umfjöllun og sér þau núna stötu þeir eru búin að loka fréttastofunni út af hverju, fólk er að spyrja sig út af hverju þegar sá sem að horfi nú á fréttirnar á Rúf og síðan á stötu það vita að þetta var págöngar þeir sögðu bara allt, það voru sömu fréttirnar að báða stöðum og þeir fá fréttirnar frá Reuters og AP sem eru globalista sem sagt, og hérna City of London stöðvar fyrir, sem er eigu Rothschildana og Rockefeller
1: ekki svona stöðtu hér í einu tíð
2: nei.
1: Því miður breyttist þetta þeir tóku vókismann það varðum að falli segi ég
2: já, go woke, go woke, go broke það er bara að segja þér í mandarinu og það eru öll fyrirtæki sem að reynda að fara inn á þennan woke leið bara hættu við það og sem eru ekki aldrei þetta það þýðir ekkit að bjóða fólki upp að þetta óeðli.
1: Nei, heyrðu, Guðmundur Franklín úr heimsmálunum loki í dag á útarpi sögu vonaði hafi fengið aðeins skýrari mynd á þessi að þessari atburðarás sem að gerast takki núna vel eftir ferð úrsölufondi lægin til Grænlands
2: og hvað býður þeim mikið
1: og við erum eftir að fjalla sannlega það hér það er núna í lokvikunar þessarar en við heyrumst og förum betur yfir Höldum áfram Arthur Kallstadur og Guðmundur Franklín Jónsson, stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson, takk ykkur fyrir verið þið sæl.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið í sæl frétti vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson og við ætlum að taka á móti Birni Þorra Viktorssyni hæstaréttarlögmanni sem kemur hér rétt strax og við ætlum að fara yfir svona helstu málin sem að hafa verið í þessari viku og auðvitað má segja það er kannski engin ein vika sem að enda svo í umræðinni, það eru kannski fleiri og lengra tímabil en eftir að þá miskusti byrjum við á þessari viku núna en góðan dag og sættastu Pétur Gunnlaugsson
1: Já og við ætlum að ræða um þjóðaratkvæðagreiðsluna
0: Jú, hún óhjákvæmilega er til umræðu eða verður það og margir eru að ræða þessa niðurstöðu núna og það verður fróðlegt að heyra hvað Björn Þorri segir og hann nú afskaplega flinku lögmaður og með mörg mál og mikla reynslu og hefur nú séð margar hliðar upp á borðið má segja og hann mann og vel eftir bara bankarhuninu og Icesave og öllu þessu málum
1: Já, við þurfum að ræða við hann samskipti við Evrópu
0: Já, og hvernig við erum að bregðast við þessu
1: Bókun 35
0: Já, það nú það nýjasta eftir sem við best vitum að þá er það fyrir hugað að hérna leggja fram bókun 35 en síðan er það náttúrulega líka annað að það er þessu umsók og forsætisráðherra tilkynnt að hún þyrfti smá tíma til þessa huglega hvernig hún geti lokið þessu máli hún vildi meina að væri ekki alveg nægilegt að kannski endilega draga tilbaka það verið ýmsar aðra leiðir án þess að það hefði verið útskýrt hvaða leiðir það væru svo það að nú að taka þar og síðan almennt bara staðan sko inn á alþingi núna og nú er þingi að koma saman ég held að segja að fá útlutun gagna í dag og eitthvað er það að fá svona gögn og skoða náttúrulega hver verða þingmál vetrarins og það verður mjög fróðlegt að sjá það og fjárlaga frumvarpi sem að á að skila núna hallalausu skilsmér og það verður kynnt á mánudaginn við skoðum að blaðamannafundi nýri fjármálaráðandi á mánudags morgunin næsta og vonandi bara er þetta eitthvað sem er hægt að treysta á að muni standa og það er erfitt að átta sig á því að þarna hefur til dæmis Seðlabankinn talist í þurfa að hækka stýrivexti út af verðbólgu og ekki hvað síst líka útgjöldum úr ríkissjóði svo það var nú fróðlegt að fá að sjá ríkisreikningin sjálfan bara hreint út sagt að bara debit og kredit og hérna ég ekki viss að það sé alveg hans í tilbúin fyrir já, fyrsta ásugum þessa ás en vantalega eitthvað fyrir árið í fyrra og þannig að það er ýmislegt að ræða í þessum efnum og svona svo er annað og það var morgunblaði sem að ég ætla nú bara að byrja að fá að rósa þeir voru núna í dag að fylgja eftir umfjöllun nýju sóttvarnalögi sem tóku gildi 1. september og menn hugsa með sér byttun og við hvað hangir á spýtunni og morgunblaði í dag ég mitt að fjalla það í ítalegri grein að tala þar við landlækni og meðal annars og hérna og fórsetta lagadeildar Háskólans og Bifröst þannig að þar segja menn að það með bara alveg reikna með því að þeir getur skellt á skyldubólusetningu og landsmanna eftir því sem að ríkisstjórnin ákveður mér skildst að þetta sé svona meðhöndlað loka ákvörðunin eins og að ríkisstjórnin væri fjölskipa stjórnvald af því að skyndilega allt í hennu ríkisstjórnin öll ákveða það. En þetta kemur þá fram í sóttvarnalögunum væntanlega þessar heimildir en allt þetta þarf að ræða og ég hrósa morgunblaðinu sérstaklega fyrir þessa tímabæru umfjöllu. En það er sem sagt góðu gestu komin hingað til okkar, það er Björn Þorri Viktorsson hæstaréttarlögmaður. Góðan dag Björn Þorri.
2: Góðan dag, velkominn.
0: Herðu, við erum hér náttúrulega bara að byrjuð að æsa okkur, hvernig líst þér
2: á það? Í alvörinni, ég kom svo rólegur og afslappaður ég held að þetta er svona bara mjög yfirvegað og afslappað eins og þetta er nú oftast hjá okkur.
0: Já, það er það svo sem
2: já.
0: En það nú stuttur kveikju þráðurinn hjá mér þegar að þessi mál ber á góma að það nú stutt að íta að taka þar. En hvað segir annars?
2: Hvernig ég lítið? Segi bara fínt sko.
0: Já, já, já. Já, hérna, svona, hvað er svona efst í huga þér núna svona, eftir þjóðaratkvæðagreiðslu og annað? Hvað kemur svona helst um, hvað eru þú stóru fréttnar í vikunni?
2: Já, já, ég auðvitað hérna, ég var auðvitað fegin eins og hérna kannski meiri hluti landsmanna að, að hérna niðurstaðan yrði eins og hún varð og mér fannst líka gott að hún væri svona sæmilega afgerandi. Það sem er auðvitað kannski stóra fréttin um framhaldið að því þú spyrir um það, það er auðvitað viðbrögð ráðamanna. Og ég auðvitað mjög hugsi yfir því eins og margir að, að hérna, ég hlustaði nú á þarna fréttamannafundin daginn eftir og lagði nú vel við hlustir og þar var hérna, voru þær báðar, Þorgerður og, og hérna, og Kristrún, mikið að tala EES-samningin og hvað hann var mikilvægur og neiliðið hefði kannski sagt nei vegna þess að það teldi hann svo góðan að, að hérna að það þyrfti ekki meira, hann væri bara góður eins og hann og, og síðan í kjölfarið þá fara þeir að tala það að, að nú þurfum við að skrifundi bókun 35 þannig að það áfram sem sagt það kom mér satt að sig óvart það áfram unnið að því leint og ljóst að færa vald úr landi og skerða fullveldið frekar en orðið
0: Já.
2: Og það sem að mér finnst sko það sem að mér finnst sko vanta í þessa umræðu um bókun 35 er að sko í fyrsta lagi svo að fólk viti það nú að bókun 35 er í gildi það var gengið frá bókun 35 með EES samningnum á sínum tíma að mjög yfirlögðu og ígrunduðu máli. Það að segja, hún eins og hún vegna þess að okkar færustu lögspekingar á þeim tíma töldu að það yrði alls ekki lengra gengið án þess að í því fælist brot gegn íslensku stjórnarskráni. Og það sem að mér finnst merkilegt það að þetta tókust menn á og þetta var niðurstaðan Evrópusambandi var sátt við þetta þannig og þannig hefur þessi samningur verið praktiseraður í 33 ár og það hefur bara gengið þokkalega held ég að flestir séu sammálum
0: með lögum um evróska efnahagssvæðið
2: akkurat og sko málið að núna allt í einu þá virðist þessi eigum að kalla þetta sérlaust sem Íslendingar fengu
0: þá. Er það ekki vinsælt?
2: Það allavega hugtaki sem notað í dag og það talað að þær geti verið varanlegar og allt þetta. Og hvað sagt það í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. En núna allt í einu og það hefur engin skýrt það út allavega ekki í mín eyru. Af hverju vill Evrópusambandið ekki lengur virða eigin samning og þá sérlaust sem að var sáttum á sínum tíma
0: Og þeir gerðu kröfum.
2: Já, algjörlega. Og ég meina, þú veist, þetta var bara niðurstaða og þetta bara samningur sem liggur fyrir. Og af hverju vill annar aðilinn breyta honum í dag? Af hverju stöðugt verið að ásælast meiri yfirráð, meiri völd hjá gagnaðilann?
0: Já.
2: Og það sem að heldur, enginn hefur útskýrt í meina eru, sko af því að nú stjórnarskrá íslenska lýðveldisins alveg óbreytt hvað þetta varðar hún hefur ekki breyst að neinu leiti það óheimilt að framselja ríkisvald í hendur erlendra aðila það bara ljóst og síðan eru þetta með hegningarlög landráða kafla þeirra það sem að gerir það beinlínis refsivert að reyna að koma íslenskum hérna hagsmunum og íslenskri stjórn undir erlent vald en svo einhvern veginn virðist bara núverandi valdhafar vera með algjöra þráhyggju fyrir þessu að ganga lengra og lengra og lengra í þá átt. Ég bara, á dauða mínum átti ég von, en ég bara, mér finnst þetta allt með svo miklum ólíkindum.
1: Ja, ríkisstjórnin vill stýra framtíðarsamskiptum Evrópu og Íslands þrátt fyrir þjóðaratkvæðagreiðslunum. Þjóðaratkvæðagreiðslan er þetta skilaboð til ríkisstjórnarinnar.
2: Ég hélt það, þetta var líðræðis veisla, mannstu, og það er ætluð að virða það og marg lístu því yfir, en svo er þetta fyrsta útspilið í beinu framhaldi. Maður hafði bara sagt að segja ekki hugmyndaflug í þetta, sko.
0: Nei, þetta er svo skjön við það sem sagt var áður.
2: En algjör...
0: Bara sagt ég að vilja ekki fá að sjá okkur hvað þið fáið, hvað okkur verður boðið. Vilja ekki fá lægri vexti, vilja ekki fá lægri verðbólgu, vilja ekki geta keypt húsnæði. Mm-hmm. Við ætlum bara að skoða hvað mögulega vegur. Mm-hmm. Þetta var sagt við kjósendur.
2: Já, ég held að fólk hafi nú séð í gegnum þetta sem betur fer. Þetta var auðvitað bráðsnjöll söluræða. Bráðsnöll brella og hver vill ekki kíkja í pakkan, það eitthvað spennandi við það.
0: Já, þetta svona jólagjafalisti.
2: Já. En sko, ég er mjög hugsi yfir þessari umræðu núna um bókun 35 og öllum þeim bækslagangi í kringum það mál. Og ég bara velti því fyrir mig líka, það látið að því liggja að EES-samningurinn sé einhvers konar uppnámi ef við samþykjum ekki hérna afsal á frekara ríkisvaldi í hendur gagnaðarans. Og ég spyr bara, þú veist, er það góður viðsemjandi sem að stöðugt biður meira og meira heldur en samningurinn sem að samningssambandi byggir á beinlinnis mælir fyrir
0: Já, þetta var bara tvíhliða samning
2: algjörlega.
0: Og algjör sátt þetta
2: já.
1: En þeir ganga mjög langt eða ríkisstjórnin gengur mjög langt því hún neitar að draga, eða ætlar ekki að draga til baka umsóknina um aðild frá 2009 og þá spyr maður, af hverju ekki?
2: Já, ég get ekki svara
1: Ég meina, hún á að vera virk umsóknin þá, fyrir framtíðar ríkisstjórn
2: Það virðist vera hugsunin, sko. Þannig að það sé alltaf að taka málið upp með litlum fyrirvara og hlaupa bara hérna af stað að nýju, sko. Það finnst mér líka mikil lausatök á ríkisvaldi.
0: Mikið, sko, svona hendistefna er alltaf slæm. Þurfa að vera, það þarf að vera stöðuleiki, varandi svona ákvarðanir og þá áttu vera hægt að treysta þeim.
2: Algjörlega, samanlega því.
0: Þetta er það sem að gerir máli flóki núna.
2: Og sér í lagi á það að vera alveg skýrt í sko alþjóðamálum og alþjóðaviðskiptum og alþjóðatengslum. Og hérna, þannig að það leiki engin vafi á því hver afstaða Íslands er. Þannig að þetta er allt mjög, mjög skrítið, satt að segja.
0: Já. En bara svo uppjötþór, ég verðurlega að þess að minnast á það við þig, sérstaklega því að þú veit nú bara, hvað skipstjóri fyrirverandi eða þú miskosti menta þessu stíku.
2: Já, ég hef skipstjóna rétt.
0: Já, það er rétt. Það er þáttir sniðut. Mér var að hugsa mikið til þín þegar Bandero-máli kom. Mm-hmm. Nú vorum við, töldum við okkur ekki geta gripið, skipið svona áður en það fór inn fyrir 12 miljónar. Mm-hmm. Þá reyndi einmitt á þennan fullveldisrétt landsins. En það er ekki víst að allir hafi gert sér grein fyrir því að hvað forsendu gátu við tekið Bandero.
2: Já, það er sko fullveldi einmitt. Þetta hugtak sem að hefur nú þvælst mjög fyrir fólki einmitt í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunum. Mm. Sko, í svona sem einfaldastri mynd, þá er fullvalda ríki, ríki sem að í fyrsta lagi ræður yfir eigin landamærum og þá því svæði sem er innan þess.
0: 12 sjómílna.
2: Já, í þessu tilviki, sko. Já. En ég bara tala fullveldi almennt.
0: Já.
2: Þetta sama ríki til þess að teljast vera frjálst og fullvalda ræður þá að minnsta kosti lagasetningarvaldinu og dómsvaldinu og þá fer með framkvæmdavald innan þessa landsvæðis. Þannig að landamærin eru risastórt mál í því hvað teljast vera ríki. Um leiðu þú ferð að afsala þér einhverju af þessu þá ertu að skerða fullveldið og það var margir jásinnar spurt mig þegar ég fer að tala þetta að hérna, ertu þá virkilega halda því fram, segir fólk í þjósti að Danir og Hollendingar og Frakkar séu ekki frjálsir og fullvalda ég segi bara einfallega já þeir eru ekki frjálsir og fullvalda
0: ekki með fullvalda
2: algjörlega Nei. Og það einfallega þannig að þegar að þú ert í raun og veru búin að útþynna þetta allt í hendur þá í því tilviki Evrópusambandsins og síðan framkvæmdastjórnar sem langvaldamesta fyrirbæri þar innan dyra og ekki lýðræðislega kjörinn, tæki eftir, að þá ertu auðvitað í fyrsta lagi búin að skerða lýðræðið og þú ert í öðru lagi búin að stórskerða fullveldi þessara ríkja vegna þess að þau ráð ekki lengur lögunum sem gilda þá á þeirra landsvæði þau fara ekki með dómaframkvæmdina heldur í stórum hluta mála, jú, þeir mega ennþá dæma einhverja smákrimma og þjófa og eitthvað svona, en sínst í viðskiptamálum þá flýst það allt til Evrópusambandsins og reyndar já, mörg öðru umhverfismálum og allt þetta þetta stöðugt að tegja sig lengur og lengur eins og við vitum og að síðustu og framkvæmdavaldi fer þá einhver leiti líka yfir stjórn þess en að lokum Hvað með landamærin? Hafið tekið eftir því hvernig þið búið að þinna þau öll út, meira og minna? Það er hérna allt í einu komið eitthvað Schengen samstarf, þannig að menn í raun og eru skuldbindnir hérna á grundvelli þess, hafi ekki fulla stjórn á eigin landamærum lengur, eitthvað svona samkomulega að fella það bara niður og leifa því bara að fljóta og það er svona verið að deyfa þetta

0: en hún það ekki sko. Hún jafn ófríð, skiljiði. Þannig að
1: það hérna... engin trygging fyrir því.
0: Nei, sko. Nei, og ég meina þú getur alveg lifað í einhvers konar sjálfsblekkingu, en þessi prinsip verða bara að vera á hreinu. Og þegar þú gefur stöðugt eftir af þessu öllu saman, hvenar ertu þá ekki lengur frjáls og fullvalda?
2: Já, þeir segja líka að það búið að gefa eftir. Við erum hvort sem búin að gefa þetta eftir.
0: Já,
2: það eru
0: rökin í dag já, og þess vegna sé bara sjálfsagt að gefa meira eftir já. Og í upphafi baráttunar þá var nú dregið hérna fram að við varum hérna aðeilar að sameinuðu þjóðunum og við varum í NATO og við varum búin að gefa eftir ákveði fullveldi þú veist. Þannig að það búið að tegja sér býsna langt einmitt Pétur í þessa átt sem að þú nefnir að nefna það að við séum nú þegar aðilar að öllu mögulegu og þess vegna eigum við bara að ganga ennþá lengra sko.
2: Já,
1: en þetta er bara ekki sambærilegt þetta er enga veginn sambærilegt
0: þetta er á allt öðrum skala já. Sem við erum að tala gagnvart Evrópusambandi mm-hmm.
2: Nú verið að samþykja það í Evrópu að Evrópusambandi ætla að stýra því hælisleitendastefnunni fyrir þjóðum á takin og þeir sem að fara ekki eftir fyrirmælum og lúti ekki handleiðslu Evrópusambandsins verða sagt að þess alveg svo ungverjaland lenti
1: og nú eru
0: pólverja
2: er þetta fullvalda rík?
0: Auðvitað ekki, við höfum bara þóra að tala hlutin eins og þeir eru en auðvitað veit ég að þetta viðkvæm umræða fyrir þessi Evrópuríki því að þeir eru þetta líti speilin og þeim finnst ennþá að þeir séu fegurðardrottningar þó þeir séu það ekki, þeim finnst þeir kjósa að segja sjálfum sér það að þeir séu frjálsir og fullvalda en þeir eru það augljóslega ekki
1: en þeir náttúrulega líka baka hvern annan upp þetta eru litla búblur þetta eru svona litlir hópar
0: já.
1: Og þeir baka hvert annað upp til að halda sínu völdum og kannski fyrst og fremst og venda það en aðeins Björn þarna að fullveldinu svo að tala það er svona útbreyttu miskilningu sem að maður hefur tekið eftir að frá ótrúlegasta fólki á sig ég nefni það nú sérstaklega en það hefur komið bara fram mjög skýrt að menn telja að fullveldið hafi sé nú svona dýnamist, það sé svo breytilegt að þetta sé svona tólkunar atrið eftir tíðaranda þetta er eiginlega bara sko hræðilt að menn láti svona út þessu segir maður, hvað finnst þér?
0: Já, ég hef heyrt hérna menn segja þetta og hérna maður auðvitað bara missir dalti hökuna nýr á bringu, sérstaklega þegar að fyrirverandi forseti lýðveldisins talar með þessum hætti.
1: Það var nú ekki Ólafur Ragnar, ég ætla
0: nei, að það. Nei, það er ég.
1: Það var annar,
0: en sko það sem að ég, sko sem er hinn mætasti maður, sko, ég skulum ekki til að gera lítið úr því, en þetta er svona já, þannig eru menn að mínu viti að mista kosti og það með menn vera ósammála það má vera ósammála, það nú hérna fegurðin við líraðið að sko þannig eru mennir nú eru búinir að útþynna þetta hugtak bara eins og þeim hentar í hvert sinn og en það breytir ekki því að leiðu þú hérna framselur þetta ríkisvald með einhverjum hætti þá ertu þetta stöðu að skerða frelsið þitt og fullveldi og þú ert að fela þá ákvörðunarvald og stjórn landsins að einhverju leiti í hendur einhvers konar erlendsvalds eða í þessu tilviki Evrópusambandsins.
2: En þeir stjórnmálamenn sem vilja verja fullveldið eins og Viktor Orbán þú veist hvernig tekið á slíku.
0: Já, ég veit það.
2: Það er það sem að stjórnmálamenn hrættir við því að þeir taka jafnvel þóttir eru sammála okkur hér þá eru þeir að hugsa það hvað gerist hvað verður stjórnmála fyrir þeirra
0: og... Já, þetta er, við sjáum þetta hérna víðar auðvitað ég meina, þú veist þjóðernishyggja talin bara mjög vond það öfga hægri stefna að fólk skuli vera stoltir þegnar landa sinna
1: Já, og þykja vant landið sitt.
0: Akkurat. Mm. Það túlkað núna af þessum alþjóðasinnum sem einhvers konar öfga hægri stefna og þjóðvernis populismi.
1: Já, það er nú eitt.
0: Þetta er hugtak sem þeir komum fram með fyrir nokkrum árum, sko. Mm. Og þreytast ekki á að nota.
1: Nei.
0: En gott og vel, þannig að þetta er svona... Þetta er dáldið sko eins og í vókinu, það er svona settir stimplar á þá sem ekki sammála.

0: og það reynt að útiloka þá og það reynt að cancelera þeim. Og talandi til dæmis eins og Viktor Orbán, ég meina það, þið nefnið hann, ég meina hann hefur verið látin finna til tevatsins og reyndar fleiri, hérna Farage,
1: til
0: dæmis, hann var hérna, útilokaður frá bankaviðskiptum og alls konar og alls konar. Ég meina Alternativ für Deutschland sem nú stærsti stjórnmálaflokkur landsins samkvæmt skoðanakönnun.
1: Já, Alice Weidel.
0: Já, og þar það hefur verið að skilgreina hann sem öfgaflokk sko og kanseleringin innan stjórnmálana. Hún virkar auðvitað bara þannig að semst allir aðrir flokkar sameinast bara að halda þeim frá.
1: Já, já.
0: Þú veist, jafnvel þó að þeir séu líðræðislega kjörnir, sko.
1: Já, já, það verið stengum máli skipta.
0: Nei, nei.
1: Er bara svo hrættir við að þeir náu völdum frá þeim.
0: Og það semst mér hefur skilist það á erlendum fréttum núna að það sé semst verið að eða búið að skilgreina hérna alternativ fyrir Deutschland sem hryðjuverkasamtök.
1: Já og líka það annars sem þeir að gera þeir að reyna að banna þá að þeir megi ekki taka þátt í kosningum það var nú að fyrsta
0: já, já.
1: Og þá var á þeim forsendum að þeir myndu skafa líra með skoðunum sínum en svo komst nú upp að það var búið að búa til svona einhvern varnagard kerfi sinn sem var þá saksóknari og dómar og aðri sem átt að kveða upp og svo lak þetta út þannig að þeir snir hættu við það og svo hafa nú verið sko, það verið mikið fár í Þýskalandi núna og örlaðaríka kosningar á morgun bönda og þar nýjasta spá í morgun var að AFD væri að fá hvað, milli 41 og 43% í ákunnum stað og svo var núna síðustu helgi þá var það hann Friedrich Merz sem ætla, kanslari sem ætla aldeilis að halda kosningafund og átti vona á fullu húsi og það mættu nánast bara enginn og fólk svo reytt og reytt út hér hann er að missa mikið fylgi og síðast í gærkvöld fyrrakvöld þá voru fréttir af því að menn tölu það það væri svona bara svona farfið fyrir svona lýsi við stríðsástandi þannig að vera hægt að fresta kosningum það yrði ekki takt að kjósa að það væri stríðsástand og þá hittist svo vel á að fyrir þá að það kom akkurat fréttir af þarna einhverjum drónu sem fundust á flugvelli í Leipzig og það var niðurstaða ESB utanríkisráðherra plus nokkura annarani á fundi í fyrradaginn í Írlandi að þetta væri hérna pólitískt hryðjuverk og hernaðarlegt og það væri náttúrulega rússum að kenna en þetta mál hafði átt sísta sko 4. ágúst það var verið að segja frá því mánuði síðar en það fellur allt inn í þessa umræðu varðandi stöðu kanslarans og þetta hætta við kostingar af því að það var eins og mikið hætt á stríðsástandi en núna eiginlega í bara gærkvöldu nótta þá eru síðustu fréttir að það var svona aðilar í kringum kristilega hægra kristilega demokrata að þeir væru svona ræða það núna þeir eru bara eiga samstarfi Alice Weidel og svona reyna ná samstarfi, hún þá kannski kanslari og þeir eru bara reyna að komast í hópin þetta staðan í dag
0: já, já.
1: En þetta er alveg dæmalaust máli í Þýskalandi
0: já, já, og það er sko, þú veist þeir sem segjast vera sko líðræðissinnar og elska líðræðið og halda líðræðisveislu að þeir fótum tróða svo líðræðið þegar að það ekki þeim að skapi margir hverjir það sem þú ert að rekja þarna er ágætt dæmi það kannski undir aldan orðin svona mikil að það verður ekki lengur staðið gegn henni ég skal ekki það segja en mér hefur fundist þessi umræða til dæmis varðandi Trump og allt fárið í kringum hann að það gleymist alltaf að þetta líðræðislegur vilji bandarísku þjóðarinnar að kjósa manninn sem forseta og ekki bara einu sinni heldur aftur. Þú veist, hann vissulega mjög sérstakur og það erfitt að skilja allt sem frá honum kemur. En það að missa sig í einhvers konar fílu út í bandaríkin sem heimsveldi af því að þér líkar ekki við einhvern mann sem situr sem forseti núna, það svo barnalegt og það svo kjánalegt en það róið mjög á þessi mið og það náttúrulega þessi fyrirsögn í varð ekki der spíkel það að hérna Íslendingar væru hræddari við Evrópusambandið heldur en Trump.
1: Já, já.
0: Veist,
1: já, já. Það nákvæmlega.
0: Það veist, við höfum ekki verið hrædd við neitt, Nei. Við höfum bara að vera stolt að því að standa sjálfstæð þjóð, ráða okkar málum, tala fyrir friði og stunda viðskipti við alla sem vilja stunda við okkur viðskipti á eðlum forsendum. Við höfum helst ekkert að vera stunda viðskipti við þá sem að krefjast yfirráða eða einhvers hluta af fullveldu okkar.
1: Þú ert að láta hálfan handlíkinn á móti.
0: Já, já.
1: Já. Og það einmitt en það gott þú minnist á þetta Der Spiegel og Bild og fleiri sem voru akkurat að skrifa á þessu nóti ég tók eftir því, það voru sérstaklega þýski fjölmiðla sem voru uppfullir af því þeim að þá verið sagt það að Íslendingum einhverjum sem hafði verið í viðtölu við þá að þetta væri bara þannig að Íslendinga væri að flýja inn í Evrópusambandið undan Trump
0: já, já.
1: Og maður sem átti að vera 2 ár í embætti skilur, ég meina á grinda við tölust í
0: en ég meina íslenski ráðamenn hafa talað það að það sé nöðsynlegt að halla sér að Evrópusambandinu út af þessu grænlandsmáli og allt þetta sko og hérna ég veit það ekki, mér sko heimurinn ekki bara svartkvítur sko og ef þið velti nú fyrir eitthvað stöðu grænlands í alvörunni sko þá þeir eru í raun og veru þó þeir séu með fullveldi þeir eru svona svipum stað og við eftir 1918 svona í svona sem einfaldastri mynd sko. En í reynd eru þeir það ekki það er til dæmis sko þú veist, Royal Greenland sem danskt fyrirtæki með enga rétt á öllum flutningum að og frá Grænlandi.
1: Algjörlega, já.
0: Það fer ekki eitt einasta fiskflag frá Grænlandi og það svona að fara í gegnum hendurnar á dun. Það fer ekkert til Grænlands heldur á þess að Danir vita það.
1: Akkurat.
0: Og þetta skiptir miklu máli vegna þess að Danir eru þetta bara hérna fyrir nýlenduveldi og meðlans yfir Íslendingum og Íslendingum líkaði það ekki vel. Og við fengum fullveldi 1918, við lístum yfir hérna stofnun lýðveldis 1944 og slitum semst á þá þau tengsli Dani endanlega. En núna þegar að hérna opnast einhver tækifæri fyrir grænlendinga til að gera mögulega það sama, skiljið, og Danir verða auðvitað alveg brjálaðir og Evrópusambandi með þeim, af því að Evrópusambandi lítur á aðildarríkin sín sem sitt yfirráðasvæði.
1: Nákvæmlega, það snýst
0: það er bara að tala þannig, bæði Úrsula von der Leyen og Kaja Kallas og fleiri, að ríki innan Evrópusambandsins eru á yfirráðasvæði Evrópusambandsins.
1: Undir þeirra
0: já, en svo ég, og fara, já, en svo ég ljúki þess aðeins með Grænland, sko, af því að ég sé bara tækifæri í því fyrir Grænland að hérna að verða að lýsa yfir sjálfstæði en til þess þurfaður auðvitað að fá tólin og tækin sem er þarnast og síðan segir sko forsætisráðherra og utanríkisráðherra við stöndum með grænlendingum þegar Trump er annars vegar en segja líka við stöndum með dönum.
1: Já, það er nefnilega stöngisláinni í þessu máli. Já. Það er alveg 14.
0: Í mínum huga þá fer það ekki alveg saman.
1: Nei. En Björn Þorri Viktorsson og Pétur Gullusson við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu komið eftir skammastund aftur við erum að tala Grænland, þetta mjög mikilvægt mál vegna þess að Grænland verður væntanlega mikið í fréttum núna helgina og fyrir að hlusta útvarpi sögu frétti vikuna við komið eftir skammastund Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu Já, komiði sæl aftur frétti vikuna hér á útarpi sögu, já, svo sannarlega. Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður, gestur okkar hér og Pétur Gullusson, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og við vorum að tala hér áðan einmitt stöðu Grænlands. Ekki ástæðu lausu vegna þess að nú bara farsedillinn komin í hendur Úrsúlu von der Leyen beint til Grænlands núna helgina. Ásamt Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur og á borðinni liggur minnstakosti beini til forsætisráðherra Grænlands að undirrita samning í samstarfi öryggis og varnarmálum. Hvað segir Björn Þorri, ertu búin að fylgjast með þessu?
0: Ég bara svona með öðru auganu sko en þetta mjög athyglisvert sko. Þarna í raun og veru Evrópusambandið augljóslega að reyna að treysta sín tengsl og yfirráð á norðurslóðum. Það tókst ekki að ná Íslandi inn og þá auðvitað bara haldið áfram og þá Grænland næst með einhverjum hætti.
1: Já, já.
0: Ég lest hann í stöðuna.
1: Jú, jú, og svo búið að bjóða þeim, það liggur fyrir, sko, grænlendingar búin að segja frá því sjálfur, að þeir eru að bjóða þeim stórfé fyrir að ganga þá til liðs við Evrópusambandið og það sjálfur sér bara mjög alvarlegt mál þegar þetta farið, bara, það verið að tala Trump, sko, hans í jafnilega að fara að kaupa Grænland, en hvað eru þau að gera á sama tíma? En það skildi það aldrei vera að ymmið Donald Trump hefði nákvæmlega vitað allt þetta. Þessa fyrir ætlaði.
0: Nú þekki ég það ekki, en það eru þetta gríðaleg, sko, sem sett, sko, stórveldapólitík allt öðruvísi pólitík heldur en einhver hérna hefðbundin flokkapólitík í innanlandsmálum. Stórveldapólitík allt annað fyrirbæri og sem sett þau róstur sem að hafa orðið í heiminum núna á liðnum misserum og árum hafa leitt til þess að ríki og ríkjasambönd eru stöðugt að reyna að treysta sig í sessi. Það allir að reyna að belgja sig dálítið út til þess að sína þá öðrum hversu sem sagt miklir og mikilvægir og traustir þeir séu sko og sterkir. Þannig að þetta held ég alveg öruglega partur af þeirri þróun sem við erum að sjá. Það líka, sko, það sem hefur gerst líka eftir til dæmis að Úkraínu stríðið hófst eða deilan þar sem að auðvitað fyrir þá sem að vilja hugsa lengra og þess að sé verið að réttlæta það með nokkrum hætti þá verða menn hins vegar að átta sig á því sko hver er forsagan þar á bakvið ég meina Biden feðgar voru þar í miklum business og hugðu á mikla landvinninga í Úkraínu og meðan að hérna Hann var við völd.
1: Já, Hunter Biden var yfir einu stærsta olíu fyrirtæki í Úkraínu.
0: Rétt.
1: Borisma, það var nokkið smá mál, lendu nú að flestir þar á bakvið lás og slá, en Hunter Biden slapp.
0: Já, já, það rétt og sem sett þannig að það alveg forsaga að því og þetta alveg aftur í byltinguna þarna 2014 sem að þar hefur gerst. En sko, það sem að hefur gerst í framhaldinu, það að menn byrja að heiga eitthvað viðskiptastríð við Rússland. Það lokað á þá í alþjóðaviðskiptum, þeir eru sviftir hérna aðgangi að sviftkerfinu sem að er bandarískt millifæslu kerfi sem að hérna hefur í reynd sko þegar maður hugsar það að þetta veitt bandaríkjamönnum alveg ótrúlegt forskot. Þú veist, allir þeir sem nota sviftkerfið þurfa að senda það í gegnum Bandaríkin þannig að Bandaríkin hafa raunverulega verið núna í áratugi í þeirri stöðu að geta fylgst með öllum meiriháttar viðskiptum í heiminn en eftir að þetta gerist að þá fara lönd til dæmis eins og Brasilía og Rússland og Kína og Indland þetta BRICS samstarf til dæmis sem að í raun og verið það fekk alveg býr undir báða vengi og hefur elfst mjög síðan. Þar sem að menn eru þá líka farnir að hætta að eiga í viðskiptum með bandaríkjadólar, sama mælu áður, ég menna þar eiga menn bara í viðskiptum með rúblur og kínversk húan og rafmynt möguleg og allt
1: en þetta. En það sem að gerast núna og sérst í Kanada, þeir vilja helst ekki eiga viðskiptum bandaríkin. Það er verið að reyna að draga úr viðskiptum.
0: Já, já.
1: Það líka Evrópusambandi.
0: Já, það eru tengsl greinlega þar á milli. Það mér sé að verið að tala það að Kanadamenn gerist aðilar að Evrópusambandinu, sko. Þú veist, þetta er svona, það er alls konar hugmyndir sem maður hafði bara ekki alveg, sko, einu sinni hugmyndaflug í, sko.
1: Nei.
0: Þannig að þetta er allt í, auðvitað, einhverju fullri ferð. Og, en sko, svo er okkur sagt það að við eigum að óttast það við eigum að verða skítrætt að því við séum eins og lítil og ómerkileg og við verðum að hlaupa í faðminn á einhverjum öðrum til þess að vera þar í einhvers konar skjóli
1: Já.
0: Það gleymist alltaf að tala fyrir eina raunverulega skjólinu sem við eigum sem eru þetta bara varnarsamningur við Bandaríkin hann bara tveggja hliða samningur alveg sama hvað gerist innan NATO þó að sé eitthvað spenna þar milli bandaríkjamanna og annara aðila NATO, þá stendur varnarsamningurinn bara eins og hann hefur gert frá 1951 ef ég maður rétt. Já. Hann stendur bara styrkum stoðum og þar eru við bara með umsamin bandamenn. Af hverju er verið að tala eru nú verið sko grafa undan honum með því að gera svo alls konar núna einhver varnarsamning við þjóðverja og einhverjar Evrópuþjóðir og eitthvað sko, ég meina við erum líka aðilar NATO sko, þú veist hvað verið að sýna með þessu, bara verið að hérna verið að reyna að senda bandaríkjamönnum fingurinn, ég veit það ekki það svona læðist að manni svo hugmynd sko.
1: Já sko, ég skal segja það nú eitt sem svolítið umhugsunarvert af því að núna að þjóðaratkvæðagreiðslan var nú síðustu helgi að bandaríkin sendu Íslendingum mjög hlýja kveðjur með þennan neysigur þeir bara fögnuði því og sko okkur innlega til amingi með það og í raun og veru þeir að lýsa því yfir að þau sem sagt bandaríkin lýsa því yfir að þau verði fullvalda ákvörðun íslensku þjóðarinn og treysti því að Ísland haldi áfram á þeirri braut að vera sterkur og verðmættur bandamaður innan NATO og nái samstarfsaðili bandaríkin og Evrópu þannig að við þeim blasi sko, það sem blasi við okkur bara þessi hlýja kveðju og þeir segjast hlakka til að styrkja samstarfi Ísland á öllum sviðum sérstaklega eru nefnd öryggismál orkumál, nýsköpun, efnas og menningatengsl og markmiði sé að vinna áfram með sameiginlegri sín ríkjana frið og hagsæld þetta frá bandaríkjamönnum og það ekki við sagt orð frá þessu á Íslandi
0: Nei,
1: þetta kom bara strax daginn eftir kjördag
0: Þetta mjög merkilegt.
1: Þetta frábært.
0: Já, mjög merkilegt.
1: Þetta opnast alveg allir gluggar.
0: Já, já.
1: Sýnismenn.
0: En af hverju ekki sagt frá þessu á Íslandi?
1: Já. Það bara beinu framhaldið því sem þú vast að segja, Björn Þorri.
0: Já, ég veit það ekki. Þú veist að það er svo margt svona skrítið sem maður hérna einhvern veginn upplifir. Það er einhvern veginn verið að sko setja í uppnám mögulega áratuga gamla samninga sem engin deila hefur verið og bara gengið mjög vel auðvitað var vissulega deila hérna það voru hér herstöðu andstæðingar árum saman, ég er svo sem ekki að gera lítið úr þeim en í öllu falli sko eins og með varnarsamningin við bandaríkin, ég heyr ekki hérna marga tala gegn honum sko,
1: Nei.
0: En af hverju hann ekki stutt þá á þessum óvissu tímum af hverju leggja menn þá ekki meiri áherslu á tengslin við bandaríkin og þess að viðhalda þeim samningi örugglega frekar en að reyna að hlaupa í fangið á einhverjum öðrum
1: góðu punktur
0: meðal annars ríkjum sem eru búin að dæla peningum í þetta Úkraínustríð og vopnum og eru vart í færum með að verja sjálfa sig í dag
2: Þau eru varin að bandaríkjum.
0: Já, það verða að treysta og það eru varin. Þú veist, þetta allt með svo miklum ólíkin, finnst mér.
2: Þetta hófst eiginlega þegar að J.D. Vance líka hélt ræðin í München, að þeir eru að mikil gremja af hálfu Evrópubúa,
0: þannig
2: að hann var að gagnrýna stöðu mannréttinda í Evrópu, dæmis varðandi tjáningafrelsis
0: já.
2: Og réttinda einstaklinga.
0: Þetta svakaleg ræða. Já, ég hérna, ég fekk gæsa húð í öll skiptin sem ég hlustaði á hana og ég veit, já, ég meina það voru þarna bara háttsettir embedsmenn og hérna fyrirsvarsmenn, já, sem fóru bara gráta eftir þessa yfirhalningu.
1: Já, það var eitt þarna fyrir
0: varnamálaráðherra,
1: hann grét fíla tárum,
0: það
1: var rosalegt.
0: Og það var rosalegt að horfa yfir salinn, þarna sátu einhverjir hershöfðingjar og alls konar fóringjar með hérna, með alla spælana og jökkunum sínum og rendurnar og allt þetta og þeir var ekki hlátur í hug en þá segi ég á móti, ég held að þetta sé alveg rétt sko, en hvað segir máltækið? Er það ekki sannleikanum verður hver sárreiðast?
1: Jú, heldur betur en það var langtulega á þessum tíma líka það að þeir fundu til svona skömmustu kendar því að þessum tíma borði með yfir hvað 6500 manns lokað inn í fangelsi beliðis fyrir skoðanir sína Bretarnir eru nú með öll með 12500 að lágmarki þeir losa út sko bara stórglæpamenn til þess að geta sett hérna inn á hatursorðaðu á hvaðanum stungi þeiminn.
0: Þetta er ótrúlegt. Ég held að sé, já, er það ekki nær 13.000 mann sem hafa verið dæmt
1: í Bretlandi
0: fyrir að tjá skoðunni sínum?
1: Já, Og þetta er náttúrulega það sem að Didi Vans var að segja Já. Að hvað eru það að gera og þetta þolir fólk ekki og því þannig er náttúrulega svo mikill vókismi og þessi glóbalismi sem aftur á móti Donald Trump sagði fyrir kostningar að hann var kjörinn núna síðast þá sagði ég ætla bara að koma í veg fyrir þetta ég ætla að stoppa glóbalisman mm-hmm. ég ætla að stoppa djúbrikið ég ætla að stoppa City of London mm-hmm. ég ætla að taka þú sambandi Það er það sem hann að gera, þessin harkan svona óbóðsleg og togstreitan þarna á milli, núna á ESB setur norður Evrópuríkin undir þennan hatt. Við skulum ná ykkur þegar við ætlum að fara gegn Bandaríkjum.
0: Já, já, já. Já, ég held að þetta geta alveg verið rétt, en þetta einhvern veginn að teknast upp svona og auðvitað bara dapurlegt að hérna að bandamenn, sem að kalla þeir voru eftir stríðið að hérna akkur þeir geti ekki unni betur saman heldur en raun ber vitni og þetta virðist einhvern veginn Evrópubúar eiga mjög erfitt með að sætta sig við það að bandaríska þjóðin hafi kosið Donald Trump og hans fólk til valda þeir bara geti ekki sætt sig við það einhver leita vegna og kannski það eins og þú lýsir í Artrúður að vegna þess að hann auðvitað berjast gegn þeirri stefnu sem auðvitað kerð hvað harðast í Evrópu.
1: Já, það segir já. Hann og það sagði Didi Vans með efnisintaki í ræðinu var það
0: Enni.
1: Og þetta að sem þeim finnst náttúrulega svo erfitt að horfast í augu við því að kannski einhverstaðar mitt á þessari vegferð þá hafa menn kannski ekki átt að sig á því hvað þeir voru að samþykja. Hafa gert það jafnvelið góðri trú að þeir væri að vinna sínu þjóðfélagi allt í góða.
0: Já.
1: Svo kemur eitthvað annað í ljós.
0: En sko, sem sagt, vondir hlutir gerast nú oft sko vegna góðs ásetning sko
1: Já.
0: Það til dæmis eins og með hérna alla þessa hérna njósna starfsemi stjórnvalda sem nú búið heimila í Evrópu með öllum samskiptum yfir netið þetta auðvitað gert í góðum tilgangi það verið að reyna hérna standa gegn einhvers konar barnaníði og einhverju slíku, það allir sammál það að slíkt þarf að uppræta en það alltaf spurning hvað á að ganga langt inn á sem sett þá persónuvendina þú veist, þannig í raun og veru er rosaleg breyting ég meina þetta eru bara eins og hleranir í Austurþýskalandi voru hér í kaldastríðinu sem dæmi
2: og dómsmálur að það er að leggja fram frumar
0: Já, akkurat.
2: Það sem að hérna að það á ekki að leita til dómara til að fá heiminn.
1: Hvað segir þú um þetta, Björn Þórið? Þetta kemur nú aldrei við þitt
2: stað. Erum að fara kínversku leiðina?
0: Sko, ég og allt þetta gert í ætluðum góðum tilgangi að berjast gegn skipulari glæpastarfsemi og allt þetta. Sko, það þarf alltaf rosalega mikið til að koma til þess að við sko rjúfum þau grundvallar prinsip sem við byggjum okkar laga og regluverk á og þar á meðal er þetta að hérna það má ekki ráðast í hérna sem sagt húsleitir eða hleranir og rúsin að dómstóll hafi þá veitt slíka heimild. Þetta hefur bara þótt eðlileg hérna svona öryggisráðstöfun til þess að menn séu þá möguleg ekki að misnota þessar heimildir, sko. Það sé þá ábyrgur þriðja aðli, svo eru þetta margir sem segja það að dómstólar eru alltof liprir við lögregluna í þessu tildi, en það er önnur ella. En sko, það sem ég velti fyrir mér, sko, af því að ég auðvitað hérna fylgist þau þetta bara með fréttum eins og aðrir að það stöðugt verið að segja okkur sko það verið að gefa út skýrslur sko ríkislögreglustjóri og lögreglan og allt þetta er að segja okkur það að til að mynda fyrir ekkert mjög löngu síðan að hér starfi einhverjir 30 erlendir glæpahópar það sé búið að kortleggja þá og lögregla fylgist með þeim og allt þetta.
2: Svo er íslenski skutil
1: sveinar. Voru nú tímabilið sko alveg viðkenda væri 20 mafjur.
0: Já, en þá spyr ég á móti, sko, fyrst að lögreglan er að segja okkur þetta, hún er búin að kortleggja þetta allt saman og segist vita þetta allt saman. Akkur ræðst hún þá ekki í einhverjar aðgerðir? Ég meina, verðum við vör við það að það sé búið að uppræta hér einhverja glæpahópa?
1: Nei. Allir telli sig ekki þessum að þurfa þessar heimildi meðal annars og til þess að það sé engin við vörun. Að menn geti farið bara inn á staðinn og svo við veitum náttúrulega hér að varandi húsleitir og annað allt þetta leyfi þeir telja jafnvel að það hindri komið veg fyrir að þeir geti komist nógu snemma á vettvang það kann að vera
0: þetta hefur gengið ágætlega öll þessi ár og ég vil þá sjá frekar röksemdir með því af hverju það er ekki lengur hérna nógu gott að þurfa að bera þetta undir dómstól sko Og þetta geta komið upp slík atvik og náttúrulega ef að lögregla verður beinlínis vitni að einhverju slíku skilur þá og þetta er henni heimilt að ráðast í aðgerðir.
1: Já.
0: Það er alveg ljóst.
1: Já.
0: Ég meina að sú heimilt er til stað.
1: Já.
0: En ef að verður að vinna á grundvöll einhverja grunnsemda, þú veist, það snýst málið. Sko. Þannig að ef að lögregla sko, veit hvar einhver glæpahópur er og hann er búin að kortleggja á alla, segir hún, og síðan hérna, verður hún bara þá vitna einhverju afbroti og þá má hún auðvitað fylgja því eftir og fara inn í viðkomandi húsnæði sem viðkomandi er að fara inn í eða er inn í. Veist, þetta má lögregla gera ef þetta er partur af því að hún er sérst, að bregðast við einhverju sýnilegu afbroti.
1: Já. Bæri hugsalega Björn Torri hægt að sundugreina þetta þessa heimild eitthvað enn frekar smakkar það niður að fýleturinn til bindaða við ákveðna málaflokka eins og bara skipulega glæpar það sem við mandráp, svik, fíknefna, smiklu og annað en taka út fyrir og skilirisbindaða að þetta væri ekki gildi til dæmis varðandi skildubólisetningar þeir get ekki rust inn í hús og sótt fólk af því þá setja það er núna í skildubólusetningu væri þetta skilirisbinda þetta?
0: Það auðvitað er þetta flækja regluverkið alveg endalaust en við nú helst að reyna að leitast við að gera það ekki og ég segi sko þú veist, ég hef ekki heyrt af neinu máli á vettvangi lögreglunar sem hefur klúðrast við það að það við þurft að gefa sér tíma til að fá heimild dómstóls til þess að ráðast í einhverja svona beinar aðgerðir Ég hef ekki heyrt eitt einasta mál. Ef það er reyndin að mál eru ítrekað að klúrast vegna þess, skiljiði, þá auðvitað þyrfti að skoða það mál, sérstaklega. En ég sé bara ekki fyrir mér hver þau atvik eru, þannig að það þurfi að minnsta kosti að bregðast við og fara að breyta lögum og fara að ganga á öll þessi prinsip okkar. Það er verið að sneiða af öllum prinsipum, sjáði.
1: Já, því réttaríki, bara persónuréttindi
0: það er það sem segja, réttaríki gengur út á það að við virðum mannréttindi við
1: friðhelgi heimilis
0: og enga lífs og allt þetta þú veist, en síðan hefur alltaf verið að sko, sneiða af þessu í róliheitunum sko, og allt í þá og góðs málstaðar að sjálfsögðu
1: Já, en hvað er að verða stjórnarskrána ákvæðin?
0: Já, það er bara
1: Þeim bara stöðut í til liða
0: Við erum bara aftur að upplifa það eins og við rættum hérna á það Það er svona verið að fara gegn þessum grundvallar prinsipum sjálfra stjórnarskrárinnar og ég er ekkit að segja það að það geti ekkert réttlætt það á einhverjum tímapunkti skilur við en að gera það með einhverjum almennum hætti og gera það einhverjum almennri reglu án þess að fyrir liggi þá knýjandi samfélagsleg nauðsinn og þá réttarfarsleg nauðsinn á slíku það finnst mér mjög óvarlegt menn er ekki að umgangast þessi grundvallar prinsip með einhverju léttúð
1: Nei, af því ef að heimildin er gefin á annað borð þá það er svo mikið til þess að það sem tekið tilbaka og leiðrétt, við þekkjum þá til neyngur, síðan líka hvað þetta á þetta spanna yfir sko bara allt og alla undir öllum kringustæðum á hverju á fólk von dags daglega og þetta er náttúrulega engin borgari þurfa óttast að þarna sé raunverulega heimildarleysi án dómsúrskurðar verið hægt að reyðast inn á heimildi
0: Ekki. En eins og ég segi, þú veist, ég auðvitað er ekki sérfræðingur og þekki ekki öll mál hjá lögreglu, en mér er að minnsta kosti ekki kunnugt það að nein mál hafi reynd klúðrast vegna þess að lögregla gat ekki gefið sér tíma til þess að til þess að fá heimild.
1: Já, en það líka annars jáðu, sko, nú vitum við þessa mafjör og þessa glæpahópa. Akkur þeim þá ekki bara safna saman vísa öllum úr landi?
0: Já.
1: Bara í kippum?
0: Segð þú mér.
1: Bara taka bara flugvél eftir flugvél og flúa með það í burtu?
0: Ég bara...
1: Út úr landinu með já, þetta?
0: Ég bara skilir þetta ekki. Ég, þú veist, það eins og sé verið að halda okkur í einhverjum stöðu ótta það hvað allt sé hræðilegt og þess vegna þurfum við sko lögregla frekari valdheimildir alveg eins og við erum að tala núna þú veist að þurfum við þá að beygja og sveigja prinsip sjálfra stjórnarskrárinnar af því að það sé svo knýjandi þörf en ég held að lögregla hafi í raun og veru tólin og tækin nú þegar til að bregðast við þessu
1: Eina Við sagðum að landið svo sko
0: Það er bara þannig
1: Það eru hér til að fremja að glæpi hafa ekki derindi hingað
0: Það er bara þannig.
1: Það er bara exit.
0: Það er bara þannig.
1: Þannig, þetta átturinn þar með búin? Eða hvað? Já, eitthvað þetta, sem vilt bæta við Pjötvörðu?
0: Þetta líður bara svo rætt, það svo gaman að hitta ykkur og þið eru svo ótrúlega on top of it, eins og maður segir.
1: Já, bara það svo gaman að hitta því
0: Pjötvörðu. Þið eru alltaf á tánnum.
1: Já. Hér fylgst með alla skoðaringin og bara hérna, bestu þakki fyrir komuna og ræða þetta Pjötvörðu.
2: Takk að ég fyrir
1: Pjötvörðu. Og takk fyrir góðar upplýsingar og hérna með Pétur Gunnarsson, takkum hlustendum líka fyrir og Benni Þorra gest okkar og sérstaklega takkum við stjórnanda útsendingar Einari Karli Gunnarssyni, verið þið sæl.
0: Takk fyrir og góða helgi.
1: Góða helgi.
3: Ég væri það sem fuglinn frjáls flögrandi heiminn með mitt sjálf á götu vinsins ég fyrir ofandi í leit að draumi heimi elskandi Elskandi

0: Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjómsson, blaðamaður og bloggari. Velkomin, Páll.
1: Takk fyrir að bjóða mér, alltaf gaman að vera hérna hjá okkur á útvarp sögu.
0: Nú niðurstaðan í nýjafstæðinni þjóðaratkvæðagreiðslu, þetta ljóst og þetta tímamót í íslenskri stjórnmálasögu? Hvað segir það?
1: Já, ég held að þegar framlíðastundir þá verði talað íslensk stjórnmál fyrir og eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna höfudaginn 29. ágúst 2026. Ég held að það sem að mun breytast verði það mikið og róttækt, það mun ekki allt koma fram í einu vettfangi, heldur tekur þetta tíma að vinna sig gegn en þetta eru slík tímamót að þjóðaratkvæði sem að við höfum aldrei haft að atbeina alþingis frá lýðveldistofnun segir nei við könnunar leiðangri til Brussel. Ríkisstjórnin var aðeins að biðja leyfi Íslendinga að tala við ESB og fá samning og þeir sögðu nei. Við sem vorum gegn þessu frumhlaupi ríkisstjórnar sögðum það á ekki að berið undir þjóðina fyrir en samningur komin. En það var ekkit löst á okkur. Æðibunugöngunum var svo mikill og hún vildi fá umboð Þorgerður Katrín og er send heim með öngulinn í rassinum afgerandi hátt ég held að þetta yrði naumara heldur eða varð og ríkisvaldið hafði með sér peninga frá Brussel það hafði með sér rúf það hafði með sér ríkisstjórnaflokkana og utanríkisráðuneytið var notuð sem áróðursdeild í á til að sjá en samt sagði þjóðin nei við könnunarleiðangur. Við skulum átt okkur á því ef að hún hefur verið að spyrja þjóðina viljiði aðild að Evrópusambandinu þá hefur þetta verið 70-30 neginu vel. En hún sagði elsku þjóð viljiði gefa já við því að við höldum í könnunarleiðangur til Brussel og það var slegið á puttanáli. Af hálfu Þorgerðar Katrínar var þetta hugmyndið þessi að kalla þetta könnunarleiðangur en fara í aðlögunarviðræður þar sem að Ísland tæki jæmt og þétt upp reglu og lagasafn ESB og þetta er eina leiðin inn í Evrópusambandið. En bæði Þorgerður Katrín og Jásinnar voru svo ósvipnir og ómerkilegir að þeir letu að þið liggja ef þið sögðu ekki fullum fjöttum að það var í hægt að fá óskuldbindandi viðræður, óskuldbindandi samning sem síðan yrði lagður undir þjóðaratkvæði en ekkert slíkt er í boði. Engin þjóð hefur gengið inn í Evrópusambandið með þeim forsendum. Það er alltaf eftir aldamótin, eftir að Evrópusambandið fór að sigta inn á austur Evrópuþjóðunar, þá er engöngu leið aðlögunar möguleg inn í sambandið. Og þeir eru ekki meðnett fyrirkomulag, ekki meðnett kerfi sem að er til handa einhverju dvergríki á Norður-Atlantshafi sem er með stjórnmála óreiðu þar sem að utanríkisráðherra leikur einleik og segir ég vil halda til Brussel og núna ætla ég að fá stimpil frá þjóðinni. Þeir eru ekki með neitt slíkt fyrirkomulag. Þeir bara búa til fyrirkomulag fyrir öll umsóknarríki og umsóknarferlið heitir aðlögunarferli þar sem að framkvæmdastjórnin í Brussel metur jafnt og þétt hversu duglegt umsóknarríkið er að taka inn lög og reglugerðir og breyta stofnunum sínum í þágu ESB og þegar að framkvæmdastjórnin er ánað segir hún, já, núna getum við farið að huga að aðildarsamningi. Ekki fyrr. Þetta er í 35 köflum brotið niður og við kynntumst og fengum smjörþefin af þessu fyrirkomulagi 2009 til 2012 þegar að Jóhannesstjórnin reyndi þetta á þess að spyrja þjóðina.
0: Þeir hafa allir skiptum skoðun.
1: Hvað sérðu?
0: Þeir hafa allir skiptum
1: skoðun. Og allir ráðherrar vinstri grænna hafa skiptum skoðun og séð eftir þessu. Og við sáum þetta sem sagt 2009-2012 og þetta bara gekk ekki því að það var farið fram á slíkar breytingar á íslenska fyrirkomulaginu sem að þjónar okkur ágætlega en er mjög lítið og ómerkilegt í augum ESB þónum væri. Þeir miða sitt kerfi við 20 milljóna þjóðir.
0: En þjóðin hún hafnar í þjóðaratkvæða greiðslu stefnu utanríkisráðherra. Utanríkisráðherra ætlar ekki að segja af sér, svona eins og Cameron á sínum tíma, hann sagði af sér vegna þess að hann sagði reynlega Nú, hérna, ég tapaði, ég vildi að Bretar yrði áfram í Evrópusambandinu, þjóðin hefur sagt sitt álit og það þarf að fá náttúrulega nýja stjórn til þess að fylgja þessari nýju stefnu.
1: Ég myndi svo
0: sannlega segja. Og í staðin fyrir það að segja af sér, þá ætlar hún ekki að draga tilbaka umsóknarhaðild Íslands að Evrópusambandinu sem er eiginlega frá 2009 þrátt fyrir þetta sem við verið að gerast og ekki nóg með það rökin eru þau að við þurfum að hafa til staðar viska umsókn fyrir framtíða ríkisstjórnir Íslands þegar að þjóðin segir nei við viljum hafna stefnunni þá er ekki bara að vera að hafna stefnu ríkisstjórnarinnar, það er að vera að hafna þessari stefnu Evrópu sinna og það er ekki bara að vera að segja að þessi ríkisstjórn geti ekki tekið upp málið það er bara málið er búið, það verður bara afturkallaða ef einhver framtíða ríkisstjórn Páll vil gera eitthvað í málinu þá bara vera þeir að koma því að nýju
1: Alveg hár rétt hjá þér og maður er standandi bit á hvernig ríkisstjórnin haga sér í málinu. Alveg eins og þú vaktir athygli á þegar að Cameron forsætisráðherra Bretlands fekk á sig nei eða allaldur já við viljum út úr Evrópusambandinu 2016 og það sagði hann af sér. Núna staðan þessi hjá okkur að á laugardag þjóðaratkvæðagreiðsla og þjóðin segir nei við tilmælum ríkisstjórnarinn að leyfinni þennan könnunarleiðangur. Daginn eftir áttu Kristrún og Þorgerður Katrín þess kost, ég ekkert að nefna Ingu því hún algjört aukanúmer í þessu. Þennan möguleika áttu þær stöllur að sína svona Ég ætla ekki að kalla það auðmygt, heldur bara virðingu fyrir vilja þjóðarinnar.
0: Ekki segja bara ekki hróka?
1: Já, ef hún ekki að segja það, svona einhverja hófstillingu og segja þetta er niðurstaðan og þar sem að Þorgerður Katrín var oddviti þessa máls allan tíman alveg frá því byrjun mars þetta var tilkynnt. Kristrún fór þá í farþegasætið í umræðinni og Þorgerður Katrín sá umræðina og hún var aðal talsmaður Já, hliðarinnar. Ég hugsa ef að þær hefðu á sunnudaginn í hörpu þegar það komið saman. Tilenga sér svo litla virðingu fyrir þjóðinni og segja að þetta er niðurstaðan. Við núna tökum málið af dagskrá og Þorgerður Katrín verður ekki lengur utanríkisráðherra. Hún ætlar að hafa stólaskipti við samráðherra sinn, Hönnu Katrínu eða Þorbjörgu í dómsmálaráðuneytinu sem sagt að hún far ekki lengur með utanríkismálin. Þá held ég að ríkisstjórnin myndi fá vinnu fyrir að vinna þá að þeim máli.
0: Þetta er mjög hófstillt krafa.
1: Mjög hófstillt krafa og ég held að stjórnin hefði átt möguleika. En það sem að stjórnin ákveður að gera og Kristrún og Þorgerður Katrín verðast vera samstígu þessu að er að löðrunga þjóðina og fara að tala EES samningina og það tvennt í því. Fyrsta lagi hefðu þau að gefa til kynna og hafðu gert það í kosningabaráttunni að hann var í einhvers konar hættu sem þá eftir að útlista nánar þá var vitað ef við myndum segja já þá var eða samningur í stórkostlegri hættu því að þá var einn þriðji af eftir hlutanum þar að segja Ísland farið út úr í raun eða samstarfinu og myndi skilja Nóri og Liechtenstein eftir en með neyi þá allt óbreytt með EES samningin þannig að það að þau taka það mál upp löðrungur á þjóðina og það önnur lið á þessu sem snýra þinginu. Það sem að Þorgerður Katrín hyggst gera eftirfarandi. Hún ætlar að segja ef við samþykkjum ekki það sem að bókun 35 segir að við þurfum að samþykja þar að segja búin til lög eða hérna, lagafrumvarp sem að þarf að vera samþykkt á alþingi að evrósk lög gangi framar íslenskum þá samningurinn EES í uppnámi en þessi bókun 35 búin að vera frá samningurum frá þegar var gerður 1993 tók gildi 1994 ég held að Þorgerður Katrín sé að hugsa hún ætlar að skapa úlfúð milli miðflokksins og sjálfstæðisflokksins því að sjálfstæðisflokkurinn hefur verið inn á því að samþykja þessi lög á grunni bókun 35 eða það sem að bókun 35 kallar á meðan að miðflokkurinn einarður á móti
0: Miðflokkurinn telur þetta að vera að brota stjórnarskrá
1: Hárrétt og bókun 35 það má, í meginatriðum má líta á þetta frá tveim sjónarhornum svo við bara höfum þá hreinu út á hvað það gengur í eitt stað segja þeir sem að vilja já við bókun 35 að þetta veit Íslendingum aukin rétt í Evrópusambandsríkjum hann sé ekki nógu sterkur núna með því að samþykja þetta þá sé sá réttur tryggður Björn Bjarnason fyrirverandi Ráðherra á þessari línu að hann var 94 sem þingmaður sjálfstæðisflokksins og 93 að lóðsaði þessu í gegnum utanríkismálanefnd. Þetta er sjónarmið. Svo að hitt sjónarmiði sem að þú innbraður á áðan og ég aðhyllist að þetta stjórnarskrárbrot. Til að geta samþykkt þar sem að bókun 35 kveður á þar að segja að lög frá Evrópu séu réttherri íslenskum lögum rekist þau á að það sé brot á stjórnarskráni og þetta óútkljáð
0: en það ekki langt vinsanlegt af ríkisstjórninni að gera þetta bara koma með tillögur breyting á stjórnarskrá fá það í gegn og síðan
1: rjúfa þing
0: og bóði kostninga og síðan mun nýja ríkisstjórnin taka ákvörðun um það hvort við eigum að breyta þessari stjórnarskrá
1: það væri einlega
0: og ef þeir telja þetta svo nauðsynlegt þá var þeir komnir þá með ákveðna stöðu, þá væri búið að breyta stjórnarskránu sem heimilaði framsal á ríkisvaldi til lífisjóðlegar á stofnum.
1: Nema Pétur, þetta er aldrei samþekkt. Því að ef að ríkisstjórnin núna sem búin að fá löðrung á þjóðinni og hefur löðrung á þjóðinni á móti með algjöri vanvirðandi framkomið þarna á blaðamannfundum í Hörpu á sunnudag, hún mun alltaf tapa þessu og þeir flokkar sem segja, við breytum ekki stjórnarskránu fyrir bókun 35, það bara kemur ekki til greina og verði þeim að góðu þessum sem að voru taparar laugardagsins að fara að segja já til að sjá samning ES sem var gerður 1993 þannig að 30 ára samning sem verði þeim að góðu að búa til breiðfylkingu já til að sjá latir allra landa saminist með þeim sauðheimsku og fáum núna að sjá samning sem búin að liggja fyrir í 30 ár þetta brandari ef þetta væri ekki háalvarlegt og ég held að Þorgerði Katrínu verði ekki kápan úr þessu klæði ég held að hún sé lifandi dauð pólitikus, hún bara átta sig ekki á því þjóðin hafnaðinni, ekki aðeins hefur þjóðin hafnaðinni helstu bandamenn okkar í vestri bandargemenn hafa hafnaðinni þeir setja lágt setta embættismenn til að tala við hana og hitta hann ekki undir fjögur augu heldur augað í símtal þar sem að lágt settir embættismenn rauna yfir Þorgerði Katrínu Í Brussel hún persona non grata eftir að hafa valdið Brussel, Evrópusambandinu, ómældu tjóni með þessari fáránlegu þjóðaratkvæðagreiðslu. Núna hlær heimsbyggðan,
0: hún
1: aldrei átt að vera.
0: Enda, hvað skilur þetta eftir?
1: Og Brussel hefði aldrei samþykkt þetta að hún færi í þetta ef að þið teldu að minnsta von væri að þið myndu tapa. Það er að segja neyrið ofan. Þá myndi Brussel hafa sagt við Þorgerði Katrínu. Þorgerður Katrín, það erði okkur til stórfelds álits nekkis ef að þjóðaratkvæðagreiðslan tapast á Íslandi.
0: Vegna
1: og Þorgerður Katrín hefur sagt, ég stjórna ríkisvaldinu, ég með ríkisútvarpið í vasanum, þetta verður, hefur hún sagt upp á ensku, piece of cake, en þjóðin sá við henni, hún hafnaði þessu, hún sagði nei við gefum ekki heimild við stúrt að spyrja
0: að þú farði í Brussel með út í hana
1: þeir eru brjálaðir út í hana þeir bara segja það
0: vegna þess að þeir eru á þessu stækkunarferli sínu
1: Emme.
0: Og þeir ætla ekki að gefa það eftir nú ferur hún til Grænlands hún Ursula von der Leyen, hún eftir nokkra daga
1: Emme.
0: Og þar á að bjóða þeir vonast til þess að Bretar breytum stefnu og fara aftur inn í Evrópu ekki síst ef Íslendingar hefði sagt já, það hefði Breta geta komið til og við skulum ekki koma með til og að fella Brexit heldur að byggja þjóðina leifi til þess að hefja viðrað þeir hefði farið þá leif
2: hún var í vörðuð fyrir
0: og síðan hefði normen lent í vandræðum og svo færir og grænmeti þeir allt þetta svæði þannig að þetta er bara algjör, þetta eyðileggur kannski þennan rithma sem þeir vildu
2: Stórkostlegur áfellisdómur fyrir stefnu ESB á Norðurslóðum þar sem að Ísland átti að vera lykilríki. Von der Leyen kom hérna síðasta vor, þar segja, vorið 25 og átti þá samtöl við Kristrúnu og Þorgeri Katrínu og hún talaði að þetta væri mjög mikilvægt þar sem Ísland var að gera, þá voru gerðir alls konar svona vilja yfirlýsingar í framhaldi milli Íslands og ESB rétt áður en að hún kom til Íslands, flutti hún ræðu þegar hún veitti viðtöku heiðusvelunum sem kenndi Karla Magnús sem var keisari í heilega rómanska keisaradæminu í borginni hans, Aachen í Þýskalandi þar sem hún segir, við ætlum að stækka norður Við ætlum að hún nefndi Grænland þar, hún nefndi ekki Ísland.
0: Þetta var táknrænt réttur staður fyrir hana.
2: Á, já, þetta var, núna erum við að verða heimsveldi, við ætlum í norður og planin var þetta. Ísland átti fyrst að segja já, við ætlum að hefja viðræðu við ESB aðild, síðan átti Ísland að draga með sér Grænland og Noreg inn í sambandið. Eftir að við þjóðin fellir þetta, þá setur þetta allar norðurstækkun ESB í uppná. En Pétur, mér langar til að því að ég held að sé mjög mikilvægt og að hlustendur útvarpssögu ættu að vita það að ef það væri ekki fyrir ákveðið ósamræmi sem á milli Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar þá hefði þetta mögulega geta orðið já síðast til lögða. Má ég útskýra aðeins?
0: Já.
2: Þann 17. ágúst kemur yfirhefsveðingi bandaríkjanna í Evrópu, yfirmaður NATO, í heimsókn til Íslands.
0: Já.
2: Í sjálfu sér er heimsóknin ekkert stór eða mikil, það norður víkingur hernaðaræfing sem svona frekar smá í sniðum en meira táknrænt. Hann kemur hérna, þessi hefsveðingi, og ef eðlilegt væri, þá ætti hann fund kannski með einum tveimur ráðherrum og þeir kemur saman og myndu sína þetta eru vinnur okkar frá Bandaríkjunum og úr NATO að koma hérna svo framins. Kristrún ákveður að eiga enga fund með hersöðingun. Hún vill ekki sitja fundin með Þorgerði Katrínu. Þetta 12 dögum fyrir þjóðaratkvæði. Þetta 17. ágúst. Og hvað gerir Kristrún fyrir utan að sitja ein á fundinu með yfirhefsveðingjurum? Hún boðar blaðamenn. Hún segir, ég fjarska hamingjusöm með sambandi við Bandaríkin og Bandaríkja hér tilgreinir það, hef aldrei verið ánægðari. Og þá spyrða blaðamenn að þetta, erum við ekki svolítið í þessu ESB-ferli?

0: Hinn möguleikin að Kristrún hafi fengið skilaboð frá Bandaríkjunum. Það sem hafa sagt við hana. Ef þið samþykkið núna 2009. Að fara í aðlögunarferlinni ESB, þá verður fjandinn laus í samskiptum Bandaríkjan og Íslands. Þú áttaðu því, Kristrún. Einhver nógu háttsettur í bandaríska stjórnkerfinu hefur tekið eitt eða fleiri símtöl við Kristrún og sagt hér alvöru mál á ferðinni.
1: Já, hún telur ekki neitt.
0: Nei, hún nefnilega skaut með þessum málflutningi undan hérna, rökstuðningi Þorgeira Katrínar að vegna Trump ættu með að fara til Evrópu með þessum ummælum sem hún hafði fréttum 12 dögum fyrir. Og það ekki fyrir en 2 dögum fyrir kosninguna, það að segja 2007. Sem að hún Kristrún stimpla sér formleginni í áhliðina þegar hún í áhliðinni í útvarstætti eða sjónvarstætti rúf kosningun eftir 2 daga. En þá var allt seina, þá var ljóst að jáið myndi sigra, fyrir gefið neyið myndi sigra og jáið myndi tapa. Þannig að ég held að Kristrún sé dauðlifandi fegin að það kom ney upp úr þessu. En hún getur ekki sagt það því þá myndi móðga Þorgeiri Katrínu og Þorgeiri Katrínu sagt, já, nú sprengi ég bara ríkisstjórnina. Bara, nú skulu allir bara falla með mér. Kristrún vill halda, þetta fyrsta sinn sem hún með ráðarembætti og hún vill halda sjó og helst halda út kjörtíðanbili þó að sé nánast óhugsandi en hana dreymir það. Þannig að hún gat ekki móðgað hana og þurfti að vera með málamyndastuðning en Kristrún alveg án efa í samskiptum við stjórnkerfi annarra landa og dregur upp allt aðra mynd af málum á Íslandi heldur en Þorgeir og Katrín. En þetta allt á bakvið tjöldin og bara eitt lítið dæmi viðbót fljótlega eftir að Ísland öllu heldur að ríkisstjórnin tilkynnti að það eruði lagð fram þingsályktunar til og alþingi þjóðaratkvæði, við erum að tala mars þá skýst Kristrún til Noregs til að hitta Jónas Gahr Støre forsætisráðherra Noregs. Við vitum ekki hvað þeim fór á milli, en við vitum að strax eftir þá var umræða á norska þinginu hvort að Noregur ætti eitthvað að hreyfa sig í ljósi tíðenda frá Íslandi og það var algjörlega blásið af. Engin ástæða til þess. Ég nokkur samferðið það að Kristrún hefur sagt við Jónas Gahr Støre strax í mars Jónas minn, við erum ekki á hann einir ágjörs þjóðatkvæðagreyslu, þetta til heimabrúks, Þorgeiri Katrín og Viðreisn eru með mér í stjórn, þau heimtuðu þetta og ég asnaðist til að samþykja það í stjórnarsáttmála og ég þarf að efna það. En það ekki að mínum vilja að við förum í þetta Evrópu brölt, en ég þarf að sína einhverja lámars treyðga hvart Þorgeiri Katrínu og segi bara reynt út við þið núna á þessum vinnufundu okkar. Ég vona og ég ætla að leggja mig mitt að mörkum til þetta verði ekki samþykkt. Ég held að það bil svona sjónum með það við færið þar á milli því að það alveg ljóst að norðmenn voru alveg sallarólegir alla þessum tíma. Þannig að ég hef grunum að núna þegar að Þorgeiri Katrín að stikna í hérna, ESB og EES heldinum að Kristrún haldi sér til les og leifi Þorgeiri Katrínu að tortíma sjálfu sér. Og þegar hún orðin nógu pólitískt skaldbrennd og Þorgeiri Katrín, þá lippast hún niður og gerir það sem að ég taldi og tel að það átt að gera starf frá sunnudaginn, skiptir hún ráðherradóm við hönnu Katrínu atvinnuráðherra eða Þorbjörgu dómsmálaráðherra og fer í það að sleikja sárin út kjörtíðanbilið og segir af sér formensku viðreist náður kjörtíðanbilið úti og átta sér bara á að hennar tími í pólitík liðin.
1: Ísland fekk keðju að 30. ágúst, bara saman dag og úrslitin lágu fyrir, frá bandaríska utanríkisráðuneytinu.
0: Einmitt.
1: Og þar eru þeir beinir að óska Íslandi til hamingju og leggja þunga áherslu á meiri samskipti við Ísland. Þá er að tala orku, þá er að tala tækni, þá er að tala
0: viðskipti og varnar og öryggismál. Það stóra málið.
1: Sko, þarna eru þeir í raunum að gefa okkur tækifæri á því að reyna að hefja samninga, við erum að tala samninga við Erlendríki, semja samninga við Bandaríki fríverslun.
0: Ég hjartanlega
1: sem að við gætum ekki

0: gert ef við værum á leiðinni í Evrópu. En þarna getum við gert það og það hagvöxtu núna í Bandaríkjunum þó að skuldirna séu miklar og það nokki svo sem meiri þar hlutfallslega heldur en hjá stórveldunum í Evrópu.
1: Stórveldunum að gæsalappa,
0: já. Þannig að þarna gefst okkur tækifæri til þetta sko þetta kjöri tækifæri núna.
1: Þetta úrvals tækifæri en
0: og það verður ekki Kristrún á hann í dag og þá spurningin sem þú segir hvort að Þorgerður ekki að fara í annað embætti annað ráðherra embætti og þangað komið aðli sem væri vinnveittari svona opnari
1: stefnu
0: en þessari evrósku
1: þetta gerist einangru, ekki
0: með, ég kalla þetta evróska einangruna stefnu
1: Bandaríkjamenn alveg búin að hérna finna út fyrir hvað Þorgerður Katrín stendur fyrir, hún stendur fyrir Brussel, þess vegna tala þeir ekki við hana og það ekki nokkur einasti séns að samskipta okkar við Bandaríkin batni á meðan að hún utanríkisráðherra, bara eitt lítið dæmi á blaðamannafundunum í Hörpu þá var Þorgerður Katrín nokkuð tíðrætt varnar og öryggismál hún sagði við þurfum efla þau veistu hvaða ríki hún nefndi Vestanhás hún nefndi Kanada og hún nefndi Finnland nei, þetta var gróf móðgun utanríkisráðherra Íslands þeir hafa verið hérna stóð okkur að stytta í varnar og öryggismálum frá stríðinu setna að stríði, þau komið hann að sömari 1951, 10 árum síðar gerðum við að varnarsamning hún nefnir þá ekki, sko það kalt stríð milli Þorgerðar Katrínar og Bandaríkjanna og báðir aðilar fyrirlita hinn þannig að ef að Ísland á að eiga vonum einhverja svona sæmilega stöðugátt Bandaríkjunum þá þarf fyrst að fórna Þorgerði Katrínu, hún bara búin að eyðileggja fyrir okkur öll tengsl vestur haf og bara til að undirstrika þetta, þú nefndir kveðjuna frá bandaríska utanríkisráðuneytinu strax daginn eftir þjóðatkvæðagreiðsluna bandaríska utanríkisráðuneytið einmitt var líka með stóra og mikla þjóðatíða kveðju 17. júni til Íslendinga, það sem að var farið sömu orðum og
0: það var utanríkisráðuneytinu sjálfur
1: einmitt frá Marco Rubio. Þannig að Bandaríkin að senda afar skýr og ótvíræð skilaboð. Við viljum vera vinir ykkar. Og fyrir utan það að Bandaríkin eru almennt svona vinsaleg þjóð, þá eitt annað sem hangir á spýturi. Bandaríkin að byggja upp 3 til 4 herstöðar á Grænlandi. Þetta vegna þess að Bandaríkin farin að skilgreina Grænland, Ísland og Bretlandseyjar og hafsvæðið þar á milli sem þjóðar öryggis svæði sitt, það sem að þetta svæði útvörður þjóðar öryggis Bandaríkjanna í norðri og austri. Ef að óvinveitt land, eins og Ísland, fyrirgjöðu, ef að óvinveitt öfl myndu koma til valda á Íslandi og eða flytja landið undir Evrópusambandið, þá var all uppbygging þeirra á Grænlandi herfræðilega til einskins. Af því að þið óvinnvettu öflin gætu með stöðu sinni hér á landi ómert herfræðilega þýðingu herstöða Bandaríkjanna á Grænlandi. Ég og þú Pétur eru nógu gamlir til að vita að í kaldastriðinu var talað að Ísland væri ósökkvandi flugmóðuskip á Norður-Atlantshafi. Það gildir enn. Þannig að Bandaríkin hafði verulegar áhyggjur af þessu brölti utanríkisráðherra að færa forræði íslenskra mála til Brussel því að Brussel myndi sjá öllu utanríkismál allt því að viðskiptu og svo framins, það bara hluta því að vera í ESB. En núna það ekki lengur og þeir senda okkur hamingjóskir og við eigum að taka undir þær, við eigum að ekki vegna Bandaríkjana, heldur vegna okkur sjálfra, að losa okkur við Þorgerði Katrínu og ég hygg að áður en langu tími liðin verður hún alfari farin. Ég held að hún hafi hérna eiginlega sólunda tækifærinu daginn eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna að taka þjóðin tækjan í sátt með því að hún myndi svona sína það að hún drægi sinn lærdóm af þjóðaratkvæðagreiðslunni en hún bara þverskallaðist og setti bringun út og sagði ég ætla að sigra þjóðina. Hún vill vera áfram en þú þarft að hafa
0: eitthvað. Ætla að þingið hótti því að samtinga vantraust á
1: hún? Vantraust geti komið fram en það verður, vantraust kemur vanlega ekki fram fyrir en að staða ráðherra er orðin það tæp að vantraustið nánast bara formlegitt. Ég held ljósið þess hvernig hún tekur ósigrunum að hún muni grafa sína eigin gröf og hvort að taki eina viku eða sex vikur að gröfum verið nógu djúp að hún komist ekkit upp úr gröf, þeirri gröf veit ég ekki alveg en hún byrjuð að taka hana hún með tvo aðra flokka með sér í stjórn sem vilja gjarnan vera í stjórn og ég hugsa að bæði þeir flokkar og fólk í kringum hana í viðreist fara að segja við Þorgerði Katrínu Erum tóka mín, við erum í smá vasa vesinni. Þjóðin hafnaði okkar stefnu, við ætlum að reyna að lifa af sem flokkur, bæði ríkisstjórn og svo til lengri tíma og við þurfum aðeins að viðurkenna líðræðislega niðurstöðu í kosningum sem við sjálf kröfðust. Við erum bara að horfast í augum við það og sætt okkur við niðurstöðuna. Þú getur ekki verið að berja hausnum í steinin því að það stórskaðar flokkinum. Þú þarft að gera þetta. Svo í hvað þetta skipta ráðuneyti við samráðherra sinn og eða hætti í pólitík. Það bara tímaspurning hvernig að kemur að því því að þessi EES-leikur dæmdur til að tapast. Algjörlega dæmdur til að tapast. Stjórnarandstaðan saminuð
0: búin að boða,
1: lemra klára, svo haldum áfram með það. Hún búin að boða stjórnarandstaðan þingsályktun afturkalla ESB umsóknina og Já, eftir að sjá framan í þingmenn stjórnarflokkana standa að hafna niðurstöðu þjóðaratkvæðagreyslunar með því að greiða atkvæði gegn tillögu á þingi að ESB umsóknin frá 2009, 16. júli 2009 sé afturkölluð. Þannig að ég sé ekki að þau hérna, geti annað en tapað
0: Veistu hvað ég ætti muni segja?
1: Já.
0: Já, það stóð ekki á atkvæðaseðlunum að það ætti að draga tilbaka
1: Það stóð eins verið í greinagerð Þorgerðar Katrínar með þingsályktuna tillögunni að þetta ætti að hafa pólitískar afleiðingar
0: Já, en það stendur ekki heldur það stendur bara að það eigi hérna að já, að hætta við ræður, eða ekki en það ekki tala ríkisstjórnu það ekki tala já, að hún eigi hætta Þetta bara, en það sem þeir eru að segja, þeir eru að segja, já, við ætlum, ríkisstjórnin, við ætlum að virða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar með því að hætta núna, við ætlum ekki að fara í samninga. En það þýðir ekki að, já, það kannski 2-3 ár eftir okkar tíma, kannski 2-3 og 2,5 og... Og eftir það, þá verður bara ennþá virkum og þá reynum við... aftur í þriðja sinn
1: þau eru að reyna að skapa sér eitthvað svona færi en á móti kemur að Íslendingar með feikilega mestu kjörsókn held ég á lýðveldistímanum
0: 82%
1: höfnuðu þessari tilögu þá eru þeir að hafna að nálgast ESB og ástæðan fyrir því að við erum eitthvað að nálgast ESB þingsályktun vinstristjórna Jóhannes Sigurðardóttir frá 16. júli 2009 og þá mjög rökrétt að afturkalla þá umsókn ef þær aðstæði myndi skapast eftir 2, 4, 6 eða 10 ár að Ísland myndi vilja fara í Evrópusambandi það væri komið það sjónamið ráðandi 7 okkurinn 10 Íslendingu svo við áttum að stefna og þá bara hægt að sækja um aftur það sem að
0: þeir vita að það verður
1: Það verður aldrei. Þess vegna þetta svo ómerkilegt.
0: Þeir eru búin að missa síðast
1: þau, að tækifæri. Einmitt, þau munu aldrei fá viðlíka tækifæri. Þau munu aldrei detta á, jafn, snjalla og ósvipna auglýsingaherferð sjá til að gá. Nei, býtu, sjá til að sjá samning eða hvaða var nú.
0: Veist, já mun, til að sjá.
1: Já til að sjá. Þau munu aldrei ná viðlíka tækifæri að... fá þjóðina til að samþykja skref til Brussel.
0: Sérstaklega þegar ástandi í Evrópusambandinu
1: það er ekki von á góðum fréttum það næstu ár og ára tvíu.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjánsson, blaðamaður og bloggari en við ætlum að hlýða á nokkrar auglýsingar og við ætlum svo að halda áfram umræðinni eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Nú, menn svona eru að velta í fyrir sér hvers konar breiðfylking eða fylking þetta var sem sigraði í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og þarna voru náttúrulega stjórnarandstaðan og svona sjálfsagt hefur stærsti hluti hennar greitt atkvæði með þessu. Svo hefur líka komið í ljós að unga fólkið, eða það kom fram í könnunum að 60% sem við vorum með hærri tölur unga fólksins á aldursbilinu 18 til 28 til 30 hafi kosið nei. Þetta kom á óvart.
1: Já, kom á óvart af því að hérna, aldursflokkurinn fyrir ofan sá sem hérna, hvað jákvæðastur fyrir ESB aðeld og nálgunum við ESB. En að því að nú var einu sinni framhaldsskólakennari þangað til að við þurfum ég þóttu svo óheppilega, mér var ekki treystandi lengur til að vera framhaldsskólakennari og ég þekki þá ungt fólk og það er fyrir ekkar íhaldsamt. Það veit hvað það hefur. Þetta er fólkið svona sem að er það bil að feta sig inni á svona fullorðins árin og það metur öryggi umfram ævintýri og hljómi mótsagnakent en þannig er það að það eru þeir svona sem eru komnir út úr háskóla og eru á liðið á hérna, þrítugsaldurinn og fertugsaldurinn og þeir eru til í þetta af því að þeir telja sig vera komin með ásýna fél fyrir borð og geta hagnast að þessu meðan að yngra fólkið segir nei og svo er þetta líka spurning eða segir að stóru hluta nei af því þau vilja ekki flýtja fullveldi og forræði íslenskar mála til Brussel og það er ekki ennþá farið að dangla tækifærum framhanniðu, þau eru ennþá á svona framhaldsskóla aldri og byrjun háskólanáms. Ég held að það hefur spilað rullu, svo hefur spilað ábyggilega hérna, samfélagsmiðla, þau nota svolítið aðra samfélagsmiðla heldur en okkar kynslóð TikTok og slikt.
0: En Viðreisn er flokkur sem að grundvöllur flokksins stefnunar hjá þeim er aðild að Evrópusambandinu. Ef aðildin er ekki möguleg og hvað gera þér þá?
1: Já,
0: nú það er þeir svo kallar hægri flokkur eða já, hvað er maður að segja hægra megi við miðju, hvað sé það nú þýðir?
1: Já, þeir kalla sig það þetta er mörguleiti svona sósialískur alltaf þykju flokkur. Ég held að Viðreisn eigi mjög erfiða tíma í vændum. Þegar að skoðanakannanir voru gerðar fylgi flokka þessar hefðbundu eftir að þessu var ítt úr vör í mars núna í ár þjóðaratkvæðinu þá skilaði ekki fylgisaukningu til Viðreisnar. Við síðustu kostningar fekk Viðreisn 15,8% kjörfylgi. Þau eru að mælast núna þetta 10-11% í könnunum í síðustu mánuði þannig að það er augljóst að Viðreisn hefur ekki fengið fólk til að segja, já, heyrðu, þetta er flokkurinn sem ætlar að færa okkur Evrópusambandið eða færa Ísland inn í Evrópusambandið og við ætlum að styðja hann. Þvert á móti fylgið fellur af flokknum á meðan að samfylkingin bætir heldur við sig frá hérna kosningunum. Þannig að ég held að Viðreisn muni sigla mjög krappan sjó núna næstu misserin. Þau fengu þennan löðrung og eins og þú sagðir, þau voru stopnuð til að gera Ísland að ESB-ríki og þau ber ábyrgð á þjóðaratkvæðagreiðslunni. Það er Viðreisn og Þorgerður Katrín sem ber ábyrgð á að dyrunum, Brussel-dyrunum var skellt í lás af hálfu Íslendinga.
0: En ef við lítum á þá málaflokka sem Viðreisn er með, það eru utanríkismálum, við rættum þau. Nú, það er fjármálaráðuneytið og hann er nú, hvað var að formaður flokksins er það?
1: Jú, hann daði, já.
0: Já, og hann ætlar að skila hallalausum fjárlögum sem að mun sennilega ekki verða veruleika því miður. Það er ekkert sem betur til þess
1: að. Nei, ekki nema að þau grípi til fekna neyðurskurðar sem ég er ekki alveg vissum að þau
0: Þó,
1: leggi.
0: Já, hvað er þetta að skera niður svo mikið?
1: Já.
0: Það er að skera niður 150 miljardar.
1: Já, þau gætu tekið til í hælis iðnaðamálum og
0: Það var það dómsmálar og þau eru með hann líka.
1: Já, þetta er í þeirra höndum og
0: svo erum við með atvinnumálin og
1: skorið fýtuna af ríkisfýtuna og fækkaðu opinu starfsmönnum þau geta núna erum við með þá fáranlegu stöðu að við erum með pröfdurúf eina sjónvarpsmiðlinn í fréttum, það getur hérna selt rúf hæspjóðanda eða lagt það niður og það eru 6 miljardar þar hversu nættu þau að reka þetta núna það að sýni farin þetta við erum að verða eins og einsflokksríki annarkvort í Afríku eða í
0: hérna,
1: emmitt þetta er svo fáræðlega staða og það eru margir sem myndu taka hattinn ofan fyrir Loga og ríkistjórninni, þau bara lokuðu rúf spara strax 6 miljardar og þessi 6 miljardar og auglýsingafjöði sem að rúf soga til sín, það myndi dreifast á aðra miðla og það skapaðist möguleiki til að stopna hitt og þetta og með myndi örgulega grípa tækifyrir bara loka rúf.
0: En nú veist þú og ég líka að þeir mun ekki gera það.
1: Já, ég veit að mun ekki gera það fólk mun spyrja, ég meina þarna eru 6 miljardar ári, það munur það.
0: En þú, já en það líka eitt mál sem mér finnst lítið talan, það atvinnuleysið.
1: Já.
0: Ég var að sjá í það í útlönd, í Bandaríkjunum er atvinnuleysið 4%. Það minni hér á Ísland.
1: Já.
0: Það eru trúa því.
1: Það eru trúa því.
0: Það eru gamla daga.
1: Það er rétt.
0: Það
1: er að skriðu upp, maður veit ekki hvort þessi eitthvað ástíðubundið eða hvort að út af hérna þjóðratkvæðinni að menn hafi bara haldið að sér höndum. Svolítið athyglisvert að fyrsta daginn sem hlutabréfamarkaði er opnið eftir þjóðratkvæði þá fjall verða á hlutabréfum hvort að það var einhvers konar leiðrýtting að þeim menn voru færdnir að veðja á aðra niðurstöð og þurftu núna skila því tilbaka með tapi veit maður ekki en að því að flest annað er ekkur á reiðanum hjá ríkistjóðinni vegna Evrópumálina í síðasta halva árið eða meira að þá er þetta frekar óbjörgulegt og þeir eru að fara í slag núna við verkalýðshreyfinguna að því að forsendu kjarasamninga eru brostnir og þeir mun ekki hafa neitt með sér í því ríkistjórnin hún hefur alltaf ná niður vöxtum og verðbólgu með slegg ekki veldi betur en það er ekki að takast af því að ríkisútgjöld er óhamin þannig að til að þau eigi að hafa einhver færa á að spyrna við þá þurfum þau að gera eitthvað stórt og við vorum á þannig að segja gera eitthvað stórt og leggja niður rúf
0: En sko, nú eru verða mingil breyting í pólitík á meginlandinu og stærsti flokkurinn í Þýskalandi er Alternativur Deutschland og stærsti flokkurinn í Frakklandi er þjóðfylking Marine Le Pen og þessar konur sem að stjórna því þessum hreyfingum eða það farabroti, þær koma sögsanlega í stjórn.
1: Já.
0: Mundu þá þessir Evrópusinnar hér eða margir þeirra vilja gangi í Evrópusamband
1: ég ljósi þess að þetta var vinstrið
0: Vætel væri kanslar í Þýskalands og Marine Le Pen forseti Frakklands mundu þeir þær þá vilja mæta þar Þorgerður og kó og knúsa það velkomin í
1: maður spyr sig og þá er spurning hvað verður mikið eftir af Evrópusambandinu því að Vætel talar bara að leggja það niður eða þjóður fer út það þýðir að það leggst niður nei það blæs ekki byrlega fyrir Evrópusambandinu og vinstrimönnum í Evrópu og það eru einhverjum vinstrimenn hér á landi sem að börðast fyrir þessu, en við þurfum af því að það er ákveðin hópur vinstrimanna þessi heiðalega vinstri sem við kalla það, aðri myndi kalla það róttaka vinstri það eru menni svo Ögmundur Kata Jakobs Stefán Pálsson sagfræðingur að þeir stopnuðu og voru með í félagi til vinstri gegn ESB og
0: Hann kom hingað.
1: Einmitt, það eru þeir sem að eru byggja á ákveðinni svona þjóðhyggju hugsun sem hefur fyllt róttaka vinstrinu á Íslandi sem var til á millistríðsárunum.
0: Og líka friðarhreyfing.
1: Jú, en nátengt því og það eru svona menn eins og Einar Olgeirsson og Brynjólfur Bjarnason sem að mótuðu þetta á millistríðsárunum og þetta.
0: Það eru svo svolítið bil þar á milli ef við förum.
1: Jú, en það er þessi þjóðhyggja og ef þú ber það sama við, þarna erum við með að tala þjóðlega vinstrið heiðarlega vinstrið, annars vegar og svo er það hins vegar kratíska vinstrið eða óheiðarlega vinstrið og þar er mikill ESB stuðningur og ef við förum bara þegar að liðveldu var stofnað á Þingvöllu 1974, þá voru sumir kratar sem vildu ekki slíta konungssambandinu við Danmörku.
0: Það voru eina
1: það var eina pólitíska deildin á Íslandi, hún var kratisk sem sagði við erum áfram undir vendavæng Danakonungs en meðan að hérna þeir róttæku sem á, í þá daga voru sósialistar kommunistar í minnstrinu að þeir vildu fullveldi þannig að því að byrjum, þegar við byrjum að tala saman að ég var að gefundi fótum með það að þetta er því Íslands stjórnmál fyrir og eftir þjóðgæðislu hvað gæti gest það er erfitt að sjá það alveg í hendi sér en maður hefur sterkan grun að flokkur eins og viðreist, hann verður ekki lengur til eftir hérna, ekki alltaf langa tíma.
0: Eins og að fara eins fyrir og þeim eins og pírótum.
1: Já, og hvernig vinstir grænir fóru síðast. Og ég sé að því, talandi vinstir græna, að því að formaður hún Rósa, hún er ESB-sinn, hún gaf það út að segja já, þannig ég veit ekki hvaða viðspyrnu þeir ætla að fá. Þannig ég geti trúað að viðreist myndi einhverju marki, ekki það einhverju marki, þeir myndi bara hverfa, þeir falla út að þingi við næstu kosninga, þeir erindi þeirra Íslands stjórnmæði nei takk, fyrst þið spurðuð okkur og þá myndast ákveðið bíl þarna sem að sjálfstæðisflokkurinn er líklegur til að taka yfir og það merkilega er með sjálfstæðisflokkinn og ef við tölum hægrið að hann hefur verið að sækja sér veðrið og miðflokkurinn að gefa eftir þannig að þeir sem að hafa áður verið sjálfstæðismenn stuttu miðflokkinn er aftur að snúa til síns heima svo að segja og Guðrún formaður virðist vera að gera hluti í flokknum sem að fellur kjósendum þannig í geð að þeir gefa í auknum mælu uppstuðning við sjálfstæðisflokkin og ef við gefum okkur þetta að viðrist meir og minna hverfi hvort þið ná slefið við 5% maður veit ekki, ég heldur þetta út þá skiptist lið, það lið sem hefur áður kosið viðrist að eitthvað á samfylkinguna og eitthvað á hérna, sjálfstæðisflokkin mjög ólíklegt að einhverju viðristna kjósendur fari yfir á miðflokkin og þá er svolítið borðið dekkað fyrir það sem var talað í aldamótin tveggja turna kerfi, það sem að það er mjög öflugur miklu öflugur í sjálfstæðsflokkur en heldur hefur séð undanfærið og tiltölulega hress og keikur krataflokkur sem er það samfylkingin og svo höfum við einhverja þrjá til fjóra aðra flokka miðjan, framsókn er á miðjunni miðflokkurinn er
0: ennþá,
1: og miðflokkurinn er til hægri við sjálfstæðisflokkinn og heldur honum efnið og það gæti komið þá einhver hérna píratar, vinstri grænir eitthvað sjálfstæðisflokkur til vinstri við, við hérna, samfylkingu en það er þið þá svona örflokkur við 5%
0: það sem kemur til með að skipta svo miklu máli það er fjölmiðlega umhverfið á Ísland og það
1: svo er það að taka stakka skiptum
0: Ríkisútvarpið er að styrka stöðu sína verulega núna og engi samkeppni lengur frá stöðu 2 þannig að já, hvað áhrif telur að það geti haft áhrif á bara stjórnmálin í landinu
1: jú, það mun eflaust hafa einhver áhrif en á hittir að líta eins og fórstjóri sína sagði að hluta til er þetta út af sterkri stöðu rúf og þeir fá stöðningin og þeir fá auglýsingar að hluta til eru þeir leggja það niður af því að fólk hefur breytt fjölmiðlanotkun sinni það sest ekki lengur fyrir framan kassan heima hjá sér í stofunu að horfa fréttir og ef við skoðum stöðu rúf til dæmis á netmarkaðunum eða á hérna, stafrannamarkaðunum þá eru þeir á eftir DVF þeir eru númer 4 Morgunblaði, Vísir og DVF eru fyrir ofan rúf í netnotkun netmiðla hérna. En þeir eru ennþá og eru núna einir hituna í sjómasfréttum en það er bara spurning hversu lengi það verður samþykkt að ríkið sé að moka þessum 6 miljörðum í miðil sem að er svo fáránlega sterkur að það er svo fjarska freistandi að misnotan og að það verði þannig krafa í samfélaginu að það þurfi að skera rúf niður við trók, ég nefndi áðan að þetta loka sjoppunni, ég hugsa að það sé var róttækt, en að skera þetta ég, niður við trók.
0: Það er engin annar leið, annarkvort að, að, því að það er ekki hægt að fara neina millileg.
1: Nei,
0: en svo kemur það aftur að það bara ekki nægilega sterk sko, íslenski stjórnmálamenn sem jafnvel vilja fara þess að lesa þú ert að tala, þeir hafa bara ekki kjart til þess
1: Nei, það kom fram mjög aðtekisveg til að hérna, frá miðflokks þingmannum að fólk hefði val hvert fjölmiðla stuðningurinn færi
0: Já.
1: Og ég hugsa að verði mjög sterk krafa um það að ef að á að dæla þessum peningum í rúf 6 miljardar að það verði bara sagt allt í lagi við tökum fyrst 1 miljard eða 2 miljardar og leifum fólki á skattframtalinu sinu að velja hvaða fjölmiðli styrkja.
0: Já, en logi búin aðeins að segja að gefa það í skyn að það verður bara óbreytt ástand út hans þetta kjörtíma.
1: Já, já, og kjörtíma vilja hans
0: loga. Hann vil svo styrja enga fjölmiðla með einhverjum 300-400 miljónum í heild.
1: Kjörtíma vilja hans loga gæti orðið styttir hann heldur.
0: Já, það gæti verið. En það spurning, er líklega að það koma alltaf nokkur nýjir flokkar fram á þjóðstjórnarsviðið, áttu vona því?
1: Já, maður veit ekki með sko vinstrið, þannig eru píratar vinstrið græni sósialista flokkur, svona jaðar vinstrið, hvað þeir munu gera. Ég held að þeir aðilar sem að núna til vinstrið við ESB, þeir búið að þeir alltaf starfa áfram, hafa þetta ESB-málið sem svona forgangsmál og að tala að koma stjáði að Ísland fari bakterimegin eða verið platað einhverju markinn í ESB og hvort það þýðir einhvers konar flokksstofnun eða hvað, en ég held að þessi sem ég nefndi áðan sem eru núna utan þing sem eru starfandi stjórnmálasamtök, að þau þurfi að fara að gera upp við sig hvort að það ætla að bítast sömu kjósendur, 3-4 öfl eða leggja saman krafta sína, það getur orðið niðurstaðan undir hvaða formirki það er, veit maður ekki og heldur ekki af því að þau eru ekki alveg samstíga til dæmis í ESB-málinu. Ég held að það sem að verði næsta dagskrá er að þetta 10-15% fylgi sem að Viðreisn hefur verið að fá, það mun fara að dreifast og Viðreisn komast í sömu stöðu og Vinstri grænir voru á síðustu metrum síðustu ríkisstjórnana, þar að segja við það að hverfa, því að það er ekki nokkur einasti möguleiki að þau ná að spyrna við fæti með þennan forma sem þeir hafa sem að fyrsta lagi fær þessa útreið í þjóðaratkvæðinu og sýnir þjóðinu þessa fyrirlitningu alltaf ekkert að taka marka á kostningum sem hún sjálf boðaði til.
0: En mokkin, gætu þeir farið að sitja á lakirnar sjómar?
1: Hei, gætu það auðvitað.
0: Það gætu þeir gætu hugsa þetta þannig að nú grundvöllu fyrir, það, fyrir þessu.
1: Jú, en eins og við sögðum á þann
0: að... Það er þið sjómarp sem að væri með kannski sterkum pólitískum áherslum.
1: Það gæti vel verið.
0: Það gæti farið svo.
1: Þeir eru með nokkurs konar sjónvarp með þessu hlaðvörpum og spursmálasleik.
0: En að fara allar leið.
1: En að fara allar leið, Pétur, sko, sín er að hætta að hluta til vegna þess að notkun fólks á fjölmiðlum er að breytast. Það er ekki lengur þetta með að koma saman öll klukkan 7 þegar að sjónvarsfréttir eru. Þannig að ég ekki viss að það myndi svara kostnaði.
0: Reynlega. En mokkin með frétta stofuna til stað.
1: En ég að segja það, það er einhver útfæsla á því sem eru
0: þegar. Stefán myndi bara byrtast á skjá.
1: Já, já, ég held að það geti vel verið að þeir byrjaði í einhverju svona, þeir eru núna með hlaðvarp og að það verði gert meira af því og að verði skipulegra og þeir geta alveg gert það og þurfi ekki að kosta miklu til en að þeir fara að stofna fullveðja sjónvarstöð með tæknilið upp á 6-8-10-12
0: Það kemur nýjar stórt hlutafélag sem makin
1: að jú, ef að menn
0: og við erum að tala sko, fjársterk fyrirtæki í tæknigeiranum
1: það er vel hugsanlegt og það er alveg vel hugsanlegt að þérna einhverjum myndi hugsa sér gott til glóðarinnar og reyna fyrir sér
0: já.
1: Að því að við erum báðir áhuga mennum fjölmiðla þá viljum við frekka hafa á fleiri heldur en færi
0: já, ég held það nú, við ætlum að verðum að fara að ljúka svona þakka ég fyrir Páll
1: takk hérlega fyrir að bjóða mér, gaman að vera með þér
0: og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verið þið sæl

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu það svo vel.
2: Já, góðan daginn Pétur, Gísli.
1: Sæll Gísli.
2: Fyrir röddina, ég kvefaður, en þarna tókstu eftir því á blaðamannafundinum í gær.
1: Já.
2: Þegar Þorgeir og Katrín sagði að þarna að Íslendingar eru að standa við alla sína skuldbindingar. Halló?
1: Já, í hvaða samingi var það? Ég man ekki eftir þessu.
2: Nei, sko, hún var að tala svo þrátt fyrir að já, við hafi unnið.
1: Já.
2: En þá verðum við að standa við okkar alþjóðlegu skuldbindingar. Og það var í gaman að vita hvaða skuldbindingar hún er að meina.
1: Já, eitthvað sem hún hefur samþykkt sjálf.
2: Hmm. Já, mér datt það í hug. Er hún búin að skuldbinda okkur eitthvað sem við vitum ekkit um? Og ef það er að þá á þjóðin heimtingu á því að fá að vita það.
1: Já.
2: Er það ekki rétt hjá
1: mér? Jú, og hún hefði kannski átt að greina vel frá því á þessum fundi sem hún var með. Það er áttu náttúrulega að nýta tækifæri til þess að koma á framfæri upplýsingum til almennings á þessu blaðamannafundi eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Þarna voru blaðamenn frá útlöndum og þarna átti bara að leifa blaðamennum að spyrja bara í 2-3 klukkutíma.
2: Já, akkurat.
1: En í staðan fyrir...
2: En það vildu sko ekkit svara að því mér fannst þær vera í hálgerðu sjokki.
1: Já, það kann að vera. Já. En
2: aftur... En sambandi við sagði...
1: Þetta hefðu bara fyrst... Akkur eru þeir að kalla yfir sig þessar blaðamenn frá útlöndum? Til dæmis Þýska dagblaði, Der Spiegel, skrifar þessi úrslit, þjóðaratkvæðagreiðslunnar og þeir segja að úrslitin séu ósigur fyrir Sigrúnu Frostadóttur og hérna og færa rök fyrir því í þessari grein, ekki þið farið inn á vefsíðun okkar útvarsaga.is þar sem fjallaðir þetta og þeir hefðu geta komið með beittar spurningar til þeirra. Við hefum átt þannig að erlendir aðlar gætu fengið að vita millilega laust hvað ríkisstjórnin á Ísland ætlar sér að gera í þessum málum.
2: Að sjálfsögðu en það er bara vildu bara ekkit sko fá neina spurningar og eða fengu spurningar sem hefðum átt vera fleiri en það vildu bara ekkit svara einu en einu. Þannig að en það var bara þetta fjöldur sem já, ég vildi koma á framfæri hvort Þorgeir og Katrín sé búin að skuldbinda þjóðina eitthvað sem við vitum ekki og ef hún hefur gert það að þá á það að koma upp á borði en svo ætla ég ekki að hafa þetta lengra.
1: Takk að ég fyrir að hringja.

0: Já, við ætlum að fá hann Daniel sem er að koma hér næstur. Góðan dag. Góðan dag, Daniel.
1: Jó, góðan daginn. Það slæma fréttir með símann, með sín, að skuli vera að hætta því að það eru 50.000 aðeina sem horfðast á fréttirnar á hverjum degi.
0: Já, já, og það er bara nauðsynlegt að brjótast út úr þessari einokuna stöðu sem að ríkisútvarpið er í á markaði, þetta er bara bullandi samkeppnisbrot. Það er bara það sem er sem menna nú ekki vilja hinga til viðkjana, en fyrst að við nú að tala mikið ESB og anna, þá skulum við einmitt skoða ES rétt okkar, samkvæmt samkeppnisreglum ESB, er þetta ekki stranglega bannað að beita svona mismunum inn í samkeppnisumhverfi, að eitt risi eins og rú með ríkistuðning frá skattgreiðundum, svo er þeir bullandi inn á markaði og auðlýsingamarkaði. Þetta er náttúrulega fáránleg. Vistu að mér stendur að bara svo efst í huga núna að ég sá þetta í gær að auðvitað á maður núna að og við fjölmiðlar við að taka okkur saman og fara í mál við hérna menningamálaráðherra eða ríkið fyrir að heimila rúf og að starfa með þessum hætti. Þetta er brot á samkeppnisreglum ESB. Alveg þetta er himneskar reglur frá ESB. Ibrahim,
1: þú sér með rúf, þeir eru með sko rekstrengirnar á síðast ári þau voru 9,3 miljardar og auðlýsingar tekur standa í stað á þessu ári.
0: Já, já.
1: Þeir eru komin með 250 miljón komin að halla í fyrstu fjórum mánu ásins.
0: Já, já.
1: Hvað allar ríkið að gera ef að þetta heldur svona áfram? Þeir eru að kaupa rétt á hennum ýms og þeir eru núna Nú er búið að vera heimsmeistra á móti í fótbolta.
0: Já.
1: Og það er handboltinn og það er fótboltinn. Núna í september eru að háum kvenna í körfubolta. Hvað heldur þetta kosti? Þetta kostar alveg heilan helling.
0: Já, jú, en hittir hennar mála því ég finnst ekki betur að það væri nú komið lögbar um það að það ber að sýna þetta og það ber að sýna þetta og það er á að vera öllum að kostnaða lausu. Þannig að ég tíu hvort að fengurinn er alveg í því en minnst bara almennt gagnvart bara að hérna fjölmiðla umhverfinu að þá ánáttúrulega geta hafa eitt fjölmiðl sem er á ríkisbena. Skilur, þeir eru bara á báðum brjóstunum, þú veist, þeir fá náttúrulega þennan nefskatt og þar eru skattgreiðendur bara, hérna, þeim er gert að greiða þetta með góðu illu rétt eða röngu og síðan að þá eru þeir auðlýsingamarkaði líka. Það stendst ekki að þeir geti verið vegja með borðsins en svo með hinni slástum einhver að móla. Þeir eru sko búin að hreyra sig með bara, já, 60, 70, 80% markaði og svo borgaði náttúrulega sko háar tekjur fyrir það til þeirra sem að láta hafa auðlýsingar. Þannig að þetta er víta hringur og ég verð að segja það bara að ég skil ekki til að einfalda málið að það er bara hreinlega að leifa bara fólki neytendum að fjölmjölum. Akkur fá þeir ekki bara merkja við á skattsýslunni, heyrðu, ég ætla að styrkja eða setja fjölmjöla skatti minn á þennan fjölmjöli og þennan, bara eftir því sem að fólki finnst og síðan ef bara rúf er það bara inn á fjölmjölum og bara eins og aðra ríkistofnan er bara á fjallöfum og miða sína að daska á að því hegða sig bara eins og aðrir og aðra ríkistofnan er akkur er einhverju sér á einhverju sér samningi og þetta að ESB hróplekki við þessu er náttúrulega alveg stórundalegt mál en þetta er brot á samning hérna á samkynsreglum það er bara að segja strax.
1: Ég held að þeir að hjá sín hafa ekki prófað það að eins og hann Þóraldur var með fyrir einhverjum 10 árum að læsa fréttunum og það er þá 1000 krónur áskriftin á mánuði.
0: Já.
1: Og ef við segjum að væri 2000 í dag fyrir 50.000 árund sem myndi kaupa, þá er það bara 100 miljónar á mánuði.
0: Já. það nú það sem en já, þetta svona. En það samt, þetta allt of, þetta á ekki að vera svona mikið flækja. Ef að sko Nei. Greiðendur sjálfi sem bara landsmenn, skattgreiðendur, ef þeir fengi bara velja sjálfi, virða þeirra sjálfsákvörunari og virða þeirra skoðanur og vilja til þess að fá einhverja vöru sem þið þurfa að borga fyrir.
1: Ég held að það sem að næsta gerist í þessum málum, ég hef oftast verið sannspár, það sem gerist er að rúf, nei, morgunblaðið það hættir að gefa út af prentum heimildum morgunblaðið og fer yfir í stafræna hlutan, það gefur út einu sinni í viku minningar og andlat, það er það eina sem heldur þessu morgunblæði ganga.
0: Nei, þeir eru náttúrulega með fjölmarta eða gott efni, það, já, þeir eru með fjölmikið eða heilmikið eða góð efni.
1: Þetta er það sem allir fylgjast með minningar og andlátt.
0: Þetta er svona, þetta er bara þetta fyrirkomulag, Daniel, og ég held að það verði náttúrulega núna einhvern veginn að bregðast við og nýta þá lögin, hvað segja lögin. Og nú skulle hafa það bara hreinu að samkeppnisreglu að þessu leitinu til, þær ber að innleiða, ríkisstjórnin geti þá byrja að innleiða það hér, þannig að það sé bara engin vafi en hittir hann að mála dómaframkvæmdin er svo að það ber að virða þennan rétt ESB, það er þannig nú þegar ég er í forgangi samkvæmt lögum um evrópska efnahagssvæði þannig að þetta ég sé ekki betur en að við erum bara að fara í mála og láta reyna á það og öðrum kosti það bara að loka fjölmiðar ég veit ekki hvernig við erum að fara að gegnum þetta en það er annar mál
1: ég held að þetta Það er ekki búið hjá sín. Ég held að þetta það verði aftur byrjað mér fréttir. Þetta er ekki búið.
0: Já, við sjáum allavega til hvað gerist en ég ætla að minna á styrtareikningu út af sögum sem er inn á síðin okkar út af saga.is. Þar eru styrtareikningarnir frá öllum bönkum og við byrjum fólk svo sannlega að hugsa hlýlega til okkar við þessar aðstæður og það er sem sagt er í öllum bönkum hjá Landsbankanum og Arion banka og Íslandsbanka. Þannig að endilega muna eftir smáfuglum, sem ég segja, það er ekki að gefa þeim líka, en þetta er nú svona sagt að fara á léttu nótum, en þetta er þetta mjög, mjög alvarlega erfið staða fjölmiðla. Og ég ætla bara að beða fólk að hugsa út í það en það þarf að breyta þessu reglum að taka það nefn skattar út og þeir geta þá bara farið inn í sömu púli og aðrir að sem að fólk velur það eða við hlustar út nú þá bara setja merkið af rúf örleiti þá eiga þetta bara setja við sama borðu við

0: Halló, út að saga.
1: Já, góðan daginn, Heiðar er tíð.
0: Já, sæll og blessaður, Heiðar. Ertu að ringja elendir frá?
1: Nei, nei.
0: Nei, herðu, já, bara takk fyrir. En hvað segirðu?
1: Ok. Herðu mig, já, hérna, það í sambandi við þessa bóku 35.
0: Já.
1: Og við hefstu umræðum þetta aftur.
0: Já.
1: Og mér finnst vanta svona einhverja skýringar og eitthvað svona. Höfum við eitthvað val með þetta? Er þetta eitthvað alveg karti? Getum við bara hafnað þessu? Ég veit að normenn tóku þetta fyrir langa lengur, sko.
0: Já.
1: Þannig við erum ein þarna.
0: Já, en það er sama. Við þurfum ekki að vera hrætt við það að vera eina að standa okkar rétti. Og hérna, máli er aðlega það að...
1: Og þú er klár á engu sektum eða uppsögn á ES eða einu svoleið sem til að...
0: Ná, þá sýnaði þeir aldrei rétt að andliti að þeir alltaf sér að fara að segja
1: nú, hefur þið verið óljóst á þetta séu fandar veistu hvað þið sektuði ungverja hvað
0: já, þú, já
1: þetta eru fandar, þeir heika ekki sko, ef þeim finnst á þannig
0: já,
1: þannig, ég veit ekki alveg sko, ég er bara að spyrja hvort að við höfum einhvern varum val, þá ef þetta er kvala karti þá skulum bara sleppi svo
0: já, sko, við náttúrulega brugðust við á sínum tíma þú voru aðtúa þegar upphaf var sami
1: ég held að við höfum það hafði verið inn í þessum eða samningum hérst þannig að einhvern veginn Jón Baldi að það hafði nú staðið til að þetta innlega þetta 92-3 en við höfum einhvern veginn komið okkur hjá því og ná að draga þetta. En þeir voru mjög pyrraðir yfir því.
0: Já.
1: En gott og vel ef þetta er bara alveg kvartir hjá okkur, við getum að hagna þessu án aflæðinga, þá er það bara fínt.
0: En heiðar, þá skulum við hafa þá hreinu.

0: Og ég veit ekki betur en að dómaframkvæmd bara sérstaklega frá bara 2010 og eftir það hefur þetta bara gengið ljómandi vel hjá íslenskum dómstólum. Að það sem hefur verið fullt tillit ekki til
1: hefur breyta. Það sem ég að segja er ekki hvað við viljum hér, hvað íslenski dómstólu að segja. Ég að tala viðbrögð Evrópusambandsins. Ef að þetta bara sem sagt í lægja þeirra hálfu eða þó að við getum sýnt þeim fram á einhverja samninga eða eitthvað sem að við komum með í staðinn þannig við séu lausum þessu og þá sýnum við það. Ég veit ekki alveg hvað það tala en ég kerst þetta en gott ef satt er. En látum þetta til að ég bara spá í það sko hvað hvaða afleðinga það sé og þetta ekkit, þeir fara ekkit sérstaklega mjúkum höndum þegar þeir eru pegaður.
0: Já, ég skildi
1: alveg. Ég bara benda það, ég ekkit að hvort að þetta situr allum kollir að þetta sé sníður eitthvað ég bara hef ekki vita
0: Nei, en málið
1: það skil Ég held ekki, þetta sé ímislegt þannig að Evrópusambandinu sem að við verðum betur að vera lausum en látum gott um þetta
0: Já, en samt sem áður Já, en býtu heiðar ég ætla samt að segja eitthvað þig við verðum að passa okkur á því að koma okkur ekki í þá stöðu að þurfum að passa okkur á því að heiðra bara skálkin svo hann skaða okkur ekki meira það skulum við ekki hafa leiðaljósi í Íslands
1: Ég tek undir það alveg helsugur En stóra Ísland var þess Evrópusambandi við sko nú aðeins sko átt á því hvað við erum nú svona lítil og veikburða í sambandi við það en við gerum okkar og þetta fólk gerir þetta ég held að það sé nú flestir reyna að gera sitt besta sem er að vinna við þetta en það var annars ég ætla að minnast á
0: Já.
1: Sem ég finnst eitthvað ákvæmlega undarleg Ég er búin að heyra að bara tugir símtala meðal en ég hlusta nú mikið út á sögu það að það sé engin umsókn í gangi, engin umsókn Gunnar Bragi sendi bréfur, þetta hefur aldrei komið sko afrit af því bréfi en gott að það er týnt eða ekki að það segja satt með það að hann hafa sendið eitthvað bréf
0: Hann fær nú ekki eins og gögnin sín úr utanlandsráðinu
1: að býta þess, já, utanlandsráðinu getur það sínt að þessi Já, allt í lagi, en gott og vel, en síðan er hann búin að botna þegar Sigmundur Davíð hann að fara persónulega út og tala við þá
0: Já.
1: Til að segja þessu upp, þú kannast þið það.
0: Já.
1: Nú er einhver umræð þetta hafi ekki verið sagt.
0: Já.
1: Býttu, hvort er samningurinn 2009 gildi eða í fullu gildi eða ekki? Tókur ekkert mark á honum eða talaði Sigmundur við eitthvað liftumur?
0: Nei, sko, þetta er nefnilega einmitt að það er
1: ágætt. Ég segi, ef að Inga Sæland væri með svona rugl á bakinu, það væri svolítið gott sko, að tjarga nú fyrir hana
0: Já.
1: Og tæta hann í sig, þetta er bara rugl.
0: Sko,
1: Það er bara að segja samningum eða ekki, hvað er þetta hálfvitar að
0: það? Heiðar
1: sko, Nei, sorry
0: Já, ég veit að þú fyrir ekki, maður bara getur nú gannað en hlegi
1: sko, Nei, menn, þú veist, ef þú ert með bíómið þá veistu hvort þannig gildur að búa sína
0: Já, akkurat
1: Þú veist ekki hvort þú ert með umsóknin í Evrópusambandi
0: Já, sko
1: Þegar þú veist ekki þetta annars er bara hálfvitar
0: Nei, veistu
1: Og þegar maður sko að fulltýringar hafi sagt þetta Núna er eitthvað drifnildum að það eigi að segja þessu upp. Ég er ekki hugmynda, ég er enga sko, ég er ekki svona rosalega klárið svo margir þessi innhengjendur þarna.
0: Já, veistu það.
1: Ég er ekki hugmynda það, en mér eitt segi, þetta er rögl.
0: Já, Heiðar, þetta er nefnilega Já. Mjög góð athugasemd hjá þér. Þetta er alveg frábær athugasemd hjá þér. Því Já. Að þetta auðvitað er Veistu það, nei, og ekki illa meint nefnilega, því að þetta eru þetta fjölmargir, það eru fjölmargir sem velta þessu fyrir sér, vegna að það var alveg frá því gengið að það var að vísu framkvæmdavaldi, utanríkisráðuneyti flokkastundi það, þegar að Gunnar Bragi fer með bréfið og tilkynir þetta og það var nú eitthvað fárvist til að byrja með en jú, menn tóku við því síðan til þess að gangu skuggum hvort að þetta hefði varalegt gildi og væri já, bara þar með tekið til greina þá fór Sigmundur Davíð sem þá var forsætisráðherra út til Brussel og

0: rætti þar við mann og annan það hvað staða Íslands væri og þeir fullvissuðu hann það að Ísland væri tekið út af þessu lista yfir umsóknaríki. Síðan ef þú gáðir inn á til dæmis alla síður, upplýsingasíður ESB, þá var hvergi Ísland að finna. Það var algjörlega búið að taka Ísland út. Veistu hvað það kom? Já, byttu, má ég bara segja þér áfram að síðan í fyrra suma þegar hún kom inga til Lansson úrsólafandi lægin þá allt innu stendur hún hér upp komin úr fjallinu með Kristrúnu og kemur hér í viðtal og segir já umsóknin hún sko valið, hún gild þá allt innu var umsóknin skyndilorðin gild af því að úrsólafandi lægin segir það ég held að ætti akkurat að fara ofan í þetta svona lagalega atriði sem að þú ert að spyrja í raun og veru, þetta mjög góðu punktu á þér, að þessi umsóknu
1: ég minnst þetta bara minnst þetta bara fyrir neðan virðingu í Íslands ég menna þetta ekki bara eitthvað smámál, þetta umsóknin í Evrópu, menn annarkótt þegar hún gild eða ekki gild, og það í raunin ekki undir Sigmundi Davíð komið, það ekki undir Úrsúlu vondilægin það lögum komi og ef þetta eitthvað óljóst, þá hljóta Íslands stjórnvöld að fara með það fyrir sem sagt Evrópudómstólinn eða þá EFTA-dómstólinn eða hvort það hendar, ég er ekki alveg það ég flækir þessu saman en fá úr því skorið hvort að það sé ef að það er vilji til þess
0: Já, EFTA-dómstólinn er ennáttúrulega okkar dómstóll sko, sem við höfum að snúa okkur en þetta er alveg þetta er alveg dæma lausi skrýpaleikur
1: Mér finnst þetta verið neðan okkur virðingu að það sé svona ringur reið í þessu talað út og sögur og það gerir engin aðtúsand
0: Þetta er bara algjörlega hárétt hjá þér og Bara takk hérlega fyrir Heiðar.
1: Já, takk fyrir gott útvar.
0: Já, takk fyrir að koma með aðtöðsendir.
1: Já, takk að þér.
0: Já, þetta er bara mjög áreðandi. Ég held að sé bara afskaplega margir sem að sitja einmitt yfir því eins og núna og ég hugsaði að vera sér sjálf þegar ég sá þessa fyrirsögn í morgunblæðinu morgun að vill ekki draga umsóknum tilbaka. Býtu draga hvað tilbaka? Ég sagði bara, af hverju erum við í særi stöðu? Hvað er búið að gera við okkur? Það bara byrja að túlka og túlka framhjá staðreindum og bara nóg að Úrsúla fari hingað í þyrluferð og horfi fyrir Ísland að þá hérna allt hérna er umsókninni bullandi gildi. Hvað er lögum að vera? Er enginn að virða nein lög og neina reglur eða hvað?

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan dag, Guðjón heiti ég.
1: Góðan daginn, Guðjón.
2: Já, já, heyrðu, já, ég hérna, heyrðu í gær og ég komst nú alltaf að.
1: Já.
2: Í gær, sko.
1: Já, já, þá ertu komin núna.
2: Þú talaði svo mikið, en allavega þá þessi afkvæðagreysla, að hún... Það virðist að var ráði úrslutum, það var unga hólki og sveitavargur.
1: Það var landsbyggðin sem bjarga okkur, Guðjón, og það sko, þetta svo stórkostlegt að eiga svona flott landsbyggðafólk. Sérðu hvað það meðvitað hættunar, sérðu hvað meðvitað hvaða staðreyndir í gangi. Þetta fólkið út á landi. Til hamingju íslenskir.
2: Ég er alltaf á því að við höfum geta fundið jákvætt úr báðum fylkingum og líka neikvætt.
1: Takk fyrir Guðjón.

0: töf.
1: Út af saga.
2: Það búið bæðið, er ég næstur?
1: Já, þú ert næstur. Hver er þar?
2: Já, Sveinn heiti ég.
1: Já, sæll að blessa þér.
2: Ég ætla nú bara að vera stutt orðu því að það eru margir sem býða.
1: Já.
2: Þessi leikur Þorgerðar er sá að hún er í raun að, sko, hún ætla sér aldrei að skila neinu neitt umsókni eða afturkalla nei. Málið bara það að þessi leikflétta, þau voru svo öruggum að vinna þetta.
1: Já.
2: Að leikfléttan er þannig að þá að búið farið af stað með þessa herfum.
1: Já.
2: Það eru vantum.
1: Já.
2: Og ef það veri, veri ekki þannig, þá Já. Myndi hún draga sér tilbaka og hlusta á þjóðina. En það er búið að, sko, þegar Úrsula kom hérna, þá var fyrir löngu byrjað með þetta bakkinn.
1: Já,
2: Núna er þetta bara orðið þannig, þau eru svo langt komið með ferli, en það búið að tala já, tekur eitt til tvö ára að gera þetta og svona.
1: Já. Undirbúningsvinnan er búin búin á mörgum sviðum og plottið og allt mögulegt, það er alveg augljóst.
2: Já, það er bara alveg reynu, það er bara fólk gerir sér grein fyrir því, það eina sem er hægt að gera er það.
1: Veitu, þú er þarna Sveinn einhver staðar, aðtilsvert sem að Sveinn sagði í þessu því að það er nefnilega núna þar sem að kemur ljós að það er eiginlega heimsókn Úrsulu fyrra sem að snýr hér öll á kolf er svo búið að segja og þetta er bara það sem blasir svolítið við fólki núna hefur ekki sannanir fyrir því en það er eins og að hafi lamast allar aðgerðir efnaðas aðgerðir allt mögulegt sem átt að ganga á fleigi ferð það er bara eins og að lamist allt eftir og síðan skyndilega er komið að því að tilkynna þjóðinu einhverja furðulega þjóðaratkvæðagreyslu sem átti að vera svo saklis svona engin eftirmál bara gá og Guðni TH Jóhannesson hann átti að vera að forma samninganefndar og Stefán þannig úr utanríkisráðuneytinu og Þórdís Kolbrún og allir svona þetta var allt svo saklust svona var þetta lagt fram fyrir þjóðina En hvað erum við að fá framan í okkur núna? Og ég bara segi það að ég trúi því ekki að þjóðin ætla að sitja bara hjá og horfa upp á hvað er verið að gera við okkur.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag, útvarpssaga.
2: Já, góðan dag, en það ég núna.
1: Já, það þú núna. Hver maðurinn?
2: Hann heitir Steinar.
1: Steinar, komdu sæl.
2: Og sæl og blessuð hennar mín og við að hérna, staði gæri ég óska lýstundingur til hann ekki með, já, með neyði sitt.
1: Já.
2: Og nú mánamót og nú ætlum ég að minna viðar og alla aðra hlustendur, Guðjón og alla aðra hlustendur á út að sögu að þetta einn mánagreistunar til eitthvað.
1: Já, þakkaði fyrir og takk fyrir að minna með það að nefna það við ykkur að styrtareikningar eru einmitt öll númer og nöfn og númer
2: inn á heimabankanum.
1: Já.
2: Það við allir hvað þeir eru, það er bara að þeir eru bara fólk á að gera þetta. Og hafa þetta sem bara, svona, þú gerir þetta bara einu sinni í mánuði.
1: Já. Takk að tjála fyrir.
2: Og svo langar mér að spenda Guðjón á það, því hann var svo að tala skrílin út á landi.
1: Já.
2: Að það var hringt í mig á laugardaginn, mig á sundarsmorgun, af Reykvíking.
1: Já.
2: Og hann sagði, já, ég þetta nú búið að gera stæstu hérna, könnun, skoðanakönnun á Íslandi sem hefur verið gerð að flest fíflin á Íslandi það er Reykvíkingar.
1: Já, hérna, já, það
2: er. Og þetta er Reykvíkingar, hann sagði, veistu það þegar hérna, það er búið að gera stæstu skoðanakönnun á landinu sem hefur gerð og dýrustu og flest fíflin er í Reykvíkingar.
1: Já.
2: Þannig sagði það.
1: Já. Mér finnst nú ægilegt að eiginlega að heyra þetta en sko það er engin fíp sko það, mér finnst það voru ljótt að segja að Íslendinga séu fípl og eitthvað, þetta hugnast mér nú ekki af því að þetta er náttúrulega að skipta skoðinni en það er hins vegar að bera að hafa það í huga að veistu það að ég hef heimildi fyrir því að jáhreyfingin reiknaði með miklu meira fylgi við sig í Reykjavík heldur en raunbar vitni. Þannig að það var margfalt meiri sko neymenn í Reykjavík heldur nokkur sinni áður og það var eitthvað sem þeir hafði töldið sér ekki hafa verið búnir að finna út áður. Það var einlega stóra sjokkið. Svolítið sem ég vil nú setja blómvönd á marga reykvíkingar sko.
2: Hvað málið er það beima?
1: Já.
2: Stór hluti sem Guðjón alltaf tala hérna dreipir í stúttirnar og bölva dreipilinu og utanbæja fólki og svona.
1: Já.
2: Hann er bara að gera sér greið fyrir því að megna að fólkinu sem býr í Reykjavík er fólk utan að landa.
1: Já, það er svo skrítið.
2: Já.
1: Já.
2: Já, það er náttúrulega skrítið.
1: Já, en það er líka, það verður bara að segjast eins og er að fólk utan að landi er alveg
2: yndislegt. Ef hann alltaf að vera að losta með fólk utan að landi, landi, þá er hann bara að fara frýtt út á land.
1: Já, hann verður að kynnast til þess að hann viti hvað hann er að tala
2: Því að Ég hef ólega gaman á hann, sko.
1: Já,
2: það er nú Ótt sammál honum.
1: Þetta er nú bara svona
2: Ég hef gaman að möllum, en svo bara annað það að ég er alveg saman að það nú á, ef að þetta er staða núna, sko, Þorgerður Katrín sem að búin að búa íslenska þjóð undir það að hún sagði það, ef ég fæ nóg nei, þá skal ég hefna mér
1: sagði hún það?
2: Hún sagði þá fáði það að kenna á því
1: þá fáði þið verra af
2: já,
1: þá fáði þið verra orðalagi. Hún sagði það var, hún hélt ræðu þetta hvað 9. apríl í þinginu og það var akkurat þetta að og svona rökstutti það á hverju við ættum að nú að kynkja þessu svo hverju öðru hundspiti en það er nú það En þá var það sko að við fengjum verra af og þessin að spyrja ég mig núna í dag hver stjórnar Íslandi er það sem sagt bara Úrsúla og henni innst, hennar innsti ringur sem stýri því hverna þjóðaratkvæðagreiðslan áttu vara fram og var áallun líka svo ég skelli það bókum 35 áði í refsingaskyni því það byrja að refsa og nú erum við aftur á móti að setja bara nefann í borðu og segja herðu, ef að ríkistjórnin tekur þátt í því að það er að refsa þjóðinu fyrir skoðanir sínar við þó við förum ekki að gráta út af því en þá ætlum við bara að koma þess að stjórn frá það, nú Málega, þarf það að gerast
2: við, ég alveg vissu það
1: Já.
2: Að nú fara að dunga upp og hæfu verkin hennar Þorgerðar til hún er búin að framkæma innan út í Evrópu
1: Já, við fyrir náttúrulega að fá
2: bara að koma upp alls konar skítabombur um hana þar sem hún er búin að skrifa undir og annað eftir því
1: Já, það, þarna vantar sannanir en það er hins
2: vegar
1: hins vegar að þessi, sko, það ég bara sé að það er til dæmis eitt að neysigurinn og Íslandi setur herrvæðingu ESB. Það er nú til dæmis eitt núna að þetta er frétt frá Euronews og er búið að segja okkur það að við höfum verið svona stórt mengi inn í her áallun Brussel. Vissum við það, var hún búin að segja okkur það, var hún búin að lofa einhverju, var hún búin að borga eitthvað sérstaklega inn í það. Og Euronews er bara með mjög góða greinar út að þessu og þannig er bara tekin allir vafum það að þetta séu bara áfall fyrir vonir ráðamann í Brussel um að aukin óvissa í öryggismálum geti dregið auður ríki utan Evrópusambandsins nær sambandinu og það er bara því að við sem ríki þá er svo mikið í húfi fyrir að ná okkur inn til þess að geta fengið önnur ríki eins og til dæmis Noreg Noreg er átt að falla fyrir því jafnvel Kanada
2: átti ekki Ísland að borga fyrir Sjartalandi
1: jú, svo var það bara svona sléttu sko. Það, jú, eða hún var allavega búin að svara blamanni og politíko og þannig þegar hún var spurðaði hvert hún vildi tældi það líklegt þegar þá sagði hún bara absolutely og það er alveg frægt svar sem var rætt þannig að en við hins vegar skulum ekki ætlinni meira heldur nú ná en við skulum líka standa klára að við getum átt vonaði að fá fréttir af því núna fyrr en síðar
2: Já, ég held að við eigum eftir að fá það er ýmislegt eftir að dunga þið núna næstu vikurnar og jafnvel ánina
1: Já, núna er til dæmis bara Úrsúla von der Leyen þessi sama hún er að fara núna til Grænlands og með Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur hvað er hún að gera þangað? Ha, er hún fara að klifja á fjöllin þar? Nei, hún er að fara til að bjóða þeim alveg ofboðslega mikla peninga fyrir það að gangi í Evrópusambandið hún er að fara að kaupa grænlendinga hún er að fara að múta þeim
2: og bara móta þeim sem að banna Trump var útrópað fyrir
1: Já, og svo að vera að tala Trump og það eru heilu klukkutímarnir í umræður Donald Trump, allt í lefn blossar hann
2: núna. Ég er ekkert svo vissum að það sé tala svona mikið Trump eins og á Íslandi
1: Nei, ekki annars staðar Þetta er nefnilega, sko, við erum láta, sko, þarna spila með okkur og þarna keiri rúf áfram. Þeir eru með hverjum einasta degi búin að gera lengi, alveg markvist, alltaf neikvæða fréttir Trump, vegna að við höfum að fá andúð á bandaríkjunum. Þetta snýst það að við höfum að hata bandaríkin. Ef við höfum ekki að vilja sinni að hafa varnarsamningin.
2: Máli það að Ísland væri ekki neitt ef bandaríkin hefði ekki komið og dreigði okkur út um moldakóðan.
1: Já, það vil
2: ég er að það gammal að ég man eftir síðan strákur að fórstjó í Moldakóðu
1: Já, andar ekki okkur lang mikilvægasta ríki lang
2: mikilvægasta
1: Já, þakka þér sömu leiðis

0: Gerðu þetta svo vel.
1: Já, góðan daginn, Reynir heiti ég.
0: Sæll, Reynir.
1: Hérna, ég ætla óska landsmönnum til hamingju með hérna þessi úrslit á sunnudeginu eða laugardeginum og inn í nóttina, já.
0: Já, já.
1: Og einnig ykkur á sögu og þakka leiði kærlega fyrir bara alla þættina, viðtölin og bara hvað ykkur stóðu vel í að upplýsa þjóðina fræð okkur.
0: Þakka ég fyrir það.
1: Þannig að ég held að það sé alveg ómetanlegt. Þannig að hérna, en maður sér það samt á viðtölu við stjórnmála, núverandi stjórn að þetta er alltaf ekki að láta í minni pokan.
0: Nei.
1: Og þannig að þetta er þá, eins og ég sé stöðun í dag, þá er þetta bara varnarsigur.
0: Nei, þetta er sigur, en það, þó að menn svari tapi, þeir töpuðu þessu og þá svari því með hroka og koma fram með þessu þessi og sigurvegar, þá gengur það ekki upp. Þessi afstaða þeirra sem að vilja ekki draga umsóknina tilbaka, hún er náttúrulega svílík andlýðræðislegt hérna, áfall. Í raun og verið fyrir íslensku þjóðina. Norðmenn á sínu tíma sögðu nei, við förum ekki Evrópusambandi, það var ekkit virk umsókn en þann dag í dag hjá Noregi vegna að hún heldst ekki þetta inn í umsóknin en þarna, það þá gera á Íslandi. Nú Svisslendingar sögðu nei, það er engin virk umsókn frá Sviss í gangi og við erum búin að segja nei íslenska þjóðin og í þjóðaratkvæðagreiðslu og þess vegna á að draga hana tilbaka. En það er líka athyglisvert að það hafi farið fram aðrar beinar þjóðaratkvæðagreiðslur. Það var í sambandi við að kjósa stjórnlagaþing sem að Hæstiréttur ógilti út af því að það var átt að vera einhver annmarkar á því og síðar var samþykkt 2/3 breytingar á stjórnarskrá. Það var ekkert farið eftir því og þannig að við höfum ekkert góða reynsla því að verið sé að virða hér þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er bara málið, það er eins og það er.
1: Já, og það verður ekki til mikilvæg bara atkvæðagreiðsla í stjórnmálum almennt. Ég líti á það bara sem hærra en Alþingi.
0: Já.
1: Því að þau náttúrulega vinna í umboði okkar. Það bara verður að hlýða þessu og þetta er Já, kannski er ekki búin að átta sig á því hvað gerðist sko, en þetta er bara svo brent í þau að þau bara atla í þetta bandalega og ef þú lest líka grein eftir, já, það er ekki grein, þetta svona er á netuna, hann Óli Árna sem er oft í viðtölum sko, hann er að tvíkinu og Ólafni sko, að hann er bara bálreiður sko, og þetta er svo skrítin viðbrögð að hérna, og svo segir hann stuttu síðar að hérna, að það verður farið þóttum síðan verði í ESB.
0: Sko,
1: fólk er ekki hætt.
0: Þessi hróki hjá ríkisstjórninu og skortur og auðmygt mun halda áfram að viðhalda klofningi og dýfka og breyka. Bilið mun breyka og dýfka. Ja. Með slíkum afstöðum. Við sættum okkur ekkit við það eða þeir sem sögðu nei og þeir og jafnvel margir sem sögðu já sættas ekkit við það að verið sé að gefa beinu lýðræði virða það vettugi sko svona augljóslega strax. Og í kosningabaratunum var alltaf verið að spyrjum hvað gerist ef að neið vinnur? Það var aldrei sagt að virk umsókn er þið áfram eftir sem áður. Það var aldrei haldið fram. Enda var það er alltaf fráleitt. Það hefur bara haft þau áhrif að menn hefðu síður kosið jáið. Þannig að þetta er alveg graf alvarlegt mál. Ég mjög hissa hvað þið tekið vægt á þessu. Allir fjölmiðlar ætti að fara á stað. Við erum að tala um lýðræði. Það er ekki nóg að tala um lýðræði í einhverjum hátíðarsal eða við einhverjum hátíðarhöld. Ef menn gera það ekki og virði ekki þjóðaratkvæðagreiðslu 82% Íslendinga, 70% ungmenna frá aldrinum 18 til 28-29 ára. Þetta er þeirra framtíð og það er bara spurningi hvort að þeir fara að taka markað þessu.
1: Já, en það er annað sem líka ber að við í huga þegar það er nefna þessar tölur að þá eru 105.000 sem að kusu já.
0: Já.
1: Ég vil meina svona bara með að giska og það er held ég býsna nála að 50% af þessum 105.000 sem að voru þarna 47% atkvæðin að það var fólk sem að kaus já til að kíkja í pakkan.
0: Það voru mjög margir sem ábyggilega gerðu það, það ekki nokkur vað á því.
1: Já, það ekki til svona margir sem eru harðir sko Evrópusinnar á Íslandi, en forvitnin hún fer alveg með fólk
0: já,
1: og hérna.
0: Já.
1: Og það var bara virkilega sett fólki þetta að það væri eitthvað til að semja Og þar við situr sko þessi tala sko sem að er náttúrulega ónotæð í umræðinni að þessi 47% hún er ekki bara nema 20-25% sko.
0: Nei.
1: Þannig sé ég það sko.
0: Einmitt.
1: En heyrðu, kæra fakir og aftur fyrir út af sögu og bara yndislegt hvað bara þeir eru búin að vera dugli í baráttinu og þá á góðu nótunum í að fræða fólk og það er ómetanlegt.
0: Þakka ég fyrir þetta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Magnús, heiti ég.
1: Sæll, Magnús.
2: Erfi, já, ég hérna, ég hef nú stundum fundið að ég við þig. Mér fundist þig hérna, bæði þú Arthúr eða svolítið hérna spök við hann engu og halda hlífiskildi yfir hana og ekki vilja ganglina. Og hérna skal ég segja þér og fólk við þetta bara frjósta sína skoðanum með það og allir leiði með það. Við langaði nú bara svona að segja aðeins hérna að þennu, mér fannst nú þessi hérna, þessi fyrst blaðamannafundurinn á sunnudaginn hjá þeim grílunum fyrir mér svona að hérna sko Kristrún stendur svona alltaf kemur alltaf vel fram en sko mér varst nú hérna Inga að tala orðið af sínum alkunnarroka niður til þeirra sem að spyrja hann einhvers og það er kannski ekki alveg að hérna ekki alveg hérna hvað við segja hérna sko ég hlusta það svo ótrúlegan þátt í á ég legg nú ekki oft á mig og við fæ mikla skömbra á þeim sem í kringum með við kveikistundum á samstöðinni sem að hérna í gær voru hérna fjórir fjölmiðlamenn þar að meðal sérstakur talsmannar maður Ingu Sæland að tjálsum hérna náttúrulega þessara lokun á sínar fréttastofinu eða sjómarfinu og því og sko því sko þá fannst mér bara sko hérna heimir þarna sérlegur aðstoða maður Ingu hérna og hennar umboðsmaður í útarsráði og hvað hann er ekki komin í.
1: Já.
2: Sko talaðu nákvæmlega sama hroka og hérna hún gerir til þeirra sem að hérna gagnrýna eitthvað og ég ætla bara að segja ég ætla ekki að ráðlega að hlusta þetta rant og bull sem þannig fór fram en hérna það sem að þessi maður sagði hérna útarstöðun okkar allra landsmanna hérna útarsögu hann sagði hreinlega sko svo er hérna stöð það sem hver maður hérna verður bara heilabilaður af að hlusta það í eina klukkustund á ævi sinni sko. Og þetta þótti þeim öllu rosa fyndið og smjöttuð á þessu.
1: Sjáður, þetta væri út að saga.
2: Já, veist og ég meina Björn Þorláksson spurði því að þú ert að tala út að sögu. Já, ég er að tala ákveðna út að þessu sem byrjar á S, já, svarið og hún hérna, hvað heitir hún, dóttir Ómars Agnarssonar og Sigurjón M. Eilsson voru þannig með einu, þetta þótti alveg rosalega fyndið og svo kom ég framhald að því að hérna á útvarpssögu væri sko engin ritskoðun, ekkert fakttjekk, bara einhver fluttur einhver hérna sko ég var ekki hvernig að kalla þetta, hann hélt nú orðinu sko mestaði með öllum hann heimir að sko því líka hérna steypan af bara einhverju sko eins og hann væri að tala þarna eins og viti bara um aðeins því hann talaði náttúrulega eins og geðsjúklingur og hérna og eins og allt það sem fluttaði, ég meina maður má hafa skoðun á því sem ég er að segja núna skilurðu. En ég meina það kemur hann að fullta fræðum mönnum, ég er að Guðmundur Ólafsson er að koma eftir og með Pál og alls konar hérna, Björn Braga og þessar frábæru hérna, menn sem koma hann eða fólk sem kemur hann til ykkar. Mm. Þetta var sko í huga þessa aðstoðamanns Ingu, var eins og hvert annað sko skaðræði. Og ég bara með ábyrð svo svakalega
1: en við lítum á staðreyndir Magnús, síðan að þessi maður varð aðstoðamaður hjá Ingu þá er bara flokkurinn á niðurleið hann kemur hérna með allt aðra hugmyndafræði þetta er róttækur náungi og að tala mjög illa um aðra og finnst allt í lagi eins og segir hann er mjög hrókafullar hann er ekki bara gagast okkur, gagast fjölmörgum
2: maður
1: og hérna, en þegar hann kemur inn sem ég var svolítið hissa vegna þess að hún hafði alltaf þeirra skoðanir og við sjáum það núna í sambandi við þessar Evrópusambandið og annars slíkt líka, við sjáum alveg breytingarnar og þetta er bara flokkurinn er núna mælist undir fengi ekki nettingbankjörin Og ef það verið lítið frá því að hann var valinn hann sem aðstofamaður sem ég skil ekki að það gert en hún náttúrulega stýri því að þá hefur þetta farið svona niðurleg. Þessi flokkur var í raun og veru, var með 10 þingmenn og uppalega núna með 9, það var eitt sem við utan kjörfundar.
2: Það alveg samanlega þessu jöður en sko, það sem mér finnst sko kannski af því að hérna, ég kalla yngu og hennar fólk bara populista hérna, og veistu, hún bara meinlega, hún reynilega gengst við því þannig að það ekki flóknar en það að hérna að sko segja bara það sem fólk vilji heyra og það hefur ekkit færa saman ég þetta veit ég að fullta svoleiðis fólki hérna, og ég ekkit að segja hún sé eitthvað einum það en hérna en sko þegar að fólk fer fram eins og hann þarna sem er ekki samgöngur á þeirra sko búin að halda því líkan reiðilesturinn í mörgum hérna þáttum hjá ykkur sko hérna áður en hann verður hérna kemst í þetta stjórnarsamstarf.
1: Halló.
2: Veist, þá finnst mér hann, þá finnst mér fólk verða ótrúverð. Heyrir ekki mér eða?
1: Já.
2: Og svo langar mér að segja sko hérna maður nennir ekki að skrifa þetta því að hérna að sko síðan er þetta eitthvað megin orðið eins og hérna mantra í stjórnmálunum hjá þeim sem eru ráðandi öfl núna þetta kemur oft upp í huga orðið sem að Sigmundur Davíð notaði mikið sem að voru umbúða stjórnmál.
1: Já.
2: Hérna núna er eitthvað megin þannig að ef að á að ljúga okkur að þá hérna byrjaðu að finna sér hérna andstæðing sem að muni mótmæla þeim og segja sko ég ætla að koma í veg fyrir að hlusta að líginni þessu manni og ljúga þessu að ykkur segja hans náttúrulega vera að ljúga að ykkur en sko það sem til dæmis þessi áróður í þessu aðdraganda hérna þjóðaratkvæðagreiðslunnar það sem allt sem kom frá hérna nei hreyfingunni áfram Ísland og þessum aðilum hérna vissulega sko fullta staðrund en líka bara skoðanir fólks eins og til dæmis það að hérna ég eins og margur annar hélt í fram að það sé þetta alveg viðbúið að við ef við verum aðilar að Evrópusambandinu og bara hérna 2030 verður bara ákveðið að hérna öll lönd skuli leggja hérna mannskap í her þá náttúrulega komumst ekkert undan því.
1: Veist,
2: það er bara það sem var að tala um þetta er skoðanir fólks, þetta er ekki staðrundir En þetta lið, hérna allt saman, hérna eina sem að, sko, einu sem voru uppvísa lygum var náttúrulega bara hreinlega auglýsingar frá jáliðinu hérna mjólkurverðið, um tengingu sænsku krónunu, evru, hérna það hefur verið sami sérstaklega að það væri ekki, komnu í ljós núna bara hjá hirti náttúrulega mánudaginn að sami sérstaklega að hérna að það veri ekki aðlögin í gangi með hennar svo bara hversta staðfest núna leið og afgreiðslan er búin að það er ekkit svo leið samkomuleg í gangi og það þarf að aðlaga með hennar hérna, viðraðstendur þetta lígin er sko þarna megin, ég er alveg vissu það að þetta segja sko hjá nei hreyfingunni var meir skoðanir fólk sem að þeir bara voru samferður að þetta og þetta myndi gerast ef við erum aðilar En hérna, það er ekki rangt að hafa skoðanir.
1: Nei, sko, það sem er alvarlegt í þessu máli, það er eins og sumir inn á þessara jáhreyfingar eða þeir sem er í farabroti sumir, þar að Já. Þeir allir ekki að viðurkenna ósigur í þessu máli.
2: Nei.
1: Og þeir hafa ekki einn svona ákveðið að hvort það er að draga tilbaka þessa aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu. Og þegar þú talar ekki. Svona fólk sem er að svífverða aðra og er hrokafullt, þeir eru náttúrulega svo sárir, því þeir eru alltaf að tapa. Þeir eru að finna fyrir því og núna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, þeir byggust bara við því að þeir myndu vinna þetta. Og þeir eru alveg búin að tekna þetta þannig upp og nú sitja þeir upp og vita ekki hvað þeir eru að gera. Og það er þannig, hérna Magnús, við Íslendinga mun aldrei gangi í Evrópusambandið. Ég meina, allir þeir sem hafa svona geta séð þetta mál í samhengi og hérna þeir vita vel að núna hérna það tæki áratíð fyrir þetta það náttúrulega Evrópusambandi er smám saman að leysast upp virðist vera, það náttúrulega ekki viss hvernig það verður, þannig að það náttúrulega ljóst að þetta fólk sem hefur þessa ástríðu af einhverjum ástæðum og það er bara, við horfum upp á það að þegar að ríkisstjórnir get ekki leist vandamál sín sjálf þá reyna að finna einhver útgönguleið og það var Evrópu, alveg eins og í Bretlandi núna, breska ríkisstjórnin ræður ekkert við ástandið Ekki neitt. Nei. Og þess vegna þeir að spá í það að fara að tala við og ræða við Evrópusambandið að fara aftur í Evrópusambandið að það var fyrir Brexit. En svo lýs þetta, þakka ég fyrir Magnús.
2: Já, herri, eitt til bara svona því að þú sko, við þurfum aldrei inn og það þetta alveg rétt og þau veit ekki hvort þau hérna draga þetta baka. Sko, hérna, ég ætla svona bara að spá því og þetta alveg eins og það þín skoðun og ég sammála henni að hérna við munum aldrei ganginn í Evrópusambandið að hérna ég meina en okkur bara sjálfst að hafa þessa skoðun en það sem ég ætla að segja að sko þessi umsókn verður líklega ekki felld niður fyrr en að Þorgerður verður hætt og ég spái því að það verði hérna stytta í það en virðist vera
1: Takk að þér fyrir Magnús
2: Takk að þér

0: kæra
1: Ástís heiti ég.
0: Sæl og blessuð Ástís.
1: Heyrðu, ég ætlaði bara að segja, finnst ykkur ekki með ólíkindum að aðstoðamaður Ingu Sæland, Heimir Már,
0: já.
1: Hann segir það á samstöðinni,
0: já.
1: Að þeir aðilar sem hlusti og útar sögu í einn klukkutíma,
0: já.
1: Séu heila bílaðir ævilangt.
0: Já, hvað finnst þér þetta?
1: Mér finnst bara Inga Sæland sem bæði búin að vera í þáttum hjá okkur,
0: já, já.
1: Og hlusta á ykkur,
0: já.
1: Og annað, hún hlýtur að vera mjög heilabilu. Og þetta er hans ummæli og hann segir þetta þjóðina sem er að hlusta.
0: Já.
1: Og finnstu hvað mér finnst þetta með ólíkjum, við finnst við ná í kettlingar apparatið og láta hann að svara fyrir þetta. Hrókin er svo mikill og þetta er alveg sama, hún er alveg eins og hann er alveg eins og hún, hrókin er alveg svakalegur og ég ætla ekki að segja meira en ég bara gjörsamlega hneykslu á þessu og þessi maður, hún er ekki viðbjargandi og svo er hann í útarsráði líka. Jesus Christ. Heyrðu, takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir að hringja Ástís.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag.
1: Góðan dag.
2: Halló.

0: svo skammarlegt hvernig þessi maður haga sér að segja þetta hann er náttúrulega sagt hann er að segja þetta formanni líka þá líka, hann líður að heila bilaður
1: já
0: þess vegna eru gaman ef hann færi nú enga kæmi nú til inn í þátt ekkert í mann til inn og spyrir hann út í þetta
1: já, það er fróðið að heyra hvað hún myndi segja þetta en það sem mér finnst undarlegt með þennan mann eftir að hann var þarna fór að starfa fyrir Flokk fólksins þá hefur flokkurinn bara verið á niðurleið ég veit ekki hvort að það tengist beint honum mér finnst ímyndlega sem hefur komið fram frá honum alls ekki, til dæmis afstæðan til Evrópusambandsins, hann hefur líst yfir mjög miklum stöðningi við Evrópusambandi, ég heyrði hann lengt í ríkisútvarpinu fjallum það og flokku fólksins er með á stefnuskrásinni að fara ekki í Evrópusambandi, svo hvernig getur framkvæmtast eða aðstoðamaður hennar verið svona harður stöðningsmaður í stóru máli eins og Evrópumálinu og maður skilur það ekki.
0: Er það svona annars ég ætlaði þetta þegar Pétur?
1: Já.
0: Það er samvættu hérna í Þýskalandi, hann kemur stundum að Arstúr Björgvin á Rás, eitt og gefur sýslu.
1: Já.
0: Og Þýskaland.
1: Já.
0: Og hann var hann síðastu viku ég hlustaði mitt á hann.
1: Já.
0: Og hérna, hann er að segja frá, sem þið kallar hvað hægri aukaflokkur, hvað heitir alternativ, ég kann ekki að bera það fram.
1: Alternativ fyrir Deutschland.
0: Já, hann er að tala þá. Tala mikið ungu fólki sem sé flinkjast þetta og þetta sé mikið fólki sem þetta náttúrulega frá austur Þýskalandi og þau eru að sækja í það sem foreldrar þeir eru að segja frá og afar og ömmur.
1: Já.
0: Og þessna finnst mér svo skrítið þegar hann er að tala þetta sé hægri aukamenn, ekki voru þetta kalla þeir hérna alla balandir sem fóruðu austu Þýskalandi í gamla daga hægri aukamenn.
1: Nei, það er rétt.
0: Það er svo skrítið vel vitnaði þetta að þetta er verið hægri aukamenn.
1: Já.
0: En ég held að þetta sé bara að menn mun eftir því að þarna voru kannski einhver reglu sko.
1: Já.
0: Þarna voru einhver reglu, ég veit að ég fór nú til austu Þýskalandi þarna einu svona þegar gamla daga.
1: Já.
0: Og maður var lengi að tekka sig inn sko, við erum rosalega lengi, ég voru að fara þarna á íþróttamót sko og maður lengi að teka sinn en þannig að fólk, ég held að fólk hafi þetta í huga að það er fyrst og reynst að það er einhver regla á hlutónum.
1: Já, þeir vilja sko meira öryggi, það er það sem er.
0: Já, öryggi.
1: Sko stjórnmál snúast það, hvort vilja meira frelsi eða meira öryggi. Og í svona kommunista ríki, það sem lífskjörin var nú ekki góð og frelsið ekki mikið frelsið svigrúm til þess að gera það sem maður vill gera sjálfur á þess að skara og hérna, en það var þó öryggi sem að þeir ímynda sér að hafi verið meira, það er ekkit viss sko.
0: Já, akkurat.
1: En það er alveg rétt hjá þér, þetta var náttúrulega hjá þessum austurþýska kommunistaflokknum sem var sko, þeir voru mjög ánægðir margir kommunistar á Vesturlandu með austurþýskaland, þeir töldu að það væri svona framfara sinna kommunistaríki. Og það væri í hópið svona þeirra ríkja sem væri með mikla framleiðslu og stæði sig vel á mörgu sviðu, sérstaklega sviðu íþrótta.
0: Já.
1: Þeir voru þannig að þeir voru svona, já, talsverna metnað, en svo kom í ljós að,
0: gjörðu svo. Ég held að sko menn kalla með þess að auðga hafur menn, en er ekki til eitthvað sem heitir auðgar frjálslindir. Það má aldrei tala neitt um það. Það er nefnilega það sem er verið að mótmæla meðal annars. Já. Það er svo öfunga frjálslyndi sko. Það er allt leyfilegt og allir fá að vaða upp eins og þetta er í hug.
1: Já, en þetta er þessi barátta sko, hérna, eða átök á milli frelsis og öryggis.
0: Já.
1: Það er nú sko.
0: Þakkaði fyrir, Pétur.
1: Þakkaði fyrir. Bless.
0: Já, blessaður.

0: gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, Sæll og Kristín heiti ég.
0: Sæll Kristín, blessaður.
1: Ég ætla hann bara að segja eina sama sem að Jóhann sagði.
0: Já.
1: Heimir Már bróðir Rúnas.
0: Já.
1: Og Rúnar hefur ekki hlotið neitt skaða af því að vinna útvarpi sögu.
0: Nei, nei.
1: Rúnar er hinn vænsti maður.
0: Já.
1: Og vill öllum gott.
0: Já.
1: Þetta eru ljótumæli.
0: Já.
1: Og þetta eru opinber starfsmaður sem segir þetta.
0: Já.
1: Ég held hann ætti ekki að vera í þessari stöðu sem hann í.
0: Já, hann að starfa hjá Flokki Fólksins.
1: Já, já, Flokki Fólksins er nú reikina ríkinu.
0: Já, það er eins og aðri stjórnmálaflokkar sem er með sýnum.
1: Já, já, já. Heimir Már í vinnu hjá okkur, íslensku þjóðinni.
0: Já, já.
1: Þetta, svona segi ekki menn sem að teljast vera alveg heilir og geði. Þetta eru ljótumali.
0: Já.
1: Og það er engin skaðast á því að hlusta út af sögu.
0: Nei.
1: Út af saga á allt gott skilið.
0: Já, þakka ég fyrir það, hérna,
1: já.
0: Kristín.
1: Og það er mikið sjónasveiktur ef út af saga myndi höfða hætta.
0: Já.
1: Það er meginn hálf þjóðin sem hlusta.
0: Ég þakka ég fyrir þetta, Kristín.
1: Já. Já, það er sem allra best.
0: Já, sömuleiðis, blessaður.

0: Gjörðu svo vel.
1: Hefur því með þér?
0: Já.
1: Jóhann er í Madrid á Spáni.
0: Sæl, sæl Jóhann.
1: Lansin ég hringt, hefum búin að vera að fylgjast með.
0: Já.
1: Nei, aðkvæðin okkar hafa mjög líklega að skila sér í sér þrjú frá okkur.
0: Já, ertu ekki ánægður með niðurstöðuna?
1: Við erum fjölskyldanar við skíðanum. Við veitum nákvæmlega hvað að búa inn í Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og veitum alveg um kjöra fólki hér á lífsstandard hérna á Spáni sem dæmi.
0: Já.
1: En ég hef nú var að heyra einhverja konu að gaggrina Ingu Sæland. Ég þarna heyrði Ingu Sæland þarna á föstu deginu fyrir kostingarnar.
0: Já.
1: Þar kom fram hún ætla að skjósa já til að sjá.
0: Já.
1: Það kom mér verulega óvart, ég var mjög hissa á því sko. Náttúrulega þetta er ekki gott ef að það fer þannig sko að vitum alveg hvað er að búa hér sko. Þetta er bara gríðarlega fátækt og eind hérna inn í Evrópusambandinu. Það er svo margt heima sem er, við kunnum ekki með það, ég nefndi áður. Hérna er einhver leigubætur, hér er einhver vaxtabætur, en það er ekki til áður. Hér er einhver listamannarlaun. Það er svo margt sem er ekki hér í Evrópu sem er búið upp á heima.
0: Já.
1: Þetta er ekki til hérna. Þetta er ekki til sko. Þetta er ekki hug.
0: Nei.
1: En ég er bara, ég sáði að þetta hefur gerst hann að hún hefði sagt já, að ég reikna hann með því að konan hefur nú verið sambandið hann í e-mailstundum.
0: Já.
1: Hún hefði sagt það sko, en því að njáttlega segja ykkur á því að miðvikudagskvöldi, þá voru gríðaleg mótmæli hér á Spáni.
0: Nú, og takk hverju?
1: Miljónir manna á götum úti, götum Petro Sánchez Hórusonur, og gríðaleg hatur og læti, það út af immigration og stefnu Petro Sánchez.
0: Já.
1: Og út að setja þarna Margoströnd, það er náttúrulega allt í upplaust þar.
0: Já.
1: Og mér sýnast að öllu að þeir munu kolfella þessa ríkistjórn á næsta ári.
0: Sko, það verið að mótmæla ríkistjórninu vegna stefnunar í málefnum hælisleitenda útlendinga, er það ekki rétt?
1: Já, já. Alveg rétt. Sko. Og líka náttúrulega þetta tók steinin úr því að þessi árás var gerð þarna.
0: Já.
1: Í þess að þetta enklæð þarna sem Spánverið halda tveimur borgun og ströndum Marokkó sko. Sem Marokkó þarf að vil fá þetta en þeir ættu bara að kaupa þetta þá húsnæðu, við vilja það, þetta er annars aðeins sko.
0: Já, já, já, já. Já, það var eina betra fyrir Spán, þá veri, þetta er ákveðin leið fyrir hælisleitir að fara inn þar til að koma svo inn til Spánar.
1: Já, það eru flottgerðingar þannig út úr sjó, þeir senda bara fyrir hana.
0: Já.
1: Til að komast inn á ströndina 6-7.000 unglingar þarna allt með 10 ára börsku sem má ekki skila og það er bara hrikar þá er í öllum bæjarfélögum með sér Barcelona var full sko, öll að götu full þetta byrja 8. kvöldi, konan fór á dóttinni líka gríðarlega tókst bara mjög vel sko og með þess að ríkisjóðat er búin að sína þetta hér á Spáni sem er undir stjórn Petro Sánchez svo rúf heima þetta er vinstu maksist stöð.
0: En hvað með þessi 500.000 sem fá einhver dvalaleyfi samkvæmt þessum tillögum?
1: Það er bara í pappís vinnu, já það er bara í pappís ferli í búrakrati, það þarf að fara yfir allar svo umsóknir.
0: Og var ekki verið að mótmæla þessu? Var ekki verið að mótmæla?
1: Jú, það er öskruð líka Spanja, Kristján og Muslim, sko.
0: Já.
1: Það var það sem var öskrað og síðan Petro Sánchez Hórusonur, ég er mikið mamman síðan. Það kona að segja í gær. Þetta var ljótt að hlusta á þetta sko.
0: Það verða kostningar hvað á næsta ári?
1: Já, það er næsta ári kostningar sko.
0: Já.
1: Næsta ári sko. En þarna, ég von einhver síðan að nefna hana við ykkur. Ég er ekki alltaf að vera að hlusta. Það verið að vera svo mikið að gera hérna í húsinu.
0: Já.
1: Bila hjá okkur sundlegin og menn í vinnu og svona sko.
0: Já.
1: En þarna, ég finnst bara, já þessi, já, ég ætla hver er staða Norex og Lykkinstæn? Eru þeir búin að samþykja bókum 35? Vistu til þess?
0: Já, sko, það, þeir tóku, Noregur einhvern veginn afgreiti þetta með öðrum hætti á sínu tíma. Sko, þeir fóru aðra leið á sínu tíma.
1: Já, já.
0: Þess vegna hefur þetta ekki valdið sama vanda við innleiðingu eins og hjá okkur.
1: Já, hvaða leið var það? Jón Baldin sagði að þetta væri fórsenda þess að eða samningur myndi standa. Ég veit tala hjá ykkur í að bylgjunni, ég veitur.
0: Já.
1: Mér stoltið skrítið, sko. og það eru 500 reglugerðir sem að standa út af borðinu, bæði hjá Noregi og Íslandi að samþykja að taka inn. Þannig að því sé við talið sko. En ég bara, ég þótti hissa því að skuli ekki vera það mikið læti. Nú ljóta þeir að hafa stjórnarskrá í Noregi og þetta sé að konflikta við þá, sko getur við ekki farið sömuleg og breytt á þessu samningsstöðu okkar eins og Noregi gerði, spurningin þess sko.
0: Já.
1: Ég veit það ekki. Það er svolítið skrítið, það er mikið, meir ekki tala um þetta sko. Erlendur, hvað heitar, Ármann Eyvindur Ármannsson, hvað heitar þarna?
0: Eyjólfur Ármannsson
1: Eyjólfur Ármannsson Hann er nú lögfræðingur í Evrópumálu sér menntaður og ég man að hann alltaf hann vildi innleiða bókun 35 í vitali í útastöð núna í vetur
0: Þannig að var hann búin að skipta um skoðun?
1: Já, já, það lítur að vera Lítur að vera, sko. Ég fyrst mjög ánum aðeins út af því að hann lent inn í ég kveðsa hann, sko, að mér fjarskylda. En ég veist bara þótti skrítið að skrifa ekki að tala um Noregi í þessu sambandi, sko.
0: Já, sko, í Noregur er líka það svolítið þannig að samkvæmt stjórnarskrá Noregs, þá getur aukin meirihluti breytt ákvæðum í stjórnarskrá. Við erum ekki með slíkt. Hér þarf bara að breyta stjórnarskrána. Sko það sem er vandamáli hérna meðal annars, að það var eins og ég var að segja áðan að 1998 þá var nefnd skipuð, þá voru þrír lögfræðingar, þar á meðal Stefán Már Stefánsson, lagaprófessor og þeir sögðu að ákvæði um að EES reglur gengu fram að landsrétti hlita fel í sér framsal löggjafavalds og þá þyrfti náttúrulega að verða stjórnarskrá breyting þannig að þetta liggur fyrir þessi skýrsla og það hefur sjálfsagt rætt um þetta og það hefur sjálfsagt rætt við hann og fleiri lögspekinga um hvað þið segja um þetta hvort við þurfum að breyta stjórnarskrá en akkur, ég meina akkur bara býða er ekki með þetta og svo þegar kemur á næstu kostingum þá geta ég komið fram í tillögu um þetta að breyta stjórnarskránni og þannig hægt sé að framselja
1: sko, mér heyrðist bara eins og ég lesi þetta landslega heima að það sé hálfgjörði hefndar hugur í Þorgeri Katrínu um að dýna í gegn bókum 35 þess að fór og tappaði
0: sjálfstæðisflokkur nætlaði að gera þetta Þórdís hérna
1: Þórdís Kolbrún,
0: já hún nætlaði að gera þetta þegar hún var ráð þeirra, þannig að þetta er ekkert bundið við Þorgerði í hérna viðreis,
1: nei,
0: það er ekki sko.
1: Nei. Þú var líka að erum þetta með mér ekki að taka núna á Íslandi með einhverja silki höndum út að þessi kostning voru svona það var ég að heyra líka þetta með mér
0: það eru margir sér spá í það en ég þakka ég fyrir
1: já,
0: þakka ég fyrir
1: bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, b

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Góðan dag.
2: Sælustu, heyrið mér Artur?
1: Já, ég heyri þér.
2: Gaman að hlusta, það eitthvað brot hjá línunni?
1: Já, hver er þetta?
2: En við sjáum til, Steinar heiti ég.
1: Sæt Steinar.
2: Steinar heiti ég, heyrist í mér.
1: Já, já, já, það heyrist í þér. Hvað segirðu? Halló. Já, halló, hvað segirðu?
2: Ég segi gott, heyrðu.
1: Já.
2: Í dag, í gær eftir þetta voru mánaðamót.
1: Já.
2: Og þá mætti viðkomum hópi hans er svona alvarlegur og erfiður veruleiki.
1: Já.
2: Tengt auknum kostnaði við að draga fram lífið.
1: Já.
2: Þessi viðkvæmi hópur þarf að reyða sig á þjónustu sjúkraþjálfara.
1: Já.
2: Og þarna eru gjöld að hækka til muna.
1: Já.
2: Og þarna er sér það einkareknar sér það stofnanir, það er sér að sjúkraþjálfara er óbreyttir út í bæ.
1: Já.
2: Sem að reyka þjónustustofur settar í að innheimta gjöld fyrir ríkið, það er að segja sjúkratekingar.
1: Já.
2: Það er að segja viðkomandi fær ekki sérstaklega greitt fyrir þetta hlutverk sitt sjúkratjálfarinn svo sem rekur stofuna hann og bara gera þetta frítt í af sinni einskjæri góðmönnsku. Og þetta gildir alla sjúkratjálfarar sem reka í en fyrirtæk í þessu.
1: Já, já.
2: En þetta byggna farkalega á þeim sem þurfa að reyða sig á þjónustuna. Það er einhver hann að gjöld sem að viðkomandi þarf að greiða í hvert skipti sem að mætir.
1: Já.
2: Og þetta er erfitt fyrir öryrkja og eldri borgara að mæta.
1: Já, já.
2: Sem að nýta sér þessa þjónustu í miklu mæli.
1: Já.
2: En fremur nýtir almenningur sér þessa þjónustu og það er svo skiljanlegt að það sé hann að gjöld sem að lenda á þeim að þetta er sérstaklega erfitt þessi viðbóta þess að gjöld sem lenda á eldri borgurum og öryrkjum og hún leið hægt við því þegar að þessi frumskóður gjaldafrumskóður mæti til leiks að einhver úr þessum tveimur hópum eldri borgur og öryrkja neyti sér þessa þjónustu sökum þessara nýju gjalda það eru þetta mjög dapurlegu veruleiki, sko, það bara gengur ekki, sko, það þetta þarf að til þess að fólk haldi sinni heilsu og mannlegri reist, sko, það þarf að vera hægt að tryggja það að umrættum einstaklingum sé til þessi þjónusta.
1: Já.
2: Skilja leta fólk fyrir að greiða eitthvað á sínu vasa, en þetta eru viðbótagjöld sem að viðkomandi þurfti ekki að greiða áður, en þarf að greiða núna.
1: Já, akkurat.
2: Þannig að þetta langaði mig til það.
1: Já, já. Það bara farið á viðkomasta hópinn og bara, þetta er bara sama sagan, sko. Þetta er alveg
2: ótrúlega. Þótti þeirra vasa fjármunni sem að eru ólíklega til það, hann að fólk þarf að slá lán og búa sér til alls konar krúsidúlur og vandræði til þess að mæta þessum nýju útgjöldum eða það hreinlega neyta sér um þjónustuna.
1: Já, já, þess vegna veistu, það verður svo spennandi að sjá núna fjárlögin að sjá hvernig er áætlað að deila nú kökunni eins og til þetta hvað ætlum við að senda úr landi til hernaðamála sem að öðrum orðum eru talin sko bara, já, varnar og öryggismál. Hvað erum við herlust, núna? Við erum
2: herlust,
1: að það.
2: Herlust þjóð, umheimur þekkir okkur sem friðsæla þjóð.
1: Já.
2: Þannig að ef við ætlum að fara að breyta kúrs þá voru þetta illt í efni og við erum í reynd löngu farin að gera það þegar við erum að senda fjármagninn inn á stríðs þjá svæði og svo leið.
1: Já.
2: Fjármagn sem að fara að gaggett vopnakaup og svo leið.
1: Já, til
2: vopnakaup. Þá erum við orðnir beinir þáttakendur.
1: Já, já,
2: beinir
1: já.
2: Og beinir þáttakendur og það er alltaf varasamt, sko.
1: Já, og það er það sem þarf að stoppa. Þetta þarf að stoppa algjörlega frá Íslandi. Já.
2: Og erfitt fyrir almenningi friðsælu landi sem að heima þar og býra að sætta sig og lifa með þeirri niðurstöðu.
1: Já, við bara viljum fá að vera hafa frið hérna, við viljum ekki blanda okkur inn í þessi hérna, gerfi átök á milli manna alveg saman hvort að hvernig þau eru sett á sviðið ekki, við bara viljum ekki fara inn í þetta, við erum friðsöm, við erum herrlaust þjóð og við ætlum ekki að taka þátt í þessu, við erum enga ástæðu til þess.
2: Í sammála er við hljóttum að vilja viðhalda þeirri ímynd sem að umheimurinn þekkjur okkur fyrir, sko.
1: Já, þjóðin hefur ekki verið spurðum neitt annað. Og það þýðir ekki að koma bara hér fram daglega í einhverjum fréttum, í einhverjum upprópunum að við séum komin núni svo mikla hættu og nú er svo mikil hætt á einhverju innrás og skotrygg hér og þar og við þurfum bara að borga sammála. Meira. Sjáuð ekki hvað er verið að plata okkur. Það er verið að hafa peninga eins mikið út úr ríkissjóði frá skattgreindum Íslandi og hættir. Við skulum bara aðbúð okkur á þessa fundi. Við tökum ekki þátt í þessu. Já.
2: Við þurfum að hafa skynsemin að leiðaljósi.
1: Við skulum að skildi maður ætla.
2: En það er eitt í viðbútt. Það er búið að dýrmæta hlust í morgun og mikið vel sem þegar ég skilu Rósu og Pétur fyrir að halda stöðin á lofti.
1: Já, og þið hlustendur.
2: Og gangandi. Og mér langar til að segja eitt í viðbútt. Það er að sér þetta í gær þá voru mánamót. Og þá er grá upplagt tækifæri að veita þeim þess að ríkulega stöðning frá þeim sem að geta ráða við og geta þess að til þess að þið geti viðhaldið eitthvað góða meðli og stöð þess að veita þeim styrk ykkur þess að það þarf ekki að vera stórt framlega en sérkvært lítið verður að einu stóru þeirra saman kemur sko.
1: Já. Takkar innilega fyrir að minnast á þetta og
2: í krafti fjöldan sem hægt að gera kraftaverk.
1: Já, það er akkurat það sem við vitum. Það er þessi innri máttur og styrkleiki okkar Íslendinga. Við erum feikilega sterk þjóð og bara hérna höfum alla möguleika en við erum ekki láta draga okkur astnærunum og tróð okkur inn í á vígvöllin með einhverju sko snar óðu liði sem að verður að fá stríð og styrjöld til þess
2: að eitthvað góða stöð þarf að halda áfram vettvangu frjálsa tjáskipta og umræðu og ég þakka bara fyrir í dag.
1: Já, þakka að kalla fyrir þetta er bara ég þakla til Steinar því að það er mjög erfitt núna við þurfum höfum orðið fyrir allskins svona óþægendum sem að hafa skadað okkur að tækjalega séð og fleira sem að við þurfum að bregðast við, höfum verið að bregðast við og við þurfum mikla hjálp ef við viljum reyna allt áfram. Takk að kjalla fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Er það ég?
1: Já, góðan dag.
2: Ragnheiður. Ég seti þetta pappi húsi þannig að vonandi heyrist ekki ómyndi í bílnum með einhverju.
1: Jú, Ragnheiður, hvaðan ertu að hringja frá Spáni?
2: Torrevieja.
1: Já, heyrðu, ertu með spíkarinn á eða ertu...
2: Já, af því ég var að hlusta á það kalla þarna,
1: býta þess.
2: Ég var að hlusta á má.
1: Já.
2: Býtu, nú tekið...
1: Betur. Já, þetta heyrist betur.
2: Já, nú heyrist betur. Ég var með spíkur, ég var hlusta á hérna Ragnar og hann hérna Axel Pétur.
1: Já, þeir eru frábærir.
2: Já, það er líka að byrja því að hérna óska okkur til hamingjum leið.
1: Já.
2: Ég er með fullt, kannski ekki marga spámir að vinna, en svona fólki í búðanum og í bakaríinu og allt það. Og það er allir búin að vera að sjá þessar fréttir að við höfum neitað.
1: Já.
2: Og það er allir óska mér til hamingju.
1: Já.
2: Þessu það ekki svolítið skrítið?
1: Eru þetta viðbröðin á Spáni? Eða sko í kringum þér á Spáni?
2: Já, fólk, miðaldra fólk, gamalt fólk, þið gerðu það eina rétta til hamingju Ísland.
1: Já.
2: Til hamingju Ísland. Og það er náttúrulega einhver ástæð fyrir því. Og ég ætla bara að segja reyti þarna að það eru rosalega áhugaverðir tímar í uppsiglingu hér á Spáni.
1: Já, hvernig lýsir þú þeim?
2: Ég er með eina hérna veiki og það er, ég er fréttafíkil.
1: Já.
2: Ég horf á alla.
1: Það er bara gott sko, já, allt í lagi.
2: Ég byrja á mótnan að lesa hérna bandarisk blöð og bresk blöð og veit ég hvað.
1: Já.
2: Og ég er náttúrulega að tala spænsku og náttúrulega að lesa spænsku blöðin og spænsku. Ég horf á alla fréttaskýringa þetta hérna spænska. Þannig að ég held að ég sé svona kannski aðeins meira inn í málanum heldur margur að annar.
1: Já.
2: Það sem er að gerast á Spáni er mjög áhugavert.
1: Já.
2: Það vita náttúrulega, fólk á Íslandi hefur kannski ekki verið að hlusta á það sem hefur verið að gerast í Þauta.
1: Nei, Þauta, nei.
2: 86.000 manna borg, það komu 78.000, mest allt ungir kallmenn.
1: Já.
2: Yfirli þauta, reynda tósta að koma hérna flestu verið tilbaka en það er sennilega 5-6.000 en þá í þauta og þeir eru búin að halda við að halda búin að vera þann strönd sem að þautabúar hafa notað í sínu sumafrí fyrir að njóta strand og það er bara verið bara viðbjörslegt rask og allt það. Ég er svona vissa samúnu sum þessara manna. Þeir eru ekki bara frá Marokkó, þeir eru frá Eritreu, Sómalíu, Súdan, Eþíópíu. Þetta er ekki bara Marokkó búar, sko.
1: Nei.
2: Og málið að þetta var skipulögð innrás og Marokkó hjálpaði til þau vildu bara losna um öll að sína glæpamenn og barnanýðinga og whatever.
1: Já, meinar þá að þeir hafi sendt á þarna viljandi?
2: Nei, þeir sendu ekki, en þeir hindruðu þá ekki í því að fara yfir.
1: Já, en þetta tala um að þetta séu sko glæpamenn, kynferðisbrotamenn og annað sem að séu
2: niður sjönda. Nei, ekki allir.
1: Nei.
2: Ekki allir, kannski 5% eða eitthvað. Margo var bara fegið að losna við þá.
1: Já.
2: Losa hans með fangilsin
1: sín. Jú, þetta er sama og gerðist í Mexiko yfir til Bandaríkjana í tíð og Biden. Já.
2: Mm-hmm. Og málið það að hérna, sko, ég er nú búin að vera lindi sjóandi að horfa á þetta, því þetta er stór tíðindi uppsildingu.
1: Já.
2: Þið vitið það að Pedro Sánchez, hann gaf ekki bara 500.000, heldur 1.000.000 dvalar og atvinnuleyfi í massíðasleinum.
1: Já.
2: Þessi frétt fór eins og eldur í sinu út alla Afríku.
1: Mm-hmm.
2: Þannig nú eru bara Afríkubúar að reyna að komast yfir. Þeir vita það að Pedro Sánchez er sem líkt mannúðarvinur.
1: mm-hmm.
2: að hann mun bara taka móti þeim. Allan hann að mánuði fauta, þá var hann bara í sumafríi, á meðan voru 17 nauðganir á ungu stúlkum, þar á meðan 1-10 ára voru þrýr bræður af þessum mönnum sem nauðguðu 10 ára steltu. Á meðan er bara Pedro Sánchez einhverju sundlaug í vellistingum og gerir ekkert og bara gerir ekki neitt.
1: Já, já.
2: Og fólkið, sko, ég búin að vera að horfa á þess að beinu útsendinga þá að fauta, fólkið hágrátandi. Þessi hæfisleitningu þeir eru öllum görðum. Börnin hafa ekki geta farið í leikarana í heila mánu.
1: Nei.
2: Konur geta ekki farið einsamlar út af götu. Ána sem þið kjöpjú klika. Börn hafa ekki geta farið ein neitt. Þóreldunni verið alltaf að labba með þeim.
1: Já, já.
2: Það ekki bara nauðganir, það rán, þeir hafa reynd að brjótast yndi fólks og fautabúar eru 86.000 og fólki hágrátandi alla daga.
1: Já.
2: Og nú kemur rúsinan í pilsendanum það að ég orðlaus síðan í morgun ég bara sest klukkan 7:30 mótnana að getur því kirkjuklukku ekki hætt sest ég að horfa fréttirnar og þar var ein kona einhver stjórnmálafræðingur algjör rúðisti
1: rúð
2: já bara eins og þetta fólk gerur út hér í gæri þarf ég það hérna ég býð hérna í miðbænum það voru örugglega sko 5-6 þúsund manns hérna á torginu allir að kalla Pedro Sánchez Íkóttupúta sem tíður tíkarsvanur og það var hérna einn eða tvo klukkutíma og ekki bara hér heldur á öllum Spáni ég held að það verið 1 milljón manns út á götunum í Madrid Valencia, Alicante Zaragoza, Bilbao, út allan Spán er fólk búið að fara til götu og búið að fá nóg.
1: Já.
2: Pedro Sánchez, hann gaf 1 milljón manns dvalar atvinnuleyfi og hvað gerist þá? Mm-hmm. Þeir fara flestir bara á atvinnuleysisbætur. Það er bara best þar. Ég var að horfa á fréttaskýringa þátt í gærkvöldi.
1: Mm-hmm.
2: Það sem er að því að svona, yfir sumarmánuðina þá hafa margir vinnu við túrismann, þú veist það.
1: Já.
2: Svo ágúst búinn og það var frétta skýringa þáttur í gær. Það var að tala um fólk sem gat fengið vinnu hérna við Spánverja, sem gat fengið vinnu yfir sumarið og hérna er núna búið að missa vinnuna því að komið september.
1: Mm-hmm.
2: Og það var, þetta var ekki bara ungt fólk. Þetta var fólk sem er miklu 30 og 40 sem býr ennþá heima í foreldra sína.
1: Já.
2: Upp undir 50.
1: Já, já, já.
2: Þetta hefur ekki efni á því að leigja. Það fær sumarvinnu. Og hvað heldur þú þessi milljón muni gera núna? Þessi milljón mun leita í hérna lægst launuð störfin og taka þau störf frá Spánverjunum.
1: Já, já.
2: Já,
1: þessi,
2: og
1: þeir
2: sem geta ekki fengið.
1: Við höfum þó verið að segja frá þessu við vissum um þetta að var nú gerð könnun sko í Evrópu eða já ESB-löndunum ESB-löndunum segi ég og það að vera að kanna þetta atvinnuleysi og það voru flestir sem að höfðu jafnvel aldrei fengið vinnu undir fertugs aldrei sko
2: þannig
1: að þetta er ekki dásama verið, ég veit að ég skil það
2: ég ætla ekki að taka mikið tíma ég tekum ekki of mikið tíma eins og aðri það sem ég ætla að segja lokum með þessi rúfkelling sem ég veit kalla rúfkellingu sem var að bladra í hálftíma í morgun í fréttunum málið það í gær voru svona 1 milljón manns í Madrid í mjög friðsamlegum mótmælum gegn Pedro Sánchez allt friðsamlegt nema það var einhverju fjórir nínasistar einhverju krúnurakar með hérna Hitlers merkið á sér sem að réðust einhverju lögreglu þjóna og hún þurfti að tala í hálftíma þessar hræðilegu fjórar sálir sem að voru að hérna berjalöggunni en voru settir í fangelsi en hún talaði ekki um 17 ungur stúlkur í fauta sem hefur verið nauðgat.
1: Akkurat.
2: Var hún að tala um þær?
1: Nei, en hvaða kona var þetta? Ég veit ekki um hvað þú tala.
2: Ég veit ekki, hún hefði stjórnmálafræðingur ljósar.
1: Já, sem var bara hérna bæns, í vinnvælandi.
2: Bæns. Já, hún var í frétt og skyndi þetta.
1: Já.
2: Og hún þútti að eyða hálftíma í það að tala með það fjóra nýna og þetta er bara hæðilegt, þetta er bara hægur öflin, þetta er bara hérna, þetta er vatna þeirra millu og þeir eru bara rísaðu. af hverju er fólkið að rísa upp? Af því fólkið er bara fá nóg. Ég er bara að tala um stafara hérna.
1: Já, það er til dæmis núna
2: og sér. Ég seta kaffi úr sig, ég panta mig kaffi og hann kom í þetta tjóttin, við erum góði vinir og ég sagði þannig, veistu það, ég er að hlusta á Pedro Sánchez í klukkutíma með alla sína lygar og ég get ekki meir.
1: Já, herðu Ragnar,
2: hann fló.
1: Já, það er frólægt að heyri þér og tíma okkar er bara búin núna en þú lætur okkur að fylgjast betur með, þetta er mjög athyglisvert sem þú ert að segja. Og það er til dæmis ég veit að mikið flótti núna frá Úkraínu út að nýna sýstum sem þar eru og blómstra og þannig að fólk er það eru miklu bara flutningar og flótti frá Úkraínu af venninu úkraínsku fólki.
2: Já, ég hef að hálfa myndi við bótt, horfa það sem er að gera í Þýskalandi í Leipzig, horfa það sem er að gera í Rúmeníu.
1: Ég sé það.
2: Evrópa er á barmi styrjaldar.
1: Já, ég veit.
2: Innan tveggja ára.
1: Já.
2: Og við ætlum að fara þangað inn.
1: Já, heyrðu, takk að fyrir Ragnheiður, við fáum ölsinga núna.
2: Okay,
1: já, takk fyrir, okay. Já, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Er það ég?
0: Já, það er þú.
1: Já, hæ, ég heiti Lína.
0: Já, Lína, ég heiti það. Gjörðu svo vel.
1: Já, takk. Hörðu, ég heiti að vera på Guðna.
0: Já.
1: Þarna Njálu Guðna.
0: Já, Njálu Guðna.
1: En segðu mér eitt Pétur, er það ranglega, er það misminni hjá mér, en var það ekki Guðni sem opnaði á að menn gætu komið og hérna keypt upp jarðir á Íslandi og í gegnum hérna hann hérna, hvað hét hann hjá samskipum, hérna Ólafur.
0: Já, Ólafur, já. Ég held að það...
1: Og hans vini.
0: Já...
1: Ég held að það verið Guðni og svo er hann að tala Njálu
0: Já, en ég man eftir að Hanna Birna, hún var innanríkisráðherra og hún var inn á þessari línu að er ekki að keft nú síðan jafnvel þeir sem varu utan Evrópusvæðisins staðan er þannig Lína, virðist vera að sko að reglan er þannig að þeir sem eru utan Evrópska eins og kímverjar, þeir reyndi að kaupa stort land hér á sínu tíma, það var stoppa
1: Já, ég man eftir því það var stoppa Grímstæður og Bjöllumstæð
0: Já, rétt. Já. En þeir sem eru innan Evrópska efnasvæðisins, eins og Radcliffe sem er skráðin í Monaco var englendingur þetta fólk, það getur keypt jarðirnar og hérna en svo allir eru að ganga lengra og mér minnir að Hanna Birna var kannski þeirri leinu að fleiri gæti keift en þá kom hann Ögmundur Jónasson og varð innanríkisráðherra og hann tók svolítið á þessu sínum tíma og þannig hefur svona þannig að manni finnst einhvern veginn
1: Var það ekki Ögmundur sem að stoppa því að kynverðarni kjáttu keypt hann má þó eiga það
0: hann gerir það
1: hann stóð vaktina en svo breytist eftir það að þetta fer bara að verða eins og villta vestrið og hver opnaði og það var það ekki Guðni
0: það var bara villta vestrið Ögmundur stoppar þá fyrir sem eru fyrir utan evróska efnasvæðis En þeir sem eru inn að þess halda bara áfram að kaupa hér jarðir. Og ég held í raun og veru, það er nú kannski ekki verið, ég held að jarðir sem þeir hafa verið að kaupa útlendingar eru bara á góðu og lágu verði. Í raun og veru, þeir eru að kaupa heilu víðáttuna fyrir kannski 1-2-300 miljónir. Sko. Það er ekki, ekki miklu peningar kannski eins og eitt sæmilega dýst einbýlis og
1: síminu. Maður bara sér fyrir hverja þetta fólk er að vinna. Hvernig stendur á að hérna fólki sem verum að kjósa inn á þing að það láti þetta bara eins og þetta sé ekki til. Já. Að þetta bara lætur þessa hluti gerast.
0: Þetta
1: er fólkið sem á að sjá þessa hluti Pétur.
0: Já, þetta tengist að Evrópusambandinu. Og þeir sem eru hlindir meiri samvinnu við Evrópu, þeir vilja ekki treyfa við þessu.
1: Nei.
0: Það liggur bara í augum uppi. Þannig að þegar við erum að tala með alltaf Evrópusambandinu, þá snertir það svo marga málaflokka að það var ekki tekið ánema bara yfirborðinu í þessum kostingum. Það var svo margt sem átti eftir að ræða. Til dæmis hælisleitamál, þar eru komið samræming. Það er samræming á ýmsum sviðum sem að við verðum að lúta umhverfismál sem eru gífulega kostnaðarsamt fyrir þjóðríkið. Það verður að lúta almennu reglun sem að Evrópa mun setja í framtíðinni og er að gera. Þannig að Evrópu aðild er miklu meira heldur en bara þessi viðskipti sem að uppalega var hugsað þannig þegar við gengum í evrópska efnasvæðin.
1: Já, það er bara verið að hafa af okkur latið. Það er að gera það með svo mörgu.
0: Já.
1: Það er að gera það með mörgum aðferðum.
0: Svo er líka...
1: Og þetta, það er verið að losa líka höft sem voru gerð hérna á Íslandi með lögum og annað. Það er búið að vera að slaka á þessum hlutum til að ákveðni hlutir fái að gerast.
0: Nú menn tala sjávarútveg. Ef erlendur aðili.
1: Og svo báðir sponslur fyrir.
0: Já.
1: Borgað.
0: Ef erlendur aðili kaupir hér útgerðarfyrirtæki eða mörg. Svo eiga útgerðarfyrirtæki mörg önnur fyrirtæki. Þú rættu að
1: Myntist það. Myndist nú ekki á útgerðin og grátandi. Það var nú hérna einu sinni að það mátti ekki útlendingar eiga í sjávarútvegi. Svo komu þessir spýrar. Og minkuðu þetta, nú máttu þeir eiga 49%.
0: Já.
1: En svo þetta lána, þú þarf kannski lán í sjávarútvegi, þá kemur kannski BlackRock og lánar og þú ert í einu að ég get ekki staðið í skilum og hver á þá sjávarútvegsfyrirtækin. Við verðum að hætta að vera svona vitlaus. Við höldum alltaf að þetta sé guð almáttugur. Þetta fólk sem verum að kjósa þeirn og fínt. Fólk var borga fyrir að láta hluti gerast, Pétur. Við verðum að hætta að hugsa eins og sveita maðurinn. Og var að tala með svo hluti að einhverju viti. Ja. Við erum alltaf bara, nema má ekki segja þetta, nei, ekki hugsa svona.
0: Já.
1: Þetta er vandamálið, Pétur. En sjávar útvegurinn, maður sjá bara hvert fór að stefna þangað. Og með margt fleira sem að var farið að slaka á í sambandi við regluverk hérna, innflytjenda stefnan og annað. Ég er nú ekki hrifin á hennum Birni Bjarna en hann setti góð lög sem hamlaði þessu hérna, innflytningafólki og svo kemur einhver vitringur inn eða það má kalla að fá vitring að hérna og breytir þessu og opnar fyrir þetta. Og við fáum bara straum, þetta er ekkert annað en árás á landið. Og við höldum að þetta sé bara eitthvað svo natúral og verðum að hjálpa fólki. Þetta fólk er sett inn til að gera árás á landið. Og Ísland er ekkert, ég meina hvað er að gerast í hérna á Spáni? Þetta er ekkert annað en innrás í landið. Og það á eftir að vera uppreist meir í Frakklandi líka. Og ég bara krossa mig því að nú erum við að fara að sjá af hverju þetta fólk var sendt til landana og ég bara krossa mig líka hérna á Íslandi því að við erum búin að flytja að slatta við sinn og svo kemur meldingin að nú eigið að gera eitthvað og við getum ekki að vara okkur í Evrópu af því að við megum ekki að eiga byssur nema að út veiði maður eða eitthvað svoleiðis eitthvað takmarka, en almenningur getur ekkit varðið sig. Hvernig eigum að verja okkur þegar þetta fólk vera að fara á eftir okkur?
0: Takk að ég fyrir, Lína.
1: Getur þú sagt með það, Pétur?
0: Nei.
1: Er það bara rífuðu skaptið?
0: Já,
1: en ok, skan, þá, takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir að hringja, bless.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góða dagir, Jón heiti ég.
1: Sæll Jón, blessaður.
2: Það landsréttur breytti ákvörður undirréttar vegna mannsláta.
1: Já, varandi læknir þarna.
2: Já. Já, já.
1: Það verður tekið til efnislegar meðferða í málið, það verður hvort að þetta verður að rannsaka þetta vel, svona mál.
2: Hún er, við séum ekki sískinabandi á þessu kona, ég býstu því.
1: Já, veitu hvað var gömur?
2: Hún er sjást verið áttræðu samtrið.
1: Já.
2: Ég þetta hann ekki.
1: Nei.
2: Þetta er nú kannski svona dæmið viðhorf til eldra fólks, eitthvað.
1: Já, einhverjum kannski, já.
2: Eða stjórnvalda.
1: Já.
2: Eða okkar sem er hvernig við förum að í þessu samfélagi.
1: Já.
2: Varðandi vitatorg þá er taldi leiðilegt fyrst með að fólk, og ég held að fólki finnist miður að það geti ekki komið að það saman utan að komandi um helgar.

0: Já.
1: Það er margt sem svona. Ég hef ekki komið þarna og er hættur að borða þarna, hættur að koma þarna og komið þarna einstaka sinnum í vetur og komið þarna til að borða með dóttur minni. Þó,
0: já.
1: En þetta er svona. Við bara byggjum fyrir, ég dáist að stefnu fyrst ykkar og dugnaði og þessu sigurði sem er ykkar sigur. Og ég óska góð starfstíð.
0: Þakkaði fyrir þetta, Jón. Þakkaði fyrir.

0: gjörðu svo vel, heyrum í næsta lustanda, gjörðu svo vel
1: ég heiti Úlfar Pétur
0: Sæll Úlfar, blessaður
1: blessaður, ég hef nú aldrei hringt áður en ég hef mjög hrifinn af þér sérstaklega og ykkur báðum en hérna mér finnst það bara sorglega að skulle enginn benda á það þessi dróni, hann kemur frá Úkraníu það bara ekki engin spurning alveg eins og þeir sprengdu olíuleiðslunar í Norðursjónum og þá voru það að gera þetta síðasta tilraun til þess að bjarga peningamálunum í Úkraníu nú þarf að og ef að rússar ætlið að ráðast á Þýskaland það myndi að gera það mikið alvarlegri hátt
0: Þetta bara svo barnaleg og einkennileg frétt í raun og veru. Þetta gerðist 4. ágúst og núna hefur verið að greina frá þessu og senda þetta til NATO allt hinnu núna. Þetta er skrítið.
1: Já,
0: þetta er skrítið.
1: Þetta er bara Úkraínumenn og það er bara stöðverðin að reyna að nota sér þess að æsa upp Evrópu á móti rússanum. Það er eitt annað það.
0: Þeim hefur tekist
1: það hérna, oft. Já, til dæmis þau segja að bera allir einkenni á rústenskum áróðri og rústensku svikamilu. Það var það sem sagði bandaríkjunum um rústenskan áróðu sem að það hafa komið Trump bindi sem forseta. Það er náttúrulega búið afsanna allt það. Það var bara tómt rugl. Svona haga sögmæla með sér. Og svo heitum ekki Þorbjörg. Þannig að utan ekki sáður.
0: Þórdís Kolbrún var utan ekki sáður þegar hann vildi fá burtu að vildi reka sendi herra Rússlands og hætta samskiptin.
1: Ná, ég meina sko út á þarna þjóðuratkvæðagreyslunni.
0: Já,
1: hún er bara full að hróka og ég held að næsta þjóðuratkvæðagreysla eftir kannar sjöfur að koma henni út.
0: Já
1: Bannana frá stjórnmálu, ég held hún gera ekkert nema ógang
0: En fyrst ekki einkennilegt að Íslendingar sem hefum ekki átt í neinum beinum hérna deilum við og rússá og sjáum enga ástætt til þess að tróða yttsakir við þá að við skulum vera eina ríki hér í Evrópu sem að rekku þá í burtu út að þessar Úkraínumáli þjóðvíratin eru með rússatir með sendir á því í París og í Berlín og í London líka brettatir eru harðir stuðningsmenn Úkraínu skilur ekki hvað þetta er einkennilegt?
1: Ég minnst það mjög einkennilegt og ég held að þetta sé fólk sem er að koma sjálfum sér í embætti hjá efnaðarsbandalæðina Evrópu
0: Já, en til hvers að akkur þessi æsingur að reka, ef að það er ágreiningur á milli ríkja, þá auðvitað þurfa menn að halda diplomatískum tengslum. Það er bara skynsamlegt að gera það til að draga úr alls konar erfileikum. Það er bara, neini, þá er þetta fólk hér á Íslandi í stjórnmálum. Þetta sumir eru það, ég meina að það barnalegir að halda að menn geti bara látið tilfýringarnir ráða í svona málum.
1: Já, na, þetta er bara áraður.
0: Já, þetta er það líka.
1: Allavega, já. En hérna vextina, ég veit ekki, það er aldrei verið minnst á það, en hérna kringu 1981, þá fóru vextir í Kanada upp í 22% á húsnæðislánum.
0: Já.
1: Þannig að þetta er eitthvað einstæmi fyrir Ísland. Og í dag held ég að sé 4-5% og hérna verðbólgan er 2,5-3%. Þannig að málin, ég hef búin að vera hérna 50 ár, svona, ég hef fyrst svolítið með því snöðum með það.
0: Hefurðu verið, hvað segirðu?
1: Í Kanada í 50 ár.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Hvað segir þessa tolladeilu? Þessa deilu tollamilli?
1: Ég held að þessi tólumvitlega sem þeir eru með hérna einokun á ostum og mjólk og tjúklingum og eggjum og engla öllum landbúnaðvörum.
0: Já.
1: Og bandaríkjamenn sætta sig ekki við það lengur. Nei. Þeir eru búin að sætta sig við það í 30-40 áru. Þeir eru búin að segja nú bara komið nóg að þessara vilsu.
0: Já.
1: Og hérna Ég held að það hafi silt í strand þar.
0: Já. En já, ég þakka...
1: Þeir eru með 70% af viðskiptunum, 75% af viðskiptum við bandaríkjamenn, þannig að það er bara tómt rugla.
0: Það verður að tala um að þeir gengi Evrópusambandi, það verður að tala um að það.
1: Það er vegna þess að Karni ætti eftir að vera í Kanada, hann átti að vera einhver starf í Evrópu.
0: Já,
1: eins og hann var
0: Já, en hugmyndin, það er ég að byrja að tala það um sér stjórnmálum en að Kanada gangi í Evrópusambandi, skrítið.
1: Ég held að það er bara hann og fylgji fiskar hans að einhverja annar.
0: Já, heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar, Úlfar.
1: Já, það sé mál.
0: Takk fyrir
1: stöðuna.
0: Takk fyrir. Bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gerðu svo vel.
2: Er það ég?
1: Já.
2: Já, Guðmundur, ertu betur, ég heiti Guðmundur.
1: Sæll Guðmundur, blessað.
2: Ég var að fá hérna skilaboð frá frænda mínum í Færeyjum.
1: Já.
2: Færeyskir bátar ætluðu að sigla með afla til enn Danmerkur í hérna, bara í söluferð.
1: Já.
2: Þegar þau komu inn í hérna danska landryggi, þá var þeim snjóast nógu við og sildi bakaftur.
1: Nú, af hverju?
2: Það því ESB bannaði þeim að landa í, hérna, í Danmörku.
1: Var þetta að skeið núna?
2: Já, bara núna fyrir viku síðan.
1: Já, já, þetta vissi ég ekki.
2: Nei.
1: Nei.
2: Ég var svolítið hissa þegar hann var hérna, segja mér þetta að Evrópabandalegið orðið svona opbóttlega frekk.
1: Já, sko, þeir færeyingar vilja ekki vera í Evrópusambandinu.
2: Nei, nei, nei. Og það verið að hóta við allstað frá.
1: Já, já.
2: Vísitingum, grænlendingum í þarna færeyingum og hverju verið næstir.
1: Svo það verst að hér hópur Íslendinga sem styður þetta á Íslandi, hugsaðir.
2: Já, já. Því miður, það bara þannig inn.
1: Já. Við stöndum sannarlega með færeyingu hér á þessari stöð.
2: Já, það gerir ég, því að færeyingar innstillast fólk.
1: Já, já, hvað eru menn? Þetta er lítið ríki 50.000 mannskakkur með að selja fiskinn í Danmörk. og ráða Danir því ekki neinu. Láta þér hérna sjávarútvegs forstjóran í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins stýra þessu og embættismennina, svo er að tala með þetta sér lítilræðislegar stofnanir. Ha.
2: Nei, þetta er sko langt frá því. Ég held að þessi ríkistjórn ætti að segja af sér. Ég saði nú við kunningja minn sem er alþingismaður fyrir fólki fólksins.
1: Já.
2: Þetta var fyrir kosningar.
1: Já.
2: Nú ætti Inga Sæland að segja sko blöss við þessi ríkistjórn. Hún hefði fengið svakalega kosningu.
1: Já.
2: Hann vildi nú ekki meina það að það myndi vera.
1: Nei.
2: En það er alveg að reynu, hún hefði fengið sko svaka kosningu.
1: Já, það er nú það.
2: En svona er það.
1: Ég
2: þetta er til að blessa það að Evrópusamband, þetta er bara heitur pöttur sem eru þar.
1: Takk að ég fyrir að
2: sjáum bara.
1: Já,
2: ekki málið.
1: Takk að ég fyrir
2: að hún. Já, ok, bye.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, Árni Leó, sveit ég.
0: Sæll Árni, blessaður.
1: Hérna, var ekki hérna umkvöld svo þegar okkar alltaf hann ekki að setja á hérna með flutningin á rafmagni. Hérna, lækkun á því átti það ekki að taka gildi hérna 1. ágúst eða 1. júli. Ég býði út á landi.
0: Já.
1: Og við hjóni vorum að skoða reikningan okkar núna mála út en eins og fólk gerir.
0: Já.
1: Og við borgum 5.000 í flutning en notkunn á 700 krónur.
0: Já, já.
1: Það svolítið mikið.
0: Já, já. Já, var ráðherrann búinn að lofa að hafa þetta með öðrum
1: hætti? Já, það var eitthvað frumvarp, það hefur bara ekki nefnt núna lengi. Ég tölum þetta Ragnar og þeir að maður í sömaringan.
0: Já.
1: Og svo hefur bara maður spenntur eftir þessu og sjá hvað myndi lækka. Mér finnst þetta að hækka með þessis notkun.
0: Já, já, já. Já, það má búast við því að... Rafmagnsverð fari frekar hækkandi í framtíðinni. Við erum undirbúið okkur þannig það.
1: Já, með hvernig ástandir í heiminum, já, það er ég.
0: Já, já, svona.
1: Og svona alls konar ytri aðstæður.
0: Já, já.
1: Og svo er annað sem er langaði að nefna, það er hérna, genum, að það er hérna lögregla.
0: Já.
1: Ég keyri nú mikið, ég er atvinnubílstjóri.
0: Já.
1: Og ég keyri mikið við Vísvörlandið og það sést bara valla lögreglu bíl á þjófu landsins til þess að bara vera með eftirlit. Ég nú eldri en tveggja vetra og það var í gamla daga, maður getur sagt þess að þá var alltaf lögreglu bíl sem keyrði eða lögreglu bíl sem keyrði eftir þjófuðunum fram og tilbaka, skilur við, til þess að hérna halda, bara hraða niður eða fylgjast með. Núna bara sést ekki lögreglu bíl. Eini lögreglubíli sem sést, það er þeir sem er að taka okkur atvinnubílstöðum.
0: Já, já, já.
1: Í svona tel.
0: Heldur þú að áhugi stjórnmálamanna að, á að styrkja lögreglu starfsemi hennar hér og til að venda borgarana sem er nú höfuð hlutverk sopimber ekki rétt? Hafi minkað hjá þeim áhugi til þess? Akkur hefur þetta, akkur hefur... Akkur er ástandið?
1: Ég bara, maður bara veit að það bara eins og ég þekki nú nokkur lögreglumenn en það sem ég bý. Ég bý á Akurri, ég bý á Greinig en lögreglumenn, ég segi alltaf við það hérna, að maður sér bara ekki bíla að keiri Böxnadalinn eða yfir í Skagafirði. Það bara eins sem var alltaf að tala Blöndósgrýluna, hún sést alltaf ferðir. Sko.
0: Og hvað heldur að umferð hafi aukist á síðustu 20 árum?
1: Hún er sko búin að auka sko alveg, ég veit ekki hvað mörg prósent sko.
0: Já.
1: Og það er alls konar sko, svo er há suma tíman þegar að hérna, þegar þessi mót er út um allt land, þegar fólk er að fara með börni sín, það hefur enga þolinmæði, það horfir ekkit á hvaða línur eru á þjóðvegum, maður er skorinn hægri vinstri, þú veist þá sé heillína eða hvað sem þetta er, skilur það allir að drífa sig, sko.
0: Já.
1: En það sem skiptir við það, að þú tekur kannski fram úr sama fólksbílum, kannski þriðsa fjóru sinn og milli Akureyrar og Staðaskóla, skilur. Þú veist það þarf að stoppa í öllu sjoppu líka, sko, skilur.
0: Já, já.
1: Þannig að samt keyra menn með hjólin sem þeir keyra alveg á 100 plus og maður er alveg hérna, maður bara þakka fyrir að maður komist heill heim og hver einasta kvöld.
0: Já, það er, þakka ég fyrir að greina frá þessu, hvernig þetta er.
1: Takk ég alveg fyrir.
0: Takk ég fyrir, blessaður.

0: Gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með giftum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Haustvörurnar komnar Rúllukrapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali Veri velkomin, snirturverslurinn Glæsibæ
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
4: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl fyrir að hlusta á útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komin til mig hér góðu gestu. Það Stefán Pálsson, sagfræðingur og varaborgarfulltrúi Vinstrisins. Og við ætlum að ræðum niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar og ýmislegt sem tengist því og síðan ræða aðeins Evrópusambandi, stefnuna og ekki hvað síst í utanríkismálum og hugsanlega hernaðar uppbyggingu á því svæði, hvað var ekki fyrir mönnum svona þegar fram í tíman er litið, en við ætlum allavega að snúa okkur að nútímanum og það þjóðaratkvæðagreiðslan. Góðan dag, Stefán Pálsson.
2: Góðan dag.
1: Velkomin út að sögu.
2: Takk, takk.
1: Heyrðu, það er sér margum tala þjóðaratkvæðagreiðsla, mér langar að byrja að spjalla þetta við þig. Hvaða hérna þýðingu hefur þessi þjóðaratkvæðagreiðsla svona fyrir Ísland sem þjóð?
2: Já, sko við höfum náttúrulega ekki mjög mikla hefð fyrir svona þjóðaratkvæðagreiðslum og ég held að svona... Ég held að bara þjóðarsálin sé pínlítið tætt akkurat núna og verður það kannski allavegna nokkra næstu daga. Jásinnar í þessari kosningu náttúrulega eru að sleikja sárin og bara skiljanlega. Já, ég hef sjálfur lent í því að fá slæma útkomu úr kosningum og maður er óskaplega aumur fyrst á eftir og vill helst sko kenna öllum öðrum og kannski umræða hefðin akkurat núna er orðin þannig að menn eru svo fljótir alltaf að grípa síðan til samsæriskenninga og nú heitir það ekki lengur að hinn fylkingin hafi bara haldið fram einhverju sem maður er ósammála eða hérna nálgast hlutina með öðrum hætti heldur maður hefði sjálfur gert, heldur heitir þetta allt saman sko falsfréttir og upplýsinga óreiða og lígar og þar fram eftir götunum og ég verið að segja hafandi verið mjög lengi í pólitík ég man ekki eftir því hér fyrra á árum að menn væru svona endalaust að saka hina hreyfinguna eða mótherjana í deilum um sko lígar og ósanindi og falsanir og þarfram eftir götunum sem að virðist eiginlega vera normið í öllum kosningum í dag.
1: Já.
2: Og þess utan þá hef ég líka alltaf verið dáldið efins þá hugmynd að svona kosningar séu sérstaklega vel til þess fallnar að setja niður deilumál til langframa. Ég byggi það dáldið á þeirri reynslu að ég var við nám í Bretlandi eða sem þetta heldur í Skotlandi. Fylst lengi með breskri og skoskri pólitík. Þar var gengið til kosninga um sjálfstæði Skotlands og fyrirfram var tala þannig að þetta myndi þá bara settla málið jafnvel í eitt skipti fyrir öll að ef að sjálfstæði yrði ekki ofan á að þá væri tómt mál að taka þetta upp fyrir þetta kannski 15-20 ár eða þarumbil. Það leið valla árið áður heldur en að þeir sem að undir urði í kosningunni voru komnir og farin að segja heyrðu, hér eru forsendur breyttar og að því að einhvað sem að hin fylkingin sagði í kosningabaráttunni raungerðist ekki eða með þessum hætti að þá var allt í plati. Við sáum ákala það sama gerast varðandi Brexit í Bretlandi. Já. Það sem að báðar fylkingar töluðu mikið það að hér væri ætlunin að útkljá þetta í eitt skipti fyrir öll menn hafa varla talað síðan annað allan þennan tíma síðan.
1: Já, já.
2: Þannig að ég hryggi kannski einhverja hlustendur með því að ég spái því að við verðum farin að þrassa aftur Evrópusambandið og mögulega aðild Íslands innan já, miklu skemmri tíma heldur en mönnum finnst kannski líklegt akkurat núna.
1: Mm-hmm. Telur að þrýstingurinn sé þá svona mikill frá Evrópusambandinu að fá okkur inn tæplega er þetta svona mikið kapsmál fyrir Íslendinga af því að nú höfum við haft og erum með náttúrulega ES-samningin það hefur verið stór áfalla laust ekki galla laust en við höfum orðið að kingja ýmsum mumbitum eins og vendatollunum og fleiru þrátt fyrir ES-samningin en við höfum látið okkur hafa það af því þetta hefur svona verið sá kostu sem hefur gengið þokkala vel valla eru það við Íslendinga sem að lítum á þetta sem upp á líf og dauða verðum að komast inn í Evrópusambandi
2: Ég held nú samt sem áður að möguleg ESB aðild Íslendinga veki nú kannski fyrst og fremst áhuga Íslendingara sjálfara heimurinn standi ekkert á öndinni, ég held að Evrópusambandinu hefur örugglega þótt mjög gott ef að við hefðum kosið á hinn veginn og það hefði þá verið notað í einhverjum svona áróðuskyni að sína að heimurinn hefði nú trú á bandalaginu og framtíð þess ég vissum það að hagsmunirnir að ná Íslandi inn í þetta bandalaga held ég séu afskaplega takmarkaði nema þá einna helst að einhverjir sjáu það sem svona leið til þess að opna leiðina fyrir Noreg sem væri náttúrulega miklu meiri akkur fyrir Evrópusambandið. Það er náttúrulega óumdeilt að Noregur er náttúrulega olíuveldi og bara eitt ríkasta
1: peningaveldi
2: og hérna það væri til mjög mikils að vinna fyrir Evrópusambandið að ná þeiminn, þannig þeim skilningi þá svona kemur kannski upp í hugan samanburðurinn við það þegar að Ísland er sem sagt fengið sem herlaust land til þess að gerast stofnaðili að NATO Já. Það var ekkit það sennilega öðrum þræði var bara til þess að svona auðvelda ákvörðuna fyrir norðmenn að fylgja inn að þetta væru svona fleiri skandinaviskir krossfánar sem að yrðu þarna á stofnfundinum en ég held að bæði já og nei fylkingin hérna á Íslandi svona ofmeti það hversu miðstýrt Evrópusambandi sé og hversu mikið það sé alltaf að vinna í eina átt. Það togast í ýmsar áttir. Það að mörguleiti laustengt ríkjabandalag fjölda landa sem hvert sig hafa náttúrulega svona sitt agenda, sína hagsmuni Við sáum það á sínum tíma þegar að Ísland sótti aðildina Evrópusambandinu og umræðuna til að mynda sjávarútvegsmálin. Ég náðu aldrei af stað vegna þess að Ísland átti harðri makríldeilu við nokkrar ESB-þjóðir.
1: Já, heldur.
2: Og Össur Skarphéðinsson hefur bara fúslega viðurkennt þetta og gert mjög vel grein fyrir því í viðtölum hvernig það gerðist. Já. Þar sáum við dæmi það að bara hagsmunir og hagsmunamat einstakra ESB-ríkja skipti miklu meira máli heldur hvað einhver stækkunarstjóri í Brussel vildi eða vildi ekki gera. Mm-hmm. Það sama sjáum við núna að valdahlutvöllin hafa þátti breyst í Evrópusambandinu með stækkuninni til austurs. Svo þetta náttúrulega þó svo að svona sögulega séð voldugustu ríkin séu ennþá Þýskaland og Frakkland og þau og kannski sérstaklega Þýskaland allan til skammstíma voru þessi peningaveldi að þá náttúrulega sífælt hærra hlutfall af íbúunum í löndunum í Austur-Evrópu þau sækja skiljanlega á það að gömul grannríki lönd sem voru jafnvel með þeim í hérna ríkjabandalagi bara fyrir fáeinum árum komist inn í sambandið það hefði örugglega aldrei verið án vandkvæða að kippa ríku norður ríku norður-Evrópulandi sko framfyrir á meðan að löndur úr austurblokkin eru búin að standa og bíða í biðröð í 10-15 ár.
1: Já, já.
2: Og jafnvel lengur.
1: Já, já. Eins og svart hérna landa að búa að vera í samninga við ráðum í 14 ár.
2: Já, já, og þess vegna og
1: svo landi 20.
2: Já, og þess vegna urðumenn síðan svo hérna hrukkumenn við þegar að það byrti grein um það að einhverjir embættismenn hjá Evrópusambandinu hefur verið að hugsa upp átt og það geti kannski verið sniðugt að tvinna saman aðild Íslands og Svartfjallalands og sumir töldu þetta til marks um einhverja ægilega ásælni Evrópusambandsins og aðrir að þetta væri einhver sko falsfrétt til þess að hræða fólk mér ástu bara svona rökrétt hugsun bara út frá hagsmunum Evrópusambandsins sem að þurfa að halda mörgum góðum og innvið þess vegna að þá hygg ég að þessi tímarammi sem að ríkisstjórnin ætlaði sér í það að klára þessi mál gagnvart Evrópusambandinu hafi verið fullkomlega óraunhæfur og þó að vissulega við erum í EES og það var búið að vinna einhverja vinnu í tengslum við aðildar umsóknun á sínum tíma hún gekk nú reyndar samt miklu miklu hægar heldur en til var stemt þá held ég bara það að horfa á þennan 10, 12, 15 ára biðtíma Austur-Evrópu landana hefði gefið kannski miklu meiri vísbendingu hvað hefði beðið.
1: En samt sko Stefán ef við horfum sko á ákveðna staðreyndu þú minnist um þetta á Noreg að það sé mikill fengur í því fyrir Evrópusambandan á Noreginn og það sjá allir en hins vegar að þá má segja að núni þessari byrjus eins og þú ert að tala um, það eru náttúrulega lönd sem er í gríðalegum fjárhagslegum erfiðleikum og bara Moldova sem frætt er nú Georgía, Úkraína, Svartfjallaland, Bosnía, Herzegovina, jafnvel Alsír. Þetta er sko, þetta er lönd sem að eru mjög háð því að fá fjárhagsaðstoð styrki frá eins og ESB en þá horfum við til Íslands. Þá erum við ein af þessum sko stóru sjö ríkulöndum sem eru þann inn í að þeirra mati. Við erum líklega til að geta borga, það liggur fyrir, við erum nettógreiðendur að þeim og við borgum inn í sjóði hægri vinstri og að óglemdu því að aðgengi eins og að Grænlandi og norðursjávar dæminu öllu það er náttúrulega samningsstaða sem Evrópusambandi sækist mjög eftir að komast í að það eru norðurslóðir
2: Jú, það menn verður allavega oft sko tíðrætt um það og þetta svona hljómar gáfulega og virðulega að segja þetta á fundum að mikilvægi norðurslóða og siglingaleiðir sem opnist og þar fram eftir götunum ég held sko samt sannsagn okkur íslendingum hættir alltaf til að ofmeta dáldið mikilvægi okkar og hvað heimurinn snúist okkur ég held að eins og segi, ég held Evrópusambandinu hefði ekki þótt lakara að kosningin hefði unnist hérna um helgina en ég held að með tapi nú heldur ekki sko miklum svefni yfir þessu ég meina það eru ákveðna stofnanir í gangi í Evrópusambandinu sem að hafa beinlínis það markmið að vinna að stækkun þess í allar áttir og þar bara vilja menn náttúrulega bara vinna sína vinnu og geta sýnt fram á einhverja framvindu og einhver árangur en ég til dæmis ég átti allt eins von á því að það myndi koma einhvert stórt útspil að það yrði einhver yfirlýsing eða einhvað slíkt sem að kæmi frá toppunum í Evrópusambandinu til þess að reyna að hafa áhrif á þessa kosningu það kom ekki
1: ennþá
2: ég meina kosningin eru garðgengin mönnum verður hérna tíðrætt um það að peningarnir hafi ráðið svo miklu í þessari kostningabaráttu og það eru sko svika breyksla á báðabóa og auðvitað var þetta dýr kostningabaráttu með það sem við höfum séð í íslenskum kostningum en enga síður með við til dæmis þessar tölur sem voru gefnar upp í hátegisfréttum útvarps bara núna á áðan sem að var upp á það að neyhreyfingin hafi sett 90 miljónir í þetta og jáhreyfingin 80 miljónir það ennú ekki allur munur og þó að það séu háar fjárhæðir fyrir kannski okkur einstaklingana þá hérna eru þetta í sjálfu sér hálgerðir smámunir og rauninni já, má segja að kannski svo staðreind að kostningin sett niður hásumar hafi gert það að verkum hún hafi orðið styttri og snarpar en ella mögulega hefði kostnaður orðið enn hærri ef þetta hefði verið að vetra lagi en það svo sem hérna ómögulegt að segja það náttúrulega aðdragandinn að þessum kostningum var ofsalega stuttur og það var nú eitt sem að fóna bara dálítið töðar á mér sem vinstrimanni að mér fannst ríkisstjórnin spila málin bara dálítið upp í hendurnar á hægriöflunum rétt fyrir kostningar það í mars, tveimur mánuði fyrir sveitarstjórnarkosningarnar sem að ríkisstjórnin tilkynir mjög óvænt og snögglega að hún ætli að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og hún muni fara fram síðsumars. Mm-hmm. Þetta kom öllum í opnarskjöldu það var ekki einu sinni sko orðurómur það þegar blaðamannafundinum var boðaður morguninn að þetta væri það sem að væri í farvatninu. Mm-hmm. Og bara til að við rifjum upp hvernig pólitíkin var þessa fyrstu mánuði ársins í febrúar mánuði, bara þarna rétt áður, þá var umræðan á þeim nótum sko hvort að Guðrún Hafsteinsdóttir yrði ekki bara skammlífasti formaður sjálfstæðisflokksins í sögunni, henni hefði gjörsamlega misefnast að ná vopnum sínum eftir að hafa tekið við sem formaður og á nánastum leið verður síðan þessi viðsnúningur að sjálfstæðisflokkurinn byrjar að eflast í kosningum, hann vinnur stórsigra í öllum sveitarfélögum hérna á höfuðborgarsvæðinu og svo rífast menn í einhverju spjallþáttum það hvort að það hafi verið sko snild Guðrúnar Hafsteinsdóttur eða Kjörþóki Hildar Björnsdóttur eða Ástísar bæjarstjóra á meðan að bara fíllinn í stofunni var það að ríkisstjórnin fór fram með það að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið og það vel að merkja á þeim tíma þar sem að stuðningur við ESB aðild er í sögulegu 5 ára lágmarki. Þannig að ég held að menn verði nú að axla talsverða ábyrgð á ríkstjórnar heimilinu fyrir vonda ákvarðanatöku í þessu mér sýndist þessi ákvörðun í rauninu hafi knúin fram af utanríkisráðherra sem að veðjaði Þorgerður Katrín veðjaði greinilega mjög stíft á það að Íslendingar og almenningur væri jafn upptekin af alþjóða fréttum og brölti Trumpsforseta og Grænlandsmálum og öðru slíku eins og starfsfólk utanríkisráðuneytisins og þess vegna yrði leikur einn að sigla þessum hérna sigri í höfn og vel að merkja byrjuðu í töluverð meðbyr jáið virtist ætla að verða afgerandi ofan á þanga til að kom að sjálfri kosningabaratunni og kosningabaratan var aldrei sérkennilega þýleiti að báðarhreyfingarnar ég held að nei, ég verði alveg að axla ábyrgð því en mér fannst það sérstaklega ábyrgandi hjá járhreyfingunni voru eiginlega bara talin sinn eigin hóp mér fannst til dæmis stuðningsmönnum ESB aðildarinnar ganga afleitlega og í rauninni þeir valla reyndu að tala til landsbyðarinnar og uppskáru í samræmi við það upp úr kjörkössunum. Eins sáum við það að framan af í kosningabaratunni þegar að stuðningurinn við aðildina mældist hæstur hjá yngstu kjósendunum að þá heyrði maður jámegin frá að unga fólkið væri algjörlega með þetta og að fullu viti og helst ætti nú bara eldri borgara landsins að sitja heima til þess að þvælast ekki fyrir æskunni svo þegar að staðan snerist við á fáeinum vikum og í rauninni stærsti kjósendahópur neysins var yngsta fólkið að þá var allt í einu komið annar hljóð í strokkin og börnin orðin svona vitlaus og hrifnæm og bara letu plata sig einhverjum TikTok myndböndum. Mm-hmm. Þetta ekki trúverðugt.
1: Nei, en það var líka sagt alltaf unga fólki vill hérna breytingu, það vill fara í ESB, en svo kemur ljós hvað samkvæmt einhverjum tölu núna að það voru 70% ungfólks sem að sagði nei. Það er eitthvað svipaða tölur. Þannig að þetta var alltaf bara svona eins og gerist náttúrulega í kostningabaráttu þar ákveðin áróður sem að náttúrulega þrýst en að bara aðeins að ESB aftur í þessu Stefán þetta er svolítið spurningum stefnuna og þú segir að þessi þjóðratkvæðagreiðsla hafi verið bóðið með ótrúlega stuttum fyrirvara og mjög óvænt og ég held að segja mjög margi sammálaðir þar en hins vegar ef þú fyrir aftar í tíma með það af hverju skildi það hafa gerst að þessi tíma á valin var hann raunverulega upprunin sem íslenskir hagsmunir á bakvið eða var komið til voru Evrópusambandinu. Því að Evrópu þingið samþykkt á síðast ári að það ályktaði sem svo að það hérna yrði svona það þyrta Ísland þyrta endurveikja umsá sína aðeldar umsá. Og að Evrópusambandi þurfi í svona fyrirbyggjandi samstarfi við Íslands stjórnvöld að kynna kosti hugsanlega aðildar og undirbúa mögulegt aðildarferli. Þetta kemur frá Evrópusambandinu í fyrra sumar og því að núna við þurfum áttúrulega þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í búinn en þá samt sem aður inn á þessu plani hjá framkvæmdastjórn ESB sýnir það að Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar ásamt Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmörku þær eru að fara til Grænlands núna næstu helgi eða næstu helgi og komandi helgi þar sem að þær eru beinlega búin að kynna að Grænlendingu verði boðið stórfé fyrir það að ganga til þessu Evrópusambandið og það lítið verið talað

0: og þú og ég í fréttunum tímasetninguna á þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Þjóðaratkvæðagreiðslan var vel að merkja sett inn í stjórnarsáttmálan en þá ótímasett og flestir áttu nú vona að þetta myndi gerast frekar seint á kjörtímabilinu en ágætt að halda því til haga því að þegar verið að selja þetta mál í erlendum fjölmiðlum látið að því liggja að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hafi verið viðbrögð við grænlandsmálum og ásælni Bandaríkjana en það rétta að þetta var náttúrulega komið í stjórnarsáttmála löngu áður heldur en að hlutir fóru að hitna á Grænlandi. Mm-hmm. En við sáum það að forsætisráðherra var talaði mjög ákaft á þeim nótum fyrst eftir að hún var búin að tilkynna þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að í rauninni ætlaði pólitíkin ekkert að skipta sér að þessu. Mm-hmm. Rökstuðningurinn fyrir að hafa kosninguna hásumar sem að eins og við vitum mjög erfiður tími fyrir pólitíska umræðu á Íslandi. Það valla fjölmiðlum sé haldið úti með fullum dampi og allir eru bara í fríum og ferðalögum. Mm-hmm. Hugsanlega undan tekningi þessari stöð þá var beinlínis talað á þessum nótum það var valla að utanríkisráðherra fengist til þess að ræða málið í þinginu þar sem þetta væri nú eiginlega ekki á hennar borði að bara fólkið ætti að takast á þetta. Síðan þegar á hólmin var komið og það var orðið ljóst hversu nefndir því á mununum þá breyttist þetta náttúrulega og ráðherrar ríkisstjórnarinnar fóru bara á fulla ferð í slægin kannski of seint kannski hefði það engu breytt en ég allavegna upplifi það sem svo að forsætisráðherra hefði bara gjarnan vilja bíða með þetta lengur vegna þess að ég verð að segja ég var eiginlega sammála nánast öllu varðandi nálgun Kristrúnar Frostadóttur í þessum Evrópusambandsmálum fyrir kosningarnar talaði hún klárlega á þeim nótum og ég held að hún hafi fullkomlega meint það ég held að hún hafi ekki ætlað sér að koma aftan að einhverjum eða einhvað slíkt hún talaði þannig að hún væri vissulega formaður í Evrópu sem slík væri hún náttúrulega Evrópusinni og hún vildi einn daginn færi Ísland inn í Evrópusambandið en hún mæti það
1: þessu kjörtímabili.
0: Já, hún mæti það sem svo að það væri nú líklega ekki grundvöllur fyrir því hún tiltók sem rök að það væri ekki vænlegt til árangurs að fara inn nema að veri mjög svona breiður stuðningur við inngöngu gott hún nefndi ekki töluna 70% og rætti líka það að það væri mjög óheppilegt að fara í þessi mál á sama tíma og að stjórnkerfi væri að takast á við flókin viðfangsefni í efnahagsmálum og síðan var bara eins og þessu hefði öllu verið snúið á kvolf og eiginlega allt sem að Kristrún varaði við fyrir kostingar að menn óðu beint út í þessar sömu hérna gildrur en ég held að þetta hafi ekkert þetta er ekki til marks um eitthvað undirferli ég held að forsætisráðherra hafi ekki séð það fyrir sér að segja eitt fyrir kosningar og bjóða síðan fram en hún lendir í sömu stöðu og vinstri græn lentu í vinstri stjórninni að þarna flokkur í samstarfinu við reist sem að knýr í gegn Evrópuleiðangur þrátt fyrir það að vera ekki með raunverulegan þingmeiri hluta og mjög takmarkaðan stuðning almennings og ég verða að segja jafnvel þó svo að mönnum hefði tekist að skríða upp yfir 50% markmiðið með því að haga kosningunni þannig að það væri ekki bara í raunværum en ekki að kjósa já eða nei heldur nei eða já kannski að þá hefði það verið leiðangur sem hefði verið dæmdur til að enda með ósköp.
1: Já, jú, jú. En það einmitt þetta sko að Kristín talaði einmitt hér á þessari stöð það að bara ESB-málið, sáðun aðspurð, yrði bara ekki á dagskrá á þessu þingi, nei, hérna kjörtíðabili.

0: og ég held að það er afskaplega margi trúa henni og bara fulla ástæða til en þessna veltum að til frekka fyrir sér hvað kom fyrir þessna er að spyrja þig tímasetninga Stefán af því þú þessi segi naskur á svona sakfræði nýsu að Evrópu þingi samþykki það að leggja áherslu á að bæði Noreg, Ísland og Grænland og það var ekkit sagt frá því hér í fréttum við höfum ekki hugmynd það og síðan bara gerist þetta hvaðan sem það kemur og líka af þú heldur að og segir að Þorgerður Katrín hafi svona jú, tilkynnt þetta en ekki alltaf sér að koma að því en þegar hún talar í þinginu 9. mars síðastliðin tala við alþingi Íslendinga þá segir hún að það sé bara hún segir ef við segjum nei þá munum við fá að finna fyrir því og þetta alveg frægsetning og hún líka leggur mikla áherslu á að breytt heimsmynd tollastri vendarhyggju og aukin valdbeiting stórvelda gerir það hættulegt fyrir Ísland að sitja hjá og þegar á móti blæs segir hún þarf að halda haus tollum var í skeltan fyrirvara jafnvel að vinum sagði Þorgerður Katrín við þingið viðskiptu væru vopnvætt og þessi umræða að koma upp á yfirborðið núna Stefán bara síðast í morgun rú og sér ástæðu til þess að kalla til stjórnmálafræðing ágættismann frá Háskóla Íslands og hérna og það vera að ræða tollastrið milli Kanada og Bandaríkina akkur það komið allt í enum dagskrá núna þú ert líka búin við fjölmjölum og naskur á hvernig áherslunar er látnar læðast í samfélaginu
1: Já, já, en við erum svo sem séð ýmsar vendingar og siftingar sérstaklega náttúrulega á öllu hérna fórsetta tímabili núverandi bandaríkja fórsetta ég svona aðhyllist svona Ragnhýr Okkams í þessu að hérna frekar heldur en að fara í einhverjar sko flóknar orsakaskýringar þá held ég að einfaldlega að bara að utanríkisráðherra fyrst og fremst og hópurinn í kringum hana sem mjög einsleitur og með svona mjög svipaða sín á heiminn hafi hreinlega í öllu umrótinu því að við skulum ekki gleyma því á þessum fyrstu mánuðum þessa árs þá voru það var bara mjög mikill bara hugaræsingur í samfélaginu, þetta voru náttúrulega í rauninni mjög makalausar fréttir Grænlands málum ég meina það voru bara beinlínis umræður það hvort að það kæmi bara einhverjir bandaríski fallífa hermenn og tækju yfir núk eins fráleitt og það nú var og ég bara einlega sannfærður það að utanríkisráðherra hafi sannfærst það að hérna væri komin bara einstakt tækifæri eða gluggi sem að myndi jafnvel ekki opnast aftur og það að jafnvel þó svo að forustu konur ríkistjórnarinnar hafi talað að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla yrði svona kannski eða seint á kjörtímabilinu upphaflega þá væri bara uppi önnur staða og nú væri bara tækifæri sem að yrði að nýta og það líka daldið þannig að og við þekkjum það bara í íslensku pólitík utanríkisráðherrar þeir einangra stoltið í sínu embætti, sín utanríkisráðherran á pólitíkina ekki alveg svo sama og hinna stjórnmálamannana sem bara eru að takast á við þessi hverstagslegu verkefni sem að stöðut eru í gangi möguleg áhrif utanríkismála í kosningum eru yfirleitt lítil og það ekki bara á Íslandi það er hvarvetna þannig ég held að bara gamli ja þú tengir nú við þetta sem sem gömul handbolta kempa að hérna Þorgerður Katrín hefur bara talið að hún væri í skotfæri markmaðurinn væri ekki í jafnvægi og nú yrði að láta vaða en þá misreknar maður stundum skotin svona heftalega
0: en kunstin í boltanum er nefnilega kunna að klára leikinn það veitum við Stefán það veist þú líka
1: en það voru framarættin alltaf miklu betri heldur nýjeringar
0: já, já, það var aldrei spurning en hérna það hins vegar Stefán við fyrir nú að fá auðlýsingar hérna núna en aðeins bara í sambandi við þetta að þetta að það skiptir svo miklu máli hver verður einmitt utanríkisráðherra sem veldur því að láta ekki glepjast af þeim félagsskap sem það kynnist á erlendri grundu og það alltaf allt annar heimur og svona heimur sem í kringum það heldur en ískaldur raumurleikinu þess að tala utanríkisráðherra fjarlægi svo grasrótin og hér raumurlega lífi í sínu heimaríki og það skiptir ofsalegu máli að það sé fólk bara sem með sko þessa tengingu alltaf við höfustöðunar Ísland en sé ekki búið að missa sig alveg í fangju og öðrum og láti aðra þar leyndi fara að stjórna sér þess að aftur teki eftir tímasetningunum þessu öllum þessum ummælum að verða hóta okkur líka ef við segir nei þá munið hafa verra af því svo, hvað táknar það að hafa verra af
1: en svo flækir það náttúrulega líka stöðuna daldið fyrir utanríkisráðherra að á meðana til dæmis samstarfsflokkurinn samfylkingin getur gengið og til dæmis Kristrún Frostadóttir í viðtölum við erlenda fjölmiðlamenn í hlaðvarpsþætti sem að mikið var vitna til þá gengur hún mjög langt í að tengja Evrópusambands umsóknina við ofríki bandaríkjana og að það þurfi einhvern veginn að skapa einhverja andstöðu þar við
0: En það er áróðurinn
1: En þetta er ekki orðræða hins vegar sem að utanríkisráðherra á mjög auðvelt með að taka undir vegna þess á sama tíma að þá þarf síðan alltaf utanríkisráðherra viðreisnar að hamra á því að þrátt fyrir allt séu bandaríkin okkar mesti og besti vinur og að jafnvel að kalla eftir því á sama tíma og ásælni á Grænlandi er talin einhver rök fyrir kúvendingu í okkar alþjóðamálum að þá er kallað eftir því að hér sé farið í sko stækkun á hernaðar aðstöðu og opnuð jafnvel sko NATO herstöð sem við vitum öll að þýðir bandarísk herstöð
0: Já, ég skil.
1: Og þar lendum við náttúrulega í þessari furðulegu stöðu að reyna að rökstuða það að það sé nauðsynlegt að fá hinga bandarískan her til þess að verja okkur fyrir mögulegri innrás bandarískar hermana
0: Já, hvað er þess að til dæmi skrifa núna svo þjóðverjarnir, það nú held ég Der Spiegel bild sem skrifaði það að Íslendingar með hlýsun og kostningabaratunni og nýðstöðunni þá hefðu Íslendingar sínt sig að vera hrættari við Evrópusambandið heldur við Trump fyrirsögn í Þýskalandi í gær en hjá mig hér á útarpi sögu Stefán Pálsson sagfræðingur og hann líka varaborga fulltrúi vinstrisins og við erum að ræða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar og erfsambandi og fleiri mál en þau fáum auðlýsinga nú hér á útarpi sögu Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Haustvörurnar komnar Vesti, jakkar, pils Uxur í flottu úrvali Verið velkomin Snirtvöruverslunin Glæsibæ
2: Kottu bara í lúuna. KFC. Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur þegar hlustu á útvarpsögu. Stefán Pálsson, sagfræðingur og varaborgarfulltrúi Vinstrisins er gestu hér og við erum að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna og niðurstöðuna og ýmsa svona vangaveltu hjá okkur í kringum á hvað vegferð við erum Íslendingar sem þjóð. Nú hefur þjóðin talað og þetta er tímamóta niðurstaða þegar til lengri tíma er litið af því ég tel það Stefán að Þetta muni skipta löndin í kringum okkur og ýmsa bara miklu meira máli heldur við gerum okkur grein fyrir í dag að við höfum stoppað þessa vegferð. Við vitum að Evrópusambandi setur þá stefnu að fjölga sér upp í 40 ríki. Þeir vilja ná Norðurlöndunum og Norður Evrópu. Kanada gerir sér líklega til að ganga í ESB. Þó að jafnvel að bandaríkjamenn sjáum alla loftvarni fyrir Kanada. En þá ætla þeir með fríverslunarsamningu ESB og þeir vilja taka raklist leiðina þanga. Þetta er stundum við kalla sem glóbalistanir. Getur þú fallist á það?
2: Sko, mér finnst það nú eiginlega jaðra við sko svona vísinda skáldskap vanga veldur það að Kanada fari inn í Evrópusambandi.
1: Þeir segja það sjálfur.
2: Já, sko ég held að bara efnahagskerfi Bandaríkjana og Kanada eru svo tvinnuð saman, nánast allir Kanada búa þarna á landamærunum hluti af því sem hefur nú komið upp í þessum tollastríðum við Bandaríkin er það að þetta gengur meira og minna út á það að sko bíllega sjónvarstæki sem að er framleitt öðrum megin við landamærin það fer margoft yfir sko í framleiðsluferlinu til þess að vera skrúfa saman eða pakkað inn eða ástimplað og þar fram eftir götunum auk þess sem að þó svo að Kanadamenn séu svona mörgulítið miklu svona evrópskari og okkur finnist þeir vera svona hálf skandinavískir bandaríkjamenn þá held ég að um leið og þeir væru komin í samkrull með okkur hérna evrópubúum að þá þættu við þeir sko ræðilega hægri sinnaðir og miklir bandaríkjamenn í allri hugsun þannig að það finnst mér nú langsótt
1: Þú séð að þannig að maður skjóta einu nú er til dæmis okkar fórsveitsráð þegar að fara að hitta Mark Carney bara eftir stuttan tíma einhverja daga, hún er að fara að fund með hon því að hann segir sjálfur og kandamenn þeir að stefna af því að sækja með alltaf Evrópusambandinu sama tíma af því að Ísland að vera að gera það og nú vera að kaupa Grænland til þess að samþykja þetta þannig að eitthvað er nú týrjus þó að sé ekki komið í sagfræðibækur þannig að þetta byrja nú þannig að raunverulegin verður til áður
2: Já, en svo má eins líka spyrja sko þurfa Kanadamenn ekki líka að hafa einhvað sem allavega svona nálgast það að vera trúverðugar hótanir sem Trump í viðureksinni við Bandaríkin þannig að það að láta í það skína það sé nú bara vonbiðill hérna sem býði hinum megin við dyrnar ég hygg að svona fyrsti megin keppikefli allra kanadískra stjórnmálamanna væri það að koma aftur á einhverjum svona hefðbundnum samskiptum við og friði við Bandaríkin. Það held ég að hljóti alltaf að vera fyrsti kostur. Sko, eins og sagði áðan, ég hygg að bæði já og nei sinnar íslenskir eigiða til að ofmeta það hversu miðstýrt Evrópusambandið er. Það eru vissulega öflugimur, það eru embættismenn í Brussel sem að bara Ólmir vilja stækka bara á sama hátt og hver sá sem að stjórnarstofnun eða ríkistofnun
1: uppi 40 ríki
2: já, ég meina,
1: uppi 40.
2: Sko, það er nú lélegur rektor í menntaskóla sem að vill ekki fá nýja deild eða fleiri nefendur í skólan sinn
1: og það meira borga
2: já og svona meiri status og það fram eftir götunum og þú ert með bara kort upp á vegg fáni Evrópusambandsins í rauninni fáni Evrópuráðsins þannig að auðvitað vilja menn fylla þarna upp í en hins vegar bara á samhátt ég held það að sumuleiti þessi fjöldi blaðamanna sem að hinga voru komnir úr því að niðurstaðan varða á þessa leið að þá þýtti það að greinarnar og fréttirnar sem þeir sendu heim urðu miklu, miklu færri heldur en ætla hefðu orðið. Þetta myndi mig pínulítið á þingkostingarna hérna á Íslandi fyrir einhverjum áratug þegar að blaðamenn voru mættir í stórum stíl til þess að fjalla hinn yfirvofandi stórsigur pírata í kostningunum og að Birgitta Jónsdóttir eru jafnvel forsætisráðherra sem leiðtogi stærsta flokksins.
1: Já, 2013.
2: Já, svo hérna skrapp þetta ansi skart saman og hérna áköfu já, fréttapistlarnir í Guardianum minn yfirvofandi píratastórsigur skiluðu afar fáum fréttaskýringum þar á eftir.
1: Já, það hafa búið líka sko, skoðanakannanir höfðu sýnda í marga mánuði að pírata voru almennt frá svona 36% af fylgi og upp í 40%
2: já, þannig
1: að yfirburða fylgi.
2: Já,
1: það voru íslenska skoðanakannanir
2: og auðvitað bara mætir þau til þess
1: verða vitna þessu.
2: Já. Og þú ert búin að búa til einhverja hérna orðræði, einhverja frásögn áður heldur en að þú mætir á svæðið og svo verður þetta stundum dálítið flókið. Fyrir vikið að þá verða svona túlkanir erlendra blaðamanna verða dálítið banal, það er mjög skiljanlegt að erlendur fréttamaður sem er sendur til Íslands hljóta skilja öll kostninga úrslit og dýnamíkinni í pólitíkinni hérna út frá einhverjum stórum heimspólitískum málum Grænlandi, Úkraínustríði og þar fram eftir götunum en veruleikin hins var oft sá að í pólitík þá erum menn að kjósa um miklu hverstasteyri hluti ég las eina bara mjög skynsanlega fréttaskýringu einhverjum erlendum VF sem að eiginlega bara útskýri fyrir lesendur sínum þvert á það sem að þið haldið eða trúið að þá snúast kostningar á Íslandi bara rosalega mikið fisk
1: Já.
2: Þetta skilja útlendingarnir náttúrulega ekki en ég meina veruleikin sá að bara okkar saga ég meina yfirráðum yfir landhelginni minningar um þorskastríð og annað slíkt þetta skiptir ennþá máli og mun gera svona fyrir sjáanlega framtíð hér á landi, þó svo að fleiri og fleiri búa á mölinni og hafi kannski ekki stíið inn í fristihús.
1: Nei, þetta er einmitt sko, þetta er einmitt Stefán Merkild og segir þetta, vegna þess að það var einmitt í þessari kostningabaratu að þá var, byrtist nú upphaflega grein þarna í CNBC í bandarísku sjónvarpsstöðinni og það var svoleiðis óbóðslega sko mikla villur í þeirri frétt og það var náttúrulega að tala það að Ísland væri að vinna Ísland væri bara að fara í ESB fjölmargir ellendi fjölmelar halda það einmitt að það hafi verið kosið það viltu gangi í ESB eða ekki þau viti ekki að hafi verið sett fram spurning viltu gá til að sjá eða ertu búin að gá til að sjá og þau líst ekki á það sem þú sér sko skilurðu
2: og svo sömu aðilar tala náttúrulega síðan við íslenska diplomata og ég verði nú daldið að segja að mér finnst svona að svona viðmiðin og svona hefðirnar í íslensku utanríkisþjónustunni yfirleitt gat maður svona treyst því að diplomatar reyndu að vera svona orðvarir og blanda sér ekki út í sko, heitar pólitískar umræður í dag sínist manni hins vegar sko, að bara utanríkisþjónustan hafi arkað bara öll sem eitt eftir stefnu ráðherrans. Við erum með sendiherra sem eru haldandi út í pólitískum hlaðvörpum. Þetta er eitthvað sem hefur gjörsamlega bara fáhirt og fráleitt fyrir fáinum árum síðan.
1: Já, emmitt, en ég erum þetta að segja frá þessu stóra vitali sem var þetta fyrir kostningar frá CNBC og svo sé það bara allir að það er verið að fjalla Íslandi á þetta af Frens 24 og franskastöðin og þar er bara hörsku umræða kostningarnar á Íslandi og það er verið að vitna í þetta viðtal frá CNBC og heimildirna voru nú ekki að verri endanum, það voru sko okkar fræðimenn einn er að nefndu sérstaklega Eiríkur Bergmann, hann var sagði vera sérfræðingur í varnar og öryggismálum á Íslandi þetta er sko, þetta er engin smá miðl sem er með þetta,
2: já,
1: og svona var það að það var náttúrulega bara að þetta væri eina lausni fyrir Ísland og við værum að fara þarna í ESB og bara því líka búið að sko dreifa kerfisbundi röngum upplýsingum sem að bara var eins og, þetta var bara svo frumskóður og þessin að kemur svona fyrir, svo ég segi það aftur að sko, eins og kemur þarna í þýsku blaðinu í gær bild í gær Ísland óttast Evrópusambandi meira en Donald Trump það vegnaðist að þeir heldu að við varum svo hrætt við Donald Trump að við varum að kjósa Evrópusambandi þannig átti endalega fréttin að verða Þetta er náttúrulega ekki hægt hvað er logið Svo ég tali bara svo sumir
2: Já, logið eða menn hérna ekki kannski segja menn draga upp mjög óskikjudrifna mynd já, af atburðarásinu Það held ég, ég held að það sé að sumir lítið bara mannlegt ég segi bara núna ég meina nú þessi niðurstaðafengin ég upplifi enga ofsa kæti með þessa þetta því að ég einhvernig bara svona pínlítið dapur yfir að við höfum þurft að fara í þennan leiðangur ég meina við kölluðum ekki eftir þessari kostningu þetta var gert ég óttast það að hugmyndir það að það sé búið að hérna klára málið eða leysa það til langra framtíðar að það muni ekki ganga eftir vegna þess að það verði mjög auðvelt fyrir eins og bara í öllum kostningum að þeir sem verða undir, þeir eiga mjög auðvelt með að endur túlka niðurstöðnar innan skammstíma og segja nú séu forsendur breyttar og það þurfum við að taka þetta allt saman upp á nýtt en alla vegna þá höfum við núna eitthvað andrými þar sem að við getum þá vonandi farið að ræða svona hluti sem að enginn að tala við erum að tala það að sko, kjarasamningarnir í landinu eru að losna sko á morgun eða hindaginn bara verðið á bensíndælunni er að fara að rjúka upp úr öllu valdi á miðnætti við erum með vextina, við erum með verðbólgun og þarfram eftir götunum og nú bara komið að því að takast á við þessi bara hverstagslegu hefðbundnu íslensku viðfangsefni.
1: Já, en það er náttúrulega hugur, fólks er bara allt annar. Hann er í stóru myndin erlendis, virðist vera, og það er akkurat Stefán sem að ég held að við ættum kannski aðeins að skoða bara allir íslendingar að ef að það verður með einhvernum hætti reynt að halda áfram þessari vegferð, að þá erum við líka komið með her onni í garðin hjá okkur, við getum ekki lítið framhjá því, uppbygging í hernaðamálum með gríðarlega hálfu ESB, þjóðverja sérstaklega á áallunin og þessi að þessi nýju fátakur ríki svo sagt er, þó við jafnvel fá ekki fulla hérna réttu borði til að greiða atkvæði en þá eru þau nógu góð til að senda mannskap þó er ekki peninga þau geta sendt mannskap á vígvöllin og þetta þurfum við bara öll að horfa út í Stefán þú ert nú mikill hernaðaranstæðingur og ættir að sjá það í hendir eins og skot finnst mér að þetta er líka partur af þeirri óg sem okkur stæðja af svona sambandi eins og ESB
2: Þetta er kannski önnur og svona stærri umræða sem hefði þurft bara annan þátt í það sem er alveg ljóst er það að svona pólitískur vilji margra í Evrópusambandinu til þess að gera sig gildandi sem hernaðarveldi er mikill og það eru margar viljayfirlýsingar efnahagslegi viljin hefur nú hins vegar til þessa blessunarlega ekki fyllt á, á eftir vegna þess að það nú þannig að Evrópuríki þau vilja líka gera fleira heldur en að kaupa dýrar bandaríska sprengjur þau vilja nú hald úti landbúnaði vera með heilbrigðiskerfi vera með menntakerfi og alls konar hluti sem kostar pening og svo eru þau alltaf að taka ný og ný efnalítil Austur-Evrópuríki í fangið og þar þarf að fjárfesta mikið þannig að ég svona bind vonir við að nú sem hinga til muni inngróin níska Evrópubúa bjarga okkur frá Evrópu her.
1: Já, mér skulum kannski segja það en hins vegar veruleikinn annað því að stjórnendur ráða þar för vegna þess líka Stefán og áttar á því náttúrulega Evrópusambandið ekki ríki. Þeir eru með sína uppbyggingu eins og við höfum til dæmis hér þrígreðingu ríkisvald. Það eru þeir ekki með það uppspretta laga innan framkvæmdastjórnar ESB og þannig ekki hægt að kalla þetta lýræðisveislu sem við erum að bjóða okkur inn í við erum ekki að fá innan lýræðisveislu út í Brussel
2: það er aftur annað sem við hefum náttúrulega geta rætt hér í löngu málu lýræðishallin er hérna svona eitt af því sem ég setti fyrir mig því ég hef ekki séð ég fjarri því að hafa litið á Evrópubandalagið sem bara eitthva alvont batteri, ég held að það skipti miklu máli í mörgum málaflokkum eins og til dæmis umhverfismálum en það er þessi lýræðishalli það er þessi ógegnsæju ferlar og ókjörnir hátsettir embættismenn sem að ég hef ekki getað fellt mig við og sem ég hef talið að sé svona að þegar að þú styttir þér leið vegna þess að þér finnst líðræði taka of langan tíma, þá ertu leið farin að bjóða ákveðnum fasisma upp í dans.
1: Akkurat, og þannig ekki, við sækjum hann ekki hér á Íslandi, það það sem að við skulum gæti okkur sem þjóð að við verum ekki dregin inn í slíkt samfélag. Hvað málið? Stefán, við skulum bara horfa til framtíðar og gleðast yfir þessu held ég því að við erum allavegna að gefa okkur flottu ungu kynslu tækifæri til þess að ráða sínum málum sjálf þegar framlega stundis það snýst lífið.
2: Takk.
1: Er það ekki?
2: Jú.
1: Takk að fyrir Stefán Pálsson, sagfræðingur og varaborgarfulltrúi vinstrisins. Þökkum hann kærlega fyrir komuna hingað á Útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með okkur hér Einar Karl Gunnarsson, stjórnandi útsendingar, þakka ykkur fyrir.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Haustvörurnar komnar. Vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin. Snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
2: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Komið í sæli þér að hlusta útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og hjá mér hér er Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur og ég veit ekki hvað og hvað Guðmundur, góðan dag og velkomin.
1: Já, þakkaði fyrir Arnþrúður og komið í sæli hlustendur góðir. Það er ánægjulegt að geta ávarpað ykkur á þessu fallega degi.
0: Já, heyrðu, hvað þér svona efst í huga í dag, Guðmundur? Við ætlum að ræða ýmis mál bæði innlend og erlend.
1: Ég er náttúrulega dálítið upptekinn af því að foreldrar mínir, pappi deyr 99 og móður mín deyr 2004, að nú hafa þau unnið í þjóðaratkvæðagreiðslu í raun og veru og ég þarf að útskýra það.
0: Já.
1: Það er þannig að þau voru stödd á Þingvöllum 1944
0: já.
1: Og það er þeir myndaðum í grenjandi rýrningu.
0: Já, já.
1: Þrem árum síðar, 47, þá fæðist ég og tveim árum síðar, hérna, systir mín, 46.
0: Já.
1: Og þau búa í lítilli kjallarhólu í, á Bollagötu 7 sem leigja hjá Björgvin Skram.
0: Já.
1: Og þau eiga ekkert, þau eiga ekkert, þau eru bara að vinna fyrir sér, hafa enga menntun, mamma hafði vissu fengið að fara á húsmæraskóla og blöndósi, en þau hafði enga nema barnaskólamenntun og ferminguna. Og þá er það að Björgvin Skram, hann er að byggja einbýlishúsin í Skjólum, fallegt og mikið. Og hann bjóð þarna í húsinu á efri hæð fyrir ofan kjallarann sem hann leigði foreldrum mínum sem átti ekki neitt og hann býður þeim að kaupa íbúðina og pappi segist náttúrulega ekki því að ármagn hafi í það og Björgvin segist myndi að skrifa upp á víxla fyrir hann og Ólafur faðir minn segir þá að það að kaupa engin víxla með honum á þá segir Björgvin að hann muni bjarga því og allir vissu að hann var fjármálamaður og inn í fjármálaheimum um borgarinnar. Nú þetta verður úr að þau eignast íbúðuna í skuld og yksil skuldum en þá gerist það að Ólafur Fæðin hann ræði sér á tógara sem fer til veiða á nýfundnalandsmiðum og það er ekkit annað en það að það er tógara fylli á örfáum dögum og fjórum mánuðum þá fiska þeir upp í íbúðuna. Ólafur faðir minn, hann nær að borga íbúðuna á fjórum mánuðum.
0: Já, eitthvað gaf það
1: sér. Og þau eignuðust íbúðuna af því að þau voru frjáls. Þau voru frjáls og gátu gert það sem þau vildu. Og þau gerðu það og alla sína ævi. Þá nötuðu þess að þau voru frjáls, það voru ekkert sérfræðingaveldi sem kúaði þau, þau höfðu frelsi til að móta lífsitt, síðar meir á ævinni, þá tók pappi þátt í byggingarsæfinufélögum og bætti við sig tveim íbúðum setna meir. Og það má segja að þetta frelsi þeirra sem við öðluðust á Þingvöllum, að þau gættu þess og hafðu af því sitt lífubrauð í raun og veru.
0: Já, já. En þetta var líka bara, Guðmundur, þetta var svo mikilvægt fyrir fólk til þess að bara sjá fram á við að það stæði á eigin fótum og gæti gert það, haft þetta frelsi sem þú talar um.
1: Frelsi var þetta aðalatrið.
0: Og lausundan dönum. Og
1: þetta var sko það sem hafði mest áhrif á mig í sambandi við þessar kostingar vegna þess að eiginlega háaðan á öllum þessar rökum og með á móti þau eru bæði röngur rétt eins og gengur menn tíndu upp úr pússi sínu þar sem þið held að myndi virka en fátt var nú öflugt. Þið voru með hér á sögu, hér kom Ragnar Árnason vinnu minn.
0: Já,
1: hann
0: já.
1: Var afskaplega klökkur og ég hlustaði á mann á samstöðinni samkeppnisstöð okkar
0: já.
1: Þar var Birgir Ármannsson og það vill svo til að, að þegar við fluttum í máliðina, ég og foreldrar mínir, þá kynntist ég fljótlega Ármanni Sveinssyni sem var í Drápuhlíð, en hann var nú brutt kallaður mjög snemma, en Birgir Ármannsson hefur hins vegar verið öflugur stjórnmálamaður fyrir sjálfstæðisflokkin og hann fjallaði þjóðaratkvæðagreiðsluna á afskaplega hófsaman og eðlegan
0: Já, og fjölmargi gerði það
1: kunni. Já, já, það er
0: alveg Við fengum alveg úrvalsveit hér já, á út að sögu, alla götu bara frá því í apríl, allt sumar hver öðrum betur
1: En það er hins vegar eitt sem að ég verð að benda á, sem að ekki hefur verið rætt að ég sættur að meir en helmingurinn af öllum þessum jámönnum að þeir hafi verið að greiða atkvæði sko þrátt fyrir mikla andstöðu við Evrópusambandið. Ég til þess ekki fólk, ég nú verið félagi í Sósíalistaflokknum gamla, Alþýðubandalaginu, Alþýðusamfylkingunni, Æskulýðsfylkingunni, skiluru, ég hef aldrei kosið annað þetta fólk. Og ég var að segja það að ég þekki margt að þessu fólki persónulega og ég veit að þrátt fyrir að það hafi sagt já á sinni tíma þá hefði aldrei dottið í huga gangi efnarspöndalegi og hafi engan áhuga á því þeir vildu með einhverjum hætti vilja fá að sjá meira sjá í pakkan eins og sagt er en ég held að Birgir Ármannsson hafi verið með ágætis tillögum það að hugsanlega 30-35% af þessum jáfólki hafi verið harðir Evrópusinnar, hitt hafi verið meira fólk.
0: Já, við urðum alveg vel, við vorum nú að tala við fólk bæði já og nei fólk og aðalega kannski nei fólk og bara fólk sem að afskaplega velinni málum og gjör þekkira og þekkira sko bara sér þessu Ólaf Ragnar Grímsson fyrir við fórstættu okkar.
1: Já, en já.
0: Það er nú bara engin betri í þessu í sögulegu tilliti og reynslu og hann lagði þetta alveg upp í hendunar á fólki, hvað var að vera þetta og þannig að vörðvörfi fólk sem sagði nei, ég ekkit endilega kjósum ESB, ég bara alltaf að fá að sjá hvort þið bjóð okkur eitthvað.
1: Nú það er fleira sem kemur hann ég til dæmis var þeirra skoðunar að þessi atkvæðagreiðsla hún er ekki tímabær og ég hef ekkit á móti Evrópusambandinu en ég taldi að Evrópusambandið eigi miklum erfileikum
0: Já, núna
1: Já, og það er að mörgum ástæðan til dæmis að henni miklu skuldasöfnun
0: Já
1: Nú en það er ekki bara það Þeir eru með forustumenn sem eru mjög hallir í skoðanakonunum Við skulum segja þá sá þýski og franski forsetin
0: Já
1: Og það er alveg augljóst mál að þeir eru að reyna að búa til stríðsæsingu með einhverjum furðulegum drónafréttum frá Leipzig
0: hérna.
1: Það er að segja að það er einhverjum drónar sem þið fisk upp og segja að sé allt frá Rússlandi en maður er bara orðin vanur þessu og það er alveg sama hvað gerist slæmt í Vestur-Evrópu það er allt heimfært upp á Rússa.
0: Já, en Guðmundur, það er náttúrulega sko það sem hefur verið að gerast í Þýskalandi núna undanfarið að það hefur verið að sko sýna sig að Alice Weidel og Alternatífur Deutschland flokkurinn, þau hafa bara verið að sigla fram úr í forystu í öllum skoðanakönnum og bara á sama tíma og Friedrich Merz hefur bara runið
1: Le Pen í Frakklandi líka
0: sömulegist þar og ég skal segja þetta með Friedrich Merz sem var núna hvað var fundur sem átti að vera síðasta sunnudag og þá ætlaði hann og aldrei lýsa að fara með svona kostningaræðuna og taka Alice Weidel í gegn því að það eru kostningar núna mjög öllaríkar 7. September í hvað Sachsen-Anhalt sem er í Austur-Þýskalandi að það er aðeins í miðju og þar er henni spáð á milli 40-50% atkvæða og nú sko það er bara þannig að þeir voru búnir ákveða að banna þennan flokk að mætti ekki taka þátt í kostningum í Þýskalandi. Það var nú öll lýðræðisveislan sem þar. Og þeir voru búin að fá bæði dómara og saksóknar og fleiri til þess að undirbúa það að banna þá fór kostningum aftur sem að þeir myndu hafa vond áhrif og lýðræði. Svo komst þetta upp, Guðmundur, nú vil ég segja það. Þetta komst upp og komst til almannavitundar þannig að þá finna þær aðra leiðir því eftir að Merz ætlaði halda hennar fund á sundaginn þá bara sýnir að sig að það bara mætir enginn það bara örf á þessi mæta og það var náttúrulega gríðalegt áfall því að enn halda þeir áfram kristilegi demokrátar að falla niður og minka í skoðunarkönnum og svo núna nýjasta fréttin er svo að segja þá er allt í einu komnir, við erum búin að finna ykkur að dróna sem hefðu fundist á flugvöllunum í Leipzig 4. ágúst og mánuði seinna verið að segja frá því að þetta sé bara mjög alvarleg hernar árás á Þýskaland og þó NATO og ESB og allt eila dótið og nú heyrum við fréttinnar einmitt hérna upp í rúfi, við heyrum það bara síðast í hátinn núna og það sagt frá þessu með miklum drama og mæta hér þýskir sko fram á menni í hernum voru inn í sjóarpinni gær
1: Þetta nú búið að vera svona tísku atriði í nánast öllum Evrópulöndum austan Rússlands að finna eitthvað drónadrasl og kenna rússum og ég vil nú bara vitna í gamalt íslenskt máltæki engin veit hver annars dróna etur það sé bara þannig
0: Akkurat.
1: Þetta bara áróðsrugl og þessi dróna kenning í Þýskalandi núna hún greinilega í tengslum og það sem við fundum líka í þjóðræðkvæðingræslinni að það var tölvörð af fólki sem var alltaf að tala hernaður uppbyggingu og Íslendinga þess að taka þátt í hernaður uppbyggingu og gegn hverjum þegar maður bara spyrja jú þá átti það að vera gegn rúsum sem að við höfum nú ekki verið í miklum hernaði gegn fyrir nú utan það að allir sem að hafa örlítið að viti í kollinu þeir vita það að rússar eru svo þjóð í heiminum sem hefur byrt sem upp af meiri kjarnorkuvopnum heldur en allir aðrir þeir hafa verið hérna, undir ásók og þeir hafa talið eina vitið að vera byrgir af kjarnorkuvopnum þetta þýðir það að ef til þess landin svo Ísland var að abbast upp á rússa þá er þetta að eyða Íslandi á 2-3 mínútur og þetta er bara galið að vera með rugg með verða átt að sjá á því að við erum já ég vil nú kannski nefna það ástæðan fyrir því að ég sagði nei hún var meðal annars svo að ég tel að það séu mjög mikilvæg verkefni sem standa, okkur standa næri fyrir það fyrsta verðum við að stuðla því og hjálpa til að grænlenska lýðveldið verði að raunveruleika það er að segja að þeir geri eins og gert var hér á landi en hætti að standa að þrasa við Dan, Lykkjudani sem ég kalla, að Lykkjudanir þeir verða bara að fá að eiga sig og þeir menn stofni lýðræði eins og gert var á Íslandi
0: já,
1: og þá var hægt að fara að semja NATO, alþjóða gjaldeyrissjóðinn og alþjóðabankan þá var allt þetta opið og Íslendingar gátu fara að virkja sem hefur reynst okkur mesta happ sem við höfum upplifað og þegar maður keirur Ísland og fylgist með byggingum og framförum síðastlind skulum segja 60 ár þá er maður undrast það sem hefur gerst hjá okkur og það þýðir það að á þessum 60 árum er viðvarnir heimsmeistarar í hagvexti, lífskjörum og geðfældu samfélagi við erum bara heimsmeistarar og við getum selt Evrópusambandinu aðgang að ráðgjöf
0: Já, það er nú ágætt en Guðmundur veistu, en í sambandi við þetta Þýskalandsmál núna sem að tröllriðin og öllum fyrstu fréttum að takta til tímasetningun líka,
1: já, já.
0: Tímasetningin er alveg hún er alveg augljós þjóðaratkvæðagreiðsla hérna á Íslandi var þessum núna velgina síðan það hérna það fylgisun við Fredrik Merz, kanslar Þýskalands og þeir sjá enga leið það eru kostningar þarna sem ég sagði í Sachsen-Anhalt núna á sundaginn þeir vita ekki sinn rúkrandi ráð hvernig eiga að ná völdum
1: Einnig
0: og halda völdum og þá ætla ég að segja sem eru kannski stóra fréttin í þessu í gærkvöldi sá ég það að það í umræðinu minns kosti hvort þeir get ekki blásið af kostningarnar í Þýskalandi bara verðingar kostningar af því að það verið komið stríð og þá gilda bara herlög og þá bara mert sáfram það verið að koma í veg fyrir að ný öfl geti tekið við samar að gera í frakkerst í Frakklandi og þá var sérstaklega tekið fram að frakkar myndi þá gera það líka til að stoppa lögu pennmyndi verða fósiti sem allt stefnir í þessi tvö megin ríki stærstu ríki Evrópusambandsins þau þurfa stríð núna upp á líf og dauða til að bjarga völdu sín Evrópusambandi þarf líka stríð af sömu ástæðu og líka til að ná peningum í sjóðu
1: þetta mjög, þetta alveg rétt sem þú segir en ég held samt að Evrópumenn viti að stríð þeirra við Rússland er fyrirlitlega geðbílun
0: já en þess vegna sagt að Rússarnir hafa verið að skjóta á að þessum drónum á flugvöllinni í Leipzig
1: já,
0: fyrir
1: já,
0: mánuði síðan fréttar enga frétti síðan já, núna já. Allt í einu og núna einmitt
1: Rússarnir hafa mótmælt þessu hallega
0: já það er fundu núna utanríkisráðherra hérna
1: Putin var með fundi gær og mótmælti þessu harlega talaði að það hefði verið komið fyrir sönnunargögnum á flugvillunum í Leipzig
0: já.
1: Til þess að reyna að sína fram að rússar hefði komið nálægt þessu það er eins og ég segi það er sama hvað fer rússkeiðis í Evrópu rússum er allt kjöndum allt
0: já það er núna fundur utanríkisráðherra sem er haldin á Írlandi
1: já.
0: Þar er okkar utanríkisráðherra í já, þessu okkar kompani okkar
1: utanríkisráðherra sem hefur talað að rússar séu óvinir Íslendinga
0: já
1: það skilur það nú einlega ekki hvað hún hefur það
0: nei en þetta sko svona að spilað af því að þetta svo mikið sko þetta svo mikið hagsmunamál þess að segja við Íslendingar í okkar fámenni en sem dýrmætalandi og frábær þjóð við verðum eiginlega að sko leiksoppar inn í atbrörás sem hendar öðrum
1: líkilatrið okkar það að við höfum hér varnasamning við Bandaríkin og við veit það rýmislegt sem er mikilvægt í því sambandi það bara ein þjóð sem hugsanlega hefur áhuga á að hernema Ísland og það eru Bandaríkjamenn en þeir þurfa það ekki
0: þeir munu aldrei gera það
1: bara þeir þurfa það ekki þeir hafa það sem þeir vilja hér
0: já.
1: En það er hins vegar rétt fyrir okkur að fara að lega því að í Bandaríkjanum eru ákveðnir erfileikar og við erum að horfast í augu það að skuldir Bandaríkjan eru nú komnar upp fyrir 40 biljarða en ég veit að hlustendur átt að segja ekki hvað biljarður sé þetta eru 40 miljón þetta eru 40 miljón miljónir dollara
0: já við erum nú ekki vön að tala mikið biljónamæringa hér á Íslandi
1: nei, almennt sko þetta geti umreiknað þetta yfir íslenska krónur hverjar eru skuldir bandaríska ríkisins nú sem stendur og þá myndum að byrja því að breyta sig yfir í krónur og deila yfir í þetta með 300 miljón manna sem eru fjöldi Bandaríkja manna þá kemur ljós
0: 346 miljónir
1: þá kemur ljós að hver einasti Bandaríkja maður skuldar 16 og halva miljón króna í íslenskum krónum
0: Já, þú reknar einmitt kannski líka fyrir okkur hvað margir hér á Íslandi skulda núna eftir
1: Já, ég bara fjálögu. Ekki með það í höstum
0: Nei, ég segi bara þegar þú séð nýju fjálögu núna og ríkisreikninga
1: þá
0: þú fáum að vita hversu mikið
1: Síðan þú tekur þetta saman 16 og halva miljón sem hver einast í Bandaríkjamaður skuldar í ríkisskuldir skuldir ríkisins fyrir utan allt annað Það þýðir í raun að ein fjölskylda í Bandaríkjunum venjuleg fjármanna fjölskylda Hún skuldar 70 miljónir krónu, hún skuldar já. eina íbúð.
0: Já, já.
1: Þetta eru, og þetta eru bara ofinbera skuldur.
0: Já, en býttu þá
1: Þetta Guðmundur. Er vandinn sem, sem Trump er að eiga við.
0: Sko, og hva,
1: hvernig bregst hann við, sjáðu, hann bregst hann við að hann fer að leggja á tolla.
0: Guðmundur, nú ætla ég að fara bakka tilbaka með þér.
1: Já.
0: Þegar þú tala skuldi Bandaríkjamanna og allir, öll þessi ósköp, þar skaltu rifið upp árið 2021.
1: Já.
0: Hver var þá við stjórnulinn í Bandaríkjunum og var stöðugt að æsa rússana sem þú þekkir stöðugt að láta öðraðum senda peninga til Úkraínu til þess að láta saxa niður rússnest mælandi fólk í austur Úkraínu og við fylgdust með þessu
1: hafnaði friðarsamningu rússa og Úkraínumanna
0: já heldur betur, eyðulöðan
1: tveir friðarsamningar, fyrst 2015 og svo 2022 Báður þessi friðarsamningar sem Úkraínumenn sjálfir skrifuðu undir við Rússa, báður þessi friðarsamningar voru eyðilegðir að Vesturlanda.
0: Og Þýskaland og Frakkland og landi mér segja Frakklandsforseti þá og hefur sagt síðar að hann sagði nei þetta var bara til málamynda.
1: Já.
0: Þetta var aldrei minnsk samkomulagi, var aldrei meining.
1: Akkurat.
0: Þannig að við skulum fara aftur til ársins 2021. Þegar að Joe Biden að láta og dæla miskunnalaust óbóðslegum peningum og fjármunum til Úkraínu. Af hverju gerði hann það? Hann var að búa til framtíðarskuldir Bandaríkjanna sem að Trump síðan færi í fangjöfur aldrei síðan næins. Óráð síðan í fjármálum var gengdalaus af því að þeir starta stríðinu lengt og ljóst augra rússu nógu mikið, þeir drepa 14.500 manns í Donbass-héraði á rússum sem að þeir voru að tala

0: sem að allt sem ég lærði í hagfræði til dæmis í háskóla, það var allt það að frjálsvestun væri algjört líkilatrið. Mm. Í dag þá eru öll þessi lönd bullandi skattheimtulönd.
1: Það og, það, ég sé þessum.
0: Og það eru vegna þess að, að op, þetta, þetta eru engavæðingalöndin, þau þóra ekki að leggja á skatta. Þannig að þau fara út í alls konar ævintýri í skuld. Þetta bara staðrind með Bandaríkin og Vestur-Evrópu. Ítalía komin í 137% með opinberar skuldir af þjóðarframleiðslu þegar 60% reglan sem átti að gilda.
1: Samkvæmt Maastricht.
0: Samkvæmt Maastricht.
1: Já, en heitir hann mála, Grikkland í 140.
0: Hörðu, en þetta ekki
1: búið. Frakklandi komið 117, Spánn komin í 105 og þannig að, og Þýskaland hangir hann inni á barminu.
0: Og það meðal annars þess vegna sem ég sagði, viturur sá bíða kann. Atkvæðagreiðslan aðild hún var allt og fljótvær hún hefur þurft að bíða í svona 5-10 ár þá hægt að skoða hvernig staðan sé hvort að þessi lönd hafi eitthvað tekið til hjá sér í efnagarsmálum en það ekki bara það við sjáum líka að þessi vandamáli í Bandaríkjunum með skuldi, opinberar skuldir það ekki bara þær sem eru heldur hafa þeir núna hafið nýlendustríð
1: Já, byttu, sko,
0: þetta er upphaf af nýjum nýlendustríðum í Venezuela, þar sem eru yfirteknar olíulindir.
1: Nei, voru að gera stórkostlega stærsta olíusamning heims núna.
0: Akkúrat.
1: Að bara stórkostlega flott mál.
0: Akkúrat, sama gild, og það svo hlálegt að það ekki, voru ekki nema Það voru ekki nema sjö olíuhreinsunarstöðvar í heiminum sem voru færar að vinna þessa erfiðu olíu í Venezuela. Sex af þeim voru í Texas.
1: Já, já. Nú voru Bandaríkin.
0: En nú hafa þeir sendt her á stað til að afla sér olíutekna og þeir senda her á fátæka þjóð í Miðausturlöndum.
1: Já,
0: með stuðning, með stuðning,
1: þú ferður inn í annað. Þarna ferður
0: Nei, það er ekki annað. Ég að segja við þig. Við þurfum að, það ekki bara skuldir Bandaríkjamanna, það líka hernaðar átök sem skipta gífurlegu máli upp á stöðuna núna.
1: Já,
0: og þess vegna segja þetta, þetta tengist líka því að það verði stopnað lýðveldi á Grænlandi.
1: Já, það ekki, hörðu, býttu, nei.
0: Og það nú skal ég tengja nei, þetta saman.
1: Nei, þú tengir þetta bara ekki rétt
0: jó,
1: saman.
0: Jú, það er sko, Sigurður, nefandi minn, Sigurður Ingi fyrir ráðherra, Hann nefndi það sem mér þótti skynsalega að við þurftum að byggja brú milli Noregs, Íslands, Grænlands, Kanada og Bandaríkjana. Þetta væri samband sem þyrfti að skoða betur og þar eigum við heima, ekki sko, í Evrópu.
1: Nei, sko máli að við, það náttúrulega með því að við sögðu nei núna,
0: Já.
1: Þá opnast alveg gríðanlega tækifæri og möguleika fyrir okkur að gera samninga við öll þessi lönd sem þú nefnir.
0: Já.
1: Og það villi grænlendinga veit ég, það sérstakar samningur á milli Íslands, Noregs og Grænlands, það búið að vera ósk þeirra lengi og gera mjög mikilvæga samningu okkur Íslendinga út af sameiginlegri sko fiskveiðistefnu og síðan hérna
0: Þetta alveg rétt sem þú segir og við erum í standi til þess núna að því að við okkur bara gæfa til þess að hafna þessu Evrópurugli að þá erum við í góðu standi til þess að mynda núna nýtt norðurbandalag
1: Já,
0: en án, án Vestur-Evrópu
1: þá skal ég aðeins segja meira í því þetta þú ert á réttri leið en ég komi lengra
0: no.
1: nú til að segja ég skrefi lengra komin, vegna að það þetta alveg rétt svo bendir á, en það Evrópusambandi sem ætlar að stýra þessari vegferð, og veistu hverju áallunin, það áttu að taka Ísland núna, með þessu jái, sem var það negi þessan allt þetta fár núna bara búið að hóta okkur bókun 35 allt í refsískinni, við vissum ekki fyrir kostningar að þetta refsökkur sko, það var aldrei tekið fram, en taktu eftir í það Ísland fyrst síðan að Grænland. Hver að fara til Grænland núna 7. september næsta sunnuta? Önnur Úrsula von der Leyen með Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmörku með sér. Og hvað eru þær að fara að gera? Þær eru að fara að kaupa Grænlendinga með stórfé til þess að fá Grænlendinga, þess að fátæku litlu þjóð til þess að ná þeim inn í Evrópusambandið. Hvað er það? Því er það ekki fyrirsögnu öllum íslenskum

0: stöðum í dag eða á fjölmölum Akkur það ekki rætti við rúf hvaða, erlind, hvaða erindi á hún Úrsula núna hanga og það liggur fyrir galendingar er búin að segja frá því hún búin að bjóða stór fé komiði, við ætlum að kaup ykkur og við bjóðum ykkur þetta síðan áallunin líka guðmundur og taktu vel til því næsta land sem þau ætlum að ná inn var Noregur og nú bara Noregur segi sko næ til löfu við viljum bara ekki sjá þetta og voru að senda okkur kveðjur í gær og þegar Noregur var búin þá átti Kanada þar inn og hvað annað en Mark Carney var hann ekki búin að halda fundi hér og í Evrópu og lýsaði yfir hann ætlaði að fara með Kanada inn í Evrópusambandi var það ekki Mark Carney sjálfur ég veit ekki betur þegar Úrsula flytur sína aðra ræðu núna meðan stefnuræðu ESB núna hvað 15 september, þá þarf hann að tala daginn eftir, Mark Carney af því hann ætlaði að lýsa því yfir að hafa líf farið í Evrópusambandi með Kanada
1: Hattri
0: gagnvart bandaríkjamönnum svo óbóðslegt guðmundur
1: Kæri út af sjóri
0: Já, og, bitu, og ég ætla að segja, já, þá þú líka segja ef það rétt, því að veistu það að þú skal sjá það og takt þetta fréttaflutning upp í rút það viðstöðlust hattur gagnvart bandaríkjamönnum það halda það að þetta sé lausna við förum inn í þetta dásalega Evrópusamband því við þurfum að flýja Bandaríkin svo mikil vitleysa í gangi og það þarf að fara að leiðrétta þetta og ég skora bara á rúf að horfa út glugga til beggja hliða og sjá hvernig málin eru
1: og svo skrítin útsást eða Það engin leið átt að sjá því
0: Nei, voru... Þetta bara stefna þeirra Þetta stefna útastjóra rúf og þetta bara mjög alvarlegt að það skuli ennþá, ekki teki fleiri mál inn
1: í Þeir eru ennþá í því sko, að láta Zelenski flytja ræður á hverju kvöldi Já. En það aldrei minnst á Rússland
0: En þetta, hann í green screen
1: Þetta er gengum verið sem svo langt að einhverju drengi sem eru með útarsátt sem heitir Rús þeir voru að fjalla þar en daginn heyrði ég Krímskagan og þér heldur þið fram að rússar höfðu ráðist ólöglega enn á Krímskagan það má fyrst til að taka rússar hafa þar herstöð til margra ára þannig að það herst, rússnask herstöð á Krím og hefur alltaf verið
0: Já.
1: En síðan nefndu þeir ekki þess ágættum enn þó þú talir rússnesku og þekki eitthvað til. Þeir nefndu ekki atkvæðagreiðslur sem voru gerðar á Krím 2015. Þá voru það 97% krímbúa sem vildu tengjast rússum. Vildu ekki gera það sem að héruðin í Donbass Donetsk og Luhansk vildu þau vildu sjálfstæði eða einhvers konar sjálfræði undan kæningarstjórninni sem hafði verið komið á af CIA en þeir nefndu ekki þessi drengi sem voru að fjalla hérna sem voru að fjalla í Krímskagan að 97% íbúa á Krím vildu vera undir rússnesku stjórn.
0: Já, þetta annað skipti sem þeir gerðu skoðanakönnar þeir gerðu könnar 2013 fyrst og þar voru hvað 86% sem vildu heyra undir Rússland svo endur tókur hvað teimur hann síðan þess að þú það
1: 15,
0: segja
1: já, eftir, 2015 það þrem og, vikum eftir valdaránið í kennugarði þá var atkvæðagreiðsla á Krím og þá var það 97% já. Og þetta svolítið merkilegt því að þetta þýðir að allir úkraínumennir á Krímska sem voru eitthvað 20% þeir voru harðir á því að vera ekki undir þessum skrýl hann í kænugarði
0: Já, sjáðu til það veist hún nefnir valdaráni í Úkraínu Akkur hvað ekki tala það á Íslandi Akkur ekki verið að upplýsa Íslendinga það raunverulega hvað að gerast í kring og hver er aðdraðan
1: Og aldrei talað tvenna samninga sem Úkraínumenn skrifa undir og þá var alltaf verið að tala að Pútin vil ekki semja, hvað? Hann búinn að semja tvisar við Úkraínu og þeir eru við hann þá koma menn á Vesturlöndum og skýti buksurnar
0: Og hverju stjórnuðu innrásinni í valdaráninu 2014 í Úkraínu þá voru bandaríkjamenn það var Obama og það var hérna Joe Biden sem var að fórseti og síðan var það að vara utanríkisráðherrann sem að bara lýsti því og viðkenndi það fyrir bandarískri þingmenn þingnefnd að hún var látin stjórna svikunum
1: Já, það var frú Viktoría Núland.
0: Ég heldur betur Núland sjálf.
1: Og hörðu, og hún var stödd á Mætantorgi.
0: Já.
1: Þannig að þennan örlæriga dag, 2019. Februar 2014, og tók þátt í því að skipulega hvað stjórn tæki við þegar búið var að flæma sitjandi stjórn og forseta landsins úr landi.
0: Nákvæmlega.
1: Það var svoleiðis.
0: Já. Og taktu bara líka eftir í Guðmundur að því við erum farið í ölsingar núna en að því vorum að tala kostningarna núna að það ætti sérst að koma í veg fyrir að blása á kostningar í Þýskalandi til að bjarga Friðrik Merz til að halda völdum að það voru ekki hægt að kjósa af því stríðsástand uppi sömu hugmyndir í Frakklandi til að ekki sé hægt að kjósa Le Pen og akkur má ekki kjósa í Úkraínu fyrrverandi varnarmálaráðherrann sem feiki vinsællar hann sé bara kostningar Zelenskí, komdu með kostningar verið að segja frá þessu hér? Nei, það ekki mikið sagt að Íslendingar fá ekki að vita þetta en þetta sannleikurinn þeir vilja kostningar en það bara nei, það hernaðar ástand og þá fá þeir að halda völdum
1: Íslenska ríkisútvarpsmenn eru bara að spila ræður eftir Zelenskí
0: Já, já, mitt það ágætt En þeir eru lust að út að sögum mikið fjör hjá okkur Arnþrúður Karlsdóttur og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og starfræðingur sem lærði mitt í Rússlandi og við ætlum að koma eftir auðlýsingar strax aftur
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
4: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
5: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.

30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Komiði sæl aftur þér að lusta á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur, lærður í Rússlandi og hérna við erum að ræða ýmis mál. Vorum á erlendu vettvangi og ekki ástæðu lausu því að nú hringja alla bjöllur frá Þýskalandi. Þeir segja að það var staðan þar sé svo alvarleg. Þeir hafi fundið dróna á flugullunum í Leipzig 4. ágúst fyrir mánuði og það hljóti bara hafa verið rússa sem að hafi verið að reyna að fremja þar hryðjuverk einhvers konar, eða hernaðarlegt hryðjuverk og máli stendur bara eiginlega þannig núna að Evrópusambandi ætlar náttúrulega að herða refsiaðgerðir gagnvart rússum það eru utanríkisráðherrar Evrópuríkja sem eru í Írlandi núna fundi meðal annars okkar utanríkisráðherra og Guðmundur við megum nú eiga vona á því að það verður nú fátt manna að tala núna hvað þetta sé rosalega alvarlegt að við þurfum að það sé stríð framundan. Nú þurfum við Íslendingar aldrei að hér sé upp okkur, borga meira núna sennilega bara ykkur sjóð hjá ESB uppbyggja ykkur her þar og hjálpa til við því að nú séur og rússarnir farnir ráðast á NATO-ríki.
1: Já, það mér er svo ég oft hugsað það hvernig þessi rússa gríla hefur grafið sig í heilum margra Íslendinga. Nú er þetta þannig að ég var við námi Rússlandi í eitt ár og ég hef haldið sambandi við Rússa lengi vel, það var í þessu erfitt þegar að þeir fóru að loka Facebook og svona, þá misti ég nú. En ég hef enn sambandi við menn sem búa í Rússlandi, en það er ekki bara það, því að ég átti því láni að fagna að að Ígibjörg Haraldsdóttir skaldkona sem hefur nú þýtt lungana merkustu bókmenntum heimsins
0: Já.
1: Að hún var mákona mín
0: Já.
1: Og ég kynntist henni mjög vel
0: mm-hmm.
1: og hún þýtti mér að segja fyrir mig eina sögu hundshjarta þetta Búlgaká og frábæra sögu það er að hundur tekur völdin í sovjetinu í blokkinni þetta er náttúrulega ekkit annan maski alveg miskunnulegs árás á sovjetskipulagi en hvað um það, þetta fór gegn og rússar er alveg tilbúinu til að gaggrína eigi samfélag nú ég átti þessa dásamlegu mákonu en ekki bara það félagi menn í Rússlandi í Leningrad var Helgi Haraldsson Og Helgi Haraldsson er nú kannski einhver mesti orðabókamaður heims.
0: Já.
1: Hann skrifaði rússnesk-íslensku orðabókina sem er nú kannski einhver mesta orðabók sem við eigum. Kemur til með að verða álíka merkilegt heimild íslenskt mál eins og Blöndalsorðabók.
0: Já.
1: Og það eru aðlega vegna þess að Helgi Haraldsson, hann hafði auga fyrir því að taka rússneska málsætti og finna sambærilega málsætti á íslensku. Og þetta er í orðabókinu, hún er gulls í gildi. En það er ekki bara það. Hann flutti til Noregs af því að Háskóli Íslands bauð honum ekki þau kjör sem að voru eðlileg og þar sest Helgi niður og kefur út ásamt fleirunindar, gefur út rússnesk-norsku orðabókina sem er ekki síðri en svo rússnesk-íslenska. Og þetta eru tvær, ég myndi nú bara segja jörmun orðabæk og þær eru svo rosalega. Báðar hver með sínum hætti. Rússnesk-norska og rússnesk-íslenska. Á 11 árum bregður hann á leik og gefur út tjekknesk-íslenska orðabók.
0: Já.
1: Og vegna þess að hann var, 5-6 ár við nám í Prag. Nú hann læriði slavnesk mál og skrifaði doktorsritgerð rússnesku á 13. og 14. öld. Svona kirkju slavnesku.
0: Já, já.
1: Og hérna, þetta fólk, hún Ígibjörg Haraldsdóttir og Helgi Haraldsson aldrei nokkur tíma var ég var við í þeirra huga sem kalla mætti einhverja rússa fóbíu
0: Nei.
1: Svo er ég alltaf að hitta einhverja menn sem hafi verið eitt eða tvö ári í námi í Rússlandi og þeir eru fullir að rússa hatri
0: já,
1: og veistu það ég á svo erfitt með að skilja þetta og svo kemur fólk sem aldrei hefur komið til Rússlands við skulum segja eins og okkar ágæti utan ekki sáþara og fullir þið það hér í fjölmiðla að rússar séu óvinir Íslendinga
0: já,
1: og ég segi bara sko af hverju
0: Og það partur af þessu prógrami þú aðtuga sko Evrópa nefnilega sem er alls ekkert gott og bara mjög minnst það bara vonda fréttir að Evrópa stendur svo illa efnaðaslega sko sjáðu bara gas og olíuskortin og sko þeir bara iðnar er að á hraðri niðurleið og ekki hvað síst í Þýskalandi þetta svo sorglegt vegna þess að Þýskaland hefur alltaf verið þessi flotti iðnar bara iðnaríki og þeir hafa verið bara æðislegir í framleiðslu á kosti það voru bílar eða heimilistæki og ýmislegt annað en núna bara hinur þetta bara eins og flugur að veg
1: Það virðist að vera að koma fram það sem skrifað fyrir nokkrum árum það voru þeir hérna Jósef Stiglitz og Krugman
0: Já.
1: Báðir Nóbelsuluna hafar í hagfræði og þeir bæta við greinar eftir Milton Friedman og James Tobin sem voru ekki síðri og þessir fjórhagfræðingar skrifa grein fyrir cirka hvað, átta níu árum þar sem þeir færa röka því að evran séu gífuleg mistök sem eftir að valda hörmungum þessi að euro is a disaster segja þessi menn og það hugsanlega að koma fram núna að hugmyndin á baku euro og Evrópusambandið kann að vera byggð á mjög alvarlegu misskilningi og ég segi bara þegar að Bandaríkjamenn eru komnir að þeirri niðurstöðu að þeir vilja eða geta ekki stutt við Evrópu eins og þeir hafa gert Bandaríkjamenn hafa séð varnir Evrópu, það bara þannig og miklur fleira þeir hafa séð alls konar hluti fyrir Evrópu þeir eru með mörgunduru herstöðvar í Evrópu og þetta þýðir að Bandaríkjamenn hafa séð að verulegu leiti Mið-Evrópu og Vestur-Evrópu
0: bara varnir þeirra og sjáum alla loftvarnir fyrir Kanada
1: og nú er það bara að gerast sem að ágætur vinur minn sagði ef að stuðnindi í bandaríkjamanna við Evrópu að ljúka þá verður Evrópa að rottuhólu þetta nú kannski ofsagt en andinn í þessari setningu skýr
0: ég skilja sko þetta ákveðin viðvörun að hvert Evrópa gæti fari og þessin er svo þú segir Guðmundur að þessi ákvarðan að taka að keyra í gegn allt í þjóðaratkvæðagreiðslu núna á þessum svakala slæma tíma Evrópusambandsins og það sem að bara fjármálin eru í mikilli óreiðum að segja
1: Þetta er mistök að mínu viti
0: Hvernig stendur á því að þetta var vali núna?
1: Já, ég að reyna að stýra það og það þannig að vinur minn sem að vinnur og með skoðanakannana fyrirtæki sem að gengur nú ekki vel hann ekki, en hann segir mér það að sínar kannanir hafi sýnt það fyrir svona hálfu ári að fylgi við Evrópusambandið hafi verið 25% fyrir ofan andstöðuna.
0: Já.
1: Og ég sko nú þetta einhver bjánar, Þorgerður Katrín eða Kristrún.
0: Bara engan veginn, það við erum ekki að tala með svoleið, sko, við erum ekki á því plani.
1: Sko. Já, sko, ég bara hættur að þær hafi fengið þetta upplýsingar frá skoðanakannana fyrirtækjum sem hafi unnvörfum sýnt þetta. Síðan þegar ég kýs samfylkinguna í kosningunum síðast, þá var á samfylkinguna skilja að þetta væri ekki á dagskrá alveg í bráð.
0: Ekki þessi kjörtíð.
1: Já, og ég var mjög ánægð með það því að ég, eins og ég segi, vitur sá býða kann og ég vildi að menn býðu með þetta Evróputal í svona 5-10 ár.
0: Já.
1: af mörgum ástæðum
0: já, já.
1: Og ég búin að fara yfir það hér en hérna þessi skoðanakönnun þessi maður í skoðanakönnun hann segir mér að svona litur skoðanakannanir út fyrir 6 mánuðum og þá kann það að vera að forystumenn ríkisstjórnarinnar þeir hafi hugsað sem svo já, þetta verður þá bara stór sigur og blómi okkar nabagat síðan gerist það í kosningabaráttunni að það verður ofboðsleg sveifla það eru prósenta tugir sem sveiflast á milli á síðustu vikunum það fólk sem ekki hafið hugsað sér að taka afstöðu þeir sem að sé ekki stíftu sér að málinu allt í hún eru þeir konur yfir í nei
0: Já.
1: Og þetta endar með því að sem sé neið fær 53% og jáið fær 47% og en ég þekki eins og að marga af þessu jáfólki sem alls ekki hrifið af efnahagsbandalaginu
0: þannig að ég segi bara gá í pakkan þá búið að plata fólk
1: ég segi bara ég þekki bara mitt fólk ég þekki bara fullt af fólki í samfélkingunni sem lítur á hérna Evrópusamband með dáldi tortignislegum augum og það bara eðlilegt og þeir hefðu bara sagt já, kíkja bakkan en svo segjum við nei í næstu umferð
0: Já, það fólk var látið að halda þetta
1: Já,
0: og
1: já
0: Og það var svolítið ljótu leiku því
1: að hörðu, já, en sko
0: fjöldin allir á svo góðu fólki og
1: en sko, fórustu
0: mennirnir
1: fórustu mennirnir taka ákvörðunum að vinda sér í þetta í bráðræði og ég því miður ég held að Þorgerður Katrín eigi þarna fyrst og fremst sök hún hefði kyrkt þetta áfram að mikilli hörku og það hefði lagt að veði stjórnarþáttöku og Kristrún hún stóð frammi fyrir þessu að fara bara í eitthvað kostningamall eða guðmót og hvað eða einhverra aðra stjórn þar sem hún var ekki hugsanlega forsetisráðherra Þannig að hún lætur til leiðast og það einkenni á hennar afstöðu að hún mjög svona, hún tekur ekki mjög þátt í þessu slag til að byrja með.
0: Hún ætlaði sér að standa bara með þjóðinni í að vinna í efnaðsmálum eins og hún hafði sagt
1: já,
0: í
1: kostningar. Já, já,
0: það var bara henni var allt ofsalega mikið út í þetta.
1: Já, já, það var alveg greinilegt og ég túlka þetta þannig að Þorgerður Katrín, hún byrja langmest ámbyr á þessu bráðræði og þessu flustur hætti að sækjum hérna aðild á óatöðu máli að ég kenni líka skoðanakannana fyrirtækjum að þeir reyndu ekki að grafast fyrir bakgrunn þeirra sem svörðu það var spurt já eða nei heldur áttu þeir að spyrjum en hver er afstæðin til Evrópusambandsins sem þið við leik
0: við sögðu það hér, eftir að spurningi var menn göllu nefnilega
1: ég hvað
0: og menn göllu
1: en hvað sem öru líður ég þeirra skoðunar að þegar að ráðherra eins og Þorgerður Katrín þegar að hún tapar svona mikilvægum kosningum þá mjög erfitt fyrir hana vinn úr því og það virðist vera að hún neyti að afnema umsóknina frá 2009
0: Já, það liggur fyrir
1: Það hún virðist vera, hún bara neytar því og ég sé þá ekki annað en að þingið verið að taka það fyrir
0: já.
1: Og greiða allkvæði það sem gæti hugsanlega leitt til þess að hún yrið að segja af sér ráðherraembætti.
0: Já, en guð, taktu þó einmitt eftir því að fyrst að neyta þessu fyrstum sinn í bíli allavega hefur þú verið orða hvað segir það þér það á kannski að grípa til þess að einhverju augustundu þessuna segi aftur, taktu núna eftir atburðarásinni, guð,
1: Já.
0: Taktu eftir í hversu mikið stríðstali og æsingurum verður í Þýskalandi,
1: Já.
0: Í Frakklandi, innan ESB, Þorgerður mun koma yfirfull til landsins á ræðilegu hættu á stríðum.
1: Já, rússarnir eru bara að koma upp úr klósettinu.
0: Þeir eru bara hún í klósettskáliði og Pútin sjálfur er mættur. Þannig verður áráðurinn, þannig að hafa ræða okkur upp á skónum á sama tíma að þá náttúrulega á að réttlæta það, ef nú er að leggja hann fjálu núna, að þá réttlæta það að við borgum meira til stríðsmála, hernaðmála og síðan á að réttlæta það líka að við sko nú á refs okkur við erum að fá bókun 35 nú skuli fá það þið hafi talað svo vel ES-samningin að nú skuli kvikindin eitthvað að fá bókun 35
1: já, já,
0: og missa löggjafaldið og hluta og dómsvaldið nú skuli að taka af okkur bæða aðra og þriðja grein
1: stjórnarskrána sendingana segja þið raskjöldu á
0: þannig nei sko segja þetta klíka þetta lítið klíka nú ég ekki að tala almenntu stjórnmálamenn og almenntu fólki í Evrópu aldeilis ekki megið þorri fess fólks finnst þið bara frábær
1: Evrópu búar vita að það komið tími til að endurskipuleggja þetta allt saman
0: Það það sem þið vita já. Og þetta það sem þið óttast núna með Alice White til í Þýskalandi og AFD þau eru bara kallu auka hægri flokkur að banna þá og allt þetta nú já, það runir þá verður að búi til stríð
1: þá er að rétt að minna á kenningar okkur hér á, út á sögu hugmyndirnar sósílisma og kapitalisma eru úrallt tal
0: Guðmundur, þannig eru við
1: sammála vinstri og hægri já. Er bara bull þetta þýðir ekki að halda svona tali áfram öll þjóðfélög verða að hafa samvinnu og ríkisforsjá og einhverju leiti samvinnufélög og verða að hafa frjáls einkafyrirtæki sem mega sprikla og gera tilraunir. Þetta verður að vera til staðar, hinn blönduðu hagkerfi er krafa nútímans. Allt tal vinstri og hægri norðið er fyrirlítlegt bull.
0: Já, en ég held núna Guðmundur, það ofsalega mikilvægt, jú, við fáum bókun 35 og okkur sagt núna í fréttum að þeir hóti þá, því þá núna að fara í mál við okkur. Þeir búið til samningsbrotamál, ESA gerir það eftir stofnun Evrópu og hún fer þá bara í samningsbrotamál og við erum bara að segja að gjöra svo vel, farði í samningsbrotamál, bara góðan daginn, við erum bara mættum vegna þess elskuna verið vegna þess að við um afskaplega góða varnir
1: og við
0: gjörsamlega og ég ætla að segja þér það að þetta kom strax upp þegar var verið að semja og ná samkomulagi endanum EES samningin og þá var það samkomulagi á milli samningsaðila að kröfu Evrópusambandsins að við myndum bregðast við með einhverjum afgerandi hætti fyrst að við myndum ekki innlega bókun 35, en þá myndum við þessi stað setja lög evróska efnaðarsvæðið og þar kæmi fram alveg á tekina vafum það að við starri mál sem að börðuðu Evróprétt þar ættu við að taka mið af við dómsúrlausn á Íslandi
1: byrju,
0: og þetta gerðum við nei, byrju, ég ætla að segja það þetta gerðum við með lögum nummer 1 1993 og þetta þriðja grein og ég skora á fólk að sjá þetta þetta heiti forgangsregla svona í svona almennt í dali og við höfum þessa forgangsreglu framkvæmd, hún búin að standa allt dómskerfið okkar allan tíman og þeir hafa gert það frábælega vel íslenski dómarar.
1: Ég þarf að koma að smá máli.
0: Já, sem, já, tala það bara fram yfir tíma, þetta er
1: sko,
0: alltaf.
1: Við erum hérna með nýja borgarstjórn í Reykjavík
0: já.
1: Og hún að tala það mikið að spara. Og einhverjum hluta vegna að það er að spara alveg ótkallum mikið. Síðan er það að ég er búin að vera í mat, á matsölu sem Reykjavíkuborg rekur fyrir aldraða, nú ég að verða áttræðu bráðum.
0: Og tilhamingi með það.
1: Og hérna fyrir aldraða og fatlaða og sjúklinga.
0: Já.
1: Þetta er svona matsala sem er ódýr.
0: En ekki bara að fá mat frá ESB?
1: Jó, sko, máli
0: er það
1: að maturinn hefur kostað á þessum stað, hún hefur kostað 1100 krónur matur, svo venjulegur heimilismatur er ekki. Já. Ábyggilega ekkert með dýrifrænveslu. Svo gerist það núna í borgaráði að þeir ákveða að hækka mat hjá þessu fólki, öldruðum, fötluðum og sjúkum, hækka þetta úr 1100 í 1900 krónur.
0: Já, já.
1: 70% hækkun, já. Hörðu, þetta er fyrsta skref í hækkunar aðferðum nýja borgarmeirihlutans. Veistu það, Arthur? Það er leitun á fyrirlítilegri aðgerð.
0: Já, það hefur svolítið talað þetta.
1: Þetta bara fyrirlitlegt, það bara einfalt mál. Sko, það hérna þúsundir af borgarstaðsmönnum, alþingismönnum og guðum og vita hvað, sem með frítt fæði.
0: Nei, það ekki með frítt
1: fæði. Það má heita.
0: Þeir borga minna, það öfri.
1: Minna, það bara 1100 í 1900 á gamalt fólk og lasburða.
0: Já.
1: Ha, þú
0: Sko,
1: af hverju hafa blöðingan á hvað þessu?
0: Ég held að hafa nú ymsi verið að skila þessu og þetta við komið oft fram hér núna að hlustendur hafa verið að hringja út að þessu Já. En mér stanna það sem að borgarstjórn hefur verið að standa sig í að skera niður þar eins líka það var að taka tillit til þessu guðundum minn alveg hvort að það sko Joe Biden Donald Trump hvernig skilja menn við búið Já. Við hvað búið var Hildur Björnsdóttir að taka
1: það að vísa
0: alveg rétt allt í skuld og miklu meir
1: við erum að taka við búið eftir menni svo Dag B. Eggjason en maður skilur það að það valdi erfileikum til dæmis þetta á götum Reykjavíkur þannig að það verður allt ófært á milli 4 og 6
0: já og þess að það að segja fjölda manns og endur með þetta störf rétt, og annað mér finnst hún standa sig frábælega
1: en eitt af fyrstu aðgerðum skulle vera að hækka 70% mat á lausnu fólki og öldruðu það bara fyrirlitlegt
0: já við þurfum bara fá betri skýringu á hvað liggur það til grundallar og fá bara til að láta
1: leiða. Það þarf ekki betri þetta. Skýringar á því, elskan. Mín lasið fólk og gamalmenni Já. Verða fyrir fyrsta högginu.
0: Já, ég tek undir
1: það.
0: Ég tek undir það. En ég veit ekki hverju ástæðan eða sama, ég tek undir þetta guðundur.
1: Svo vil
0: ég
1: nefna líka eitt í viðbótt. Nú verða ráðast á formann bankastjórnar Íslandsbanka.
0: Já.
1: Með rógi.
0: Já, er það nýtt? Allir þeir sem getur
1: þeir
0: eru alltaf teknir með
1: rókur. Ég bara veit ekki aðtykla á sem hvað þetta fyndið. Þetta gera menn og bara í hlutafélagsstjórninni með hlutabréfum.
0: Já.
1: En þeir fara með þetta í hæstar í dómara.
0: Þeir eru byrjuður ekki reyðamár.
1: Reyðamár, jú. Það verður að reyna að losa sig við hann úr bankastjórastöðu Íslandsbanka. Í staðinn fyrir að fara með þetta bara á hlutafélagsfund, eins og að vera ber, þá fara með þetta í dómstóla. Af því að það verður að reyna að ræja hann út.
0: Það er alltaf þetta.
1: Það er margt fleira sem síður í mér. En ég verð að geyma það núna.
0: Já.
1: Ég hugsa aðalega í hjarta mínu foreldrar mína sem liggja í sínum gröfum en unnu samt þjóðratkvæðagreyslu.
0: Já.
1: Það glæsilegt.
0: Já.
1: Þau unnu.
0: Já, ég verð bara að segja ég tek bara algjör
1: heilsugur
0: ég tek heilsugur undir að, ég ætla að segja að móði mín einmitt hefði átt ammali í dag hefði lifað og hún fór í gegnum tvær heimstyraldir og hún hérna hefði orðið 112 ára í dag til hamingi móði mín
1: til lukku
0: og ég bara segi það Guðmundur hverjast upp á það að mikilvægast að fyrir Ísland núna hér okkur Íslendinga að við náum góðri samstöðu innbyrðis og frið hér innanlands ekki vera að deila og drottna hér innanlands og þjóna þeim sem að vilja okkur ekki vel stöndum saman
1: ég búin að vera á matsölu með elsta fólkin í landinu og það bara dásamlegt að umgangast gamla Íslendinga sem hafa gert góða hluti það unaðslegt
0: það máli þakkaði fyrir Guðmundur Ólafsson Arnþrúður Karlsdóttir kveður ykkur með okkur hér og stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson við þökkum ykkur fyrir

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæn.

0: þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Splunkun í rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Dagur B. Eggertsson fyrir borgarstjóri og núverandi þingmaður samfylkingarinnar. Hann varaformaður fjárlaganefndar Alþingis og við ætlum að halda áfram að spjalla frá því sem við gerðum í síðustu viku og við ætlum að byrja á fréttum dagsins sem eru raun og veru hækkun verðbólgunar. Góðan dag, Dagur.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan dag, Dagur, sko.
1: Það er sól og blíða en þetta ekki góða fréttir að verðbólgunni. Nei.
0: 5,6% hvað að gerast?
1: Það eru flugfargjöld sem vega dótti hátt í þessu. Húsnæðisliðurinn þarna en samt hefur verið svona raun lækkun á húsnæðisverði síðasta árið. Sýnist mér, ég tek eftir því að helsti hérna ráðgjafi og sérfræðingur Eflingar undanfarin ár, Stefán Ólafsson,
0: Já.
1: Félagsfræðingur, hann skrifa grein í dag þar sem hann segir er tilraunin með krónuna ekki fullreynd og er að rekja sko að við höfum verið með hæstu stýrivextina alla undanfarna áratugi og honum finnst peningastefnan óréttlát og hann vitnar í bankastjóran sem sagði í umræðinu um Evrópusambandið, bankastjórinn sem ekki vildi segja já og sagði að krónan væri hræðileg fyrir skuldara en það væri frábært eigana og það sem að, að því ég tek nú alltaf svolítið Mark og Stefáni Já. Og við höfum ekki alltaf verið summi um borðs
0: Nei, Stefán bara virtur fyrir prófessor
1: Já, að hérna hann er að tala það hversna sumir atvinnurekundu vilja haldi krónuna og hérna og er að rekja það meðan annars til þess að þeir geta tryggt sig fyrir alls konar sveiflum með því að vera Já. Með bara vísitölutengja verð og leigu og alls konar en Stefán vill frelsa almenning úr krónufjötrunum þannig að þó að ýmsir sem tengjast verkalýðshreyfingunni hafi nú verið á svona neyvagninum þó ætlar hann að segja já vegna hagsmuna almennings þegar kemur að verðbólgu og vöxtum og ég er algjörlega sammálunum það er nú kannski ekki fréttir fyrir þig eða aðra en mér finnst bara mikilvægt einhvern veginn að þessar raddir koma víða að þeirra sem að hafa verið að rýna í kjörin hann nú mikill sérfræðingur ójöfnuð og hefur brunnið fyrir því að gegnum lýsa í raun stöðu þeirra sem standa höllum fætt í samfélaginu og hann telur hag okkar almennings best borgið með að komast út úr þessu krónuumhverfi sem við þekkjum allt og vel
0: Já.
1: Hann er gaggrínt líka sko að því að sumir hafa verið að tala núna gengisfellingar sem einhvern góðan hlut hann hefur sagt nei gengisfelling því launalækkun verðhækkun á öllum innflutningi, þar með verðbólgu og hækkun á lánum okkar.
0: Já, það er stýritæki má segja á svona litlu markaði.
1: Já.
0: En íslenska króna
1: getur... En stýritæki hinna stóru
0: Já.
1: Á kostna hinna mörgu.
0: Já, þú segir það.
1: En, já, ég segir það.
0: En íslenska króna getur líka vext og styrst og þannig tekið hluta á högginu. Þegar íslenskt efnahagslíf verður fyrir áfalli eins og við erum bara heila verða fyrir núna. Og hvað tekur við á þeim sveigjanleika ef við förum til dæmis og tökum með Evru. Hvað myndi bjarga okkur það? Væri það Seðlabanki Evrópu sem myndi segja, já, nú að Íslendinga svolítið erfið og við ætlum að hugsa með þess að 400,000 manna þjóð.
1: Nei, þá tæki við stöðuleiki. Ég held að myndi draga úr átökum á vinnumarkaði. Fólk gæti betur gert áætlanir fram í tíman bæði einstaklingar og fyrirtæki og séð skýrar hvað þið skiptana er Og ég held að þetta svona samtali kaup og kjör yrði þroskaðra. Nú fólk ofta slást réttilega með réttláttir reiði vegna einhvers hérna launafalls eða kaupmáttafalls sem verður vegna krónunar. Og það þarf alltaf að sækja það með látum í kjarasamningum og svo kemur verðbólga og þá þarf að sækja það aftur og svo er þessi hópur og hinn hópur og við köllum þetta höfrungahlaupið og við þekkjum það svo oft þó stundum hafa það skilað ýmsu tímabundið þá svona til lengdar hefur það líka skilað sér í alls konar ölduróti og hækkunar lánunum okkar þannig að sko Stefán orðaða þannig að saga krónunar sé mikil hrakfallasaga
0: Já,
1: og þá erum við að horfa langt aftur
0: jú.
1: en við höfum tilneyingu að því að við erum svo jákvæð og bjassin að horfa kannski aftur 3-5 ár ef að sæmilega og stöðuleiki og segja herðu, þetta bara flott, við erum búin að læra þetta svo koma dagar eins og í dag, verðbólgan fyrir
0: Akkurat.
1: Það kannski en, út af flugvíla eldsneyti,
0: já,
1: út af Íranstríðinu
0: já,
1: og það bitnar á þessi skuld á Íslandi
0: Já, þann samt þarf að taka á sig innanlands Sko, til dæmis það fínt stöðuleiki hér frá 2014 til 2017 til dæmis, þar var allt einu stöðuleiki hvernig stóð á því, það var bara tekið á málum, en tökum dæmi út af krónni til dæmis af hverju hún kannski okkur nöysil í svona litlu hagkerfi að ef að fiskverð hreinur og ferðaþjónust að vera fyrir stóru áfalli eldgosi að öru slíku eða orkuverð hækkar mikið, þá getur Ísland ekki lengur látið krónuna bregðast við. Við getum hvorki hækkað að lækkað krónuna. Við erum bara algjörlega háð því að Seðlabanki Evrópu, hann myndi hugsa svona æher kom versinn á Íslendingum út að þar hundi nú eitthvað fiskverð hjá þeim og það bara kemur þeim ekki við þetta 400 milljóna markaður
1: en svona gengisfellingar eða leiðréttingar eins og sem ég kalla það að þá eru en verið að færa byrðarnir yfir á ekki þeim sem hafa breiðustu bökin það verið að létta undir með útflutningsfyrirtækjunum með að lækka krónuna í staðin kemur verðbólga, í staðin kemur raunlauna lækkun, þannig að, þetta er í raun aðferðina sterku til þess að láta á veiku bera skellin
0: Já, ég sagði þetta líka sko með við það, ef að sko ferðaþjónust það verður fyrir áföllum það verður eldgos hvað á að gera? Hver á að borga fyrir það? Það ekki þjóðin raunvöla sem þarf að bregðast við það þurfa að vera neyðarsjóðir en svo framlega sér ekki tómir
1: það var ekki brugðist við Grindavík með gengisfellingu heldur með lántöku og uppkaupum á eignum og hérna og það, þannig að það þau tæki verða ennþá til staðar
0: já, það var brugðist við með sköttum
1: við getum ekki hugsað
0: það var brugðist við með sköttum
1: já, já, svo var laður á sköttum það er alveg
0: rétt það var búið að tæma nánast almenna varasjóðin það sem átt að vera til peninga til að grípa svona uppákomur þá bara búið að eiga því annað
1: Ég ætla samt ekki að gagnrýna þáverandi ríkisstjórn fyrir að hafa brugðist við Grindavíkumálunum því að ég held að þjóðina við staðið saman það að standa með Grindvíkingum og við munum geta það og munum gera það áfram í sambærilegum hlutum, þar sem við erum að ræða hér er hvort að krónan hafði eitthvað hlutverk í Grindavíkumálunum, nei. Bara absolutt ekki.
0: Akkurat, en þá líka getum við sagt, hver er þau viðbrögð eins og til dæmis Evrópu og þá bara Seðlabanka Evrópu eða Evrópu sambandsins við því svo að við erum svona áfullum.
1: Það er sérstök svona eða hamfaratrygging innbyggði Evrópusambandið. Við sjáum það að verki núna á þessu sumri þeir eru gríðarlegir skógareldar. Það er raun hefur þetta flytja fólk einhver staðar, ég vona ég sé ekki að fara rátt með einhver staðar var þetta á bylnu 250 til 400 þúsund mann sem hefur þurft að flytja úr stað og þarna er virkjuð svo kvöldu 40. önnur grein 7 í Lissabonsáttmálunum sem að talar það að ríkin stiði hvert vann og þau eru að lána slökkuli, þau eru að lána tæki og mannskap til þess að bregðast við, standa saman í þessu og ég hugsa það og ég hef ekki stútir að það hefða við hefum verið í Evrópusambandinu þegar Grindavíkur eldarnir brunnu að þá hefðum við geta óskað eftir einhver aðstóð þar.
0: Já, hvað þurfum við að borga ári inn í svona sjóði eða svona tryggingu?
1: Við borgum inn og fáum úr ymsum sjóðum. Munurinn er á bylnu, netto sem við greiðum er svona á bylnu 8 til 12 miljardar en ábatinn sem til dæmis heimilin hafa bara af lækkun vaxta sem myndi fylgja Evrópusambandinu eru 108 milljarðar á ári og hérna þannig að og þá erum við ekki að tala um ábata fyrirtækjan af læri vöxtum veistu hvað bingavertaki greiði núna í vexti af frangatalánum á bingatíma á milli 13 og 16%
0: Já, ég get bara ímyndið með hvað hann borgar í lóðagjald sko, það er lóðagjald
1: Já, það er bara álíka sem að borga bara beint í bankans bara fyrir að vera með krónuna
0: Það er það sem að til er bara fyrir borgarstjórn til dæmis Dagur Bjekkisson bara svo aðeins gleði þér núna
1: Já, já, ég gleðst alveg yfir því og hérna og það alveg rétt að land er eign einhvers og það þarf að borga fyrir það ef maður ætlar að byggja á því eða einhver annar ætlar að byggja á því en það sem ólíkt okkur og uppbyggingaraðlum í Evrópu er að þessi fyrirtækjalán til dæmis til að fjármagna framkvæmdir og framkvæmdatíma þau eru ótrúlega há hérna 13-16% og þetta getur heyrt að þú tala bara við venjulega verktaka og meðan þetta í kringu 4-5% í Evrópu og þetta bara einstaki stærsti ég meina þetta yfir 10 milljónur per íbúð sem verið að byggja og einhver þarf að borga þá og hver gerir það? Þeir sem að kaupa hana eða flytja þarna inn.
0: Alveg sem loðagjaldi, þess vegna það sem vera að reyna að lækka núna, það svo gatna að gera gjaldið og annað, það bara að reyna að lækka þennan húsnæðiskostnað, en því meina þú gerir það ekki þegar þú varst borgarstjóri.
1: Jú, jú, ég nefnilega var með fast...
0: Hvað með hérna
1: ég var með fast verð, já, ég var með fast verð á lóðum fyrir óhagnaðardrifin félög, sem eru með leigu eins og bjarg fyrir fólk með lægri tekjur, fyrir stúndaíbúðir, fyrir íbúðir fyrir eldri borgara.
0: En máttur mismuna?
1: Nei, þetta var nefnilega ekki mismunum vegna þess að allir sem ætlaði að byggja hagkvæmar íbúðir fyrir eldra fólk fengur sömu kjör. Allir sem ætlaði að byggja íbúðir fyrir láglauna fólk fengur sömu kjör. Allir sem ætlaði að byggja fyrir stúnda fengur sömu kjör. Allir sem ætlaði að vera með óhagnaðardrifið húsnæði þar sem hámarksgróði var ekki takmarkið, fengu þessi sömu kjör og þess vegna var þessi bylting fyrir meir en 5.000 hérna fjölskyldur í borginni á þessum tíma því að leigan í þessu húsnæði um 65% muna kannski 100.000 krónum á mánuði meðan við markaðsleiguna og miklu meira húsnæðisöryggi. Þannig að ég bara mjög stoltur af þessu ef að hins vegar það hefði líka verið ofan á þetta evruvextir, þá hefði verið hægt að hafa leiguna læri arðrúður.
0: Já.
1: En þá hefði við bara dansa hérna saman út í sólin og glas.
0: Já, segðu. En eru það þó íbúðna sem þú ert að tala 5.000 íbúður, stór hluti þeirra getur ekki selst út af því að það ekki bílastæði með og fólk bara hér langt í burtu og það bara treysta á að það verður eðla samgöngur eins og í Gufunesi það hringt á leigubíl fólk að treysta á það ekki búið að standa sinni við það og íbúðuna seljast ekki, það ekki bílastæði og svo bara hérna jafnvel myrkvaðar íbúður skugginn oppáslegur og fólk veit eitt hvað það stand
1: Nei, þessar 5.000 íbúður sem við vorum að tala þær eru allar fullar af fólki sem býr við húsnæðisöryggi og lágaleigu með að við það sem gengur og gerast á markaði. Þú ert að tala verktakaíbúðurnar sem eru byggðar til þess að selja og það við gengið hægt að selja þær og hvers vegna það? Það vegna þess að vextir eru svo háir á Íslandi og lántökuskilyrði Seðlabankans til þess að sporna við verðbólgu eru líka svo þröng að þetta bara stopp. Seðlabankin að reyna að kæla markaðin og því miður er það að takast, þeir að reyna að sporna við verðbólgu, gengur ekki betur en þetta þó og þetta bara hlut af þessum hrunadansi sem að fyllt hefur krónunni ekki bara í ár, heldur alla síðustu áratugi og það var ennþá verra á síðustu öld og ég veit að hlustendur okkar hérna á útvarpi sögu muna öll eftir tímubilum úr sínu lífi eða fólki sem þau þykir væntum þar sem að strögglið við að borga af lánum, borga allt of háa vexti, borga vegna verðtryggingar eins og 8. og 9. áratugnum hefur verið að sliga fólk og fólk var jafnvel bara að missa húsin sín umvöldum.
0: Já, en dagur.
1: Og þetta bara hluta þessari sögu sem við erum að gera upp við á
0: lögadaginn. Já, þú segir það.
1: Þessna segir við, já.
0: Við erum kannski á tímamótum, gagnvart þessu atriði.
1: Ég vona
0: það. En hins vegar, það má segja það líka dagur, það með ólíkindum að núna þegar þið takist við í loka á 24, þá leggja höfuð áslá að laga efnahagsmálin, þá laga höfuð áslá með heitli sleggju að fara á vextina og verðbólguna. Nú hún 5,6% í dag, er það að flagga fyrir þessu? Akkur hafið ekki lagað þetta? Hvað að vera þá í ríkisstjórnin? Akkur gengur það ekki?
1: Ríkisstjórnin lagði fram áætlun og fjármálaáætlun og hún var mjög ábyrg og hún tók á þessu með við þær aðstæður sem að þá voru uppi. Ytri aðstæður hafa breyst síðan. Það stríði í Írak og því miður það þannig og það er endur tekin saga og það það sem þessar sérfræðingarskýslur hafa gengið svolítið út á undanförnu að við í okkar litla hagkerfi þetta er minnsta myntsvæði heims mm-hmm. að okkur gengur miklu verð en þessum stóru gjaldmiðlum að bregðast við svona ytri áföllum það fer allt einhvern veginn á hliðinu
0: Nei,
1: bæði varandi verðbólguna
0: Já,
1: og varandi stýrivextina því að stýrivextinir þurfa að fara miklu herra upp hér við ytri áföll en þau þurfa til dæmis í evrunni. Evrunan er eins og svona stort fraktskip mm-hmm. eða tankari sem siglir ölduna mm-hmm. en við erum á Ég hef líkti við plastbát og fólk getur auðvitað verið misduglegt að stýra plastbát en þú þarft að vera bregðast við hverju einustu öldum með miklum hreyfingum. Það birtist í háum stýrivöxtum í okkur og þeir sem að borga eru þeir sem skulda, mm-hmm. þeir sem eru að taka lán fyrir fyrirtækin sín og þetta gömul svo ný hérna heima.
0: Já, en það er samt sem áður alveg og með ólíkindum sko að menn eru að afsaka sér vola mikið og segja þetta er sko utan að koma til verðbólga en Seðlabankin segir bara skýrt núna og peningastefnunefndin að það að hluta til ríkisstjórnarinnar með gjaldskrárhækkunum. Akkur til dæmis hefur það verið gert? Akkur núna verið að setja auka og hækka virðisaukaskatt úr 11 í 24 á baðlón til þess að segja hægt á pappírum að segja ég þetta eru hallalaus fjárlög. Mm. Ég meina hverjum dettur í huga að gera þetta, fátakasta fólki hér í landinu, það getur ekki látt sér dreymensin það að fara í baðlón með börnin sín. Akkur gerir þessi ríkisjótt þetta?
1: Sko, baðlónin urðu nú kannski fyrir valinu vegna þess að það eru ekki síst ferðamenn sem greiða það og baðlónin eru með lægri virðisaukaskatt en mjög margt sem við teljum bara til nauðsynja.
0: Þetta líka heilsufarsjónami.
1: Já, og þess vegna erum við að leiðrétta það en það gildur baðlónin ekki til þess þessi breytingin er ekki til sundlugan okkar. Mm. Það bara áfram óbreytt ástand þar
0: þannig að
1: það vera að reyna velja leiðir sem kannski ósveikin geta að segja það að ferðamennindi berir svolítið byrðarna með okkur frekar en þeir sem hafa minnst á milli handana hér þannig að ég held að það sé dótti erfitt að setja á svona mjög tilfinningaþrungnar hérna réttlætis eða svona réttlátt að reiði ræður út af því að baðlónin taki þátt og borgi virðisaukaskatt eins og aðrir.
0: Já, þetta náttúrulega heilsulind í sjálfu sér og það alveg á grænu svæði að gráu svæði að það eigi að hækka virðisaukaskatta og yfir höfuð að hafa virðisaukaskatta á heilsulind.
1: Já, það ekki gera lítið á baðlónum.
0: Fjölskyldur að fara með börni sín vilja gera eitthvað gaman að ammælum og öru slíku heyrðu þá kostar að bara fyrir fjörumanna fjölskyldu 50.000 eða eitthvað álíka
1: Já, en þú getur alveg snúið dæminu við vegna þess að baðlónum við vorum með hennan í raun virðisaukaskatts afslátt og spurt býtunum af hverju eru ferðamenninni með virðisaukaskatts afslátt og meðan við erum að borga fullan virðisaukaskatt af svo mörgu sem að við þurfum á okkar daglega lífi af hverju verið að degra við ferðamenn en ekki að hugsa fólkið þannig að þú veist, það má halda ræður í báður áttir í þessu aðalmálið að það ekki einfalt að skila hallalausum fjárlögum það hefur ekki verið gert á Íslandi síðan 2018, 17, 18 og það hefur verið að stefna því núna það skiptir máli upp á verðbólguna en ég ætla samt að segja að við verðum að horfast í augu við hlut gjaldmiðilsins, krónunar, varandi verðlag og vexti og þess vegna hef ég verið að tala fyrir jái á laugardag að því að sko fyrir mér það verið í pólitík það tengist bara því að berjast fyrir betri kjörum fyrir venjulegt fólk ég jafnaði maður og ég hérna bara fann það ungur að þetta var eitthvað sem svona mér fannst virði að beita mig fyrir og þess vegna finnst mér þessi laugardagur svo stór dagur
0: Já.
1: Mér finnst svona peningöflun í samfélaginu vera kaffar okkur hérna í alls konar auglýsingum og reyna að leiða talið að öðru þegar mér finnst þessi umræði að snúast kjörfólks fjölskyldunar sem erfitt með að ná endum saman
0: Já,
1: að borga alltaf mikla að vexti og það að þú skuli vera að tala baðlón sem stærsta vanda í lífi þessara fjölskyldunar finnst mér
0: Já, gerðu lítið úr
1: skemmtilegt,
0: því að
1: skemmtilegt,
0: það er mjög dagur
1: sko, ég ætla ekki að gera lítið, ég minnst það bara skemmtilegt
0: Já, það er mjög
1: Ef
0: skemmtilegt
1: Ef það er stærsta vandamáli í samfélagi, þá erum við góðu samfélagi
0: Nei
1: Ég held nefnilega að það séu víða verkefni
0: Ég er að taka bara dæmi af því
1: Og bara það að láta endan á

0: Já, en hver veruleiki fólksins sem að hlusta á okkur já, hérna á útvarpi sögu þetta hérna stóreigna fólkið sem að fer bara hlæjandi í bankan að horfa á vextina af krónu sínum eða getur verið að fólk þekki ekki bæði eiginlífi og nákomina fólk sem að reyna að komast inn á húsnæðis að það líði dagur eða mánuður á þess að hafa fjárhagsáhyggjur til dæmis í lok mánaðar og sko þessi atkvæðagreiðsla snýst líka hagsmunni þessa fólks.
1: Já, þetta klassíski laun þar sem að treysta frá launum inn til mánuð til að mánuð.
0: Nákvæmlega.
1: Það alveg klassíski laun þar og þegar það náttúrulega kannski fjöldin og síðan aftur auðvitað náttúrulega stjórnendur í stórfyrirtækjum og annað.
0: Mm. Stór sem eru kannski að gera upp í evru.
1: Já, vel, sko.
0: Og setja síðan bara milljón eða milljóna tugi í baráttu fyrir því að fólkið fá að nota evru. Finnst þetta í lagi?
1: Já, ég spyr þú varst nú að segja að vera svo auðlýst svo mikið. Það þá þeir sem segja já til að sjá þegar þú fótar ekki fyrir auðlýsingu frá þeim, eru þeir svona ríkir?
0: Nei, mér finnst það allt og fáar. Mér finnst já til að sjá auðlýsingar allt og fáar. Það er líka svo skemmtilegar.
1: Já, við erum komið með auðlýsingu núna, veist hvernig hún er. Segðu nei á laugardaginn, það er ekkert að sjá. Dagur.
0: Ég samt veit ekki
1: við verum að hafa svolítið gaman að þessu
0: ég veit, þetta er skemmtilegt ég veit ekki neitt vandamál þar sem verra að fá meiri upplýsingar þú veist, það er alltaf betra að hafa meiri upplýsingar áður um að tekur ákvörð
1: hvað heldur þú að séu mörg síntölu til þessu utryggisandi til að reyna að fá upplýsingar og reyna við erum ekkert einu fjölmiðlunum
0: hefur þú keft bíl á þessu skoðan?
1: Keft bíl án svo skoða
0: Nei, ég mæl ekki með því sko.
1: Nei,
0: ég leiði einu sinni bíl í útlöndum hjá, að vísu hétt fyrirtæki Surprise Cars
1: já.
0: Ég hefði átt að sjá í gegnum það Það er eina skipti sem að ég fara á bílaleg og ég var downgreita Maður fann stundum skárri bíl en þá lendir maður í því maður þarf einhvern veginn að treysta fyrirtækinu og hérna og ég myndi kannski leigja bíl sem ég hef ekki séð en aldrei kaupa bíl sem ég hef ekki séð og það nákvæmlega eins bara með samninga við útlönd maður vill sjá samningin sjá hvernig
1: en dagur, veistu það, mér finnst það eðlilegt að það hefði líka kannski verið komna fram upplýsingar veruleikann sem býður okkar til dæmi skuldastöðu Evrópu, inn í hvaða samkvæmi við erum að fara, það er gríðarlega skuldir víða og löndur illa stödd
0: Illastödd, sem löndur velstödd, við erum með miðjan hóp innan ESB, varandi skuldir.
1: Við erum eitt af sjö stæstu sem eða verið um það.
0: Já, við erum svona kring og 14 ef við berum saman skuldir og hérna, en það sem við vitum er að það er alveg skýrt, við minnum þessi 112. grein í Lissabonsáttmálunum sem segir að þetta er nánast bara eins og í dýrunum í hálsaskói, ekki dýr má borða annað dýr, það er sem að ekkert land tekur ábyrgð á skuldum annars lands.
1: Nei, en við borgar samt inn í saman.
0: En það er bara 1% af þjóðarframleiðslu. Ef þú ber það saman við það sem að veltur genur ríkissjóði landana, þá er það kannski 47% af þjóðarframleiðslu.
1: Þannig
0: að þetta er bara brot og í hvað ferða? Það fer ég að styðja við bændur. Það fer ég að styðja við byggðirnar. Það fer ég að leysa sameiluverkefni og reyna auka samkeppni og ég held að okkur myndi ekkit veita af að fá svolítið meiri samkeppni við erum fákeppnisland
1: við erum ymmið rætta en veistu hvað er líka að þú gleymir að nefna það það er eitt sjóður sem er sameilu núna, það eru lífeyrissjóðsgreiðslur sameilu sjóður fyrir þá sem af því að Evrópusambandsríki
0: lífeyrissjóðnir eru nefnilega ekki sameilir
1: þetta eru gegnustreymi sjóðir
0: já, en það er núna, land fyrir land
1: já, ég veit það, en núna er nýju regluna þær að nú þurfum að búið til sjóðu, það er reyðlega búið að því og þá verði saminast að hjálpast að þetta solidari
0: ábyrgð. Þetta kannast ég ekki við og þetta er við hvergi séð vegna þess að Danir hefðu aldrei samþýtt þetta því að þeir eru með söfnunarsjóðum svo við þeir eru með herri sjóðsöfnun heldur en Íslendingar Hollendinga líka, já. Þeir hefðu neitunarvald á þessu, þeir hefðu aldrei hleyft þessi gegn og þetta er bara eitthvað vilsa.
1: Nei,
0: Jú.
1: En hinir Við skulum bara Nei, sjá, þetta eru nýja reglur, þetta eru nýja reglur dagur.
0: Þeir eru að glíma við þetta sjálfur og þeir verða að glíma við þetta sjálfur vegna þess að reglur Evrópusambandsins í sömu greinu og ég var að vísa í áðan, taka alveg fyrir það. að eitt land grípi undir annað varandi lífeyrismál og
1: sameiginlega skuldir eða sko sameiginlegu pakki alveg bara sama hátt þú veist eða ESB er svo dýnamist það alltaf að breytast, þú breytist reglun hraðar en
0: varðandi að maður nokkuð getur laupið og þessar skuldbindingar þá hafa allir neitunum allt svona tilhugum aldrei fara í gegn
1: það er meiri

0: hluti sem ræður þá við atkvæðagreiðsluna.
1: Nei, það eru ákveðni þættir í stofnsáttmálunum sem að allir hafa neitunarvald og við fengjum það líka. Það til dæmis varðandi inntöku nýra landa, það eru breytingar á stofnsáttmálunum, það eru skattareglur og það eru svona fjárhagslegar skuldbindingar eins og þú ert að nefna.
0: Einmitt ekki að, skattareglur.
1: Skattareglur, það er neitunarvald og þess vegna er í raun ESB með svona lítinn hluta af fjármálum ríkjana innan ESB. Það bara 1% af þjóðarframleiðslu.
0: En þú veist að nú eru þeir orðnir lögaðilegar og þeir taka bara lán í sínu nafni en segja svo við ríkin, þið verða að borgast með samanbresi 90 milliardar pakki sem var til Úkraínu. Það bara þið verða að vera með.
1: En manstu á hverju í hvaða stappi var staðið þar?
0: Já, ég maður það.
1: Já, það var nefnilega eitt land sem beitti neitunarvaldi lengi vel og það var Ungverjaland og það var Orbán sem sannar það sem ég var að segja að það eru engar slíkar skuldbindingar samþykktir á ESB nema allar þjóðir samþykki þannig að við, ef að við erum við það borð þá erum við líka neitunarvald á allar hugmyndir
0: Allar hugmyndir, segir Dagur, já Dagur minn þú segir þessu allar hugmyndir, ég nú ekki sammála því en hins vegar að þá, þess vegna þessi umræða núna og þú kannski ekki fylgst með henni veist hver hún það heitir nýju litlu ríkin sem kom inn þau fá ekki nema takmarka magn af atkvæða möguleikum til fyrstu þrjú árin til dæmis að það ekki tryggt að við Íslendingar ef við færum hann inn að við myndum hafa atkvæða rétt í stærri málum utanríkismálum, hernaðarmálum og öðru slíku.
1: Ég hef heyrt þessar hugmyndir í tengslum
0: við eingöngu
1: Já, í tengslum við eingöngu Moldóvu og ég vil Úkraínu og eitthvað slíkt.
0: Já.
1: Ég held að ef við bíðum og tökum með þessi mál aftur á dagskrá eftir 10 ár, þá hugsalega missum við lestinni. Ef eins var sem í álaugardaginn, förum í viðraðu næsta árið og förum inn, þá tryggjum okkur neitunarvald. Þannig að það er áhætta að bíða, það er áhætta að segja nei, en það er skynsamlegt að segja já.
0: Já, en það þetta er einmitt, þetta er einmitt gert núna og sagt litlu ríkin, ekki eru við stór ríki, þannig að við myndum
1: nei, það er ekki búið að samþykja neitt af svona hugmyndum.
0: Jú, þetta við, er, þetta við er fengjum, á samningaborðinu.
1: Við fengjum óbreytta stofnsamninga vegna þess að það þarf samþykja allra til að breyta þeim og það er ekki komna fram formlega tillögur það. En við erum í ákveðnu kapphlaupi við tíma. Við höfum sterka samningsstöðu núna. Við vitum ekki hvernig það verður eftir 10 ár.
0: En akkur segjum við höfum sterka samningsstöðu? Þú talaði eins og utanríkisráðherra Noregs.
1: Það eru nokkrar ástæður fyrir því. Í fyrsta lagi erum við efnahagslega ekki á hnjánum, eins og við vorum óneitanlega eftir hrun.
0: Þess vegna erum við eftirsótt.
1: Já, við erum og þess vegna veit Evrópusambandið að við erum ekki tilbúin að samþykja hvaða samning sem er. Þið þurfa að koma til móts við okkur í sjávarútvegi, landbúnaði og svo framvegis. Þetta heitir sterk samningsstaða. Númer 2. Evrópusambandinu finnst spennandi ekki bara að fá okkur inn, heldur líka Noreginn. Og þau vita ef að við komum inn að þá fer að hérna, vakna spurning varandi EES-samningin að því Noregur er þó eiginlega eina ríki sem eftir er.
0: Noregur heldur úti EES-samninginu.
1: Nákvæmlega.
0: Borga 95% nákvæmlega. Af öllum rekstri EES.
1: Nákvæmlega. Þannig að þetta Noregsmál að Evrópusambandi vilji gætna fá í Noreg, það styrkir okkar samningstöð að mínum mati. Í þriðja lagi.
0: En akkur fara þeir þá ginn fyrst að þeir tala
1: í þriðja lagi. Nei, þú ert komin í fjórða lagi hjá mér. En ég ætla að fyrst að segja í þriðja lagi að Bretar eru ekki inni núna. Þeir voru erfiði síðast vegna þess að þeir eru sjávarútvegsþjóð og sárir eftir þorskastríðin. Þannig að gott fyrir okkur að semja sjávarútvegsmál á meðan þeir eru ennþá úti. Ímyndum okkur hins vegar
0: Hvað það heldur að þeir setja ekki skilyrði
1: Breta geta það ekki, þeir eru fyrir utan
0: Já, býtu, ef að þeir myndur inn að fara inn
1: já.
0: Hvað gjald heldur að þeir þurfa að borga fyrir Þeir fóru meðal annars út af því þurft að greiða svo hátt gjald inn
1: Þeir fóru meðal annars eru... út af því að, í atkvæðagreiðslunum Brexit var búið að ljúga fólki fullt af
0: Nú,
1: alls konar
0: vitlusu Og kostingum.
1: Núna situr fólk bara með sárt ennur í
0: Bretlandi
1: Það er bara búið að sína fram á þetta og það voru meira sér rússar með alls konar gervimenni og svona sem voru
0: Já, var ekki rússar, var ekki Trump líka?
1: Ég veit ekki hvort
0: Nei.
1: Það var Trump Rússarnir beittu sér bæði í Brexit og beittu sér fyrir kostningu Trump
0: já.
1: Það er kannski tengingin þarna en við vorum að tala samningsstöðuna og það er efnaðarslegur efnaðarstaða núna það eru normenn, það eru bretar sem eru úti en að þú varst að spurja þessu hvað ef normenn fara inn? þá EES samningur búinn. Þá veikist okkar samningsstaða.
0: Það rétt að gera
1: það. Þá þyrftum við að fara þarna inn á hnjánum.
0: Já.
1: Ef að Bretar kæmin, þá verður erfiðara að semja sjávarútveg og síðan ef að eitthvað gerist í okkar alþjóðlega umhverfi sem við viljum ekki gerist, að þá getum við líka kannski neyðstil að banka upp á. Þannig að við erum í sterkari stöðu núna en það margt sem gæti veikt hana greinum þetta á vísi í dag
0: það sem heldur, allir á vísi
1: já,
0: og það dagur og hann líka hér en hins vegar talandi Noreg og bara rétt á hann fáum auðlýsingadagur ég ætla að venda ráða á hlustendum að þegar verkamannaflokkurinn Noregi vann núna í síðustu kostingum að þá var það eiginlega Jónas Gahr Støre svona samflokksmaður þinn forsætisráðherra sem sagði það alveg ákveð við norsku þjóðina og Jens Stoltenberg líka við förum ekki Evrópusambandi, við förum ekki hefðu og hérna og það bjarga honum þessin að fekka natkvæðin því að normin ég ætla að lofa ég skal með segja veðja við þið, þeir fara aldrei inn í Evrópusambandi
1: Já, ég tek reyndar almennt ekki þátt í veðmálum
0: en þetta
1: er alveg hérna eitthvað sem við þurfum að hugsa um Og ég var formaður almannavarna nefndar í 10 ár og þar vorum að gera alls konar hættumat fyrir alls konar hluti sem gætu gerst og þeir gátu verið líklegir eða ólíklegir eða jafnvel fjarska ólíklegir en ég lærði það í þessari hugsun að jafnvel hluti sem okkur finnst fjarska ólíklegir ef þeir hafa mjög alvarlegar afleiðingar fyrir okkur þá þurfum við að búa okkur undir slíka atburði þannig að við getum brugðist rétt við Eldgos gæti verið dæmi um það en það að eitthvað í umheiminum myndi vera til þess að normen færðnin gæti verið annað dæmi um það
0: Akkurat.
1: Því að þá myndi EES samningurinn heyra sögunni til þannig að ég ætla að halda því fram að öryggisins vegna og þessi bara skynsamleg svona áhættustýring fyrir okkur að segja já á laugardaginn halda þessu möguleika opnum því að það getur svo margt gerst í alþjóðaumhverfinu á næstu 2 árum.
0: Já, við veitum það, en þessum eru almannavarnir til
1: já.
0: Og það alltaf freistandi við þú 10 ár sem formaður almannavarna
1: já.
0: Hérna á höfuðborgarsvæðinu. Hver er útgönguleg fyrir fólk hérna ef eitthvað stórfelld gerist í Reykjavík? Ef að flæðir hraun hérna yfir?
1: Við gerðum út þetta á þessu.
0: Já, hvar er að komast og hvernig á að bjarga fólki?
1: Og hérna, alþjóðlega dæmið.
0: 10 ár, þú varst 10 ár formaður.
1: Já.
0: Hvernig á að bjarga fólki?
1: Aðal áhættan er að allir fara af stað í einu og það verði alls eða kaós. Þegar það varð stórflóð í Japan, í tengstu við kjarnorku kljúf þar, greipum sem mikil panik, þá reyndu allir að flýja á sama tíma og þá var yfir 1000 manns sem dóu þar af engin út af geislavirkum úrgangja því hann slapp aldrei út þannig að megin atrið er að byggja upp traust og í 99,9% tilvika er þetta að halda fólki heima þar sem það býr það séu bara afmörku svæði eða hverfi sem þarf að grípa til einhvers til vegna þess að við getum aldrei komist öll í einu á bíl eða skipum af þessu höfuðborgarsvæði
0: en hvernig á að bjarga fólkið, sundabrautringin sem komin, hvað er skipin hvað búið skipilega þar
1: ég hef verið að lýsa ágjum reyndar af kaupskipaflotanum okkar ekki bara í tengslu við þetta heldur bara almennt vegna þess að það eru engin kaupskip skráð íslensk
0: það er færi
1: pældi því
0: já.
1: Í þessum alþjóðareglum þá er það þannig að maður getur kvatt kaupskip sem er skráð hjá manni til ákveðna verka á örlagastund þau eru engin skráð á Ísland og þetta getur verið vont mál þannig að ég var með fyrirspurnum með þetta í þingin og mun fylgjast eftir næsta vetur
0: Já, herðu, við fáum auðlýsingar hér og tarli sögu góðu gestu hér Davíð Eggertsson og við höldum áfram eftir auðlýsingar

0: bæði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Haustvörurnar vörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Komiði sæla aftur Arnþrúður Karlsdóttir hér á útarpi sögu. Dagur B. Eggertsson fyrir borgarstjóri og þingmaður samfylkingarinnar. Hann er gestur hér og hann er varaforma fjallanefndar alþingis. Dagur, við nú farið svona vítt og breytt í málinn hérna núna í aðdraganda þessara kostninga á laugardaginn og
1: Það eru bara hér, svolítið stuð á okkur,
0: er það ekki? Jú, jú, það er heilmikið stuð, það eru úr einu hérna, en það nú bara eins og gengur að gerist í þessu að mörg mál sem tengjast þér sérstaklega af því að þú varst náttúrulega líka borgarstjóri og svo er nokkuð búin að vera í miklum ábyrra stöðum og er það þess að sannarlega. En hérna, með angar spyrja þetta á hérna, Hvað er það sjálfur svona sem þú myndir ekki samþykja í aðildarsamningi? Ég segjum að það fara á stað samningaviðræður eða aðildarviðræður, hvað sem fólk kalla og hvað er það, hvað væri mörkin svona þinni hálfu? Hvað myndir ekki vilja sjá þar?
1: Ég legg mikla áherslu á auðlindir. Full yfir auðlindum. Það verður að reyna að hræða fólk með einhvern sæstrengshugmyndum, kemur ekki til greina. Ísland verður að ráða þessu málum alveg sjálft, þetta eru rauðar línur af minni hálfu ég myndi heldur ekki vera hrifin af samningi sem myndi setja tefi eitthvað fyrir okkur í að taka upp evru veist, mér finnst það bara svona forgangsmál fyrir hérna, lánakjörin og venjulegt fólk og hérna en þar sem ég legg eiginlega mikla áherslu á líka þó að mér finnist gaman að svara þessi spurningu og þá finnst mér ekki að einstakir stjórnmálamenn og ég vil ekki ráðherrar eigi að hafa eitthvað sjálfdæmi þetta mér finnst skynsamlegast og þar ég líka bara að tala við reynslu að kalla til breiðan hóp fólks með víða skýrskotun í samfélaginu sem nýtur trausts Og hérna bara okkar besta samningafólk sem hefur gert samninga, komið að samningum með að þekkir til einstakra málaflokka til að undirbúi þetta og halda á þessu því að mér finnst skipta mjög miklu málað í öllum skrefum sem tekin verða þurfi fólk ekki að vera hrætt við eitthvað eða sé einhver bólabrögð eða einhver svona undirmál, allt upp á borðinu hagsmunaðilar fái beinan aðgang að þeim málaflokkum sem þeir þekkja best og þetta reyndar tókst ágætlega síðast og ekki mikið kvartað yfir því vegna þess að öllum var einhvern veginn svona hliftað og voru fjölmargir stóri svona samningahópar og það held ég að skipti máli vegna þess að þjóðin þarf að vera sátt líka ekki bara við endanlega samning, þetta líka vinnubröðin og hvernig komist það niðurstöðu og allir fái að sko segja sína skoðun, svo þurfum að búa okkur undir samt, sko að því ég var að segja að þetta þyrfti að vera gegnsætt og svona, við þurfum að spila ákveðin póker við viðsemyndur því að við erum í þessu til þess að standa okkur vel og fá einn skoðan samning og við getum fyrir íslenska þjóð og hérna ég dóttir keppnismaður þannig að ég sé fyrir mér að við löndum góðum samningi sem fólk verið ánætt með
0: Já, en sko hver er það samt sem hefur loka orðið í svona samningaverum hver hefur loka orðið er það Ísland, er það ESB
1: Ísland þarf auðvitað samþykja og skrifa undir samning til þess að hann verði til ESB þarf að líka, þetta er gagnkvæmni og í raun er aðild ríkja er eitt af því sem kemur til kasta allara aðildaríkjana vegna þess að samningar hafa svo sterka stöðu í regluverki ESB þeir fá sömu stöðu og stoppsamþyktir vegna þess að þeim er ekki hægt að breyta þannig að ef að við náum inn til dæmis fullum yfirráðum yfir fiskimjánum þá getur enginn komið seinna og breytt því með einhverju hérna handauppréttingu nema við séum sammála því að þá erum við komið neitun og valda þetta hefur sömu stöðu og stoppsamning
0: Já, ég skildi, en samt sem áður dagur að það má segja að með breytingunum með Lissabonsáttmálunum sem tók gildi 1. desember 2009 að þá að vera herða þessar reglur og beita enn frekari einsleitni í öllu, einsleitni lagaverki fyrir öllu ríki sem það taka þá og þar alveg að versta sem þeir heyra er undanþáa ég ætla að fá undanþá frá einhverju og það er að versta sem þeir heyra þeir geti best að falli veitt einhverja fresti sem að ég held að við þurftum að gera okkur svolítið grein fyrir og til að sjá og þeir sem vilja fá að sjá, þeir þurfa að læra það að þeir fá kannski ekki undan þá og neinu og það það sem fólk þarf að gera sig grein fyrir því að þessna spyrja þig hver tekur ákvörðuna hver hefur loka orðið Ísland eða ESB vitum við það í dag
1: hjá okkur, þetta gagnkvæmt báðir aðilar þurfa samþykkja samningin hjá okkur hefur þjóðin loka orðið
0: Já,
1: af því að þegar væri komin samningur þá væri aftur farið í þjóðaratkvæðagreiðslu en af því að þú talar þetta varandi undan þáuna allt fyrirkomulag sem við náum inn í aðaldarsamning segjum að við fáum inn í aðaldarsamning að við höfum full yfirráði við fiskimiðunum og vísum þá í rökin að engin annar hefur veiðreynslu hér síðustu 50 ár ef að það fyrir inn í aðaldarsamning þá hefur það stoppsamningsgildi og enginn getur breytt því þannig að þá það örugt og ég veit ekki hvort þú að við kíktu á þessa ritdeilu sem að norsku maður að nafni Torben sem samti fyrir normenn hefur verið í við Heiðrúnu Lind sem framkvæmdastjóri SFS sem samtök sjávarútvegsfyrirtækja á Íslandi hann var að benda á það að í seinni samningnum sem normenn gerðu þá fenguður inn í samningin ákveðin tonn af ákveðnum tegundum sem hefði þá haft stoppsamningsgildi ef að normenn hefði samþykkt sjálfur samningin
0: Var það þá í deilistofninum eða
1: Já, af því að flest önnur ríki í þeirri stöðu að þetta eru meira að minna deilistofnar af því að þeir deila alltaf í raun stofnum með einhverjum öðrum af því að fiskar eru bara þannig skepnur eða virðu ekki þessar efnaðarslessur þeir bara synda þar sem þeim sýnist
0: Það svona kannski 30%
1: En við erum það langt í burtu að engin annar með veiðreynslu hérna innan lögsögunar Þannig að ég bjartsýn á að við náum sannleikum með það og það hefur verið fallið góð orð það af hálfu yfirmanna ESB Vestu sem átta sig á, já, sjávarútvegsstjórans meðal annars og þeir átta sig bara á því
0: Hann er ekki lofa því
1: Þeir átta sig á því, já, þeir nota orð eins og sveianleika, skapandi lausnir og eitthvað svona
0: já,
1: og þú veist þetta eru diplomatar og hérna og þeir eru leika í ákveðnum pókar líka en við höfum verið alveg skýr við viljum full yfir auðlindum og fólk getur alveg treyst því að ef það kýs já að þá munum við fylgja því eftir enda sér því hendiðir ef að það er því svikið og lagður annar samningur á borðið þá eru hann feldur.
0: Já, en þannig að við þyrstum að vera í sömu pókerfötum og þeirs í raun og veru.
1: Já, kannski okkur eigin fötum en svipuðum, já.
0: Já, akkurat. En til dæmis sko það er þetta með svo ákvörunarvaldið og hver er síðasta orðið það er svo sýnir sér núna í nýjum reglum sem að vera byrtast og tóku gildi eins og innflutnings- og hælisleitindapakkin hann tók gildi núna 12. júni síðastliðin og þar stendur alveg skýrt í þeim lagarama að þetta sé óumbreytanlegt þetta að þú færð ekki undan þá frá þessu og en kostinni sem þú hefur það bara að segja já eða ef þú segir nei þá áttu að borga sektir fyrir hvern einasta innflytjenda hælisleitenda sem þú vilt ekki taka móti sko þetta er nýja samningsformi og það sem maður kannski sko hvað stöndu við Íslendinga gagva svona
1: Já, þetta eru náttúrulega miklu lægri tölur varandi fjölda hælisleitenda heldur við höfum verið að taka móti.
0: Við höfum ekki ábyrst að það straumurinn í Evrópu alveg.
1: Já, við þetta, sko, hælisleitendum við höfum fækka bara mjög mikið, mikið núna í ár og á síðast ári og er hérna fjarið því sem það var til dæmis eftir Sýrlandsstríðið.
0: Já,
1: þegar þjóðir eru á Svía voru að taka á móti alveg gríðalegum fjölda
0: já, þannig að, þannig
1: að þetta hefur þessi umræða hefur raun aukist í pólitíkinni en róast í raunveruleikunum þannig að þessar tölur sem kæmi út úr þessu reiknistykki sem að hefur lagt fram í raun örfáður einstaklingar
0: með
1: þeim fjölda sem hefur verið að sækja hér
0: 21.000 manns, eitthvað svona sko, þetta er óraunat ég trúið ekki þeim tölum dagu því við vitum það þetta gerir ekkit boða undra sér og það þarf ekki annað en að eina bombu á rangan stað við erum að tegja okkur mikið að bera okkur sama við og hafa áhugjur af því sem gerist fyrir botni við erum hans það þarf nú ekki mikið að breytast þar til þess að þar veri nú svona smá gusa nú það er ennþá koma fólk til Spánar frá Marokkó inn til Ceuta og það bara kemur bara hellingur á fólki þar statt og stöðu að lítið tala þetta í fréttum
1: Heyrðu, það var talað þetta í heilan hálftíma í hlaðvarpinu mínu sem heitir Flekaskil.
0: Nú.
1: Þannig ég fari að auðlýsa þetta.
0: Við skoðum... það flekaskil.is?
1: Nei, Flekaskil heitir þetta, þetta öllum helstu hlaðvarpveitum. Þetta ekki sér vefsíða, en þetta var dóttir merkilegt mál sem þetta nefna þarna. Ceuta sem sagt á norðurströnd Marokkó.
0: Já.
1: Og það byrtu svona einhverjar falsfréttir það að ef þú kæmir þangað sjóleiðina, Að þá mynduru fá bara frían aðgang að Schengen.
0: Já.
1: Og það var merkilegt fyrir tvennasakir, annars vegar að korki stjórnvöld á Spáni, þetta er þessi svæði stjórnvöld á Spáni, nýja Marokkó, höfðu sagt neitt í þá veru, en það var ótrúlegu fjöldi fólks og aðalega voru þetta ungir kallmenn sem að letu reyna á þetta á sintu, þarna vegna þess að sangat fréttunum þurftu að koma sjóleiðina voru 75 sem létust hugsaði, bara druknuðu þarna og hérna, þetta voru náttúrulega falsfréttir það var aldrei gilt það reglur í sig út að þú getur komist inn á Schengen svæði þar í kring það komst engin inn á Schengen af þessu svæði allir nema 2000 voru farnir tilbaka daginn eftir og hérna og það virðist vera sem að þetta hafi verið einhver samantekir ráð að plata fólk svona líka til að koma einhverju höggja á Spánverja
0: En tala með það ekki bara skipinu gleypast það sem
1: Ég veit ekki hvort það var það eða einhverjar leyniþjónustur eða hvað það var en allavega stóð Evrópa engin hætt af þessu, þeim sem stóð hætt af þessu var þessu vesalingsfólki sem að fjalli gildruna og sinti þarna yfir því miður
0: já, það var það.
1: Þannig að svo margt finnst mér einhvern veginn sagt varðandi þessi mál til þessi einhvern veginn að villum að hræða fólk og þannig að ég fengi svolítið áhuga því að bóra móni þessu upplýsinga þegar að koma og ég held að fólk geti verið alveg rólegt með þessi mál varðandi atkvækriðsinn og lögat
0: Já, ég held að við séum kannski að lofa svolítið upp í ermina okkur eða getur þú kannski treystið til að lofa því að það verði bara ekki neitt fjöldi sem heiti getur sem að streymir hinga til Íslands af því að það verður allt svo friðsamt í heiminum
1: Ég get ekki lofa friðsum heimi en ég sé ekki fyrir mér að það verði mikla breytingar vegna aðildar að Evrópusambandinu í tengslum við þetta, þar sem þetta hefur snúist mikið umræðan að það verið svo mikið álag á einstaka þjóðir eins og Ítali út af Lampedusa eins og Grikkland út af eyjunum þar á sínum tíma það hefur líka verið sami við Tyrkland að Tyrkir hérna taki utanum flóttamenn sem koma þanga í staðan fyrir að þeir komi yfir til Evrópu þannig að það hefur verið heilmikið þróun í þessu síðustu 10 árin meira samstarf þjóða
0: já.
1: Í staðan fyrir þetta sé bara einn og einn sem að sé með mjög mikið að fólk
0: Já, en hvað finnst þér að við Íslendingar ættum að gera gagnvart þessu ákvæði þessu nýju lögum að eigum við að segja bara já við ætlum að taka móti í fólki og fara inn í þessa solidari hjálpu og hjálparpakka og hjálpa ýmist með fjármönum með að taka fleira fólk til að það sem þrýstingurinn er mestur að eigum við að segja nei, heyrðu við ætlum frekar að borga fyrir þá sem við getum ekki tekið á móti
1: Það eru bara að skoða það þegar það kemur og ég hef ekki áhyggjur af því þeir sem hafa haft mestar áhyggjur af því að fólk væri að koma hingað í íslensku stjórnmálum hafa tala fyrir svona Evrópusambandslausnum að borga ríkjunum sem eru næst átökunum fyrir að hérna sinna fólki þar þannig að hérna ég held að sé rosalega erfitt að svara spurningum sem byrja á EF og lúta þessu
0: já, bara,
1: og held að þetta
0: en það liggur fyrir að þetta verður þetta eitt af samningsatriðunum sko.
1: Já og þá þurfum við bara að setjast yfir það
0: já.
1: Ég held að það sem brennir miklu meira á fólki í þeirra daglega lífi er hvaða borgar í búðinu á kassanum, hvaða borgar af húsnæðisláninu sínu og það sér að bara venjulegt hefbundi lán og þú ert að borga 113.000 minna á mánuði þetta er 1,4 miljónir á ári af 60 miljón krónur láni eða þú fær evruvexti að ég held að fólk muni alveg rosalega þetta.
0: Já, en Dagur, það var nú ekki ómerkari manneskja en svo frábæra kona Kristrún Frostadóttir formaði þíns flóks sem sagði Evrópusambandi er ekki að fara að leysa efnahagsvanda Íslands og það var svo nákvæmlega
1: við erum áfram sjálfstæð þjóð og það er
0: það eru við sem eigum að leysa þetta fyrst ás
1: en krónan er undirlíkandi vandamál vegna þess að hún er minnsti fljótandi gjaldmiðli heimi
0: já,
1: og sagan segir okkur og efnahagssérfræðingar segir okkur að með því að skipta henni út þá fáum við allt annan trúveruleika á mörkuðum sem ráða því miður miklu hvað skuldabréf og ríkisskuldabréf kosta og þá muni vextir á Íslandi færast af því sem þeir eru á evrusvæðinu. Það 21 land búin að prófa þetta og sameiginleg reynsla þeirra allra Þau voru sum með óstjórn í efnahagsmálum, sum með skárri stjórn í efnahagsmálum, mismunandi skuldir, mismunandi stærð á bankakerfum. Öll áttu það sameiginlegt að háir vextir, þar sem þeir voru, þeir færðust niður að evruvöxtum. Meiri segi því magni að sko fólk fór að eyða jafnvel þessum kaupmætti í alls konar þannig að var svona eitthvað bólumyndun þannig að við höfum bara læra af reynslu þessara þjóða við getum treysti að vextir lækka
0: Já, en sko dagur þetta er bara innanlandsmál þetta er innanlandsmál að ríkisstjórnin taki á svo standi við það sem hún sagði bæði fjármálaráðherra og forsætisráðherra þurfa að gera allt sem þeir hafa aldrei stendur til að reyna að standa vaktina í þessu
1: vegna að
0: seðlabankin þú voru athugað dagur sérstaklega þegar að svo nefnir þetta sé utanarkomandi erbólga það ekki til lögum um seðlabankan sem segir að hafi skildu til til að hækka stöðu stýrivexti. Það bara alveg út alveg á reynu. Þeir eru bara enga skildu akkur að því og hérna þannig að þeir eru bara hætta þessu og segja við ríkisstjórnina fyrst eru byrjar að senda tóninn haldi áfram að laga þetta innbyrðis. Dragið saman sparið yfir ríkinu dragið úr þessum yfir kostnaði hérna innanlands. Það við erum að byrja okkur sjálfum. Við getum sótt hvaða gjaldmiðli heimi sem við viljum. Við getum gert það án sem við erum í Evrópusambandinu.
1: Nei, það er búið að fara í gegnum það af seðlabankanum og það eina sem raun eftir að fá stóran öflugan gjaldmiðl, við viljum nú ekki hvað gjaldmiðl sem
0: Nei, en af þessum sem er svona vanlegist
1: Er evran vegna þess að ef við værum bara með einhvern gjaldmiðl, þá verður allur þessi gengiskipti kostnaði sem verður með núna áfram við evruna því að 70% af öllum viðskiptum okkar fara þangað
0: Nei.
1: Þess vegna
0: Nei, þetta er áróð þegar með, veistu hvað við lítjum út til dæmis í ál sem bara landar í höfni í Rotterdam 46% okkar útflutningi
1: En þetta er útflutningur
0: og
1: í evrum
0: Og fer yfir á þriðjulönd
1: Þetta er útflutningur í evrum og það er það sem kemur inn í viðskiptakostnaðin og þess vegna skiptir máli að taka upp evru því að í hvert einasta skipti sem að þú kaupið bjór á Tenerife þú ert kannski að splæsa okkur annan og notar kortið þitt þá ertu bæða borga kortafæslur og svo ertu borga breytinguna úr krónu yfir evru þannig að það eru þannig 100 kallarnir í hverju einustu fæslu að fara frá fólki sem kannski áttar sig ekkit á því þannig að þessi kostnaður kemur svo víða inn hjá okkur, þetta er svo mikið það sem kallað svolítið óverulega buddumál vegna þess að þetta er þegar þú nota kreditkortið, þegar þú borgar af húsniðinu, þegar þú ferðu út í búð í gegnum verðlagið við erum með 64-72% herra verðlag en það er í meðaltali í ESB, við erum með langhæsta verðlagið.
0: En við erum náttúrulega með miklu hærri laun sér heldur en þeir.
1: En
0: þetta er ekki sambærilegt. Þetta er
1: sko, við erum með önnur önnur hæstu launin en þegar það búið að taka mið af verðlaginu þá erum við með minni kaupmátt heldur en meðalmaðurinn innan Evrópusambandsins.
0: Það er nú ekki aftur sammála þessu.
1: En já, þetta er bara útreikningur.
0: Já, það er nú margir sér að kunna reikna þetta.
1: Já, ég er ekki eitt sem kann að reikna betur en aðrir og það verður engin hraki þessa útreikninga. Þetta er bara eitthvað sem við verðum að horfast í augu við.
0: Já,
1: en við getum kosið að skoða aðra kosti og sú kosning er á laugardaginn.
0: Já, ég veit að dagur, en við getum alveg sótt með evru án að vera í ESB og fyrir utan að þetta er ófyrirsjáanlegt af því að evran stendur ekkit allt og vel, hún er á margan hátt á höllum fæti núna út af rosalegum skuldum innan og hjá stærstu ríkjánum í Evrópu. Þýskalandi, Frakklandi, Ítalíu, Grikklandi, Belgíu og núna er krísufundur akkurat í þessum töluorðum hjá Friedrich Merz í Þýskalandi hann er að kalla lönd til sín stærri lönd hjálpi okkur út að efnahagsmálum
1: Evran stendur sterkt þessi lönd sem þú ert að lýsa þau eru á skuldabréfamarkaði þau eru með lægri vexti þar heldur Bandaríkin
0: Nei, betur, já, en alþjóða gjaldeyrissjóðurinn er búin að vara við þeim hann er búin að senda frá sér viðvörun út að þessi löndum
1: þessi lönd þurfa eins og önnur að glíma við sína ríkisskuldir en það verður ekki okkar mál vegna þess að ekkert ríki innan Evrópusambandsins tekur við skuldum frá öðru ríki það er bara staðfest
0: getur þú lofað því
1: já
0: þessu, þetta ætli ég að sitja í fyrirsögn.
1: Já.
0: Dagur lofar að,
1: að ekkert ríkina ESB. Það er bara stoppsamningamál. Tekur yfir skuldi frá öðru ríki.
0: Akkurat.
1: Þetta er bara dýrin í hálsaskói.
0: Já, já.
1: Ekkert dýr má borða annað dýr.
0: Já, já, erðu, þá skulum við hætta að býta hvort annar. Erðu, en dagum við ekki svona gaman að fá þig og bestu takki fyrir komin að hinga út
1: á sögur.
0: Og Arnþrúður Karlsdóttir takkar ykkur fyrir og með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson. Og bara gangi þér allt í hæginn dagur.
1: Takk fyrir kærlega, sömuleiðis.
0: Og hérna, og við hittum síðar.
1: Já.
0: Takk fyrir góðu hlustendur, hafið það sem allra best.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið í sæl frétti vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson og við ætlum að taka á móti Birni Þorra Viktorssyni hæstaréttarlögmanni sem kemur hér rétt strax og við ætlum að fara yfir svona helstu málin sem að hafa verið í þessari viku og auðvitað má segja það er kannski engin ein vika sem að enda svo í umræðinni, það eru kannski fleiri og lengra tímabil en eftir að tökum þá miskusti byrjum við á þessari viku núna en góðan dag og sagðastu Pétur Gunnlaugsson
1: Já og við ætlum að ræða út þjóðaratkvæðagreiðsluna
0: Jú, hún óhjákvæmilega til umræðu eða verður það og margir eru að ræða þessa niðurstöðu núna og það verður fróðlegt að heyra hvað Björn Þorri segir og hann nú afskaplega flinku lögmaður og með mörg mál og mikla reynslu og hefur nú séð marga hliðar upp á borðið má segja og hann mann nú vel eftir bara bankarhuninu og æseif og öllu þessu málum
1: Já við þurfum að ræða við hann samskipti við Evrópu
0: Já og hvernig við erum að bregðast við þessu
1: Bókun 35
0: Já það nú það nýjasta eftir sem við best vitum að þá það fyrir hugað að hérna leggja fram bókun 35 en síðan það náttúrulega líka annað að það þessi umsók og forsætisráðherra tilkynnti að hún þyrfti smá tíma til þessa huglega hvernig hún geti lokið þessu máli hún vildi meina að væri ekki alveg nægilegt að kannski endilega draga tilbaka það veru ýmsar aðra leiðir án þess að það hefur útskýrt hvaða leiðir það væru svo að það að nóg að taka þar og síðan almennt bara staðan inn á alþingi núna og nú þingi að koma saman, heldur sig að fá útlutun gagna í dag og eitthvað þið að fá svona gögn og skoða náttúrulega hver verða þingmál vetrarins og það verður mjög fróðlegt að sjá það og fjárlaga frumvarpi sem að á að skila núna hallalausu skilsmér Já. Og það verður kynnt á mánudaginn miskosta blaðamannafundi niður í fjármálaráðuneyti á mánudagsmorgunin næsta og vonandi bara þetta eitthvað sem er hægt að treysta á að muni standa og það erfitt að átta sig á því að þarna hefur til dæmis Seðlabankinn talist í þurfa að hækka stýrivexti út af verðbólgu og ekki hvað síst líka útgjöldum úr ríkissjóði. Svo það verður nú fróðlegt að fá að sjá ríkisreikningin sjálfan, bara hreint út sagt, að bara debit og kredit og hérna ég ekki viss að það sé alveg hans í tilbúin fyrir, já, fyrsta ásugum þessa ás en vantalega eitthvað fyrir árið í fyrra og þannig að það ýmislegt að ræða í þessum efnum og svona svo annað og það var Morgunblaðið sem að ég ætla nú bara að byrja að fá að rósa þeir voru núna í dag að fylgja eftir umfjöllun nýju sóttvarnalögin sem tóku gildi 1. september og menn hugsa með sér bitun og við hvað hangir á spýtunni og Morgunblaðið í dag með þeir að fjalla það í ítalegri grein að tala þar við landlækni og meðal annars og hérna og forseta lagadeildar Háskólans og Bifröst þannig að þar segja menn að það megi bara alveg reikna með því að þeir getur skellt á skyldubólusetningu og landsmanna eftir því sem að ríkisstjórnin ákveður mér skildst að þetta sé svona meðhöndlað loka ákvörðunin eins og að ríkisstjórnin væri fjölskipa stjórnvald af því að skyndilega allt í einu ríkisstjórnin öll ákveða það. En þetta kemur þá fram í sóttvarnalögunum væntanlega þessar heimildir en allt þetta þarf að ræða og ég hrósa Morgunblaðinu sérstaklega fyrir þessa tímabæru umfjöllun. En það sem sagt góðu gestu komin hingað til okkar, það Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður. Góðan dag Björn Þorri.
2: Góðan dag, velkominn.
0: Herðu, við erum hér náttúrulega bara að byrjuð að æsa okkur, hvernig líst þér
2: á það? Í alvörinni, ég kom svo rólegur og afslappaður ég held að þetta er svona bara mjög yfirvegað og afslappað eins og þetta er nú oftast hjá okkur.
0: Já, það er það svo sem
2: já, já, já, já.
0: En það nú stuttur kveikju þráðurinn hjá mér þegar þessi mál ber á góma að það nú stutt að íta að taka þar. En hvað segir annars?
2: Hvernig ég lítið? Segi bara fínt sko.
0: Já, já, já. Já, hérna, já. Svona, hvað svona efst í huga þér núna svona, eftir þjóðaratkvæðagreiðslu og annað? Hvað kemur svona helst um, hvað eru þú stóru fréttnar í vikunni?
2: Já, já, ég auðvitað hérna, ég var auðvitað fegin eins og hérna kannski meiri hluti landsmanna að, að hérna niðurstaðan yrði eins og hún varð og mér fannst líka gott að hún væri svona sæmilega afgerandi. Það sem er auðvitað kannski stóra fréttin um framhaldið að því þú spyrir um það, það er auðvitað viðbrögð ráðamanna. Og ég auðvitað mjög hugsi yfir því eins og margir að, að hérna, ég hlustaði nú á þarna fréttamannafundin daginn eftir og lagði nú vel við hlustir og þar var hérna, voru þær báðar, Þorgerður og, og hérna og Kristrún, mikið að tala EES-samningin og hvað hann var mikilvægur og neiliðið hefði kannski sagt nei vegna þess að það teldi hann svo góðan að, að hérna að það þyrfti ekki meira, hann væri bara góður eins og hann og, og síðan í kjölfarið þá fara þeir að tala það að, að nú þurfum við að skrifundi bókun 35 þannig að það áfram sem sagt það kom mér satt að sig óvart það áfram unnið að því leint og ljóst að færa vald úr landi og skerða fullveldið frekar en orðið
0: Já.
2: Og það sem að mér finnst sko það sem að mér finnst sko vanta í þessa umræðu um bókun 35 er að sko í fyrsta lagi svo að fólk viti það nú að bókun 35 er í gildi. Það var gengið frá bókun 35 með EES-samningnum á sínum tíma að mjög yfirlögðu og ígrunduðu máli. Það að segja, hún eins og hún vegna þess að okkar færustu lögspekingar á þeim tíma töldu að það yrði alls ekki lengra gengið án þess að í því fælist brot gegn íslensku stjórnarskráni. Og það sem að mér finnst merkilegt það að þetta tókust með náum og þetta var niðurstaðan. Evrópusambandi var sátt við þetta þannig og þannig hefur þessi samningur verið praktiseraður í 33 ár. Og það hefur bara gengið þokkalega held ég að flestir séu sammálum.
0: Með lögum um evróska efnahagssvæðið.
2: Akkurat, Já. Akkurat. Og sko málið að núna allt í einu þá virðist þessi, eigum að kalla þetta sérlausn, sem Íslendingar fengu
0: þá. Það ekki vinsælt.
2: Það allavega hugtaki sem notað í dag og það talað að þær geti verið varanlegar og allt þetta. Og hvað sagt það í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. En núna allt í einu og það hefur engin skýrt það út allavega ekki í mín eyru. Af hverju vill Evrópusambandið ekki lengur virða eigin samning og þá sérlaust sem að var sáttum á sínum tíma. Já.
0: Og þeir gerðu kröfum.
2: Já, algjörlega. Og ég meina, þú veist, þetta var bara niðurstaða og þetta bara samningur sem liggur fyrir og af hverju vill annar aðilinn breyta honum í dag? Af hverju stöðugt verið að ásælast meiri yfirráð, meiri völd hjá gagnaðila?
0: Já.
2: Og það sem að heldur, enginn hefur útskýrt í mein eyru, sko af því að nú stjórnarskrá íslenska lýðveldisins alveg óbreytt hvað þetta varðar hún hefur ekki breyst að neinu leiti það óheimilt að framselja ríkisvald í hendur erlendra aðila það bara ljóst og síðan eru auðvitað með hegningarlög landráðakafla þeirra það sem að gerir það beinlínis refsivert að reyna að koma íslenskum hérna hagsmunum og íslenskri stjórn undir erlent vald en svo einhvern veginn virðist bara núverandi valdhafar vera með algjöra þráhyggju fyrir þessu að ganga lengra og lengra og lengra í þá átt. Ég bara, á dauða mínum átti ég von en ég bara, mér finnst þetta allt með svo miklum ólíkindum.
1: Ja, ríkisstjórnin vill stýra framtíða samskiptum Evrópu og Íslands þrátt fyrir þjóðaratkvæðagreiðslunum. Þjóðaratkvæðagreiðslan er þetta skilaboð til ríkisstjórnarinnar.
2: Ég hélt það, þetta var líðræðis veisla, manstu, og það er ætluð að virða það og marg lýstu því yfir, en svo er þetta fyrsta útspilið í beinu framhaldi, maður hafði bara sagt að segja ekki hugmyndaflug í þetta, sko.
0: Nei, þetta svo skjön við það sem sagt var áður.
2: En algjör...
0: Bara sagt ég að vilja ekki fá að sjá okkur hvað þið fáið, hvað okkur verður boðið. Vilja ekki fá lægri vexti, vilja ekki fá lægri verðbólgu, vilja ekki geta keypt húsnæði. Mm-hmm. Við ætlum bara að skoða hvað mögulega vegur. Mm-hmm. Þetta var sagt við kjósendur.
2: Já, ég held að fólk hafi nú séð í gegnum þetta sem betur fer. Þetta var auðvitað bráðsnjöll söluræða. Bráðsnöll brella og hver vill ekki kíkja í pakkan það eitthvað spennandi við það
0: Já, þetta svona jólagjafalisti
2: Já. En sko ég er mjög hugsi yfir þessari umræðu núna um bókun 35 og öllum þeim bækslagangi í kringum það mál og ég bara velti því fyrir mig líka það látið að því liggja að EES-samningurinn sé einhvers konar uppnámi ef við samþykjum ekki hérna afsal á frekara ríkisvaldi í hendur gagnaðarans og ég spyr bara þú veist, er það góður viðsemjandi sem að stöðugt biður meira og meira heldur en samningurinn sem að samningssambandi byggir á beinlinnis mælir fyrir
0: Já, þetta var bara tvíhliða samning
2: algjörlega.
0: Og algjör sátt þetta
2: já.
1: En þeir ganga mjög langt ríkisstjórnin gengur mjög langt því hún neitar að draga, eða ætlar ekki að draga til baka umsóknina um aðild frá 2009 og þá spyr maður, af hverju ekki?
2: Já, ég get ekki svara
1: Ég meina, hún á að vera virk umsóknin þá, fyrir framtíðar ríkisstjórn
2: Það virðist vera hugsunin, sko þannig að það sé alltaf að taka málið upp með litlum fyrirvara og hlaupa bara hérna af stað að nýju sko. Það finnst mér líka mikið lausatök á ríkisvaldi.
0: Já, mikið sko, svona hendistefna alltaf slæm. Þurfa að vera, það þarf að vera stöðuleiki, varandi svona ákvarðanir og þá áttu að hægt að treysta þeim.
2: Algjörlega, sammála því.
0: Þetta er það sem að gerir máli flóki núna.
2: Og sér í lagi á það að vera alveg skýrt í sko alþjóðamálum. Og alþjóðaviðskiptum og alþjóðatengslum og hérna þannig að það leiki engin vafi á því hver afstaða Íslands er þannig að þetta er allt mjög skrítið satt að segja
0: Já, en bara svo Björn, ég verðilega að þess að minnast á það við þig sérstaklega því að þú ert nú bara hvað skipstjóri fyrirverandi eða þú ert miskosti mennta þessu
2: stíku. Já, ég hef skipstjórnar rétt.
0: Já, það er tótti sniðut. Mér var hugsa mikið til þín þegar Bandero máli kom. Nú vorum við, töldum við okkur ekki geta grepið, skepið svona áður en það fór inn fyrir 12 miljónar. Þá reyndi einmitt á þennan fullveldisrétt landsins. En það er ekki víst að allir hafi gert sér grein fyrir því að hvað forsendu gátu við tekið Bandero.
2: Já, það er sko fullveldi einmitt. Þetta hugtak sem að hefur nú þvælst mjög fyrir fólki einmitt í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunum. Sko, í svona sem einfaldastri mynd, þá er fullvalda ríki ríki sem að í fyrsta lagi ræður yfir eigin landamærum og þá því svæði sem er innan þess.
0: 12 sjómílna.
2: Já, í þessu tilviki, sko. En ég bara tala fullveldi almennt. Þetta sama ríki til þess að teljast vera frjálst og fullvalda ræður þá að minnsta kosti lagasetningarvaldinu og dómsvaldinu og þá fer með framkvæmdavald innan þessa landsvæðis. Þannig að landamærin eru risastórt mál í því hvað teljast vera ríki. Leiðu þú ferð að afsala þér einhverju af þessu þá ertu að skerða fullveldið og það var margir jásinnar spurning þegar ég fer að tala þetta að hérna, ertu þá virkilega halda því fram, segir fólk í þjósti að Danir og Hollendingar og Frakkar séu ekki frjálsir og fullvalda ég segi bara einfaldlega já þeir eru ekki frjálsir og fullvalda
0: Nei, ekki með fullvalda
2: Algjörlega Nei. Og það einfaldlega þannig að þegar að þú ert í raun og verið búin að útþynna þetta allt í hendur þá í því tilviki Evrópusambandsins og síðan framkvæmdastjórnar sem langvaldamesta fyrirbæri þar innan dyra og ekki lýðræðislega kjörinn, tæki eftir, að þá ertu auðvitað í fyrsta lagi búin að skerða lýðræðið og þú ert í öðru lagi búin að stór skerða fullveldi þessara ríkja vegna þess að þau ráð ekki lengur lögunum sem gilda þá á þeirra landsvæði, þau fara ekki með dómaframkvæmdina heldur í stórum hlutamála, jú, jú, þeir mig ennþá dæma einhverja smákrimma og þjófa og eitthvað svona, en sinst í viðskiptamálum þá flýst það allt til Evrópusambandsins og reyndar, já, mörg öðru, umhverfismálum og allt þetta, þetta stöðugt að tegja sig lengur og lengur eins og við vitum, og að síðustu, náttúrulega, og framkvæmdavaldi fer þá einhverju leiti líka, ég veist úr þess, en að lokum, hvað með landamærin? Hafið tekið eftir því hvernig þið búið að þinna þau öll út, meira og minna. Það er hérna allt í einu komið eitthvað Schengen samstarf, þannig að menn í raun og eru skuldbindnir hérna á grundvelli þess, hafi ekki fulla stjórn á eigin landamærum lengur, einhvers konar samkomulega að fella það bara niður og leifa því bara fljóta og það er svona verið að, það er verið að deyfa þetta allt út í róliheitunum. Núna bara á liðnum misserum og árum höfum við hérna séð stöðuð betur og betur hvert núverandi stjórnendur Evrópusambandsins vilja fara með það. Það er stemt að því að gera það einhvers konar sambandsríki og það getur vel verið að þegar það verður komið á að þá trúi Danir því ennþá að þeir séu frjálsir og fullvalda. Ég veit það ekki, en þeir eru það ekki.
0: Nei.
2: Og það er alveg sama, sko, við getum bara séð fyrir okkur einhverja ófríða mannesku sem horfir í spegilinn og finnst hún vera fegurðardrottning eða eitthvað slíkt. Ég meina, það getur vel verið að henni líði þannig, en hún það ekki, sko. Hún jafn ófríð, skiljið þið.
0: Já, þannig að það hérna, er engin trygging fyrir
2: nei, því. Sko. Nei, og ég meina, þú getur alveg lifað í einhvers konar sjálfsblekkingu, en þessi prinsip verða bara að vera á hreinu. Og þegar þú gefur stöðugt eftir af þessu öllu saman, hvenar ertu þá ekki lengur frjáls og fullvalda?
1: Já, þið segja líka að það er búið að gefa eftir. Við erum hvort sem er búin að gefa þetta eftir.
2: Já,
1: það er
2: rökin í dag. Já, og þess vegna sé bara sjálfsagt að gefa meira eftir.
1: Já.
2: Og í upphafi baráttunar þá var nú dregið hérna fram að við varum hérna aðeilar að Sameinuðu þjóðunum og við varum í NATO og við varum búin að gefa eftir ákveðið fullveldi,
0: Já.
2: Þú veist. Þannig að það er búið að tegja sér býsna langt einmitt, Pétur, í þessa átt sem að þú nefnir, að nefna það að við séum nú þegar aðeilar að öllu mögulegu og þess vegna eigum við bara að ganga ennþá lengra. Sko.
0: Já, þetta er bara ekki sambærilegt. Þetta er enga veginn sambandi.
2: Þetta er á allt öðrum skala Já. Sem verið að tala gagnvart Evrópusambandi.
1: Mm-hmm. Nú verið að samþykja það í Evrópu að Evrópusambandi ætla að stýra því hælisleitendastefnunni.
2: Já, já.
1: Fyrir þjóðum á tækinn.
2: Já, já, já.
1: Og þeir sem að fara ekki eftir fyrirmælum og lúti ekki handleiðslu Evrópusambandsins verða sagt að þess.
2: Já, hversu
1: því? Alveg svo ungverjaland lenti.
2: Já, já.
0: Og nú Pólverja.
1: Er þetta fullvalda rík?
2: Auðvitað ekki. Við höfum bara þóra að tala hlutin eins og þeir eru. En auðvitað veit ég að þetta viðkvæm umræða fyrir þessi Evrópuríki því að þeir eru þetta líti í speilin og þeim finnst ennþá að þeir séu fegurðardrottningar, þó þeir séu það ekki. Þeir kjósa að segja sjálfum sér það að þeir séu frjálsir og fullvalda en þeir eru það augljóslega ekki
0: en þeir náttúrulega líka bakka hvernig annan upp þetta eru litla búblur þetta eru svona litlir hópar
2: já, já.
0: Og þeir bakka hvert annað upp til þess að halda sínu völdum og kannski fyrst og fremst og venda það en aðeins bjötur er þarna að fullveldinu svo að tala það það er svona útbreyttu miskilningu sem að maður hefur tekið eftir að frá ótrúlegasta fólki á sig ég nefni það nú sérstaklega en það hefur komið bara fram mjög skýrt að menn telja að fullveldið hafi sé nú svona dýnamist, það sé svo breytilegt að þetta sé svona túlkunar atrið eftir tíðaranda þetta eiginlega bara sko hræðilt að menn láti svona út sem segir maður, hvað finnst þér?
2: Já, já, ég hef heyrt hérna menn segja þetta og hérna maður auðvitað bara missir dalti hökuna nýr á bringu,
0: já.
2: Sérstaklega þegar að fyrirverandi forseti lýðveldisins talar með þessum hætti.
0: Það var nú ekki Ólafur Ragnar, ég ætla
2: nei, að þetta. Nei, nei, það er ég.
0: Það var annar.
2: Það var annar, en sko það sem að ég, sko, sem er hinn mætasti maður, sko, ég skulum ekki til að gera lítið úr því, en þetta er svona, já, þannig eru menn að mínu viti að minnsta kosti og það með menn vera ósammála, það má vera ósammála, það nú hérna fegurðin við líraðið að sko þannig eru menn eru nú verið búinir að útþynna þetta hugtak
0: já.
2: Bara eins og þeim hentar í hvert sinn og en það breytir ekki því að leiðu þú hérna framselur þetta ríkisvald með einhverjum hætti þá ertu þetta stöðu að skerða frelsið þitt og fullveldi og þú ert að fela þá ákvörðunarvald og stjórn landsins að einhverju leiti í hendur einhvers konar ellendsvalds eða í þessu tilviki Evrópusambandsins.
1: En þeir stjórnmálamenn sem vilja verja fullveldið eins og Viktor Orbán
2: Já.
1: Þú veist hvernig tekið á slíku.
2: Já, já, ég veit það.
1: Það er það sem að stjórnmálamenn er hrættir við. Því að þeir taka jafnir þóttir eru sammála okkur hér, þá eru þeir að hugsa það, hvað gerist, hvað verður stjórnmála fyrir þeirra.
2: Já, þetta er, við sjáum þetta hérna víðar auðvitað, ég meina, þú veist, þjóðernishyggja er talin bara mjög vond, það er öfga hægri stefna að fólk skuli vera stoltir þegnar landa sinna,
0: Já, og þykja vant landið.
2: Akkurat, það er túlkað núna af þessum alþjóðasinnum sem einhvers konar öfga hægri stefna og þjóðernis populismi.
0: Já, já, þetta
2: er hugtak sem þeir komu fram með fyrir nokkrum árum, sko, og þreytast ekki á að nota.
0: Nei.
2: En gott og vel, þannig að þetta er svona, þetta er dáldið sko eins og í vókinu, það er svona settir stimp blar á þá sem ekki sammála og það reynt að útiloka þá og það reynt að kansilera þeim og talandi til dæmis eins og Viktor Orbán ég meina því nefnið hann ég meina hann hefur verið látið finna til tevatsins og reyntar fleiri hérna Farage
0: já,
2: til dæmis
0: já,
2: hann var hérna, útilokaður frá bankaviðskiptum og alls konar og alls konar ég meina Alternativ für Deutschland sem nú stærsti stjórnmálaflokkur landsins samkvæmt skoðanakönnun
0: já, já, Alice White

0: einhvern varnargarðkerfi sinn sem var þetta saksóknari og dómar og aðri sem átt að kveða upp og svo lak þetta út þannig að þeir snir hættu við það og svo hafa nú verið sko, það verið mikið fár í Þýskalandi núna og örlaðaríka kostningar á hvað, morgun sunnudag og þar nýjasta spá í morgun var að AFD væri að fá hvað, milli 41 og 43% í ákunnum stað og svo var núna síðustu helgi þá var það hann Friðrik Merz sem alltaf, kanslari sem alltaf aldeilis að halda kostningafund og átti vona á fullu húsi og það mætti nánast bara enginn og fólk er svo reitt og reitt út hér hann er að missa mikið fylgi og síðast í gærkvöld fyrrakvöld þá voru fréttir af því að menn tölu það væri svona bara svona farfið út fyrir svona lýsi við stríðsástandi þannig að var hægt að fresta kostningum það yrði ekki takt að kjósa af því að væri stríðsástand og þá hittir svo vel á að fyrir þá að það kom akkurat fréttir af þarna einhverjum drónu sem fundust á flugvelli í Leipzig og það var niðurstaða ESB utanríkisráðherra plús nokkur annarani á fundi í hvað fyrradaginn í Írlandi að þetta væri hérna pólitískt hryðjuverk og hernaðarlegt og það væri náttúrulega rússum að kenna en þetta mál hafði átt sér stað sko 4. ágúst það var verið að segja frá því mánuði síðar en það fellur allt inn í þessa umræðu varðandi stöðu kanslarans og þetta hætta við kostingar af því að það var eins og mikið hætta stríðsástandi en núna eiginlega í bara gærkvöldur nótt að þá eru síðustu fréttir að það var svona aðilar í kringum kristilega demokrata að þeir væru svona ræða það núna þeir eru bara eiga samstarfi Alice Weidel og svona reyna að ná samstarfi, hún er þó kannski kanslari og þeir eru bara reyna að komast í hópin Þetta er staðan í dag.
1: Já, já.
0: En þetta er alveg dæmalaust máli í Þýskalandi.
1: Já, já, og það er sko, þú veist, þeir sem segjast vera sko lýræðisinnar og elska lýræðið og halda lýræðisveislu, að þeir fótum tróða svo lýræðið þegar að það er ekki þeim að skapi, margir hverjir. Það sem þú ert að rekja þarna er ágætt dæmi það, kannski er undir aldan orðin svona mikil að það verður ekki lengur staðið gegn henni, ég skal ekki það segja, en mér hefur fundist þessi umræða til dæmis varðandi Trump og allt fárið í kringum hann að það gleymist alltaf að þetta er lýðræðislegur vilji bandarísku þjóðarinnar að kjósa manninn sem forseta og ekki bara einu sinni heldur aftur þú veist, hann er vissulega mjög sérstakur og það er erfitt að skilja allt sem frá honum kemur en það að missa sig í einhvers konar fílu út í bandaríkin sem heimsveldi af því að þér líkar ekki við einhvern mann sem situr sem forseti núna það er svo barnalegt og það er svo kjánalegt en það er róið mjög á þessi mið Og það náttúrulega þessi fyrirsögn í var það ekki Der Spiegel það að hérna Íslendingar væru hræddari við Evrópusambandið heldur en Trump.
0: Já,
1: þú veist,
0: já. Það er nákvæmlega.
1: Það veist, við höfum ekki verið hrædd við neitt,
0: Nei.
1: Við höfum bara að vera stolt að því að standa sjálfstæð þjóð, ráða okkar málum, tala fyrir friði og stunda viðskipti við alla sem vilja stunda við okkur viðskipti á eðlum forsendum. Við höfum helst ekkert að vera stunda viðskipti við þá sem eru að krefjast yfirráða eða einhvers hluta af fullveldu okkar.
0: Þú ert að láta hálfan handlíkinn á móti.
1: Já, já.
0: Já. Og það er einmitt en það er gott þú minnist á þetta Der Spiegel og Bild og fleiri sem voru akkurat að skrifa á þessu nóti ég tók eftir því, það voru sérstaklega þýski fjölmiðla sem voru uppfullir af því þeim að þá verið sagt það að Íslendingum einhverjum sem hafði verið í viðtölu við þá að þetta væri bara þannig að Íslendinga væri að flýja inn í Evrópusambandið undan Trump
1: já, já.
0: Og maður sem átti að vera 2 ár í embætti skilur, ég meina greinda við
1: En ég meina íslenski ráðamenn hafa talað það að það sé nauðsynlegt að halla sér að Evrópusambandinu út af þessu grænlandsmáli og allt þetta sko og hérna ég veit það ekki, mér sko heimurinn er ekki bara svartkvítur sko og ef þið velti nú fyrir

0: einhver stöðu Grænlands í alvörunni sko. Þá þá þeir eru í raun og veru þó þeir séu með fullveldi þeir eru svona svipuðum stað og við eftir 1918 svona í svona sem einfaldastri mynd sko. En það en í reynd eru þeir það ekki. Það það til dæmis sko þú veist Royal Greenland sem danskt fyrirtæki með einkarétt á öllum flutningum að og frá Grænlandi.
1: Algjörlega, já.
0: Það fer ekki eitt einasta fiskflak frá Grænlandi og það fari gegnum hendurnar á dun. Það fer ekkert til Grænlands heldur á þess að Danir vitum það.
1: Akkurat.
0: Og þetta skiptir miklu máli vegna þess að Danir eru þetta bara hérna fyrir nýlenduveldi og meðlans yfir Íslendingum og Íslendingum líkaði það ekki vel. Og við fengum fullveldi 1918, við lístum yfir hérna stofnun lýðveldis 1944 og slitum semst á, á þá þau tengsli Dani endanlega. En núna þegar að hérna opnast einhver tækifæri fyrir grænlendinga til að gera mögulega það sama, skiljið, og Danir verða auðvitað alveg brjálaðir og Evrópusambandi með þeim, af því að Evrópusambandi lítur á aðildarríkin sín sem sitt yfirráðasvæði.
1: Nákvæmlega, það snýst
0: það. Er bara að tala þannig, bæði Ursula von der Leyen og Kaja Kallas og fleiri, að ríki innan Evrópusambandsins eru á yfirráðasvæði Evrópusambandsins.
1: Undir þeirra
0: já, en svo ég, og fara. Já, en svo ég ljúki þess aðeins með Grænland, sko, af því að ég sé bara tækifæri í því fyrir Grænland að hérna að verða að lýsa yfir sjálfstæði en til þess þurfaður auðvitað að fá tólin og tækin sem er þarnast og síðan segir sko forsætisráðherra og utanríkisráðherra við stöndum með grænlendingum þegar Trump er annars vegar en segja líka við stöndum með dönum.
1: Já, það er nefnilega stöngisláin í þessu máli. Já. Það er alveg 14.
0: í mínum huga þá fer það ekki alveg saman.
1: Nei. En Björn Þorri Viktorsson og Pétur Gullusson við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu komið eftir skammastund aftur við erum að tala Grænland, þetta mjög mikilvægt mál vegna þess að Grænland verður væntanlega mikið í fréttum núna helgina og þeir að hlusta útvarpi sögu frétti vikuna við komið eftir skammastund

0: Raun, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Haustvörurna komnar, vesti, jakkar, pils, uxuriflottu úrvali. Veri velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ.
0: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Já, komið er sæl aftur frétti vikunar hér á útarpi sögu, já, svo sannarlega. Björn Þóri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður, gestur okkar hér og Pétur Gullugsson, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og við vorum að tala hér áðan einmitt stöðu Grænlands. Ekki ástæðu lausu vegna þess að nú bara farseðillinn komin í hendur Úrsúlufondilaginn beint til Grænlands núna helgina. Ásamt Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur og á borðinni liggur minnstakosti beini til forsætisráðherra Grænlands að undirrita samning í samstarfi öryggis og varnarmálum. Hvað segir Björn Þóri, ertu búin að fylgjast með þessu?
2: Ég bara svona með öðru auganu sko en þetta mjög athyglisvert sko. Þarna í raun og veru Evrópusambandið augljóslega að reyna að treysta sín tengsl og yfirráð á norðurslóðum. Það tókst ekki að ná Íslandi inn og þá auðvitað bara haldið áfram og þá Grænland næst með einhverjum hætti.
1: Já, já.
2: Ég lest hann í stöðuna.
1: Jú, jú, og svo búið að bjóða þeim, það liggur fyrir, sko, Grænlendingar búin að segja frá því sjálfur, að þeir eru að bjóða þeim stórfé fyrir að ganga þá til liðs við Evrópusambandið og það sjálfur sér bara mjög alvarlegt mál þegar þetta það verið að tala Trump sko, hann sé jafnvel að fara að kaupa Grænland en hvað eru þau að gera á sama tíma en það skildi það aldrei vera að ymmið Donald Trump hefði nákvæmlega vitað allt þetta
2: Nú þekki ég það ekki, en það eru þetta gríðaleg sko stórveldapólitík allt öðruvísi pólitík heldur en einhver hérna hefðbundin flokkapólitík í innanlandsmálu. Stórveldapólitík allt annað fyrirbæri og sem sagt þau róstur sem hafa orðið í heiminum núna á liðnum misserum og árum hafa leitt til þess að ríki og ríkjasambönd eru stöðugt að reyna að treysta sig í sessi. Það allir að reyna að belgja sig dálítið út til þess að sína þá öðrum hversu sem sagt miklir og mikilvægir og traustir þeir séu sko og sterkir. Þannig að þetta held ég alveg öruglega partur af þeirri þróun sem við erum að sjá. Það líka sko það sem hefur gerst líka eftir til dæmis að Úkraínu stríðið hófst eða deilan þar sem að auðvitað fyrir þá sem að vilja hugsa lengra og þess að sé verið að réttlæta það með nokkrum hætti þá verða menn hins vegar að átta sig á því sko hver er forsagan þar á bakvið ég meina Biden feðgar voru þar í miklum business og hugðu á mikla landvinninga í Úkraínu og meðan að hérna Hann var við völd.
1: Já, Hunter Biden var yfir einu stærsta olíu fyrirtæki í Úkraínu.
2: Rétt.
1: Borisma, það var nokkið smá mál, lendu nú að flestir þar á bakvið lás og slá, en Hunter Biden slapp.
2: Já. Það rétt og sem sagt þannig að það alveg forsaga að því og þetta alveg aftur í byltinguna þarna 2014 sem að þar hefur gerst. En sko, það sem að hefur gerst í framhaldinu það að menn byrja að heyja eitthvað viðskiptastríð við Rússland. Það lokað á þá í alþjóðaviðskiptum, þeir eru sviftir hérna aðgangi að sviftkerfinu sem að er bandarískt millifærslukerfi sem að hérna hefur í reynd sko þegar maður hugsar það að þetta veitt bandaríkjamönnum alveg ótrúlegt forskot. Þú veist, allir þeir sem nota sviftkerfið þurfa að senda það í gegnum Bandaríkin þannig að Bandaríkin hafa raunverulega verið núna í áratugi í þeirri stöðu að geta fylgst með öllum meiriháttar viðskiptum í heiminn en eftir að þetta gerist að þá fara lönd til dæmis eins og Brasilía og Rússland og Kína og Indland þetta BRICS samstarf til dæmis sem að í raun og veru það fekk alveg býr undir báða vengi og hefur elfst mjög síðan. Þar sem að menn eru þá líka farnir að hætta að eiga í viðskiptum með bandaríkjadólar, sama mælu áður, ég menna þar eiga menn bara í viðskiptum með rúblur og kínversk húan og rafmynt möguleg og allt
1: en
2: þetta.
1: En það er það sem er að gerast núna og sérst í Kanada, þeir vilja helst ekki eiga viðskiptum bandaríkin. Það er verið að reyna að draga úr viðskiptum.
2: Já, já.
1: Það líka Evrópusambandi.
2: Já, það eru tengsl greinlega þar á milli. Það mér sé að verið að tala það að Kanadamenn gerist aðilar að Evrópusambandinu. Sko. Þú veist, þetta er svona, það eru alls konar hugmyndir sem maður hafði bara ekki alveg sko, einu sinni hugmyndaflug í. Sko.
1: Nei.
2: Þannig að þetta er allt í auðvitað á einhverju fullri ferð og, en sko, svo okkur sagt það að við eigum að óttast það við eigum að verða skítrætt því við séum svo lítil og ómerkileg og við verðum að hlaupa í faðminn á einhverjum öðrum til þess að vera þar í einhvers konar skjóli
1: Já.
2: Það gleymist alltaf að tala fyrir eina raunverulega skjólinu sem við eigum sem eru þetta bara varnarsamningurinn við Bandaríkin hann er bara tveggja hliða samningur alveg sama hvað gerist innan NATO þó að sé eitthvað spenna þar milli bandaríkjamanna og annara aðilaða NATO þá stendur varnarsamningurinn bara eins og hann hefur gert frá 1951 hann stendur bara styrkum stóðum og þar eru við bara með umsamin bandamenn af hverju er verið að tala sko grafa undan honum með því að gera svo alls konar núna einhver varnarsamning við þjóðverja og einhverjar Evrópuþjóðir og eitthvað sko, ég meina við erum líka aðilar að NATO sko, þú veist hvað verið að sýna með þessu, bara verið að hérna verið að reyna að senda bandaríkjamönnum fingurinn, ég veit það ekki það svona læðist að manni svo hugmynd sko.
1: Já sko, ég skal segja það nú eitt sem svolítið umhersunavert af því að núna að þjóðarætt hvað greiðslan var nú síðustu helgi að bandaríkin sendu Íslendingum mjög hlýja kveðjur með þennan neysigur þeir bara fögnuði því og óskuðu okkur innilega til amingi með það og í raun og veru þeir að lýsa því yfir að þau sem sagt Bandaríkin lýst að því yfir að þau verði fullvalda ákvörðun íslensku þjóðarinn og treysti því að Ísland haldi áfram á þeirri braut að vera sterkur og verðmættur bandamaður innan NATO og nái samstarfsaðili Bandaríkin og Evrópu. Þannig að við þeim blasi, sko það sem blasi við okkur, bara þessi hlýja kveðju og þeir segjast hlakka til að styrkja samstarfi við Ísland á öllum sviðum, sérstaklega eru nefnd öryggismál, orkumál, nýsköpun, efnas og menningatengsl og markmiði sé að vinna áfram með sameiginlegri sín ríkjana frið og hagsæld. Þetta frá Bandaríkjamönnum og það ekki við sagt orð frá þessu á Íslandi.
2: Nei,
1: þetta kom bara strax daginn eftir kjördag.
2: Þetta mjög merkilegt.
1: Þetta frábært.
2: Já, mjög merkilegt.
1: Þetta opnast alveg allir gluggar.
2: Já, já.
1: Sýnismenn.
2: En af hverju ekki sagt frá þessu á Íslandi?
1: Já. Það bara beinu framhaldið því sem þú vast að segja, Björn.
2: Já, ég veit það ekki. Þú veist að það er svo margt svona skrítið sem maður hérna einhvern veginn upplifir. Það er einhvern veginn verið það er verið að sko setja í uppnám mögulega áratuga gamla samninga sem engin deila hefur verið og bara gengið mjög vel auðvitað var vissulega deila hérna það voru hér herstöðu andstæðingar árum saman, ég er svo sem ekki að gera lítið úr þeim en í öllu falli sko eins og með varnarsamningin við Bandaríkin, ég heyr ekki hérna marga tala gegn honum sko,
1: Nei.
2: En af hverju hann ekki stutt þá á þessum óvissu tímum af hverju leggja menn þá ekki meiri áherslu á tengslin við Bandaríkin og þess að viðhalda þeim samningi örugglega frekar en að reyna að hlaupa í fangið á einhverjum öðrum
1: góðu punktur
2: meðal annars ríkjum sem eru búin að dæla peningum í þetta Úkraínustríð og vopnum og eru vart í færum með að verja sjálfa sig í dag
3: Þau eru varinn að Bandaríkjum.
2: Já, það verða að treysta og það er varinn. Þú veist, þetta allt með svo miklum ólíkin, finnst mér.
3: Þetta hófst eiginlega þegar að J.D. Vance líka hélt ræðin í München, að þeir var mikil gremja af hálfu Evrópubúa,
2: þegar
3: það var að gaggrína stöðu mannréttinda í Evrópu, dæmis varðandi tjáningafrelsis og réttinda einstaklinga.
2: Þetta svakaleg ræða. Ég, hérna, ég fekk gæsa húð í öll skiptin sem ég hlustaði á hana og og ég veit, já, já, ég meina það voru þarna bara háttsettir embættismenn og hérna fyrirsvarsmenn, já, já, sem fóru bara að gráta eftir þessa yfirhalningu.
1: Já, já, það var eitt, það var nú eitt þarna fyrir varnamálaráðherra, hann grét fíla tárum,
2: já, já.
1: Það var rosalegt.
2: Og það var rosalegt að horfa yfir salinn, þarna sátu einhverjir hershöfðingjar og alls konar fóringjar með hérna, með alla spælana og jökkunum sínum og rendurnar og allt þetta og þeir var ekki hlátur í hug en þá segi ég á móti, ég held að þetta sé alveg rétt sko, en hvað segir máltækið? Er það ekki sannleikanum verður hver sárreiðast?
1: Jú, heldur betur en það var langtulega á þessum tíma líka það þeir fundu til svona skömmustu kendar því að þessum tíma borði með yfir hvað 6500 manns lokað inn í fangelsi beliris fyrir skoðanir sínan Bretarnir eru með öll met 12500 að lágmarki þeir eru sko, þeir losa út sko bara stórglæpamenn til þess að geta sett hinna inn á hatursorðaðu á hvaðanum stungi þeiminn.
2: Þetta er ótrúlegt. Ég held að sé, já, er það ekki nær 13.000 mann sem hafa verið dæmt
1: jú, í Bretlandi
2: fyrir að tjá skoðunni sínum?
1: Já, og þetta er náttúrulega það sem að Didi Vans var að segja, já. Að hvað eru það að gera? Og þetta þolir fólk ekki og því þannig er náttúrulega svo mikill vókismi og þessi glóbalismi sem aftur á móti Donald Trump sagði fyrir kostningar að hann var að gjöri núna síðast þá sagði hann ég ætla bara að koma í veg fyrir þetta ég ætla að stoppa glóbalisman ég ætla að stoppa djúbrikið, ég ætla að stoppa City of London, ég ætla að taka þú sambandi það það sem hann að gera þessun harkan svona óbóðsleg og togstreitan þarna á milli núna á að ESB setur norður Evrópuríkin undir þennan hatt við skulum ná ykkur þegar við ætlum að fara gegn Bandaríkjum
2: já, ég held að þetta geta alveg verið rétt en þetta einhvern veginn að teiknast upp svona og auðvitað bara dapurlegt að hérna að bandamenn sem að kallaðir voru eftir stríðið að hérna akkur þeir get ekki unni betur saman heldur en raunberi vitni og þetta virðist einhvern veginn Evrópubúar eiga mjög erfitt með að sætta sig við það að bandaríska þjóðin hafi kosið Donald Trump og hans fólk til valda þeir bara get ekki sætt sig við það einhverleita vegna og kannski er það eins og þú lýsir í Artrúður að vegna þess að hann auðvitað berjast gegn þeirri stefnu sem auðvitað kerð hvað harðast í Evrópu.
1: Já, það segir hann og það sagði Didi Vans með efnisintaki í ræðinu var það og þetta er að sem þeim finnst náttúrulega svo erfitt að horfast í hugu við því að kannski einhverstaðar mitt á þessari vegferð þá hafa menn kannski ekki átt að sig á því hvað er voru að samþykja. Hafa ekki gert það jafnvel í góðri trú að þeir væri að vinna sínu þjóðfélagi allt í góða.
2: Já.
1: Svo kemur eitthvað annað í ljós.
2: En sko, sem sagt, vondir hlutir gerast nú oft sko vegna góðs ásetning sko.
1: Já.
2: Það er til dæmis eins og með hérna alla þessa hérna njósna starf sem er stjórnvalda sem nú er búið heimila í Evrópu með öllum samskiptum yfir netið. Þetta er auðvitað gert í góðum tilgangi, það er verið að reyna hérna standa gegn einhvers konar barnaníði og einhverju slíku það er allir sammál það að slíkt þarf að uppræta en það er alltaf spurning hvað á að ganga langt inn á sem sett þá persónuvendina þú veist þannig í raun og veru er rosaleg breyting, ég meina þetta eru bara eins og hleranir í Austur-Þýskalandi voru hér í kaldastríðinu sem dæmi
3: og dómsmálur að það er að leggja fram frumar
2: já, akkurat
3: það þetta... sem að hérna að það á ekki að leita til dómara til að fá heimil
1: hvað segir þú þetta Björn Þór þetta kemur nú aldrei við þitt
3: erum að fara kímversku leiðina
2: sko ég, og allt er þetta gert í ætluðum góðum tilgangi að berjast gegn skipulari glæpastarfsemi og allt þetta það þarf alltaf rosalega mikið til að koma til þess að við rjúfum þau grundvallar prinsip sem við byggjum okkar laga og regluverk á og þar á meðal er þetta að, að hérna, það má ekki ráðast í, í hérna, sem sagt, húsleitir eða hleranir og eru sem að dómstóll hafi þá veitt slíka heimild. Þetta hefur bara þótt eðlileg hérna svona öryggisráðstöfun til þess að menn séu þá möguleg ekki að misnota þessar heimildir sko. Það sé þá ábyrgur þriðja aðli, svo eru þetta margir sem segja það að dómstólar eru alltaf liprir við lögregluna í þessu tildi en það, það er önnur ella. En sko það sem ég velti fyrir mér sko af því að ég auðvitað hérna fylgist auðvitað bara með fréttum eins og aðrir að það stöðugt verið að segja okkur sko það verið að gefa út skýrslur sko ríkislögreglustjóri og lögreglan og allt þetta er að segja okkur það að til að mynda fyrir ekkert mjög löngu síðan að hér starfi einhverir 30 erlendir glæpahópar það sé búið að kortleggja þá og lögregla fylgist með þeim og allt þetta
3: Svo er íslenski skutir
1: Það voru nú tímbileg sko alveg við kennt að væri 20 mafjur
2: Já, en þá spyr ég á móti sko fyrst að lögreglan er að segja okkur þetta hún er búin að kortleggja þetta allt saman og segist vita þetta allt saman Akkur ræðst hún þá ekki í einhverjar aðgerðir Ég meina verðum við vör við það að það sé búið að uppræta hér einhverja glæpahópa
1: Nei. Allir telli sig ekki þessun að þurfa þessar heimildi meðal annars og til þess að það sé engin við vörun að menn geti farið bara inn á staðinn og svo við veitum náttúrulega hér að varandi húsleitir og annað allt þetta leyfi þeir telja jafnvel að það hindri komið veg fyrir að þeir geti komist nógu snemma á vettvang það kann að vera
2: þetta sko. Hefur gengið ágætlega öll þessi ár og ég vil þá sjá frekar röksemdir með því af hverju það er ekki lengur hérna nógu gott að þurfa að bera þetta undir dómstól sko og þetta geta komið upp slíka atvik og náttúrulega ef að lögregla verður beinlínis vitni að einhverju slíku skilur þá þetta er henni heimild að ráðast í aðgerðir það er alveg ljóst ég meina sú heimild er til stað en ef að verður að vinna á grundvöll einhverja grunnsemda þú veist það snýst málið sko. Þannig að ef að lögregla sko veit hvar einhver glæpahópur er og hann er búin að kortleggja á alla, segir hún og síðan hérna, verður hún bara þá vitna einhverju afbroti og þá má hún auðvitað fylgja því eftir og fara inn í viðkomandi húsnæði sem viðkomandi er að fara inn í eða er inn í. Þetta má lögregla gera ef þetta er partur af því að hún er sérst, að bregðast við einhverju sýnilegu afbroti.
1: Já. Bæri hugsalega Björn Þorri hægt að sundugreina þetta þessa heimild eitthvað enn frekar smakkara niður að fýleturinn til bindaði ákveðna málaflokka eins og bara skipulega glæpa það sem er mandrap, svik fíknefna, smiklu og annað en taka út fyrir og skilirisbindaða að þetta væri ekki gildi til dæmis varðandi skildubólisetningar þeir get ekki rust inn í hús og sótt fólku af því það á að setja það núna í skildubólusetningu var þetta skilir spynda þetta?
2: Það auðvitað er þetta flækja regluverkið alveg endalaust en við höfum nú helst að reyna að leitast við að gera það ekki og ég segi sko þú veist, ég hef ekki heyrt af neinu máli á vettvangi lögreglunar sem hefur klúðrast við það að það við þurft að gefa sér tíma til að fá heimild dómstóls til þess að ráðast í einhverja svona beinar aðgerðir Ég hef ekki heyrt eitt einasta mál. Ef það er reyndin að mál eru ítrekað að klúrast vegna þess, skiljiði, þá auðvitað þyrfti að skoða það mál, sérstaklega. En ég sé bara ekki fyrir mér hver þau atvik eru, þannig að það þurfi að minnst að kosta bregðast við og fara að breyta lögum og fara að ganga á öll þessi prinsip okkar. Það er verið að sneiða af öllum prinsipum, sjáði.
1: Já, og réttaríki, bara persónuréttindi
2: það er það sem segja, réttaríki gengur út á það að við virðum mannréttindi við virðum
1: friðhelgi
2: heimilis og einka lífs og allt þetta þú veist, en síðan hefur alltaf verið að sko sneiða af þessu í róliheitunum sko, þá og allt í þá og góðs málstaðar að sjálfsögðu
1: já, en hvað að verða stjórnarskrána ákvæðin?
2: Já, það er bara
1: Þetta er bara stöðut í til liða
2: Við erum bara aftur að upplifa það eins og við rættum hérna á það Það er svona verið að fara gegn þessum grundvallar prinsipum sjálfra stjórnarskrárinnar og ég er ekkit að segja það að það geti ekkert réttlætt það á einhverjum tímapunkti, skilur við. En að gera það með einhverjum almennum hætti og gera það einhverjum almennri reglu án þess að fyrir liggi þá knýjandi samfélagsleg nauðsin og þá réttarfarsleg nauðsin á slíku, það finnst mér mjög óvarlegt. Menn er ekki að umgangast þessi grundvallarprinsip með einhverjum, af einhverju léttúð.
1: Nei, af því ef að heimildin gefin á annað borð þá það svo mikið til til þess að það sem tekið tilbaka á leiðrétt, við þekkjum þá til neyngu, síðan líka hvað þetta á þetta spanna yfir sko bara allt og alla undir öllum kringustæðum á hverju á fólk von, dags daglega og þetta á náttúrulega engin borgari þurfa óttast að þarna sé raunverulega heimildar, í heimildarleysi án dómsúrskurðar verið hægt að reyðast inn á heimildin.
2: Ekki. En eins og ég segi, þú veist, ég auðvitað ekki sérfræðingur og þekki ekki öll mál hjá lögreglu, en mér að minnstakosti ekki kunnugt það að nein mál hafi reynd klúðrast vegna þess að lögregla gat ekki gefið sér tíma til þess að fá heimild.
1: Já, en það líka annars að þau sko, nú vitum við þessa mafjör og þessa glæpahópa, akkur þeim þá ekki bara safna saman vísa öllum úr landi,
2: Já.
1: Bara í kippum?
2: Segð þú mér.
1: Bara taka bara flugvél eftir flugvél og flúa með það í burtu. Út úr landinu með þetta.
2: Ég bara skil þetta ekki. Þú veist, það eins og sé verið að halda okkur í einhverjum stöðugum ótta það hvað allt sé hræðilegt og þess vegna þurfi sko lögregla frekari valdheimildir, alveg eins og við erum að tala núna. Þú veist, það þurfi þá að beygja og sveigja prinsip sjálfrar stjórnarskrárinnar af því að það sé svo knýjandi þörf. En ég held að lögregla hafi í raun og veru tólin og tækin nú þegar til að bregðast við þessu
1: Einar Vísaðum og landið svo sko
2: Það er bara þannig
1: Bara eru hér til að fremja að glæpi hafa ekki derindi hingað
2: Það er bara þannig
1: Það er bara exit
2: Það er bara þannig
1: Þannig eru þetta átturinn þar með búin eða hvað, eitthvað sem vilt bæta við
2: Pjötvörin Þetta líður bara svo hratt það er svo gaman að hitta ykkur og þið eru svo ótrúlega On top of it, eins og maður segir,
1: við
2: erum alltaf á tánnum.
1: Já. Hér fylgst með alla skoðaringin og bara hérna, bestu þakki fyrir komuna og ræða þetta Björn Þórir.
3: Takk fyrir
1: Björn. Og takk fyrir góðar upplýsingar og hérna með Pétur Gunnarsson, þökkum hlustendum líka fyrir og Benni Þorra gest okkar og sérstaklega þökkum við stjórnanda útsendingar Einari Karli Gunnarssyni, verið þið sæl.
2: Takk fyrir og góða helgi.
1: Góða helgi. Ísland er landið,
4: útvarpssaga. Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
6: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
7: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.

0: Komiði sæl, Artrúð Karlsdóttir heilsaðu frá útarpi sögu. Síðdegis útarpið hér í dag Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og fyrrum forsætisráðherra er komin hingað til okkar og við bjóðum hann velkominn. Góðan dag,
1: Sigmundur. Góðan dag, þakka þér fyrir.
0: Herðu, við náttúrulega byrjum vel á því að spyrja þig út í þjóðaratkvæðagreiðsluna og úrslitin og þið Miðflokksmenn voru já, miskosti á móti þessu og sagðu nei ef maður veit rétt
1: og
0: það er svona framöndan heilmar, hvernig svona blifir þú þessa atburðarás og þessa stund
1: já,
0: merkilegu stund í lífi íslenska þjóðar.
1: Já, ég er nú byrja á því að óska þjóðunum til hamingju með þessa niðurstöðu og þér og ykkur hérna út af sögu sem hafi verið uppspretta alveg ómetanlega upplýsinga í þessari baráttu allri, því það var nú ekki alltaf hlaupið að því að fyrir almenningi myndi að fá upplýsingar um stöðu og gangumála. Ég held til dæmis að ríkisútvarpið hafi ekki alveg staðið sig í umfjöllun í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu og kaus bara að láta sumt sem að mínum að þið voru grundvallar atriði þess ekki koma fram. En hvað það? Þið hér á þessari útvarstöðu stóða fyrir mikilli umræðu innihald málsins og ég held að það skipti verulegu máli. Ég bæði óska ykkur til hamingju og þakka ykkur fyrir það. En við sjáum að slagnum er ekki alveg lokið. Viðbrögð ríkisstjórnarinnar eru sérkennileg.
0: Já. Það var hérna, það er náttúrulega liggur svona í loftinu að það eigi að koma með bókun 35 og fólk er að upplifa svona þess að það sé einhver sko hemd, hvernig sem það nú er, en eitt sem ég tók eftir Sigmundur sérstaklega og mér langar bara aðeins að minna staða við þig að forsætisráðherra svaraði mér á blaðamannafundi síðasta sunnudag þannig að morgun eftir kosningaúrslitin og þá kom fram hjá henni að umsóknin hefði aldrei verið dregin tilbaka, umsóknin frá 2009 og nú er raun og verið þegar maður fyrir að skoða það mál, þá er það raunverulega þegar Ursula von der Leyen kemur til Íslands á síðasta ári.
1: Já.
0: Sem að þá er því varpa fram að umsóknin sé gild.
1: Já.
0: Það var sem sagt Ursula hvað upp dómin um það. Hvað er rétt og hvað er rangt í þessu þínum huga?
1: Já.
0: Er umsóknin enn í gildi eða er hún bara kannski ekkit í gildi?
1: Já.
0: Hvað á þjóðinu halda?
1: Þetta er góð spurning. Einhvern tímann velt þessu fyrir okkur hérna áður en ég held ekki alveg tilefni til þess að rifja það. Á sínum tíma, þegar farið var í aðildarumsóknina, þá var það eins og menn kannski muna, flestir, hlustendur, gert af ríkistjórn það sem að var ágreiningur innan stjórnarinnar hvort það ætti að sækist eftir því að fara í Evrópusambandi. Og það var einhvern veginn leist annars vegar með því að halda því fram að þetta væli ekki sér neina skuldbindingu til neins og það yrði þarna rauð strik sem að gerði farið yfir og menn myndi ekki gefa ákveðna hluti eftir og svo voru menn þvingaðir til, allmargir þingmenn Vinstri grænna, að kjósa með þessu til að ná meiri hluta í þinginu. Og það var grátur á göngum þingsins þennan dag. Þannig að þessi umsókn fór í gegn. Samþykir þingið þessa þings ályktuna tillögu. Og þetta er nokkuð grundvallar atriði í málu að það var samþykkið þingið sem sótti aðild.
0: Nei.
1: Þingið bara skoraði á ríkistjórnina að sækja aðild. Því að gagn aðili Evrópusambandsins er framkvæmdavaldið í hverju landi.
0: Mm-hmm.
1: Þeim þætti eflust allt og flókið að þurfa fást við þjóðþingin. Þannig að þeir vilja bara fást við framkvæmdavaldið. Þannig að Össur Skarphéðinsson og Jóhanna Sigurðardóttir senda umsóknum aðild á Evrópusambandinu strax að lokinni afgreiðslunni í þinginu, undirrita hana bæði og hún er bara einföld. Ísland sækist eftir því að fá að vera aðila að Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og menn vissi alveg hvað það fæli í sér. Það fæli í sér viðraður um aðlögun okkar. Svo muna menn líka hvernig það fór allt saman að það bara sildi í strand. Því að það var ekki til staðar meiri hluti á Alþingi til þess að fara í þá álögun, aðlögun sem gerð var krafa í samningaviðræðunum. Þannig að þetta svona fjaraði út. Ja. Það var ekki lengur neitt meira að ræða, komist ekki lengra en í árslok 2012 og í ársbyrjunum 2013 okkur mánuðum fyrir kosningar þá er þetta mál einhvern veginn bara láti deyja, hverfa. Svo tekur við inn í ríkisstjórn voru 2013 og hún fer í önnur verkefni en alltaf er þetta ókláraða þessi ókláraða ESB umsókn þarna einhverstaðar og ný skúfu.
0: Já, þá er þú orðin forsætisráðherra og Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra.
1: Já.
0: Það er semst Framsóknarflokkur þáverandi og Sjálfstæðisflokkur.
1: Já, já, rétt. Og svo kemur að því þegar að við erum sjá til lands í öðrum málum, stórum málum þannig árunni 2015 að við teljum að það sé nú ekki viðeigandi að bíða lengur með að gera það alveg ljóst hver afstaða Íslands sé gagnvart þessari umsókn.
0: Já.
1: Og hef ég þá frekar samskipti við Evrópusambandið á nýjum grunni frekar en að vera með þetta hangandi yfir einhverstaðar. Og þá er sent bréf 12. mars 2015 afgreitt á ríkisstjórnarfundi sent af utanríkisráðherra og útlistað að við drögum umsóknum tilbaka, Ísland skuli ekki lengur teljast umsóknarríki um aðild að Evrópusambandinu. Skjóta einu inn í hérna. Ástæðan fyrir því að þetta er sérstaklega tekið fram er að Evrópusambandi heldur út í lista yfir umsóknar ríki í ólíkri stöðu.
0: Já.
1: Það eru til að mynda Tyrkland. Það sem að ekkert hefur gerst í minn 20 ár í umsókninni. En það er ennþá þarna inni með þessa stöðu af því það sóttu á sínum tíma. Sviss var þarna tíma líka, þeir sögðan alltaf svisslendinganir að þetta var í lengst og í fristikistunni umsóknin, en þeir eru engað síður 2016 ára eftir okkur árétta að þeir skulu ekki lengur teljast umsóknarríki og eru það ekki nú. Jæja, þetta allir nú nokkri reiði að við skildum drepa þessa umsókn því að einhverjir höfðu greinilega haft væntingar það að það veri hægt að taka bara þráðin að sem frá var horfið síðar. En svo fara menna að velta fyrir sér þegar þarna vorið 2013 hvort að umsóknin sé alveg dregin tilbaka og menn vísa í að þið sjáu Ísland ennþá á einhverjum listum hjá Evrópusambandinu og hugsa sem svo, byttu nú við kannski var þetta bara ekki kannski var umsóknin ekki alveg dregin tilbaka þarna er Ísland ennþá á heimasíðu ESB í hópið með Tyrklandi og einhverjum til þess að eyða öllum miskilningum þetta og vafa þá skrifaði nýtt bréf þessu sinni bréf forsætisráðherra og fór til Brussel á fund þeirra Jean-Claude Juncker forseta framkvæmdastjórnarinnar og Donald Tusk
0: núverandi forsætisráðherra
1: núverandi forsætisráðherra Póllands og ég afvendi þeim setti hvora lagi þessa yfirlýsing okkar og útskýra það fyrir þeim í mæltu málu og þeir tóku þessu öllu og Juncker sagði já, það tekur stundum tíma fyrir hluta að fara í gegnum kerfið hjá okkur hérna í Brussel við gerum okkur grein fyrir því, þið eru búin að draga umsóknum tilbaka, hún er á sögunni og svo til þess að vera kurteist það sagði við viljum áfram vera vinnir ykkar og eiga við ykkur samskipti og góð samskipti og viðskipti og allt þetta að þessu loknu var Ísland tekið af öllum listum yfir umsóknarríki og á öllum þeim fundum og ráðstefnum sem hafa verið haldnir síðan þá hefur verið litið svo á að Ísland væri ekki umsóknarríki á nokkurn hátt. Þetta væri úr sögunni. Þanga til við fengum þessa ríkistjórn sem situr enn rátt fyrir niðurstöðu helgarinnar og hún telur sig greinlega þurfa að stytta sér leið. Oh. Sér fram á að þetta verði erfitt, það er aftur, það er ekki meiri hluti á þinginu fyrir
0: svo.
1: Þannig að þá þurfum við að finna upp einhverja hjáleið og hún er þessi, kikki pakkan aftur, sama brellan og já til að sjá og allt þetta. Já. En til þess að þurfum ekki að spyrja, viltu að Ísland sæki maður þetta Evrópusambandinu? Þá fara mér aftur fyrst í þetta með umsókn ég sé nú eiginlega gild. Nei, Ísland sé eiginlega umsókn er ekki. Svo er ekki hægt að halda því fram lengur af því það sýnt fram og það bara tómilla. Þá fundin upp þessi nýja skýring á stöðu umsóknarinnar að hún sé, það sem þeir kölluðu á ennsku, valid.
0: Já.
1: Hún sé gild eða gjaldgeng.
0: Já.
1: Og það getur maður alveg skilið af alveg Evrópusambandsins eða Ísland mætir hérna velmegandi ríki og lýsir allt í náhuga að gangi sambandið eða stjórnvöld tíðan og ekki nóg með það heldur segjast mér vera til í að taka upp þráðina sem frá var horfið og þá væntanlega fallast af allt sem Össur og Kó voru búin að samþykja fallast á fossendur Evrópusambandsins fyrir þeim miðraðum það sem að búið var að afgreða akkur eftir ekki Evrópusambandið að segja, heyrðu við getum alveg tekið þetta gott gild við skulum byrja það sem frá var horfið en akkur hefði íslensk stjórnvöld að vilja það það var bara út af þessu að geta notað þessa brellu að það ætti að klára einhvað
0: Já, en þá náttúrulega er stóra spurningin sko að aftur bara því miður aftur að þess það er umsókn 2009 Já. Sem að erum verulega sko alþingi samþykir að veita ríkisstjórnin umboð til að framkvæma, til framkvæmdavaldsins þeir sko láta Jóhönnu og Össur framkvæma
1: Já.
0: Og það fer í hendur framkvæmdavaldsins að leggin þessa umsókn en sko er þingsáldun að þessu tagi bindandi fyrirmæli til framkvæmdavaldsins eða fyrst og fremst pólitísk yfirlýsing alþingis hvernig á að skilja þetta það getur mjög reynt á þetta núna af því að menn setja akkurat spurningamerki við þessi ummæli Ursulu von der Leyen að þetta sé valið þetta sé bara gild umsókn og ekkert meir hver ber ábyrgð á því að stöðva allt að vera til dæmis Já. Hver ber lagalega hefur lagalega heimildið
1: það er framkvæmdavaldið
0: Það er nákvæmlega framkvæmdavaldið.
1: Og sko, ríkisstjórn Jóhönnu, hún hefði getað sótt án þess að ræða við þingið, en hún hefur ekki talið það vænlegt.
0: Nei.
1: Vegna stuðinni ríkisstjórninni.
0: Já, en þegar mér til ræða tilbaka, þá er það framkvæmdavaldið sem gerir það, af því það var búið að fela framkvæmdavaldinu þetta.
1: Já, en það gúttir að í Evrópusambandi þá sínu tíma.
0: Já. Það er þetta sem er að sko hverja gætu kannski orðið lögfylgjur af þessu sig
1: Varandi spurningu þín sko, hvort að var það ríkistjórnin sér bundin að, ég myndi segja að svo ríkistjórn sem að situr þegar að sem situr í skjóli ákveðins þings þegar að það þing aflittar að felin einhvað þá berið ríkistjórnin að gera það þær hafa reyndir ekki alltaf fyllt eftir þingsálótunum er að við ekki alltaf klára þær og stundum ekki einu sem við byrjaði á þeim stundum haft þær einhvern veginn öðruvísi en ég myndi segja já að það eigi að teljast skilda ríkistjórnar að framfylgja vilja þingsins en það gildir ekki önnur þing
0: Nei.
1: Aðra meiri hluta þingið 1954 gat ekki bundið öll þing til framtíðar nema með lögum sko, sem
0: þessi
1: að
0: þetta breyta þessi að kannski að skera úrum þetta með afgerandi hætti
1: Já.
0: Vegna þess að núna eftir þess að þjóðaratkvæðagreiðslu þá vöknuðu spurningar hjá landsmönnum byttu það búið að kjósa það var sagt neið vann ef svo má segja og akkur þetta þá ekki bara búið mál Þá sjáum við líka fréttir og fyrirsagnir frá forsætisráðherra en það er að gefa sér tíma til að taka ákvörðun hvort hún vilji draga umsóknina tilbaka.
1: Já.
0: Hvað að vera? Hver er lagaleg staða Íslands núna í þessu tilliti?
1: Já, lagaleg staða Íslands er að við erum ekki umsóknaríkjum aðild að Evrópusambandinu. En svo höfum við séð það að ef það er vilji til staðar hjá framkvæmdavaldinu, hjá ríkisstjórn, að fara í viðræður Evrópusambandið, þá getur Evrópusambandið kosið að túlka hlutin eins og það vill og fundið upp hjáleiðir eins og þetta með gildið.
0: Já.
1: Og þá finnst mér borðleggjandi að næsta skref sé að ég helst ríkistjórnin og ef ekki ríkistjórnin að einn frumkvæði þá í krafti alþingis gera Evrópusambandinu ljóst að Ísland líti ekki lengur svo á að umsóknin sé gild.
0: Mm-hmm.
1: Hún hafi verið dregin tilbaka og auk þess þá lítum við ekki á hana sem gilda umsókn lengur. Og ég held að það væri mjög æskilegt að koma þessu frá því að annars auðvelt af að hættu að það komi einhver ný Þorgerður Katrín og leiki samanlegin nú í þriðaskipti að segja að vilji ekki bara kíkja í pakkan og ætla að byggja það á því sem að Össur skildi við fyrir 14 árum.
0: Já, rúmlega, það, já.
1: Bara fá þetta endanlega borðinu þannig að hægt sé að byggja samskipti við Evrópusambandið og einhverju öðru.
0: Ég er að segja, það er svo nauðsynlegt að fá úr þessu skoði núna og viðbrögð vegna að segja, ef þetta er orðið sko pólitískt leikfang mm-hmm. það er ein manniska frá Evrópusambandinu, vissulega forseti framkvæmdastjórnar sem kemur hingað til Íslands í einn sjónvarpsviðtali sem segir þetta að umsóknin sé valít, mm-hmm. hún sé gild og þá hlaupa allir á stað að segja, já þá er hún gild við erum umsóknin gildi og fólk er láti halda þetta, jafnvel er þið ekki andmælt, ég skal ekki þumt að segja en ég bara til að segja að var mikilvægt fyrir land og þjóð að við fáum úr því skorið hvort er rétt eða ránt þannig að ef þetta er bara svona það sem að ráðherrar geta leikið sér með að hvort er ætla að draga tilbaka það ekki ég meina það bara er spurningin hver er svo einn lagalega staða þessara umsóknar að það verður að fá úr því þó skorið því að það er valla ennþá að valdi bara tekja ráðherra ákveða það eða nokkura
1: Já, ég tek bara undir það ég held sem ég æskilegt að minna að minnstu kosti Evrópusambandið á stöðun á þessu en ég skal segja þér hvenær þetta, þessi hjáleið og svo getur náttúrulega verið að menn finni einhverja nýja, jafnir þó að verið búið að útlista þetta, þessi ekki gild en þessi leið var fundinu upp tel ég vera víst í fyrstu ferð Þorgerðar Katrínar til Brussel því að þá mætti talsmaður stækkunarstjóra eftir fundi með ráðherrunum í viðtali hjá Ríkis útvarpinu og þá heyrðist þetta þessi nálgun fyrst hann sagði já, það má líta svo á að umsóknin sé gild, valid en svo bætti hann við en hins vegar gæti öll aldaríkin þurft að samþykja umsókn Íslands ef það vill byrja aftur sem ég held að sé nú eitt af því sem að þau hafi verið að komast hjá með þessari valið brellu sinni en ja, ég bara tek undir það að það er æskilegt að hafa þetta sem allra skýrast og þó kemur það ekki í veg fyrir að í framtíðinni það ekki einhver ríkistjórn upp á því að bara sækjum og segja herður, villum að klára það sem að byrja þá að því að umsókninni er hvað getaði nota næst en er ekki lokið að Evrópusambandið getur sent hérna menn og þeir á blaðamannafundum segja yes we agree it's unfinished
0: já.
1: It is unfinished ég meni þeir geta fundið hvað sem er
0: já,
1: ef það langar raunverulega að halda áfram með það sem Össur var að gera en þó held ég að vera æskilegt að klára þetta en þá kemur að vanda ríkisstjórnarinnar að hún virðist í fyrsta lagi vera pyrruð og reið og einhver svona hefndarhug og byrjuð að útskýra það strax en nú skulum enn aldrei sjá utanríkisráðherra að koma á utanríkismálanefndarfund nú bara streyma hérna Evrópu reglunar og eins gott að þær fari hratt og vel í gegn og ekkert vesen og svo komum við með bókun 35 sem er náttúrulega alveg ótrúlegt rétt eftir að þjóðin sem að þau svo stætla að treysta er búin að segja við viljum ráða okkur málum sjálf og við erum það ákveðin í því að við erum ekki einu sinni til viðræðu að gefa eftir einhvað af fullveldinu
0: Já, þá er bara að refsa þjóðin
1: þá, Já, þá fyrstu við bara ríkistjóðunar til að verða þá neistu heilu, Nú leggjum við ofurkap á bókum 35 sem gengur út af það að regluverk lög saman í embætsminu í Brussel og send hingað posti til afgreiðslu að þau skuli vera aðrið þeim íslensku
0: Já, og líka þá í dómsniðustöðum Líka í dómsniðustöðum
1: Já, og með því er til að mynda brotin reglanum afturvirkni laga
0: Já
1: að jafnvel þótt í nýju íslensku lögin til þess að breyðast einhverjum aðstæðum hér séu þau sett síðar að þá eigi hinn eldri lög upprunnin í Brussel að gilda og þetta er náttúrulega ekki gott svo reyndar var þegar þau voru vandræðismynda síðast þá fundu þau upp þetta nema alþingi ákveði annað
0: Akkurat Þetta svona klassísk setning
1: Þetta einhver sem hefur fyrst með pólitík í eitt misseri hann ímynda sér nú valla fyrsta lagið að alþingi fari að stunda það að setja slíkt ákveði alltaf við lagasetningu því oft vita menn ekkert hvernig áhrif lagana verða síðar hvernig þau komið til og hitt er að ef minna ætluðu nú sveldist mér á kaffinu ef minna ætluðu eftir á að bregðast við og setja lög og segja heyrðu, og nú gildir ekki þessi bókun 35 hvað myndi þá Evrópusambandi segja myndi það bara gutt er að það nei það myndi segja veitu, þessi atuga sem þingsins hún skiptir engu máli þingið samþykkti það að innlega bókunna, hún innleitt að fullu það skiptir engu máli atuga sem þingsins nema alþingi ákveð annað, þið akkurat bókunna þannig að allt er þetta einhver undabráð en svo er það hitt hinn praktíski vandinn sem við sá að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er utanríkisráðherra og hvernig á hún að vera í stakkbúin að gæta hagsmuna Íslands gagnvart Evrópusambandinu og hefja nýtt samband við ESB á nýjum grunni eftir allt sem að hún hefur væntanlega sagt þeim í Brussel eftir að hafa verið í samvinnu við Brussel veldið að koma Íslandin í ESB ef að fólki vill allt saman halda áfram þá ég leggja til bara til að mynda að Þorgerður og Daði víkslu ráðunitum
0: Já, þú telur það sé lausn
1: Já, aðra lausnir eru miklu betri en ég veit ekki hversu raunhafar þar eru það er alltaf sér greinlega að hanga á þessu núna einhvað áfram en þá allavega kæmi að því að leysa úr þessum Evrópusambandsmálum og nýta að það er alltaf lausa enda, þá kemur nýr maður sem er ekki búin að segja of mikið í Brussel og ekki búin að vera í þessu byggsir öllu og Þorgerður gæti reynt að sanna sig að sér hafi verið alvara með að hækka ekki skatta
0: Já, já, jú, jú, ég skilji en hérna, þá ertu að tala bara rókaring af hvernig að þetta leysa þetta mál ertu að segja að Þorgerður hafi ekki traust þjóðarinnar lengur
1: Ég held að það sé ég eflaust skortir hann að traust stórum hluta þjóðarinnar en ég held að þetta sé líka bara praktíst atriði, það sé ekki til þess fallið að auðvelda lausn málsins og nýta lausend á að virða vilja þjóðarinnar að Þorgerður sé í þessu hlutverki áfram eftir allt sem undan að gengið
0: Akkurat. En Sigmundur sem er eitt að þegar þú talar um þetta að að ESB og náttúrulega þá ríkistjóðni núna þessar þær þrjár þær ákveða að skella bókun 35 strax í refsiskinni þetta eru sömu aðilar og sögðu við þjóðina við treystum þjóðinni við bara treystum þjóðinni mm-hmm. það er bara rétt til að athuga hvort okkur líkar þar sem okkur verður sýnt í samningsviðræðum og það ekkert verið að sækjum aðild og bara ýmsi sem ég veit þeir bara kösu já út af þessu já. Þeir treystu þeim út af þessu
1: já, já.
0: En voru ekkert að lýsa yfir hvorki með á móti neinu við Evrópu sambandi sem slíkt en fólk sagði já kannski út af bara þessum orðum
1: já.
0: Þannig að þessi spurning hún var mjög tvíeðlis
1: Já.
0: Hún var það í raunni já. En þegar þess að torta á það að þá núna þeim sem sögðu neymiskosti og þjóðin allri refsa með því að fá bókun 35
1: já.
0: Og það bara sagt heyrðu, það að kröfu hérna ESA eftir stofnuna Evrópu að það búið að vera í farvatninu lengi að þið verðið að uppfylla þetta strax.
1: Já, já, hugsaði
0: það. Annars verður farið í samningsbrotamál.
1: Þetta liðnir, þá er komin frétt frá Brussel, frá fréttarittara RÚV.
0: Já.
1: Að ESA

0: EFTA.
1: Og þá komum við eftir að því, ég er æskilegt að ríkistjórnin sé eins skipuð og verið hefur ef að það er að grípa til varna í samningsbrotamáli. Þessi ríkistjórn, hún treysti sér nú ekki til að fara í samningsbrotamál við Evrópusambandi þegar það braut klárlega samningin.
0: Út að venda tóttlega.
1: Út að venda tóttlega.
0: Já, já, já.
1: Og nú er þau lofandi hrætt við samningsbrotamál, ég segi, já, ég var þess að ætla að fara í það. 33 árum eftir að gengið var frá þessu og láta eins og þetta hafi bara verið einhver handvöm að bókun 35 sé ekki nákvæmlega eins og þeir vilji hafa hana. Þá, já, verðum að góðu með það. Því að þetta var samþýtt með þessum hætti, bókun 35 er samþýtt af Íslandi, sko,
0: já,
1: í þessum mjögum, en ákveði tilbreyði við hana. Breytt orðalag á bókun 35 og það var ekki tilviljun. Það var, við getum kallað það, undanþáan okkar. Sérlausnin.
0: Sérlausnin. Sennilega væri já, það nútíma málið á þessu. Með lögum evróska efnasvæði.
1: Já, það var sérlausn Íslands í samningnum með evróska efnasvæði og talið nauðsynlegt til þessi fyrsta lagi að það væri fengist meira hluti fyrir þessi þinginu og í öðru lagi að það væri að reyna þetta staðist stjórnarskrá. Þannig að þetta var ekkit óvart sem að gengið var frá bókun 35 eins og var eins og hefur verið í meninu 30 ár.
0: Einmitt Sigmundur, þetta er blakkur að dettu það því að það var að kröfu Evrópusambandsins. Af því sem að við líka fengum að halda landbúna og sjávarútvegsmálum fyrir utan að þá í staðinn áttu við innlega samkeppnislög og fallast á þessa lagasetningu sem er bara lög númer 1/1993 með forgangsreglun inni að dómstólum bæri að líta til og hafa til hliðsjónar reglur Evrópusambandsins og það hefur verið gert þannig að það Evrópusambandi sem krafði okkur þetta og í samningaviðræðunum og við samþykktum það og höfum haldið okkur við það. Akkur er að hóta einhverju samningsbrotamáli?
1: Við gerum það, við samþykktum það en með, þó með þessir aðeins sér íslensku nálgun á orðalagið og svo segja menna einhver hæstaréttardómur hafi breytt þessu og láta eins og tala eins og hæstiréttur hafi dæmt það að bókun 35 hafi verið rangt innleitt og það eigi að innleiða hana með einhverjum öðrum hætti. Nei, það eina sem hæstaréttur gerði var að staðfesta það að virkni bókunar 35, íslensku útgáfunar, er eins og til var ætlast. Og hún veitir Evrópureglunum ekki eins algjöran forgang eins og það er njóta kannski í Liechtenstein.
0: Já, en voru ekki bara máls ástæður aðrar. Kom það ekki ljósa eftir dómin og setna að þessa máls ástæður hefur ekki verið réttar.
1: Jú, svo er það.
0: Já.
1: Svo er það, en bara af því að menn halda því stundum fram eða tala um þetta eins og hæstiréttur hafi sagt að við þyrftum að breyta bókun 35 af því hún væri ekki nákvæmlega eins og hún ætti að vera og ég vil skrifa það út hvernig hún ætti að vera, það var ekki þannig. Einu sem hæstiréttur gerði var að staðfesta að bókun 35 virkar með þeim hætti sem henni var ætlað að virka. Og í því tilviki þá var einhver sem að sagði að fara sinna ekki sléttar af því að af því að Evrópuregla hefði tryggt meiri rétt fyrir viðkomandi og jú, það er óöfnilegt fyrir þann einstaklinga en þá ef að við teljum að sá réttur eða verið til staðar hér þá getum við haglega breytt íslensku lögunum því að það er ekki eins og þessi alltaf þannig að ef einhver stangast á þá tryggi Evrópureglunar meiri rétt heldur en það er íslensku og ég myndi að segja þvert á móti því að við getum sett reglur sem að henta okkar aðstæðum.
0: Þannig að það sem myndur. Þetta verður skrautlegt en hérna en hvað finnst þér það að hannum fáum auðlýsingar hér á sögu bara aðeins varðandi þetta tal að það verður þá farið í samningsbrotamál við okkur. Ertu óhrættur við það að fara í bara með máli fyrir eftir?
1: Já, ef að það er það sem að þarf en ég hefði nú viljað að okkar fólk hjá

0: Já, eftirlitsstofnun EFTA, já, ESA, hefur við verið meir í því að rifja upp og útskýra hvers vegna bókun 35 er eins og hann er,
1: Akkur.
0: Frekar en eins og jóttast að hafi verið og maður heyrir af að keyra þetta áfram.
1: Já, já.
0: Okkar fólk, í okkar sæti við borðið,
1: já.
0: Í ESA.
1: Já, já. Að nú tímasetningin á þessu sem eila kalla það fram. Já. En Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra, hann er gestu hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir er að tala við hann og við höldum áfram eftir auglýsingar sem koma núna og við komum fljótlega aftur.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu Garðaþjónusta Sigurjóns
0: Haustvörurnar komnar Vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali Verið velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ
2: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa Kottu bara í lúuna KFC
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum námsfólki 30% afslátt Frí sjónmæling með keyptum gleraugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár Veri velkomin Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ Sími 511-6699 511-6699
3: Komdu inn í síuna Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla Bakarameistari

0: Komið í sæl aftur til að hlusta út að sögu. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra gestur hér og við höfum verið að ræða um þjóðaratkvæðagreiðsluna og helstu viðbrögð og bókun 35 sem að margir upplifa sem bara refsingu sem helt yfir þjóðina bara út af því að neyið vann. Þetta verðist vera mikil vonbrigði Sigmundur fyrir ESB.
1: Já, heldur betur.
0: Að svona með við það sem að erlendir fjölmiðlar er að varpa ljósi á, þá er þetta bara heljarinn að vonbrigði fyrir ESB.
1: Það búið að vera gríðarlega mikil umfjöllun um þetta,
0: Já.
1: erlendis. Og margir draga þetta fram, að þetta séu stórkostlega vonbrigði og, og jafnvel niðurlæging fyrir ESB. Og það var nú ein af ástæðanum sem að ég nefndi og við mörg í þinginu fyrir því að það borgaði sig ekki að fara út í þetta það að, hvers vegna viltu vera að rugga bátnum hvers vegna setja hlutina í uppnám ef að þér alvara með þessa kenningu að þetta snúmist bara að sjá hvað í bóði sem náttúrulega afskaplega sérkennilega nálgun á umsóknum aðalda Evrópusambandinu og hvergi reyndan að staðar en af hverju þá að styggja Evrópusambandið Og það er sem að þessi er ekki gerði með þessari aðfæðsynni og þetta með þessum ótal fundum þannig í Brussel sem að væntanlega eitt og annað hefur verið gefið í skinn að Ísland væri bara á leiðininn. Þannig að þetta er afleiðingin.
0: Já, sko, það nefnilega mitt málið, sko, maður vekur, svona, vekur athygli á hvað vegferð er Evrópusambandi. Það náttúrulega að tala það þegar 27 ríki núna vilja fjölga sér upp í 40 og stefnan tekin á Ísland og nú næstu helgi á Grænland því að Ursula von der Leyen og Mette Frederiksen eru vantarlega til Grænlands og það búið að bjóða þeim stórfé grænlendingum fyrir að ganga inn í Evrópusambandið. Hvað finnst þér þetta, Sigmundur? Á hvaða vegferð er Evrópusambandið?
1: Evrópusambandið er náttúrulega bara lent í ákveðinni tilvistar krísu. Þeir eru búinir að lenda í marg ítrekuðum áföllum, krísum en leið þá er ekki það að ganga upp hjá þeim þess að milli þeir eru að dragast aftur úr Bandaríkjunum og tala um Kína og öðrum löndum hvað var þar framleiðslu og hagvöxt og lífskjör velferðakerfi margra þessara landa eru en gjaldrota svo ekki sem minnst á eftirlaunakerfin
0: Já, og lífur í sjóðan
1: já, og náttúrulega víðast hver bara treyst á skattfé til þess að standa undir lífeyri svo leiðis að það horfir ekki vel með það að einhverju leiti virðist Evrópusambandi gera sér grein fyrir þeim vanda sem það í og við sáum til að mynda þessa Draghi skýrslu sem mikið var rætt sem að fyrirverandi seðlabankastjóri Evrópska seðlabankan skrifaði maður sem var reyndar líka sendur af Evrópusambandinu til að verða forsætisráðherra í Ítalíu ef því hvort mér muna það, það var hérna fjármálakrísunni þá ákveða Evrópusambandi bara að skipa forsætisráðherra í Ítalíu en já, hann skrifaði þessa skýrslu og dregur þar upp dökkamynd af stöðu Evrópusambandsins en lausnirnar voru allar á þann veg að þetta kallaði bara á meiri samþjöpun og meira vald Evrópusambandsins og þar með talið stefnir Evrópusambandinu nú á aukið vald yfir fjármálum aðildarríkjana. Það er að segja þeir vilja sameinlegar skuldir, 800 miljarda skuldabréf 800 miljarda evra skuldabréf og svo fá beint skattlagningavald og skipta sér af fjárlugum aðildarríkjana svo ekki sem minnst á hernaðarmálin en þetta kallar á í þetta ólíka óanægja víða í Evrópulöndunum með gangumála þannig það kallar á góða fréttir einhver staðar frá
0: já, já.
1: Og tala ekki þegar að til stendur að hleypa þarna inn nýjum mjög fátækum ríkjum sem að munu þurfa að fara fram og heilmikla styrki frá Evrópusambandinu Já, það ertu einhverjar góðar fréttir á móti og aðildarumsókn Íslands áttu að vera góðu fréttinnar áttu að sína sjáu þið þær ennþá áhugja á Evrópusambandinu
0: Já, af svona ríku landi sem að gæti borga brúsan skilur af því að þetta eru bara raunverulega fátökuríkin sem að sækja og eru á biðlistanum það nokkuð viðkent og þess að sko mér langar að spyrja mér Sigmundur að svo núna þessi fær til Grænlands akkurat með Úrsúlu og henni Mette Frederiksen að það stendur til að hitta forsætisráðherra Grænlands og Danmörkur og undirritað sameiginlega yfirlýsingu ESB og Grænlands sem öryggi og samstarf.
1: Já.
0: Þannig þetta að byrja en það vitamál, það búið að bjóða þeim stórfé fyrir, en sko hvert Evrópusambandi að stefna sínistir? Er þetta sama Evrópusamband og Íslendingar sóttum að árið 2009 að þínu mati?
1: Nei, það eru alltaf að þróast það er að kerfið er að stækka, báknið í Evrópusambandinu að stækka og það er að auka völd sín út að það gengur vinnan hjá þeim, þá fá meira og meiri völd og senda út fleira og fleiri reglugerðir og það hefur vaxið alveg gríðarlega ég held að ég minna að ég hafa verið bændasamtökin sem að hafa sagt að regluverk Evrópusambandsins hafi aukist 53% frá því og að Ísland sótti um að svinni tíma þannig að þetta er alltaf að stækka og verða þingra og þingra í vöfum en langar kannski líka að stækka landfræðilega og Grænland er stór landmassi á norðurslóðum
0: þá er
1: freistandi að gera eins og þeir eru reynda að gera hérna heima að nota Trump sem einhvers konar grílu á grænlendingana
0: en það er náttúrulega það sem þau eru að gera sem þau eru að reyna að kaupa á þau eru að bjóða stór fé
1: já.
0: Og hvað sérðu fréttir af því?
1: Já, það er hvergi nema hér
0: já, hann er bleið að það en það er nefnilega þetta sem að sko, vekur athygli Sigmundur á hverju er svona mikið talli á staðarindum í fréttum og það er sko ESB er í auknum mæli að tala sameiginlegt öryggi varnamál orkumál og utanríkisstefnu og við förum ekki varhluta af þessu og bara við sjáum þess að ferð nú til Grænlands í þessu skyni það talaði að Noregur muni þá ganga inn og þess að mikið vonbrið að Ísland hefði sagt nei það talaði að Kanada sé að fara inn og núna þegar Úrsúla von der Leyen ætlar mjög að mánuðin að tala fyrir stefnu Evrópusambandsins þá ætlar Carney forsætisráðherra Kanada að tala daginn eftir og það reikna með að þeir tilkynni það að þeir vilji fara inn í Evrópusambandið hvað að vera og það er lög höfuð áherslá að rakka Bandaríkin niður Kanada dregur öllum viðskiptu við Bandaríkin og Evrópusambandi og górileg með að fylgja eftir
1: já,
0: hvað er gangi?
1: Já, Trump er nú alltaf einhvað að hamast í Kanada eða alveg fyrir miklum tíma í það en ég held að veri eins og veri hyggilega fyrir Kanadamenn að reyna að taka sér takk sjálfir því það er alveg hræðilegt hvað stjórn Justin Trudeau fór illa með Kanada.
0: Já, já.
1: Ég held að Kanada, ef að Kanada gengi í Bandaríkin, sem er alltaf sér náttúrulega ekki að gera, en þá væri þeir fátækastir fylki í Bandaríkina með að við sko, höfðatölum.
0: Já, já.
1: Þeir hafa dregist svo mikið aftur úr á tiltölu að fáum árum og meðan voru landamærin opinn og þetta er allt komið í tóma steiki þessu áður frábara landi, vinna okkar og frenda en þeir þurfa bara að taka á sínum málum sjálfir og laga þetta og vonandi næst nú einhver friður í þessum tolladeilum við Bandaríkin sem eins og við segjum er skilin okki alveg hversvona mikil orka fer í en það ef Evrópusambandið ætlar að fara og vera eins og Eurovision og leita að nýju meðlumum yfir hafið það bendir þá til þess að þeir séu ekki lengur að þetta snúst ekki lengur upprunalegu hugsjónuna með Evrópusambandinu
0: það nefnilega málið
1: heldur einhver allt annað hvað þeir bjóðu Áströlu næst
0: já aðild. Sko, það akkurat þetta sem það þessi eila breytta stefna sem að, þessi líka áhersla á eins og hernaðar uppbyggingu þetta alveg nýtt fyrir okkur að heyra þetta og það virðist vera að Evrópusambandi að leggja áhersla á norður Evrópuríkin eins og þau leggja sig
1: Já
0: Gegn Bandaríkjum
1: Já, já
0: þegar að nánar að gáð en þetta var náttúrulega eftir að koma í ljósu en betur sigmyndur en það sem er sláandi núna í nýjistu fréttum af þessu svæði og sérstaklega frá Þýskalandi að í öllu þessu hernaðar einhvern veginn hernaðar uppbyggingu á formum og það að þá eru þjóðir en núna þjóðverar þeir segja að eftir að þennan drónafundi Leipzig sem áttu sig stað fyrir mánuði síðan
1: Já.
0: Að nú það niðurstaða fundarins í gær á Írlandi að þetta ljóti að verið hernaðaleg sko hernaðalegt hryðjuverk og að bera skoða svo og það tala mjög upphafa stríði í Þýskalandi þegar vilja núna jafnvel fresta kostningum til þess að það sé bara ekki hægt að kjósa út að stríðs ástandi
1: Nú
0: Það nýjasta Fraklandi líka og hangir þetta yfir þannig að þessa megin stóðir innan ESB ef að þær lýsaði yfir þessi stríðs ástand þá ekki að kjósa og valdhafa núverandi halda út af völdum
1: Já, já.
0: Þá getur ekki nýjir
1: aðlega. Ég myndi nú telja það kannski stóra atrið áhyggjur þeirra því að missa völdin því að
0: já.
1: Flokkar sem eru gagnrýnir á Evrópusambandi sambandi, þeim hefur vaxið mjög ásmegin í meðalans Þýskalandi og Fraklandi. Þannig að, já, já, er þetta komið svona langt? Ég hef nú ekki fylst mikið með þessu drónamáli en þetta er ákvært sem þetta segja mér.
0: Já, það er bara búið að vera vinstuðlust og rúf núna í alveg við stöðlust deila frá þjóðaratkvæðagreiðslunni en í stöðunni þá fór það að koma bara alveg já, við stöðlust og þannig að þetta er líka sko af þessum fundi sem var á Írlandi núna hjá utanríkisráðherrum Evrópusambandsins og landa utan eins og okkar utanríkisráðherra var þar sagði það er fréttum í gær að þetta væri raun og veru hernaðarlegt hryðjuverk sem hefði átt sér stað fyrir mánuði síðan og fyrst núna verið að segja frá því
1: Já.
0: Fyrst núna
1: Já, ég man ekki alveg hvernig þetta var, þið fundu einhver dróna eða hvað
0: Já, dróna
1: sem,
0: a, já,
1: sem að hafði bara lent þarna á flugvöllinu
0: Já, hefði einhvern veginn dottið þar og sprengjuefni hefði dottið þar við einhverja flugvöll sem átti að fara með gögn til Úkraínu og þetta hefði verið ætlunarverk rúsa
1: Já, en, ég bara ég hafði ekki gefið tíma að setja minn
0: hérna Nei, rússar hafa neitt þessu náttúrulega og segja þetta sér sviðsett og það bara þannig stendur málið maður gegn manni og orð gegn orði og engin veit neitt en samt sem áður haldin svona sérstakku fundur aukafundur hjá þessum hópinir og Írlandi gær með þessari niðurstöðu og þetta er svona kveikjan að stríðs yfirlýsingu þetta er kveikjan að stríðs yfirlýsingu Þýskalandi Akkur vilja að stríð, akkur þurfa að stríð núna?
1: Já, einmitt, ég ætla nú að vona mér.
0: Þú ert í utanríkismálunum, ég meina að mætir ekki utanríkisráðherra.
1: Já, já.
0: Þangað, þú er ekki að spyrja þetta.
1: Já, já, já, þetta var nú einhvað nefnt í framhjálupi síðasta fundi, en já, þetta er áhugavert, ef þetta er...
0: Hvað stendur svona, Ísland?
1: Já, já. Nefna, jafnvel... Tína eitt og annan til sem ástöður fyrir því að haldi ekki kosningar, þá erum við nú komin á
0: hættulegan
1: stað.
0: Það er bara það sem er núna rauða línan í Þýskalandi og næri við til Frakklands af því að það talaði að Lupen verði forseta næsta ári
1: Já.
0: Og það þarf að koma veg fyrir þær
1: kosningar. Já, kerfum við náttúrulega að gera allt
0: Já.
1: Til þess að reyna að koma veg fyrir það.
0: Já.
1: Bæði Evrópusambandið og stjórnkerfið í Frakklandi.
0: Já. Þannig að þetta er bara graf alvarlegt og, og hérna, líka sagt í Úkraina sem getur kjósa út að stríð og það er sannarlega stríðs ástand þar, svo sannarlega, en það er ekki vita að, að það sé í Þýskalandi, en þannig eru menn að byrja að æsa og það er þessi æsingur sem duð Davíð, sko, og að utanríkismálanefnd nefnd alþingis leikur alveg líki hlutverk í því að bara að standa vörð um íslensku þjóðina. Og, og þið sem eru þar til hljóti að geta krafist þess að fá mjög nákvæmar upplýsingar um það bæði fjárhagslega er Ísland að fara að taka á sig auknar fjárskuldbindingar út af þessari uppbyggingu og, og þessum líku sem taldar eru
1: það hernaðar í byggingunni
0: já, innan ESB ekki bara NATO þar er náttúrulega eyrnamert 1,5% 70 milljarðar en já við innan ESB erum við að borga aukalega núna eigum að gera það sem sagt og hvað stendur til, hvað áallanir því er ekki Ísland bara friðsamt herrlaust land og dregur sig út sem eitthvað sérstök sko, þjóð sem að hvað heit kalla er það hinar viljúgu þjóðir akkur erum við þar Hefur einhver svarað því?
1: Já, það getur stundum kannski orðið freistandi fyrir utanríkisráð þeirra eða einhverju utanríkisþjónustunni að gera sig gildandi. En ég er alveg sammála Ísland á, áfram að sérhafa sig í því að, að tala fyrir friði og ég var til dæmis mjög gaggrinin og er enn á það að Ísland skuli að kaupa sprengjur. Ég er eindrið að því að við að hjálpa fólki í, í neyð í Úkraínu en við að gera það okkar hátt með, með neyðaraðstóð, lækningar aðstóð og slíku en ekki með því að kaupa sprengjur
0: Nei,
1: það, það er bara einhvern veginn ekki okkar ekki Nei, okkar svið
0: en sem veitum, það er með bókun eftir þig í utanríkismálanefnd þar sem að þú sagðir, jú, fyrir mitt leiti eða okkar meðflokksins þá erum við samanlega að styðja til mannúðamála, en ekki til
1: hernaðagagna
0: hvernig hefur það verið virt?
1: Já, það hefur ekki verið virt allt því sem ég kemst næst ég sá bara í fréttum að við varum menn í sprengju kaupunum
0: Já. Nei, mér eigum að halda áfram og þessari vegferð alla, sko, þessi ríkisstjórn sem var að býja okkur að samþykja raunverulega innan gæsalappa inngöngu í ESB í raun og veru var það það það bara fyrir getur milli mála eins og þetta orði núna fyrst að vera að efna sína okkur að sko málið að hvernig getum við fengið að tryggt að sé ekki verið að koma okkur bara beinlínissi í þá hræðilegu stöðu að það blossi upp styrjaldir þarna og kannski að tilefnislausu og við verum dregið inn í það með hörðum og gluggum, alveg
1: Já, ég tek undir að með þér það er ástæði til þess að vera varðbergi með slíka hluti, ef við skoðum bara söguna, þá hafa oft orðið stríð nánast bara fyrir slysni svo fyrri heimstyrjöldin hún var í rauninni ástæðulaust stríð sem að hefði aldrei átt að fara af stað en einhvern veginn hafði svona eitt leitt af öðru og verið væringar hér og þar og einhver bandalög orðið til og, og svo bara kveikti næsti í kveikti næsti bál hana af því aðstæður voru þær en við verðum að reyna komið veg fyrir að þær aðstæður skapist að einhver einn atburður geti hleyft öllu í bál og brand þessi stríð náttúrulega eru svo hrikaleg að það ætti að vera eitt af frumverkefnum alþjóða samstarfs og stjórnmálamanna er að koma í veg fyrir stríð og þar gerum við Íslendingar best sem sem litla friðsæl á landið á meðan að bandaríkin geta beitt hervald eða ógninu um hervald sitt til þess að reyna að stilla til friðar.
0: Já, en segir mig þú eitt Sigmundur, tími okkar fenn og vera búið, en hérna verður var við þessa umræði alþingi að við verðum að fá að hafa þá stöðu að vera herlaust land hér sem stefnir á frið tekur ekki þátt í þessu verður við bara við þessu umræða alþingi
1: Já, já, stöku sinnum þegar eitthvað tiltekið atriði er til umræði eins og var þetta sprengjukaupin á sínum tíma já. En mér finnst samt mér finnst við aðeins vera að færast fjær því sem að því maður var að ala stuð maður að skýna einhvern veginn sem algjörn gröndvallar atriði hjá öllum já. Flokkum að þetta væri hlutverk Ísland það væri svona landfriðanist þótt við séum aðlega NATO
0: já.
1: En þrátt fyrir að vera aðlega NATO þá var valið að funda hér þegar að Reagan og Gorbachev hittist já, að því að það var engum illa við Ísland
0: Næja, rétt En er verið að normalisera það að við tölum það sem eðlan hlut og við reiknum bara með því að við þurfum að borga svo mikið af því að við ætlum bara að fara í stríð við erum bara að undibúa ungu kynslóðuna fyrir það já, verið þið tilbúin
1: Já, ég ætla að vona að menn sem ekki komin í það langt í þessum pælingum hér á Íslandi að þeir séu farnir að gera ráð fyrir því að íslensk ungmenni fyrir að fara í stríð en
0: Þeir gera það í Þýskalandi allavega
1: Já, þeir eru farnir að tala með þeim hætti þar Erum við
0: En svona símdur, þetta eru svona meira sem að bara, er bara svona til þess að vekja fólk til svona hvert við erum að fara.
1: Ég skal segja annað, talaðum við stríð
0: já,
1: og áhugjur á þeim.
0: Já.
1: Hún er sagt, og er mjög gott og gilt, og er sanna gildi sitt, að garður er granna sættir. Þegar að tókst að koma á því skipulagi að þjóðunar fengi flesta svona ráðu sér sjálfar nokkurn veginn innan einlandamæra þá horfði til friðar ég hef áhyggjur af því að hvað Evrópusambandið er að fjarlæga garðana og rugla alla myndina, rugla öllu saman ég tala nú ekki hvað það stendur opið fyrir streymi fólks fyrir alls konar öðrum menningarheimum í gríðalegu mæli þannig að við getum horft fram á svona ástand eins og í austurísk-ungverska keisaradæminu eða bara í Júgoslavíu sem hann leiði síðan til innbyrðistrýðis borgarastrýðis og það væri hræðilegt stríð og Evrópusambandið á náttúrulega í fyrsta lagi er að reyna að koma í veg fyrir þær aðstæður sem að geta leitt til átaka en það er of væri kert með það og sinnir ekki grundvallaratriðunum eins og þessu en hefur bara áhuga að auka vald sitt og stækka
0: Ertu bjassin Sigmundur á það að það verði svona friðsamt friður og þingi nú er þingi að byrja hvernig verður svona hvernig verður stemningin sínistir
1: friðsamt þáttur sem búin að leggja mikla áherslu á mikilvægi friðar þá er það líklega ekki mest lýsandi orðið yfir þingir þegar að fyrir að staða núna það er svo margt óuppgert og klárað og við munum þetta krefja ríkistjórnum að hún fari nú loksins að gera einhver af því sem hún lofaði fyrst að þessi Evrópusamband smjörklípa er frá en það þarf að tryggja líka að það sé frá
0: Já, það er nefnilega það Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, bestu þakki fyrir komin að hingað út að sögu alltaf gaman að spjalla við þig og gangi ykkur vel og Artur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og stjórnandi útsendingar ein Karl Gunnarsson, við þökkum fyrir verðið sæl

0: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
1: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
2: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hérna, ég ætla að vera hérna með okkur núna næsta klukkutíma. Sittum hérna í hljóðvörinu í skipholtinu og hjá mér eru hérna tveir flotti viðmælendur, þeir Stefán Hrafn Jónsson, félagsfræði prófessor og svo Ævar Harðarsson arkitekt. Þeir gerðu mikla rannsókn á ástandi á hérna á göllum í nýbyggingum og komu með þá rannsókn að byrta hana í fyrra 2025 og þeir rannsökuðu sem sagt hérna ástand fleiri góðum mönnum 104 blokkir sem voru byggðar á sumar 2014 aðra 2018 og aðra sem 2022 og það var ekki nema í 8 af þeim sem að voru gallalausar, hérna voru miklum gallum og miklum kostnaði og alltaf 100 miljónir eða eppil hærra einhverjum tilfellum. En hérna árum höldum að lengra áfram þá ætli að hérna byggja ykkur báða tvo og maður vera svo góða eins að segja hlustendur svona aðeins meira um ykkur, ykkar menntun, ykkar starfsreynslu, ykkar verkefni og kannski hvað er að gera akkurat núna ef við kannski byrjum á þér Stefán.
1: Já, ég heiti Stefán Hrafn Jónsson, ég með doktorspróf í félagsfræði og núna prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands. Áður var ég meðal annars að vinna hjá Lýðheilsustöð þar sem við vorum að hérna, rýna í ýmsa leiði til þess að auka velferð og heilsu þjóðarinnar. Þessi tiltekna rannsókn, hún kom upp að því ég heyrði fréttir.
0: Það fyrir maður að sátti meira út í menntunum.
1: Já, menntunum, já.
0: Og svo myndum við byrja ævar, eða þú segir maður.
1: Já, í rannsóknum mínum í félagsfræði þá hef ég mjög, hérna, fæ ég mikið út af því að kynna með nýja efni og fara á nýja slóðir sem ég hef ekki gert áður og þessi rannsókn á hérna göllum í nýbyggingum er ein slík ný leið í mínu ferli sko. Ég vann líka í unglingarannsóknum þar sem við vorum að skoða það til dæmis aðgengi áfengi vímuefna neyslu og slíkt.
0: Það er fróðlegt núna í
1: svo hef ég verið að skoða fæðingatíðni hérna mexikóskra kvenna í Bandaríkjunum það var hluta doktorsverkefni mínu.
0: Já.
1: Þannig að ég tek að mér svona fjölbreytt verkefni.
0: Frábært að heyra. Og Ævar, ef þú segir kannski aðeins þína menntum og hvað eru þau starfa og svona hvernig?
2: Ég er sem arkitekt og hef í rauninni bara starfa við það sem bæði húsahönnöður og unni við borgarskipulag menntar í Noregi á 9. áratug 20. aldar þannig að ég er búin að vera sko 46 ár í bransanum svo tók ég doktorspróf 2012 og það var tengdist hönnu tengdum byggingagöllum í svona mikið hönnuðum opinberum gerna opinberum byggingum ég verið að kennt í Noregi og svo bæði við listaháskólan og HR hérna þá aðalega svona byggingatækni og hönnun og svo hef ég sem sagt var ég frá 2015 til 2025 þegar var ég deildarstjóri hverfiskipulagsreikjavíkur þannig að ég svona hef komið að flestum sviðum þessa fags.
0: Þessar rannsóknir eru í mjög góðum höndum heyri ég. En ef þú segir okkur að þess hérna með mikla þekkingu hjá ykkur öllum, ef þú kannski byrja á því að þess að segja okkur frá rannsóknir, Stefáns, þú svona, já, þú veist það svona alla þúsund stendur að hann hafa fengið með þér marga góða menn þér til þess, fleiri heldur en ævar og þú kannski aðeins sem að segja frá því hvernig það kom til og hvernig, hvað tók að langa tíma að gera svona svo?
1: Já, það er rétt, hugmyndin kviknaði á mér og svo tókst mér að fá til þess við mig sérfræðinga, ævar, við erum með byggingverkfræðing, við erum með fjármálsérfræðing, hérna formaði neitandi samtækna með okkur og ég er að gleyma einhverjum
0: lögfræði
1: prófessori já, þetta er mjög gott teimi
0: hvað er cirka margir 6-7 samtals
1: kveikja var þannig að ég heyrði af hver fréttin fætir annari sem sagði frá gölluðum nýbyggingum og ég fór eitthvað að reyna að kynna mér hvort þetta væri hérna, hversu algengt þetta væri vegna þess að það sem við heyrum fréttum er ekki endilega endurspegla allt allan hérna vettvangin og þá náttúrulega kemur ljós að það er ekkit mikið til rannsóknar á þessum hérna vettvangi rannsóknastofnun byggingarinnar svo lögðu niður fyrir einhverjum árum síðan og rannsóknar hafi verið svolítið slitróttar sko þannig að þá var með benta á hausti 2024 að það væri hérna umsóknarfrestur í ASK byggingarannsóknar sjóður sem er hýstur hjá húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun við sækjum teimið og fáum styrkin og árið 2025 þá erum við að í gagnasöfnun og við vorum byrjar að kynna bráðabrennniðurstöður áhrin að loka skýsla á tilbúðin sem við skiluðum inn núna á vormánuðum þess ári
0: Já. Já.
1: Og hérna við, ég fekk til minn góðan hérna spyril sem að hringdi í fólk og við sko við vorum raun og voru að tala við fjölbýlishús með milligöngu íbúa oftast voru það formenn húsfélaga sem að rættu við okkur og við náðum að byggja traust og meðal annars við minnust aldrei á nöfn fólks húsnúmer eða fyrirtæki þannig að við gátum nafnlýsið er algjört grundvallar atri í svona rannsóknum og endaði með að voru 100 fjölbýlishús það sem eru 3200 íbúðar að bakvi
0: Já, já.
1: Og það voru svona 8 eða 9 sem að sagði það var engin galli hefði komið upp og þetta voru einmitt húsnæði sem var fókælt á höfuðborgarsvæðinni 2014-18-22 en svo kemur ljós að svona yfir 90% fjölbýla tilgreina það voru gallar sem komu
0: upp
1: og þetta virðist þeirra svolítið tvískipt sumir byggingaraðilar voru til taks komu gerðu við það sem misfóst og með mismiklu þú veist það þurfti að hafa mismiki fyrir það að fá það til að koma sumir bara komu, þeir bara fengu símtal og komu og lögu hlutina svo eru aðrir þar sem að eru sko miklir gallar húsi leka glæni hús það gengur illa fá bætur það farið að gera við til þess að hætta leka inn og kostnar hleypur ofta miljónum á íbúð
0: Já.
1: Og fást enga bætur og hérna og þessi fáu dæmi sem fara fyrir dóm það óvíst hvort að skil einhverju til eiganda vegna þess að fyrirtæki fara á hausinn kannski áður en að hérna, dómurinn hverðinu
0: þannig að það ferli getur verið já, mörg ár fyrir eigandur húsnæðis
1: Já, þetta mikið álag bæði á eigandur og sérstaklega á stjórn húsfélaga
0: En Ævar, ef þú segir okkur aðeins hvernig þú hef komið að þessum þessi rannsókn, hvernig hvert að þitt svona aða hlutverk í henni og þú hefur gert sjálfur rannsókn líka.
2: Já, ég var svona með á lokametrunum í þessari rannsókn og sko það kemur ljós eins og hann var að nefna að megnið af þessum göllum tengjast það sem við göllum veðurhjúpin sem eru útveggirnir og það eru sko 40% eins og talið er í þessari rannsókn sem eru þá eitthvað skona lekar þök, veggir, gluggar og þar fram eftir göttunum og hérna svo er þessi galla líka tengdir það má örugglega tengja þetta fleiri svona útveggja klæðningum og fleira og þetta var alveg sambarilegt við það sem ég var að skoða á sínum tíma, ég byggði mína rannsókn á
0: Fyrir geða hvað ári var það eftir sem þú gerir
2: Ég er að skoða þetta 2000 og, frá svona 2000 til 2012 þegar Já. Ég er að ver þessa ritgerð sem við tækni háskólan í Þrándheimi í Noregi og ég byggði náttúrulega á normenn hafa rekið mjög öfluga byggingarannsóknir í áratugi, alveg frá því stríð verið miklum fjármunum í þetta og hérna og þar eru rannsóknastofnun sem heitir Big Fosk Sintef sem eru gríðarlega öflug mjög nátengt háskólasamfélaginu Stefán nefndi þetta að það hefur lögð niður hérna rannsóknastofnun byggingarinnar sem er mjög mikið óheillaskref
0: allir saman um það
2: en það sem hjá normálunum þá hafði komið fram að flestir þessar gallar tengjast líka ytri veðurhjúknum þar að það eru lekar og alls konar svona vesin en og svo sagðu þeir að það væri semst 60% sem tengist hönnun og ákvörðunartöku 30% er eitthvað sem gerist í byggingarferlinu og svo er eitthvað 10% sem tengjast á efnisköllum en ég var að skoða þessa hönnun og mér fannst þetta algjörlega ríma við þessa niðurstöður í þessari hérna rannsókn á þessum nýju fjölbýlishúsum þannig að það er lítið breyst sko. En við getum kannski komið aðeins meira á eftir inn á hverju mann telur svona vera ástæðunar
0: Já, hverja til þú vera helst ástæður fyrir þessum göllum, Stefán?
1: Sko, við þegar við kaupum húsnæði þá vitum við ekki hvernig var staðið að verki þannig að við þurfum að treysta á að það sé einhver umgjörð sem að hefur passað upp á þessi gert rétt og þess vegna hefur við bara íslenska ríkið og íslenska samfélagi tekið ákvörðum að vera með kerfi sem að passa á þessa fjárfestingu, þetta oft þetta slæst á eina fjárfesting fólks þetta kerfi bara í heild sinni virkar ekki eftirlitið sko ef við líkjum þessu saman við bílakaup það eru rosalega kröfur settar á framleiðslu bíla og innflutning bíla og það er ekki þetta flytja inn bara hvað sem er settar kröfur til þess að við bílann sé öryggjur umferðinni og svo framleiðis svo er reglubundin skoðun
0: Já.
1: Og það er líkilega atriði að þeir sem skoða þeir eru að faggilding þeir eru óháðir bifreiða framleiðandunum, umboðunum og sjölunum og þeir hafa þekkingu til að gera það í byggingaframkvæmdum þá er ekki þessi hérna faggilding fólk eftirlitið er falið byggingastjóra sem fær laun frá þeim sem byggir og það við sjáum þá alltaf, það er ekkert óhæði í því það er mjög erfitt fyrir byggingastjóra að stoppa verkefni og segja hei hei við þurfum að hérna, nota betri mót eða aðra tegund að gluggum eitthvað slíkt
0: maður er heitt dæmið það, það ef þið gera það, þá er bara reiknir
1: og svo er að ég held það sé verið að reyna að finna leiðir til þess að lækka byggingakostnað og koma með ný hérna nýjar aðferðir og ný efni ný kerfi til þess að byggja og það hefur ekki tekist að hérna, kanna bara hversu vel þau henda við íslenskar aðstæður
0: það hefði verið hjálplegt að rannsóknastofan hefði þá verið
1: uppsefni þekkingar er ekki alveg skoðum gæti verið
0: Nei.
1: Meðal annars af því að rannsóknastofan er ekki lengur til staðar
0: Nei. Það er alveg óskiljanlegt
1: og svo í, til þess að bæta við að sko, þegar eitthvað bjátar á eins og við sjáum í þessari rannsókn þá er afskaplega erfitt fyrir eigendur að ná fram bótum af því það er svo mikið agaleysi í ábyrgðakeðinni fyrirtækjum er lokað þau fara hausinn eða bara lokað og gerð upp og það er engin til þess að sækja pening sama hvort það sé fara fyrir dóm eða hvaða aðferður beitt þannig að þetta er svona flókna kerfi er ástæðan fyrir það kom svona mikið að köllum og hluta því líka er það er fólk að byggja sem kann það ekki og hérna, ræði til sem fólk sem er ekki kannski með rétta þekkingu til þess að sinna þessu merkþáttum það er kannski einhver alls konar fólk sem er að múra sem kann það ekki og aðri sem að er í pípulögnu sem kunna
0: það
1: ekki
0: en það ætti samt alltaf að vera ykkur ábyrðum að er yfir þá þessum ófaglæru mannum alltaf annar mínumati sem að geti kannski skellt skuldin á okkur sem er ráða í vinnu sem hefur ekki þekkinguna
2: það er náttúrulega er þannig sko hann þurfa að vera með réttindi sko það er svo sem alveg gerður og svo þurfa að vera skráðir iðnmeistarar á þetta en þetta byggingastjóra kerfi hefur virkað illa hérna og aðalega til dæmis á eins og hann er að nefna á íbúðamarkaði vegna þess að þeir eru hafa hingað til margir hverju verið í vinnu hjá seljandan, þeir eru ekki sem sagt að gæta hagsmuna hérna, þessi endanlega notanda eða neytandans en það er í farvatninu hérna, lagabreytingar sem eiga með að leggja af þetta byggingastjóra kerfi.
0: Var það ekki komið í gegn?
2: Nei, það er ekki komið í gegn sko. það er tillögur um það, það er sem sagt í kynningu eða var í svona kynningu áformum um verulega breytingar og byggingar mannvirkjalögunum þar sem meðan svo að leggja þetta af og einmitt að breyna bæta hérna eftirlitið og svona gera það óháðara þannig að það er svona ég held að stjórnvöld sé nú eitthvað að reyna að gera í þessu og það er verið að vinna í líkið því að koma svona bæta þetta rannsóknar umhverfi ég held að það sé þannig lagað heilmikið í gangi sko.
0: Hvaða kerfi var áður en að byggingastjóra koma? Var það ekki bara byggingafulltrúar og hvað sveita fyrir þess?
2: Nei, sko, þá var þetta í rauninni þá var þetta sem þetta hönnurinn, arkitektinn var og svo aðrir hönnur verkfræði Bröðþóls og Lagna hönnur þeir voru ábyrgir fyrir sinni hönnun svo varstu með iðnmeistaran eða byggingameistaran sem var náttúrulega ábyrgur fyrir byggingunni og svo var þetta opinbera eftirlit frá hendi byggingafulltrúan sko. en byggingafulltrúarnir hafa hérna svo sem ekki sinnt mikið þessu eftirliti beint, þeir gera úttektir þeir hérna á ákveðinu svona verkþáttum en það er mjög lítið verið að skoða galla
0: Já.
2: Þannig að það er verið að taka út steypuna á sig í lagi og þarf að göllunum en þegar kemur að göllunum sem yfirleitt eru svona í þessum samsetningum og svona þar sem þú vart að setja saman glugga og útvegg eða þak og viðkvæmi delum þá er lítið, það ekki, þá dettur það svona svolítið á milli
0: Skips og bryggju.
2: Skips og bryggju.
0: En Stefán, ég var að tala um áðan að skipt hvað það eru 60% út af byggingu, 30% út af Nei, 10% byggingar efnið
2: Norðmennir segja að 60% séu hérna gerist í ferlinu þar séu hönnuninni og öllu því og stafi frá ákvörðunum sem er bæði hönnuður og eigendur og aðrir svona mikilvæg stjórnendur taka á 30% séu þá gerist eitthvað á byggingastaðanum það er eitthvað sem fer úr skeiðist á byggingastaðanum
0: og 10%
2: er þá efni
0: Er það svipað, Stefán, í þinni rannsókn og þetta með efni, svolítið fórhættu með það nú allt svona CMR til að fá að vera selt hér, er það engin gæðatrygging þegar kemur að þessu fyrir upp í staðir?
1: Sko, merkingar, Evrópumerkingar, það duði ekki alltaf til þó að hendi kannski í Evrópu þá er ekki víst að hendi hér sko, rannsókn hjá okkur við vorum ekki með tæknimann á staðnum til að taka út og sjá hvað fór úrskeiðis formenn húsfélagana vorum með ýmsan bakgrunn og það er ekki mjög hérna Það er erfitt að greina hvað er sko, hérna, hönnunar galli, hvað er efnisgalli og hvað er hérna, handvömm í framkant sko. Af því það var allur gangur á því hvort að væri, hafði farið fram formlega úttekt á fjölbýlinu eða ekki og svo er þetta endursögn og það er verið og stundum er tilfinningar í spilinu þannig að það er mjög erfitt að greina það í þessari tildegnu rannsótt sko.
2: Já, þessir sem heimildamennendir, formennendir, þeir höfðu reynilega ekki eins og þekkingu til þess að svara þessu eða
1: Mjög misjátt, sum er mjög litla og eins og segja, það var kannski ekki komin úttekt það bara verið að reyna að finna leið til þess að stoppa lekan sko.
0: Og það hefur gengið misvel og tekið mislangan tíma og veitið eitthvað svona eitthvað dæmið svona ára fjölda sem að það hefur tekið þetta fólk að standi sem að baráttu Er það, viltu einhverjum ánæður eða einhver ár?
1: Það er talið árum þar sem að mest erfiðast gengur sko.
0: Já, veitið eitthvað svona hámark þar, hafið hefði eitthvað dæmi
1: Sko, þetta er svolítið loðið það, fyrst sko þarf að finna út hvað er að, hvernig að gera við, svo gert við og á sama tíma er verið að vinna í því að reyna að fá bætur sko, þannig að það hérna það getur tekið allmörg ár sko hérna, mann ekki nákvæmlega hérna, ára fjöldna sko.
0: En veitir eitthvað minn fjölda dómsmál eða hvernig þau ganga er ekki afskaplega að fá mál sem fara fyrir dóm og er það eitthvað endilega í bóri eigundum í hag miðstöðarnar,
2: þetta er það Þess að tölu sem ég hafði voru að vinna með sko, þá var þetta þá voru menn, þá var þetta þannig sko, innan flestir gallar koma fram eða margir koma fram á byggingatímanum og í rauninu hérna normendur segja að það komi fram byggingagallar í öllum byggingaverkum og það er bara svona svolítið eðlið en þeir séu svona bilinu 5-7% það séu svona venlegt en svo ertu með önnur tilvik það sem allt fer úrskeiðis og einhvern veginn og þá getur kostnaðurinn orðið mjög mikill og svo er í rauninni ekki takt að horfa á byggingakostnaðin endanlega byggingakostnaðin og taki með gallakostnaðin til dæmis það er nokkur svona góð íslensk dæmi svo orkuveitan það er verulegur kostnaður sem lagðist þar til þess að bæta úr göllum sem í rauninni komu fram mjög fljótlega eftir að húsi var að tekið notkun og það var tengt þessum veður hjúp þá voru hreinlega bara lekar sem síðan leiddu til miklu og allt það en hérna, þess að tölur sem ég hef það er það að flestir 50% af göllum komi fram 5 árum eftir að framkvæmdum lýkur
0: innan við, eða eftir á
2: innan við, já Og svo eru einhverjir gallar sem eru lengi að malla, sko.
0: Hvað getur þeir verið lengi að
2: malla? Það getur verið 30 ár, sko.
0: 30 ár?
2: Alveg, þetta er svona, en svo hérna, hérna flest þetta út, sko.
0: Já, þetta er svolítið langur tími.
2: Já, það er sko, það er eitt að, ef maður allir að kaupa hús, þá betra að kaupa hús sem er með, hefur staðið lengi úti og er löngar einsla af.
0: Já.
2: Og það er svona, ég hef sagt þetta stundum í gríni og þegar ég var að tala við nefnendur í byggingatæknifræði að maður þurfti svona maður þurfti að spurja og eigendur þurfa að spurja getur húsið mitt staðið úti sko.
0: Já. Það er svolítið óþælt að fá að svara nei.
2: Já, ég hef hérna Orkuveitan hefði að spurja þessu Já, þegar hún var að byrja.
0: En Stefán, rannsóknir náðu yfir íbúr hús þessi í blokkum, þá Já. Var 6 íbúr og fleiri.
1: Já.
0: En hafiði haft ykkur spurningar af eða þá ekki gert rannsóknir með það, þú veist, er haldið að staða sér svipuð með atvinnuhúsnæði, þessum almennt, ekki bara Orkuveituna, heldur kannski fleiri, maður heyrði nú líka það með Orkuveituna þegar maður skipaði að setja parkettun og blauta steypu líka.
1: Ég held að þetta þekkist hérna gallar í atvinnuhúsnæði líka, hvort það sé eins mikið ekki. Þetta er svolítið öðruvísi, hver byggir stórt atvinnuhúsnæði. Mm-hmm. Það er erfitt að nálgast við komandi eiganda og hann kannski stóð sjálfur að byggingunni og þú veist, fer hann að viðkenna gallan. Ég sé ekki fram að við getum gert sambarilega rannsókn á þessu, sko. En það kæmir mér óvart ef að það væri algjörlega gallalaus hérna innar og atvinnuhúsnæði sem
0: er heilsu og líðan fólks, það þarf að vera bæði gallalaust og heilt sem þess teima hjá því og, en akkur er svona erutt að ná í eigandi segir það er svolítið forutalega eitthvað svona eignarhaldsfélag sem engin veit hver á eða
1: já, við reyndar fórum ekkit í að skoða eiganda sögu hérna atvinnuhúsnæðis en ég bara ímynda mér að ef að einhver byggir hús sem er meint galla þá kannski sé erfitt fyrir hann að viðkynna það
0: já.
2: Ég skoðaði náttúrulega ekki svona einhver skoðaði náttúrulega skólabyggingar, háskólabyggingar með kirkjur og eitthvað svona
0: Þinn er rannsókn, já.
2: Minni rannsókn, sko, og það var engin munur þannig lagað á hvað byggingarnar hétu eða hvort þetta fyrir hvernar voru það var ekkert meiri byggingarnar einhverjum kirkjum heldur einhverjum skólum að því að þetta tengdist í raunni hérna tæknilegri uppbyggingu og hönnuninni á veðurhjúknum og það, hann getur verið eins á einhverju kirkju eða einhverju skólamannverki sko, eða háskólabyggingu sko.
0: En heyrðu kærlustendur við ætlum að taka okkur hérna að stutt auglýsingarhlé og við ætlum að fá okkur hérna aðeins kaffi og kleinur í hlénu og endilega að fá okkur kaffi og kleinur líka og ég ætla aðeins að fá að minna á að hérna, eða nefna við ykkur að ef þið hafið ykkurar hérna ábendingar eða spurningar mína þætti eins og með skipulagsmálin og þéttingu byggðar og svo núna þá ef þið hafa okkur ábendingar í samtíð svona gallamál þannig að ég endilega hafa samband hérna við ykkur þið kannski segja frá því eftir hvernig fólk getur hafa samband við ykkur að vil segja frá erfi málum og þeir lofa náttúrulega trúnaði það mjög mikilvægt að vita því en hérna heyrðist eftir smástund

0: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn af súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Haustvörurnar komnar. Rúllukrapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snirturverslunin Glæsibæ.

yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.

0: Það er svona arkitekt. Ef við höldum að þessi áfram með þér, Stefán, hérna, þið eru að halda eitthvað áfram með þekki með þessa rannsók.
1: Jú,
0: við hérna, sagt okkur eitthvað um það?
1: Við erum með framhald sér rannsók sem tengist þessi lauslega. Við erum í samstarfi við Öryrkjabandalagið þar sem við erum að kanna hversu vel ákvæði byggingarreglugerðum algilda hönnun skila sér alla leið frá hönnun í framkvæmt og þegar kaupendur hérna, fara að nota íbúð og þurfa á þessum hérna, algildri hönnun að halda þá bæði fólk sem að nota hjólastóla sem er með skerta hérna, hreyfigetu, skerta sjón eða eitthvað slíkt.
0: Það það sem algild hönnun sem þýðir?
1: Algild hönnun kveður á að byggingar skulu hérna, hannaðar og byggðar þannig að það hendi sem flestum eða með sem minnstum tilkostnaði. Og hérna það sem við erum að kanna bara hversu vel skilur þetta sér það eru fjölmörg atrið sem þarf að hafa í huga til dæmis hérna, bílastæði sem að hentar fólki sem nota hjólastóla er það hérna, skráð á tiltekna íbúð eða er það aðgengilegt ef að fólk sem nota hjólastóla kaupir til dæmis íbúð 302 þá er lítið gagn í að bílastæði fyrir hreyfihamlaða að sé skráða íbúð 102 eða eitthvað slíkt
0: og líka að það kemur gestir þá eða eitthvað eða íbúðum flytur og það er ekki svona blástæði þá hlýtur þetta að skapa hérna flækjur, vilt þú segja eitthvað um þetta?
2: Þetta er sko, þetta er sjálfgild tönnun eða sem aðgengi smál þar að segja hérna þegar ég var að læra arkitektur þá voru, sagði einn prófessorin það að tröppur væri mjög mikilvægur í arkitektur sko, það var þetta bæða gangi í þeim og sitja í þeim og gera ýmislegt sko, en það er ekkit sérstaklega og við náttúrulega erum með mjög mikil svona flotta tröppumannvirki, spænsku tröppunar í Róm og ég veit ekki hvað og hvað en það er ekkit sérstaklega góðar þegar það kemur aðgengi en þetta er svona það að bæta aðgengi er lýðhelsum áleti líka mjög mikið atrið að þú getur búið í sama húsinu
0: með staðið mitt líka og þurfi ekki að flytja út
2: ekki að
0: af
2: flytja eftir einhverju og það er, þetta er ekki svo, þetta er náttúrulega upphæðlega hugsa svolítið út frá svona þeir sem er í hjólastólum og svona en í rauninni er það þannig að allir á einhverjum tímapunkti missa hreyfigetuna þú eldist eða það kemur eitthvað fyrir þannig að það er betra að þú hannir þetta húsnæði þannig að þú getur sem flesti geta notað það og þetta er mjög mikilvægt atriði í sem reglugerðin og þetta er svona, kemur svolítið frá Skandinavíu og en þegar við erum að skoða þetta í dag þá sjáum við að það eru sko það er mikið lagt upp úr þessu en svona þetta er ekki alltaf alveg í lagi og það menn tala um þetta sem er kostnaðasamt en á vissum stöðum er og þetta eru dýrar íbúður og íbúður á Íslandi eru dýrar mjög hátt fermetraverð og það er jafnvel þannig í mjög dýrum nýjum íbúðum sem þetta er ekki alveg í lagi sínist okkur sko.
0: Minnst, hérna, skipta máli líka í samtíð svona allan eins og ég sé þessi leikmaður að hérna sko fólk þetta er ekki bara að hugsa um þegar það voru gamalt að mínum mati, það getur sjálft nefnt í slysi og verið tímabundið með þessa góða aðgengistörn með lyftu og en það líka að vera innan dýra
2: Já,
0: þú veist, ég hef alveg komið í ný hús það sem eru hérna er lyftur en svo bara venjuleg breytt á inn á baðherbergi og sturtan er ekki þannig að tvær úr heimahjúkurinn getur komið og hjálpa þær að baðast þar þannig að maður svona spyrst stundum svolítið en svo geta líka, þetta skiptir líka máli bara að einmitt að þurfi ekki að flytja hversa smástæðan eitthvað sem er hækandi aldur annað og svo má ekki heldur gleyma því að ungt og fullfrýst fólk þá kannski með afa sem er komið í hjólastól og það var náttúrulega auðvelt að taka á móti þeim í heimsók í svona húsi allan að eins og ég sé það og þannig að það var reyna að bæta sér stafn úr þessu
2: Já, við erum
0: Petur.
1: Við erum að byrja á að fara í úttektur og sjá bara hversu vel þetta hefur skilað sér í nýju fjölbýli aftur erum við skoða fjölbýli þannig að þetta skilir sér til þeirra sem fyrir á sig að halda og eins og segir, ekki bara að búa þar heldur líka geta að fara í heimsókn þannig að það sé ekki bara, fólk sé ekki félagslega einangra þó að hérna, nóti hjólastól og jafnvel þó sé að þetta laga eða aðlaga íbúða þörfum þeirra

0: að þá getum ekki haft að bara fasta heima þeir þurfa félagskap og hérna, er hluta samfélaginu
1: Já, en svo heyrum að svona hluti samt þá að segja hérna reglugerðum í samtíð hérna fjarlægð frá inngangi allan í fjölbýlshúsum og að bláu bílastæði minnst það reyndar, mér skrítið að skulur 25 metra, minnst það opaslega löng og mikil vegalein sko en það heyrum að samt eins og hérna í, á þéttingarreit núna í Hamraborg, Farnborg og Traðarreit að kalla fyrir aftan sérst Hamraborgin það sem maður þekkir sem maður keiri í gegna sem krónan og það þar fyrir aftan risaframkvæmd í gangi þar á að setja 12 blokkir á bílinu 8 til 12 hæðir held ég upp í 30 metra þannig lítið reit þar ströggl þetta ennþá árið 2026 að það sé farið eftir gildandi reglum hvernig má það vera að það sé verið eitthvað barátt að um svona sjálfsann hlut, okkur ekki bara eitthvað svona ég veit ekki, eitthvað er eitthvað kerfi sem bara sér til þess að fara eftir hlutanum á þess að eitthvað þurfa að fá sér lögfræðin til þess að berjast fyrir því að það fara eftir hlutanum
0: Það er hluta því sem við erum að kanna hvernig þetta skilar sér og af hverju skilar þetta sér ekki í þeim öllum tilfellum sko. Og það mjög áhugaverð spurning sko. Við erum komin þetta langt að búa innlega hérna samning samningþjóðanum réttindi fólks með föllun og við segjum ennþá þessum tíma að berjast fyrir þessu sko.
1: Já, það var innlega sko 2013 en samþykkt sem lög þessi innlega í fyrra og samt núna árið 2026 hann sagði nú bara frá mér frá því viðmælatinn í síðustu viku að hann er komið lögumann til þess að meðal annars að berjast fyrir því árið 2026
2: En þetta var náttúrulega komið inn áður sko, þetta með að bæta aðgengi og allt það sko en hérna sko eitt sem ég langaði að segja það náttúrulega ekki hægt að gera öll hús aðgengileg eldri byggð það getur verið erfitt að aðlaga hana þegar ég var að vinna hjá Reykjavík og borgi hverju skipulagi þá vorum við með fyrst að gera það í svona grónum hverfum eins og Árbæ og Breiðholti og Hlíðum og Háleiti bústöðum og svona og þar fjöldin allur af fjölbýlshúsum sem eru byggðar eftir gamlum byggingareglu gamalli byggingareglu gerð frá 1960 þar sem var sagt sko að ef þú byggðir hærra en 5 hæðir þá þurftu að setja lyftu fjórar hæðir upp að fjórum hæðir þá þurftu ekki lyftu og þetta þýtti í rauninni það að megnið af öllum fjölbýlshúsum voru byggðar fjórar hæðir án lyftu og ekki bara í Reykjavík heldur út allt land og við vorum semst að vinna með það að hvernig mætti bæta aðgengja þessum húsnæðum til dæmis með því að og það tengdist þessu sem ég veit að þú hefur áhuga á þéttingu byggða það tengdist á því að þú gast til dæmis með því að leifa bygging á einni hæð ofan á húsið þá var leið heimil að það setja lyftu og þá gat sem sal á íbúðum á þessum nýja þéttingareit sem var bara ofan á hérna fjölbýlshúsinu það gat fjármagna þessa lyftu og þetta var sett inn sem heimild en það hef að fá húsfélug nýtt sér þetta en sem að það ég held að við verðum svolítið að miða við það að þetta eldra húsnæði erfitt að gera aðgengilega en þetta er mikilvægt í þessum nýbyggingum að þær séu hérna það sé gott aðgengi
1: Eru þá að meina það að það ég að vera í öllum nýbyggingu líka sem eru undir 5 hæðum að það verða að vera lyfta eða verða áfram
2: það Já, nú er það þannig að þetta er aðeins flókið þessi ákvæði með lyftu en yfirleitt er þetta þannig að þú setur lyftu í allt íbúðarhús sem er meira en ein hæð sko.
1: Já, er það bara þannig
2: Já, það getur verið ef þú ert að byggja í brekku halla að þú getur komið inn á
1: Já, það er bekkja megin
2: já, það er eitthvað svo leiði sko, þetta er svolítið flókið sko, en það getur verið það en yfirleitt er það þannig þú þarft að gera það
1: Þannig nú vil ég ekki allir búa í lyftuhúsi.
2: En svo nefndur eitt áðan, sko, þetta ok, lyfta og komast en það er þetta innan íbúðurinnar og til dæmis klósettin og baðaðstaðan. Við erum bara reynilega að sjá það í nýjum íbúðum sem við höfum svona gert svona pröfuskoðanir á. Þetta er ekki í lagi.
1: Nei.
2: Og til þess að gera þessum íbúðum góðar, þá þarf að fara í verulegan kostnað. Og nógu dýrar eru þessar íbúðir.
1: Já, en Stefán áður að þessi útskýri betri samt aðgengismál er það, nær það þá sem sagt líka til blindra og svoleiðis að það sé verið að huga að ýmsum þessi algilda hönnun, þetta nær ekki bara til þeirra sem eiga erfitt með gang hvort sem eru með hérna göngu grindað hjólastól.
0: Nei, það eru fleiri ákvæði sem að það þarf að huga að fleiri hérna skertir sjón og skertir
1: heilt. Það er blindraletur og lyftum og
0: Það er hugmyndin, en ég held að það sé ekki mikið innleitt strax sko.
2: Það er svona leiðalínur í gólvefnum og svo skiptir máli þú veist hvar þú stillir af svona takka og annað sko. Þannig að þetta er
1: það þarf að vera svona sjónrænt þá fyrir þá sem heyr ekki
2: þannig
1: að hérna Það stefnir í að þetta verði aðeins betra en hérna, sko, það er ekki samt ekki allir sem vilja búa í lyftuhúsum. Það er eitthvað að vera að byggja því að ég heyrði einu hérna svolítið svona skemmtilegt frá Frakklandi að þeirra farin að taka til því að sko, það var alltaf náttúrulega enga lyftu þar, þessi tækni var alltaf ekki alltaf eins og við vitum öll. Að hérna, sko, heilsu eldri borgar í Frakklandi væri á niðurleið og þeir kenna því sagt, að hérna, þessi aukna sagt, notkun á lyftum á meðan fólki hafði ekki lyftur og bjó kannski blokkun sem þessum på 5. hæða í hvað er byggja hátt í Frakklandi þá var það í svo mikil líkansrætt að klöngrast þarna upp þannig að það er ekki alls slæmt við þetta en auðvitað náttúrulega Já, þetta er kannski bara vonandi verið ekki skilda í mínu með og þetta er kannski að vera valkostur því að það kostar mikið peningi og að byggja lyftur og viðhaldaði.
2: Það var þarna, hérna, ég man ekki hvað þetta er hérna Blue Planet eða eitthvað svolítið, það var þættir sem var að sýna hvar fólk lifði lengst, sko, og það var gjarnan í einhverju svona í tölskum bæjum sem voru svona í fjallendi og mikla brekkur.
1: Já, var það ekki?
2: Jú, þannig að ég er nú sjálfur hérna í miðborginni í hérna lyfturlausu húsi og finnst það bara ágætt.
1: Þarf það skottast nokkra hæðru?
2: Já.
1: En þú, býr þú við lyftu?
0: Ég er gjaldkeri í húsfélagi það sem er lyfta og lyftan er stærsti kostnaðarliðurinn.
1: Já, hérna, ekki?
0: Sko, jú, og mikið hérna, peningu sem fyrir það, en hérna, ég á sama tíma þá held ég að verðgildi íbúðarnar aukist við það hafa lyftu, þá erum fleiri sem getur notað hana lengur, sko.
1: Já.
0: Og jú, við þurfum þá kannski bara að fara oftar rektina ef að við, hérna, eða nota stigan meira, sko.
1: Ég sjálfum þannig, sko, ég er algjörlega til púkin en er eitt svo gangu til bíl og ég tek alltaf lyftu í staðis að maður ætti að vera skynsamur og fara tröppur til dæmis bara hér í þessu húsi ég íti frekar að taka þrjú heldur en að skoðast upp þessa tröppu, sko en það er náttúrulega best eða var alltaf svona valkostur.
2: Ég flutti úr lyftuhúsi í lyfturlaust hús til þess að geta gengið mér og eitthvað. Nei, þetta var svona. En þetta, mér finn það alveg, þetta er mjög gott.
1: Já, best þætti mér að það væri svona gott bara aðgengið að báðu.
2: Já, þetta. Þetta var valkostur.
1: Valkostur sko. Og einmitt það sem að stiga húsi og þannig líka eins og til dæmis bara er hér þessi húsi í skipaltinn sem við sitja núna. Þá sjást tröppuna mjög vel. Það kemur líka í stiga hús, bæði nýri og yngri, nei, eldri. Það sem þarf svona að fara kannski að opna jafnvel hörist að stigangin. Það er svona lyftan sett beint til fram að nefið aður.
0: En ef við förum aftur út í þennan punkt sem við vorum að tala áðan, við eldumst öll vonandi og náum þeim kannski aldrei í fjölbýli að hreyfigeta minkar.
1: Já.
0: Þá er afskapla erfitt að þurfa að selja til þess að geta komist niður út og í búð.
1: Akkurat.
0: Eða ef það væri lyfta þá er það alltaf miklu, miklu betra.
1: Já.
0: Það er dýrt að flytja og það er ekkert endilega laus íbúð sem hentar. Og
1: akkurat.
0: Þetta flýti fyrir að fólk þá fari á hjúkrunarheimil mögulega. Þú veist, það er alls konar aðri þætti sem að spila inn í þetta líka.
1: Já. Eða kannski fólk fer kannski í þá hérna, bara sérst, sér húsnæði sem er ætla 60 plus, þó og það sé alveg frábær húsnæði fyrir þá sem kjósa að vera þar alveg sko, með heilsinu lagi en þú veist, hitt gefur náttúrulega það bara með orðið svo veitum þá býrðu áfram bara í blönduðu stíðagang með alls konar fólki og átt þitt heimilega áfram og spara pening í leiðinu, þannig að það er bara jákvætt að þessi reglugerð eða sérst, þetta verðið svona í auknu mæli
2: algjörlega, sko
1: En hérna, já, en hvernig er svo staðan hjá okkur núna? Hvenær farið að staða þessi, hvernig með nýjir rannsóknum?
0: Nýjir rannsóknum er í starthólunum, við erum að hérna, undirbúa að fá gögn til þess að geta byrjað að fá mengi af íbúðum, við ætlum að passa okkur á því að eins og í síðustu rannsókn að velja ekki bara vestu dæmi, sko.
1: Þannig
0: að við ætlum að taka tilraunin úrtak og þá þarf að skilgreina hérna, þýði sem tökum úrtakið úr. Það er allt í vinnslu. og svo erum við að hérna, vinna úr fyrri rannsóknir líka samhliða að, að skrifa upprunni og setja þetta í fræðilegt samhengi.
1: Já, þannig að hún ekki alveg fullt tilbúin sko,
0: skýslan tilbúin með þessi
1: niðurstöðu. Já, en þetta að lesa meira úr henni.
0: Svo erum við að lesa meira úr henni og setja þetta í víðara samhengi. Sko.
1: Hvaða skýsla marga síður?
0: Þetta var ekkit svakalega lengt skýsla, þetta var eitthvað hérna, 50 síður held ég.
1: Já.
0: 63 síður, já.
1: Já, ok, og verður sama teimi, sagður?
0: Já,
1: að mestu leiti.
0: Mestu leiti, já.
1: Og á alla þá, hvað það? Verið tilbúin að stára kannski eitthvað þannig að
0: það? Sko þessi nýjar rannsótt, það verða vantalega skýrsluskil í á vormánuðum. Gagnasafnin fer fram núna í, á þessum haustmánuðum og þetta verður bara hóðvert að sjá hvernig það lítur út. Sko.
1: Já, og fólk bara sendi ykkur hérna e-mail til þess að koma ábendingum framfæri sem að svo óskar eftir í trúnaði. Þá er það hvað gallarathái.is?
0: Gallarathái.is er netfang rannsóknarteymisins, það sem við tökum við ábendingum.
1: Já.
0: En eins og ég sagði á það, sko, við hérna í fyrir skýrslunni þó við höfum heyrt af dæmum sem var fyrir utan úrtaki þá gott að vita af því til að geta sagt frá því að það var ekki hluti af rannsóknum sko.
1: Já, og fenguðu mörg svolins dæmi sem var fyrir utan
0: rannsóknum það voru einhver dæmi, sko, það var ofta sem að fólk hringdi í mig og vildi spjalla, sko og við heyrðum, við höfum heyrt af fjölmörgum byggingum sem eru fyrir utan úrtaki út á landi og hérna víða sem að hérna, það hafa verið ansi háir vermiðar á úrbætur sko.
1: Þannig að þeir sem að vilja koma ábendingum framfæri geta sérst alveg hringt í einhverja af ykkur úr teimina eða þykir það betra því að það sem í samkvæmni fólk kannski senda svona tölu, formlegt e-mail
0: já, senda tölvupóst og við getum tala saman í kjölfarið
1: sko. Já, þannig að fólk getur gert það líka bara hæ, hringt í mig og þá hringir þig, það er æðislegt að heyra Og þetta legst verið í því líka þessi nýja rannsókn eða þessi framhaldsrannsókn?
2: Já, mér þetta er mjög spennandi, sko, mjög spennandi.
1: En hverja svona, hvaða úrbæti sjáu þið að þarf að fara í þessi, er þið vongóður á þessi staði að lægist og batni, þannig að neytendavernd aukist, er það ekki orðin þannig núna að eigu taka á íbúðum er orðin sterkari heldur neyganda eða hvernig?
0: Ég er að heyra núna sögur sko fólk sem á íbúð leigir hennar tímamöndi eða til langtíma og lendir í hrakningum vegna þess að einstaka eða einhverju örfáir leigu takar standa sig ekki
1: Já.
0: Og þá réttur þeirra til húsnæðis svo sterkur að þeir geta jafnvel komast upp með að borga ekki hérna leigu og jafnvel hverfa í burtu með hérna, hluta búslóðið alla sko. Og maður heyrir alveg skelvild dæmi þess efni sko. Þannig að réttur fólks er ekki nægilega vel varin í þessu kerfi
1: Þetta eiganda?
0: Eiganda Þessan boðuðu breytingar ég bjart sinna að það er skilárangri og þá sérstaklega sko, þetta byggingastjóra kerfi það sé lagt af og það sé alvöru almennilegt sko, faggilding hérna, úttektir sem að hafa þá afleiðingar hefur ekki farið eftir hérna, réttum aðferðum og kröfum um byggingu á góð húsnæði.
1: Já, það er að maður ekki nóg að hafa bara allt hulta reglum sem er ekki farið eftir.
0: Það hafa komið upp hugmyndir sem er kannski ekkit endilega í þessum boðuðu breytingum en ég held að vera mjög sniðutt ef að byggingavertaka færi gegnum greiðslumat til þess að sjá hvort þeir hafi greiðslu geti til þess að bæta úr göllum eða komu
1: Já, er ekkert svoleiðis nú?
0: Það heldur
1: ekki. Hversu mikið þetta fara að stað?
0: Ég nánast, já.
1: Hvernig fá þér lán? Ég svolítið forðin.
2: það ekki bankarnir bara? Sem...
1: Já, nú þarf að einstaklingar að fara gegnum greiðslumat.
0: Já, það er merkilegt að við þurfum að auðvitað, það er eðlilegt að fólk fari gegnum greiðslumat og við getum deilt hvernig það framkvæmt en ég held að væri það góð hugmynd finnst mér að þeir sem byggja þeir fara ekki um greiðslumat og þá að þeir geti klárað og ekki bara klárað að afhendingu heldur geti verið til staðar og laga það sem þarf að laga í einhver ára eftir sko.
1: Já, hvað finnst ykkur að pyrir maður þér að ábyrðin ætti að vera núna er þessast 5 ár frá afhendingatíma hvað væri svona eðlilegt ég kannski ekki að tala 30 ár en hvað væri svona raunhæfara eða réttlátara upp á aðeins eitthvað neytendavend ábyrðin nægði langa tíma. Hvernig ætti að tryggja að það sé þá peningur að sækja ef að svo brendir?
2: Já, sko eins og ég var að segja á það, sko, flesti gallarnir eru koma fram á fyrsta ári og eru svona 50% það sem normenni segja eru komnir hann á 5 árum, en það eru gallar að koma fram eftir það, þannig að það var mjög eðlilegt, það er erfitt að segja nákvæma tíma, en að þessi að aðilinn sem er að byggja og selja að hann beri hérna ábyrð og neytandinn eða sá sem kaupir sé, sé tryggður í einhver ár á eftir sko.
1: Þannig að 5 ár er ekki alveg nóg er ekki,
0: Nei, sko, er nú er þetta 5 ár sko, dugir ekki til vegna þess að það er ekkert í að sækja ef, í einhverju tilfellum sko, af því að fyrirtækinu er lokuð einhverju hluta vegna þannig að það þarf að tryggja það að þessi tími sem að hvort þessi 5 ár eða 8 eða 10 að þetta standi að sé einhver leið fyrir kaupendur að sækja bætur hvort það sé tryggingasjóður, tryggingafyrirtæki sem eru það með betri tryggingar einhver sagði mér þegar við vorum að kynna frumniður stór fyrirrannsóknin að það var ekki tryggingafélag sem myndi vilja tryggja meðan það væri svo miklu skussar á markaði
1: talandi um tryggingafélag já, einmitt, ég hef einmitt hugsað það, akkur gera þeir ekki akkur eru þeir ekki með já, í að
2: þeir hafa verið, verið
1: í þessu,
2: ekki verið vil sko, þeir, það reynslan til dæmis Danir með sérstakann galla tryggingasjóð sem já. Fólk getur sótt í
1: já, það alveg svo við erum með ofanflóðasjóð
2: já. Það er til dæmis eitt sko.
1: Já, væri það kannski eitthvað sem væri að reyna þetta hér eða þetta kannski ofanflóðasjóður að vera sá sem metur eða tekur út eins og frumherji skoða bíla að hvort það veri þannig óperaðileg sem ekki kannski ástandskoða íbúir ekki þetta fempa því á eigendur
0: Ég held að hugmyndafræðin sé að, að það sé einhver fyrirtæki sem verði þá óháð og taki út sem úttaktir á ákveðnum fresti þegar eru að byggja sko.
2: Það er hugmyndin að það veri svona hérna hvað þetta heitir úttaksstofur eða eða hérna
0: einhverra matstofur
2: skoðunarstofur það er einu tæki svolti við hlutverki þeir skoði hönnagögn og hérna geri ákveðnar úttektir sko þetta færist svolti mikið frá frá byggingafulltrúum og þessum hérna byggingarstjórum yfir á svona skoðunarstofur sko.
1: Já.
2: Það er, og þetta á þá eitthvað að taka svona, betur á þessu sko. En það, það er náttúrulega svolítið meiri reynslu á þetta. En ég held að aðalatriði sé að það efla rannsóknir á mannvirkjagerð.
1: Það er ekki bara að endurvekja rannsóknastofu byggingarinnar, Stefán, er
0: jó,
1: það ekki bara
0: málið? Jó, ég held að sé að væri ráð, sko, en aftur að þessum skoðunastofum, það er þurfa, ég held að sé ekkit vandamála, ég held að sé að finna fólk sem er hæft, sem
1: já,
0: er með fagkakkinguna.
1: Já, því, ég veit já.
0: Það þurfa alltaf að vera óháðar, það var, gengur ekki til dæmis ef að skóta umboðið eða hvað sem flyttur en skóta væri með sína eigin skoðunastofu og hérna bílaskoðun,
1: sko,
0: á sama hérna hátt þarf sko, skoðunastofur húsnæðis í, hérna, að vera óháð þeim sem byggja.
2: Já, og líka sem hanna, sko.
0: Já.
1: Er það rétt sem ég heyrt að það er komið svona aukin hérna, að ég vissi það alveg, það er komið aukin skoðunarskylda þegar fólk er að kaupa íbúðir
0: Þetta ekki
1: er rétt að maður hafði bara, fólk hafði bara 2 vikur til að setja út á og það er rétt að sér einhvernig skoðunarmanni á 2 vikum skilja ekki ef það er rétt í hvað stöður er að vera að setja bara eitthvað sem er að gefa tilbúð íbúð
2: Ég þekki þetta ekki alveg
0: það. Ég þekki þetta ekki nógu
2: hægt. Ég, sko, svolítið síðan, ég var í svona íbúða kaupum, sko.
1: Ég veit bara að þetta var svona með bíla, það var þetta að kaupa sérst hjá frumhæri allavega svona ástandskoðuna bílum, það var þetta að kaupa notaðan bíl.
0: Mm-hmm.
1: Ég prófaði svona sjálf.
0: Já.
1: Þá kostaði það alveg slatta pening, maður þurfti að fá lánaði líkilega bíla svo eitthvað að fara með bílinn og borga síðan svona ástandsskýrslu sem kostaði þá einhver En þetta gagnaðist ekki neitt, ég reyndi alveg að prúta þá út af þessari skýrslu og þá kom mæsta skýrsla, maður sér, ég borga hann í á hana. Þannig að ef það sama kerfi gagnvart hérna í fasteignaviðskipti, þá er þetta gersamlega vonlega staða fyrir...
0: Sko, ef þú borgar ástandskoðun á bíl og ákveður svo kaupan ekki vegna ástandi á svo slæmt, þá væri nú eðlilegt ef ég ætla að skoða bílinn, þá geti ég fengið að skoða skýrsluna, en það er ekki.
1: Nei, ég er að segja að því ég á hann í raun ég borga hana, því að seljandi vildi ekki borga hana hann vildi ekki láta hana fylgja með sem sagt
0: en, það væri eðlilegt kerfi að svona úttekt á bílnum fylgdi með, þannig þegar ef ég er alltaf bjóða í bílinn, þá viti ég hvort hann sé hérna,
1: Já, það er einmitt hérna, já, ætlaði einmitt að nefna kann ég, hérna var á fundum daginn í HMS, bara síðustu viku þar var hérna með alveg hans kona sem heiti Sonja frá Bandaríkjan hún var að kynna, ég skildi nú ekki alveg allt þó ég sé stundum alveg ágætt í ennsku en ekkert sérstaklega góð en ég ætla ekki að það skili allt sem hún sagði en hún var samt að tala það er ykkur opinberur í hérna lánasjóður til þess að lána þeir sem er aðeins tekjulegri og þá er það metið þannig að þau hafi heldur ekki mikið bolmagn til þess að vera stansetja mikið, standi miklum viðhaldskostnaði og þá voru þeir með svona skoðunarskyldu á þeim fasteignum sem að mega fara í gegnum þetta kerfi og hérna þá voru það opinbert aðli sem að fer fram á þetta og þá er verið að skoða hvort það hafa verið einhverja pöttur í húsinu og hvort að jarðvegur sem engar svo fram með svo ég veit til þess að í Bandaríkjunum og víðar oft skemmtir á húsnæði út af eftir gæludýr og annað það eitthvað sem aftur kannski komið ljós sér hérna til þess að þeir eru leigutaka að fá íbúð með gæludýr þá sem búið að breyta lögum þannig að það kannski alls konar gallamáli viðbúð sem aftur að koma hér upp á þannig að það væri að það gera einhvern veginn svona góðar fyrirmyndir að einhverju réttlátara kerfi fá, er örugglega til í mörgum nágrannlöndum bæði Noregi og þó hún að vera í Bandaríkjunum eitthvað þannig að svo bara vona að það komi En hérna, vil ég eitthvað segja meira, en þetta svona að fara að stýttast í annan endan hjá okkur?
0: Kannski taka eina samlíkingu, ef að segjum til dæmis að innanlandsflugið væri hérna, keyrt áfram á sömu hérna, kærleysi eða agaleysi eins og húsnæðismarkaðurinn með leyfisveitingar og eftirlit og kröfur. Þá myndi ég aldrei fljúga innanlands, þá myndi ég bara alltaf. Ég myndi frekar skríða til eiginstaði að taka flugið. Sko.
1: Ég, þetta það slæmt?
0: Þetta það slæmt. Sko. Að svona hátt hlutfall nýbygginga leki. Mm-hmm. Þetta grundvallar atrið að þú ert að kaupa skjól fyrir veður og vindum. Mm-hmm. Og svo bara fyrstu árum fyrir bara að leka inn.
1: Mm-hmm. Er þá ekki hluti vandast það? Að það er alltof, hérna, að þessu opaslega þungti sem við erum búin að fara yfir fyrir eigendur að sækja rétt sinn að það bara eiginlega enga líkur á því að verktakin einhvern veginn þurfa að borga tryggingafélag verktakans þyrfti það ekki þá einmitt, ef það kemur ekki sjálfur sér að það vandað meira til verka það kemur svona einhver skoðanaskildur á fasteignir og aukin ábyrð sem hún búin að tala 5 ára og stutt hærri upp, hærri lengri tími að þá yrði mann vassi kú að hérna þið sleppa svo vel kannski í dag að þess vegna þurfa ekki að vanda þess mikið til verka geti verið. Getur það verið?
0: Það er hluta að, já, þetta er mjög flókið kerfi og að byggja hús er mjög flókið, alveg frá bara skipulagi hönnun og loka frágang að það þarf allt að passa sko. Og ég held að gerist ekkert á sjálfu sér það þarf allir hlekkinir keðin að virka og það er hann sem margir hlekkir sem þarf að bæta með núverandi kerfi sko.
1: Já. Það vonandi, ég hef fulla trú á því að svona rannsóknir eins og þeir eru að gera muni að lokum og vonandi fyrir en síða skila hérna bættri stöðu á byggingum það er fólk á samkvæmt lögum er það ekki rétt hjá mér, þá er rétt á því að kaupa gallalausa nýbyggingu Já, er það ekki skýrt í lögum?
2: Við veitum ekki hvort það standi í lögunum en það er bara svona sjálfsagður réttur að þú fáir hús sem getur bæði staðið úti og er heilsusamlegt
1: sko, þú er að standa úti
2: og sé heilsusamlegt það er bara eðlileg krafa sko.
1: Svo kannski þyrfti húsfélaga sem að taka sér saman, þú tala um að það væri maður ásins, formar húsfélagsins
0: Já, ég laði það til að hann fekk nú ekki kostningu en hérna sko húsfélagin eru bara svona loka hlekkurinn á þessu og það er engin skuld sem ég skella húsfélagin
1: Nei,
0: fólk sem býður sér fram í að vera formenn og vinna í húsfélagum það þarf að meta það miklu meira heldur en getur
1: Já, sammála því
2: Já, Þú ert gjaldkeri, ég er formaður í mínu húsfélagi
1: Nú ert þú formaður
2: En ég hef verið gjaldkeri líka í húsfélagi þetta er mjög áhugavert að standa í þessu
1: Þetta er eitthvað hérna sem allir þurfa að gera stendur sem er í blokkum Herði, ég þakka ykkur hjartalega vel fyrir komin hérna báðum tveimur Stefán Hrafn Jónsson, prófessor í félagsfræði og hérna Ævar Harðarsson, arkitekt ég hveti ykkur hérna, hlustandi góðu til þess að vera duglega að hafa samband við þá báða tvo og hérna er það hringið þá og aðra í hérna, þeirra teimi rannsóknum teimi og hérna minna á hérna, e-maili hjá þeim það er gallar@hi.is og líka að senda e-mail hérna til út á sögu þá get ég komið á framfæri það er hérna saga@utasaga.is ég heiti Hjördís Viljansdóttir og ég hef búin að vera hérna með ykkur núna í þennan síðasta klukkutíma og ég þakka ykkur hjartana fyrir að hérna hlusta á okkur. Takk kærlega fyrir og hafið það gott. Bless.
0: Takk fyrir.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
5: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sælu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það komið til mín Guðni Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra og nú rithöfundur því að það verið að gefa út nýja veglega myndskreytta útgáfu af Brennu-Njálssögu og hún byggir á þeirri þekktu útgáfu sem Jón Böðvarsson vann fyrir hálfri öld með orðskýringum en nú verða í bókinni rúmlega 50 litmyndir eftir Þórhildi Jónsdóttur frá Lambey í Fljótshlíð og fyrir hugaðar útgáfu dagurinn 20. nóvember núna næstkomandi en Guðni Ágústsson er maðurinn góðan daginn Guðni
2: Sæl blessuð og sæl verið öll
1: til hamingju með nýju bókina
2: já, endanlegu, já, takk fyrir það
1: Hvað segir okkur þetta? Þú hefur átt mikið frumkvæði að umfjöllun Njálu svo við erum rætt hér áður og þú tormaði Njálufélagsins og markmiðfélagsins er meðal annars að efla áhuga á Njálu og íslensku menningararfi.
2: Nú hef ég eiginlega tekið upp merkið Jóns Böðvarssonar, Einars Ólafs Sveinssonar, Helga á Hrafnkjálstöðum, að halda Njálu á lofti upp með Njálu, segjum við Njálufélaginu. Og tilefni þess að ég komin hér til þínar trúður er að þessi mikla bók, hún kemur út í nóvember, sem viðhafnar útgáfa á því mikla verki sem að Jón Böðvarsson gaf út með millifyrirsögnum, sérstökur svona góðu málfari sem nútíminn skilur, en samt römm íslenska og svo með þessum litmyndum Þórhildar í Lambey, Jónsdóttur hún stelpan sem satt á gólfinu hjá föður sínum og teiknaði hetjurnar leið og hún las Njálu ímyndaði sér hvernig það lít út þetta náttúrulega verður glæsileg viðhafnar útgáfa og við höfum núna framlengt það að menn geta komist á heilla óskalista Þannig að þið með styrkjaði Njálu og fá hann á 11.990 krónur, sérstætt tilboð. Og þetta auðvitað gríðarlega stór og falleg bók. Þannig að hún verður ekki, það verður ekki farið með hana með sér í rúmið, hún verður á stofuborðinu, frekar en náttborðinu og verður stofustás. Og nú byrð ég mennum að muna þetta. Njálufélagið.is Njálufélagið.is Þar geta menn farið inn á og næsta hálfan mánuðinn og gerst kaupendur og stuðningsaðilar með því að setja sig á heilla óskalista bókarinnar tabúla Ég kann nú ekki að íslenska það orðin alltaf sé ekki heilla óskalisti þannig að að við erum að gefa fleirum tækifæri, ég hygg að við séum komið með töluvert á 400 á heilla óskalistan, slíkur í áhugin og við viljum opna þetta enn til að fleiri geti orðið með okkur í þessu njálufélagið.is.
1: Já, en Guðni, þá eiginlega sko vakna svo spurningu, á hverju njála, á hverju núna?
2: Já, njála náttúrulega merkust allra bóka, hún lengst allra Íslendingasagnanna hún mjög nærri hjarta þjóðarinnar, hún líka sú bók sem flogið hefur heimsbyggðina hún dáð í mörgum löndum þessi bók og árið 2000 komu saman nokkur hundruð sagfræðingar og völdu bestu, 100 bestu bækur heimsins Og þar var inn á sjálfstætt fólk, Halldór Laxness, og Njála, Brennu-Njálssaga, sem ein af 100 bestu bókum heimsins. Þannig að það nú mikill heiður og svo stendur hún náttúrulega þjóð vorri nærri því að þeir sem að lesa Njálu og læra Njálu, þeir auðga mál sitt og verða sterkari í íslenskri tungu, þetta eiginlega varðveisla íslenskra tungu og hvar værum við ef við heldum ekki við íslenska málinu. Nú það svo eftir þessa þjóðratkvæðagreiðslu Já og nei, að þá það engin vafi að það mikil þjóðerniskennd sem að veldur því að við viljum halda í sjálfstæði okkar og vera sjálfstæð þjóð. Og þar Njála ríkur hlutur svo við förum nú ekki mikið út í það núna að þróðu þá umræðum.
1: Nei, ekki kannski sjálfust hér en það. Samt sem áður, hvað það við Njálu sem gerir hana að fínu mati að mestu Íslendingasögunni? Hvað er það í Njálu sem á svona mikið erindi við nútíman?
2: Hún er náttúrulega á mjög listrænu máli, alveg römmu máli. Hún er í frásögnum sínum fáorðum atburði. Þetta er á merkilega stuttar lýsingar, það er ekkert málæði eða flóð, heldur snarpar frásagnir á stuttu máli. Og sagt frá og svo lifandi hátt að hér sá sem að setur sig inn í söguna, hann lifir sig inn í hana. Mm. Það gerði ég sem krakki og það gera menn enn. Mér var til þess að berast frétt það að þetta er að hafa mikil áhrif. Hamralhíðarskólin eða ykkur nemendur íslensku þar eru nú að fara á Njáluslóð.
1: Já, já.
2: Og ég get sagt frá því. Að í þessari baróttu okkar hefur það nú gerst að margir hafa talað við okkur, bæði áhugamennum að vera með á heilla óskalistánum, en ekki sem síður fólk sem segir ég ætla að gefa fermingarbarninu í vor eða barninu mínu eða afabarninu, þá gjöfa það fái Njálu með nafninu sínu inn á heilla óskalistánum. Þannig að Og þetta var til þess að ég til dæmis gef öllum mínum dætrum og tengdasonum og barnabörnum þessa bók núna jólin. Þannig að hún jólagjöf mín í ár. Jála, þessi viðhafna bók. Einmitt,
1: þú hefur nefnilega haft mikinn áhuga á Njálu og við vitum að þú last hér Njálu árið og við fluttum hér í marga mánu upplestur og þetta vakti mikla athygli en hvenær kviknaði þessi áhugi hjá þér á Njálu og hvernig var svona þín bara bernska?
2: Ég það var nú gaman að lesa Njálu hérna hjá þér á sögu og Og ég las hana inn á Storytel, það fór inn á Storytel og margir segja að það sé hinn ramma íslenska rödd að lesa og þeir finni eldmóðin og hugsjóna eldin í mér þegar ég að lesa Njálu og njóta þess að hlusta á þann lestur. Svo eru þetta frábæri lesarar margir og lesa ég betur en ég. Einar Ólafur Sveinsson er enn lifandi í þessum lestri. Leikarinn snjalli
1: ég skal ekki segja
2: en það er margir sem hafa lesa
1: það er ýmsir sem hafa lesa þetta en þinn lestur vakti mikla athygli því þú ert nú talin vera svona dálti tákn aftur í tíma bara þín framsetning og talsmáti er þannig
2: Ég nam íslensku vel í föðurgarði við móðurkné.
1: Já, en einhvern tímann sagður einmitt frá því áhugið þinn og eitthvað sískina hefði verið svo mikið að þið léku Njálu heima
2: Þetta var nú bara á morgun bæjum, menn smíðuðu sverð og spjót og áttu boga eins og Gunnar og krakkar börðust hefðu þetta fyrir leik.
1: Já.
2: Þannig að það var nú mjög gaman.
1: Varstu nokkuð næstu búin að kveiki heima hjá þér?
2: Já, það munnaði held ég líklega, ég myndi brenna sískinni mín inni,
1: Já, einmitt.
2: Já.
1: Þetta verið svona.
2: Þetta var lifandi í okkar, við höfum ekkert sjónvarp á kvöldin.
1: Nei.
2: Og maður börnur að finna sér leiki og léku sér náttúrulega bæði af hornum og leggjum og hauskúpum sem og byggðu sitt bú. En það var líka þetta að lífa sín í sögurnar og eigna sína hetjum. Og eitt í því sem að ég get sagt er að Njálufélagið, sem við stofnuðum í fyrra, í framhaldi af þessu að við settum Njálu á dagskrá í Rangárþingi, að þá stofnuðum við Njálufélagið og menn eru að ganga í það hundruðum saman í þann félagskap til að styðja við Njálu og þetta er þeirra áhugamál. Að það sitja náttúrulega með mér í stjórn afburða fólk Ólína Gerúl Þorvaldóttir, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Gunnar Steinn Pálsson, Hermann Árnason, hestamaðurinn mikli, Friðbjörn Garðarsson og svo vinur minn Lárus Ágúst Bragason á Miðhúsum sem að ollinu og upphafinu líka með mér því að við fórum í jarðaför Ólafs á Hólsvelli sem var mikil hetja og kaupfélagsstjóri og í kaffinu ákvaðum við að ganga í það verk að setja Njála á svið og það gerðum við með ógleymanlegum hætti í fyrra þegar við fengum landsfræga leikara og Svandís Dóru Einarsdóttur til þess að gera leikmynd og leikrit úr Njálu sem var flutt fyrir 700 manns í Íþróttahúsinu á Hólsvelli.
1: Já.
2: Svo riðu 99 bardagamenn flosa undir stikjunni upp með Njálu, rauðri stikju og óskaplega tignaleg reið og síðan heldum við á Rangárbakka og þar var tilgátuhúsið Bergþórshóll byggt upp og þangað kom Flosi með þessa 99 menn og þetta var ógleymanlegt 7000 manns á menningarnótt og þarna var Artur Björgvin Bollason og fleiri og þetta var mönnum alveg ógleymanlegt að vera á þessari sýningu þegar að þessi atburður var settur á svið.
1: Já.
2: En engum er ég jafn þakklátur og þá reyndi ég mjög á öfluga menn, atvinnulífið, öfluga menn og efnaða og bað á að hjálpa mér og fyrirtækin að safna peningum í Njálu. Enginn var mér nú kannski betri en upphafsmaðurinn, ég hugsaði með mér. Ég verð nú að byrja að reyna á eitthvað fornan.
1: Já.
2: Svo ég hringdi Kristján Loftsson,
1: já,
2: sem stundum er kallaðu síðasti Íslendingurinn,
1: já,
2: er harðskeittur og fylginn sér og snjalli tilsvörum og talar svona njálu mál, það er ekki málalengingar eða og íslenskan er notuð óspartað honum.
1: Þetta er svona sem við köllum orginalar.
2: Orginalar.
1: Já, þetta er orginalar.
2: Ég hringdi hann og sagði, já, Kristján, þetta er að fara fram. Leiksýning, njálurreið og svo brennum við njál og ég ætla að segja þér það að það er gaman að heyri í þér. Þú ert líkastur skarpjæðin af öllum núlifandi mönnum.
1: Nú það er bara svo.
2: Þú ert hugsjónamaður og hetja. Þú ert með rimmugi og lofti heggur mann og annan, sagði ég við hann. Þannig að þú ert langlíkastur skarpjæðin og svo ert ég vonlausum atvinnurekstri. Og gefur aldrei neitt eftir. Hættu guð minn, sagði hann.
1: Ja.
2: Þú ert að byggja peninga, já.
1: Já.
2: Og hvað viltu að ég borgi? Ég nefndi svo upphæð við hann og ekkert mál, sagði hann. Ég skal hjálpa þér og þetta var svona leiðarvísirinn að því að við gátum gert þetta í fyrra.
1: Já.
2: Og margir fylgdu í fótspor Kristján Lofssonar. Hann borgaði milljón og sumir borguðu meira en milljón til að vera með meira en Kristján Loftsson.
1: Já.
2: Þannig við fengum gríðarlegan stöðning úr atvinnulífinu til þess að fara í þetta verkefni í fyrra og erum enn að fá stöðning til þess að halda áfram því verkefni sem við nú erum að gera. Bæði með þessa bók, til dæmis hafa tveir bræður, fullorðnir menn frá Kópsvatni, Magnús Guðni og Bjarni, þeir styrkja þessa útgáfu til minningar hvað Njála var sterk í hreppanum.
1: Það er einmitt það sem er langar að spila.
2: Helgi á Hrafnkelsstöðum var Gúrró, Guðmundur bróðir þeirra, Jónsson á Kópsvatni var líka mikið sén í Njálu, Sigurður í Hvítarholti og svo var Kári Sölmundarsson ættaður frá Hrepphólum í Hrunamarhreppi sem að þeir halda nú ekkert á lofti ennþá hreppamenni, ég er að minna það á.
1: En Guðni, til dæmis bara horfir á sko þessa sögu og sem að þú hefur sannlega haldið á lofti og fleira gott fólki í kringu þig en sko, er Njála sko fyrir nútíman er hún svona fyrir unga Íslending í dag þú tala vissulega um málið og íslenskuna en á hún heima
2: Bardagasögur alls konar utan heimi er nú ungu fólki kærar
1: já.
2: Með byssurnar og allt þetta og lifa sig inn í þær Ég finn það núna þegar að lesturinn að vakna á ný að margt tungt fólk nýtur þess að að lifa sinni í Njálum svo ætlum við í Njálufélaginn að gera svo margt okkur dettur það til dæmis í hug og erum komin svona að hugsa það í botn að gera Njálu kannski aðgengilegri bæði með þessari viðhafnar útgáfu sem við erum að gera en svo getur verið og við erum með það á dagskrá að kannski bútana niður búa til nóvellur eða smásögur út úr henni ég skrifaði til dæmis sérstaka bók Hallgerði Langbrók þegar ég sættist við hana það sem ég lýsi hennar lífi og kemst að því að hún var náttúrulega ekki vond kona hún var stúlka sem var misnotuð og illa með farið og lagði í einelti Þannig að ég gaf út sérstaka bókum hana. Nú erum við að hugsa skáldin og sagnamennina að fá þá í lið með okkur og skrifa kannski, einn skrifar sögu Gunnars,
1: Já.
2: Annar Bergþóru, þriðji Hildi Gunnars Þarkaðardóttur ekki Höskuldar Hvítanesskoða. Einhverjir vilja örglega skrifa Höskuld Hvítanesskoða sem var nánast eins og helgi myndi í Njálu því að Njálu svo kristin bók og getur ímyndað er Þegar að þessi fóstbróðir Njáls bræðra þegar leigamörður kemur því í kring að þeir vegan og þegar hann vaknar að mótni fer hann í flosanaut og fer út til þess að sá korni sínu, glæsi menni
1: Já.
2: Og þegar hann kemur fyrir garðin þá stekkur skarphýðin upp og bræður hans og mörður. Og skarphýði með rimmugi og lofti og segir hopar nú Hvítanesskoðinn og heggur í hann og hann fellur og þá segir hann þessa stórkostlegu setningu svona eins og Jesu og krossinum Guð varðveiti mig en fyrirgefi ykkur
1: Það nefnilega það, já
2: Þetta var morð, þetta var náttúrulega skammarvík sem hafði þessi miklu örlög að Njálsbrenna fór fram
1: já, já.
2: En okkur dettur í hug það geti verið stórbrotin saga skarphéðin
1: Já.
2: Í nóvelu eða smásögum og þannig erum við að vinna stórum hlutum við hugsum okkur til dæmis að gera Njálu slóð Sturlunga slóð í Skagafirði og Örlygsstaða bardaga er þar minnst í síndarveruleika á Króknum þetta þurfum við að gera á Hvolsvelli og eði rangar þingi og við þurfum að gera Njálu slóð þannig að einhvers staðar kemur fólkið ferðamaðurinn við erum með augast að einhvers staðar austur í landeyjum þar sem að mikið af fólkið stoppar á björtum degi til að horfa til fljóskliðarinnar fögur er hlýðin og aldrei hefur mér jafn fögur sínst sagði Gunnar og sneri heim þarna má sjá af einhverjum bletti Þá sér maður til fljóshlíðarina, hlíðarenda og hlíðina fögrum, maður sér heklu, þríhyrning fjallið í Njálu sem fjallið í Njálsögu þar sem Flosi kom til þegar hann kom til brennunnar og fjallið sem hann fór á og dvaldi þar meðan tvær sólir gengu til viðar.
1: Já.
2: Að þarna sjá menn Goðaland, Eyjafjallajökul, Tindfjallajökul, og ógleymanlega sína þarna væri til dæmis Njáluslóð sett upp, ferðamaðurinn kemur og rútan stoppar og ferðamaðurinn
1: Já, og Íslendingar
2: og ekkert síður Íslendingar og gengur og þá getur hann virkjað símann sinn og hlustað á örlög sögunar ég sé þetta til dæmis á Sveinstöðum þar sem er minnst Agnesar og Friðriks
1: hjá Magnúsi
2: okkar Ólafssyni, þeim snillingi þar er þeirra minnst og þar koma ferðamenn að stoppa og ganga inn á svæðið virkja símannsinn svona svæðið þurfum við að eiga og veistu hvað mér datt í hug á leiðinni til því
1: Nei.
2: Bergþórskoll til sölu
1: Nú hvað, býttu, staldraði það aðeins við.
2: Já.
1: Heyrðu, sko, það nefnir eitt í þessu, þannig reynda góð leið inn í samtíman og margt af þessu sem út að segja. En í verkefnu nálufélagsins hefur verið lögð mikil áhersla á hlutverk kvenna í sögunni og það svona yfirleitt tala Gunnar Njál og Skarphéðin, ekki satt. En það í raun konurnar sem stjórna atburðarásinni. Hvað segir það? Hvað með Hallgerði Langbrók?
2: Það er nú eins og í lífinu var frú að konur stjórna á bakvið tjöldin bæði viljandi og óviljandi og að því að Njála er nú oft sagði bók Njáls og Gunnars
1: Já.
2: Þá er hún í rauninni þrjár bækur, hún er saga Gunnars og Hallgerðar,
1: Já.
2: Hún er saga Njáls og sona hans og brennunnar
1: Já.
2: Og svo er hún hefndin Kára og Flosa og sættir þeirra fyrir rest sem eru náttúrulega stórbrotin kristilegur atburður. En þú minnist á þetta að
1: Hallgerður Langbrók, hún hefur oft verið túlkust sko, minn vonda kona, ekki
2: það? Já, sko, ég er búin að greina það í mínum lestri á Njálu að það eru sjö konur sem að ráða ferðin í Njálu. Það er Unnur Gía Marðardóttir sem kemur fyrst við sögu, fædd á Velli í Holreppi, dóttir Marðar Gíu sem var mestur lögmaður á þeim tíma. Síðan er það Gunnhildur Kongamóðir sem verður örlaga norn í lífi Unnar Gíu, þannig að hún mátti ekki eiga hrút sinn og giftið svo Valgarði Grá og þar með varð mörður til.
1: Já.
2: Svo er það auðvitað Hallgerður Langbrók. Þessi ofsótta stúlka lögði í einelti í Rangárþingi af henni mun stafa allt í illa þá hún kemur austur hingasaði Njáll. Heima á Höskuldsstöðum verður hún fyrir þeirri ógæfu að faðir hennar fer til Noregs að sækja efni í bæ, kemur heim með hjákonu og mállausa konu, ólétta.
1: Já.
2: Það regnast hún hálfbróður sem er ekkert göfugasti maður Íslandssögunar Ólafur Pá.
1: Já.
2: Svo er þetta, skal ég segja þér, hvorki meira en ég minna en konungsdóttir, Melgorka Mýrkjartansdóttir konungs í Írlandi
1: Já.
2: Og hafði mál. Hún er ein af þessum konum, Melgorka. Það er Bergþóra sem er náttúrulega drengur góður og er náttúrulega snildarleg persóna, lík, Skarphéðin er líkur henni í gerð. Síðan er það auðvitað Rannveig Húsfreyja á Hlíðarenda sem er tengdamóðir Hallgerðar og fyrirlítur hana senni allan tíman þannig að hún nýtur sín ekki á heimilinu. Þannig að nú ég búin að telja upp margar konur.
1: Já, en þessna er langt einmitt að spyrja sko, af því þá er endi til nútímans að Hallgerður Langbrók sem hefur verið túlkur svona sem þessi vonda kona, þessi mynd sem er að breytast af henni og kannski með þinni frásögn, getum við lítið á Hallgerður sem sterka konu sem var föst í mjög kallægu samfélagi?
2: Sko, hún er náttúrulega bara...
1: Var það bara fyrst og fremst
2: það? Hún er bara barn samtímas. Þú getur ímyndað þér, Alfróður mín, ég fæ tár í augun þegar ég segi frá því á Njálu stóð. Þegar ég læt fólkið ímyndað sér að þessi komið í baðstofuna á Höskuldstöðum í Dölum, þar situr hinn göfu í Höskuldur Pá og Hrútur bróður hans. Jórun Húsfreyja er að stússast, börnin, systkinni Hallgerðar og hún sitja á gólfinu, hún er 10 ára gömul. Þá segir Höskuldur, komdu hér til mín, Hallgerður mín, strýkur hárið, kyssir hana mjúkt og segir síðan, finnst þér hún ekki fögur, segir hann við hút. Finnst þér hún ekki fögur, segir hann við hút, hann svarar ekki aftur. Svo segir hútur, ærið fögur er mær og munu margir gjalda þeirra fegurðar, en segðu mér eitt bróðir. Hvaðan kom þjófs augu í ættir vorar. Þarna fellir hann slíkan dóm um þetta barn að hún gengur grátandi á brott. Og svo þegar að Höskuldur kemur með viðhaldið, Melgorku, ólétta heim, þá rífast þau hjón, þá fjarlægist hún foreldra sína og Þjóstólfur misnotar hana, þrællinn, illmennið og hún leitar í fang hans. og svo hún gefin þremur mönnum þeim fyrsta gömlum manni að henni fannst á fertugsaldri hún fermingar ári sitt eða nú ekki ferming þá hún 14 ára gömul og hún fyrirlítur föður sinn og skammar hann fyrir að gefa sig þessum manni en Þjóstólfur fylgir og hann drepur þennan fyrsta mann eftir hann hefur barið hann að kynhöst og svo fylgir kemur Þjóstólfur óvænt þegar hún búin að eignast glúm sem hún elskaði og drepur hann í ástríðu sinni að því að hann elskar Hallgerði. Hvað gerir Hallgerður? Hún sá að þetta líf gat ekki haldið áfram. Hún sendir hann til Hrúts, til hvers? Hrútur drapa hann á slaginu.
1: Já, en sjáðu Guðni...
2: Og svo koma þessi örlögunnar svo hennar.
1: Já, en sjáðu einmitt þetta, að sérðu kallarembuna sem er þarna, hlutur kvenna, það eru gefna, seldar og látnar að sætta sig við hvað sem er. Er það skrítið að þar hafi, sko risið upp og höggi mann og annan?
2: Nei, Hallgerður var fyrst kvenna, engin hornkerling vil ég vera, ekki að vera kjörur stúlknanna, dætra minna og fleiri.
1: Já.
2: Og hugsaður þegar ég gaf út þessa bók hérna, bleika bók, sem þótti nú ekki líkt mér, og svo mynd mér af mér hér gömlum og rukkóttum, eftir að hafa gengið inn í Laugarnes í Reykjavík, þar sem var leiðið hennar og þar sem hún liggur grafin, og þá fannst nú mannum þetta skrýti, Páll Pétursson orti nú vist guðuna gott að lifa, girti hann sig í vaðmálsbrók, Njálu er að endurskrifa endur þetta gömul bók, En þegar Hjálmar kom út í búð og sá þessa bók, þá var hann svo hissa að sjá mig framan á bókinu orti. Ég horfði á bók og hrökk í kút og held næstum greipar ég spenni. Gyðjan Hallgerður gefin er út og Guðni er framan á henni.
1: Já, það er Hjálmar Jónsson sér
2: það. Það sé að Hjálmar.
1: Já, já. Heyrðu Gunni Ágústsson, alltaf gaman að tala við þig. Heyrðu, en við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og heldur svo áfram að heyra Njálu og þessa nýju útgáfu sem er á leiðinni til landsmanna. Komið til skamma stund.

0: Gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Haustvörurnar komnar, rúllukragapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar WHO í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá WHO á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.

0: Við erum að fara aðeins yfir þetta Guðni. Við vorum svona ræða konurnar í Njálu og við hvað aðstæði þær raunverulega bara byggu og maður eiginlega sagt sko er þetta sko hvað segir Njálu okkur stöðu kvenna á Íslandi fyrir 1000 árum til dæmis?
1: Já, hún er bókin Hallgerður Langbrók er stúlkan sem að snýr mörgu við.
0: Já, hún er formóði mín í beina
1: hverju. Já, hún er nú nauða líka enn að þrjóði í skapferli
0: og öllum. Já, segir.
1: Glæsileg varstu ungar tróðu mín og fögur enn.
0: Guðni, já.
1: En það er gaman líka að hugsa það að við erum með viðhafnar útgáfu og heilla óska lista njálsaga.is.
0: Já.
1: Menn verða að fara inn til þess að koma inn á bókina og Hallgerður hún markaði spor fyrir konur eftir að hún hafði verið gefin fyrst án þess að spyrja hana.
0: Já.
1: Þá sagði Hrútur í annarsinn þegar hún gekk að eiga Glúm, nú verðum við að spurja Hallgerði, við gefum hann ekki öðruvísi.
0: Mm-hmm.
1: Og alltaf var hún spurð og hún var spurð þegar að koma Gunnari.
0: Mm.
1: Og allar stúlkur fóru að njóta þess að þær voru spurðar álits á eigin hjónabandi. Feðurnir gátu ekki lengur gefið þær svona þannig að Njála er frelsisbók kvenna.
0: Já.
1: Og er náttúrulega dýrðarbók fyrir vald kvenna, bæði með fegurð sinni. Og ekki síður gáfum sínum og hæfileikum. Ég myndist til dæmis ekki á Hildigunni Starkaðardóttur Lækni. Mm. Hún er eini bókinu, var Læknir.
0: Já.
1: Og þannig hefur þetta að telja fleiri og fleiri.
0: Já, en hvað getur svo nútíma fólk lært af Njálu?
1: Það er náttúrulega sagnagleði.
0: Mm.
1: Það er málið undur fríða að krjúpa því og njóta. Og lifa sig inn í verða í framhaldinu sagnamaður og skáld og þessar nóvellur eða litlu bækur. Þær munu kannski koma bókinni aftur á dagskrá í skólanna.
0: Mm-hmm.
1: Kennararnir þeir þurfa að fá svona nýtt efni. Þá gætu börnin fara að skrifa ritgerð einstakar persónur lesið nóvelluna eða smásöguna og þannig öðlast menn sín á Njálu og nálgast hana og ég held að þessar Íslendingasögur eigi erindi.
0: Já.
1: Og svo er náttúrulega kemur að því að við gerum kvikmynd.
0: Já, já.
1: Fáum Baltasar eða eitthvað nútíma menn til að gera kvikmyndir.
0: Mm-hmm.
1: Úr sögunni.
0: Já.
1: Og tilgátu húsið, það var nefnt við mig í Seltjarnarnes kirkju í gær morgun, hún var þar hún Bryndís Vilmundardóttir sem að hér, þú þekkir hér af stöðinni. Þannig að hún talaði tilgátt út, við getum byggt það í Árbæ. Mm. En svo fekk ég þessa snildar hugmynd á leiðinni með Bergþórsskól og ég lýsi eftir því hvort ykkur öflugur maður vill núna kaupa með okkur Bergþórsskól.
0: Já.
1: Því að ég reyndi nú mjög að því ég minnist nú Davíðs Oddssonar fyrir snildótt á tíðum.
0: Mm.
1: Þegar ég var í ríkistjórn með honum þá var ég alltaf að byggja hann að kaupa hlýðarenda. Ríkið myndi kaupa hlýðarenda og reyna að koma því í gegn. Og Davíð var náttúrulega snjall í tilsvörum. En fyrir rest í suði mínu þá afgreita mig svona. Hættu nú þessu endalausa umræðum að kaupa hlýðarenda akkur gátu því Gunnar ekki gert út á honum þetta meðan þeir voru báðir á lífi.
0: Já, já.
1: Akkur gátu því Gunnar ekki gert bara út á þetta meðan þeir voru báðir á lífi.
0: Já.
1: Þar með var það út úr myndinni og hlýðarendi er ég enga eign.
0: Já,
1: en ef við kaupum Bergþórsskól þá geta rangæðingar gert þar tilgátu hús og við í Njálufélaginu.
0: Uh-huh.
1: Það gæti verið stór skemmtilegt bara fyrir heimsmyndina þessa sögum.
0: Já, en Guðni, ef þú mátti taka eina persón úr Njálu og færa hann inn í Íslands samfélag núna árið 2026, hver yrði það og af hverju?
1: Ég held við þurfum á visku Njáls að halda.
0: Já, Þú heldur það.
1: Með lögum skal landbyggja en ólögum eyðast endurinn.

0: í Hæstarétti og ég held að við þurfum á göfugum manni. Já, kannski getur líka vel verið að við þurfum á öðrum að halda, Þorgeir ljósvetninga goða sem kemur fyrir við sögu Njálu.
1: Já.
0: Sem að var heiðin maður á Þingvöllum árið 1000 og þeir segja nú að ég hafi verið það staddur árið 1000 og ég ímynda mér það oft.
1: Já.
0: En hann var lagður undir feld til að skera úr það hvort við erum heiðin þjóð eða kristin.
1: Já.
0: Og hann slóð upp og lagði til að við höfum einn sið og erum kristin þjóð.
1: Mm-hmm.
0: Mættum hafa undan þáur tíma, blóta á laun og trúa á goðana ef við gerum þá laun. Við mættum geta hrossakjöt á laun, en ekki opinberlega, og svo mætti ber út börn.
1: Já.
0: Og þú veist að ber út börn á þeim tíma var gert alla Evrópu.
1: Já, já.
0: Það var sem sé fóstureyðing þess tíma.
1: Já, já, já.
0: En Þorgeir ljósvetningagoði ætti náttúrulega virkilega eftir erindi því að hann sætti tvö ólík sjónarmið á Þingvöllum og nú þurfum við að sætta þjóðinna við það að lýðræðið hefur talað. Lýðræðið hefur talað, nei varð ofan á og við viljum vera fullvalda þjóð, sáðum við í þeirri hreyfingu.
1: Já.
0: Nú verða bara hinir að sætta sig við það þeir eru undir í þessari kosningu og nú snúum við okkur öðrum, meira sig að sá sem harðast gekkan Pavel.
1: Já.
0: Ég var orðin leiður á honum Pavel að tala alltaf pitsur og eitthvað bull.
1: Já, hann hætti því.
0: Formaður utanríkismála nefndar, tala pitsur því, og ódýrt lambakjöt sem væri þá sennilega annað staður á heiminum. En nú segir hann að kannski sé bara rétt að draga Evrópusambands umsókninna tilbaka og leggja þetta niður.
1: En er þetta ekki með sko Gunni að þú minnist nú á ljósvetningagoðan sjálfan sko, er þetta ekki einmitt núna sem á við saman stöndu við sunda eða föllu við er það ekki akkurat þetta sem að ætti að vera einhvern orð okkar núna að saman stöndu við en sunda eða föllu við
0: Kristrún hefur nú tekið sér umhugsunna tíma
1: já
0: með umsóknina og kannski er hún að hugsa upp eitthvað ráð til að sætta þjóðina. Ég gerir mig grein fyrir því að Þorgerð og Katrín, vinkona mín sem að fór fyrir þessu máli að hún er auðvitað sár. Hún var undir í þessu mikla máli sem hún trúir á. En hún verður bara að sætta sig við það, hún varð undir, lýðræði talaði og hún lagði þetta í dóm
1: þjóðarinnar. Já, hún fær treystu þjóðinni
0: Já.
1: Og þetta sagði þjóðin og þá Já. Er að taka það áfram á þeim grunni sem sagður hefur verið.
0: Nú verður okkur bara að þykja vænt hvað annað Já. Og taka utan og hvort annað.
1: Það er það sem er, saminaði stöndu við. Sundraði föllum við,
0: Já.
1: Ég held að kunni, en mér langar samt að spyrja örlítið meira hvað persóna í Njálu sögunni og svona, já, heldur þú að Íslendinga miskilji mest? Hann blir svo oft vera miskilja fólk í nútímanum, núlífandi fólk og allavega og í sögubókum og hvað þá svona langt í mörg hundru ár þetta er 800 gömul bókirunni eða saga og þá kannski fólk búið að miskilja einhvern mjög lengi. Hver er mest miskilin?
0: Ég held að það sé nú Flossi, Brennuflossi.
1: Það er Brennuflossi.
0: Já, af því að hann veldur þessu mikla illvirki að ganga til brennunar.
1: Já.
0: Hann gerir það til neittur og hafnar sáttum á Þingvöllum eftir að hafa verið móðgæður á Skarphéðinni. Borið á hann að níundu hverja nótt breytist hann í konu og svimfellsás og sparkar hann sáttinni og svo gengur hann með þessi kristni maður, hugsaði hann er kristin. En samt sem áður er blóðhemdin svo sterk, blóðhemdin voru álög þess tíma, menn eru það hefna föður eða bróður í jafnvel fjórða eða fymta lið.
1: Já.
0: Það var skilda lífsins.
1: Já.
0: Og hann er til neittur og Hildigunnur náttúrulega ykkur svakalegasta dansi Njálu þegar Flossi kemur þegar hún steypir yfir hann skikjunni Flossanauti fullu af blóðlifrum úr Höskuldi og heitir á hann að hefna allra þeirra sára sem á honum voru.
1: Mm-hmm.
0: En eiga síður þá stekkur hann frá og kallar hann að forrað og hún ætlist til þess af sér að Já. Gera það sem erfiðast að drepa og fara í slag við Njálssyni. En á Þingvallum gengur hann þessa leið og í gegnum alla söguna á Bergþórshvoli gengur hann beint til verks, hann býður Njáli og Bergþóru líf.
1: Mm-hmm.
0: Þau hafnaði, Njáli er orðin of gamall, segir hann til að geta hemt sonuna og Bergþóra mm-hmm. segir þessi dásamleg orð, ung var ég Njáli gefin og héti ég að eitt skildi yfir okkur bæði ganga og svo ferst þarna drengurinn, lítill Þórður Kárason, leggst á milli þeirra,
1: mm-hmm.
0: þannig þetta hans saga, en flosi í gegnum allt. Þá líður honum aldrei vel með þessa gjörð
1: mm-hmm.
0: og hann endar á því að ganga til Rómar á fund Páfans til að fá fyrirgefningu syndanna.
1: Já, hann.
0: Og svo er þessi fegurð í enda sögunnar mm. þegar að Kári strandar undan Svínafelli í skipi sínum í vitlusu veðri,
1: mm-hmm.
0: horfir heim að Svínafelli og segir nú við aðeins einn kost. Það er að reyna á þekkskap flosa sjálfs.
1: Já.
0: Hann gengur heim með sína menn leið og hann gengur inn í stofuna.
1: Já.
0: Þá kennir flosi hann á augabragði, gengur á móti honum.
1: Mm.
0: Þeir taka utanum hvernig annan og kyssast.
1: Já.
0: Og þarna hefst hann í vináta, hann býður honum að vera þar, hafa þar vetursetu með sínum mönnum. Og þarna takast ástir með Kára Sálmundarsinni og Hildigunni Starkaðarsinni, ekkjunni Höskuldar. Pá, Höskuldar Hvítaneskoða sem allt þetta snerist
1: Akkurat.
0: En og þau verða hjón og eignast með að segja Flosa Kárason.
1: Já, en Guðni, núna bara tíma okkar búin, en við erum að tala um þessa merkilegu sögu, Brennu Njálssögu komna áleiðis og langt komin í nýja útgáfu. Sko, þú talar um hefndina og grimdina í rauninni, er barn eða úlingur kemur til þín í dag, Guðni, og spyrir, á hverju ætti ég að lesa 800 ára gamla bók um fólk sem barðist, hefndi sín, brenndi hvert annað inni, hvað segir þú?
0: Það er svo mikil fegurð í henni,
1: mm.
0: hún er svo margabrotin, hún er full af ást og unaði, hún er full af hatri og heift, hún er svo lærdómsrík, hún er hlaðin vitrum mönnum
1: uh-huh.
0: sem að leggja svo gott til lífsins uh-huh. í dag.
1: Uh-huh.
0: Þannig og svo er hún á svo auðug og fóru máli að ég hvet alla til þess að öll börn og les fyrir mín börn kafla úr henni uh-huh. og að það gefa þeim þessa viðhafnar útgáfu með öllum þessum listrænum myndum Þórhildar
1: Já.
0: Og hvet nú alla til að ganga inn á Hilla Óska listan og gerast félagar í Njálufélaginu Njálssaga.is
1: Já.
0: Njálufélagið.is Njálufélagið.is þá gerast menn ganga menn bara og fá þessa já. Bók á góðum
1: kjörum. Gunni Ágústsson fyrrum landbúnaðarráðherra nú rithöfundur og Njálu Já, sögum maður minnst að kosti mikið í nútíma.
0: Ég var nú rithöfundur áður því að
1: samfélagi,
0: ég hef gefið út 5-6 bækur.
1: Ég segi það.
0: Já.
1: Og heldur betur búin að stimpla þarinn á nýjum vettvangi en bestu þakki Guðni og gangi ykkur vel hjá Njálufélaginu. Og þér Guðni Ágústsson og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir. Stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson, við þökkum fyrir verið sæl.

0: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Haustvörurnar komnar. Rúllukraðapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Hraun, hluti af fjölskyldinni, Góa.
3: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
4: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

0: Já, komið sæl til að hlusta út af sögu. Það Arnþrúður Karlsdóttir sem heilsar ykkur og það komið til mín góðu gestur. Það Elín Ósk Óskarsdóttir, hún óperusöngkona, kórstjóri, söngkennari, lífskúnstner og fagurkeri. En hún mun segja ykkur frá 40 ára söngamæli sem hún mun halda upp á núna 4. oktober næstkomandi í Salnum í Kópavogi. Þannig að við viljum að fá að heyra hennar sögu og hennar feril, heyra yndislega fallega tónlist og heyra af tónleikunum eða sönghátíðinni sem mun halda. Góðan dag, Elín Ósk, velkomin út af sögum.
1: Góðan daginn, Arnþrúður, og þakka þið fyrir að fá mig hérna í útvarpi til þín.
0: Mikið gleði að fá þig. Eins og ég sagði að þá hérna, er það þetta söngamali sem að þú ætlar að halda upp á. Segðu okkur aðeins fyrst hvernig þetta verður í Salnum í Kópavogi. Án við förum svona ofan í þinn feril.
1: Já, það stendur mikið til. Mér til fulltingis í söngnum eða öllu heldur sem meðleikarar mínu því að ég sé ein sóló hlutverkið á tónleikunum og með mér verða píanistar, þrír píanistar, horki meira enn minna og það verða þau Antonia Hevesi og Peter Mathe og Jónas Þóris.
0: Já,
1: og svo verður óperukór Reykjavíkur með mér undir stjórn Arons Axels Cortes og svo er svona í deglunni að fá einn svona nettan kóri viðbót og það er svona ekki alveg komið á hreint hver það verður að því að ég þarf tvöfaldan kór með mér í loka atriðinu á tónleikunum. Nú ég náttúrulega líka með sögumann, það má að sko ekki gleyma því.
0: Nei.
1: Að því að fólk verður að fá að vita nákvæmlega hvað er að hlusta á og hvað er væntanlegt á svið. Það er hann Bergþór Pálsson, söngvari og lífskúnstner. Hann verður sögumaður og kynnir hjá mér á tónleikunum.
0: Já, það er engin annar en hann sjálfur.
1: Nei, það er engin annar en hann sjálfur, kæri vinur minn.
0: Já, yndislegt. Hérna, þannig að þetta er það sem verður á boðstólum svo leiðis en,
1: já, já.
0: En hérna, þetta er 4. Oktober
1: 4. Oktober, klukkan 16:00 í salnum í Kópavogi.
0: Er þetta á laugardegi?
1: Þetta er á sunnudegi.
0: Sunnudegi, já.
1: Og það er farið að selja miðana á tix.is og einnig í salnum í Kópavogi. Og þetta verður, það verður mikið tilstand.
0: Já.
1: Ég verði í því að skipta kjóla.
0: Já,
1: ég held ég sé með í fartaskinu svona cirka 8 kjóla.
0: Ha?
1: Já, það er máli sko. Og þrjá þeirra hef ég sauma sjálf. Og þar á meðal kjól sem að ég verð í þegar ég syng Ariu Turandot in Questa Regia. En það er kínversk prinsessa sem að syngur þar og á þessum tíma sem að þetta var svona hugmyndin sem að þetta var samið að þá voru alltaf prinsessunar í rosa kjólum með rosa höfuskraut og þetta er ég búin að búa allt til.
0: Já, þú segir okkur, það hlýtur að mikil vinna.
1: Já, en gaman, fyrst og fremst.
0: En þurfa óperusöngkonur að eiga svona, hafa svona marga kjóli?
1: Já, ef þær vilja.
0: Já.
1: Það er kannski ekki allir svona jafn crazy og ég.
0: Já, þetta er náttúrulega bara dásamlegt og gleður augað og allt það.
1: Já.
0: En hérna, Elín Ósk, mér langar svo að heyra hans upprunaðinn og hver ertu, hvað svona verður til þess að þú verður þessi, já, óperusöngkona, kórstjóri, söngkennari? Þú veist að það er ekki smá til þess að ná upp á þennan tó.
1: Það er vinna, það er rosa vinna. En ég er fædd og uppalinn í Rangavallasýslunni og að mestu leiti á Hvolsvelli. Og þar fékk ég mína fyrstu tónlistarkennslu við tónlistarskólakór Rangæinga og þar var þá skólastjóri Sigríður Sigurðardóttir og henni til fulltingis var maðurinn hennar Friðrik Guðni Þorleifsson Og þar sem sagt sko frá 11 ára aldri þá fekk ég rosalega góðan grunn í tónlist. Mm-hmm. Ég lærði á gítar, ég lærði aðalega þó á píanó og hélt því síðan áfram. En ég söng alltaf í tónlistarskóla kórnum hjá Sigríði. Og þar söng ég mjög oft einsöng
0: Og var lögð svona mikil áherslu á tónlistana á barna
1: já,
0: í skólanum?
1: Já, sko tónlistaskólin strax þá þarna sko 70 og hvað eitthvað maður hættur að telja skilur löngu síðan að hérna það var rosalega blómlegt tónlistastarf þá sem og núna reynda líka dásamlegt alveg en Sigríður og Friðrik þau rifu upp rosalega mikið tónlistalífið á Kolsvelli með alls konar kórum með tónlistarkennslu og fræðslu þau voru bæði rosalega vel menntu sjálf og þetta svona Sigríður var til dæmis menntu sem söngkona og ég naut rosalega góðs af því að hún tók mig strax eiginlega upp á sína arma í kórin lét mig syngja einsöng því að ég var með svo stóra en óbeislaða rödd strax.
0: Já, já. Og en vissir þú eða svona gerður grein fyrir því að þú væri með þessa hæfileika svona til frambúðar og eitthvað slíkt?
1: Ég kannski gerði mér ekki beint grein fyrir því þá en löngunin var mikil til að syngja og mér skilst sko þegar ég var svona 2, 3, 4 að þá hafði ég mjög hátt. No. Og ég var óskaplegur hávaðabelgur og þegar ég var 3 þá sagðist ég ætla að verða söngkona því ég vildi bara syngja Já. Það komst ekkit annað að
0: En nú sagt að það sé svo holt að syngja
1: Já, algjörlega
0: Það sé holt fyrir geðið
1: algjörlega.
0: Og heilsuna
1: Já. Og það er bara sko það er svo mikil lífsspursmál að syngja því leiðuðu bara syngur eitthvað smá lagstu þú kemst í allt fyrir vísi skap
0: Akkurat, já en þegar einmitt á þessum árum að þú ert hjá Friðrik og hérna og Sigríði hvað með svo pappa þinn og mömmu áttu þau einhverja tónlista plötur eins og að var nú á þeim tíma eitthvað sem var spila og hafði áhrif á þig
1: já, reyndar það var nú þannig að mamma og pappi voru afskaplega mikið fyrir tónlist
0: Já.
1: Og þau áttu plötuspilara og pappi átti plötu með Pavarotti
0: Já.
1: Og það var nú ekkert leiðilegt því að þá fór ég fyrst að hlusta og þegar að pappi setti á fónin Arju með Pavarotti
0: Já.
1: Nessun Dorma þá sat ég og grét ég grét yfir þessari fegurð og þessum tónum sem ég man eftir að mér fundust svo stórkostlegir ég man eftir því að þá kom svona þetta kom svo í hjartaði mér og þessi Aria, hún náttúrulega sátt á gull sko, og Pavarotti með gullbarka
0: Já.
1: Og ég hreyfst bara út í hið óendanlega þar ákvað ég að verða söngkona þetta vildi ég leggja fyrir
0: mig akkurat, Nessun Dorma og með Pavarotti ég held við ættum að fá að heyra það hvað var sem heillaði svona gjössalega og gast tekið

0: Þar aldeilis fengum við að heyra tónana frá Pavarotti og það lagið Nessun Dorma. Elín Óskarsdóttir, óperusöngkona, gestum í hér og þetta það sem að kom henni á sporið að taka ákvörðunum að verða söngkona, Elín.
1: Já.
0: Það, austur í Rangavallasýslu.
1: Já, já.
0: Þannig að hvað tók svo við?
1: Nú, 17 ára gömul, þá fór ég til Reykjavíkur í inntökupróf við söngskólan í Reykjavík.
0: Já, já.
1: Og sýsti mín, Anna, og máur mín Már, keyrðu mig þangað og það var mikið spenna í loftinu. Og, og ég fyrir inn og ég lendi í inntökuprófi við söngskólan og... Ég hafði svona ekkit svo sem neina hugmynd það hvert mér langaði að fara en var svona jafnvel með svona í huga að ég kemist það hjá Guðrún og Símona.
0: Já.
1: Því að mér fannst hún eitthvað svona, já, heillandi og pabbi átti held í plötu með henni og ég kem þarna í námið eða í inntökuprófið og lendi hjá Þuríði Pálsdóttur í inntökuprófinu, Ólfu Kolbrúnu og fleirum, Kristínu Kortes minni mig, ég held að hún hafi verið við píanóið. Mm. Nú ég söng þarna lífs og sála kröftum og ég held að Þuríði hafi fundist þetta að vera alveg sko bara hári fauk aftan af henni og ég lét svo mikið sko. Og sagði við mig, getur ekki sungið eitthvað aðeins blíðara?
0: Já.
1: Og hvað á ég þá að syngja, sagði ég við hana. Syngdu bara blátt lítið blómettir, kanntu það ekki?
0: Mm-hmm.
1: Ok, ég söng það og hugsaði með mér, já, kannski kann hún bara ekkit við þessa óbeisluðu rödd mína. En viti menn, hún sagði, ég ætla að taka þig í söngnum.
0: Já.
1: Og þá fór boltinn að rúla.
0: Já.
1: Ég var hjá frú Þuríði Pálsdóttur í 5 ár við söngskólan í Reykjavík og þá sem sagt hérna kynntist ég nú ýmsu og áfram fannst mér þetta verið eitthvað sem að ég ætti að gera og ætti eitthvað að vera fyrir mig.
0: Mm.
1: Nú undirleikari minn eða meðleikari minn í náminu var alltaf Jórunn Viðar tónskáld.
0: Já.
1: Og það var dásalmett og ég lærði reyndar á píanó hjá henni líka á samt Kolbrúnu Sæmundsdóttur hélt áfram píanónáminu og sé ekki eftir því það bjarga miklu í dag.
0: Já.
1: Og þarna hélt ég áfram í 5 ár og tók einsöngvaraprófið eftir 5 ár og fór þá til Ítalíu í framhaldsnám.
0: Já, já.
1: Og þá var ég þar hjá Pier Miranda Ferraro í Milano á Ítalíu í 2 ár var þá kölluð heim til Íslands til að syngja titilhlutverkið í óperunni Tosku eftir Puccini.
0: Já, og staldra aðstattanir. En hvernig var í fyrsta lagi að taka þessa ákvörðun að fara til Ítalíu? Það var svona þessum árum þótti það nú ekkit svona sjálfsagða hlutuð.
1: Nei, nei, kannski ekki en samt sko eins og nemendur gerðu á þessum tíma þeir vildu svona sigla yfir hafið og vita hvort að þeir fengju eitthvað meiri sarpin meiri kunnáttu og svona kannski bara svona takast á við þetta og öðrum grundvelli heldur en bara heim á Íslandi og einhvern veginn fannst mér bara Ítalía vera eitthvað fyrir mig og jú, Pavarotti kom það var það ekki? Þannig að þetta var svona allt í geymslu þarna í hausnum á mér, það var rott í en þá, og til Ítalíu skildi ég.
0: Mm-hmm.
1: Reyndar var, þá var ég búin að kynnast manninu mínum, Kjartani Ólafssyni, sem að var í söngnámi einnig. Við ætluðum okkur jafnvel til Finnlands í Sibeliusar Akademíuna í Finnlandi.
0: Mm-hmm.
1: Við komastum ekki þar inn til við vorum svo óheppin að það ári voru einhver erlendir nemendur teknis. Svo stefna var bara tekin úr Ítalíu. Og út fórum við með enga kunnáttu ítalsku, gátum sagt svona sí og no og buongiorno og kennarinn okkar Ferraro kunni ekkert nema ítalsku og fransku.
0: Já, og dugði þetta til sí og
1: hatt. Þetta dugði það ekki til.
0: Nei.
1: Það gekk lítið.
0: En þetta er rosalega erfitt að gera svona sko.
1: Já, það er það. Þetta var heilmikil áskorun.
0: Mm.
1: En við Kjartan, við heldum okkur bara út í það að reyna að læra eins mikið og við gátum í töskuna.
0: Já.
1: Svona til þess að bæði geta tjáð okkur þann úti og við kennar nokkar, við skildum nú nákvæmlega hvað hann væri nú að fara með okkur því að Kjartan var líka í námi hjá honum.
0: Já.
1: Framhaldsnámi.
0: Já, já, hann hefur líka farið í framhaldsnámi.
1: Já, eftir söngkennaraprófið við söngskólan í Reykjavík, þá fór hann, við fórum sem sagt saman út 1984.
0: Já, já, já. Já, þetta er ekki smáraði. En hvað svo eiginlega, sko, þú ert að lýsa því að þú hafi verið kölluð hérna heim og til að syngja með Sinfóníu hljósveit Íslands. Og, en hvernig var það? Hvernig varstu þá orðin dáldi mögnum að fara að spyrjast? Voru konar fréttir að þér?
1: Já, það var eitthvað að frétta.
0: Já.
1: Já, það virtist eitthvað að vera að frétta.
0: Já.
1: Mér gekk ofsalega vel úti. Og mér gekk ofboðslega vel hjá Þuríði Pálsdóttur heima, tók svo miklum framförum á þessum 5 árum hjá henni, því hún lagði grunninn fyrir mig svo óskaplega réttan að ég þurfti aldrei að vera að fara eitthvað aftur bak og áfram. Það var bara alltaf áfram og svo því kom í hendurnar á Ferrar og úti, sem var nú mikill dramatíker, hann var stór tenor, dramatísku tenor og var kallaður á fljúandi tenorinn því hann flög á milli staða og söng Othello nema hann sagði sko við mig að ég væri tilbúin til að fara og syngja fyrir bara út um allt þarna 86 þegar ég fæ boðum að koma heim en þá hafði Maurizio Barbazzini sem er ítalskur hljómsveitarstjóri haft eitthvað veður af því að ég væri úti og væri með þessa rödd og hann kom út sem sagt já, forsagan kannski er svo að hann átti að stjórna uppfærslunni á Tosku við Þjóðleikhúsið sem sagt hljómsveitinni og hann kemur út til Ítalíu þarna til Milano og hlustar á mig þarna í tíma hjá Ferraro og hann sagði strax já ég vil að þú komir heim til að syngja Tosku
0: að þannig að þá átti að vera aðalhlutverkið
1: þessar
0: óperu
1: já. Og sko þarna var ég aðeins 25 ára gömul því eins og ég segi sko að ég var með svo þroskað rödd strax og það tíðkast ekki að 25 ára gamlar Toskur sé að syngja það er svona 40-45
0: já, heyrðu, en við skulum heyra hérna, visti arte aria út Tosku úr samnendri óperu eftir Puccini og það er gestur okkar hér Elín Óskarsdóttir sem syngur á samt Sinfóníuhljómsveit Íslands

0: hvaða er sem ég að sýn.
1: Hérna, heyrðu við, einmitt, hana Elínu Óskarsdóttur, óperusöngkonu sem gestur hér á útarpi sögu. Við heyrðum hérna hana syngja lagið Visiti Ariu og Tosku úr samnefndri óperu eftir Puccini. En Elín Ósk, hún að fagna núna eftir einn mánuð, 4. oktober, 40 ára söngamæli. Við ætlum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu en höldum áfram að tala við þessa miklu listakonu og óperusöngkonu sem að finnast nú ekki á hverju strái en glæsilegu ferill hjá henni og við komum aftur eftir auðlýsingar.

0: yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: sögu. Arthur Karlsdóttir að tala við Elínu Ósk Óskarsdóttur, óperusöngkonu, og hún er kostjóri, hún er söngkennari, lífskúnstner og fagurkeri. Og hún er að fara að halda upp á 40 ára söngamali sitt 4. oktober næstkomandi í Salnum í Kópavogi. Og það er svo gaman við erum að fara hérna, Elín, svolítið yfir þinn feril og hvernig verður maður óperusöngkona eiginlega og kemst inn í allan þennan heim sem að virðist svona margan að vera svona fjarri en samt sér margin og segja svo margar glæsilegar ungar söngkonur sem er að koma fram á sjónasviði þannig að eitthvað hljóta nú kennararnir að vera góðir og þú ert nú aldeilis eina þeim en segðu okkur einmitt frá því þegar þú tókst þetta hlutverk að koma til Íslands 1986 að syngja Tosku og hérna hvað gerðist þeir eftir það? Þetta var þetta allra fyrsta óperuhlutverk.
1: Já,
0: 25 ára.
1: Já, akkurat. 25 ára lítill snigill frá Hólsvelli syngja sitt fyrsta óperuhlutverk Tosku.
0: Mm-hmm.
1: Við Þjóðleikhúsið það var óskaplega dásamlegu tími og ég fann það svo mikið vel að ég átti heima þarna mér fannst það bara svo gaman og ég fekk svo dásamlega móttöku frá áhorfundum og áheyrendum frábara dóma frábara kritík í dagblöðum og þetta allt saman fleytti mér náttúrulega áfram að halda áfram og ég fekk svo mikið út úr þessari sýningu Tosku að því ég líka vissi það að þetta var kannski aðeins ofar mér að syngja Tosku en samt ég tókst bara á við það af eins mikilli svona alúð og ég gat og reyndi að svona tortrým ekki röddinni því þetta hlutverk er stórt og kröfuhart en kennari minn Ferraro hann sagði við mig þegar ég fekk þetta hlutverk og það var ákveðið ég tekið það og myndi syngja það syngdu þetta sem ung Toska og ég fór með það í fartaskinu heim og ákvað það að syngja það bara með minni rödd, reyna að búa ekki neitt til ekkit að vera dramatísera eitthvað og mikið sem að ég væri ekki 25 ára gömul kannski kemi það bara setna sem að ég fekk svo aftur tækifæri 2005 að syngja Tosku og var þá orðin þrosku söngkona og maður fann það maður kom svona svolítið öðruvísi að því en bara dásamlegt.
0: En hvernig er að fá svona eila skilaboð eða fyrirskipanir syngdu þetta sem ung sko hvað þýðir það?
1: Já sko bara að ofgera ekki röddinu minni það voru skilaboðin því að þetta er frekar dramatíst hlutverk og það er svona svolítið spinnukeppni í þessu hlutverki þetta er sko þetta er, hún er, Flória Tosca er söngkona og hún lendir í því að unnusti hennar Cavaradossi er kærðu fyrir landráð og Skarpía lögreglustjóri kallar hana til sín og hann er búinn að handtaka Cavaradossi og hann vill fá Tosku, bara vill fá hana í staði fyrir að þá myndi hann þyrma lífi Cavaradossi. En hún berst af öllu afli því að hún ætlar sér ekki þann veg en segir við Skarpía að ef hann skrifi lausnarbréf fyrir Cavaradossi að þá skuli hún þýðast honum. Þetta var náttúrulega ekki dætlun hennar sko því að hún fekk lausnarbréfið og allt það en það var heldur ekki það sem að Skarpi ætlaði sér, hann ætlaði ekki að gefa neinum lausnabréf, en það endaði með því að Tosca drap Skarpi.
0: Já.
1: Því að hún sá það alveg að það yrði að vera þannig.
0: Já.
1: Og þannig að hún drap hann og gengur frá honum vel og vandlega þarna og hleypur svo út og með lausnabréfi og allar að frelsa Cavaradossi sem að fekk náttúrulega þau skilaboð eða hermennirnir sem átt að skjóta fengu þau skilaboð að þetta ætti að vera svona í anda annars manns og það var bara að skjóta hann.
0: Já.
1: Og það

0: þar með náttúrulega lög þessar óperu að Tosca hún hendi sig fram af kastalabrúnu og drepur sig.
1: Já.
0: Þannig þú sér þetta dramatík.
1: Heldur betur.
0: Og þetta kannski, þarna liggur kannski lausnin í að kennari mig segir, syngdu þetta samt sem ung Tosca, ekki dramatísera þetta á mikið.
1: Já,
0: þó að þessi dramatísk saga, ekki ofgera röddinni þinni í þessu.
1: Akkurat. En þetta lítur að reyna rosalega á ykkur þegar þið eru það að syngja.
0: Já, já, við svitnum alveg svo grísir á sviðinu og allan pakkan, sko. Mm-hmm. En þetta bara svo gaman. Mm-hmm. Þetta bara svo gaman. Og ég í þeirri deildinni að vera svona í dramatísku deildinni.
1: Já.
0: Ég ekki léttu lýrisku sópran
1: Nei.
0: Sem að syng engungu bara ástina og fuglana. Mm-hmm. En mín rödd, henni var ætla þetta hlutverk, mín rödd og ég hlýði því bara, ég hlýði því kalli og þetta ég í túlkun, þarna Akkur. Ég essunni mínu, einhverja hluta vegna að ég alveg hreint í essunni mínu ef ég í nógu dramatískum og svona skelfilegum atriðum ykkurjum, eins trúu kona og ég nú og ég byrð bara guð fyrirgefningar á eftir
1: þessum
0: láti mínir
1: Jú, það þú ert að leika hlutverk þetta er bara gott að svona, sem bara gott að fá að heyra það en mér langar svona að heyra næst hjá þér Elín Óska að eftir þetta þá heldur á þú verður hérna áfram á Íslandi og þá ferðu í kórastarfi
0: segðu
1: okkur frá kórunum
0: Já, sko, þegar að eftir Tosku að þá fór mér að bjóðast þér heima hvert hlutverkið að fætur öðru. Og ég tók þann pól í hæðina að fara ekki út að syngja fyrir eins og kennari minn ætlaði mér.
1: Mm-hmm.
0: Því að mér fannst einhvern veginn að minn vettfangur bara ætti að vera á Íslandi. Mm-hmm. Ég var afskaplega heimakær og þá náttúrulega var maður að hugsa, ég meina ég ég get ekki verið í fullkomnu og fullu starfi sem óperusöngkona á Íslandi því að það svo fáar uppfærslur og kannski eitthvað sem henda mér ekki, henda ekki minni rödd. Þannig að ég varð svona að hugsa út fyrir ramman og ég hafði alltaf svo óskaplega gaman að því að hlusta á kóra. Og pabbi minn var alltaf í kór og var með svo flotta og mikla rödd og mikið sungi heima og ég spila.
1: Mm.
0: Þannig að þetta sko kom tilbaka til mín af hverju ekki að reyna að spreita mig á því að verða kórstjóri og læra eitthvað að meðhandla kórana.
1: Mm-hmm.
0: Og nú ég fór í það ásamt því að ég fekk líka kennarastöðu við söngskólan í Reykjavík strax, þannig 87 og kendi þar alveg fram að 2000 minni mig eitthvað svo leis og þá fór ég svona að hugsa kennsla, söngur, kóstar þetta var eitthvað sem ég geti hugsa mér og heldur hún að þeytast út allan heim og ofur selja sig hinum og þessum og þeytast og veri í ferðatöskum og hótunum það var ekki eitthvað neitt, bara ég það bara, mín tilfinning var bara ykkur önnur
1: hún
0: var ofsalega heima kær bara Ísland, litla Ísland
1: Akkurat og þannig náttúrulega byggist þessi tegund menningar upp sannarlega fólk staldrar við hér og verður hér og þessu óperukór Hafnarfjörðar sem er bara sem gerði nú garðin frægan víða innanlands sem utan
0: Það alveg rétt, hann var til skal ég segja þér árið 2000 þá var ég búin að stjórna rangöngakórnum í Reykjavík sem var áttagakór hérna í Reykjavík í 10 ár húnakórnum í Reykjavík stjórnaði ég einhver 1 eða 2 ár og þetta var svona gott fara nesti eitthvað langaði mig meira mig langaði einhvern veginn að stjórna kór sem að væri í hlutverki, í óperu óperettum og eitthvað slíku því þar var ég mest sjálf þannig að þá stofnaði ég óperukór Hafnarfjarðar árið 2000 Já. Sem að hét fyrst söngsveit Hafnarfjarðar breyttum svo nafna því að, að efniskrá kórsins varð eingöngu óperukórar og óperettu mm-hmm. með svona smá íslensku ívafi
1: Já.
0: Og maðurinn minn Kjartan Ólafsson hann kom með mér að þessu
1: mm-hmm.
0: sem, sem satt svona aðstóðaði mig í þessu og söng meðal annars í kórnum í bassanum með sinni fallegu rödd hann svona frekar sko ekki bassi en hann frekar lýrisku baritón en, en getur sungið vitt og breytt
1: mm-hmm.
0: þannig að hann hjálpaði mér ofsalega mikið við kórin líka og þetta varð svo skemmtilegu tími í 13 ár
1: Já.
0: Og svo var ég með fullt af einsöngurum alveg bara nefndu það sko hverju komu og sungu með okkur og Kjartan, maðurinn minn
1: Já.
0: Söng meðal annars oft með okkur einsöng
1: Akkurat, ef við gemið þetta að fá að heyra að því að þú ert nú stjórnandi kórsins óperu kórs Hafnarfjarðar en það Kjartan Ólafs og maðurinn þeir sem syngur ef við ekki að hleypa ef við tónum aðeins að
0: Já. Já.
1: Undir þinni stjórn og við sjáum hvernig það gengur og meðleika Hvað, lagið, fyrir láti mér?
0: Fyrir láti mér, já.
1: Úr óperunni Galdraloftið?
0: Ó, já.
1: Eftir...
0: Jón Ásgeirsson.
1: Jón Ásgeirsson.
0: Já, já, og þetta var við frumfluttum á sínum tíma eða ég á samt fleirum.
1: Já, glæsilegt.

0: Já, við heyrðum hér fyrir láti mér sem aria úr óperunni Galdralofti eftir Jón Ásgeirsson ásamt óperukór Hafnarfjarðar undir stjórn Elínar Óskar Óskarsdóttur sem gestur minn hér á útvarpi sögu og það var Kjartan Ólafsson eiginmaður hennar sem syngur þetta fallega lag Elín og við erum einmitt að svona fara yfir þessi lög sem að ja, svona fólk sjáu svolítið sko hvað þú hefur verið að gera því að margt af þessu virðist vera svona beinabrautin og þú kemst ofar og ofar og fær fleiri hlutverk og annað en þetta líka erfitt og það koma líka svona dimmir dalir hjá óperusöngurum eins og öðrum og þú hættir einmitt að syngja á tímabili hvað kom fyrir?
1: Já, það von og spurgir hvað kom fyrir?
0: Mm.
1: Ég vissi það svo sem eiginlega ekki sjálf í enn 7 ár
0: mm.
1: en 2015 var ég bara orðin svo veik og bara með verkið allstaðar og ég var brómuleg og sálarlífið í rúst og ég fitnaði og fitnaði og lækna sagði bara þú verður bara að læra að lifa með þessu þetta bara vefja gikt hjá þér og þú verður bara að já, bara taktu þessu eins og það er
0: mm.
1: nema eftir 7 árin þá var mér nóg boðið því að það var ekkit eftir af mér
0: mm.
1: röddin fór ég
0: já.
1: Misti hana mm. ég misti bara sálar heill mína mm. ég misti bara líkamann í vitleysu Og út af hverju þetta fannst mér mjög skrítið, ég sem var alltaf rosa, sess og kát og orkumikil og glaðlind manneska.
0: Já.
1: Það var allt farið. Og ég þoldi ekki að hlusta á tónlist einu sinni. Það var bara gjössamlega, mér var frámunað að hlusta á tónlist.
0: Mm.
1: Og
0: það endaði bara, já. Það er svona dimmudalur sem kemur svo mikið fyrir hjá fólki kannski.
1: Það er bara þannig.
0: En sjá hvað er hægt að komast flott upp.
1: Já,
0: loksins. Og komast sterkari frá því.
1: Akkurat, loksins mm. þegar að uppgötaðist hvað það var.
0: Mm.
1: En ég var greind bara hennilega vitlust og ekkit greind í raunni í 7 mm. ár.
0: Já.
1: Og loksins þegar ég komst í réttu manneskuna sem var Ósk Ingvarsdóttir, kvensjúkdómalæknir, hún bjargaði lífi mínu. Dásamleg kona
0: var það breytingaskyn
1: heldur betur
0: já,
1: og akkur sáu læknar það ekki strax
0: já.
1: Að þetta gæti verið það því leið og hún meðhöndlar mig
0: mm.
1: með breytingaskyðið með réttu hormónalífin mm. þá bara húrraðist ég upp varð eins og ég var já, nánast eftir tæp 2 ár það tók nú þann tíma að balansera lífin og ég bara náði bara öllu upp áttu minni gleði
0: mm.
1: röddin kom allt kom nema eftir sátur 30 kíló
0: já.
1: Af bara of þyngt sem að komi vegna þess að efnaskipti mín fóru í algjörst
0: rugg
1: við þessa hormónabreytingar
0: já, en hugsa hvað yndislegt að uppgöta og þar sko, allt í lagi þó að sé óbeður svona annarslagi í lífinu en að komast upp úr því og komast og halda áfram alltaf að halda áfram að sérðu hvað þetta er yndislegt að geta upplifað
1: það er það og það er stórkostlegt mm. og missa ekki trúna á sjálfum sér
0: já.
1: Og ég meina ef að ég og þú og allir missa trúna sjálfum sér þá erum við ekki góðum málum mm. og þarna varð ég einhvern veginn bara ljónið í sjálfum mér mm. barðist bara áfram skilur við
0: það er þetta á morgun komin í dagur
1: eins
0: og segir í textunum
1: það er bara þannig og ef mm. maður bara gefst ekki upp það er bara skiptir öllu
0: máli það orðir ekki til í orðabókið
1: Nei. Og Nei. Ég segi bara ekki horfa í baksýnni speilin
0: Nei.
1: Ef eitthvað kemur fyrir mm. horfa áfram
0: mm.
1: gleðjast yfir því sem maður fékk
0: Já.
1: Og það er svo dásamleg tilfinning að komast út úr svona erfileikum
0: Já.
1: Líkamlegum, andlegum og óskaplega erfiðum erfileikum.
0: Ég sé alveg að þú geistlar.
1: Já, í dag líður mér svo vel.
0: Já, veistu, það er bara stórkostlegt að orfa þitt.
1: Æ, takk skal.
0: Þú geistlar og hérna, það eru sem sagt það eru söngu það er söngu hérna svona, hvað við að segja afmæli, hátíð hjá þér 40 ára ferill Elínar Óskar, 4. oktober í Stanleym í Kópavogi en hvernig tónlist allar að flytja íslenska, norræna
1: já, ég verð með svona sillítið að hverju ég verð með svona sko aðeins tötsa svona á íslensku, norrænu, trúarlegum, sönglögum, á samt óperukórnum og að mestu leiti verði ég með óperuarjur og senur úr óperum á samt óperukór Reykjavíkur.
0: Já. Þetta glæsilegt og ég verið að segja það, Elín Óska, það bara unun að sjá hvað þú geislar öll af innri og ytri fegurð og lífsgleði og þetta bara fylgi fiskur vonandi sem allra flestra en við skulum að síðustu heyra af því þú stofnaði nú óperukór Hafnarfjarðar að við skulum kveðja hlustendur og ég þig, Elín Ósk, Óskarsdóttir fyrir að kominga til okkar og deila þessu með okkur og ætlum að heyri lokin pat Katrína og pressa úr óperinni Macbeth eftir Verdi og það óperukór Hafnarfjarðar sem syngur undir stjórn Elínar Óskar Óskarsdóttur við píanóið er Peter Mette og við bara þökkum kærlega fyrir Arthur Karlsdóttir takka þér og ykkur hlustendur stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson við þökkum kærlega fyrir verðið

0: Gluggaþvottur um allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Haustvörurnar komnar. Rúllukragapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
2: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is sem er 552-2000.
3: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu það svo vel.
2: Já, góðan daginn Pétur, Gísli.
1: Sæll Gísli.
2: Fyrir röddina, ég kvefaður, en þarna tókstu eftir því á blaðamannafundinum í gær.
1: Já.
2: Þegar Þorgeir og Katrín sagði að þarna að Íslendingar eru að standa við alla sína skuldbindingar. Halló.
1: Já, í hvaða samingi var það? Ég man ekki eftir þessu.
2: Nei, sko, hún var að tala svo þrátt fyrir þetta að já, við hafi unnið.
1: Já.
2: En þá verðum við að standa við okkar alþjóðlegu skuldbindingar. Og það var í gaman að vita hvaða skuldbindingar hún er að meina.
1: Já, eitthvað sem hún hefur samþykkt sjálf.
2: Hmm. Já, mér datt það í hug. Er hún búin að skuldbinda okkur eitthvað sem við vitum ekkert um? Og ef það er að þá á þjóðin heimtingu á því að fá að vita það.
1: Já.
2: Er það ekki rétt hjá
1: mér? Jú, og hún hefði kannski átt að greina vel frá því á þessum fundi sem var með. Það er áttu náttúrulega að nýta tækifæri til þess að koma á framfæri upplýsingum til almennings á þessu blaðamannafundi eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Og þarna voru blaðamenn frá útlöndum og þarna átti bara að leifa blaðamönnum að spyrja bara í 2-3 klukkutíma.
2: Já, akkurat.
1: En í staðan fyrir...
2: En það vildu sko ekkit svara að því mér fannst þær vera í hálgerðu sjokki.
1: Já, það kann að vera, já. En
2: aftur... En samar er því að...
1: Þetta hefðu bara fyrst... Akkur eru þeir að kalla yfir sig þess að blaðamenn frá útlöndum? Til dæmis Þýska dagblaðið Der Spiegel skrifar þessi úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar og þeir segja að úrslitin séu ósigur fyrir Sigrún og Frostadóttur og hérna og færa rök fyrir því í þessari grein, ekki þið farið inn á vefsíðun okkar útvarsaga.is sem fjallaðir þetta og þeir hefðu getað komið með beittar spurningar til þeirra. Við hefum átt þannig að erlendir aðilar gætu fengið að vita millilega laust hvað ríkisstjórnin á Ísland ætlar sér að gera í þessum málum.
2: Að sjálfsögðu en það er bara vildu bara ekkit sko fá neina spurningar og eða fengu spurningar sem hefðum átt vera fleiri en það vildu bara ekkit svara einu en einu. Þannig að það var bara þetta fjöldur sem ég vildi koma á framfæri. Hvort hún Þorgeir og Katrín sé búin að skuldbinda þjóðina eitthvað sem við vitum ekki og ef hún hefur gert það að þá á það að koma upp á borði en svo ætla ég geta að hafa þetta lengra.
1: Takk að ég fyrir að hringja.

0: Já, við ætlum að fá hann Daniel sem er að koma hér næstur. Góðan dag. Góðan dag, Daniel.
1: Jó, góðan daginn. Það slæma fréttir með síman, með sín, að skuli vera hætta því að það eru 50.000 aðeina sem að horfast á fréttirnar á hverjum degi.
0: Já, já, og það er bara nauðsynlegt að brjótast út úr þessari einokunna stöðu sem að ríkisútvarpið er í á markaði, þetta er bara bullandi samkeppnisbrot. Það er bara það sem er sem menn af nú ekki vilja hinga til vikina, en fyrst að við nú að tala mikið ESB og annað, þá skulum við einmitt skoða ES rétt okkar, samkvæmt samkeppnisreglum ESB. Er þetta ekki stranglega bannað að beita svona mismunum inn í samkeppnisumhverfi? Að eitt risi eins og rú með ríkistuðning frá skattgreiðendum, svo er þeir bullandi inn á markaði og auðlýsingamarkaði. Þetta er náttúrulega fáránleg. Mér stendur að bara svo efst í huga núna að ég sá þetta í gær að auðvitað á maður núna að og við fjölmiðlar við um að taka okkur saman og fara í mál við hérna menningamálaráðherra eða ríkið fyrir að heimila rúf og að starfa með þessum hætti. Þetta er brot á samkeppnisreglum ESB. Alveg þetta er himneskar reglur frá ESB. Bara himn
1: þú sérð með rúf, þeir eru með sko rekstrarreikningarnir á síðast ári þau voru 9,3 milljarðar og auðlýsingar tekjur standa í stað á þessu ári.
0: Já, já.
1: Þeir eru komin með 250 milljón komin að halla í fyrstu fjórum mánuði ásins.
0: Já, já,
1: hvað allar ríkið að gera ef að þetta heldur svona áfram? Þeir eru að kaupa rétt á hennum ýmsu, þeir eru núna Nú er búið að vera heimsmeistar á móti í fótbolta.
0: Já.
1: Og það er handboltinn og það er fótboltinn. Núna í september er að háum kvenna í körfubolta. Hvað heldur þetta kosti? Þetta kostar alveg heilan helling.
0: Já, jú, en hittir hennar mála því ég finnst ekki betur að það væri nú komið lögbar um það að það ber að sína þetta og það ber að sína þetta og það er á að vera öllum að kostnaða lausu. Þannig að ég veit ekki hvort að fengurinn er alveg í því en minnst bara almennt gagnvart bara að hérna fjölmiðla umhverfinu að þá ánáttúrulega ekki að hafa eitt fjölmiðl sem er á ríkisbena. Skilur, þeir eru bara báðum brjóstunum, þú veist, þeir fá náttúrulega þennan nefskatt og þar eru skattgreiðendur bara, hérna, þeim er gert að greiða þetta með góðu illu rétt eða röngu og síðan að þá eru þeir auðlýsingamarkaði líka. Það stendst ekki að þeir geti verið vegja með borsins en svo með hinni slástum ykkur á móla. Þeir eru sko búin að hreyra sig með bara, já, 60, 70, 80% markaði og svo borgaði náttúrulega sko háar tekjur fyrir það til þeirra sem að láta hafa auðlýsingar. Þannig að þetta er víta hringur og ég verð að segja það bara að ég skil ekki til að einfalda málið að það er bara hreinlega að leifa bara fólki neytendum að fjölmjölum. Akkur fá þeir ekki bara merkja við á skattsýslunni, heyrðu, ég ætla að styrkja eða setja fjölmjölaskatti minn á þennan fjölmjölu og þennan. Bara eftir því sem að fólki finnst og síðan ef bara rúf er það bara inn á fjárlögum og bara eins og aðra ríkistofnan er bara á fjárlögum og miða sína að daska á að því hegða sig bara eins og aðrir og aðra ríkistofnan er akkur er einhverju sér á einhverju sér samningi og þetta að ESB hróplekki við þessu er náttúrulega alveg stórundalegt mál en þetta er brot á samning á samkynsreglum það er bara að segja strax.
1: Ég held að þeir að hjá sín hafa ekki prófað það að eins og hann Þóraldur var með fyrir einhverjum 10 árum að læsa fréttunum og það er þá 1000 krónur áskriftin á mánuði.
0: Já.
1: Og ef við segjum að væri 2000 í dag fyrir 50.000 árund sem myndi kaupa, þá er það bara 100 milljónar á mánuði.
0: Já. Það nú það sem en já, þetta svona. En það samt, þetta alltof, þetta á ekki að vera svona mikið flækja. Ef að sko Nei. Greiðendur sjálfur sem bara landsmenn, skattgreiðendur, ef þeir fengi bara velja sjálfur, virða þeirra sjálfsákvörunari og virða þeirra skoðanur og vilja til þess að fá einhverja vöru sem þið þurfa að borga fyrir.
1: Ég held að það sem að næsta gerist í þessum málum, ég hef oftast verið sannspár, mm-hmm. það sem gerist er að rúf, nei, morgunblæði það hættir að gefa út á prentum heimildum morgunblæði og fer yfir í stafræna hlutan,
0: Já.
1: Það gefur út einu sinni í viku minningar og andlat, það er það eina sem heldur þessu morgunblæði ganga.
0: Nei, þeir eru náttúrulega með fjölmarta eða gott efni, það, já, þeir eru með fjölmiki eða heilmiki eða góð efni.
1: Þetta er það sem allir fylgjast með minningar og andlat.
0: Þetta er bara þetta fyrirkomulag Daniel og ég held að það verði náttúrulega núna einhvern veginn að bregðast við og nýta þá lögin hvað segja lögin og nú skulum við hafa það bara hreinu að samkeppnisreglur að þessu leitinu til þær ber að innleiða ríkisstjórnin geti þá byrjað að innleiða það hér þannig að það sé bara engin vafi en hitt er hann að mála dómaframkvæmdin er svo að það ber að virða þennan rétt ESB, það er þannig nú þegar ég er í forgangi samkvæmt lögum um evrópska efnahagssvæði þannig að þetta ég sé ekki betur en að við erum bara að fara í mála og láta reyna á það og öðrum kosti það bara að loka fjölmennar ég veit ekki hvernig við erum að fara að gegnum þetta en það er annar mál
1: ég held að þetta Það er ekki búið hjá sín. Ég held að það verði aftur byrjað með fréttir. Þetta er ekki búið.
0: Já, við sjáum allavega til hvað gerist en ég ætla að minna á styrtareikningu út af sögum sem er inn á síðin okkar út af saga.is. Þar eru styrtareikningarnir frá öllum bönkum og við byrjum fólk svo sannlega að hugsa hlýlega til okkar við þessar aðstæður og það er sem sagt er í öllum bönkum hjá Landsbankanum og Arionbanka og Íslandsbanka þannig að endilega muna eftir smáfuglum sem segja, það er ekki að gefa þeim líka en þetta er nú svona sagt bara á léttu nótum en þetta er þetta mjög, mjög alvarlega erfið staða fjölmiðla og ég ætla bara að beða fólk að hugsa út í það en það þarf að breyta þessu reglum að taka það nefnskattar út og þeir geta þá bara farið inn í sömu púli og aðrir að sem að fólk velur það eða við hlustar út nú þá bara setja merkið að við út örleiti þá eiga þetta bara setja við saman borðum við

0: Halló, út að saga.
1: Já, góðan daginn, Heiðar er tíð.
0: Já, sæll og blessaður, Heiðar. Ertu að ringja ellendis frá?
1: Nei.
0: Herðu, já, bara takk fyrir. En hvað segirðu?
1: Herðu mig, já, hérna, það í sambandi við þessa bókun 35.
0: Já.
1: Og hefst umræðum um þetta aftur.
0: Já.
1: Og við festum allt að svona einhverja skýringar og eitthvað svona... Höfum við eitthvað val með þetta? Er þetta eitthvað ala karti? Getum við bara hafnað þessu? Ég veit að normen tóku þetta fyrir langa löngu, sko.
0: Já.
1: Þannig við erum ein þarna.
0: Já, en það er sama. Við þurfum ekki að vera hrætt við það að vera eina að standa okkar rétti. Og hérna, máli er aðlega það að...
1: Og þú er klár á einhver sektum eða uppsögn á ES eða einu svoleið sem til að...
0: Þá sýnaði þeir aldrei rétt að andliti að þeir ætla sér að fara að segja
1: nú, hefur þið verið óljóst á þetta séu fandar veistu hvað þið sektuði ungverja hvað
0: já
1: þetta eru fandar, þeir heika ekki sko, ef þeim finnst á þannig
0: já,
1: þannig ég veit ekki alveg sko, ég er bara að spyrja hvort að við höfum eitthvað varum val, þá ef þið eitthvað alla kærtið þá skulum bara sleppið svo
0: já, sko, við náttúrulega brugðust við á sínum tíma þú voru aðtúa þeirra upphaf var sami
1: ég held að við höfum það hafði verið inn í þessum eða samningum hérst þannig að einhvern veginn Jón Baldi að það hafði nú staðið til að þetta innlega þetta 92-3 en við höfum En þeir voru mjög pyrraðir yfir því.
0: Já.
1: En gott og vel ef þetta er bara alveg kvartir hjá okkur, við getum að hagna þessu án aflæðinga, þá er það bara fínt.
0: En Heiðar, þá skulum við hafa það á hreinu, einmitt þegar Jón Baldvin segir, jú, það var verið að pressa á þetta, að þeir vildu þetta yfirráða svæði yfir lagasetningavaldinu, en það er auðvitað framsalvald allt sem var okkur. En það sem var málamiðlunin í þessu, það var að við myndum setja sérstök lög sem við gerðum lögum evrópska efnahagssvæðið og það gerðum við þar inn í þriðju grein laganna kemur fram svo kölluð forgangsregla og hún gengur út á það að reglur eða við úrlaust mála fyrir dómstólu hér á Íslandi þá skuli höfð hliðsjón af reglum Evrópusambandsins þar sem það á við og ég veit ekki betur en að dómaframkvæmd bara sérstaklega frá bara 2010 og eftir það hefur þetta bara gengið ljómandi vel hjá íslenskum dómstólum að það sem hefur fullt til þetta ekki til
1: það sem ég er að segja er ekki hvað við viljum hér, hvað íslenski dómstólar segja, ég er að tala viðbrögð Evrópusambandsins. Ef að þetta er bara sem sagt í lagi að þeirra hálfu eða þó að við getum sýnt þeim fram á einhverja samninga eða eitthvað sem að við komum með í staðinn þannig við séu lausum þessu, og þá sýnum við það. Ég veit ekki alveg hvað það tala en ég kert þetta en gott ef satt er. En látu þetta að segja, ég bara spá í það, hvaða afleðinga það sé og þetta er ekkit, þeir fara ekkit sérstaklega mjúkum höndum þegar þeir eru pyrraðis.
0: Já, ég skildi
1: ég
0: alveg
1: bara benda það, ég er ekkit að en hvort að þetta sé frá allum kollið að þetta sé sníðust eitthvað ég bara hef ekki vita
0: nei, en málið
1: er kannski ég held ekki, ég held að sýmislegt þarna á Evrópusambandinu sem að við verðum betur að vera lausum þann en látum gott þetta
0: já, en samt sem áður
1: sem að hérna, svona upplýsing áreða
0: já, en býtu Heiðar, ég ætla samt að segja eitt við þig við verðum að passa okkur á því að koma okkur í ekki þá stöðu að þurfa að passa okkur á því að hérna, heiðra bara skálkin svo hann skaða okkur ekki meira það já, skulum við ekki hafa leiðaljósi í Íslands
1: nei, ég tek undir það alveg hens og verð ég tek undir það en stóra Ísland var þess Evrópusambandi við sko nú aðeins sko átt á því hvað við erum nú svona lítil og veikburða í sambandi við það en við gerum okkur og þetta fólk gerir þetta ég held að það sé nú flestir reyna að gera sín besta sem er að vinna við þetta en það var annars ég ætla að minnast á
0: já
1: sem ég finnst eitthvað ákvæðlega undarleg ég er búin að heyra að bara tugir símtala meðal en ég hlust hann á mikið út á sögu um það að það sé engin umsókn í gangi engin umsókn Gunnar Bragi sendi bréfur þetta hefur hann aldrei komið sko afrita því bréfi en gott að það týnt eða ekki hann líka að segja satt með það hann hafði sendt eitthvað bréf
0: hann fær nú ekki eins og gögnin sín og utanlýsraðinu
1: býta þess, já já utanlýsraðinu getur það sínt að þessi já, alltilega en gott og vel en síðan hann búin að botna þetta Sigmundur Davíð hann að fara persónulega út og tala við þá
0: já.
1: til að segja þessu þú kannast þið það
0: já.
1: nú einhver umræð þetta hafði ekki verið sagt
0: Já.
1: Býttu, hvort er samningurinn 2009 gildi eða í fullu gildi eða ekki? Veistu, tók er ekkert mark á honum eða talaði Sigmundur við eitthvað lyftuvörð?
0: Nei, sko, þetta er nefnilega einmitt að það er ágætt.
1: En býttu það, ef Inga Sæland væri með svona rugla á bakinu, það væri svolítið bótt sko, að tjarga nú fyrir hana
0: Já.
1: Og tæta hann í sig. Þetta er bara rögl.
0: Sko,
1: rögglar, gott þau bara að segja samningum ég hef ekki, hvað er þetta hálfvitar að það?
0: Heiðu, heiða sko, já, ég veit að þú getur fyrir ekki, maður bara getur nú ekki annað en hlegi,
1: sko, Nei, það menn, er þú veist, með bíómið þá veistu hvort hann í gildur að búa sína
0: Já, akkurat
1: Þú veist ekki hvort þú ert með umsakinn í Evrópusambandi
0: Já, sko
1: Þegar það er ekki þetta annað sem bara hálfvitar
0: Nei,
1: og þeir maður sko að fullyrðingar hafi sagt þetta núna eitthvað drifnilt að það eigi að segja þessu ég hef ekki hugmyndu ég, enga, sko, ég er ekki svona rosalega klári svo margir þessi innhengjendur þarna
0: já, veistu það
1: ég hef ekki hugmyndu það en mér eitt segi þetta er rögg
0: já, heiðar þetta er nefnilega mjög góð athugasemd hjá þér Þetta er alveg frábær athugasemd hjá þér því já. Að þetta auðvitað er
1: ekki ítla mennt
0: veistu, nei og ekki ítla mennt nefnilega því að nei. Þetta er auðvitað fjölmargir það eru fjölmargir sem velta þessu fyrir sér vegna að það var alveg frá því gengið að það var að vísu framkvæmdavaldi utanríkisráðuneyti flokkastundi það
1: já.
0: Þegar að Gunnar Bragi fer með bréfið og tilkynir þetta og það var nú eitthvað fárvís til að byrja með en jú, menn tóku við því síðan til þess að gangu skuggum hvort að þetta hefði varalegt gildi og væri já, bara þar með tekið til greina þá fór Sigmundur Davíð sem þá var forsætisráðherra út í Brussel og rætti þar við mann og annan það hvað staða Íslands væri og þeir fullvissuðu hann það að Ísland væri tekið út af þessu lista yfir umsóknaríki síðan eða þú gáðir inn á til dæmis alla síður upplýsingarsíður ESB þá var hvergi Ísland að finna þá var algjörlega búið að taka Ísland út veistu hvað það kom já byttu, maður bara segja þér áfram að síðan í fyrra suma þegar hún kom inga til Lansson úrsólufandi lægin þá allt innu stendur hún hér upp komin niður úr fjallinu með Kristrúnu og kemur hér í viðtal og segir já umsóknin hún sko valið, hún gild þá allt innu var umsóknin skyndilorðin gild af því að úrsólufandi lægin segir það ég held að ætti akkurat að fara ofan í þetta svona lagalega atriði sem að þú ert að spyrja í raun og veru, þetta er mjög góðu punktu á þér að þessi umsókn
1: ég minnst þetta bara minnst þetta bara fyrir neða virðingu í Íslands ég menna þetta er ekki bara eitthvað smámál þetta er umsóknin í Evrópu menn annarkótt er hún gildið ekki gild og það er í raunin ekki undir Sigmundur Davíð komið það er ekki undir Úrsúlu vondilægin það hlýtur að vera undir bara lögum komið og ef þetta er eitthvað óljóst þá hljóta Íslands stjórnvöld að fara með það fyrir sem sagt Evrópudómstólinn eða þá EFTA-dómstólinn eða hvort það hendar, ég er nú ekki að vissu það ég flækja þessu saman en fá úr því skorið hvort að það sé ef að það er vilji til þess
0: Já, EFTA-dómstólinn er náttúrulega okkar dómstóll sko, sem við höfum að snúa okkur en þetta er alveg þetta er alveg dæmalausi skrípaleikur
1: Mér finnst þetta verið nefn okkur virðingu
0: Já.
1: Að það sé svona ringur reið í þessu talað út og sögur og það gerir engin aðtúsand
0: Þetta er bara algjörlega hárétt hjá þér og bara takk hérlega fyrir Heiðar
1: Já, takk fyrir gott útvar
0: Já, takk fyrir að koma með aðtúsandir
1: Já, takk að þér
0: Já, þetta er bara mjög áreiðandi. Ég held að sé bara afskaplega margir sem að sitja einmitt yfir því eins og núna og ég hugsaði að vera sér sjálf þegar ég sá þessa fyrirsögn í morgunblæðinu morgun að vill ekki draga umsóknum tilbaka, býtu draga hvað tilbaka? Ég sagði bara, af hverju erum við í særi stöðu? Hvað er búið að gera við okkur? Það bara byrja að túlka og altúlka og túlka fram hjá staðreindum og bara nóg að Úrsula fari hingað í þyrluferð og horfi fyrir Ísland að þá hérna allt hérna er umsókninni bullandi gildi. Hvað er lögum að vera? Er enginn að virða nein lög og neina reglur eða hvað?

0: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan dag, Guðjón heiti ég.
1: Góðan daginn, Guðjón.
2: Já, já, heyrðu, já, ég hérna, heyrðu í gær og ég komst nú alltaf að.
1: Já.
2: Í gær, sko.
1: Já, já, þá ertu komin núna.
2: Þú talaði svo mikið, en allavega þá þessi afkvæðagreysla, að hún, það virðist að var ráði úrslutum, það var unga hólkið og sveitavargurinn.
1: Það var landsbyggðin sem bjargaði okkur, Guðjón. Og það, sko, þetta er svo stórkostlegt að eiga svona, svona flott landsbyggðafólk. Sérðu hvað það er meðvitað um hætturnar? Sérðu hvað er meðvitað um hvaða staðreyndir er í gangi? Þetta er fólkið út á landi. Til hamingju, íslenskir.
2: Ég er alltaf á því að hérna, að við höfum geta fundið jákvæmt úr báðum fylkingum og líka neikvætt.
1: Takk fyrir Guðjón.

0: út af saga.
1: Það búið bæðin, ég næstur?
0: Já, þú ert næstur. Hver þar?
1: Já, Sveinn heiti ég.
0: Já, sæll að blessaður.
1: Ég ætla nú bara að vera stutt orðu því að það eru margir sem býða.
0: Já.
1: Þessi leikur Þorgerðar er sá að hún er í raun að, sko hún ætla sér aldrei að skila neinu neitt umsókni eða afturkalla nein. Málið bara það að þessi leikflétta, þau voru svo öruggum að vinna þetta.
0: Já.
1: Að leikflétta mér þannig að það var búið farið af stað með þessa herfum.
0: Já.
1: Það eru komið.
0: Já.
1: Og ef það veri, veri ekki þannig, þá myndi hún draga þetta tilbaka að hlusta á þjóðina, en það er búið að, sko, þegar Úrsula kom hérna, þá var fyrir löngu byrjað með þetta bakið.
0: Já,
1: Núna, það... Núna, þetta bara orðið þannig, þau eru svo langt komið með ferli, en það búið að tala já, tekur eitt til tvö ára að gera þetta og svona.
0: Já, já. Undirbúningsvinnan er búin búin á mörgum sviðum og plottið og allt mögulegt það alveg augljóst
1: Já, það bara alveg reynu bara fólk gerir sér grein fyrir það eina sem er hægt að gera er það
0: Fyndu þú ert þarna Sveinn einhver staðar aðlíksvett sem að Sveinn sagði í þessu því að það er nefnilega núna þar sem að kemur ljós að það er eiginlega heimsókn Úrsulu fyrra sem að snýr hér öll á kolf er svo búið að segja og þetta er bara það sem blasir svolítið við fólki núna hefur ekki sannani fyrir því en það er eins og að hafi lamast allar aðgerðir efnaðas aðgerðir allt mögulegt sem átt að ganga á fleygiferð það er bara eins og að lamist allt eftir og síðan skyndilega er komið að því að tilkynna þjóðinu einhverja furðulega þjóðaratkvæðagreyslu sem átt að vera svo saklis svona engin eftirmálutlum Baragá og Guðni T.H. Jóhannesson hann átt að vera forma samninganefndar og Stefán þannur utanríkisráðuneytinu og Þórdís Kolbrún og allir svona þetta var allt svo saklust svona var þetta lagt fram fyrir þjóðina En hvað erum við að fá framan í okkur núna? Og ég bara segi það að ég trúi því ekki að þjóðin ætla að sitja bara hjá og horfa upp á hvað er verið að gera við okkur.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag, útvarpssaga.
2: Já, góðan dag, en það ég núna.
1: Já, það þú núna. Hver maðurinn?
2: Hann heiti Steinar.
1: Steinar, komdu sæl.
2: Og sæl og blessu þennan mín og því að hérna, það er gæri í óskar Íslandingu til hamingi með, já, með eigið sitt.
1: Já.
2: Og nú er mánamót og nú ætlum ég að minna viðar og alla aðra hlustendur, Guðjón og alla aðra hlustendur á út af sögu að sitta einn mánagreistunar til ykkar.
1: Já, þakkaði fyrir og takk fyrir að minna með það að nefna það við ykkur að styrktarreikningar eru einmitt öll númer og nöfn og númer
2: inn á einum bakunum. Það við allir hvað þeir eru, það er bara að þeir eru bara fólk á að gera þetta. Og hafa þetta sem bara, svona, þú gerir þetta bara einu sinni mánuði.
1: Já, takk að kjala fyrir.
2: Og svo langar mér að spennst að Guðjón á það, því hann mást að tala skrýlin út á landi.
1: Já.
2: Að það var hringt í mig á laugardaginn, mig á sundarsmorgun, af Reykjavíking.
1: Já.
2: Og hann sagði, já, ég þetta nú búið að gera stæstu hérna, skoðanakönnun á Íslandi sem hefur verið gerð. Að flest píplin á Íslandi, það er Reykvíkingar.
1: Já, hérna, já, það er...
2: Og þetta er Reykvíkingar, það sem veist það þennan, hérna, það er búið að gera stæðstu skoðanakönnun á landinu sem hefur gerð og dýrustu og flest píplin er í Reykvíkingar.
1: Já.
2: Það sagði það.
1: Já. Mér finnst nú ægilegt að eiginlega heyra þetta, en sko það er engin fíbl, sko það, mér finnst það voru að ljótt að segja að Íslendingar séu fíbl og eitthvað, þetta hugnast mér nú ekki, af því að þetta er náttúrulega skipta skoðunir, en það er hins vegar að ber að hafa það í huga, að veistu það að ég hef heimildi fyrir því að jáhreyfingin reiknaði með miklu, miklu meira fylgi við sig í Reykjavík heldur en raun bara vitni. Þarna hafa margfalt meiri sko neymenn í Reykjavík heldur nokkur sinni áður og það var eitthvað sem þeir hafði töldi sig ekki hafa verið búin að finna út áður. Það var einlega stóra sjokkið. Svolítið sem ég vil nú setja blómvönd á margar reykvíkingar sko.
2: Hvað málið þú sko beima?
1: Já.
2: Stór hluti sem Guðjón alltaf tala hérna dreipri stúttirnar og bölva dreipilinningum og utanbæja fólki og svona.
1: Já.
2: Hann er bara að gera sér greið fyrir því að megna að fólkinu sem býr í Reykjavík er fólk utan að landa.
1: Já, það er svo skrítið.
2: Já.
1: Já.
2: Já, það er náttúrulega skrítið.
1: Já, en það er líka, það verður bara að segjast eins og er að fólk utan að landi er alveg
2: yndislegt. Ef hann ætlar að vera losta með fólki út, ef hann ætlar að losta með fólki utan að landi, landi, þá er hann bara að fara frýtt út á land.
1: Já, hann verður að kynnast til þess að hann viti hvað hann er að tala Því að...
2: Ég hef ólega gaman á honum, sko.
1: Já,
2: það er nú... Og sammál honum.
1: Þetta er nú bara svona...
2: Ég hef gaman að möllum, en svo bara annað það að ég er alveg saman að það nú ef að þetta er staða núna, sko, Þorgerður Katrín sem að búin að búa íslenska þjóð undir það að hún sagði það, ef ég fæ nei, þá skal ég hefna mér.
1: Sagði hún það?
2: Hún sagði, þá fá þið að kenna því.
1: Þá fá þið verra af.
2: Já,
1: þá fá þið verra. Orðalagi. Hún sagði það, það var, hún hélt ræðu þetta hvað 9. apríl í þinginu og það var akkurat þetta að og svona rökstutti það ákverju við ættum að nú að kynja þessu svo hverju öðru hundspiti en það er nú það En þá var það sko að við fengjum verra af og þessna spyrir ég mig núna í dag hver stjórnar Íslandi er það sem sagt bara Úrsúla og henni innst, hennar innsti ringur sem stýri því hverna þjóðaratkvæðagreiðslan áttu vara fram og var áallunum líka svo ég skelli það bókun 35 áðu í refsingaskyni því það byrja að refsa og nú hefum við aftur á móti að setja bara nefann í borðu og segja herðu, ef að ríkistjórnin tekur þátt í því að það refsa þjóðum fyrir skoðanir sínar við þó við förum ekki að gráta út af því en þá ætlum við bara að koma þessari stjórn frá það, nú þarf það, það að gerast
2: ég er alveg vissu það
1: Já.
2: Að nú þarf að dunga upp og hæfu verkin hennar Þorgerðar sem hún er búin að framkvæma innan út í Evrópu
1: Já, við fyrir náttúrulega
2: að fá bara komu alls konar skítapoppur um hana þar sem hún búin að skrifa undir og annað eftir því
1: Já, þarna vantar sannanir en það hins vegar að þessi sko, það, ég bara sé að það er til dæmis eitt að nei sigurinn og Íslandi setur hervæðingu ESB það er nú til dæmis eitt núna að þetta er frétt frá Euronews og er búið að segja okkur það að við höfum verið svona stórt mengi inn í her áallun Brussel vissum við það var hún búin að segja okkur það var hún búin að lofa einhverju var hún búin að borga eitthvað sérstaklega inn í það og Euronews er bara með mjög góða greinar út að þessu og þannig bara tekin allir vafum það að þetta séu bara áfall fyrir vonir ráðamann í Brussel um að aukin óvisa í örgismálum geti dregið auður ríki utan erbussambansins nær sambandinu og það er bara því að við sem ríki þá er svo mikið í húfu fyrir að ná okkur inn til þess að geta fengið önnur ríki önnur ríki eins og til dæmis Noreg Noregur átt að falla fyrir því jafnvel Kanada
2: Áttu ekki Ísland að borga fyrir Sjáttalandi
1: Jú, svo var það bara svona sléttur sko Jú, að hún var allavega búin að svara blamanni og politíko og þannig þegar hún var spurðaði hvort hún vildi tældi það líklegt þegar þá sagði hún bara absolutely og það er alveg frægt svar sem var rætt þannig að en við hins vegar skulum ekki ætlinni meira heldur nú ná en við skulum líka standa klára að við getum átt vonaði að fá fréttir af því núna fyrr en síðar
2: Já, ég held að við eigum eftir að fá að það er ýmislegt eftir að dunga þið núna næstu vikurnar og jafnvegðanina.
1: Já, núna er til dæmis bara Úrsúla von der Leyen þessi sama, hún er að fara núna til Grænlands og með Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur, hvað er hún að gera þangað? Ha, er hún frá að klifja á fjöllin þar? Nei, hún er að fara til að bjóða þeim alveg ofboðslega mikla peninga fyrir það að gangi í Evrópusambandið. Hún er að fara að kaupa grælendinga, hún er að fara að múta þeim.
2: Og það var að múta þeim þetta sem það var að banna Trump var að útrópaða fyrir
1: Já, og svo að vera að tala Trump og það eru heilu klukkutímarnir í umræður Donald Trump, allt í lið blossar hann
2: ég er ekki svo vissum að það sé tala svona mikið Trump eins og á Íslandi
1: Nei, ekki annars staðar Þetta er nefnilega, sko, við erum láta, sko, þarna spila með okkur og þarna keiri rúfa áfram. Þeir eru með hverjum einasta degi búin að gera lengi, alveg markvist, alltaf neikvæða fréttir Trump, vegna þess að við höfum að fá andúð á bandaringjunum. Þetta snýst það að við höfum að hata bandaringin. Ef við höfum ekki að vilja þess að við hafa varnarsamningin.
2: Málið það að Ísland væri ekki neitt ef bandaringin hefði ekki komið og dreigði okkur út Moldakóan.
1: Já, það vitum
2: við, ég er að það gamall og ég man eftir síðan strákur að fóttjó í Moldakóðum.
1: Já, andar ekki okkur lang mikilvægasta ríki, lang
2: mikilvægasta. Það var ég að þakka fyrir þetta.
1: Já, þakka þér, sömu leiðis. Já.

0: Gerðu þið svo vel.
1: Já, góðan daginn, Reynir heiti ég.
0: Sæll Reynir.
1: Hérna, ég ætla óska landsmönnum til hamingju með hérna þessi úrslit á sunnudeginu. Eða laugardeginum og inn í nóttina, já. Og einnig ykkur á sögu og þakka leið ykkur kærlega fyrir bara alla þættina, viðtölin og bara hvað ykkur stóðu vel í að upplýsa þjóðina fræð okkur.
0: Takk að ég fyrir það.
1: Þannig að ég held að það sé alveg ómetanlegt. Þannig að hérna, en maður sér það samt á viðtölu við stjórnmála, núverandi stjórn, að þetta er alltaf ekki að láta í minni pokan.
0: Nei.
1: Og þannig að þetta er þá, eins og ég sé stöðun í dag, þá er þetta bara varnarsigur.
0: Nei, þetta er
1: sigur,
0: en það, þó að menn svari tapið, þeir töpuðu þessu og þá svari því með hroka og koma fram eins og þessi og sigurvegar, þá gengur það ekki upp. Þessi afstaða þeirra sem að vilja ekki draga umsóknina tilbaka, hún er náttúrulega svílík andlýðræðislegt hérna, áfall. Í raun og verið fyrir íslensku þjóðina. Norðmenn á sínu tíma sögðu nei, við förum ekki Evrópusambandið, það var ekkit virk umsókn en þann dag í dag hjá Noregi vegna að hún heldst ekki það inn í umsóknin en þarna, það þá gera á Íslandi. Nú Svisslendingar sögðu nei, það er engin virk umsókn frá Sviss í gangi og við erum búin að segja nei íslenska þjóðin og í þjóðaratkvæðagreiðslu og þess vegna á að draga hana tilbaka. En það er líka athyglisvert að það hafi farið fram aðrar beinar þjóðaratkvæðagreiðslu. Það var í sambandi við að kjósa stjórnlagaþing sem að Hæstiréttur ógilti út af því að það átt að vera einhver annmarkar á því og síðar var samþykkt 2/3 breytingar á stjórnarskrá, það var ekkert farið eftir því og þannig að við höfum ekkert góða reynsla því að veri sér að virða hér þjóðaratkvæðagreiðslu, það er bara málið, það er eins og það er.
1: Já, og það verður ekki til mikilvægur bara atkvæðagreiðsla í stjórnmálum almennt.
0: Já,
1: ég lít á það bara sem hærra en alþingi.
0: Já.
1: Því að þau náttúrulega vinna í umboði okkar, það bara verður að hlýða þessu og þetta er Já, kannski er ekki búin að átta sig á því hvað gerðist sko, en þetta er bara svo brennt í þau að þau bara atla í þetta bandalega og ef þú lest líka grein eftir, já, það er ekki grein, þetta svona er á netinu, hann Óli Árna sem er oft í viðtölum sko, hann er að tvíkinu Ólafni sko, hann er bara bálreiður sko og þetta er svo skrítin viðbrögð að hérna og svo segir hann stuttu síðar að hérna að það verður farið þóttum síðan verði í ESB.
0: Sko,
1: þetta er dæmið, þetta fólk er ekki hægt.
0: Þessi hróki hjá ríkisstjórninu og skortur og auðmygt mun halda áfram að viðhalda klofningi og dýfka og breyka. Bilið mun breyka og dýfka. Já, með slíkum ástöðum. Við sættum okkur ekkit við það eða þeir sem sögðu nei og þeir og jafnvel margir sem sögðu já sættast ekkit við það að veri sér að gefa beinu lýðræði virða það vettugi sko svona augljóslega strax. Og í kosningabaratunum var alltaf verið að spyrjum hvað gerist ef að neið vinnur? Það var aldrei sagt að virka umsókn er þið áfram eftir sem áður. Það var aldrei haldið fram. Enda var það er alltaf fráleitt. Það hefur bara haft þau áhrif að menn hefðu síður kosið jáið. Þannig að þetta er alveg graf alvarlegt mál. Ég er mjög hissa hvað þið tekið vægt á þessu. Allir fjölmiðlar ætti að fara af stað. Við erum að tala um lýðræði. Það er ekki nóg að tala um lýðræði í einhverjum hátíðarsal eða við einhverjum hátíðarhöld. Ef menn gera það ekki og virði ekki þjóðaratkvæðagreiðslu 82% Íslendinga. 70% ungmenna frá aldrinum 18 til 28-29 ára. Þetta er þeirra framtíð og það er bara spurningi hvort að þeir fara að taka marka þessu.
1: Já, en það er annað sem líka ber að við í huga þegar það er nefna þessar tölur að þá eru 105.000 sem að kusu já.
0: Já.
1: Ég vil meina svona bara með að giska og það er held ég býsna nála að 50% af þessum 105.000 sem að voru þarna 47% atkvæðin að það var fólk sem að kaus já til að kikið pakkan.
0: Það voru mjög margir sem ábyggilega gerðu það, það ekki nokkur vaga á því.
1: Já, því það ekki til svona margir sem eru harðir sko Evrópusinnar á Íslandi, en forvitnin hún fer alveg með fólk
0: já,
1: og hérna.
0: Já.
1: Og það var bara virkilega sett fólki þetta að það væri eitthvað til að semja Og þar við situr sko þessi tala sko sem að er náttúrulega ónotæð í umræðinni að þessi 47% hún er ekki bara nema 25% sko.
0: Nei.
1: Þannig sé ég það sko.
0: Einmitt.
1: En heyrðu, kæra fangir og aftur fyrir út af sögu og bara yndist að hvað þau eru búin að vera hulli í barátinu og þá á góðu nótunum í að fræða fólk og það er ómetanlegt.
0: Þakka ég fyrir þetta.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Magnús, heiti ég.
1: Sæll, Magnús.
2: Erri, já, ég hérna, ég hef nú stundum fundið að ég við þig. Mér fundist þig hérna, bæði þú Arnþrúður eða svolítið hérna spök við hana engu og halda lífi skildi yfir hana og ekki vilja ganglina. Og hérna skal ég segja þér og fólk við þetta bara frjósta sína skoðanum með það, allirlega með það. Við langaði nú bara svona að segja aðeins hérna að þennu, mér fannst nú þessi fyrst blaðamannafundurinn á sunnudaginn hjá þeim grílunum þegar mér svona að hérna sko Kristrún stendur svona alltaf kemur alltaf vel fram en sko mér varst nú hérna Inga að tala orðið af sínum alkunnarroka niður til þeirra sem að spyrja hana einhvers og það er kannski ekki alveg að hérna ekki alveg hérna hvað við segja hérna sko ég hlusta það svo ótrúlegan þátt í á ég legg nú ekki oft á mig og við fæ mikla skömmra á þeim sem í kringum ef ég kveiki stundum á samstöðunni sem að hérna í gær voru hérna fjórir fjölmiðlamenn þar að meðal sérstakur talsmannar maður Ingu Sæland að tjálsum hérna náttúrulega þessara lokun á sínar fréttastofinu eða sjómarpinu og því og sko því sko þá fannst mér bara sko hérna heimir þarna sérlegur aðstoðamaður Ingu hérna og hennar umboðsmaður í útarsráði og hvað er ekki komin í.
1: Já.
2: Sko talaði nákvæmlega sama hroka og hérna hún gerir til þeirra sem að hérna gagnrýna eitthvað og ég ætla bara að segja ég ætla ekki að ráðleika þér að hlusta á þetta rant og bull sem þannig fór fram en hérna þessi maður sagði hérna útarstöðun okkar allra landsmanna hérna útarsögu hann sagði hreinlega sko svo er hennar stöð það sem hver maður hérna verður bara heilabilaður af að hlusta á það í eina klukkustund á ævi sinni sko. Og þetta þóttu þeim öllu rosa fyndið og smjöttuð á þessu.
1: Sjáður, þetta væri út að saga.
2: Já, veistu, og ég meina Björn Þorláksson spurði því að þú ert að tala út að sögu. Já, ég er að tala á hvernig út að sögu sem byrjar á S, já, sagði þá svarið og hún hérna, hvað heitir hún, dóttir Ómars Agnarssonar og Sigurjón M. Eilsson voru þannig með einu, þetta þóttu alveg rosa fyndið og sko, og svo kom ég framhanda því að hérna á útvarpssögu væri sko engin ritskoðun, ekkert fakttjekk, bara fluttur einhver hérna, sko ég var ekki hvernig hann kallaði þetta, hann hélt nú orðinu sko mestaði með öllum hann heimið, að sko því líka hérna steypan af bara einhverju sko eins og hann væri að tala þarna, eins og viti bara maður því hann talaði náttúrulega eins og geðsjúklingur og hérna og eins og allt það sem fluttaði, ég meina að maður má hafa skoðun á því sem ég er að segja núna skilurðu, en ég meina það kemur hann að fullta fræðum mönnum, ég er að Guðmundur Ólafsson er að koma eftir og þú með Pál og alls konar hérna, Björn Braga og þessar frábæru hérna, menn sem koma þarna eða fólk sem kemur hann til ykkar. Þetta var sko í huga þessa aðstoðamaðs Ingu var eins og hvert annað sko skaðræði. Og ég bara með áfðið svo svakalega
1: En við lítum á staðreindir Magnús, síðan að þessi maður varð aðstoðamaður hjá Ingu, þá er bara flokkurinn á niðurleið, ekkert að eru
2: víst. Já.
1: Skilur, hann kemur hérna með allt aðra hugmyndafræði, þetta er róttækur náungi.
2: Já.
1: Og hann tala mjög illa um aðra og finnst allt í lagi eins og segir, hann er mjög hrókafullar, hann er ekki bara gagnvart okkur, gagnvart fjölmörgum
2: maður. Nei.
1: Og hérna, en þegar hann kemur inn sem ég svolítið hissa vegna þess að hún hafði alltaf aðra skoðanir og við sjáum það núna í sambandi við þessar Evrópusambandið og annað slíkt líka, við sjáum alveg breytingarna og þetta er bara flokkurinn er núna mælist undir fengi ekki neitt þingmannkjörin Og ef það verið lítið frá því að hann var valinn handa sem aðstofamaður sem ég skil ekki alltaf það gert en hún náttúrulega stýri því að þá hefur þetta farið svona á niðurleg. Þessi flokkur var í raun og veru, var með 10 þingmenn og uppalega núna með 9, það var eitt sem við utan kjörfundar.
2: Alveg samanlega þessu öðru en sko, það sem mér finnst sko kannski af því að hérna, ég kalla yngu og hennar fólk bara populista hérna, og veistu, hún bara meinlega, hún reynilega gengst við því þannig að það ekki flóknar en það að hérna að sko segja bara það sem fólk vilji heyra og það er ekki tverra saman ég þetta veit ég að fullta svoleiðis fólki hérna, og ég ekki að segja hún sé eitthvað einum það en hérna en sko þegar að fólk fer fram eins og hann þarna sem er ekki samgöngur á þeirra sko búin að halda því líkan reiðilesturinn í mörgum hérna þáttum hjá ykkur sko hérna áður en hann verður hérna kemst í þetta stjórnarsamstarf.
1: Halló.
2: Þá finnst mér fólk verða ótrúverð. Heyrir ekki mér það?
1: Já.
2: Og svo langar mér að segja sko hérna maður nennir ekki að skrifa þetta því að hérna að sko síðan er þetta eitthvað með orðið eins og hérna mantra í stjórnmálunum hjá þeim sem eru ráðandi öfl núna þetta kemur oft upp í huga orðið sem að Sigmundur Davíð notaði mikið sem að voru umbúða stjórnmál.
1: Já.
2: Hérna núna er eitthvað með þannig að ef að á að ljúga okkur að þá hérna byrjaðu að finna sér andstæðing sem að muni mótmæla þeim og segja sko ég ætla að koma í veg fyrir að hlusta að líginni þessu manni og ljúga þessu að ykkur segja hans ekki vera að ljúga að ykkur en sko það sem til dæmis þessi áróður í þessu aðdraganda hérna þjóðaratkvæðagreiðslunnar það sem allt sem kom frá hérna nei hreyfingunni áfram Ísland og þessum aðilum hérna vissulega sko fullta staðrund en líka bara skoðanir fólks eins og til dæmis það að hérna ég eins og margur annar hélt því fram að það sé þetta alveg viðbúið að við ef við verum aðilar að Evrópusambandinu og bara hérna 2030 verður bara ákveðið að hérna öll lönd skuli leggja hérna mannskap í her þá náttúrulega komumst ekkert undan því.
1: Veist,
2: það er bara það sem var að tala um þetta er skoðanir fólks, þetta er ekki staðrundir En þetta lið, hérna allt saman, hérna eina sem að, sko, einu sem voru uppvísa lygum var náttúrulega bara hreinlega auglýsingar frá jáliðinu hérna mjólkurverðið, tengingu sænsku krónunu, evru, hérna það hefur verið sami sérstaklega að það væri ekki, komnu í ljós núna bara hjá hirti náttúrulega mánudaginn að sami sérstaklega að hérna að það verði ekki aðlögin í gangi með hennar svo bara hversta staðfest núna leið og afgreiðslan er búin að það er ekkit svo leið samkomulega í gangi og það þarf aðlaga með hennar hérna, viðraðustendur þetta lígin er sko þarna megin, ég er alveg vissu það að þetta segja sko hjá nei hreyfingunni var meirum skoðanir fólks sem að þeir bara voru samferður að þetta og þetta myndi gerast ef við erum aðilar en hérna, það er ekki drangt að hafa skoðanir.
1: Nei, sko, það sem er alvarlegt í þessu máli, það er eins og sumir inn á þessara jáhreyfingar eða þeir sem er í farabroti sumir, þar að Já. Þeir allir ekki að viðurkenna ósigur í þessu máli.
2: Nei.
1: Og þeir hafa ekki einn svona ákveð að hvort það er að draga tilbaka þessa aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu. Og þegar þú talar svona fólk sem er að svífirða aðra og er hrokafullt, þeir eru náttúrulega svo sárir, því þeir eru alltaf að tapa. Þeir eru að finna fyrir því og núna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, þeir bjuggust bara við því að þeir myndu vinna þetta. Og þeir var alveg búin að tekna þetta þannig upp og nú sitja þeir upp og vita ekki hvað þeir eru að gera. Og það er þannig, hérna Magnús, við Íslendinga mun aldrei gangi í Evrópusambandi. Ég meina, allir aldrei. Þeir sem hafa svona geta séð þetta mál í samhengi og hérna þeir svita vel að núna hérna það tæki áratíð fyrir þetta að það er náttúrulega Evrópusambandi er smá saman að leysastu, virðistu vera, það er náttúrulega ekki viss hvernig það verður, þannig að það er náttúrulega ljóst að þetta fólk sem hefur þessa ástríðu af einhverjum ástæðum og það er bara, við horfum upp á það að þegar að ríkisstjórnir get ekki leist vandamál sín sjálf, þá reyna að finna einhver útgöngulið og það var Evrópu, alveg eins og í Bretlandi núna, breska ríkisstjórnin ræður ekkert við ástandið, Ekki neitt. Nei. Og þess vegna nei. Er þeir að spá í það að bara tala við og ræða af Evrópusambandið um að fara aftur í Evrópusambandið að það var fyrir Brexit. En svo lýs er þetta, þakka ég fyrir Magnús.
2: Já, herði, eitt til bara svona því að þú sagðir, sko, við þurfum aldrei inn og það þetta alveg rétt og þau veit ekki hvort þau hérna draga þetta baka. Sko, hérna, ég ætla svona bara að spá því og þetta er alveg eins og það þín skoðun og ég sammála henni að hérna við munum aldrei gangin í Evrópusambandið að hérna ég meina en okkur bara frjálst að hafa þessa skoðun en það sem ég ætla að segja að sko þessi umsókn verður líklega ekki felld niður fyrr en að Þorgerður verður hætt og ég spái því að það verði hérna stytta í það en virðist vera
1: Takk að þið fyrir Magnús
2: Takk að þið

0: Kæra
1: Ástís, heit ég.
0: Sæl og blessuð Ástís.
1: Heyrðu, ég ætlaði bara að segja. Finnst ykkur ekki með ólíkindum að aðstoðamaður Ingu Sæland, Heimir Már,
0: já.
1: Hann segir það á samstöðinni,
0: já.
1: Að þeir aðilar sem hlusti á útarsögu í einn klukkutíma,
0: já.
1: Séu heila bílaðir ævilangt.
0: Já, hvað finnst þér þetta?
1: Mér finnst bara Inga Sæland sem bæði búin að vera í þáttum hjá okkur,
0: já, já.
1: Og hlusta á ykkur,
0: já.
1: Og annað, hún lítur að vera mjög heilabilu. Og þetta er hans ummæli og hann segir þetta þjóðina sem er að hlusta.
0: Já.
1: Og finnstu hvað mér finnst þetta með ólíkjöndu, við finnstu því að ná í kerlingar apparatið og láta hann að svara fyrir þetta. Hún hrókin er svo mikill og þetta er alveg sama, hún er alveg eins og, hann er alveg eins og hún. Hrókin er alveg svakalegur og ég ætla ekki að segja meira en ég bara gjörsamlega hneykslu á þessu og þessi maður, hún er ekki viðbjargandi og svo er hann í útarsráði líka. Jesus Christ. Heyrðu, takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir að hringja Ástís.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2111. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag.
1: Góðan dag.
2: Halló,
1: hvernig
2: heiti ég?
1: Sæll og blessaður.
2: Herðu, blessaður. Herðu, ég nátti að hugsa með hennan flokk fólksins.
1: Já.
2: Að hérna, ég átti að hugsa til þess að hann hefur átti erfiðar uppdráttar hefur út að saga ekki verið til.
1: Já.
2: Ég með minnist að þegar Inga hringdi þarna í kortin þig að Arthrúði.
1: Já.
2: Og sagðist vera að stofna stjórnmálaflokk.
1: Já, já.
2: Ég man bara eftir því, sko.
1: Já, já.
2: Ég gegnum tíðin og oft er að hugsa út í það.
1: Já.
2: Hvað hefði orðin við flokk fólksins hefði út að sagði ekki verið til?
1: Já, það er teglis verðt.
2: Hversna finnst mér þetta, mér finnst þetta svo skammarlegt hvernig þessi maður haga sér.
1: Já.
2: Að segja þetta, ha?
1: Já.
2: Og hann er náttúrulega sem sagt, hann er að segja þetta formanni líka, þá líka, hann líkur að heila bilaður.
1: Já.
2: Já, þess að það eru gaman ef hann færi nú Inga kæmi nú til inn í þátt ekkert tímann.
1: Já.
2: Til inn.
1: Já.
2: Og spyrja hann út í þetta.
1: Já. Já, það er fróðvægt að heyra hvað hún myndi segja þetta. En það sem mér finnst undarlegt með þennan mann, eftir að hann var þarna fór að starfa fyrir flokk fólksins, þá hefur flokkurinn bara verið á niðurleið, ég veit ekki hvort að það tengist beint honum. Mér finnst ímyndlega sem hefur komið fram frá honum alls ekki, til dæmis afstæðan til Evrópusambandsins, hann hefur líst yfir mjög miklum stöðningi við Evrópusambandi, ég heyrði hann lengt hann í Ríkisútvarpinu fjallum það og flokku fólksins er með á stefnuskrásinni að fara ekki í Evrópusambandi, svo hvernig getur framkvæmtastjóri eða aðstoðamaður hennar verið svona harður stöðningsmaður í stóru máli eins og Evrópumálinu og maður skilur það ekki.
2: Er það svona annars ég ætlaði þetta því, Pétur?
1: Já.
2: Það er samvættu hérna í Þýskalandi, hann kemur stundum að Arthur Björgvin á Rás, eitt og gefur sýslu.
1: Já.
2: Og Þýskaland.
1: Já.
2: Og hann var hann síðastu viku, ég hlustaði mitt á hann.
1: Já.
2: Og hérna, hann er að segja frá, sem þið kallar hvað hægri aukaflokkur, hvað heitir en alternativ, ég kann ekki að bera það fram.
1: Alternativ fyrir Deutschland.
2: Já, hann er að tala um þá. Tala mikið ungu fólki sem flinkjast þetta og þetta sé mikið fólki sem þetta náttúrulega frá austu Þýskalandi og þau eru að sækja í það sem foreldrar þeir eru að segja frá og afar og ömmur.
1: Já.
2: Og þessna finnst mér svo skrítið þegar hann er að tala um þetta sé hægri aukamenn, ekki voru þetta kalla þeir hérna alla balanir sem fóruðu austu Þýskalandi í gamla þetta hægri aukamenn.
1: Nei, það er rétt.
2: Það er rétt. Það er rétt. Það er vel vitna í þetta,
1: já.
2: Að þetta er verið að hægri aukamenn.
1: Já, já.
2: Ha. En ég held að þetta sé bara að menn mun eftir því að þarna voru kannski einhver reglu, sko.
1: Já, já.
2: Þarna voru einhver reglu, ég veit að ég fóna út að austu Þýskalands þarna einu svona þegar gamla þetta.
1: Já.
2: Og maður var lengi að tekka sig inn, sko, við rosalega lengi, ég var að fara þarna á íþróttamót, sko.
1: Já.
2: Og maður var lengi að tekka sig inn. En þannig að fólk, ég held að fólk hafi þetta í huga, að það er fyrst og fremst að það er einhver regla á hlutónum.
1: Já, þeir vilja sko meira öryggi, það er það sem er.
2: Já, öryggi.
1: Sko stjórnmál snúast það, hvort vilja meira frelsi eða meira öryggi. Og í svona kommunista ríki, það sem lífskjörin var nú ekki góð og frelsi, ekki mikið frelsi svigrúm til þess að gera það sem maður vill gera sjálfur. Án þess að skara og hérna, en það var þó öryggi sem að þeir ímynda sér að hafa verið meira, það er ekkert viss, sko.
2: Já, akkurat.
1: það hefur verið, en það er alveg rétt hjá þér, þetta var náttúrulega hjá þessum austurþýska kommunistafloknum, sem var, sko, þeir voru mjög ánægðir margir kommunistar á Vesturlandu með austurþýskaland, þeir töldu að það væri svona framfara sinna kommunistaríki. Og það væri í hópið svona þeirra ríkja sem væri með mikla framleiðslu og stæði sig vel á mörgu sviðu, sérstaklega sviðu íþrótta.
2: Já.
1: Þeir voru þannig að þeir voru svona, já, talsverna metnað,
2: en
1: svo kom í ljós að,
2: gjörðu svo. Ég held að sko menn kallað með þess að önga hafður menn, en er ekki til eitthvað sem heitir öfgar frjálslindir.
1: Jó,
2: það, ekki, það má aldrei tala neitt um það. Það er nefnilega það sem er verið að mótmæla meðal annars. Já. Það er svo öfunga frjálslindir sko. Það er allt leifilegt og allir fá að vaða upp eins og þetta er í hug.
1: Já, en þetta er þessi barátta sko, hérna, já. Eða átöka milli frelsis og öryggis.
2: Já.
1: Na, það er nú sko.
2: Þakkaði fyrir, Pétur.
1: Þakkaði fyrir,
2: bless. Já, blessaður.

0: gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, Sæll Kristinn heiti ég.
0: Sæll Kristinn, blessaður.
1: Ég ætla hann bara að segja eina sama sem að Jóhann sagði.
0: Já.
1: Heimir Már bróðir Rúnas.
0: Já.
1: Og Rúna hefur ekki hlotið neitt skað af því að vinna út af því sögu.
0: Nei, nei.
1: Rúnar er hinn vænsti maður.
0: Já.
1: Og vill öllum gott.
0: Já.
1: Þetta eru ljótumæli.
0: Já.
1: Og þetta eru opinber starfsmaður sem segir þetta.
0: Já.
1: Ég held hann ætti ekki að vera í þessari stöðu sem hann í.
0: Já, hann að starfa hjá Flokki Fólksins.
1: Já, já, Flokki Fólksins er nú reikina ríkinu.
0: Já, það eins og aðri stjórnmálaflokkar sem með
1: sýnum. Já, já, já. Heimir Már í vinnu hjá okkur, íslensku þjóðinni.
0: Já, já.
1: Þetta, svona segi ekki menn sem að teljast vera alveg heilir og geði. Þetta eru ljótumæli.
0: Já.
1: Það er enginn skaðast á því að hlusta út af sögu.

0: Gjörðu svo vel.
1: Hefur því með
0: Já.
1: Jóhann í Madrid á Spáni.
0: Sæl, sæl Jóhann.
1: Lansin ég hringt, hefum búinu verið að fylgjast með.
0: Já.
1: En nei, aðkvæðin okkar hafa mjög líklega að skila sér í sér þrjú frá okkur.
0: Já, ertu ekki ánægður með niðurstöðuna?
1: Við erum fjölskyldanar við skíðanum. Við veitum nákvæmlega hvað að búa inn í Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og veitum alveg um kjöra fólki hér á lífsstandard hérna á Spáni sem dæmi.
0: Já.
1: En ég hef nú var að heyra einhverja konu að gaggrina Ingu Sæland.
0: Já.
1: Ég þarna heyrði Ingu Sæland þarna á föstu deginu fyrir kostingarnar.
0: Já.
1: Þar kom fram hún alltaf að skjósa já til að sjá.
0: Já.
1: Það kom mér verulega óvart, ég var mjög hiss á því, sko. Náttúrulega þetta ekki gott ef það fyrir þannig, sko, að vitum alveg hvað að búa hér, sko. Þetta bara gríðarlega fátækt og end hérna inn í Evrópusambandinu. Það svo margt heima sem við kunnum ekki með það, ég nefndi áður. Hérna engar leigubætur, hér engar vaxtabætur, en það vext í láið, hér engin listamannarlegin. Það svo margt sem ekki hér í Evrópa sem bóðið upp á heima.
0: Já.
1: Þetta ekki til hérna. Það ekki til, sko. Þetta ekki hug.
0: Nei.
1: En ég bara, ég sáði að þetta hefur gerst hann að hún hefði sagt já, að ég reikna hann með því að konan hefur nú verið sambandið hann í e-mail stundum.
0: Já.
1: Hún hefði sagt það, sko. En því að njáttlega segja ykkur á því á miðvikudagskvöldi, þá voru gríðarleg mótmæli hér á Spáni.
0: Nú, og takk hverju?
1: Miljónir manna á götum úti,
0: götum
1: Petro Sánchez, Hóru Sónur, og gríðarleg hatur og læti, það út af immigration og stefnu Petro Sánchez.
0: Já.
1: Og út að setja þarna Margoströnd, það náttúrulega allt í upplaust þar.
0: Já.
1: Og mér sýnast að öllu að þeir munu kolfella þessa ríkistjórn á næsta ári.
0: Sko, það verið að mótmæla ríkistjórninu vegna stefnunar í málefnum hælisleitenda útlendinga, er það ekki rétt?
1: Já, já, alveg rétt. Sko. Já. Og líka náttúrulega þetta tók steinin úr þegar þessi árás var gerð þarna
0: já.
1: Í þessa ennklæð þarna sem Spánverið halda tveimur borgun og ströndum Marokkó. Sko. Marokkó náttúrulega vill fá þetta en þeir ættu bara að kaupa þetta þá. Húsnæðið,
0: vilja
1: það,
0: það
1: er
0: annars aðeins,
1: sko.
0: Já, já, já, já. Já, það væri einlega betra fyrir Spán, þá væri, þetta er ákveðin leið fyrir hælisleitir að fara inn þar til að koma svo inn til Spánar.
1: Já, það eru flottgerðingar þarna út í sjó, þeir senda bara fyrir hana til að komast inn á ströndina. 60.000 unglingar þarna, allt með í 10 ára börn, sko, sem má ekki skila. Og það er bara hvikar, það var í öllum bæjarfélugum, með sér Barcelona var full, sko, alla götu full, þetta byrjaði 8 um kvöldið, konan fór og dóttinni líka, gríðarlega tókst bara mjög vel, sko, og með þess að ríkisjóðat er búin að sína þetta hér á Spáni, sem er undir stjórn Petro Sánchez, svo rúf heima, þetta er vinstri marxista stöð.
0: En hvað með þessi 500.000 sem fá einhver dvalaleyfi, samkvæmt þessum?
1: Það er bara í pappís vinnu Já, það er bara í pappís ferli í búrakrati, það þarf að fara yfir allar svo umsóknir
0: Og var ekki verið að mótmæla þessu? Var ekki verið að mótmæla?
1: Jú, það öskruðu líka Spanja, Kristján og Muslim, sko það var sem var öskra og síðan Petro Sánchez Hóru sonur, ég er mikið mammans og konan segja ekki er Þetta var ljótt að hlusta á þetta sko
0: Það verða kostningar
1: Það
0: verða kostningar hvað á næsta ári?
1: Já, það er næsta ári kostningar sko
0: Já
1: Næsta ári sko En þarna Ég von einhver sér að nefna hana við ykkur Ég er gælt að vera að hlusta Það verið að vera svo mikið að gera hérna í húsinu
0: Já
1: Vila hjá okkur sundlegin og menn í vinnu og svona sko
0: Já
1: En þarna Mér finnst bara Já, þess já, ég ætla að koma bókum 35 hver er staða Norex og Liechtenstein? Eru þeir búin að samþykja bókun 35? Vistu til þess?
0: Já, sko, það, þeir tóku, þeir, sko, Noregur einhvern veginn afgreiti þetta með öðrum hætti á sínum tíma. Sko, þeir fóru í raun og veru, þeir fóru aðra

0: aðra leið og þeir fóru aðra leið á sínu tíma.
1: Já, já.
0: Þess vegna hefur þetta ekki valdið sama vanda við innleiningu eins og hjá okkur.
1: Já, hvaða leið var það? Jón Baldvin sagði að þetta væri forsenda þess að EA samningur myndi standa. Ég veit tala hjá ykkur í að bylgjunni í einu vettur.
0: Já.
1: Mér stoltið skrítið sko. Og það eru 500 reglugerðir sem að standa út af borðinu, bæði hjá Nóri og Íslandi að samþýkja að taka inn. Þannig að því, sér við talið sko. En ég bara, ég þótti hissa á því að skuli ekki vera það mikið læti. Nú ljóta þeir að hafa stjórnarskrá í Nóri og þetta sé að konflikta við þá sko, getur við ekki farið sömuleg og breytt á þessu samningsstöðu okkar eins og Nóri við gerði, spurningin af þess sko.
0: Já.
1: Ég veit það ekki. Það er svolítið skrítið, það er mikið, með ekki tala þetta sko.
0: Jú,
1: jú. Erlendur, hvað heitar, Eyvindur Ármannsson, hvað heitar hann þarna?
0: Eyjólfur Ármannsson,
1: Eyjólfur Ármannsson. Hann er nú lögfræðingur í Evrópumálum, sér menntaður.
0: Já.
1: Og ég man að hann náttúrulega, hann vildi innleiða bókun 35, í vitali í útvarstöð, núni ég vetur.
0: Þannig að hann sýttur eitthvað að tala um sko. Var hann búin að skipta um skoðun?
1: Já, já, það lítur að vera.
0: Já, já.
1: Lítur að vera, sko. Ég fyrst mér ánum aðeins út af því að hann, hann lent inn í, ég kveðs hann, sko, að mér fjarskylda. En ég veist bara góti skrítið að spyrir ekki að tala um Noreg í þessa sambandi, sko.
0: Já, sko, í Noregur er líka það svolítið þannig að samkvæmt stjórnarskrá Noregs, þá getur aukin meiri hluti breytt ákvæðum í stjórnarskrá. Við erum ekki með slíkt. Hér þarf bara að breyta stjórnarskrá. Sko það sem er vandamáli hérna meðal annars, að það var eins og ég var að segja áðan að 1998 þá var nefnd skipuð, þá voru þrír lögfræðingar, þar á meðal Stefán Már Stefánsson, lagaprófessor, og þeir sögðu að ákvæði um að EES reglur gengu fram að landsrétti hlita fél í sér framsal löggjafavars og þá þyrfti náttúrulega að verða stjórnarskrá breyting. Þannig að þetta leikur fyrir þessi skýrsla og það verður sjálfsagt rætt um þetta og það verður sjálfsagt rætt við hann og fleiri lögspekinga um hvað þeir segja um þetta, hvort við þurfum að breyta stjórnarskrána. En akkur bara býða er ekki með þetta og svo þegar kemur á næsta kostingum þá geta ég komið fram í tillögu um þetta að breyta stjórnarskráni og þannig að hætti að framselja
1: mér heyrðist bara eins og ég lesi þetta landslegaðna heima að það sé hálgjöri hefndarhugur í Þorgeir í Katrínu að dýna í gegn bókum 35 þess að fór og tappaði
0: sjálfstæðisflokkur nætlaði að gera þetta Þórdís hérna hvað heit?
1: Þórdís Kolbrún, já,
0: hún nætlaði að gera þetta þegar hún var ráð þeirra,
1: þannig
0: að þetta er ekkit bundið við Þorgerði í hérna viðreist, það er ekki sko.
1: Nei, þú er líka erum þetta með mér þetta, þeir eru ekki að þetta ekki að taka núna á Íslandi með einhverja silki höndum út af þessi kostning voru svona það var ég að heyra líka auðvitað með sko.
0: Það eru margis að spá í það. En ég þakka
1: ég
0: fyrir.
1: Já, ég þakka
0: ég fyrir.
1: Já, bless. Herðu bara fyrir minn, góð helgi.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Góðan dag.
2: Sælustu, heyrðu mér Artur?
1: Já, ég heyri þér.
2: Gaman að hlusta, það eitthvað brot hjá línunni?
1: Já, hver er þetta?
2: En við sjáum til, Steinar heiti ég.
1: Sæt Steinar.
2: Steinar heiti ég, heyrist í mér?
1: Já, já, það heyrist í þér. Hvað segirðu?
2: Halló.
1: Já, halló, hvað segirðu?
2: Ég segi gott, heyrðu.
1: Já.
2: Í dag, í gær réttar sagt, þú eru mánaðamót.
1: Já.
2: Og þá mætti viðkomum hópi hans er svona alvarlegur og erfiður veruleiki.
1: Já.
2: Tengt auknum kostnaði við að draga fram lífið.
1: Já.
2: Þessi viðkvæmi hópur þarf að reyða sig á þjónustu sjúkraþjálfara.
1: Já.
2: Og þarna eru gjöld að hækka til muna.
1: Já.
2: Og þarna er sér það einkareknar sér það stofnanir, þar sé að sjúkraþjálfara óbreyttir út í bæ.
1: Já.
2: Sem að reyka þjónustustofu settar í að innheimta gjöld fyrir ríkið, þar sé að sjúkratryggingar.
1: Já.
2: Það sé að viðkomandi fær ekki sérstaklega greitt fyrir þetta hlutverk sitt, sjúkraþjálfarinn. Svo sem rekur stofuna hann og bara gera þetta frítt í af sinni einskjæri góðmönnsku.
1: Mm-hmm.
2: Og þetta gildir alla sjúkraþjálfarar sem reka í einn fyrirtæki í þessu.
1: Já, já.
2: En þetta bitnar harkalega á þeim sem þurfa að reiða sig á þjónustuna. Það er einhver hann að gjöld sem að viðkomandi þarf að greiða í hvert skipti sem að mætir.
1: Já.
2: Og þetta er erfitt fyrir öryrkja og eldri borgara að mæta.
1: Já, já.
2: Sem að nýta sér þessa þjónustu í miklu mæli.
1: Já.
2: En fremur nýtir almenningur sér þessa þjónustu og það er svo skiljanlegt að það sé hann að gjöld sem að lenda á þeim að þetta er sérstaklega erfitt þessi viðbóta þess að gjöld sem lenda á eldri borgurum og öryrkjum og leið hægt við því þegar þessi frumskóður gjaldafrumskóður mæti til leiks að einhver úr þessum tveimur hópum eldri borgur og öryrkja neyti sér þessa þjónustu sökum þessara nýju gjalda
1: já.
2: Það eru þetta mjög dapurlegu veruleiki, sko, það bara gengur ekki, sko, það þarf að til þess að fólk haldi sinni heilsu og mannlegri reist, sko, það þarf að vera hægt að tryggja það að umrættum einstaklingum sé þau þessi þjónusta, skiljanlegt að fólk fyrir að greiða eitthvað á sínu vasa, en þetta eru viðbótagjöld sem að viðkomandi þurfti ekki að greiða áður, en þarf að greiða núna.
1: Já, akkurat.
2: Þannig að þetta langaði mig til það.
1: Já, það er bara farið á viðkomasta hópinn og bara, þetta er bara sama sagan, sko, þetta er alveg
2: ótrúlega. Þú þeirra á alla fjármunni sem eru ólíklega til það, þannig að fólk þarf að slá lán og búa sér til alls konar krúsidúlur og vandræði til þess að mæta þessum nýju útgjöldum með það hreinlega neyta sér um þjónustuna.
1: Já, þess vegna veistu, það verður svo spennandi að sjá núna fjárlögin að sjá hvernig er áætlað að deila nú kökunni eins og til þetta hvað ætlum við að senda úr landi til hernaðamála sem að öðrum orðum eru talin sko bara, já, varnar og öryggismál. Hvað erum við herlust, núna? Við erum
2: herlust,
1: að
2: fara. Herlust þjóð, umheimur að þekkir okkur sem friðsæla þjóð.
1: Já.
2: Þannig að ef við ætlum að fara að breyta kurs þar, þá voru þetta illt í efni. Já. Og við erum í reynd löngu farin að gera það þegar við erum að senda fjármagninn inn á stríðs þegar svæði og svo leið.
1: Já.
2: Fjármagn sem að fara að gagja til vopnakaup og svo leið.
1: Já, til vopnakaup.
2: Þá erum við orðnir beinir þáttakendur.
1: Já, já, já.
2: Beinir og beinir þáttakendur og það er alltaf varasamt, sko.
1: Já, og það er það sem þarf að stoppa. Þetta þarf að stoppa algjörlega frá Íslandi. Já.
2: Og erfitt fyrir almenningi friðsælu landi sem á heima þar og býra að sætta sig og lifa með þeirri niðurstöðu.
1: Já, við bara viljum fá að vera hafa frið hérna, við viljum ekki blanda okkur inn í þessi hérna, gerfi átök á milli manna alveg saman hvort að hvernig þau eru sett á sviðið ekki. Við bara viljum ekki fara inn í þetta, við erum friðsöm, við erum herlaust þjóð og við ætlum ekki að taka þátt í þessu. Við erum enga ástæðu til þess.
2: Í sammála er við hljóttum að vilja viðhalda þeirri ímynd sem að umheimurinn þekkjur okkur fyrir, sko.
1: Já, þjóðin hefur ekki verið spurðum neitt annað. Og það þýðir ekkert að koma bara hér fram daglega í einhverjum fréttum, í einhverjum upprópunum að við séum komin núni svo mikla hættu og nú er svo mikil hættu á einhverju innrás og skotrygg hér og þar og við þurfum bara að borga meira. Sjáuð ekki hvað er verið að plata okkur. Það er verið að hafa peninga eins mikið út úr ríkissjóði frá skattgreindum Íslandu og hættir. Við skulum bara aðbóða okkur á þessa fundi. Við tökum ekki þátt í þessu. Já.
2: Við þurfum að hafa skynsemin að leiðaljósi.
1: Við skulum að skildi maður ætla.
2: En það er eitt í viðbútt. Það búið að dýrmætt að hlusta í morgun og mikið vel sem þegar ég skilur Rósu og Pétur fyrir að halda stöðin á lofti.
1: Já, og þið hlustendur.
2: Og það, gangandi.
1: Já.
2: Og mér langar til að segja eitt í viðbútt. Það er að sér þetta í gæð þá voru mánamót.
1: Já.
2: Og þá er grá upplagt tækifæri að veita þeim þess að ríkulega stöðning frá þeim sem að geta ráða við og geta þess að til þess að þið geti viðhaldi eitthvað góða meðli og stöð þess að veita þeim styrk ykkur þess að það þarf ekki að vera stórt framlega en að geta hvert lítið verður að einu stóru þeirra saman kemur
1: já,
2: sko
1: já. Þakkar innilega fyrir að minnast á þetta og
2: í krafti fjöldan sem hægt að gera kraftaverk.
1: Já, það er akkurat það sem við vitum. Það er þessi innri máttur og styrkleiki okkar Íslendinga. Við erum feikilega sterk þjóð og bara hérna höfum alla möguleika en við erum ekki að láta draga okkur astnærunum og tróða okkur inn í á vígvöllin með einhverju sko snar óðu liði sem að verður að fá stýr og stríð og styrjöld til þess
2: að ykkar góða stöð þarf að halda áfram vettvangu frjálsa tjáskipta
1: já.
2: Og umræðu og ég þakka bara fyrir í dag
1: já, þakka kalla fyrir þetta er bara ég þakla til Steinar því að það er mjög erfitt núna við þurfum höfum orði fyrir allskins svona óþægendum sem að hafa skadað okkur að tækjalega séð og fleira sem að við þurfum að bregðast við, höfum verið að bregðast við og við þurfum mikla hjálp ef við viljum reyna allt áfram. Takk að kjalla fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Þetta ég?
1: Já, góðan dag.
2: Ragnheiður.
1: Ragnheiður, hvaðan ertu að hringja frá Spáni?
2: Torrevieja.
1: Ha, í Torrevieja. Já, heyrðu, ertu með spíkarinn á eða ertu...
2: Já, af því ég var að hlusta á svo kalla hana,
1: já, því
2: já. Ég var að hlusta á má.
1: Já.
2: Býtu, nú tekið...
1: Já, þetta heyrist betur.
2: Já. Já, nú heyrist betur. Ég var með spíkur, ég var hlusta á hérna Ragnar og hann hérna Axel Pétur.
1: Já, þeir eru frábæri.
2: Já, reyna. Já, það er ítla að byrja því að hérna óska okkur til hamingjum neyð.
1: Já.
2: Já. Ég er með fullt, já, kannski ekki marga spámyra vinn, en sem að fólki í búðanum og í bakaríinu og allt það. Og það er allir búin að vera að sjá þessar fréttir að við höfum neitað.
1: Já.
2: Og það er allir óska mér til hamingju.
1: Já.
2: Finnst það ekki svolítið skrítið?
1: Er þetta viðbrögðin á Spáni? Eða sko í kringum þér á Spáni?
2: Já, fólk, miðaldra fólk, gamalt fólk, þið gerðu það eina rétta til hamingju Ísland.
1: Já.
2: Til hamingju Ísland. Og það er náttúrulega einhver ástæð fyrir því. Og ég ætla bara að segja reyndi þarna að það eru rosalega áhugaverðir tímar í uppsýlingu hér á Spáni.
1: Já, hvernig lýsir þú þeim?
2: Ég er með eina hérna veiki og það er, ég er fréttafíkil.
1: Já.
2: Ég horfa alla.
1: Það er bara gott sko, já, allt í lagi.
2: Ég byrja á mótnan að lesa hérna. Bandarisk blöð og bresk blöð og veit ég hvað.
1: No.
2: Og ég er náttúrulega að tala spænsku og náttúrulega að lesa spænsku blöðin og spænsku. Ég horfa á alla fréttaskýringa þætti hérna spænska. Þannig að ég held að ég sé svona kannski aðeins meira inn í málanum heldur margur að annar.
1: Já.
2: Það sem er að gerast á Spáni er mjög áhugavert.
1: Já.
2: Það vita náttúrulega, fólk á Íslandi hefur kannski ekki verið að hérna hlusta á það sem hefur verið að gerast í Þauta.
1: Nei, þetta er nei.
2: 86.000 manna borg, það komið 78.000, mest allt ungir kallmenn, yfir því þauta, reynda tókst að koma hérna flestu verið tilbaka, en það er sennilega 5.000-6.000 ennþá í þauta.
1: Já.
2: Og þeir eru búin að búin að vera þarna strönd, sem að þautabúar hafa notað í sínu sumafrí.
1: Já.
2: Þeir að njóta strand. Og það er bara verið bara viðbjörslegt rask og allt það. Ég meina, ég er svona vissa samúnu sum þessara manna. Þeir eru ekki bara frá Marokkó, þeir eru frá Eritreu, Sómalíu, Súdan, Eþíópíu. Þetta er ekki bara Marokkóbúar, sko.
1: Nei.
2: Og málið það að þetta var skipulögð innrás og Marokkó hjálpaði til með. Þau vildu bara losna við öll að sína glæpamenn og barnanýðinga, whatever.
1: Já, meinar þá að þeir hafi sendt á þarna viljandi?
2: Nei, þeir sendu ekki, en þeir hindruðu þá ekki í því að fara yfir.
1: Já, en þetta tala um að þetta séu sko glæpamenn, kynferðisbrotamenn og annað sem að séu niður
2: sjölda. Nei, ekki allir.
1: Nei.
2: Ekki allir, kannski 5% eða eitthvað. Margo var bara þegið að losna við þá.
1: Já.
2: Losa hans með fangilsins.
1: Jú, þetta er sama og gerðist í Mexiko yfir til Bandaríkjana í tíð og bætin.
2: Já. Mm-hmm. Og málið það að hérna, sko, ég er nú búin að vera lindisjóndu að horfa á þetta, því þetta er stór tíðindi uppsildingu.
1: Já.
2: Þið vitið það að Pedro Sánchez, hann gaf ekki bara 500.000, heldur 1.000.000 dvalar og atvinnuleyfi í massíðasliðnum.
1: Já.
2: Þessi frétt fór eins og eldur í sinni út alla Afríku.
1: Mm-hmm.
2: Þannig nú eru bara Afríkubúar að reyna að komast yfir. Þeir vita það að Pedro Sánchez er svo mikil mannúðarvinur. að hann mun bara taka móti þeim allan hann að mánu í fóta þá var hann bara í sumafríi á meðan voru 17 nauðganir á ungu stúlkum þar á meðan 1-10 ára voru þrýr bræður af þessum mönnum sem nauðguðu 10 ára stelpu á meðan bara Pedro Sánchez einhverju sundlaug í vellistingum og gerir ekkert og bara gerir ekki neitt
1: já, já.
2: Og fólkið, sko, ég búin að vera að horfa á þess að beinu útsendinga þá að fóta, fólkið hágrátandi. Þessi hæfisleitningu þeir eru öllum görðum. Börnin hafa ekki geta farið í leikarana í heila mánu.
1: Nei.
2: Konur geta ekki farið einsamlar út af götu. Án og sem ekki kjörðjúklita. Börn hafa ekki geta farið ein, neitt. Þóraldunni verið alltaf að labba með þeim.
1: Já, já.
2: Það ekki bara nauðganir, það rán. Fyrir að hafa reynd að brjótast undir fólks og fautabúar eru 8-6.000 og fólki hágrátandi alla daga.
1: Já.
2: Og nú kemur rúsinan í pilsendanum svo að ég orðlaus síðan í morgun.
1: Já.
2: Ég bara sest klukkan 7:30 mótnana að getur því kirkikilku ekki hægt. Sest ég að horfa fréttirnar og þar var ein kona, einhver stjórnmálafræðingur Algjör rúðispi.
1: Rúð?
2: Bara eins og þetta fólki að rúð. Hér í gæri þarf ég vega, hérna ég býð hérna miðbænum.
1: Já.
2: Það voru örugglega sko svona 5-6.000 manns hérna á torginu.
1: Mm-hmm.
2: Allir að kalla Pedro Sánchez Íkhátupúta sem tíður tíkarsvanur.
1: Já.
2: Og það var hérna einn eða tvo klukkutíma. Og ekki bara hér, heldur á öllum Spáni, ég held að það verið milljón manns út á götunum í Madrid, Valencia, Alicante, Zaragoza, Bilbao, út allan Spán er fólk búið að fara út á götu og búið að fá nóg.
1: Já.
2: Pedro Sánchez, hann gaf milljón manns dvalar atvinnuleyfi og hvað gerðist þá?
1: Mm-hmm.
2: Þeir fara flestir bara á atvinnuleysisbætur, það er bara best þar. Ég var að horfa á þetta skynninga þátt í gærkvöldi, þar sem er að því að svona, yfir sumarmánuðina þá hafa margir vinnu við túrismann, þú veist það.
1: Já.
2: Svo ágúst búinn og það var þetta skynninga þáttur í gær, það var að tala um fólk sem gat fengið vinnu hérna við Spánverja,
1: já.
2: Sem gat fengið vinnu yfir sumari og hérna er núna búið að missa vinnuna því að komið september.
1: Mm-hmm.
2: Og þetta var ekki bara ungt fólk, þetta fólk sem er miklu 30 og 40 sem býr ennþá heima í fóreldra sína.
1: Já.
2: Uppundir 50.
1: Já, já, já.
2: Það hefur ekki efni á því að leigja, það fær sumavinnu. Og hvað heldur þessi milljón muni gera núna? Þessi milljón mun leita í hérna lægst launuð störfin og taka þau störf frá Spánverjunum.
1: Já, já.
2: Já. Og þessum geta ekki fengið.
1: Við höfum þó verið að segja frá þessu við vissum um þetta það var nú gerð könnun sko í Evrópu eða já ESB-löndunum ESB-löndunum segi ég og það var að vera að kanna þetta atvinnuleysi og það voru flestir sem að höfðu jafnvel aldrei fengið vinnu undir fertugs aldrei sko
2: þannig
1: að þetta er ekkit engin dásama verið, ég veit að ég skil það
2: ég ætla ekki að taka mikið tíma ég tekum ekki of mikið tíma eins og aðri það sem ég ætla að segja lokum að þessi rúfkelling sem ég veit kalla rúfkellingu sem var að bladra í hálftíma í morgun í fréttunum málið það í gær voru svona milljón manns í Madrid í mjög friðsamlegum mótmælum gegn Pedro Sánchez allt friðsamlegt nema það var einhverju fjórir nínasistar einhverju krúnurakar með hérna Hitlers merkið á sér sem að réðust einhverju lögreglu þjóna og hún þurfti að tala í hálftíma þessar hræðlegu fjórar sálir sem að voru að hérna, berja löggunni en voru settir í fangilsi en hún talaði ekki um 17 ungu stúlkur í fóta sem hefur verið nauðgat.
1: Akkurat.
2: Var hún að tala um þær?
1: Nei, en hvaða kona var þetta? Ég veit ekki um hvað þú að tala.
2: Ég veit, hún hefði stjórnmálafræðingur ljósar.
1: Já, sem var bara hérna bæns, í vinnvælandi.
2: Bæns. Já, hún var í frétt og skyndi það eftir.
1: Já, já, já.
2: Og hún þútti að eyða hálftíma í það að tala með það fjóra nýna og þetta er bara hæðilegt, þetta er bara hægur aflinn, þetta er bara hérna, þetta er vatna þeirra millu og þeir eru bara rísaðu. af hverju er fólkið að rísa upp? Af því fólkið er búin að fá nóg. Ég er búin að tala að staðara hérna.
1: Já, það til dæmis núna
2: og sér. Ég seta kaffi úr sig, ég panta mig kaffi og hann kom mitt á tjóttin, við erum góði vinir og ég sagði hann, veistu það, ég var að hlusta á Pedro Sánchez í klukkutíma með alla sína lygar og ég get ekki meir.
1: Já, heyrðu Ragnhildur.
2: Hann fló.
1: Já. Já. Það er fróðlegt að heyra í þér og tíma okkar er bara búin núna en þú lætur okkur fylgjast betur með, þetta er mjög athyglisvert sem þú ert að segja og
2: það,
1: já, og það er til dæmis ég veit að það er mikið flótti núna frá Úkraínu út að nýna sýstum sem þar eru og blómstra og þannig að fólk er það eru miklu bara flutningar og flótti frá Úkraínu. Að venninu úkraðinsku fólki.
2: Já, ég hljópa hálfa mínu við bótt, horfa það sem er að gera í Þýskalandi, í Leipzig, horfa það sem er að gera í Rúmeníu.
1: Ég sé það.
2: Evrópa er á barmi styrjaldar.
1: Já, ég veit.
2: Innan tveggja ára.
1: Já, já.
2: Og við ætlum að fara þangað inn.
1: Já, heyrðu, ég veit að, heyrðu, takk að fyrir Ragnheiður, við fáum ölsinga núna.
2: Okay,
1: já, takk fyrir, já, bless.

0: Gjör þú svo vel, hvað heitir þú?
1: Er það ég?
0: Já, það er þú.
1: Ég heiti Lína.
0: Já, Lína, ég heiti það. Gjör þú svo vel.
1: Já, takk. Hörðu, ég heiti að vera på Guðna.
0: Já.
1: Þarna Njálu Guðna.
0: Já, Njálu Guðna.
1: En segðu mér eitt Pétur, er það ranglega, er það misminni hjá mér, en var það ekki Guðni sem opnaði á að menn gætu komið og hérna keft upp jarðir á Íslandi og í gegnum hérna hann hérna, hvað hét hann hjá samskipum, hérna Ólafur.
0: Já, Ólafur, já. Ég held að það...
1: Og hans vini.
0: Já.
1: Ég held að það hafði verið Guðni og svo er hann að tala Njálu.
0: Já, ég man eftir að Hanna Birna, hún var innanríkisráðherra og hún var inn á þessari línu að er ekki keft og síðan jafnvel þeir sem varu utan Evrópusvæðisins. Staðan er þannig, Lína, virðist vera. Að reglan er þannig að þeir sem eru utan Evrópska eins og Kínverjar, þeir reynda að kaupa stort land hér á sínu tíma, það var stoppa.
1: Já, ég man eftir því það var stoppa Grímstaðar og Fjöllum.
0: Já, rétt. Já. En þeir sem eru innan Evrópska efnahagssvæðisins, eins og Radcliffe sem er skráður í Mónakó var englendingur, þetta fólk, það getur keypt jarðirnar. Og hérna, en svo allir eru að ganga lengur og mér minnir að Hanna Birna var kannski þeirri leinu að fleiri gæti keift en þá kom hann Ögmundur Jónasson og varð innanríkisráðherra og hann tók svolítið á þessu sínum tíma.
1: Já.
0: Og þannig hefur þannig að manni finnst einhvern
1: veginn... Var það ekki Ögmundur sem að stoppaði að kynverðan ekki áttu keipt?
0: Jú, ég held
1: hann
0: það.
1: Hann má þó eiga það.
0: Hann gerði það.
1: Hann stóð vaktina. En svo breytist eftir það að þetta fer bara verði eins og vilta vestrið. Og hver opnaði og það var það ekki Guðni?
0: Það var bara vilta vestrið.
1: En það er þetta spyrja.
0: Ögmundur stoppar þá sem eru fyrir utan evróska efnasvæðis. En þeir sem eru inn að þess halda bara áfram að kaupa hér í jarðir. Og ég held í raun og veru, það hefur nú kannski ekki verið, ég held að jarðir sem þeir hafa verið að kaupa útlendingar eru bara á góðu og lágu verði. Í raun og veru, þeir eru að kaupa heilu víðáttuna fyrir kannski 1, 2, 300 milljónir. Það er ekki, ekki miklu peningar kannski eins og eitt sæmilega dýrst einbýlis
1: og maður bara sér fyrir hverja þetta fólk er að vinna hvernig stendur á að hérna fólki sem verum að kjósa inn á þing að það láti þetta bara eins og þetta sé ekki til að þetta bara lætur þessa hluti gerast þetta er fólkið sem á að sjá þessa hluti Pétur.
0: Já, þetta tengist Evrópusambandinu. Og þeir sem eru hlindir meiri samvinnum við Evrópu, þeir vilja ekki treyfa við þessu.
1: Nei.
0: Það liggur bara í augum uppi. Þannig að þegar við erum að tala með alltaf Evrópusambandinu, þá snertir það svo marga málaflokka að það var ekki tekið ánema bara yfirborðinu í þessum kostingum. Það var svo margt sem átti eftir að ræða. Til dæmis hælisleitamál, þar eru komið samræming. Það er samræming á ýmsum sviðum sem að við verðum að lúta umhverfismál sem eru gífulega kostnaðarsamt fyrir þjóðríkið. Það verður að lúta almennu reglum sem að Evrópa mun setja í framtíðinni og er að gera. Þannig að Evrópu aðild er miklu meira heldur en bara þessi viðskipti sem að uppalega var hugsað þannig þegar við gengum í evrópska efnahagssvæðið.
1: Já, það er bara verið að hafa af okkur landi. Það er að gera það með svo mörgu.
0: Já.
1: Það er að gera það með mörgum aðferðum.
0: Svo er líka...
1: Og þetta, það er verið að losa líka höft sem voru gerð hérna á Íslandi með lögum og annað. Það er búið að vera slaka á þessum hlutum til að ákveðni hlutir fái að gerast.
0: Nú menn tala sjávarútveg.
1: Þetta er ákveðið
0: ef að erlendur aðili
1: og svo báðir sponslur fyrir
0: já,
1: borga
0: ef að erlendur aðili kaupir hér útgerðarfyrirtæki mörg svo eiga útgerðarfyrirtæki mörg önnur fyrirtæki þú var að það
1: myndist nú ekki á útgerðin og grátandi það var nú hérna einu sinni að það mátti ekki útlendingar eiga í sjávarútvegi svo komu þessir spýrar og minkuðu það nú máttu þeir eiga 49%
0: já.
1: En svo þetta lána þú var kannski lán í sjávarútvegi þá kemur kannski BlackRock og lánar og þú ert í enn og æ, ég get ekki staðið í skilum og hver á þá sjávarútvegsfyrirtækin við verðum að hætta að vera svona vitlaus við höldum alltaf að þetta sé guð almáttugur þetta fólk sem verum að kjósa þeirn og þýnt Fólk var í borga fyrir að láta hluti gerast, Pétur. Við verðum að hætta að hugsa eins og sveita maðurinn. Og var að tala um eins og hluti að einhverju viti. Ja. Við erum alltaf bara, nema má ekki segja þetta, nei, ekki hugsa svona.
0: Já.
1: Þetta er vandamálið, Pétur. En sjávar útvegurinn, maður sjá bara hvert fór að stefna þangað. Og með margt fleira sem að var farið að slaka á í sambandi við regluverk hérna, innflytjanda stefnan og annað. Ég er nú ekki hrifin á hennum Birni Bjarna en hann setti góð lög sem hamlaði þessu hérna, innflytningafólki og svo kemur einhver vitringur inn eða það má kalla að fá vitring að hérna og breytir þessu og opnar fyrir þetta. Og við fáum bara straum, þetta er ekkert annað en árás á landið. Og við höldum að þetta sé bara eitthvað svo natúral og verðum að hjálpa fólki. Þetta fólk er sett inn til að gera árás á landið. Og Ísland er ekkert, ég meina hvað er að gerast í hérna á Spáni? Þetta er ekkert annað en innrás í landið. Og það á eftir að vera uppreist meir í Frakklandi líka. Og ég bara krossa mig því að nú erum við að fara að sjá af hverju þetta fólk var sendt til landana og ég bara krossa mig líka hérna á Íslandi því að við erum búin að flytja slatta af þess inn og svo kemur meldingin að nú eigið að gera eitthvað og við getum ekkert varð okkur í Evrópu af því að við megum ekki eiga byssur nema þú ert veiðimaður eða eitthvað svoleiðis eitthvað takmarka, en almenningur getur ekkit varðið sig. Hvernig eigum að verja okkur þegar þetta fólk vera að fara á eftir okkur?
0: Takk að ég fyrir, Lína.
1: Getur þú sagt með það, Pétur? Nei. Er það bara rífuðu skaptið?
0: Ja,
1: en ok, skan, þá, takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir að hringja, bless.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góða dagir, Jón heiti ég.
1: Sæll Jón, blessaður.
2: Það landsréttur breytti ákvörður undirréttar þegar mannsláta hana.
1: Já, varandi læknir hana. Sem.
2: Já. Já, já.
1: Það verður tekið til efnislegar meðferða í málið, það verður hvort að ha. Nefnda verður að rannsaka þetta vel, svona mál.
2: Hún er, ég ætlum við séum ekki sískilabandi á þessu konu, ég býstu því.
1: Já, veitthvað hann var gömur?
2: Hún er sjást verið á aftræðu samtrið.
1: Já.
2: Ég þetta ekki.
1: Nei.
2: Þetta er nú kannski svona dæmið viðhorf til eldra fólks, eitthvað.
1: Já, einhverjum kannski, já.
2: Eða stjórnvalda.
1: Já.
2: Eða okkar sem er hvernig við förum að í þessu samfélagi.
1: Já.
2: Varðandi viðhorf þá er taldið leiðilegt fyrst með að fólk, og ég held að fólki finnist miður að það geti ekki komið að það saman utan að komandi helgar.
1: Já.
2: Það margt sem svona. Ég hef ekki komið að það og er hættur að borða að það, hættur að koma að það og komið að það einstakar sinnum í vetur og komið að það til að borða með dóttur minni. Þó
1: já.
2: Er þetta er svona. Við bara byggjum fyrir, ég dáist að stefnu fyrst ykkar og dugnaði og þessu sigurinn sem er ykkar sigur og ég óska góðstarfsbyrður.
1: Þakkaði fyrir þetta Jón, þakkaði fyrir.

0: gjörðu svo vel, heyrum í næsta lustanda, gjörðu svo vel.
1: Ég heiti Úlfar Pétur.
0: Sæll Úlfar, blessaður.
1: Blessaður, ég hef nú aldrei hringt áður en ég hef mjög hrifin af þér sérstaklega og ykkur báðum. En hérna, mér finnst það bara sorglega, sko, enginn benda á það. Þessi dróni, hann kemur frá Úkraínu, það bara ekki engin spurning. Alveg eins og þeir sprengdu upp olíuleiðslunar í Norðursjónum. Og þá verður það að gera þetta síðasta tilraun til að bjarga peningamálunum í Úkraínu. Nú þarf að, og ef að rússar ætlið að ráðast á Þýskaland, það myndi að gera það mikið alvarlegri hátt.
0: Þetta bara svo barnaleg og einkennileg frétt í raun og veru. Þetta gerðist 4. ágúst og núna hefur verið að greina frá þessu og senda þetta til NATO allt í núna. Þetta er skrítið. Þetta er skrítið.
1: Þetta er bara Úkraínumenn og það er bara stöður að reyna að nota sér þess að æsa upp Evrópu á móti rússanum. Það er eitt annað það.
0: Þeim hefur tekist
1: það hérna, oft. Já, til dæmis þau að segja að bera all einkenni á rústenskum áróður á rústensku svikamilu. Það var það sem sagði bandaríkjunum rústenskan áróður sem að það hafa komið Trump bindi sem forseta. Það er nú búið afsann allt það. Það var bara tóndrug svona að haga sögmæla með sér. Og svo hittum ekki Þorbjörg. Þannig að þetta er ekki svo.

0: Úkraínumáli. Þjóðverjarnir eru með rússarnir með sendiráð í París og í Berlín og í London líka. Bretarnir eru harðir stuðningsmenn Úkraínu. Skilur ekki hvað þetta er einkennilegt?
1: Ég minnst það mjög einkennilegt og ég held að þetta sé fólk sem er að koma sjálfum sér í embætti hjá efnaðarsbandalaginu Evrópu.
0: Já, en til hvers að akkur þessi æsingur að reka, ef að það er ágreiningur á milli ríkja, þá auðvitað þurfa menn að halda diplomatískum tengslum. Það er bara skynsamlegt að gera það til að draga úr alls konar erfileikum. Það er bara, neini, þá er þetta fólk hér á Íslandi í stjórnmálum. Þetta sumir eru það, ég meina það barnalegir að halda að menn geti bara látið tilfýringarnir ráða í svona málum.
1: Já, þetta er bara áraður.
0: Já, þetta er það líka.
1: Alla við að, já. En hérna vextina, ég veit ekki, það er aldrei verið minnst á það, en hérna kringum 1981, þá fóru vextir í Kanada upp í 22% á húsnæðislánum.
0: Já.
1: Þannig að þetta er eitthvað einstæmi fyrir Ísland. Og í dag held ég að sé 4-5% og hérna verðbólgan er 2,5-3%. Þannig að það er málin, ég hef búin að vera hérna í 50 ár, svona, ég hef fyrst svolítið með því snöðum með það.
0: Hefurðu verið, hvað segirðu?
1: Í Kanada í 50 ár.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Hvað segir þessa tolladeilu? Þessa deilu tolla milli
1: bandaríkjanna? Ég held að þessi tónvitlis og þeir eru með hérna einokun á ostum og mjólk og tjúklingum og eggjum og öllum landbúnaðvörum.
0: Já.
1: Og bandaríkjamenn sætta sig ekki við það lengur. Nei. Þeir eru búin að sætta sig við það í 30-40 ár. Þeir eru búin að segja nú bara komið nóg að þessari vilsu.
0: Já.
1: Og hérna Ég held að það hafi silt í strand þar.
0: Já. En já. Ég þakka...
1: Þeir eru með 70% af viðskiptunum, 75% af viðskiptum við bandaríkjamenn, þannig að það er bara tómt rugla.
0: Það verður að tala um að þeir gengi Evrópusambandi, það verður að tala um að
1: það. Það er vegna þess að Karni ætti eftir að vera í Kanada, hann átti að vera einhver starf í Evrópu.
0: Já,
1: eins og hún var í
0: Já, en hugmyndin, það er ég að byrja að tala það um sér stjórnmálum en að Kanada gangi í Evrópusambandi, skrýti.
1: Ég held að það er bara hann og fylgifiskar hans að einhverja annar.
0: Já, heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringa til okkar, Úlfar.
1: Já, það er sér mál. Takk fyrir stöðuna.
0: Takk fyrir, bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gerðu svo vel.
2: Er það ég?
1: Já.
2: Já, Guðmundur, ertu Pétur, ég heiti Guðmundur.
1: Sæll Guðmundur, blessaður.
2: Ég var að fá hérna skilaboð frá frænda mínum í Færeyjum.
1: Já.
2: Færeyskir bátar ætluðu að sigla með afla til enn Danmerkur í hérna, bara í söluferð.
1: Já.
2: Þegar þau komu inn í hérna danska landryggi, þá var þeim snjóast nú við og silti bakaftur.
1: Nú, af hverju?
2: Það því ESB bannaði þeim að landa í, atna, í Danmörku.
1: Var þetta að skeið núna?
2: Já, bara núna fyrir viku síðan.
1: Já, já, þetta vissi ég ekki.
2: Nei.
1: Nei.
2: Ég var svolítið hissa þegar hann var að segja mér þetta að Evrópabandalegið orðið svona opbóttlega frekk.
1: Já, sko, þeir færeyingar vilja ekki vera í Evrópusambandinu.
2: Nei. Og það verið að hóta við allstað frá.
1: Já, já.
2: Vísitingum, grænlendingum í þarna færiðingum og hverju verið næstir.
1: Svo er að verst að þegar er hópur Íslendinga sem styður þetta á Íslandi, hugsaðir.
2: Já, já. Því miður, það bara þannig inn.
1: Já. Við stöndum sannarlega með færiðingu hér á þessari stöð.
2: Já, það ger ég því að færiðingar yndillega fólk.
1: Já, já, hvað eru menn? Þetta er lítið ríki 50.000 mannskakkur með að selja fiskinn í Danmörk. og ráða Danir því ekki neinu. Láta þér hérna sjávarútvegs forstjóran í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins stýra þessu og embættismennina. Svo er að tala með þetta sér lítiræðislegar stofnanir.
2: Nei, þetta er sko langt frá því. Ég held að það þessi ríkistjórn ætti að segja af sér ég saði nú við kunningja minn sem alþingismaður fyrir fólki fólksins þetta var fyrir kosningar nú ætti Inga Sæland að segja sko bless við þessi ríkistjórn hún hefði fengið svakalega kosningu hann vildi nú ekki meina það að það myndi vera
1: Nei.
2: En það er alveg að reynu hún hefði fengið sko svaka kosningu
1: já Það er nú það.
2: En svona er það. Þetta blessaði að Evrópusamband, þetta er bara heitur pöttur sem eru þar.
1: Takk að ég fyrir að
2: sjáum bara.
1: Já,
2: ekki málið.
1: Takk að ég fyrir
2: að hún. Já, ok, bye.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, Árni Leós veit ég.
0: Sæll Árni, blessaður.
1: Hérna, var ekki hérna umkvöðs á þeirra okkar, alltaf hann ekki að setja á hérna með flutningin á rafmagni. Hérna, lækkun á því átti það ekki að gildi hérna 1. ágúst eða 1. júli. Ég býði út á landi.
0: Já.
1: Og við hjóni vorum að skoða reikningan okkar núna mála út en eins og fólk gerir.
0: Já.
1: Og við borgum 5.000 í flutning en notkunn á 700 krónur.
0: Já, já.
1: Það svolítið mikið.
0: Já, já. Já, var ráðherrann búinn að lofa að hafa þetta með öðrum
1: hætti? Já, það var eitthvað frumvarp, það hefur bara ekki nefnt núna lengi. Þeir tölum þetta Ragnar og þeir að maður í sömaringan.
0: Já.
1: Og svo hefur bara maður spenntur eftir þessu og sjá hvað myndi lækka. Mér finnst þetta að hækka með þessu smótskum.
0: Já, já, já. Já, það maður búast við því að... Ramaksverð fari frekar hækkandi í framtíðinni. Við erum undirbúið okkur þannig það.
1: Já, með okkur ástandir í heiminum, já, það er ég.
0: Já, já, svona.
1: Og svona alls konar í traðstöður.
0: Já, já, já.
1: Og svo er annað sem er langað að nefna, það er hérna, það er hérna lögregla.
0: Já.
1: Ég keyri nú mikið, ég er atvinnubílstjóri.
0: Já.
1: Og ég keiri mikið Vísvörlandið og það sést bara valla lögreglu bíl á þjóðu landsins til þess að bara vera með eftirlit. Ég nú eldri en tveggja vetra og það var í gamla daga, maður getur sagt þess að þá var alltaf lögreglu bíl sem keiri eða lögreglu bíl sem keiri eftir þjóðvegunum fram og tilbaka, skilur við, til þess að hérna halda, bara hraða niður eða fylgjast með. Núna bara sést ekki lögreglu bíl. Eini lögreglubíllinn sem sést, það er þeir sem er að taka okkur atvinnubílstjórum.
0: Já, já, já.
1: Í svona tett.
0: Heldur þú að áhugi stjórnmálamanna að, á að styrkja lögreglu starfsemi hennar hér og til að venda borgarana sem er nú höfuð hlutverk, svo byrja ekki rétt? Hafi minkað hjá því áhugi til þess? Akkur hefur þetta, akkur hefur... Akkur er ástandið?
1: Ég bara, maður bara veit að það bara eins og ég þekki nú nokkur lögreglumenn en það.
0: Já.
1: Hérna það sem ég bý, ég bý á Akurri, ég bý á Greinig en lögreglumenn að ég segi alltaf við að hérna að maður sér bara ekki bíla að keiri upp Öxnadalinn eða yfir í Skagafirði. Það bara eins sem var alltaf að tala Blöndósgrýluna, hún sést alltaf ferðin, sko.
0: Og hvað heldur að umferð hafi aukist á síðustu 20 árum?
1: Hún er sko búin að auka sko alveg, ég veit ekki hvað mörg prósent sko.
0: Já.
1: Og það er alls konar sko, svo er há suma tíman þegar að hérna, þegar þessi mót er út um allt land, þegar fólk er að fara með börni sín, það hefur engan þolinmæði, það horfir ekkit á hvaða línur er á þjóðvegum, maður er skorinn hægri vinstri, þá sé heilína eða hvað sem þetta er, skilur það allir að drífa sig, sko.
0: Já.
1: En það sem skiptir við það, að þú tekur kannski fram úr sama fólksbílum, kannski 3-4 sinnum og milli Akureyrar og Staðarskóla, skilur. Þú veist, það þarf að stoppa í öllu sjoppu líka, sko, skilur.
0: Já, já.
1: Þannig að samt keyra menn með hjólið sem þeir keyra alveg á 100 plus og maður er alveg hérna, maður bara þakka fyrir að maður komist heill heim og hver einasta kvöld.
0: Já, það er, þakka ég fyrir að greina frá þessu, hvernig þetta er.
1: Takk alveg fyrir.
0: Þakka ég fyrir, blessaður.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Við sjáum um trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga Garðaþjónusta Sigurjóns
2: Hraun, hluti af fjölskyldinni, Góa
3: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Góðu hlustundu komið í sælir. Þetta er þátturinn með skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag er Gunnar. Ha,
1: Gunnar Þrúnarsson.
0: Kontaðins nær mikrofón.
1: Já.
0: Gestur minn í þættinum í dag er Gunnar Freyr Rúnarsson, formaður Víkingaklúbbsins, en hann er sagnfræðingur á mennt og starfa sem öryggisvörður á Geðdeild Landspítalans. Velkomin í þáttinn, Gunnar.
1: Já, takk fyrir. Það er góðanir.
0: Við ætlum að fá að byrja því að tala kannski við Björn Þorfinnsson, fyrirvandi ritstjóri DVF, alþjóðlega meistara. Fá hann í þáttinn og hann búinn að vera út allt að tefla og hefur frá morgu að segja. Við ætlum að tala um Evrópumótið og svo frammið sem að þið eru báðir að fara á. Og hérna og svo framvegis og hérna það verið gaman að spjalla við kappan nýkomum frá Vestmannum og hérna það sem var ammælismót taffélags Vestmanni 100 ára síðustu helgi
1: Já.
0: Tvö mót, atskakmót og hræskakmót en hérna hvað að frétta þér, hvað þú verið að gera í sumar?
1: Ég hef alveg bara tekist frí frá skákinn eins og ég gerist þetta bara alveg blokkara mig út og gera það svona vissvistandi þannig að nú er ég að koma aftur hérna að koma með hvað annars eftir er það ekki og
0: jú.
1: Nú er bara að kíkja á skákbúnduris og íslenski skákmenn og það eru líka mörgu verkefni sem býða sko eins og við vitum
0: Já, hvernig með starfi hjá ykkur núna hvenær byrjið þið svona verðið konur á fullt með það
1: Já, það alltaf úlingastarfi verið að byrja svona miðað mánuðin og verið vikulega í víkinni traðalandi Og svo erum við með svona ymsa viðburði svo veist, kringlumótið og svona það deildakeppnin, stór hlutur og jólamót. En rúsinni í pilsuvendinu við þetta Evrópakeppni taffélaga sem að við erum með hverju ári nema núna síðast ár sem við sleftum.
0: Já, það er Víkingaklúbrinn.
1: Já.
0: En mér skilst að félagi okkur og hérna vinur okkur og hérna... Og þeir eru varandi liðsmaður, Víkingaklúbbs sé á línunni, Björn Þorfinnsson, alþjóðlegur skákmeistari. Ertu þarna, Bjössi?
2: Já, blessaður og blessaður fóða þeir.
0: Já, herðu, það er gaman að heyri þér. Það er langt síðan að þú komið í þáttinn.
2: Já, það er náttúrulega komið nokkri mánuður engi allan.
0: Jú, ég held það. Maður hérna saknaði þín.
2: Já, bara sömu leiðis.
0: Já, hvað segirðu við, hérna, það er búið að vera nógum að vera. Ég ætla kannski að byrja á því, hérna, þú ert hættur sem ritstjóri DVF ekki?
2: Jú, ég hættur núna í raun og veru byrju í sumars og hérna, og bara, voru komið 5 ár og bara voruði ágætt þess þetta punkt við það. Þannig að hérna, hann nú maður bara í... Svona ímsu en ég hef allan að tíma til að tefla mun meira en áður og ætla mér að gera það.
0: Já, þú ert búin að vera leiðin að hætta núna í 4 ár en þegar við tekist að loksins.
2: Já, það var langur aðdragandi, sko við segja það.
0: Má ég giska á, er draumurinn um að tefla meira og verða stórmeistari, er það hann sem er ofan á hjá þér núna?
2: Hann er allan að smá liður í þessu. Ég ætla að taka mér helga ást til fyrirmynda sem að bjóðu setti 3 ára planum að slá í gegn á heimsvistaramóti öldunga og það er akkurat 3 ári að ég hef verið gjaldgengur þar en hérna, það er bara núna, ég ætla bara að fara í teikniborið á honum og hérna og stefna á það.
0: Já, hann var nú í þættinu hérna hjá mig síðast og hérna, hann var í þættinu hjá mig síðast og hann verður 50 núna í hvað, janúar þegi hann að stári og hann hlakka til Jú. Að vera svona semi-öldungur og geta tekið þátt í heimsmeistaramótunum 50 ára plus
2: Já, hann er gjaldgengur á næsta ári og er mikil eftirventingi á honum ég er 2 árum eftir honum
0: Já, þannig að hann verður þá búinn að taka titilinn á hann og þú kemur kannski
2: Já, já
0: Ef ekki hafa það svoleiðis
2: Ætlaðan bara þurfi ekki að rétta mér hann síðan.
0: Já, ætlaði að þetta endar ögla svolítið. Þetta verður svona önnur tíð. Við fáum svona fjórmenningar að klíkuna aftur. Það verður þessi eldri skákmenn sem eru 50 ára plus og þú og Helgi og fleiri. en já, hann náttúrulega var heimsmeistari á sinni tíma 20 ára yngri þannig að ég veit ekki alltaf maður hefur sennilega ekki náði aftur að vera hérna heimsmeistari sko 50 ára pluss þá eða 65 ára pluss
2: Nei, ég held að þessi plani hjá honum að hérna, vera svo fyrsti til að vinna unglinga og öldungatitilin þannig að það var mjög skemmtilegt sko. Hann sleppti aðaltitlinum í millitíðinu en það skipti hann nú einhver máli hann tegnar að þessa tvo
0: Já, Karlsson búin að vera að passa hann fyrir hann í langan tíma Já En sagði mér svo þér hvar viltu byrja? Þú ferð inn í sumarið Varstu eitthvað að tepla ellendis núna í sumar? Fórstu eitthvað út?
2: Já, ég náði, já, ég lat þremur mótum en hérna, það var nú, ég fór með Gauta Páli, hérna, Jónssyni, því ringi mig meiri til, hérna, að mjög skemmtilegt mót í Hollandi, það sem að er stærsta svona helga mót Hollands í Maastricht og hérna, Og það gekk nú bara vel, það var að því að svo fór ég annað móti í Korsíku í Frakklandi með Guðmundi Kjartansinni sem var líka alveg frábært en þau bæði mót voru þannig að hérna að ég átti möguleika á verðlaunum í jafnvel efsta sæti fyrir síðustu umferð en tapaði síðustu umferð í báðum mótum. Þannig að maður fór heima báðum þessum mótum með skottið á milli lappana. Og hérna, en samt mjög ánægður í raun og verið bara með árangurinn að báðum, en svo var það bara fyrir tilviljun að ég var á fjölskylduferðalagi um Sviss og hérna, þá allt einu rakki augunni það að bílskákháttíðin sem eins og frægast í heiminu var hérna, var í fullum gangi og ég gat nú ekki tekið þátt í sjálfri hátíðin, en þetta 9-10 daga mót, en þeir skipulegja rosalega veglegt traðskapsmót sem nú breyttag, og ég tók þátt í því og það var alveg virkilega skemmtileg upplifun, alveg hérna alveg bara heimsklassa hérna skipulagning á því móti og eitthvað sem ég mæli með alla skákmenn að prófa
0: Já, já, ég ferða svona með Evrópu og í sumarfríinu og tefla
2: Já, já, það var alveg frábært ég hef alveg vilja tefla ennþá meira það var mikið á mótum sem ég var spenntu fyrir en hérna En það er eitthvað svona sem ýmislegt á dagskrá. Núna er sem sagt framöndan líka Evrópum og Taffjala og ég nú telt á því ára bíl eitthvað neginn. Þetta uppáhalds móti mitt að hverju ári og einmitt oft farið með Gunnari og Víkingaklúbnum. En núna í fyrsta skipti þá hérna, er ég að fara að tefla fyrir Brestlis og hérna, það verður líka skemmtilegt að prófa það.
0: Já, hver má ég giska, Simon Williams að tefla fyrir það líka?
2: Herðu, hann fékk mig til liðsins og hérna, meðal annars á þeim forsendum að hérna, það er nú skemmtilegt að við vinindin myndum tefla saman aftur og ég hef nú heldur betur til í það og svo hérna, stökk hann frá borði en hann verður nú hérna, á staðnum að því að hann fekk tilbúð sem hann gat ekki hafnað að stýra beinum útsendingum frá mótunum. Þannig að hann verður skákskýrandi mótsins en sleppir því að tella, þannig að hann lætið mig bara þjást á meðan.
0: Já, hann er sniður. Já, hann hefur verið mjög vinsall sem skákskýrandi, hann hefur nú verið hérna á Íslandi náttúrulega mikið og hefur verið skákskýrandi á Reykjavík mótinu.
2: Já, hann er svona, hann er náttúrulega mjög bara öflugur stórmeistari en hann er samt svona í þeim styrkleikaflokki að hérna að það er ekkert á vísan að róa með vellaun og annað slíkt sko, þannig að hann þarf náttúrulega að sjá fyrir sér og sínum þannig að það er öruggara fyrir hann að taka launu starfi sem skákskýrðandi heldur hann að tefla upp á von og von
0: Já, heldur hann þurfa að sofa í einhverju þvott á þessi
2: Já, það geti alveg verið sko
0: Já,
2: Ætli ég þurfi ekki bara að bjóða hann til þóta hjá mér
0: Já, hann er skemmtilegur karakter
2: Já, það En það eru mörg íslensk lið sem að spáði fara þarna og svo er líka hérna Evrópumóti hraðskák í byrjun desember sem að það eru svona margir að velta för þanga fyrir sér. Það er alveg stórkostlega skemmtlegt og stórt mót.
0: Já, heldur að verði fjölmennt, segir við, heldur að...
2: Sko, sko ég veit ekki fjölmennt en það allan mjög margir áhuga sem er en ég held að okkar svona sterkustur hraðskapsmenn í dag sem eins og Vigni Vatnar og Helgi Ás ég held að þeir séu mjög líklegir jafnvel bara nánast öryggir sko ég búin að vera eitthvað ræða við á síðustu daga þetta var svona tilkynnt formlega núna í vikunni
0: Já Já, við erum ágættir í hraðskák hérna, við erum hérna, það nú eiginlega aðalega telt, mikið telt hraðskák hérna hjá okkur.
2: Já.
0: Minna.
2: Við erum eiginlega alveg, við erum rosalega upplug í svona mótahaldi varandi hraðskákina og líka við erum held í eina þjóðin sem að er að rekna skákstíðin eiginlega á hverju einasta móti sem að gera það verkum að er allir Íslendingar með svona frekar hérna, Já, það allir svona, það mjög mikið að marka allan að hraðskáksti í enn íslensku, sko, en maður rekur sig á það hérna, eins og þegar ég fótt til bíl hérna í Svissa, þá teldi ég kannski við sterka skákmenn sem að voru eiginlega ekki minni reiknaðar hérna, reiknaðar hraðskákir og voru þá kannski bara með 2000 stig en voru 2300-400 í styrkleika.
0: Já.
2: Þannig að við erum svona svolítið bjöguð hraðskáksti í nælendis.
0: Já, maður á aldrei að vannmeta anstæðingin sérstaklega að maður þekkir hann ekki sko, veit maður ekkit í hverju maður að lenda
2: En það Já,
0: fyrir ekki, en að því að Gunnar Freyrun henni hjá okkur, þið teltu nú lengi þú hann búin að formaða vikingaklúbsins hvað frá stofnun 2009 og þú varst nú það teltu með honum í mörg ár og þið eru margfældir íslamestara saman
2: Já.
0: Og þið eru búin að fara til Evrópu og hvernig er að ferðast með Gunnari og hvernig er hann í hraðskákinni?
2: Gunnar er náttúrulega fræl öflugur hraðskáksmaður og verulega útsmógin og trikki.
1: og ég held ég sé betri hraðskáki, ADHD og erum með að einbeita meira svona löngu skákum. Viltu ekki að frekara klukkuna?
2: Já, og líka mjög svona útsjónasamur og hérna og taktiskur sko. Það eru góðir eiginleikar hraðskák en hérna Nei, tími með vikingaklúbnum var alveg frábær, ég held ég bara nú næstu við náð áratug og hérna og kunni bara alveg frábærlega vel við mig og held ég líti nú bara alltaf á mig sem meðlim í klúbnum sama hvað sko.
1: Já, þú fórst nokkur ár með okkur að þú varst búin að fara nú önnur mið, kom svo aftur
2: Já
1: Þannig að ég var ekki tölu yfir þessum móti Við sleftum einu móti Sett vikingklúbuna slefti öllum mótinu fyrra og þú varst með langflest kirtin, ekki öll?
2: Jú, það alveg passa sko, þannig að það bara alveg frábært og það bara, Gunnar mjög góður ferðarfélagi á svona mótum sko, alveg hérna
0: Hvernig er það sem liðstjóri?
2: Bara virkilega góður, hann bara treystir manni og hérna er ekkert að hérna fetta fingur út í eitthvað sem maður er að sama hvaða vinslu sem maður tekur upp á
1: Já, þetta svona amatör liðstjórn á þessum mótu við erum líka að skemmt okkur þetta líka svona menningaferðir, þetta blandað þannig að maður treystir sínum viss félögum
0: Já.
1: Ekki, ég man ekki eftir að við hafa sett þeim ykkur mörg, svakaleg mörg sko. Ekki svakaleg
2: Nei. Það var bara dagskipaninn að berjast og gera sitt besta
0: Já, hann er ekki tekið að sér að gema fyrir því vegabrjöf
2: Nei, ég held að og hvorki mér nýja Gunnari sem mjög vel treystandi fyrir vegabrjöf
1: Hvaða mót var það? Var það ekki, hérna, var það ekki Makedóníu?
2: Það var í Makedóníu
1: Á mínus og eitt mót hérna, listar, ég datta aðeins og,
2: Já Ég var hérna paraður í fyrstu umferð og mætti ekki og ég rétt ára hérna að því týndi eða var ekki með vegabréfið mitt að þá hérna hafa verið að fljúga mér úr landi og rétt sem að ég senda skilaboð og Gunnar að ég kæmi ekki
1: Strúka 2021 er ekki, passar það ekki
2: þetta var Jú, það passar Hann er hérna hafa gengið á ýmsum
0: Já, það er margar skemmtilega söguna til úr þessum ferðum ekki en, og þetta eru upp á hans mótiðin það eru Evrópukeppni taffélagi ekki
2: Jú, það er nefnilega þetta er svolítið einstætt móta því að þetta er náttúrulega eina svona stóra móti sem er bara sjö umfyrir þannig að það er svona frekar stutt það líka eiginlega bara þekkist vallorði í dag að sé bara ein skák á dag það er alltaf verið að tróða mörgum skákum á dag til að hérna að hafa ferðatíma stuttan og svo þetta eiginlega bara svona einstök blanda einmitt af bara amatjörum og, og svo bestu skákmönnum í heimi þannig að þetta svolítið hérna uník mót í raun og veru og mér finnst svo gaman að tefla í liði það eiginlega bara miklu skemmtilegra heldur en að tefla eitthvað eitt sko þannig að þetta mótalega rosalega vel við mig
0: Enda máttu eiga það að þú ert skemmtilegu liðsfélagi það gaman að vera í liði með þér
2: Já, ég vona það ég reyna að láta ósigra mín að bitna ekkit of mikið á hérna á liðsfélagum
0: Hvað gerur þú? Leipur þú út bara og öskrar þar eða
2: hvernig
0: var það útrás?
2: Ég væl einn upp á herbyggju og svo kem ég brosand út
0: Erðu að þú varst að minnast á minnast á Evrópu Sviss þú ert búin að ferðast út allt á, í tengslu við skákina þú ert búin að vera já. Á Ítalíu og tefla þar
2: já.
0: Hvað með Spán og þessi lönd og svo náttúrulega Tékkland hvað er svona skemmtilegast að tefla
2: sko ég alveg rosalega hrifin af hérna, skákmótum og Ítalíu og hérna og þetta mót sem ég fór á Korsíku í Frakklandi með Gumma var svolítið líkt slíku mótum af því að Ítalir halda rosalega mikið af svona litlum þægilegum mótum sem eru bara svona 40-50 keppendur kannski í svona sterkasta flokknum og þetta eru kannski svona 4-5-6 stórmeistarar og svo er þetta bara hérna menn sem mæta og er að berjast og hérna Og það verður svona skrítin dýnamík í þannig mótum, þetta er hérna gott svona sjensa stökku upp í velunasæti og annað, það er ekki mikið að gerast og hérna það er svolítið svona kúltúri við svona móta á Ítalíu, svo eru sko eins og svona austantjálsir svo í kannski Tékkland og annað, þá eru og í Ungverjalandi, það er svolítið svona menningin svo að það er verið að halda mótin svolítið til þess að er auðvitað verið sem mótsaldararnir þetta er atvinna meira þeir eru að hafa tekjur á mótunum þetta er svona meira fyrirtæki
0: Já, ég skilði því, svona meiri stig og áfangar og svolítið
2: Já, og fleiri skákmenn sem mæta og þetta er svona verður kannski ekki neitt mjög persónulegt þannig að hérna þannig að ég kann svona aðeins meira að meta sérstaklega Ítalíu en hérna, en ég hef einhvern veginn ekki ennþá farið á skákmóti hérna á Spáni sem að ávist samt að vera rosalega gott skákland, en það er nú alveg bara einhvern veginn að hérna, það er rosalega mikið af hérna ungum og efnilum indverjum og hérna og asíubúum sem að mæta þau mót og ég hef einhvern veginn alltaf hérna verið að vara með á því að þetta séu sko þvílíkar úlfa gildur, þannig að ég hef einhvern veginn svona ekki stokki á slík mót allan eða þá en ég verð að prófa það innan tíðar
0: Já Þarna, þú ert nýkomin frá Vestmannu
2: Já
0: Geturðu sagt okkur eitthvað frá því móti, var ekki gaman þarna var þetta ekki svona þetta voru allan tvö skákmót og 100 ára ammali, þannig að þetta verið svona ammalisvesla, menn hafa verið að skemmta sér eitthvað líka og haft gaman að þessu og rifja upp tímana, ekki?
2: Jú, þetta var hérna, þetta var 100 ára ammælismót Taffélags Vestmanna og hérna og tvö glæsileg mót sem voru haldin þarna og hérna og bara þeir voru kannski ekki mjög fjölmenn en þeir voru mjög sterk og bara skemmtilegur andi og hérna og fór vel á því að náttúrulega sterkasti eyjamaður allra tíma og Helgi Ólafsson, hann var hérna gerður að heiðursfélaga félagsins þarna í tilefni ammælinu og hérna Þannig að það var bara alveg ótrúlega skemmtilegt og hérna rosalega gott veður og mikil stemming og það var nú á fyrsta mótinu að náttúrulega Vigni Vatnar var mættur á bæði mótinu og hann er nú eða langsterkasti skákmaður svona landsins sérstaklega í styttri skákunum en hann þurfti að sætta sig bara við annað sætið í hérna og svo þriðja sætið í hinu mótinu en það var svolítið skemmtilegt að þetta var náttúrulega kosningadeginum og hérna og miðflokksmaðurinn Helgi Ás Grétarsson og neymaður mikill hann vann hérna sigur á mótinu og gekk síðan út í hérna sólina og hérna bjarsinn á að neyja þér ofan á þannig að þetta var mjög góðu dagur fyrir Helga
0: Já en svo hérna svo sigraði já við daginn eftir það ekki?
2: Jú, svo fór allt í steik hjá Helga nefnilega hérna daginn eftir, var, við vorum einmitt að stríðunum með það, hann var komið svo hátt upp og það var svo gaman hjá honum og lífið gott að það var algjör brotlending daginn eftir. Þá hrunda niður og tappaði hverju skákinn á fætur annari, þannig að hérna, hann sagði þess að vara sig á því að hérna, verði ekki á móttin í framtíðinni.
0: Já, við treystum ekkert á það.
2: nei, hann á eftir að gleyma því alveg um leið.
0: En það sem ég átti líka við að hérna, við förum svona bara úr einu í annað með þessi bæði þessi mót að Helgi Ásnáttla, hann var hinn í þættunum og hérna, já, við hringdum í Helga Ólafsson og Helgi sagði svona lokum að hann hefur fór að tala um já við á negi, sko, og hérna,
2: já.
0: Og síðan fer Helgi hérna, hann bara mjög hress, vinnur þarna eitthvað mót og í miklu stuði og en það Helgi Ólafsson sem vinnur svo heittmótið ekki.
2: Jú, hann hérna...
0: Ég var svona stríðaði maður eins af því að hérna að hérna það að því vorum að tala með þessu svo sterkir í hraðskákinu þessi krakkar og strákar eru svo flottir en það maður á áttræðisaldri sem að vinnur hraðskákmótið.
2: Já, það er svolítið gaman að því sko en Helgi náttúrulega ótrúlegur skák snillingur og talent og hérna og hann einhvern veginn var svo fyndið hann einhvern veginn við minni nú að það veri ég sem var fyrsta fórnarlambið af svona þessum sterkust í mótinu og eftir hann hafði mig undir að þá einhvern veginn bara var bara Helgi í topp formi bara einhvern veginn mættur sko og hann eiginlega bara ruslaði þessu móti upp sko hann fór illa bæði með Helgás og Vigni og hérna, það held honum eiginlega bara engi bönd sko.
0: Fékk hann ekki 10,5 vinningu af 11 mögulegum?
2: Jú, hefði hann verið í þessum gíra þá hefði hann orðið auðvöldlega Íslandsmeistari í hraðskák held ég núna í ár þannig að hann var alveg viðraðanlegur hérna en það var líka bara eitthvað svo gott andrúslótt þarna í eigum og úst, við fengum held í bestu daga bara sumarsins þannig að sem hann ansi notalegt og gott.
0: Já. Og þarna, þetta voru tveir dagar, það voru einhverju sem fóru heim náttúrulega, kláru, tóku bara fyrsta mótið heggi og svo var einhverju sem gistu og
2: Jú, það voru samt eiginlega flesti sem að gistu, komu bara á laugardagsmorgninum og gistu einu nótt og fóru síðan á sunnudeginum, sko, þannig að þetta var bara frábær svona helgaferð.
0: Svona smá, já, svona skákáti bara, það menna að teki allan pakkan.
2: Já. Og bara einmitt, þetta var alveg hörku mót og barátta bæði mótin sko og bara mjög vel heppnað og eiga menn gerði vel við okkur í mat og drikk og annað meðan að hátíðinni stóð þannig að það voru allir bara mjög ánægði með þetta.
0: Já, það er frábært. Það er, svo voruðu búin að gefa út blaðið, þeir eru alltaf að gefa út eitthvað mótsblað, ekki, ammælisrit?
2: Gáðu út svona ammælisrit sem hafa dreift á öll heimili í Vestmannum hérna bara vikuna fyrir mótið þannig að það var bara glæsilegt að vissu allir að þetta væri í gangi.
0: Já. Gunnar Freyr, er það eitthvað svona sem þú vilt spyrja um þetta, Vestmannaeyjar? Og...
1: Já, ég hefði nú vilja vera með en það var eitthvað vesenast bara með í sumarfríinu þarna. Ég mætti að þjóðaði, það er hann alltaf nú sagði.
0: Gunnar viltist á, hann viltist á helgum, sko, hann
1: var hann á snemma. Sko, þjóðaði eftir 43 ár, ég mætti hann 17 ára, 1983 og vildi svo bara kíkja aftur, þannig að ég tók það eiginlega í staðin fyrir þetta, þannig að þessa vist, ég hefði kannski betur skipt því að.
2: Glæsilegt að kíkta á þjóðaði, sko.
1: Ég teldi með tafélag Vespinja 2 ár, þannig að ég hef svona smá tengslegar.
2: Nú er það.
1: Vinna heilt sumar. Ég fikk alltaf vonum vant um eigarnar.
2: Ég er mjög ánægður og hérna, það er búið að vera virkilega gaman að hérna kynnast þessi meira þarna í félaginu og allt í kringum þetta, sko.
0: Já. En hérna, það var einhverjum sem var forföllust, þannig að hérna, menn vildu mæta, eins og ég til dæmis, ég ætlaði að koma, en ég fór svo ekki, eitthvað. En hvernig var eitthvað minnst á og voruð eitthvað að tala Íslandsmóti, deildakeppnina, þið eru Íslandsmeistarar núna, Vestmanna varð Íslandsmeistarar á ammælisárinu.
2: Já.
0: Og eru menn ekki bara búin að komna á toppinn og eru menn ekki bara að fara rólega niður aftur núna? Hvernig er þetta?
2: Jú, við munum draga talsvert hérna saman seglin en samt við erum alveg hérna það verður alveg smá barátta í okkur sko en hérna við ætlum kannski ekki endilega stöðna og gullið
0: Verðið þið með Íslendingana?
2: Já, það verður allt Íslendingar þannig að það verður bara
0: þannig
2: að það verður bara
0: Íslenslið, það ætti nú að duga því eru það sterkir að þið ætti nú að duga til þess að halda ykkur uppið, ekki?
2: Jú, bara og láta menn finna fyrir að hafa gaman að þessa því að þetta var náttúrulega stóra verkefni var að stefna á titilin ammæli sárinu og það er eitthvað ótrúld kraftaverk hvernig en hafið það þannig að hérna mennir bara rosalega ánægði með það og bara það verður aldrei tekið af klubnum að hafa unni þennan eina titil sko.
0: Já. Það svo margt annað sem ég ætla eða við ætlum að ræða við því. Nærðu að hingra með við förum í auglýsingar og á línni?
2: Já,
0: taka nokkra mínútur í settin hlutunum?
2: Já,
0: algjörlega. Þá skellum okkur bara auglýsingar og heyrust þá bara eftir stuttastund.
2: Gerum það.
0: Takk.

0: þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Haustvörurnar komnar, rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snirtvöruverslunin Glæsibæ.
1: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Jæja, þá erum við komin aftur, þetta er þátturinn við skáborðið og ég heiti Kristján Örn Eliansson. Hjá mér hérna í stúdión Gunnar Freyr Rúnarsson, formaður Víkingaklúbbsins og við höfum verið að tala við Björn Þorfinnsson, alþjóðlega meistara í gegnum síma og fara svona yfir þessi mót sem að menn hafa verið á í sumar og fleira. Ertu þarna ennþá, Björn?
1: Já, heldur betur.
0: Já, þú fengið bara kaffa á meðan við vorum í auðlýsingum.
1: Já, nákvæmlega.
0: Tíminn líður alltaf svo hratt þegar við verum að tala saman, maður áttar sig ekki á því.
1: Já, þetta flýgur.
0: En þarna, það liggur þá fyrir að Vestmanningar unnu gullið í, hey, heldu 100 ára, á 100 ára ammalinu, heldu ammalið, það er búið, gáu tímarit, og það var mikið veislahjákur helgina, mikið gaman. Helgi Ólafsson, helganin unnu sikkvart mótið, Helgi Ásvan landskákinu og Helgi Ólafsson bustaði eða rúlaði yfir alla anstæðika sína í nema einn í hraðskákinni, gerði jafntefli við hann. Þannig að þetta er bara gengið vel.
2: Þegar Vestmanni einhver unnu fyrsta skipti og frábært og var auðvitað búin að óskja ykkur til hamingju, en þá fjall Víkingaklúbburinn eiginlega í fyrsta skipti saman móti. Eins og við munum, þetta var eiginlega búin að grafa þetta dátta í niður. Við unnum sérst tvær fyrstu umferðirnar en svo fór þetta aðeins í skrúfuna þarna og blikarnir og tér eða sérstaklega tér náða að bjarga sér eins og við munum.
1: Já, einmitt.
2: En bara fínt að þetta sé þetta kannski ekki svo alls glemt sko fallið fara heill og stórveldi tér fara að lifa áfram í þessu deild það voru góða fréttir fyrir marga
1: og það stefnir í mjög skemmtilega baráttu í fyrstu deildinni núna það eru hvað þrjú eða fjögur öflug lið sem að hérna eru til alls líklega þar
2: já og mig grunar þá að eitt svona gott lið þurfum við því miður að býta þessu repla að falla og já. Það gæti verið já, kannski komið að ég segja en hugur minn er náttúrulega minn sliðs er bara næstu til fyrir neðan eins og er
1: já, ok

0: þannig að leifa sig það ekki sko. Þannig að
1: Nei, þeir vera mjög öflugir.
0: Mögulega vera þá Vestmannaeyjar og Breiðablik þá væntanlega. Svona að berjast 7. sæti. 15.
1: Og kannski taffilega Garðabær
0: ég veit ekki þeir eru nýliðar ég hugsa að þeir vilja nú standa sig en þeir verða kannski í strögglinu TG
1: ég hugsa að verði svona þrjú lið að berjast um gullið og kannski þrjú að berjast um fallið sko
2: Já, það sem við erum að tala í sko með TR það félagi stofna 7. oktober árið 1900
1: Já.
2: 126 ára gamalt og það hefur aldrei fallið þannig að en var sko raun og verið bara það var fallið
0: það nánast, stóð mjög tæft
2: og það bara heillandi í sinna björguðu þegar maður síðustu metrunum og björguðu svo fallið
0: við áttum eiginlega hérna stuttur á því að vinna þessa viður ekki, sko, en það snerist allt en alltaf þeir voru miklu betri á papírunum í seinni hlutunum þannig að
2: En við vitum aldrei hvað Oddgeir í KR gerir, hann þykist nú alltaf, veit ég að bara slaka á líka, en það svona komið að KR að vinna titilinn og
1: en
2: ég held að sko það eru tvölið, það KR og Fjölnir og ef að þeir Fjölnir heldur áfram að gera það sem þeir hafa verið að gera þá alltaf ég að spáði sigurinn nema Oddgeir gera eitthvað eitthvað klika
1: þau eru langlíklegast þessi tvö
2: já en svo þú ert í fyrstu deildinni Rúnar þið í Víkingaklúbnum
0: já
2: og hvað ætlið þið að gera hvað ætlar að fara niður annað sér og hvíla það þar
0: hvíla mig bara ég verða svo bara svo, SA þeir eru búin að vilja bara kannski vera í þessari deild því að það eru sér ókostir að við að tepla út úrvalsdeildinni þetta eru langar helgar, tvær mjög langar helgar það miklu þægilega fyrir svona amatóra og margar okkar að tepla bara í fyrstu deild bara sjöðumferðir í staði fyrir tíu
2: einmitt, við kannski koma þessu tvennu Björn, annars vegar þá sá ég að það var dregið töfluröð á Íslandsmótunan í Vestmannaeyjum því að Gunnar var eitthvað að svona spá í það að hérna hvort að þetta væri heppni að útslita viðrögnin væri yfirleitt í síðustu umfyrinni eða hvort þetta væri fyrirfram ákveðið en við sáum það og reyndar á vídeo og það var verið að draga þannig að
0: en var dregið í fyrstu dild núna?
2: Ekki fyrstu
1: nei, það ekki dregið í fyrstu dild engang úrvarsdild
0: ég tók eftir því að þrjú síðustu ár af því að við erum alltaf verið niðri það var tvö bestu stigastu liðin alltaf mæst í síðustu umferð sem alltaf gott fyrir kjarnina
1: það
0: er mjög einkennilegt
1: skrýtið tilhjulun
0: já, ég kann enga skýringa á því sko en þetta var spennandi en því að núna verða held ég, við sprá ég svona þrjú jöfnlið ég ætlvel nýliðarnir deildinni, dímonir það ekki
1: jú
0: grunar að þeir geta orðið mjög sterkir
1: það er reynda mjög hérna, það er nú lið svona sem er til alls líklegt á
0: Já.
1: Það verður spennandi að sjá hvernig þeir leit út.
0: Því að þetta er náttúrulega svona afsprengi gamla taffélags Bolungarvíkur, eða ekki?
1: Já.
0: Og það geti alveg, það verður gaman að sjá þá upp í efstu deild. Ég bara verða að virkja það.
1: Það er kunnalega að vinna í þessum klúb.
0: Þá nýtt blóð. Þetta er, skákin held ég að við gott af þessu, það komið svona nýtt.
1: Já, algjörlega. Það hristir alltaf upp í þessu, sko, eins og bara Víkingaklúbur að gera það og svo náttúrulega KR svo sem kemur líka allt í einu upp úr engu
0: nokkuð félög gert þetta gegnum tíðina
1: já.
2: Við getum svona sem minnst á það þá að fyrst og þetta nokki fyrir næsta mánu en fyrst og umfyrirn er í taffélaga Reykjavíkur í Faxaferðinu og svo er þetta fært í menntaskólan við Hamrahlíð
1: en
2: að við erum að flytja okkur úr Rímaskóluna í fyrst skipti í langan tíma og svona prófa að breyta aðeins til kannski meira
1: það er mjög gott
2: ekki, kannski meira miðsvæðis
1: jú, það er bara gaman alltaf að hérna, breyta til það er hérna þetta rennur alltaf saman ef þetta er alltaf á sama stað
0: þetta er mjög spennandi ég mjög ánægði með þetta þessa breytingu, það eru við breytingu sko
1: já
0: það er hristu upp í þessu, það rennur allt saman eins og það segir
1: já,
0: það er sára því við erum alltaf að tepla á sama
1: já
0: sama íþróttuhöllinni

0: Hvað með Björn, sko, svo, það nú eitthvað verið meira að gerast hjá þér og í sumar, þú ert búin að vera aktífur, þú ert í þessum hraðmótum?
1: Já, við erum búin að vera, við náttúrulega höldum alveg ótrúlega mikið hraðmótum og, hérna, og ég einu og vilja bara mæta á þeir flest, það var eitt glæsilegt hraðmót, hérna Green Diamond sem var svona, hérna, já, einhver fyrirtæki sem stóð fyrir því og, og hérna það var alveg, örugglega bara ja sterkasta hraðskakmót ársins held ég. Þannig að hérna ja og, og svo maður er alltaf að reyna að glíma við hann hann Vigni Vatnar sem náttúrulega hann er alveg heimsklassa í raun og veru hraðskaksmaður og hérna og virkilega gaman alltaf að fá að reyna sig gegn honum en það er líka gaman sko fyrir þessa þessa sem eru svona að reyna náttastundum í hann að hérna að svona tímabili leita hann út fyrir að er algjörlega ósigrandi en En svo hefur það svona hafa aðrið skotist upp fyrir hann í þessum síðustu mótum og, hérna, og það held ég sér líka bara gott fyrir Vigni, sko, það er geta límyndum verið að er erfitt að hanga einn á toppnum allan tíman og, og hérna, og það svona ágæti svona löðrungur fyrir hann að vinna ekki alltaf
0: Já, já, já hvernig var þetta það voru helgarnir sem unnan
1: Já, helgarnir unnan hérna í hérna í báðum þessum eigamótum og, og svo sem sagt helgin og undan þá var þetta Íslandsmót í Atskák og þar á hann náttúrulega langst sigurstranglegastur en helgi ás hafði hann undir þar og hérna og varð Íslandsmeistari þannig að hérna þannig að, og svo var það borgamóti þar var hann líka hérna eftir og svo
0: ásand þér eða ekki
1: Jú, svo tókst honum að tapa fyrir mér, sko, hérna, en svo vann hann á stigum, en það var náttúrulega algjört, hérna, frata því að, hérna, það var einn anstæðingur minn sem að þurfti að hætti í mótinu, þess að tapa ég á stigum.
0: Já, menna það.
1: Já, ég búin að vera að minna Vigni á það að hann hafi nú, hérna, hversin að hann hafi unnið alveg nokkru sinnu núna síðustu dagans.
0: Já.
1: Nei, það Það bara hérna gaman að því að hérna það væri ekkert gaman ef að Vigni myndi alltaf vinna án baráttu þannig er ágætt að hérna halda honum efni stundum
0: já.
1: En hann langbestur á Íslandi í dag, það engin spurning
0: Já, ennþá ég er alltaf að fara upp og niður með hann sko ég vil fara að sjá eitthvað annað
2: En ég tek eftir einum Vigni sko að því að kannski getur rætt að þessu þætti eða næsta sem er íþróttur og skák og svona og liftingar, hann er bara kafi komin í gimmið á fullu liggur bara all in eins og í skákinni og mér líst með mögulegt mjög vel á það sko
1: Já og ég er alveg 100% að þetta sé að gagnast honum vel og gera hann bara svona öflur og orku meiri og hérna og svona bara skarpari sko.
2: Já, ég vil sjá fleiri skákmenn taka þessa pól sko ég hef ekki gert það mikið hérna að genn tíðina
0: En þarf hann ekki að þarf Vigni þá ekki bara að fara í vikingaklúbinni þannig að það eru liftingamennu en að kunna freyra skrifaði sína rítgerðum hvað liftingar það ekki?
2: Liftingar á Íslandi, jú.
0: Upp af liftinga og svo framvegis
2: Já, það kemur seinna, við bara býðum hérna, þetta Það eru mörg ár eftir, vikingar á mörg ár eftir í keppni, kannski kemur hann eftir 5-6 ár þegar blekarnir eru búin að vinna þetta. Hún veit aldrei hvernig þetta þróast með þessi liðakeppni.
0: Við erum svona rétt
2: að rétt að... Hann var í káur hérna tímabili, var ekki eitt eða tvö tímabili.
0: Jú, það er enda rétt hjá
2: þannig. Og svona, hann er bara í verkefni fyrir Breiðablik og verður það næstu missirinn.
1: Já. En ég held að þetta fari mjög vel saman og maður sér alveg hérna þetta er líka bara bæði sem hefur líka áhrif á skákina en maður sér alveg hann er svona allir svona stærri og með meira sjálfstraust og ég held að það skilir sér bæði hérna út af við og líka á skákborinu þannig að þetta er bara ég held að þetta fari frábælega saman skák og liftingar
2: Já, hann mætti kannski ekki of mikið liftingar, kannski meira kardíó, var hann ekki að pæla í skákboksi eitthvað, var það?
1: Jú, það er að sem ég mestar áhugur að hann er farin að sem ekki áhuga á boksi, ég er ekki vissum að fara í vel saman við skákinn að láta lemja því hausinn.
2: Nei.
0: Hann lækkar eitthvað stigum við það.
1: gæti verið eitthvað vesen sko.
2: Það ekki vinur þinn, vinur okkar Simon Williams, hann átti einhverja bardaga þarna í þessu.
1: Jú, hann tók eitt skákboks bardaga og var alveg lamin eins og harfiskur. Sýttur og saman.
2: Já, það var rosalegt. Ég vissi ekki það, eitthvað benti mér.
1: Nei, ég held samt hann hafi unnið sko.
2: Hann er vann bardaga.
1: Já, fyrir hlustendur þá var sem þess að skákboks þannig að þú skiptist á að berjast í nokkra mínútur og svo er bara að dreigja fram skákbor og þú átt að reyna að máta andstæðingin og svo bara er það klár, eða sem sagt, það er 2-3 mínútur að tella og svo er bara skákbor út og að halda áfram að berjast og svo er bara annarkost að vera rotaður eða mátaður.
0: Já, eða falla á tíma.
2: Ég hugsa að ef hann nær góðri tækni í þessu þá verður hann nokkuð góður í því sportið.
1: Já. Þetta er í raun og veru farið að vera bara nokkuð stóru viðburður þessu þannig að
0: þetta nú, er þetta ekki bara svona sjó þú sér það ef það kæmi alvöru boxari sem kann ekkert að tefla hann myndi bara ganga frá því strax og þá er þetta bara búið
1: Ég maður bara myndi fara að hlaupa í hringnum þetta er bara svona kennilegt
0: Herðu, við verðum að minnast á Braga bróðinn
1: Já
0: Hvað er að frétta á honum? Hann var nú að sigra núna á móti
1: Jú, hann átti ekki heima gegn til Vestmanna en það nú svo öflugt skáklíf hérna, það voru held ég tvö flott traðskáksmót líka í bænum á sama tíma og eitt í árbæjasöfninu og Bragi vann það og hérna og svo vann hann núna hérna undarásinnar til að fara á Íslandsmóti í Netskók hann er með svona hérna er að byggja sig upp og hérna ætlar að láta finna fyrir sér líka
0: Já Og hvað muna núna að milli eitthvað í stegum?
1: Sko, ég talsveit rofan hann í hraðskákum og atskákum, en hann er ennþá fyrir ofan í kastskákunum og það er svona eitt að ég geri mér alltaf svona alls konar lítil markmið og hérna og eitt af þeim er að vera fyrir ofan braga bróður í öllu, þannig að það er stefnan í vetur að skríða upp fyrir hann og ég veit alveg að hann ætlar ekkert að hérna, myndi ekki lefa með það baráttulaust
0: En bara segir hann ekki líka bara upp í vinninu og fer að tepla og þetta verður bara blóðu bara áttu að bræðarna?
1: Já, það spurning sko, ef ég fer að bæta með eitthvað miklu meir en hann, þá verður hann örglalið dýri vitlaus.
0: já, það verður gaman að fylgjast með okkur. Og var eitthvað annað sem við vorum svona, sem við getum verið að ræðum, það er eitthvað annað sem hefur verið að gera svona í sumar, hefur við... Það náttúrulega netmótin að byrja núna, netskákmótin, það var ykkur undanúrslit, eða ekki, það var ekki 16 manna hópur sem teflið þar?
1: Jú, svona útslátt að móta á sjónvarpi Símans núna í eila bara svona allan vetur og það er alltaf mjög svona öðruvísi og skemmtilegt að taka þátt í því og hérna alls konar óvæntar uppákomur og útslit sem er átt í stað þar þegar að vera sérstaklega öflugir hérna Akureyringarnir, ungu Jón Kristinn og Símon Þórálsson þeir hafa verið alveg að henda sterkum titilhöfum út hægri vinstri og þeir eru að fara að mæta til leiks aftur núna í ár og hérna og þetta er alveg svona pínu öðrisi þótt maður sé að tepla þá einhvern veginn ef maður stressaður að þetta er í beinni útsendingu og það getur einhvern veginn allt gerst
0: Já, ég sé að þú átt að mæta Helga Áss
1: Já,
0: þar.
1: Það er núna bara í lok september, 20. og eitthvað september og hérna það verður náttúrulega bara mjög slíka skemmtilegt bara að byrja á alvöru match, ekki hérna stundum eru styrkleikamunur í mikill, þannig að það er bara ágætt að mæti fyrst einu og annarkort fara bara heim eða fara rímontin út
0: Já.
1: Þannig að það verður gaman að kljást við Helga
0: Hann í miklu stöði núna?
1: Já, það þarf að ég má ekki koma nú meira flug að það eitthvað, ég þarf að láta hann brotlenda
0: Já, þú ert rétti maðurinn í það Já Það svo verður að minnast á í kvöld hefst hérna, ekki haustmót tal til að sveikja okkur?
1: Jú,
0: það er að byrja núna
1: Já, en það er svona kannski held svona pínu leiðilegt að sjá það að það er kannski þáttakan er smá vonbrið og hérna en ég veit að það voru mjög margir sterkir skákmenn sem voru svona íhuga að vera með svo er þetta náttúrulega það mjög mikið að vera og hérna og þetta svona að stór skuldbinding að vera með þessu móti því að þetta eru níu skákir hérna í nokkra vikur þannig að hérna þannig að það var svona það kannski veikar en oft áður en alltaf góðu fréttina við það þegar að skráning sterkustu skákmannana er veldur eftir smá vonbrigðum að þá eru náttúrulega ungu skákmennir eins og hérna
0: Haukur og
1: Pétur og fleiri sem er að fara að fá þarna tækifæri að tefla í sterkum lokuðum flokki og hérna og það er bara verið gaman að fylgjast með því þeir eru orðnir mjög öflugir hérna margir og farnir að svona marka á hérna eldri skákmenn og það var nú til dæmis svo ég minnist aftur á móti eigum að hann hérna Birkir Hallmundarson sem er nú einn af okkar yngstu og efnilegustu skákmennum hann átti rosalega gott mót í hraðskákinni hérna í eigum og gerði jattefli við Vigni Vatnar og var með gjörunna á móti mér og ég grísa á jattefli Þannig að hérna, hann er að fara að tella hann í aflokkinum líka, sko.
2: Já, ég sé að það eru þrýr alveg bara mjög ungir hérna skráður í aflokkinu. Ef að kemur þá sterkur inn, ítast þeir þá einn aðeim niður, eða ekki?
1: Nei, það er búið að loka
2: skráningu.
1: Þannig að þeir verða bara í aflokki og það er bara frábær prófurum fyrir þá.
2: Síðan það er fleiri það, Jósef Ómarsson, Mikael Bjarki, Birkir Hallmundar, Haukur, Víðis, Pétur Úlfar.
0: Já, þetta er sko, þetta hafa verið kannski þrír flokkar og svo einn opinn, en þetta verður einhvern veginn öðru sem núna, en stráka tíminn flóginn frá okkur, ég ætlaði nú að tala miklu meira við Gunnar Frey, þannig að ég er svolítið heppin, þá fæ ég hann bara aftur núna.
2: Ég bara aftur og aftur.
0: Og hérna, aftur og aftur, já, og hérna gaman að fá þig, Björn Þorfinnsson.
1: Já.
0: Og hérna, gangiði bara vel en hann Gunnar valdi lag, sagði okkur aðeins frá því, Gunnar.
2: Já, mér fannst þetta dótti sorglegt hann að missa svona marga tónlistamenn á þessu ári. Ég kalla þetta bara árið sem íslenska tónlistin dó hreinlega 2026.
0: Já.
2: Maggi Eiris, Megas, Björki Halldórs.
0: En þú valdi lag.
2: Já, það var með Björka.
0: Það var með Björka, það er Vetrasól.
2: Já.
0: Og höfundur Gunnar Þórðarsson.
2: Já.
0: Ólafur Haukur Símonarsson er hérna samdi textan og þetta er í flutningi Björgvins. Við ætlum að fá þetta lag núna í lok þáttarins og ég þakka ykkur báðum fyrir komin í þáttinn en þættinum er lokið í dag. Ég þakka gestum mínum Gunnari Frey og Birni Þorfinnssyni fyrir komin í þáttinn og ég þakka Einari Karli Gunnarssyni fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustunina. Ég heiti Kristján Arn Eilarsson, verið sæl og góða stundir.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is Bakarameistari, síðan 1977.
2: Nú stendur yfir áratugur aðgerða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar HÚ í þágu taugakerfisins. Mænuskaðastofnun Íslands hvetur íslensk stjórnvöld til að gera mannkyninu þann mikla greiða að tala fyrir því hjá HÚ á tímabilinu að lækning finnist við mænuskaða. Læknum þá lömuðu. Mænuskaðastofnun Íslands.
3: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl fyrir að hlusta á útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það er komin til mig hér góðu gestu. Það er Stefán Pálsson, sagfræðingur og varaborgarfulltrúi Vinstrisins. Og við ætlum að ræðum niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og ýmislegt sem tengist því og síðan ræða aðeins Evrópusambandi, stefnuna og ekki hvað síst í utanríkismálum og hugsanlega hernaður uppbyggingu á því svæði, hvað var ekki fyrir mönnum svona þegar fram í tíman er litið, en við ætlum allavega að snúa okkur að nútímanum og það er þjóðaratkvæðagreiðslan. Góðan dag, Stefán Pálsson.
2: Góðan dag.
1: Velkomin út að sögu.
2: Takk, takk.
1: Heyrðu, það er sitt margum tala þjóðaratkvæðagreiðsla, mér langar að byrja að spjalla þetta við þið. Hvaða hérna þýðingu hefur þessi þjóðaratkvæðagreiðsla svona fyrir Ísland sem þjóð?
2: Já, sko við höfum náttúrulega ekkert mjög mikla hefð fyrir svona þjóðaratkvæðagreiðslum og ég held að svona... Ég held að bara þjóðarsálin sé pínlítið tætt akkurat núna og verður það kannski allavegna nokkra næstu daga. Jásinnar í þessari kosningu náttúrulega eru að sleikja sárin og bara skiljanlega.
1: Já,
2: ég hef sjálfur lent í því að fá slæma útkomu úr kosningum og maður er óskaplega aumur fyrsta og eftir og vill helst sko kenna öllum öðrum og kannski umræðahefðin akkurat núna er orðin þannig að menn eru svo fljótir alltaf að grípa síðan til samsæriskenninga og nú heitir það ekki lengur að hin fylkingin hafi bara haldið fram einhverju sem aður er ósammála eða hérna nálgast hlutina með öðrum hætti heldur maður hefði sjálfur gert, heldur heitir þetta allt saman sko falsfréttir og upplýsinga óreiða og lígar og þar fram eftir götunum og ég verið að segja hafandi verið mjög lengi í pólitík ég man ekki eftir því hér fyrr á árum að menn væru svona endalaust að saka hina hreyfinguna eða mótherjana í deilum sko lígar og ósanindi og falsanir og þarfram eftir götunum sem að virðist eiginlega vera normið í öllum kosningum í dag.
1: Já.
2: Og þess utan þá hef ég líka alltaf verið dáldið efins þá hugmynd að svona kosningar séu sérstaklega vel til þess fallnar að setja niður deilumál til langframma. Ég byggi það dáldið á þeirri reynslu að ég var við námi í Bretlandi eða sem þetta heldur í Skotlandi.
1: Já.
2: Fylst lengi með breskri og skoskri pólitík. Þar var gengið til kosninga um sjálfstæði Skotlands og fyrirfram var tala þannig að þetta myndi þá bara settla málið jafnvel í eitt skipti fyrir öll að ef að sjálfstæði yrði ekki ofan á að þá væri tómt mál að taka þetta upp fyrir þetta kannski 15-20 ár eða þar bil. Það leið valla árið áður heldur en að þeir sem að undir urði kosningunni voru komnir og fartin að segja heyrðu, hér eru forsendur breyttar og að því að einhvað sem að hin fylkingin sagði kosningabaráttunni raungerðist ekki eða með þessum hætti að þá var allt í plati. Við sáum nákvæmlega það sama gerast varðandi Brexit í Bretlandi.
1: Já.
2: Það sem að báðar fylkingar töluðu mikið það að hér væri ætlunin að útkljá þetta í eitt skipti fyrir öll menn hafa alltaf talað síðan annað allan þennan tíma síðan.
1: Já.
2: Þannig að ég hryggi kannski einhverja hlustendur með því að ég spái því að við verðum farin að þrassa aftur Evrópusambandið og mögulega aðild Íslands innan já, miklu skemmri tíma heldur en mennum finnst kannski líklegt akkurat núna.
1: Mm-hmm. Telur að þrýstingurinn sé þá svona mikið frá Evrópusambandinu að fá okkur inn tæpla er þetta svona mikið kapsmál fyrir Íslendinga af því að nú höfum við haft og erum með náttúrulega ES-samningin það hefur verið stór áfallalaust ekki gallalaust en við höfum orðið að kingja ýmsum mömbitum með svo vendatollunum og fleiru þrátt fyrir ES-samningin en við höfum látið okkur hafa það af því þetta hefur svona verið sá kostur sem hefur gengið þokkala vel valla eru það við Íslendingar sem að lítum á þetta sem upp á lífi og dauða verðum að komast inn í Evrópusambandi
2: Ég held nú samt sem áður að möguleg ESB aðild Íslendinga veki nú kannski fyrst og fremst áhuga Íslendingara sjálfara heimurinn standi ekkert á öndinni, ég held að Evrópusambandinu hefði örugglega þótt mjög gott ef að við hefðum kosið á hinn veginn og það hefði þá verið notað í einhverjum svona áróðuskyni að sína að heimurinn hefði nú trú á bandalaginu og framtíð þess ég vissum það að hagsmunirnir að ná Íslandi inn í þetta bandalaga held ég séu afskaplega takmarkaði nema þá einna helst að einhverjir sjáu það sem svona leið til þess að opna leiðina fyrir Noreg sem væri náttúrulega miklu meiri akkur fyrir Evrópusambandið. Það er náttúrulega óumdeilt að Noreg eru náttúrulega olíuveldi og bara eitt ríkasta
1: peningaveldi
2: og hérna það væri til mjög mikils að vinna fyrir Evrópusambandið að ná þeiminn, þannig þeim skilningi þá svona kemur kannski upp í hugan samanburðurinn við það þegar að Ísland er sem sagt, fengið sem herlaust land til þess að gerast stofnaðili að NATO Já. Það var ekkit það sennilega öðrum þræði var bara til þess að svona auðvelda ákvörðunina fyrir norðmenn að fylgja inn að þetta væru svona fleiri skandinaviskir krossfánar sem að yrðu þarna á stofnfundinum en ég held að bæði já og nei fylkingin hérna á Íslandi svona ofmeti það hversu miðstýrt Evrópusambandi sé og hversu mikið það sé alltaf að vinna í eina átt. Það togast í ýmsar áttir. Það er að mörguleiti laustengt ríkjabandalag fjölda landa sem hvert sig hafa náttúrulega sitt agenda, sína hagsmuni Við sáum það á sínum tíma þegar að Ísland sótti aðildina Evrópusambandinu og umræðuna til að mynda sjávarútvegsmálin. Ég náðu aldrei af stað vegna þess að Ísland átti harðri makríldeilu við nokkrar
1: ESB-þjóðir
2: og Össur Skarphéðinsson hefur bara fúslega viðurkennt þetta og gert mjög vel grein fyrir því í viðtölum hvernig það gerðist. Já. Þar sáum við dæmi það að bara hagsmunir og hagsmunamat einstakra ESB-ríkja skipti miklu meira máli heldur hvað einhver stækkunarstjóri í Brussel vildi eða vildi ekki gera. Mm-hmm. Það sama sjáum við núna að valdahlutvöllin hafa þáttúrulega breyst í Evrópusambandinu með stækkuninni til austurs. Svo þetta er náttúrulega þó svo að svona sögulega séð voldugustu ríkin séu ennþá Þýskaland og Frakkland og þau og kannski sérstaklega Þýskaland allan til skammstíma voru þessi peningaveldi að þá er náttúrulega sífælt hærra hlutfall af íbúunum í löndunum í Austur-Evrópu þau sækja skiljanlega á það að gömul grannríki lönd sem voru jafnvel með þeim í hérna ríkjabandalagi bara fyrir fáeinum árum komist inn í sambandið það hefði örugglega aldrei verið án vandkvæða að kippa ríku norður ríku norður Evrópulandi sko framfyrir á meðan að löndur úr austurblokkin eru búin að standa og bíða í biðröð í 10-15 ár.
1: Já, já.
2: Og jafnvel lengur.
1: Já, já. En svo svart þetta landa að búa verið samninga viðræðum í 14 ár.
2: Já, já, og þess vegna og
1: svo landi 20.
2: Já, og þess vegna urðumenn síðan svo hérna hrukkumenn við þegar að það byrti grein um það að einhverjir embættismenn hjá Evrópusambandinu hefur verið að hugsa upphátt og það geti kannski verið sniðugt að tvinna saman aðild Íslands og Svartfjallalands og sumir töldu þetta til marks um einhverja ægilega ásælni Evrópusambandsins og aðrir að þetta væri einhver sko falsfrétt til þess að hræða fólk mér ástu bara svona rökrétt hugsun bara út frá hagsmunum Evrópusambandsins sem að þurfa að halda mörgum góðum og innvitt þess vegna að þá hygg ég að þessi tímarammi sem að ríkisstjórnin ætlaði sér í það að klára þessi mál gagnvart Evrópusambandinu hafi verið fullkomlega óraunhæfur og bara og þó að vissulega við erum í EES og það var búið að vinna einhverja vinnu í tengslum við aðildar umsóknuna á sínum tíma hún gekk nú reyndar samt miklu miklu hægar heldur en til var stemt þá held ég bara það að horfa á þennan 10, 12, 15 ára biðtíma Austur-Evrópu landana hefði gefið kannski miklu meiri vísbendingu hvað hefði beðið.
1: En samt sko Stefán að við horfum sko á ákveðna staðreyndu þú minnist um það Noreg að það sé mikill fengur í tíð fyrir Evrópusambandan á Noreginn og það sjá allir en hins vegar að þá má segja að núni þessari byrjus eins og þú ert að tala um þar eru náttúrulega lönd sem eru í gríðalegum fjárhagslegum erfiðleikum og bara Moldova sem frætt eru nú Georgía, Úkraína Svartfjallaland, Bosnía Herzegovina, jafnvel Alsír þetta er sko, þetta er lönd sem að eru mjög háð því að fá fjárhagsaðstoð og styrki frá eins og ESB en þá horfum við til Íslands þá erum við ein af þessum sko stóru sjö ríkulöndum sem eru þann inn í að þeirra mati við erum líklega til að geta borga það liggur fyrir við erum nettógreiðendur að þeim og við borgum inn í sjóði hægri vinstri og að óglemdu því að aðgengi eins og að hérna ég bara að Grænlandi og norðursjávar dæminu öllu það er náttúrulega samningsstaða sem Evrópusambandi sækist með eftir að komast í að það er norðurslóðir
2: Jú, það, menn verður allavega oft sko tíðrætt um það og þetta svona hljómar gáfulega og virðulega að segja þetta á fundum að mikilvægi norður slóða og siglingaleiðir sem opnist og þar fram eftir götunum. Ég held sko samt sannsagnar, okkur íslendingum hættir alltaf til að ofmeta daldið mikilvægi okkar og hvað heimurinn snúist um okkur. Ég held að, eins og segi, ég held að Evrópusambandinu hefði ekki þótt lakara að kosningin hefði unnist hérna um helgina en ég held að menn tapi nú heldur ekki sko miklum svefni yfir þessu. Ég meina það eru ákveðna stofnanir í gangi í Evrópusambandinu sem að hafa beinlínis það markmið að vinna að stækkun þess í allar áttir og þar bara vilja menn náttúrulega bara vinna sína vinnu og geta sýnt fram á einhverja framvindu og einhvern árangur en ég til dæmis ég átti allt eins von á því að það myndi koma einhvert stórt útspil að það er einhver yfirlýsing eða einhver slíkt sem að kæmi frá toppunum í Evrópusambandinu til að reyna að hafa áhrif á þessa kostningu það kom ekki
1: ennþá
2: ég meina kostningin garðgengin mönnum verður hérna tíðrætt um það að peningarnir hafi ráðið svo miklu í þessari kostningabaráttu og það eru sko svika breyksla á báðabóa og auðvitað var þetta dýr kostningabaráttu með það sem við höfum séð í íslenskum kostningum en enga síður með að við til dæmis þessar tölur sem að voru gefnar upp í hátegisfréttum útvarps bara núna á áðan sem að var upp á það að neyhreyfingin hafi sett 90 miljónir í þetta og jáhreyfingin 80 miljónir það ennú ekki allur munur og þó að það séu háar fjárhæðir fyrir kannski okkur einstaklingana þá hérna eru þetta sjálfu sér hálgerðir smámunir og rauninni Já, má segja að kannski sú staðreynd að kostningin sett niður hásumar hafi gert það að verkum hún hafi orðið styttri og snarpar en ella, mögulega hefði kostnaðurinn orðið enn hærri ef þetta hefði verið að vetra lagi en það svo sem hérna ómögulegt að segja. Það náttúrulega aðdragandinn að þessum kostningum var ofsalega stuttur og það var nú eitt sem að fór nú bara dátt í töðar á mér sem vinstri manni að mér fannst ríkistjórnin spila málin bara dátt upp í hendurnar á hægri öflunum rétt fyrir kostningar. Það í mars, tveimur mánuði fyrir sveitarstjórnarkosningarnar sem að ríkisstjórnin tilkynir mjög óvænt og snögglega að hún ætli að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og hún muni fara fram síðsumars. Þetta kom öllum í opna skjöldu það var ekki einu sinni sko orðrómur það þegar að blaðamannafundinum var boðaður morguninn að þetta væri það sem að væri í farvatninu. Og bara til að við rifjum upp hvernig pólitíkin var þessa fyrstu mánuði ársins í febrúar mánuði, bara þarna rétt áður, þá var umræðan á þeim nótum sko hvort að Guðrún Hafsteinsdóttir er ekki bara skammlífasti formaður sjálfstæðisflokksins í sögunni, henni hefði gjörsamlega misefnast að ná vopnum sínum eftir að hafa tekið við sem formaður og á nánastum leið verður síðan þessi viðsnúningur að sjálfstæðisflokkurinn byrjar að eflast í kostningum, hann vinnur stórsigra í öllum sveitarfélögum hérna á höfuðborgarsvæðinu og svo rífast menn í einhverju spjallþáttum það hvort að það hafi verið sko snild Guðrúnar Hafsteinsdóttur eða Kjörþóki Hildar Björnsdóttur eða Ástísar bæjarstjóra á meðan að bara fíllinn í stofunni var það að ríkisstjórnin fór fram með það að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið og það vel að merkja á þeim tíma þar sem að stuðningur við ESB aðild er í sögulegu 5 ára lágmarki. Þannig að ég held að menn verði nú að axla talsverða ábyrgð á ríkstjórnar heimilinu fyrir vonda ákvarðanatöku í þessu. Mér sýndist þessi ákvörðun í rauninu hafi verið knúin fram af utanríkisráðherra sem að veðjaði Þorgerður Katrín veðjaði greinilega mjög stíft á það að Íslendingar og almenningur væri jafn upptekin af alþjóðafréttum og brölti Trumpsforseta og Grænlandsmálum og öðru slíku eins og starfsfólk utanríkisráðuneytisins og þess vegna yrði leikur einn að sigla þessum hérna sigri í höfn og vel að merkja byrjuðu í töluverð meðbyr jáið virtist ætla að verða afgerandi ofan á þanga til að kom að sjálfri kostningabaráttunni og kostningabaráttan var aldrei sérkennilega þýleiti að báðarhreyfingarnar ég held að neyið verði alveg að axla ábyrði því en mér fannst það sérstaklega ábyrðandi hjá járhreyfingunni voru eiginlega bara talin sinn eigin hóp mér fannst til dæmis stuðningsmönnum ESB aðildarinnar ganga afleitlega og í rauninni þeir valla reyndu að tala til landsbyðarinnar og uppskáru í samræmi við það upp úr kjörkössunum. Eins sáum við það að framan af í kosningabaratunni þegar að stuðningurinn við aðildina mældist hæstur hjá yngstu kjósendunum að þá heyrði maður jámegin frá að unga fólkið væri algjörlega með þetta og að fullu viti og helst ætti nú bara eldri borgara landsins að sitja heima til þess að þvælast ekki fyrir æskunni svo þegar að staðan snerist við á fáeinum vikum og í rauninni stærsti kjósendahópur neysins var yngsta fólkið að þá var allt í einu komið annar hljóð í strokkin og börnin orðin svona vitlaus og hrifnæm og bara letu plata sig einhverjum TikTok-myndböndum. Mm-hmm. Þetta er ekki trúverðugt.
1: Nei, en það var líka sagt alltaf unga fólki vill hérna breytingu, það vill fara í ESB, en svo kemur ljós hvað samkvæmt einhverjum tölu núna að það voru 70% ungfólk sem að sagði nei. Það er eitthvað svipaða tölur. Þannig að þetta var alltaf bara svona eins og gerist af því kostningabartu þar ákveðin áróður sem að náttúrulega þrýst en að bara aðeins að ESB aftur í þessu Stefán þetta er svolítið spurningum stefnuna og þú segir að þessi þjóðratkvæðagreisla hafi verið bóðið með ótrúlega stuttum fyrirvara og mjög óvænt og ég held að segja mjög margi sammálaðir þar en hins vegar ef þú fer aftar í tíma með það að hver skildi það hafa gerst að þessi tíma á valin var hann raunverulega upprunin sem íslenskir hagsmunir á bakvið eða var komið til voru Evrópusambandinu. Því að Evrópu þingið samþykkt á síðast ári að það ályktaði sem svo að það hérna yrði svona það þyrta Ísland þyrta endurvekja umsá sína aðeldar umsá. Og að Evrópusambandi þurfi í svona fyrirbyggjandi samstarfi við Íslands stjórnvöld að kynna kosti hugsanlega aðildar og undirbúa mögulegt aðildarferli. Þetta kemur frá Evrópusambandinu í fyrra sumar og því að núna við þurfum áttúrulega þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í búinn en þá samt sem aður inn á þessu plani hjá framkvæmdastjórn ESB sýnir það að Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar ásamt Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmörku þær eru að fara til Grænlands núna næstu helgi eða næstu helgi og komandi helgi þar sem að þær eru beinlega búin að kynna að Grænlendingu verði boðið stórfé fyrir það að ganga til eins við Evrópusambandið og það hefur lítið verið talað um þessa eða svona þessa línu hvaða stefna er fljótandi núna að þessi Norður-Evrópuríki Ísland, Norður og Grænland fari inn í ESB
2: Ég hygg nú ekki að það sé svo flókið handrit á baku þessa atburðar ás allra en það hefði nú sennilega hefði þetta nú lukkast betur hjá forstmönnum ríkistjórnarinnar ef að það hefði verið mjög ákveðið og nýðunjörfað handrit. Ég held að og það var eiginlega alveg augljóst að fyrstu viðbrögð forsætisráðherra. Forsætisráðherra virtist ekkert skemmt og það sem að maður hefur heyrt innan úr þinginu er það að bara almennir þingmenn stjórnarliðsins hafi í rauninni bara heyrt þetta um leið og þú og ég í fréttunum tímasetninguna á þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Þjóðaratkvæðagreiðslan var vel að merkja sett inn í stjórnarsáttmálan en þá ótímasett og flestir áttu nú vona að þetta myndi gerast frekar seint á kjörtímabilinu en ágætt að halda því til haga því að þegar er verið að selja þetta mál í erlendum fjölmiðlum er látið að því liggja að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hafi verið viðbrögð við Grænlandsmálum og ásælni Bandaríkjana en það rétta er að þetta var náttúrulega komið í stjórnarsáttmála löngu áður heldur en að hlutir fóru að hitna á Grænlandi. Mm-hmm. En við sáum það að Forsætisráðherra var talaði mjög ákaft á þeim nótum fyrst eftir að hún var búin að tilkynna þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að í rauninni ætlaði pólitíkin ekkert að skipta sér að þessu. Rökstuðningurinn fyrir að hafa kosninguna hásumar sem að eins og við vitum mjög erfiður tími fyrir pólitíska umræðu á Íslandi. Það valla fjölmiðlum sé haldið úti með fullum dampi og allir eru bara í fríum og ferða lögum, hugsanlegu undantekning í þessari stöð þá var beinlínis talað á þessum nótum það var valla að utanríkisráðherra fengist til þess að ræða málið í þinginu þar sem þetta væri nú eiginlega ekki á hennar borði að bara fólkið ætti að takast á þetta síðan þegar að hólminn var komið og það var orðið ljóst hversu nefndir þið á mununum þá breyttist þetta náttúrulega og ráðherrar ríkisstjórnarinnar fóru bara á fulla ferð í slægin kannski of seint kannski hefði það engu breytt en ég allavegna upplifi það sem svo að forsætisráðherra hefði bara gjarnan vilja bíða með þetta lengur vegna þess að ég verð að segja ég var eiginlega sammála nánast öllu varðandi nálgun Kristrúnar Frostadóttur í þessum Evrópusambandsmálum fyrir kosningar þar talaði hún klárlega á þeim nótum og ég held að hún hafi fullkomlega meint það ég held að hún hafi ekki ætlað sér að koma aftan að einhverjum eða einhvað slíkt hún talaði þannig að hún væri vissulega formaður í Evrópu sem slík væri hún náttúrulega Evrópusinni og hún vildi að einn daginn færi Ísland inn í Evrópusambandið en hún mæti það
1: þessu kjörtíðanbili.
2: Já, hún mæti það sem svo að það væri nú líklega ekki grundvöllur fyrir því hún tiltók sem rök að það væri ekki vænlegt til árangurs að fara inn nema að veri mjög svona breiður stuðningur við inngöngu, gott ég hún nefndi ekki töluna 70% og rætti líka það að það væri mjög óheppilegt að fara í þessi mál á sama tíma og að stjórnkerfi væri að takast á við flókin viðfangsefni í efnahagsmálum og síðan var bara eins og þessu hefði öllu verið snúið á kvolf og eiginlega allt sem að Kristrún varaði við fyrir kostingar að menn óðu beint út í þessar sömu hérna gildur en ég held að þetta hafi ekkert þetta er ekki til marks eitthvað undirferli ég held að forsætisráðherra hafi ekki séð það fyrir sér að segja eitt fyrir kostningar og bjóða síðan fram en hún lendir í sömu stöðu og vinstri græn lentu í vinstri stjórninni að þarna er flokkur í samstarfinu við reist sem að knýr í gegn Evrópuleiðangur þrátt fyrir það að vera ekki með raunverulegan þingmeiri hluta og mjög takmarkaðan stuðning almennings og ég verða að segja jafnvel þó svo að mönnum hefði tekist að skríða upp yfir 50% markmiðið með því að haga kosningunni þannig að það væri ekki bara í raunværum en ekki að kjósa já eða nei heldur nei eða já kannski þá hefði það verið leiðangur sem hefði verið dæmdur til að enda með ósköpum.
1: Já, jú, en það er einmitt þetta að Kristrún talaði einmitt hér á þessari stöð það að bara ESB málið, sáðun aðspurð, yrði bara ekki á dagskrá á þessu þingi, kjörtíðanbili. Og ég held að það afskaplega margir trúa henni og bara full ástæða til. En þess vegna veltum við til frekka fyrir sér, hvað kom fyrir? Þess vegna er spyrjað þig tímasetninga, Stefán, af því þú eins og ég segir naskur á svona sagfræði nýsu, að Evrópu þingi samþykki það að leggja áherslu á að bæði Noreg, Ísland og Grænland. Og það var ekkit sagt frá því hér í fréttum, við höfum ekki hugmynd það. og síðan bara gerist þetta hvað sem það kemur og líka af því þú heldur að og segir að Þorgerður Katrín hafi svona jú, tilkynnt þetta en ekki alltaf sér að koma að því en þegar hún talar í þinginu 9. mars síðastliðin tala við alþingja Íslendinga þá segir hún að það sé bara hún segir ef við segjum nei þá munum við fá að finna fyrir því og þetta alveg frægsetning og hún líka leggur mikla áherslu á að breytt heimsmynd tollastri vendarhyggju og aukin valdbeiting stórvelda gerir það hættulegt fyrir Ísland að sitja hjá og þegar á móti blæs segir hún þarf að halda haus tollum var í skeltan fyrirvara jafnvel að vinum sagði Þorgerður Katrín þingið viðskiptu væru vopnvætt og þessi umræða að koma upp á yfirborðið núna Stefán bara síðast í morgun er rúf og sér ástæðu til þess að kalla til stjórnmálafræðing ágættis mann frá Háskóla Íslands og hérna og það verið að ræða tollastrið milli Kanada og Bandaríkjana akkur það komið allt í enn og daskra núna þú ert líka búin við fjölmjölum og naskur á hvernig áherslunar er látnar læðast í samfélaginu
2: Já, já, en við erum svo sem séð ýmsar vendingar og siftingar já, sérstaklega náttúrulega á öllu hérna forsetta tímabili núverandi bandaríkja forsetta ég svona aðhyllist svona Ragnhýr Okkams í þessu að hérna frekar heldur en að fara í einhverjar sko flóknar orsakaskýringar þá held ég að einfaldlega að bara að utanríkisráðherra fyrst og fremst og hópurinn í kringum hana sem mjög einsleitur og með svona mjög svipaða sín á heiminn hafi hreinlega í öllu umrótinu því að við skulum ekki gleyma því á þessum fyrstu mánuðum þessa árs þá voru það var bara mjög mikill bara hugaræsingur í samfélaginu, ja. Þetta voru náttúrulega í rauninni mjög makalausar fréttir af Grænlands málum ég meina það voru bara beinlínis umræður það hvort að það kæmi bara einhverjir bandaríski fallífa hermenn og tæki yfir nú eins fráleitt og það nú var og ég bara einlega sannfærður það að utanríkisráðherra hafi sannfærst það að hérna væri komin bara einstakt tækifæri eða gluggi sem

0: bara eru að takast á við þessi hverstagslegu verkefni sem að stöðut eru í gangi. Möguleg áhrif utanríkismála í kosningum eru yfirleitt lítil. Og það ekki bara á Íslandi, það er hvarvetna. Þannig ég held að bara gamli, þú tengir nú við þetta sem gömul handboltakempa að hérna Þorgerður Katrín hefur bara talið að hún væri í skotfæri. Já. Markmaðurinn væri ekki í jafnvægi og nú yrði að láta vaða en þá misreikna maður stundum skotin svona heftalega.
1: En kúnstinn í boltanum er nefnilega kunna að klára leikinn.
0: Já.
1: Það veitu við, Stefán. Það veist þú líka. En, hérna,
0: en það voru framarættin alltaf miklu betri heldur nýjeringar.
1: Já, það var aldrei spurning. En hérna það er hins vegar, Stefán, við fyrir nú að fá auðlýsingar hérna núna, en aðeins bara í sambandi við þetta, að það skiptir svo miklu máli hver verður í mitt utanríkisráðherra sem veldur því að láta ekki glepjast af þeim félagskap sem það kynnist á erlendri grundu og það er alltaf allt annar heimur og svona heimur sem í kringum það heldur en ískaldi raumurleikin að tala utanríkisráðherra fjarlægi svo grasrótin og hér raumurlega lífi í sínu heimaríki og það skiptir ofsalegu máli að það sé fólk bara sem er með þessa tengingu alltaf við höfustöðunar Ísland.
0: Já,
1: en sé ekki búið að missa sig alveg í fangi og öðrum og láti aðra þarlegindi fara að stjórna sér. Það er svona aftur tekið eftir tímasetningunum í þessu, öllum þessum ummælum að verða hót okkur líka ef við segir nei, þá munið hafa verra af því.
0: Svo,
1: hvað táknar það að hafa verra af?
0: En svo flækir það náttúrulega líka stöðuna daldið fyrir utanríkisráðherra að á meðan að til dæmis samstarfsflokkurinn samfylkingin getur gengið og til dæmis Kristrún Frostadóttir í viðtölum við erlenda fjölmiðlamenn í hlaðvarpsþætti sem að mikið var vitna til þá gengur hún mjög langt í að tengja Evrópusambands umsóknina við ofríki Bandaríkjana og að það þurfi einhvern veginn að skapa einhverja andstöðu þar við.
1: En það er áróðurinn
0: í dag. En þetta er ekki orðræða hins vegar sem að utanríkisráðherra á mjög auðvelt með að taka undir vegna þess á sama tíma að þá þarf síðan alltaf utanríkisráðherra viðreisnar að hamra á því að þrátt fyrir allt séu Bandaríkin okkar mesti og besti vinur og að jafnvel að kalla eftir því á sama tíma og ásælni á Grænlandi er talin einhver rök fyrir kúvendingu í okkar alþjóðamálum að þá er kallað eftir því að hér sé farið í stækkun á hernaðar aðstöðu og opnuð jafnvel NATO herstöð sem við vitum öll að þýðir bandarísk herstöð.
1: Já,
0: þar lendum við náttúrulega í þessari furðulegu stöðu að reyna að rökstuða það að það sé nauðsynlegt að fá hinga bandarískan her til þess að verja okkur fyrir mögulegri innrás bandarískra hermana.
1: Já, hvað er þess að til dæmis skrifa núna svo þjóðverjarnir, það er nú held ég Der Spiegel bild sem skrifaði það að Íslendingar með hlýsuna kostningabaratunni og nýjastöðunni þá hefðu Íslendingar sínt sig að vera hrættari við Evrópusambandi heldur við Trump fyrirsögn í Þýskalandi í gær en hjá mig hér á útarpi sögu Stefán Pálsson sagfræðingur og hann er líka varaborgarfulltrúi vinstrisins og við erum að ræða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og erfsambandi og fleiri mál en þau fáum auðlýsinga nú hér á útarpi sögu.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið komið í sæl aftur þegar að hlusta út var sögu. Stefán Pálsson, sagfræðingur og varaborgarfulltrúi Vinstrisins er gestu hér og við erum að ræða já, þjóðaratkvæðagreiðsluna og niðurstöðuna og ýmsa svona vangaveltu hjá okkur í kringum á hvaða vegferð við erum Íslendingar sem þjóð. Nú hefur þjóðin talað og þetta er tímamót

0: nýðust að þegar til lengri tíma er litið af því að ég tel það Stefán að þetta muni skipta löndin í kringum okkur og ymsa bara miklu meira máli heldur við gerum okkur grein fyrir í dag að við höfum stoppað þessa vegferð. Við vitum að Evrópusambandi setur þá stefnu að fjölga sér upp í 40 ríki. Mm. Þeir vilja ná Norðurlöndunum og Norður Evrópu. Kanada gerir sér líklega til að ganga í ESB þó að jafnvel að bandaríkjamenn sjáum alla loftvarnir fyrir Kanada. En þá ætla þeir með fríverslunarsamning við ESB og þeir vilja taka raklist leiðina þanga. Þetta er stundum við kalla sem glóbalistanir. Getur þú fallist á það?
1: Sko, mér finnst það nú eiginlega að jaðra við sko, svona vísinda skáldskap vanga veldur það að Kanada fari inn í Evrópusambandi.
0: Þeir segja það sjálfur.
1: Já, sko, ég ætla að bara efnahagskerfi Bandaríkjana og Kanada eru svo tvinnuð saman, nánast allir Kanada búið til búa þarna á landamærunum og hluti af því sem hefur nú komið upp í þessum tollastríðum við Bandaríkin er það að þetta gengur meira og minna út á það að sko bíllega sjónvarstæki sem að er framleitt öðru megin við landamærin, það fer margoft yfir sko í framleiðsluferlinu til þess að vera skrúfa saman eða pakkað inn eða ástimplað og þar fram eftir götunum auk þess sem að þó svo að Kanadamenn séu svona mörguliti miklu svona evrópskari og okkur finnist þeir vera svona hálf skandinavískir bandaríkjamenn þá held ég að um leið og þeir væru komin í samkrull með okkur hérna evrópubúum að þá þættu við þeir sko ræðilega hægri sinnaðir og miklir bandaríkjamenn í allri hugsun en það finnst mér nú langsótt
0: þú séð að þannig að maður skjóta einu nú er til dæmis okkur að forsætisráðherra fara að hitta Mark Carney bara eftir stuttan tíma einhverja daga, hún er að fara að fund með hon því að hann segir sjálfur og kandamenn þeir að stefna af því að sækja með aðalda Evrópusambandinu sama tíma af því að Ísland að vera að gera það og nú vera að kaupa Grænland til þess að samþykja þetta þannig að eitthvað er nú til í þessu þó að sé ekki komið í sagfræðibækur þannig að það byrja nú þannig að raunveruleikinn verður til áður
1: Já, en svo má eins líka spyrja sko þurfa Kanadamenn ekki líka að hafa einhvað sem allavega svona nálgast það að vera trúverðugar hótanir sem Trump í viðureksinni við Bandaríkin þannig að það að láta í það skína það sé nú bara vonbiðill hérna sem býði hinum megin við dyrnar ég hygg að svona fyrsti megin keppikefli allra kanadískra stjórnmálamanna væri það að koma aftur á einhverjum svona hefðbundnum samskiptum við og friði við Bandaríkin. Það held ég að hljóti alltaf að vera fyrsti kostur. Sko, ég sagði það áðan, ég hygg að bæði já og nei sinnar íslenskir eigiða til að ofmeta það hversu miðstýrt Evrópusambandið er. Það eru vissulega plúmur, það eru embættismenn í Brussel sem að bara ólmir vilja stækka bara á sama hátt og hver sá sem að stjórnar stofnun eða ríkistofnun
0: upp í 40 ríki
1: já, ég meina,
0: upp í 40.
1: Sko, það er nú lélegur rektor í menntaskóla sem að vill ekki fá nýja deild eða fleiri nefendur í skólan sinn
0: það meira borga
1: og svona meiri status og það fram eftir götunum og þú ert með bara kort upp á vegg fáni Evrópusambandsins er í rauninni fáni Evrópuráðsins þannig að auðvitað vilja menn fylla þarna upp í en hins vegar bara á samhátt, ég held það að sumuleiti þessi fjöldi blaðamanna sem að hinga voru komnir úr því að nýðurstaðan varða á þessa leið að þá þýtti það að greinarnar og fréttirnar sem þeir sendu heim urðu miklu, miklu færri heldur en ætla hefðu orðið. Þetta myndi mig pínulítið á þingkostingarna hérna á Íslandi fyrir einhverjum áratug þegar að blaðamenn voru mættir í stórum stíl til þess að fjalla hinn yfirvofandi stórsigur pírata í kostningunum.
0: Já, já.
1: Og að Birgitta Jónsdóttir yrði jafnvel forsætisráðherra sem leiðtogi stærsta flokksins.
0: Já, 2013.
1: Já, svo hérna skrapp þetta ansi skart saman og hérna áköfu, já, fréttapistlarnir í Guardianum minn yfirvofandi píratastórsigur skiluðu afar fáum fréttaskýringum þar á eftir.
0: Já, það hafa búið líka sko skoðanakannanir höfðu sýndaði marga mánuði að pírata voru almennt frá svona 36% af fylgi og upp í
1: 40%
0: yfirburða fylgi.
1: Já, já.
0: Það voru íslenska skoðanakannanir.
1: Og auðvitað bara mætir þau til þess
0: verða vitna þessu
1: og þú ert búin að búa til einhverja hérna orðræði, einhverja frásögn áður heldur en að þú mætir á svæðið og svo verður þetta stundum dáltið flókið fyrir vikið að þá verða svona túlkanir erlendra blaðamanna verða dáltið banal, það er mjög skiljanlegt að erlendur fréttamaður sem er sendur til Íslands hljóta skilja öll kostninga úrslit og dýnamíkina í pólitíkinni hérna út frá einhverjum stórum heimspólitískum málum Grænlandi, Úkraínustríði og þar fram eftir götunum en veruleikin hins var oft sá að í pólitík þá erum menn að kjósa um miklu hverstasteyri hluti ég las eina bara mjög skynsanlega fréttaskýring á einhverjum erlendum VF sem að eiginlega bara útskýri fyrir lesendur sínum þvert á það sem að þið haldið eða trúið að þá snúast kostningar á Íslandi bara rosalega mikið fisk.
0: Já.
1: Þetta skilja útlendingandi náttúrulega ekki en ég meina veruleikin sá að bara okkar saga, ég meina yfirráðum yfir landhelginni, minningar um þorskastríð og annað slíkt þetta skiptir ennþá máli og mun gera svona fyrir sjáanlega framtíð hér á landi, þó svo að fleiri og fleiri búa á mölinni og hafi kannski ekki stíið inn í fristihús.
0: Nei, þetta er einmitt sko, þetta er einhver Stefán Merkild og segir þetta, vegna þess að það var einmitt í þessari kostningabartu að þá var, byrtist nú upphaflega grein þarna í CNBC í bandarísku sjónstöðinni og það var svoleiðis óbóðslega sko mikla villur í þeirri frétt og það var náttúrulega að tala það að Ísland væri að vinna Ísland væri bara að fara í ESB fjölmargir ellendi fjölmelar halda það einmitt að það hafi verið kosið það viltu gangi í ESB eða ekki þau viti ekki að hafi verið sett fram spurning viltu gá til að sjá eða ertu búin að gá til að sjá og það þið líst ekki á það sem þú sér sko skilur
1: og svo sömu aðlar tala náttúrulega síðan við íslenska diplomata og ég verði nú daldið að segja að mér finnst svona að svona viðmiðin og svona hefðirnar í íslensku utanríkisþjónustunni yfirleitt gat maður svona treyst því að diplomatar reyndu að vera svona orðvarir og blanda sér ekki út í sko heitar pólitískar umræður í dag sýnist manni hins vegar sko að bara utanríkisþjónustan hafi arkað bara öll sem eitt eftir stefnu ráðherrans við erum með sendiherra sem eru haldandi út í pólitískum hlaðvörpum, þetta er eitthvað sem hefur gjörsamlega bara fáhirt og fráleitt fyrir fáinum árum síðan.
0: Já, emett, en ég erum þetta að segja frá þessu stóra vitali sem var þetta fyrir kostningar frá CNBC og svo segi það bara allir að það er verið að fjalla Íslandi á þetta á Frens 24 og Franskastöðin og þar er bara hörsku umræða kostningarnar á Íslandi og það er að vitna í þetta viðtal frá CNBC og heimildirna voru nú ekki að verri endanum, það voru sko okkar fræðimenn einn er að nefndu sérstaklega Eiríkur Bergmann, hann var sagði vera sérfræðingur í varnar og örgismálum á Íslandi Þetta sko, þetta engin smá miðl sem við með þetta.
1: Já, já, þetta
0: Og svona var það að það var náttúrulega bara að þetta væri eina lausni fyrir Ísland og, og við værum að fara þarna í ESB og, og bara því líka búið að sko að dreifa kerfisbundi röngum upplýsingum sem að bara var eins og, þetta var bara svo frumskóður. Og þessna kemur svona fyrir, svo ég segi það aftur, að sko, þessu kemur þarna í þýsku blaðinu í gær bild í gær Ísland óttast Evrópusambandi meira en Donald Trump það vegnaðist að þeir heldu að við varum svo hrætt við Donald Trump að við varum að kjósa Evrópusambandi þannig átti endalega fréttin að verða Þetta náttúrulega ekki hægt hvað logið Svo ég tali bara svo sumir
1: Já, logið eða, eða menn, menn hérna Ég kannski segja að menn draga upp mjög óskikjudrifna mynd Já, af, af atburðarásinu Það held ég, ég held að það sé að sumir liti bara mannlegt Ég segi bara núna, ég meina nú þessi niðurstaðafengin Ég upplifi enga ofsa kæti með þessa, þetta því að, að ég einhvernig bara svona pínlítið dapur yfir að við höfum þurft að fara í þennan leiðangur. Ég meina við kölluðum ekki eftir þessari kosningu. Þetta var gert. Ég óttast það að hugmyndir það að það sé búið að hérna... klára málið eða, eða leysa það til, til langs, langra framtíðar að, að það muni ekki ganga eftir vegna þess að það verið mjög auðvelt fyrir eins og bara í öllum kosningum að þeir sem verða undir, þeir eiga mjög auðvelt með að endur túlka niðurstöðnar innan skammstíma og segja nú séu fórsendur breyttar og, og það þurfum við að taka allt saman upp, upp á nýtt en alla vegna þá höfum við núna einhvað andrými þar sem að við getum þá vonandi farið að ræða svona hluti sem að engin að tala við erum að tala það að sko, kjarasamningarnir í landinu eru að losna sko á, á morgun eða, já, eða já. Hindaginn bara verðið á bensíndælunni að fara að rjúka upp úr öllu valdi á miðnætti við erum með vextina við erum með, með verðbólgun og þar fram eftir, eftir, eftir götunum og nú bara komið að því að, að takast á við þessi bara hverstagslegu hefðbundnu íslensku viðfóksef.
0: Já, en það náttúrulega hugur, fólks bara allt annar. Hann í stóru myndin ellendis, virðist vera, og það akkurat Stefán sem að ég held að við ættum kannski aðeins að skoða bara allir íslendingar að ef að það verður með einhvernum hætti reynda að halda áfram þessari vegferð, að þá erum við líka komið með her onni í garðin hjá okkur, við getum ekki lítið fram hjá því, uppbygging í hernaðamálum með gríðarlega hálfu ESB, þjóðverja sérstaklega á áallunin og þessi að þessi nýju fátakur ríki svo sagt er, þó við jafnvel fá ekki fulla hérna, réttu borði til að greiða atkvæði en þá eru þau nógu góð til þess að senda mannskap þó er ekki peninga þau geta send mannskap á vígvöllin og þetta þurfum við bara öll að horfa út í Stefán, þú ert nú mikill hernaðaranstæðingur og ættir að sjá það í hendir eins og skot finnst mér að, að þetta líka partur af þeirri ók sem okkur stæðja af svona sambandi eins og ESB
1: Þetta eru kannski önnur og svona stærri umræða sem hefur þurft bara annan þátt í
0: það
1: sem,
0: allavega,
1: það sem er allavega alveg ljóst er það að svona pólitískur vilji margra í Evrópusambandinu til þess að gera sig gildandi sem hernaðarveldi mikill og það eru margar viljayfirlýsingar efnahagslegi viljin hefur nú hins vegar til þessa blessunarlega ekki fyllt á, á, á eftir vegna þess að það nú þannig að Evrópuríki þau vilja líka gera fleira heldur en að kaupa dýrar bandaríska sprengjur þau vilja nú hald úti landbúnaði vera með heilbrigðiskerfi vera með menntakerfi og alls konar hluti sem kostar pening og svo eru þau alltaf að taka ný og ný efnalítil Austur-Evrópuríki í fangið og, og þar þarf að fjárfesta mikið þannig að ég svona bind vonir við að nú sem hinga til muni inngróin níska Evrópubúa bjarga okkur frá Evrópu her
0: Já, mér skulum kannski segja það en hins vegar er veruleikinn annað því að stjórnendur ráða þar för vegna þess líka Stefán og áttar á því náttúrulega Evrópusambandið ekki ríki. Þeir eru með sína uppbyggingu eins og við höfum til dæmis hér þrígreiningu ríkisvalds. Það eru þeir ekki með, það uppspretta laga innan framkvæmdastjórnar ESB. Og þannig ekki ekki hægt að kalla þetta lýræðisveislu sem við erum að bjóða okkur inn í við erum ekki að fara inn að lýræðisveislu út í Brussel
1: það er aftur annað sem við hefum náttúrulega geta rætt hér í löngu málu lýræðishallin er hérna svona eitt af því sem ég setti fyrir mig því ég hef ekki séð sko, ég fjarri því að hafa litið á Evrópubandalagið sem bara eitthvað alvont batteri, ég held að það skipti miklu máli í mörgum málaflokkum eins og til dæmis umhverfismálum en það er þessi það þessi lýræðishalli það þessi ógegnsæju ferlar og ókjörnir háttsettir embættismenn sem að ég hef ekki geta fellt mig við og sem ég hef talið að sé svona að þegar að þú styttir þér leið vegna þess að þér finnst lýðræði taka of langan tíma, þá ertu leið farin að bjóða ákveðnu fasisma upp í dans.
0: Akkurat, og þannig ekki, sko hann við sækjum hann ekki hér á Íslandi það það sem maður að við skulum gæti okkur sem þjóð að við verum ekki dregin inn í slíkt samfélag það málið Stefán, við skulum bara horfa til framtíðar og gleðast yfir þessu held ég því að við erum allavegna að gefa okkur flottu ungu kynslu tækifæri til þess að ráða sínum málum sjálf þegar að framlega stundis það snýst lífið
1: Jæja, takk.
0: Það ekki?
1: Jú.
0: Takk að fyrir Stefán Pálsson, sagfræðingur og varaborgarfulltrúi vinstrisins þökkum hann kjærlega fyrir komuna hingað á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með okkur hér Einar Karl Gunnarsson stjórnandi útsendingar þakka ykkur fyrir

0: Já, góðan og blessaðan daginn, Garðar minn. Við þurfum að hækka í þér. Svona, já, svona. Já. Þannig að við heyrum í hvort öðrum.
1: Mm-hmm.
0: Það ekki allir sem áttu að sé á því að við sitjum hér í þættunum, gömlu góðu lögin,
1: mm-hmm.
0: með headphone á hausnum.
1: Nei.
0: Til þess að heyri í okkur.
1: Já, já.
0: Samt erum við hlið við hlið.
1: Já, já.
0: En það eins og hljóðdempun svo mikil henni inni
1: uh-huh.
0: að maður heyrir eiginlega ekki neitt sem hún segir nema að vera með heyrnartólun á sér.
1: Það alveg rétt.
0: Já, þetta svolítið merkilegt.
1: Já.
0: Hvernig hljóðheimurinn þannig að margar af þessum nýju íbúðum eru með það lélega hljóðvist að þegar eru komin þrýr í rýmið, þá er bara skvaldur og læti og bara þvílíkur hávaða
1: þess. Já, já.
0: Samt er engin hávaða, bara svo mikið bergmál.
1: Uh-huh.
0: En við ætlum nú ekki að ræða það hér þessum vísindalega þætti.
1: Nei.
0: Gömlu góðu lögin, við hófum þáttin á hljómum.
1: Já, já.
0: Fyrsti kossin, Gunni Þórðar á lagið.
1: Já.
0: Þetta er svakal.
1: Já, já.
0: Fyrsti kossin, söngstu þetta eitthvað þegar var balli?
1: Nei.
0: Nei, þetta var eitthvað, en næsta lag, söngstu það eitthvað?
1: Nei, ekki heldur.
0: Ekki heldur. Þannig við erum að spila hérna lög sem að Garðar hefur aldrei sungið.
1: Já.
0: En við höldum það bara af stað.
1: Mm-hmm.
0: Það er Villi Vill.
1: Já.
0: Og lag sem að heitir Small Boy
1: Small Boy, já,
0: já lítið drengur
1: já.

0: ég heyra eina tæknimaður búin að kveikja á okkur.
1: Já.
0: Það einhvern veginn kveikt ekki fyrir því að þá hefði komist upp það ég ruglast þannig einni setningu.
1: Nú.
0: En ég veit mann sem að ruglast aldrei á setningu.
1: Nei.
0: Þvílíku söngvari og gítaristi Ingo Veðurbú.
1: Já, hann frábær.
0: Vorum að skemmta saman helgina, ég og hann. Hann sko, hann þarf ekki blað, hann þarf ekki, hann bara með textan og hreinu, hann með svona límheila
1: já,
0: á texta. Já.
1: Og röddin í honum mjög góð.
0: Já, hann meni sig að hann tók áskorun í salnum.
1: Nú.
0: Já, tók lag, ef ykkur gæti sungið allan textan á þess að fipast, þá mætti hann eiga gítarinnars.
1: Nú.
0: Það var einn orðin ansi heitur.
1: Nú.
0: Og ég sá Ingo var nú ekki þannig að lita svo bleikuna. En það bjargaðist. Þegar kom þarna milli texti ykkur í laginu, þá ruglaðist hann
1: aðeins.
0: Og þar með hélt Ingo gítanum sínu. Martin gítar að bestu gerð.
1: Já, já.
0: Hann bara með að besta.
1: Já, hann rosalegur og gítar líka.
0: Já.
1: Ég sá hann í sumar.
0: Mm.
1: Alveg magna og röddin í honum fín.
0: Röddin mjög góð.
1: Já.
0: Já, þetta topp náungi.
1: Já, topp náungi.
0: Enda, hann svo vinsælt núna í svona einkasamkvæmum.
1: Nú það.
0: Já, já, það, maður veit vallum um einkasamkvæmi sem á sér stað. Nefn að Ingo sé fengið, sko.
1: Og til ekki, þess að því.
0: Já, það gigg í kvöld.
1: Hjá honum.
0: Já, oft, þú veist, hann á lagið, það gigg í kvöld.
1: Já, já.
0: En við erum búin að fá veitingar,
1: já, já.
0: Eina tæknimaður, hann kann sko hugsa okkur.
1: Já, já.
0: Hann reyndi að gleymir einu, ég sá það, hann til frammi, sko, lukekspakkin.
1: Já.
0: En hann komið prins Pólo.
1: Prins Pólo.
0: Í gildubréfi.
1: Uppáldu okkar.
0: Uppáldu okkar. Þú færir alltaf eitt prins Pólo á dag.
1: Já, já.
0: Við getum alveg sagt frá því.
1: Já, já.
0: Og ef að konan ekki að hlusta, ég ætla að byrja önnum að halda fyrir einun, þá fær garðast í stundum tvö.
1: Já, stundum, það mjög sjaldan.
0: Mjög sjaldan. Það bara annað hvern dag.
1: Nei, nei.
0: Nei, nei, ekki svo. Nei, nei, nei.
1: Nei, nei.
0: En næst erum að fara að taka lag. Og það textin eftir Björgvin Halldórsson.
1: Já, það?
0: Já. Ekki... Laddi syngur.
1: Já, já.
0: En, nei, það Laddi og Björgvin eiga þennan texta saman.
1: Saman.
0: Já, það stendur hérna á miða.
1: Já.
0: Þannig að við bara trúum því.
1: Gerðu það?
0: Já, já, þetta ekkit smá lag. Þetta HLH-flokkurinn.
1: Mm-hmm.
0: Tjúllum og Tjei. Erum við ekki bara klári í lagið?
1: Jú, jú.

0: segir ekki nei við mig Ég næ bjögg alveg Þetta ótrúð hvernig ég næ hann vel En þarna var smá mis
1: Já, mis
0: En háflokkunum var upp á sviði og bara við komum eiginlega of snemma inn í prógrami hjá því að næsta lag sem þið alltaf flytja Tjúllum og Tjei Já, Tjúllum og Tjei En vinur minn, hann var í smá svona smá vesinni Valkvíði, hefur lendið því?
1: Nei
0: Það margir sem lendið því á böllum Það kannski menn mæta þarna nýfrá skildir og klárir í ballið Tvær gamla vinkonur á gólfinu Svona bara dansandi hvor við aðra Og hvað gera menn?
1: Já, ég veit ekki
0: Já, Tjúllum og Tjei, ég veit það ekki En það er bleitt vinur minn sem ætlaði að fara í ferð núna til Porto Það úr á lútsinu að bjóða til Porto núna bara eftir nokkra daga Ótýra ferð, helgaferð En svo náttúrulega hann orðin 67 ára sér hann ekki ferð með Lólu Hann var búinn að kaupa Portoferðina á tilbúið hjá Rólu sín helgaferð sér hann Lóluferðina þekki Lólu fara stjóra alvöru ferð 4. til 18. nóvember fyrir lítið á Rólu sín á síðunni og þau eru að fara til Puerta de la Cruz það svona, þú verður ekki fara þá það geggja á stað það gamla, það ekki höfuborgin heldur önnur svona gömur sjávaborg með gömur þröngum göttum og það líka eitt flottasti dýragarður heims Lora Park
1: já,
0: hann sér þetta fer og segir konunni restu mín, við vorum nú að kaupa hann á portóferð valkvíði hún sagði engan valkvíði ástu mín Við förum bara líka með Lólu í nóvember. Þannig að þau eru að fara, þau eru að njóta lífsins. Þannig að þau eru alltaf að fara hana með Lólu til Porto de la Cruz og hún þarf ekki elda því það hálf fæði innifalin í þessu og þau eru alltaf bara að vera galvösk, verða bara ellendis í haust. Veitir, það er alltaf búið að vera met rigning núna í júli. Hvernig hefur gengið að veiða hjá þér núna?
1: Ég hef ekki veitt neitt.
0: Nei, það nefnilega það sem
1: ég ekki byrjað, ég er ekki byrjað að þá
0: Er það kannski, ég sílungsveiðin byrjuð eða hvernig
1: já,
0: það?
1: Já, já
0: Já, þetta er byrjað Ég var að spegla það Þú þekki nú til að það fyrir austan
1: Svolítið
0: Já, ef við færum með net og myndum leggja það neðarlega og svo værum við með dýnamít og myndum bara sprengja vel í ánni þá myndum það fljóta allt niður og þú myndum svo bara tína upp úr netinu
1: Ég er bara með stöngina mína
0: Eru þá flautan af
1: Í bíli
0: Já, í bíli Er eitthvað að veiða með dýnamít hérna á Íslandi?
1: Ég hef ekki heyrta
0: Ég hef ekki heyrta, nei Við bara mælum ekki með því
1: Nei
0: Heyrðu, HLH flokkur er ennþá sviðinu Við erum núna dettir í prógrami það sem við taka Tjúllum og Tjei
1: Já

0: Tjúllum og tjei, þetta var svaka lag.
1: Já.
0: Texti Bjöggi Halldórs og
1: já.
0: Laddi.
1: Já.
0: Já. Það ekkert að higga
1: þar. Smá kallar.
0: Já, alvöru kallar. Ég aftur á móti komið hjá alvöru kalli morgun.
1: Nú.
0: Hann kallað sig Karlmenn.
1: Karlmenn, já.
0: Laugavegi 77. Og ég ætla svona grenslast fyrir hvað var að gerast í tískunni.
1: Já, já.
0: Og þá sagði hann, Maggi, ekki var að trufla mig, hjálpaði mig frekar.
1: Já.
0: Og við fórum að sortera. Það var að taka upp haust treflana. Allir komum við treflanum hálsinn, passa hálsbólguna því að sko, það bara nokkri dagar í að vetur skellur á og það þarf að vera kalt.
1: Já,
0: já það þarf að vera svolítið kalt á nóttinni.
1: Já, já, já.
0: Þú veit kannski að rölda með frúnni að nætulæginu í Laugavegi.
1: Já, þú veldi það.
0: Maður veit það ekki.
1: Nei.
0: Og ég var að sortir hérna trefla. Ég sagði, var ekki sniðut að láta garðar hafa eitt trefil svona í tilbreytingu, ekki alltaf sokka. Og viti menn, kallmenn sögðu, eða bóbó, vinur okkar hérna. Hann sagði, jú, við skulum bara láta okkar besta mann hafa trefil.
1: Já.
0: Kemur fransmaðurinn. Ég kann ekki orði í frönsku, ég svona aðeins skýr, oui, oui, það því já. Og hann sagði eitthvað Albertu, þá var hann bara nættið sér Albertu og Galabuxum.
1: Já.
0: Og Bóbó afgreiti hann, let hann hafa bæði Albertu og Galabuxur bláar og svartar.
1: Já.
0: Og svo let hann í, það var svona milli blár eitthvað. Ég var ekkert að pæla því vegna þess að ég var að sortera treflan upp úr kassanum.
1: Mm-hmm.
0: Og það nú eins gott að vera ekki litblindur, því að nú var að úrvalinu af þessum treflum
1: hjá
0: honum. Og ég sagði, við svona að finna eitthvað sem að heitir svona trefill, sem heitir Garða Guðmundsson.
1: Já, já.
0: Og þá sagði, það eitt trefill hérna sem að bara kallar á Garða Guðmundsson. Það þessi hérna, í stíl við rauðjakkaðinn.
1: Original.
0: Original, dumbrauður.
1: Er það flottu þessi maður, ha?
0: Og ulla trefill.
1: Já.
0: Og þetta, og sko, í stíl við peysuna.
1: Þetta þykir nú alveg með þökkum, sko.
0: Já, við viljum hafa röddina hjá kallinum í lagi.
1: Já, hún ekki alveg í lagi þá.
0: Nei, við þurfum að fara að setja í allsherja rannsókn. En þetta kemur.
1: Já, já, það kemur, já.
0: Já, já, já. En ég sé að Einar tæknimaður, hann búinn að finna hérna lag, ellent lag, textin eftir Jón Sigurðsson bankamann.
1: Já, já.
0: Óðinn Valdimarsson syngur
1: já.
0: Og lagið heitir
1: Magga

0: þrái þig. Loksins þegar ég náði tóntegundinni rétt, þá glemtist að kveikja hljóðnum hann.
1: Já, ok.
0: Ég þrái þig. Óðinn Valdamarsson, vinur þinn.
1: Já, já.
0: Og kom nú oft heim til þín.
1: Já, já, kom til mín.
0: Og þegar þið voru með rocksjóið á Broadway.
1: Já, þú manst þetta.
0: Já, fullt kvöld eftir kvöld, helgi eftir helgi.
1: Ekki fullt, pakkvöld.
0: Pakkvöld, já. Pakka.
1: Já.
0: Óli Laufdal, snillingur.
1: Já.
0: Og Gunni Þórðar, náttúrulega, hljónsveit Gunnar Þórðar
1: spilandir. Já, já.
0: Það eru margir sem eru að hlusta sem mun eftir þessum árum.
1: Já.
0: Unga fólkið veit ekkert.
1: Ekkert hvað þetta er.
0: Nei, nei. Veit ekkert hvað erum að tala.
1: Ekki neitt, sko.
0: Og hugsa hvað að missa af.
1: Misti af.
0: Misti af, já. Já, misti af, sko. Þetta verður aldrei endur tekið.
1: Nei.
0: Nei, já, ekki vonum.
1: Því miður.
0: Því miður.
1: Já.
0: En við heppin að við heppnir. En það er eitt, Garðar, skákklúbburinn þarna í, sem þú ert alltaf að stjórna,
1: já.
0: Er þetta loka klúbburinn að getur nein. Fólk mætt þarna?
1: 60+.
0: 60+.
1: Já, já.
0: Og hvað þarf það að kunna?
1: Bara ekki neitt þessuna.
0: Ekki neitt?
1: Þess vegna.
0: Já, það læri bara manngangin.
1: Já, það er allir góðir þarna.
0: Já, og því minna sem menn kunna, því vinsælari eru þeir.
1: Já, já, mörgu leiti.
0: Já, því að þá er svo gott að vinna þá.
1: Já, já. Já þannig... Það voru, við erum búin að vera eins og núna, síðasta þriðjudag, þá voru 20 sem mættu.
0: Það er mjög gott.
1: Já, mesta sem hefur verið eru cirka 35.
0: Já, þannig að salurinn tekur miklu fleiri.
1: Já, já.
0: Já, já. Þannig að ef menn hafa áhuga skák, er þetta alltaf á þriðjudag?
1: Alltaf á þriðjudag.
0: Og klukkan hvað? Þetta eftir hátíð, fyrir hátíð?
1: Nei, bara upp úr hátíðinu.
0: Upp úr hátíðinu, eitthvað eitthvað svo lýs?
1: Já, já, já, já.
0: Og þurfa menn að taka með sér tabló og
1: kalla? Nei, við höfum þetta allt.
0: Þetta er allt til.
1: Já, já. Já,
0: þá hveti nú bara okkar hlustendur til þess að mæta upp í Stangarhyl.
1: Já, það er að koma svona oftu nýju menn, sko, splunku nýjir.
0: Já, sko, bara endilega og bara ekki hika.
1: Nei. Svo aftur á móti telt upp í Borgum líka.
0: Já.
1: Það þetta klúbbi sem ég stofnaði líka á sín tíma. Ég stjórna ekki þar.
0: Nei.
1: En ég fer alltaf þangað til að tefla.
0: Já.
1: Ég fór núna síðast, gat náttúrulega ekki neitt.
0: Nei, þá áttu vinsæll.
1: Já, var ég vinsæll.
0: Já.
1: Ég segi alltaf, sko, ef ég ekki neðstur,
0: já.
1: Þá er þetta allt í leið.
0: Já, já.
1: Mér, það hefur ekki verið ennþá.
0: Ekki ennþá, þú hefur ekki fengið skammavelun ennþá.
1: Nei, það er engi velun, sko, þetta er bara gaman. Og flestir þarna sem mæta þarna, þetta eru að kalla frá mínu klúbbi.
0: Já, ég ætla að leggja til næstu og fyrir uppbyttir. Þá tekur þetta með að ég sé að Einar er með hérna, ég veit ekki hvað hann hélt að vöndu gera, það er svo mikið að prins Pólo hérna á borðinu. En við erum nú búin með sikkort, ég ætla ekki að segja því annar að hlusta,
1: já.
0: Að sikkort tvö kvarinn. En þú tekur með prins Pólo og hefur það í skammavelun.
1: Já, hjá mér.
0: Já, þá er legin allir að tapa.
1: Ekki skammavelun.
0: Já, það er því alveg
1: verið. Besta súkula?
0: Já, en það, þú veist, ef við getum haft bæði efsta og neðsta sæti,
1: já.
0: Sikkort,
1: já.
0: Já, það var ekki skammavelun heldur bara velun.
1: Velun.
0: Já, já.
1: Ok.
0: Já, var ég bara reyna að gleðja ykkar skamfélaga.
1: Já, já, já, já.
0: En hvernig telt það upp í Borgum, segirðu?
1: Það er á 50.
0: 50.
1: Já.
0: Þannig þú teflir á 30, þú stjórnar á 30
1: já.
0: Og teflir á 50.
1: Já, já.
0: Ertu þá með, svona, ertu þá að kíka yfir að axlirnar á mönnum og
1: nei.
0: Svona sjá ykkur að ganga til þess að þegar þú sér eitthvað fest á þriðið þá kemur með á 50 uppinir.
1: Nei, nei, nei, nei, nei.
0: Það er eins og eitt kvennagullið okkar,
1: já.
0: Bjössi kallinn.
1: Já, Bjössi.
0: Hann var alltaf með aðra hönd og stýri.
1: Já, já.
0: Hann var svakalegur.
1: Jú, jú.
0: Ég held að við áttu krakka á öðrum hvernum bæ.
1: Já, heldur það.
0: Já, ég sögu segja.
1: Já,
0: sögu segja, en fáum Hauk Mortens
1: já.
0: Sem syngjum þennan frægamann

í gær og Bjössi hlærastu öldum í sær alveg glemd ég því þér fer svo vel að vera svo næst en vertu nú stillt, ég man þetta næst eitt góðan koss og getum við sæst á ný

0: Kannast þú við máltækið? Gott að gefa það sem aðrir gleyma.
1: Nei.
0: Málið það að hér gleymdi Hjördís Geiss Freyju Rís-pokanu sínum síðast.
1: Já, ok.
0: Og mér dætti hér sko til þess að hann verði ekki sko skemmist ekki og hann fari í góðar hendur og ég veit að Hjördís Geiss hún mun sko vera mjög sátt við það að taka þátt í þessari gjöf til þín og hennar önnu þinnar.
1: Nú, já.
0: Ég ætla bara að gefa þér rískúlu pokan sem að Hjördís gleymdi.
1: Já.
0: Eina sem þú ert að muna með rískúlunar að það eru 162 kúlur í hverjum poka.
1: Já.
0: Cirka. Þannig að þegar að nálgast svona þú kannski telur í kvöld þegar þið hjónin eru að horfa á sjónvarpið og þú kannski ert orðin var við það að hún búin að fá sér 70 rískúlur og með þykka súkulaðinu og þú kannski bara 60 og þá þarft þú að auka aðeins hraðan til þess að jafna leikinn.
1: Já, já, ég skal hugsa þetta.
0: Já, þetta nefnilega stóldi sniður. Svo líka getur þú gert annað, bara ef þú átt svona vigt sem að kundar eiga oft við heimilinu.
1: Já.
0: Til þess að baka gram með grömmun, þá bara skiptur þú rískúlum alveg jafnt í tvær glerskálar. Já. Því að ef þú tekur þetta úr pokanum, þá lostar við skrjáfið.
1: Já.
0: Það eins og þegar maður fer í bíó, það reyndar ekki bíó, það oft í, þegar maður fer í þjóðleikhúsið og kaupir svona rískúlur, þá alltaf starfsmaður þannig að hann réttir manni plastpoka. Rífur svona bara glæna plastpoka, þá átti að hella rískúlunum í plastpokan til þess að trufla ekki sýningu.
1: Já, svoleiðis.
0: Því að þú ert kannski, leikritið byrjað og Hilmi Snæri eða einhver kannski nakin upp á sviði og konundar svona bara hvað að fara að segja, þá kemur allt innu. Garða réttu mér aðeins meiri rískúlur.
1: Já, já.
0: Og það myndi trufla sko.
1: Já, já.
0: Þannig að það betra hnippa í sko, þeir sem eru í leikhúsinu geta verið búin að undirbúa sér með svona merkjum sko. Ef ég hnippi tvisvar þá vil ég fá smá kóksopa. Ef ég hnippi einu sinni þá vil ég fá rískúlu.
1: Já.
0: En svo getur maður líka verið með eins og Steini tæknimaður sem

0: En ég sé Ari Jónsson er
1: næstur.
0: Já, næstur.
1: Já.
0: Augun þín sál mína
1: já,
0: seiða. Já. Hvað þýðir það eiginlega?
1: Ég get ekki svarað því.
0: Nei, Ari þarf bara að koma og svara.
1: Já, svara þessu bara.
0: Hann þarf bara að standa fyrir sínu máli.
1: Já, já.

0: Það er ekki lítið sem drengurum fer fram á giftast mér núna í vor.
1: Já, já. Það er ekki seinna vænna.
0: Það er ekki seinna vænna. Það eru margir að fara að gifta sig bara núna í vetur. Það er margir sem gifti sig sumar.
1: Mm-hmm.
0: Og svo byrja, sko, það er eitthvað met sem að verður næsta ár. Alltaf sé 07, 07, 27. Ég veit ekki. Það er margir sem að það byrja að panta brúðkaupjá diskotekjunum Dísu fyrir næsta sumar.
1: Nú var það?
0: Já, já. Menn eru snemma í því.
1: Já.
0: Já, já, ég var að skemmta núna í 60 sammæli núna um helgina.
1: Já.
0: Og þar var Ingo Veguð.
1: Já.
0: Með mér.
1: Já.
0: Vá, hvað með góður.
1: Já.
0: En?
1: Spilaði þá bara með þér eða skemmta sér?
0: Hann skemmti sér.
1: Já.
0: Hann var bara...
1: Hann er alveg magnað.
0: Hann tók svona fjöldasöng undan. Hálgerðan brekkusöng.
1: Já, já.
0: Gerði salinn alveg brjálaðan.
1: Já, hann er rosa.
0: Já. Svo kom Herbert Guðmundsson.
1: Nú, nú.
0: Hann trillti salinn.
1: Var það?
0: Já, já. Svo fekk ég bara restarnar.
1: Já, já.
0: Fólk er alveg útætt. En það átti að vera til 12, ballið.
1: Já.
0: En það var til 12.
1: Já.
0: Það var sami ekki stuð.
1: Já.
0: Það orka í salinn í dag.
1: Já, já.
0: Já. En lagi sem hún hlust á.
1: Já.
0: Það var eftir ellent lag, Víkingarnir.
1: Já.
0: Og Hvalfjarðarskáldið, Kristján Hreinsson.
1: Mhm.
0: Hann átti þarna textan.
1: Í þessu?
0: Já, hann svo fljótur að búa til texta, eins og þarna, skal ég segja, flottu jakki með Raggi Bjarna.
1: Já, já.
0: Tvili-tili-tí.
1: Já. Já, já.
0: Raggi sagði sögnaði þegar hann hitti hann og hann íðað allur í bílnum og reisti þessu upp úr sætinu sko og sætti í bílnum og alveg fara á stað.
1: Það já,
0: var,
1: það.
0: Það var hann eiginlega bara að koma með textan í hausinn sko.
1: Já, já.
0: Þetta náttúrulega snillingar alveg bara, wow.
1: Já.
0: Það komið að Vestmanneyingum.
1: Vestmanneyingum.
0: Þú ert nú svolítið, sko, ert þú búin að hugsa hvort þú að setja allt þitt spari fé í göngin sem að þú að fara að stofna hluta fé að búa til göng frá meginlandinu til Vestmanneyja? Og sko, ég nú bjart sitt maður að staðaldri svona.
1: Ert þú búin

0: Nokkuð er þetta?
1: Ég held að það verði aldrei.
0: Nei, heldur ekki.
1: Nei, ég vona bara að það sé ekki verið nota almanna fé í þetta. Nei. Allt í lagi að einhverju sem að vilja fjárfesti seti sína peningi í þetta.
0: Já, já.
1: Því þetta atvinnu skapandi og gaman að þessu, svona létt grín í þessu. Mm-hmm. En myndir þú þora að keyra þarna undir og sko vitandi að það nýbúið að gjósa í Vestmannu?
0: Ég varst það.
1: Nei, ég held ekki. Vá. Þá vil ég bara fá Akraborgin aftur.
0: Já.
1: En Logar, þeir ætla að syngja
0: já.
1: Eitt sinn enn.
0: Já.

0: Ding. Við pössum okkur að tala ekki mikið við lögin, við megum eiga það garða.
1: Já, já.
0: Sko, veðri núna gott, er það eitthvað að ganga núna með einhverjum?
1: Nei, svona vinur minn, hann fárveikur þannig.
0: Verður það ekki, en eftir, þú verður að ganga?
1: Já, já, ég gerir það nú sko, en það ekki svona, eins og var með svan sko.
0: Ekki svona skipulagt.
1: Nei, hann vissir ekki hvað lent í.
0: Nei.
1: Hjartafall.
0: Æ, æ.
1: Á leik. Englandi.
0: Já, já, já.
1: Hann hringdi í mig og spurði hvað þú vildi koma með. Ég sagði nei takk, hann var með börnunum sínu bara.
0: Já.
1: Við því að við vildum bara fara tveir því að við rötuðum orðið allt þarna.
0: Já.
1: Sem betur fer. En hann hringdi nú í mig í gæru og við löpum heima hjá mér bara.
0: Já, já. Þannig hann er að ná sér.
1: Já, ég margbúin að segja hann og það að þú mátt bara hringi mig og vill labba út, þá kem ég til þín.
0: Já, geggja.
1: Þá löpum við bara kortir í staðu fyrir einu og hálfum tíma.
0: Já. Bara eins og ég segi,
1: og við gerum það.
0: Sannur vinur, svo tæki kortir, svo 80 mínútur.
1: Svo bætum alltaf við.
0: Já, já. Það líst mér á.
1: Já.
0: Svo mjög gott að vera með prins Pólo í vasanum.
1: Nei. Ekki þetta ég þá með.
0: Nei. Eða?
1: Hann eins og ég, hann mjög mikið fyrir þetta.
0: Svo gætur við með heitt kakó í brúsa og lukex í poka.
1: Já, gæti það.
0: Já, þannig að þetta gæti verið svona... smá svona gulrót fyrir hana já, heyrðu ég fjölgar göngutúrum
1: já.
0: En það komið næsta lagi með Ragga Bjarna
1: textin
0: eftir Valgeir Sigurðsson stendur hérna og það Volare og sko, ég held að ég man ekki hvert hann syngur þetta á ítölsku fyrst Múnar, Pjóðasjónum, eða hvert það syngur það bara strax á íslensku,
1: ég maður það ekki.
0: Það eins gott að við tökum þessu lög, rifjum þau, spilum þau og látum fólk njóta þess.
1: Já.
0: En auðvitað ekki bara leggja hann?
1: Jú.
0: Ég sé að Raggi klár.
1: Já.

0: Þetta voru alveg tónleikar. KK mm-hmm. og Raggi Bjarna.
1: Já.
0: Tónleikar, gamli góðir.
1: Já.
0: Það alltaf eitthvað að gerast hjá vinn okkar gumma í Automatic.
1: Já.
0: Já, já, já. Mamma svar að baka vínabröð svona heima lagað. Með sultu.
1: Já, það fínt.
0: Þessi gömlu góðu.
1: Gömlu góðu.
0: Já, ég var í svoleiðis veitingu núna.
1: Já.
0: Ég segi við gumma vinn minn, stattur hann på smiði við í Automatic. Garðar að koma, við þurfum að gera eitthvað fyrir hann.
1: Nú.
0: Þá sagði hann, við mismunum ekki þínum listamönnum. Þannig að hann ákvað að láta þið hafa hér MFCL400 trefjaklút.
1: Nú.
0: Þetta þess að bóna bíla.
1: Já.
0: Og sko, þannig að nærðu svona alvöru glans í hann.
1: Mm-hmm.
0: Og til þess að þú fáir ekki neitt á puttana, þá leta hann hafa einnóta hanska með. Svo að hann alltaf fræðu fyrir að segja, þetta selt í kössum þarna, sko. En svo getur farið að fengja að prúfa eða það í Automatic, hvað þetta passar.
1: Þetta á laugaveginum, ekki?
0: Nei, neini, þetta skal þessi smiðvegi 42.
1: Smiðvegi 42?
0: Já, smiðvegi 42, Kópaunum, Rauðgata. Og það eru margir sem þekkina stað vel.
1: Hvað, 42?
0: Já, vegna þess að beint á móti var skemmtistaður Goldfinger.
1: Já, já,
0: já, já, já, já.
1: Var þar?
0: Já, og svo þegar menn voru kannski gripnir þar í biðröð og spurt, býttu hvert að gera fyrir þann Goldfinger? Nei, ég er bara að býja eftir að Automatic opni. Og býttu þess að klukkan bara tvö nætulagi. Já, þeir opna alltaf klukkan átta.
1: Já, já.
0: Þannig að já, já. Bara menn vil vera fyrstir sko
1: jú, jú.
0: Þá sér eitthvað gott efni en það nú er búið að hækka bensínið aftur við erum svo að skatturinn hækkaði það eru margir sem að gleymda dæla 30. ágúst
1: já, já.
0: Og erum með tóma bílinn og þurfti að taka á nýja verðinu
1: já, já.
0: Já, nú ekki vonu að ríkistjórnir lækki það aftur
1: heldur ekki
0: nei, þeir bara láta sunga þeim já. Veitir ekki það peningunum
1: jú, jú.
0: Og enda að því við komst ekki inn í ESB þá erum við hættu að vera rík segja það, nei, ég veit ekki en gummi vinur minn hann alltaf alltaf að benda fólki á sem að á bíla sem að nota bensín
1: mm-hmm.
0: að taka, setja móteitrið hvað var það E10 bensínið til þess að minka áhrifin af etanólinu
1: uh-huh.
0: að taka Wins for Petrol að sprauta svona einum að tveinum skömmtum að kaupa svona litla flösku kristir settur svona upp í og hættir í tankinn þá verður gangurinn þýðar í vélni og sláttu við þarna skemmast ekki
1: mm-hmm.
0: því það er náttúrulega blöndung
1: já.
0: En það sem að skiptir aftur um að öllu máli er að þegar ég var að keiri gæri rigningunni hingað þá lendi ég því að ég lendi ég var bara svona að fylgjast með og svona þar yfir stöðuna þá tek eftir því að það eru fleiri og fleiri sem að eru búnir að fá sér hendlegs á framrúðuna til þess að þau eru ekki að nota rúðuþurrkurnar.
1: Merkirðu þetta?
0: Já, þú veist, það voru svona þrýra hverjum tíu sem voru ekki að nota rúðuþurrkurnar í rigningunni.
1: Já, ok.
0: Með um daginn voru bara einna hverjum tíu sem voru ekki með rúðuþurrkurnar í gangi. Þetta munar svo miklu rigning að vera með svona mm-hmm. alveg refn á framrúðinni. En þetta bara öryggisatriði, við þurfum verið að vera með öryggishot hérna, Garðar.
1: Já.
0: Þú og ég.
1: Já.
0: Jafnvel heimsendingu, þar sem að þú kemur bara með hendleksið frá Automatic heim til fólks og strýkur á framrúðuna af greitt mál.
1: Já.
0: En það er komið að síðast læginu.
1: Nú er það.
0: Einar er svo grimmur. Hann segir bara næsti þáttu býður, það er fólk fara að býða hérna í óvænum eftir að koma að stað.
1: Já.
0: Síðdegis þáttuðin að fara að hefja göngu sína hérna klukkan þetta.
1: Já, já.
0: Þannig að við fáum hérna meistaraverk eftir Kalla Hermanns
1: mm-hmm.
0: sem var í Hljómum.
1: Já.
0: Og hann samdi þetta og lét vin sinn heyra þetta. Svo allt innan var hann að keyra bara Keflavíkurveginn og kveikta á útvarpinu. Viti menn, þá var Pónik búinn að taka þetta upp og spila þetta inn á plötu.
1: Já, já.
0: Hann vissi ekki af því. Var bara hissa en ánar.
1: Já.
0: Og þar lendi þær þjóðin að njóta listar Kalla Hermanns
1: já.
0: Og við mögum ekki gleyma að senda ammæliskveðju.
1: Nei.
0: Hans Jensson, 85 ára,
1: já, passar.
0: Já. Sendum honum bestu kveðjur.
1: Já.
0: En auðvitað bara þakka fyrir okkur.
1: Jú, takk fyrir.
0: Prins Pólo, en þú tekur tvö Prins Pólo með þarna í skákina.
1: Ok.
0: Og velun, fyrsta og næsta.
1: Já, ok. Ha,
0: bara þannig.
1: Já, já.
0: En léttur í lundu.
1: Já.
0: Manstu hvernig að það er svo? Léttur í lundu, ég.
1: Lagðast að.
0: Já, Kæru hlustendur, við Garðar Guðmunds þökkum fyrir okkur. Garðar, eitthvað sem vilt segja?
1: Bara neini, bara allt gott.
0: Já,
1: allt gott til allra.
0: Já.